0: איזה יופי, אופיר אלחייני, לך אליט השוקתי, גרסה יוצאת מגדר הרגיל, אנחנו מאוד אוהבים, מקווה מאוד שגם אתם, אגב הסגנון הזה נקרא אפרו האוס, וזה פשוט יפה, פשוט יפה, אופיר אלחייני, שיחקת אותה. טוב, איזה אומנים ששולחים לנו את המוזיקה שלהם, שתדעו לכם, אני מתרגש מזה, הרבה מאוד אומנים מעולים, אם יישאר לנו זמן, אנחנו נעשה את הפתעת היום, לעוד זמרת שניתן לה את הבמה. אם היא עונה לנו, אנחנו משדרים. לא, זה אומנים שלא יודעים שאני מחייג אליהם. זה חבר'ה בדרך כלל צעירים, מוכשרים, שרוצים לקבל במה של מוזיקה מטורפת. אני מחייג באהבה ענקית לאנשים, ומעניק להם בכיף במה ראשונה, השמעה ראשונה, והשתבח שמו לעולמים, זכינו בזכותכם. בורא עולם קודם כל, ובזכות זוגות האוזניים שמכנות את עצמן פה, אושר גדול, אושר גדול, אושר גדול. אז תודה רבה לכם על הזכות. אנחנו נעשה טוב לכמה שיותר אנשים. עכשיו, לכל אלה ששולחים לי מוזיקה באופן כללי ואומרים, עמדי, זה אני רואה אחר כך בוואטסאפ, נגיד אני יושב בשירותים, יש לי זמן רק בשירותים. אני יושב, אז אני רואה, כי אני אלפי הודעות, אני לא מצליח לפתוח את הכל. זה הוואטסאפ. ואז אתה רואה את ההודעות. עמדי, מה, לא יפה, למה אתה לא עונה לי? בואו שאתה רואה אנשים, עמדי, אני מקפיץ לך את ההודעה פעם נוספת. חבר'ה, יש לנו כתובת לעניין הזה, פייסבוק. יש לנו את הדר בן דוד, שהיא גם אחראית הדיגיטל בתוכנית שלנו כאן, ביחד עם איציק זר, שהוא תותח עולמי. החבר'ה האלו נכנסים לנו לעמוד שלנו בפייסבוק, הוא נקרא אלעד עמדי בעברית. תוכלו לראות אותי, משחק אותה איזה דוגמן, מאחורה יש את השלט של רדיו גלי ישראל, משחק אותה איזה מנסור עבאס רק בטוב. כן. וואלק מנסור, וואלה אסמע מני יא זלמה. הוא לא זלמה. טוב, בקיצור, תראו שמה שולחים את... לשם, זוהי הכתובת שאליה אתם שולחים את כל המוזיקה, פותחים את כל ההודעות, כל יום, וכל שיר שאתם שולחים, מגיע אלינו באהבה. בסדר, זה היה הסבר פשוט. עכשיו, אנשים שלחו לנו, תקשיבו, זה מטורף, כמה אנשים אוהבים פה פרחים. שלחו לנו פרחי עדנה בצורה מוגזמת. תקשיב, זה לא נורמלי. הנה המחשב פולט לנו שם. הנה אני מחייג למישהו או מישהי מכם. זר יפה, זה או עציץ סחלב או זר פרחים, מה שאתם רוצים ככה בכיף. פרחי עדנה. הנה הטלפון, בואו נבדוק מי עונה לנו. למי מחייגים? או, זה השם שנפלט. אני מחייג ממספר לא מזוהה, זה אני. מנסור, הפרחים שאני אתן לך זה לא... אתה לא רלוונטי, אתה לא רלוונטי, מנסור. טוב, למי יחי? שלום, הגעתי ליעל?
1: כן, שלום.
0: שלום, יא אהובה, לי קוראים אלעד, אני משדר ברדיו. את יעל, מאיפה בארץ?
1: מהפולה.
0: את הפולאית?
1: נכון.
0: תמיד יש את השאלה הטיפשית הזו משנות ה-90 עד היום. יש לכם גרעינים באפולה? נכון, גרעיני אפולה. פעם היה גרעיני אפולה, כל הבירה.
1: עדיין יש, עדיין, אבל לא רק.
0: מה את אומרת? יש גרעיני אפולה? גרעיני אפולה זה באמת באפולה?
1: זה של האזור, כאילו, שמגדלים, מסביר.
0: מה את עושה בחיים?
1: אני מורה.
0: כבר עלייך, אני רואה גם את התמונה שלך עכשיו. מי זה היפה הזה מולך? זה הבן זוג שלך?
1: זה בעלי.
0: אתם כבר נשואים? יו! איזה טבעת, קנה טבעת כמו שצריך?
1: כן, ברוך השם.
0: כמה שנים אתם ביחד?
1: עוד מעט 8 ו-2.5 כמעט נשואים.
0: אתם 8 שנים מכירים ושנתיים וחצי מתוכם אתם במאסר.
1: תכף יהיה 8, כן.
0: מגניב, מגניב. קודם כל, את כבר נשואה, אז אני לא יכול להגיד לך איזו יפה ומהממת את, כי את יפה ומהממת, ואת גם מורה. לאיזה כיתות? את מורה לאיזו כיתה?
1: אני מורה לכיתה, כשאני מלמדת בתיכון, מחנכת כיתה י"א, אני מגישה לבגרות בתנ"ך.
0: וואו, תקשיבי, כיתה י"א זו הכיתה, ככה אמרו לי, ככה אני גם זוכר כשאני עשיתי את הבגרות, זאת הכיתה הכי חשובה מכל הכיתות, כיתה י"א. האם זה נכון?
1: הכי לחוצה, הכי עמוסה, כן.
0: זה כל הבגרויות וכל הדברים האלו קורים בכיתה הזו,
1: נכון.
0: כיתה י"א.
1: ביוד מתרגלים למעבר מהחטיבה, לתיכון, קצת מכירים איך זה עובד, ו... אתם כבר יותר לכיוון הצבא כבר.
0: אתם מחנכים אותם לאהבת ישראל רצינית, היסטוריה אמיתית, נגיד, אין דבר כזה פלסטין. לא מלמדים את השטויות האלה בבית ספר כי זה לעוות את ההיסטוריה, אבל מלמדים היסטוריה כמו שצריך, אהבת ישראל, יש שם דברים רציניים בבית הספר שלך?
1: ברור, היום היה לנו גם סדנת החלה לצהל.
0: מה את אומרת? תקשיבי יעל, אני בגאווה ענקית. שולח לך מפה זר פרחים, מתנת פרחי עדנה. את מלכת עולם, אני מאחל לך שנה טובה, גמר חתימה טובה.
1: גם לך.
0: תגידי, אגב, התוכנית שלנו בסדר? את מאזינה קבועה או בערך?
1: בערך, האמת, אני די חדשה, נשמע מעולה.
0: באמת?
1: באתי לעקוב לאחרונה, כן, כן.
0: רגע, אסור לי להתלהב, שנייה.
2: יש!
0: סליחה. אני אוהב אותך, כפרה עלייך, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: דש לבעלך, דש לבעלך המאמם.
1: אני מזור.
0: יאללה, ביי.
1: אנחנו האמת הרבה בירושלים.
0: יאללה, תגיד, מחכה לך פה זר פרחים. עכשיו מחכה לך. את יודעת מה, את באה לירושלים, חכי רגע.
1: המון.
0: שנייה. חבר'ה, היא גם מחנכת, כיתות י' א', זה השנה הכי קריטית. מנחם, יקירי. תפרגן לה גם בארוחה זוגית, באיזה מקום פצצה, נגיד בשוק מחנה יהודה, נשלח אותם לאיזו מסעדה כיפית?
3: עליי.
0: יאללה, זה עלינו.
1: וואו, יאל. איזה כיף.
0: אנחנו אוהבים אותך, ותמשיכי להיות מורה טובה ולחנך את תלמידי ארץ ישראל והעם היהודי לאהבת המדינה, ולא לבוא מהצד של ה... את אל תעשו לך לדבר, רק אני. כל המוזרים.
1: תודה רבה.
0: יאללה, ביי כפרה, שנה טובה. תודה רבה, להתראות. איזו מהממת, בוא נברק, תשמע איזה מאזינים יש לנו, השתבח שמו. מאפולה, כל הכבוד, אפולה! טוב, לפני השיר הבא אני חוזר ומדגיש, הנה החידה שלנו, שעדיין אנשים מסתבכים איתה. בוא נה, חבר'ה, מה קורה לכם? אני אעזור לכם. סדין אדום, סדין אדום, אלה היו שתי מילים בעצם כפקודה. זו הייתה הפקודה שעם ישראל יצא למלחמה. זה נשמע במכשירי הקשר, רדיו עניינים, סדין אדום, סדין אדום. לא, וזה לא שור שבא עליהם, זו הייתה הפקודה. שיצאנו למלחמה, שתי מילים. אוקיי? לאיזו מלחמה? לאיזו מלחמה עם ישראל יצא בשביל לפרק את הטבעי בני סב תב וכל המחבלים. מני, האם היום זה היום?
3: אין לנו סיכוי.
0: אם ארץ נהדרת יעשו את זה, זה מצחיק. אבל אם אני לא, זה אפשר. מה זה הספרנו? מה אמרתי? לא אמרתי כלום. סגרתי את המיקרופון בזמן שברכתי את אויבי ישראל עם מח ועידך שלא תתעוררו כבר אתמול. ואמרו אמן. בכל אופן, אם אתם יודעים לאיזו מלחמה יצאנו כאשר נשמעה בקשר הפקודה, סדין אדום, סדין אדום, תשלחו לי את התשובה. לכתובת הבאה בלבד, זה וואטסאפ, זה בחינם ברק, תאושש אותי.
2: 058-36-222-03.
0: בצעים עם עם ישראל חי.
2: עם ישראל חי.
0: בוא תראה איך עושים את זה, אשכנזי. תן לנו את זה.
3: 058-36-222-03, עם ישראל חי.
0: לא, עם ישראל חי!
3: אני אשכנזי, אני אמר.
0: הנה שיר שלקחתי פה בימים האחרונים ואני מחזיר עטרה ליושנה. לאיש הזה קוראים חננאל מאושר, אתם מכירים אותו בתור חן מאושר. הבחור המאמם הזה לקח, היה לו אלבום פצצה בשנת 2001. אני חייב להודות לחברה מאוד מאוד טובה שלי, שמשדרת בכל ישראל, ברשת ג' ורד יפתחי, ורד גרין יפתחי, זה השם שלה. אני שרוף עליה, היא אחות שלי, אנחנו כבר 30 ומשהו שנה חברים טובים. שאתם רואים שבתקשורת הישראלית, זה לא משנה איפה אנשים משדרים, אנשים טובים, מקצוענים ומוכשרים, חברים טובים. ורד יפתחי, התחננתי לה, אני לא מוצא את השיר הזה, אני פה ברדיו גלי ישראל, אני חייב את השיר הזה. בדקתי בתחנות אחרות, לאף אחד אין את השיר, רק לורד יפתחי כפרה עליה. אז אם אתם מכירים את ורד גרין יפתחי, תמסרו לדש מהאהובה, היא האהובה שלי, מי ששרוף עליה. ורד יפתחי כפרה עלייך, תודה רבה. הנה חננאל מאושר, מחזירים מטרה ליושנה, 2001, כל יום תשמעו את זה אצלי בתוכנית, מוכנים? תן לי מה...

0: יפה, נכון? טוב, מדי פעם אנחנו ניקח שירים שאני חושב שלא קיבלו את הבמה הראויה, ואנחנו נדחוף קדימה, ככה זה. טוב, יש לי פה זמרת שקיבלתי את השיר שלה, יש לנו את הטלפון, יש לך את הטלפון של הזמרת? אני לא רוצה להגיד את השם כי אנחנו רוצים להפתיע, זמרת בהפתעה. אנחנו נשמע רגע איזה שיר, בסדר? אנחנו נכין את העניינים. יש פה שיר שקיבלתי מזמרת לערכתי מופלאה, שיר מגניב שיקבל פה השמעת בחורה קדם גלקסיונית. אבל מה המטרה פה בהפתעת היום? שזה פינת ההפתעה היומית שלנו? איך קראנו לזה, נכון? פינת מעשה טוב. פינת המעשה הטוב. קיבלנו שיר שלדעתי יכול להצליח ברמה גבוהה מאוד. מהרגע שהתחלנו לעשות את הדבר הזה, אתם לא מאמינים איזה טירוף של אומנים מכל רחבי הארץ. כי אני לא הולך רק למי שיש לו יחסי ציבור. אני עם הניסיון שלי, אני 32 שנה ברדיו. חלקכם מכירים, רובכם מכירים, חלקכם לא מכירים. אבל הנה אני פה, עכשיו אנחנו עושים באמת עבודה מופלאה. ואני יודע מה זה אומנים שאין להם את הכסף ליחסי ציבור, אבל הם פגז. ובמשך 32 שנה, אני חושב שנתתי קריירות ליותר מ-70% מהאומנים בישראל, שתדעו את זה. באמת, וזה קטע של אהבה אמיתית, לא אינטרס, לא שילמו לי מתחת לשולחן ולא קומבינות. יש גם אנשים טובים. רוב האנשים הם אנשים טובים. אבל לפעמים הצד הרע יוצא מהם. אני גם, יש לי רגעים לא נעימים, אבל לא ברדיו. ברדיו, לילה ולילה. משתדל לעשות טוב לכל עם ישראל ואוהביו. היו גם דרוזים שעזרנו להם, וארמנים, ובאמת, באמת, להרבה מאוד חבר'ה. הדוסים, למשל. רוצים סיפור מעניין? ככה רק בשביל להשוויץ? מותר להשוויץ בדברים חיובים.
1: כן.
0: פעם זה היה מחולק. מוזיקה של דוסים הולכת למגזר החרדי, מוזיקה של חילונים מסורתיים ברדיו הליברל, מה שאתם הכרתם עד היום. אני הראשון בישראל שלקח מהמגזר החרדי והעברתי אותם בגשר מופלא, בגשר ארוך ויפה, לעולם המסורתי, חילוני, whatever, מה שתקראו לזה. אומן ראשון היה מרדכי בן דוד. יעקב שואקי. היה את הבחור המקסים הזה, הירושלמי, שהם כמה אחים, חיים ישראל, האחים היקרים שלו. הייתה לי זכות גדולה, באמת, של אומנים בסדר גודל פסיכי. עם שואקי בכלל, עפנו למרחקים. אברהם פריד, אתם זוכרים את החידוש שהוא עשה לירדן הארזי? בקיצור, טירוף אמיתי. עכשיו, אתה דוסי, ואתה היית מאזין לי הרבה מאוד שנים, גם כשאתה היית בישיבה. אה לא, אתה לא אומר, זה אשכנזים אומרים ישיבה. איך אתה אומר בשפה של ה...
2: ישיבה.
0: ישיבה. ואתה דוסי חרדי, איך אמר?
2: ישיבה.
0: כן. ישיבה. תגיד, איך אומרים ביצים ביידיש?
2: חמנבס.
0: חמנבס!
2: לא, זה לא הביצים הרגילות, זה הביצים ששמים בחמין.
0: מה שתופסים פה הרבה אנשים במדינה, תופסים אותם בחמינבס. נכון? יש כאלה שנתפסים בחמינבס. איך אתה אומר את זה יפה? תתן לי רגע, איך אומרים ביצים ביידיש?
2: חמנבס.
0: אתה ענק! אתה... זה עורך התוכנית שלי, אתה מבין? חמנבס. אתה עושה לי טוב על הלב, אתה מצחיק אותי. טוב, בוא רגע, נהיה מאוזנים שנייה, בסדר? אנחנו פה חייבים להתאזן. בואו נשמע רגע שיר, ומיד אחריו, אתם יודעים איפה הטעות הכי קשה שרציתי להפתיע את הזמרת? שאין לי את הטלפון שלה. זאת אומרת, היא שלחה לנו רק את השיר, אז אנחנו ננסה, זה לא היא, בעלה שלח לנו את השיר, אנחנו מיד ננסה לארגן את הטלפון שלה, בסדר? בינתיים, בואו תקשיבו לשיר אדיר, של משה פרץ. בזמן הזה, הזדמנות אחרונה לחלוטין לענות לנו על החידה. החידה שלי, שתזכה אתכם קודם כל בבוסם, מתנת האתר Perfume.il, ומוצר חשמלי, מתנת החברים היקרים שלנו, סניף אחד בצומת חשמל, זה הסניף הירושלמי, יש לי רשימת מוצרי חשמל, אתם בוחרים איזה מוצר שאתם רוצים מהרשימה. מה עוד יכול להעליב אותם? בוא ניתן, רגע, אני מסתכל על הרשימת מתנות. מה... וזר פרחים, מתנת פרחי עדנה. איך? איך, אחי? פרחי עדנה בגבעת זאב. כל המתנות הללו יהיו שלכם. גם בוסם, גם מוצר חשמלי וגם זר פרחים, מתנת פרחי עדנה אצל אוריאל. איזה חמד של בחור. איזה כיף לעבוד עם אנשים. והכל מאהבה, הוא בא לפה. אני אמרתי, אני רוצה חנות פרחים. לטפל בה, לאמץ אותה בתוכנית. אנחנו מואזנים בצורה פסיכית בכל רחבי הארץ. עכשיו רוב המאזינים הם סקפטיים, יאללה מי רדיו שמדיו, והוא הגיע, הוא הגיע, נגמר הסיפור, זה אח להרבה שנים קדימה. עכשיו אני נותן עוד הזדמנות, אני רוצה לחלק גם, אתה יודע מה זה חבילות ממתקים, מארזי ממתקים, יש לי בעיה, אני לא נוגע בסוכר, אבל אני חולה, סליחה, אני בריא על סוכר, ואני רואה אנשים מתענגים, ואני רוצה לחלק כל מיני מארזים, כלום, רק אני, אתם והמארזים. אם יש מישהו שמקשיב לי עכשיו, יש לו חנויות, רשת, חנות, אתם רוצים עזרה, פרסום עליי. הנה אני נותן עוד הזדמנות. מי שמתעסק בממתקים. מקובל, חבר'ה?
2: מקובל.
0: איזה להקת זוזו הצידה אתם, להקת זוזו הצידה. טוב, הנה הכתובת למי שמעוניין לשתף איתנו פעולה בעניין הזה.
2: 058-36-222-03, שלחו את המילה ממתק.
0: ממתק, שנדע שזה לעניין הזה. עכשיו, החידה שלי. איזו מלחמה פרצה כשנשמעה במכשירי הקשר הפקודה סדין אדום? זוהי החידה. התשובות כולן מגיעות לאותה הכתובת, זה בחינם, זה הוואטסאפ. אני אחזור על המספר, 058-36-222-03. בסדר, שלחו את שמכם ואת התשובה. איזו מלחמה פרצה כשנשמעה במכשירי הקשר הפקודה סדין אדום. אם דיברנו על ממתקים, תרשה לי להוסיף עוד מתנה אחת. לגופרה, שני קצינים פתחו את העסק שלהם בקריית יובל בירושלים. אני נותן ארוחה משפחתית שמפוצצת בקלוריות וסוכר. אתם באים לאכול עם קלשון ומברגות. אל תבואו לי, לא סכין, לא מזלג. קלשון, מעדר, מברגה. בואו לאכול, ליהנות. משפחה שלמה, אני נותן ארוחה משפחתית. מה זה המקום הזה לגופרה? הוא בית קפה, שהוא גם גלידריה. ויש שם פרוזנים, ופיצות, ועוגות, ואיך אמרנו, יש שם, מחקתם לי חלק מהדברים ברשימה, אבל היה שם גם פנקקים, ומה עוד היה שם, מני?
2: פל בלגי, ופינוקים
0: של הסופות. הכל מהכל, פינוקים של העולמות. אני נותן לכם ארוחה משפחתית בלגופרה. זה בנוסף לבוסם, למוצר החשמלי, ומה עוד נתנו שם?
2: פרחי
0: פרחים, פרחי עדנה. פרחי עדנה! אוקיי. שיר, ואז התשובה. בסדר?
2: כן. יאללה.

0: כולו מן העלייה, זה קדימה, תתעוררו ותעשו עלייה לארץ. אין מקום טוב יותר לעם ישראל מאשר בארץ ישראל. תבחרו נכון, כי אם לא תבחרו בצד הנכון, לא תהיה לנו ארץ שאליה נוכל לעלות. כן, תזכרו מה אמרתי.
1: כן. כאן, כאן, כאן, כאן, כאן.
0: כולו מן העלייה. איזה חרטוט נתתי? כולו זה, יאללה, תתעוררו ותעשו עלייה. זה תבהלה. תבהלה חיובית, יפה. טוב, אני רואה שיש פה טירוף,

0: משה פרץ האלוף עם ימים טובים. הנה התשובה לחידה שלנו, נקווה שאתם עונים לנו, בואו נבדוק.
1: הלו.
0: שלום. שלום. שלום, ממקום של כוח, לי קוראים אלעד, את ענת? אוי! התנתקה לה השיחה, תנסו עוד הפעם, כנראה היא במקום בלי קליטה. בואו ננסה לראות מדוע התנתקה הגברת ענת. השיחה פתאום התנתקה לה, נבדוק אולי עכשיו היא תענה לנו. ענת?
1: כן.
0: זה אלעד עמדי מרדיו גלי ישראל, מה שלומך?
1: שלום אלעד.
0: התנתקת מקודם, לא יודע, רק שאלתי איך קוראים לך, פלופ, אז השיחה התנתקה, אני מקווה שהכל בסדר. מאיפה את בארץ, ענת?
1: מה, אתה רציני או שזה עבודה בעיניים?
0: קודם כל, שימי רגע את רדיו גלי ישראל, כי אם את מקשיבה לי עכשיו, את יודעת שאני לא עובד עלייך. הגעת בטח הביתה, את כבר לא מאזינה לרדיו.
1: לא, אני בדרך חשבתי, כן, אני בדיוק נכנסתי הביתה וחשבתי לעצמי, למה אני כל כך הרבה כאן שולחת
0: ואף... אני אומר לך, רק איומים על השודר, את צריכה להגיע עם מסכת פנים, מסכת סקי זה נקרא, ולפרק אותי. תגידי, מאיפה את ענת? מאיפה את בארץ?
1: ירושלים.
0: לא מאמין לך. כפרה. איפה בירושלים שאני אשוויץ?
1: רגע, אנחנו נגיד לך מה ש...

0: משפחה ואז אתה תדע?
1: אני רואה את התמונה שלך, אני רואה ענת עכשיו, ענת, אבל בוא נראה אם התשובה רק נכונה רגע לפני, כי אני קצר בזמן. ענת יקרה, נתחיל בשאלה הרצינית, מאיפה בירושלים?
0: נחלאות.
1: ההורים שלי גרים שם. מול בית כנסת העמדים הם גרים.
0: נכון.
1: אני לא יכול לתת הכתובת, כי יש הרבה קפלניסטים שמחפשים איך שיבואו, ינון. כן, סליחה. ענת יקרה שלי, מה את עושה בחיים כי אני נצלן?
0: מזכירה.
1: מה את מזכירה בדרך כלל? כאילו, תזכירי לי משהו, נגיד, מה השעה עכשיו?
0: 10:08 בדיוק.
1: גבירותיי ורבותיי, איזו מזכירה! עכשיו, כפרה עלייך, שנה טובה, גמר חתימה טובה, את מהממת.
0: גמר חתימה טובה, אתה מהמם, התוכנית שלך מהממת.
1: אבל אני רוצה שתקשיבי לי עד הסוף, לפעמים, כאילו, סיבי גם, אנחנו נמצאים בערוץ 330 בהוט, למי שלא יודע. אחר כך תוכלו לשמוע אותנו גם דרך הטלוויזיה. אבל רגע, לפני, הדבר החשוב, באיזו מלחמה פרצה שנשמעה במכשירי הקשר הפקודה סדין אדום?
0: ששת הימים.
1: מלחמת, האם התשובה שלה נכונה? כל המתנות בדרך אלייך, את באמת מהממת, זו זכות אדירה שאת מקשיבה לי. אם את רואה את ההורים שלי בשכונה, תמסרי להם דש חמה.
0: אני אמסור להם דש, בטח.
1: את מכירה אותם, את ההורים שלי?
0: אנחנו מכירים אותך יותר מדי טוב.
1: מה זאת אומרת? תסבירי לי.
0: אנחנו משפחת דואניה.
1: איזה יום, משפחת.
0: אני עדיין מחכה למסיבה בשישי.
1: הנה, אז יש מסיבת שישי, זה קורה ב-9 לאוקטובר, ממש בעוד שבועיים, זה יהיה בסינמה סיטי.
0: בשביל זה התוכנית.
1: איזו מלכה, תקשיבי, ב-9 באוקטובר זה יקרה בסינמה סיטי בירושלים, מסיבת שישי, צהריים מטורפת. בונה, אני שרוף עלייך, אתם לא מאמינים, איזה עולם קטן.
0: קלטת שרק אתמול דיברנו, קלטת?
1: אני לא קלטתי, אני רואה פשוט, זה המחשב פה לצ'ם, ואז אתם עולים לשידור, אני רואה את ענת, ואני רואה פה את, עכשיו את התשובה, ששת הימים, אז כל המתנות בדרך אליכם, ואנחנו עוד נדבר, יואו, איזה כיף לי. נכון, זה נשמע עכשיו מחור כזה? זה מחור כזה, כאילו, הוא מחייג לחברים שלו. לא, לא, לא, באין צדק, זה פקודת, אין לי מושג. זכיתי אבל כפרה עליכם, תודה רבה לכם, שנה טובה, גמר חתימה טובה, ביי, תודה,
0: תודה,
1: תקולטה, מה זה ירושלמי, מה זה משפחה ירושלמית, אתם מבינים את זה? ירושלמי, מיליון איש, כולם מכירים את כולם, סע עכשיו לתל אביב, כולם 250 אלף איש, זה לא סובל, טעם לא מכירים. רק החבר'ה הימנים בתל אביב הם גברים. החבר'ה שגרים ליד המגרש כדורסל. יש ימנים בתל אביב, אתם לא מבינים כמה, פשוט השמאל האנרכיסטי בתל אביב הרס להם הכל. אני איתכם, הימנים בתל אביב, כפרה עליכם, תאירו שם את כולם, כי אם לא... אם לא... וואי, וואי, וואי. יאללה, בואו נסיים את התוכנית שלנו להיום, מקווה מאוד שנהניתם כמה דברים חשובים. במוצאי יום הכיפורים, התחננתי לקבל תוכנית, ונתנו לי! 21:00 אני, מנחם, חנה, ברק, מי עוד יהיה איתנו? מיכאל אנקרמן, עמיחי מאון, כולם יהיו איתנו בצאת יום הכיפורים. יהיה כיף, מחר יש פה יום התרמה ברדיו. אז אני עוד לא יודע אם אני אהיה ב-6, 6:30, 7, אם אני בכלל אהיה. נכון, אי אפשר, אנחנו עוד לא קיבלנו את ההוראה, אבל מחר יום התרמה פה ברדיו. זהו, מני, אתה רוצה לסיים את השידור?
2: כן, היה לי ממש ממש כיף.
1: אתה יודע מה, בוא תעשה את זה בכיף. תגיד תודה לכולם ביידיש, לכל מי שהיה פה. תסיים את התוכנית ביידיש, יש לנו 55 שניים.
2: איזה שכו יחפה לצעיר יוסק זנגלם ביטילס, וואי, שעשה כיף הזנגזן, אין דו, סיניש ציגלייב. למה זה משכו יחפה לשדרה, נומר איינס דו אינלנד, אלעד עמדי.
1: הוא בטח קילל אותי או משהו, אוקיי.
3: זה חייב לתרגם את זה אחר כך.
1: לא, אוקיי.
2: זוג צם נשתוז וזחוק איזו כתפם. ברק אליה סיגוון דודה מפיק, יחס מנחר מניך מגוון דו רכפין דה תוכנית, מיכאל לנקר מניך מגוון דודה טכנאי, אופר שטיינברג מגוון דה טכנאי דה צווי טפ אולפן. נוחו מושקוייך פרן זה אמיתינס, מברטינג מורג, עם מוצי יום קיפר, בקיצר, קים, צידו הפסט לתוכנית. אני יכול להמשיך ככה שעה.
1: רגע, אתה חייב להוסיף בסוף את הביצים ביידיש. אתה חייב כאילו להוסיף את זה בסוף.
2: אינגה פצחטינג, נשתס נציפי לך מנאדיס.
1: מה אמרת? מה אמרת עם החמינאדס?
2: תיזהרו לא לאכול יותר מדי.
1: חמינאדס. כי זה עושה פלויץ אפלח. נפיחוי, זה נחלס, או איך קוראים לזה. חברות חברים, סיימנו את התוכנית, מקווה מאוד שנהניתם, אשריכם כולם. אמיניידס. אין לנו מושג איך הוא סיים את התוכנית, הוא אמר את השבות של האנשים, אז כנראה הוא... בונה, תקשיב, אני חייב ללמוד יידיש. איך אומרים פאות? גזונגלך, נכון? זה הדבר... גי שליפן, זה לכו לישון. יאללה, ביי, חבר'ה.
4: התוכנית של המדינה!

صابرة ميسونيم النشعي لشمخا يدعي إسرائيل הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך

فين فين احكورك فين اشوف اليخا كي من خاف شوتان שבים אליך בכל לב, רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא לך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעול לך, הנשמה לך והגוף פעול לך, עשו אשר אין דום אליו, הנשמה לך והגוף פעול לך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו ומעשינו, אין לנו פה להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו. מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו? מה נאמר לפניך יושב מרום? הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך. אם עווננו אנו פנו, אם עוונות תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית כותר לך פנים תחנו לנו לפניך, ירחמך רבים. שבט יהודה בדוחק וסער, מקווים לשועדך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניאל ישחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע, הבל לנו עזרת מסר, חדש ימינו בגלות ישן, חו בניך בארץ לא להם, לא לא יקרב עליהם, כסר יחתם גלה לגלמודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים, על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, באוויר ראשון ראשון, בא במחילה לחטאים וסליחה לפושעים. אלוהי את העונה שלוש עשרים, זכור לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב בתורתך. וירד אדוני בעד

רחם על הגלי גבורתך ופרוק לן, רחם על הדין על הפק לנהורן, רחם על הדין דחיית וגזור עלן, רחם על הדרך שווה עלן, רחם על ולא תפרה כעובד על הבישין מנן, רחם על הדיווח אשרי עלן, רחם

أنا أهويك أدناي أدناي إله وحنون إله خفايو رب حسن ونصر حسن ألفين تعون وفيشة وحط ونفين سلحت لون الحطتين ونحلتان أنشيمنا فادون גיבורים לעמוד בפרס, היו לנו לחומם, ואחים אף בלחשם, טרם כראוך עניתם, ובסוד כאב ריחמת למענם, ברוב עוונינו עבדנו, שאו הם מלאים נוחות, פסוגות ערר הדרך, חמים בפרס עין, שוטטנו בארבע פינות, שבנו אליך באוזן פנינו, אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות. מעביר ראשון ראשון, מה במחילה לחטאים, סליחה לפושעים, עושה סדקות מכובסר ורוח, וחירתם להם דומים. אל הורתם ומדות 13. וכל אנו היום ברית 13, כמו שהודעת לענה ומקדם, כן כתוב בתורתך, וירד אדוני בעד.

Vayikra. Adonai. Adonai. אל רחום וחנון. ערך אפיים ועל חסד ימיד ושל חסד אלפים. ושערון נפש וחטאה ונקה. וסלחת לעווננו לחטאתנו ונחלתנו. אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלן. בבואות תוכחה נרדך. גשתך לחקור מוסר. דלות מעשים בשורך. הורינו וזעקנו לך. ותשים שמות אהולתן. וחונמת. חותם תעודת התיר. תבוע גן הסהר. יהדע את ישראל אשר ידעוך. כי תשיב למסרון. יחודים אסירי התקווה, ריבונו של עולם, אתוודע על עבירות קלות וחמורות. ישריע לילות ברשע להתעולל. ליבי ועיניי לחתו יאותו. שער ולי לעשות הרב בעיניך התלחשו. ויען שעבד על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. אולי ישמע כל בכי נורא עלילה. אקרא יומה וארים קולי על פשעי ומעלים. את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות. להודות ועוד על פשעי וזדוני. הלילה הזה לאדוני. אנא אדוני אלוהינו לאבותינו. תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו לפנים כשעורף, ומה לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, צדיקים אנחנו אלו חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשי ביתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, וואו, אני לא חיסיתי, אמרתי, הודיע נפש עיל אדוני, ואתה נסעת עבור חטאתי, סלע, נאמר, מחשף אל שם, לא יסניח. ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בעדנו, גזלנו, דברנו דופי ולשון הרע, העווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, הזמנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהרנו, צהרנו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, טעינו ותיעתנו, ושרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים לא שווה לנו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית ואנחנו הרשענו אשמנו מכל עם גלה ממנו מסוס בלוינו נפרע פרנו תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים לעיננו עשקו עמלנו נטל עולם עלינו, עבדים משל ובנו, שרות רבות סבבונו, רחקת ממנו בעווננו, שבו אחריך אתנו כסונו ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הספנו ונוקשי עורפנו, ומה לפניך אדוני אלוהינו ולאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבותינו ואנשי ביתנו.

שמא ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

Adonai.

בטרם שחקי ורקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז כברתים לב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה הרס וחוצות, וכינו יסורים בעלי הרסות. ראיתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה ועובב הוא יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו, לא נוסר אל ואחרן לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, כפו חמתך אל הגויים אשר לא ידעו, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לכדושת שמך עשה, ולא לנו, לא לנו, אדוני לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם אלוהינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שבא קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך זכור ואל תשכחנו. ברך את לחמנו ואת מימנו. בשרנו בשורות טובות. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות. גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנוך הימס אלינו. בראש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, אל תבישנו מסברנו הטוב. ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך. זכנו במשפטיך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו ואל תפנו על עוללנו. חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים, תהרנו מטומאות עווננו, תהרנו מטומאותינו, תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים, אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כבושת כובשנו, כלל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים, למענך עשה אם לא למעננו. לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים, מלא כל משאלות לבנו לטוב על עבודתך וליראתך. אלוהינו שבשמיים, מקום את נקמתנו, מקום נקמת מעבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראלו הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים, סביב איתנו ברכותיך, סביב איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך, צדקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, קרב לנו כס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודה.

אלוהינו שבשמיים ויברכנו עלינו ויבואני עמך ישראל ופח ולחולי עמך ישראל וידחק השעה והפרנסה אלוהינו שבשמיים שאל שעותינו שית שלום בינינו שית שלווה בארמנותינו אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ תן שלום במלכות, תן שבה בעולם, תן תרומת הלברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם

ענינו טהור העיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו חביר כוח, ענינו לא אלחפש רשע, ענינו מלך מלכי המלכים, ענינו נורא ונשגב, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודה ומסריל, ענינו סדיק ומסדיק, ענינו קרוב לכל קוראה ובאמת, ענינו רם ונישא, ענינו שוכן שחכים, ענינו תומך.

שחנו לשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם זכתם ממך, אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך מתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלמה בן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איכות קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכריך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נצחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים עיר הקודש,

selamani tumi ve almanot. Selman yöneten şadayim, Selman gemule halal, Selman tilokot şel bet rabban, şel ohata, ve Selman khayim rol manan, Selman khabar şeyenu, ve şeyenu anenu, yom kol yom ayam, tfilatenu ki tehillatenu. Ata, dağne la aniye, dağne la aşiqe, dağne li tvire libba, dağne li şifle da'ta, נעלה למקיחי רוחה, נעלה לעבר אבינו בהר המוריה, נעלה לשחק על גבי מטבחה, נעלה ליעקב בבית אל, נעלה ליוסף בבית אסירי, נעלה למשה ואבותינו על ים סוף, נעלה לאהרון במחתן, נעלה לפינחס

יקרא, אדוני, אדוני, ירחו וחנון, ערך אפי וערב חסד ואמת וסל חסד לאלפים, נון שעוון ושחתה ונקה וסלחתה לעוון.

0: لبن النبي أدوني كي ربي مرحمة لخيلي سحيلي
1: سلي من صلاتي بخير.

Give

כתובים בספר ימה ולפל הנביאד אדוני כי רבי מרחמם חסות לילה.

0: קדם קדוש יעקב, והנה שה אל עושה השלום במרום, ונפל עליו יד.
1: שוב מחר ונפיך ונחם על עמך, אל תצוב לנו ליד מאוד ולעד, תזכור אהרון הנה בית נעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודך, וכל לדבר בריתך איתנו, ואמנון אנו בנו, אדוני עשה למען שמך, כי הרבו משובתנו לך חתנו, אדון סלח לנו. אם השמן חוטו לעדים, אדוני אתם הולך עמך תקדים, למען עם מוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי הרבו משובתנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו ירבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדתו זכורים ולנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם ירבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען תם חדה סולה ויירה ולן בין מקום המנועה, תומבה תודכו היום לנו, כי רבו משורותנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלו.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה מסגב לעיתות בשרה תחיינו תחוננו שמך נקרא סלח לנו ושלח לנו ישוע ורחמים ממעונך מרדת וישמיה לך מתחננן כי עדת מתחנן מראה אבלן יבלית יובטה ולנהדר רקמה מן כמך מרדת וישמיה לך מתחננן כי מרדת שיבה אדם מתחנן למראה ולכון ונשיביה בחספה מתפרכין ועמך בית ישראל בסלוטין ובתה חנונים הרם ימינך ואשמח פורקנך סמרד החיין ומתיין מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רמיים דולדל פרוקן אדמי עלמא משזבן אדמי לנקדמין פרוק יעקב רע רחיקה ואז אגזר הימי הרע דשימיה מחי ומסממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמא ברק הדחתה אבוהי על קייה אבוהי דחייס הסלח ועבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוכרך ענן וחתינה נקמך ערביה נפשין ורידין מרארין עבדה חנן ומרדינה נקמך וביזתה ושמיה והבמל קיוטה ובאו מנך ומתו מנך ברחמך דין חישין רחם על נפשין

כל תחנוני כגודל חסדך. גברו יגונותי וירבו.

כבוד חגל לאסור, עם עזוב ויעסור, ותומך הנסור, תנה לשרידך.

אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, נרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס ענה קרוב רחמך, הוננו מלכנו וענינו, אבינו כנו אבינו אתה, אבינו כנו לנו מלך אלת, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סלקה וחסר מה שמחה גדול ראשינו, אנחנו נעמה לעסק, יעליך עינינו, נחור רחמך, אדוני וחסדך, כמו עלו מהמה, יחסדך אדוני אלו, כל שיחנו לך, כולנו עוד ראשונים, ועוד כנו לנו רחמך, כדור לנו עוד, זרנו בשמנו השמיים וארץ, עוננו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברור זכם תזכור, ברור איזה חבת תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ורוצימות תזכור, אדוני הושיע, מלך ילנו ביום קוראינו, כי ההוא ידע לזכרנו, ידוחו כעפה אנחנו. עוזרנו, אלא ישנו על דבר, כבוד שמיך, ורצילנו לחפר לחטותינו, למען שמיך שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמה ישראל, שומר גוי אחד, שמור שריד גוי אחד, ואל יעובד גוי אחד, המייחדים בכל יום שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש קדוש, שומר גוי רבה, שמור שריד גוי רבה.

שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי. היום אנחנו נדבר על העמוד היומי, ומיד לאחר מכן נדבר גם בנושאים קשורים ליום הכיפורים ולעשרת ימי תשובה. אז אנחנו נפתח את העמוד היומי בסרט סנהדרין דף ממדלת עמוד א'. כן, אז כתוב שם, מאחר שהביאה הגמרא דבר שהייתה פה תביעה על יהושע, הביאה הגמרא דברים דומים שנתבע עליהם. נאמר, ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו היער, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו, ויאמר לו, הלנו אתה אם לצרינו. ויאמר לו, כי אני שר צבא השם, עתה באתי, ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו. ומשמע שהמעשה הזה היה בלילה, שאם לא כן, כיצד לא הכיר יהושע אם הוא מישראל או מאומות העולם? שואלת הגמרא, איך היא אביד אחי? איך יהושע עשה כך שהשתחווה ואמר רבי יוחנן, אסור לו לאדם שייתן שלום לחברו בלילה, משום דחיישינן שם אותו אדם שד הוא, ואין מוציאים שם שמיים על המזיק, ושלום הוא שם של הקדוש ברוך הוא, וכל שכן שאין משתחווים לו, שדומה כמשתחווה לשדים. משיבה הגמרא, שני התם דכאמר לי המלאך ליהושע, אני שר צבא השם, עתה באתי, אם כן כבר ידע יהושע שאינו שד. שאלת הגמרא, ודילמה משקרי. משיבה הגמרא, גמירי מקובל הדבר במסורת, דלא מפקי שלא מוציאים השדים שם שמיים לבטלה. אם כן, שד אינו יכול לומר שהוא שר, הוא שר צבא, שהרי זה שקר ונחשב שהוציא את שם השם לבטלה. וכיוון שהמלאך אמר שהוא שר צבא השם, האמינו יהושע והיה רשאי להשתחוות לו. כאן אנחנו עוברים לדף ממדלת עמוד ב'. אמר לאמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים, ועכשיו בלילה ביטלתם תלמוד תורה, שכיוון שביום אתם מלחמים, היה לכם לחזור למחנה לעסוק בתורה בלילה, ולא להישאר במצור. שאל יהושע, על איזה מעין באת להיפרע? אמר לה, עתה באתי, על של עכשיו. מיד חזר ביהושע, ובמלחמה הבאה חזר בלילה למחנה לעסוק בתורה, שנאמר במלחמת העי, וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. ואמר רבי יוחנן, ללמד שלן בעומקה של הלכה. הגמרא מביאה שיש ללמוד מכאן את מעלת תלמוד תורה. אמר רב שמואל בר אוניה משמי דרב, גדול תלמוד תורה יותר מקרבת מדין, שנאמר עתה באתי. הגמרא מביאה מעשה נוסף עם מלאך. אמר לאביי לרב דימי, היי קרא במערבה במאי מוקים תולה, כיצד מעמידים פסוק זה בארץ ישראל? אל תצא לריב מהר פן, מה תעשה באחריתה, באכלים אותך רעך רבך, ריב את רעך בסוד אחר אל תגל. זה פסוק במשלי פרק כ"ה פסוקים ח' ט'. מבאר רב דימי, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, לך אמור להם לישראל, אביך האמורי ואמך חיתית, זה פסוק ביחזקאל פרק ט"ז פסוק ג', כלומר הוכיחם באופן של דברי גנות, באופן של דברי גנות על אבותם אברהם ושרה. אמרה רוח פסקונית המלאך גבריאל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם יבואו אברהם ושרה ויעמדו לפניך, האם אתה אומר להם כינויים אלו ומחלים אותם? ריבך ריב את רעיך, כדי להוכיח את ישראל דבר עליהם, דבר עליהם בעצמם, וסוד אחר אל תגל, ואת הגנאי של אברהם ושרה אל תגלה לבזותם. שואלת הגמרא, ומי אית לרשות הכולי היי, וכי יש לגבריאל המלאך רשות כזו להטיח דברים כלפי מעלה? משיבה הגמרא, אין כן, דאמר רבי יוסי ברבי חנינה, שלוש שמות יש לו, פסקון, יתמון, סגרון. פסקון על שם שפוסק דברים כלפי מעלה, כאן נזכר כאן. יתמון על שם שאותם, סותם ומכסה עוונותיהם של ישראל. סגרון על שם שכיוון שסוגר, שהתגברה חימה ואין יותר רשות לגבריאל לבקש רחמים, שוב מלאך אחר אינו פותח,
לא מבקש רחמים משום שלא יועיל. הגמרא מביאה דרשה נוספת לגבי מלחמת העי. חבריו של איוב אמרו לו, היערוך שועך לא בצער וכל מאמצי כוח, זה פשוט פסוק באיוב פרק למדווה פסוק יתת, האם ערכת שועתך שעדיין לא באה הצרה, שאם היית עושה כך היו מאמצים ומחזקים את תפילתך שתתקבל. מכאן אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שאלמלא יקדים אברהם תפילה לצרה בין בית כל ובין העי, שאילו לא התפלל אברהם על בני ישראל כשהיה בין בית אל לעי, והתנבא שעתידים בניו להיכשל שם באבון אחן, לא נשתייר מסונאין של ישראל, כלומר מישראל בלשון סגי נאור, שריד ופליט, ובזכות תפילתו נהרגו רק כ-36 איש. ריש לקיש אמר, כך יש לדרוש את הפסוק, כל מאמצי כוח, היינו כל המאמץ עצמו בתפילה מלמטה, שמתאמץ להתפלל על צרכיו, לא בצר, אין לו צרים מלמעלה, אין מלאכים מקטרגים אליו מלמעלה. רבי יוחנן אמר, כך יש לדרוש את הפסוק, לעולם יבקש אדם רחמים, שיהיו הכל מאמצים לכוחו, ואל יהיו לו צרים מלמעלה. וכך פירושו, יערוך שועך, היינו, שכך צריך לערוך את התפילה, לא בצר, שיתפלל שלא יהיו לו צרים ומקטרגים מלמעלה, וכל מאמצי כוח דיינו שיתפלל שהכל יאמצו את כוחו, כלומר שיסייעו מלאכי השרת לבקש רחמים. שנים במשנה, מניין שיכפר לו וידויו. תנו רבנן בברייתא, מניין שיכפר לו לאחן וידויו, שנאמר ביהושע פרק ז' פסוק כ"ה, ויאמר לו יהושע, מה אחרתנו? יאחרך השם היום הזה, ויש לדרוש, היום הזה אתה אחור, ויהיה אתה אחור לעולם הבא. וכתיב וכן יש לדרוש מהכתוב בדברי הימים, א' פרק ב' פסוק ו', ובני זרח זמרי ואיתן ואימן וחלקול ודרה כולם חמישה. זמרי הוא אחן, מהי כולם חמישה? כולן חמישה הן לעולם הבא, שכלל הכתוב את אחן משאר רחב שהיו צדיקים, להורות שגם לו יש חלק לעולם הבא כמותם. הגמרא דורשת את שני שמותיו של אחן. בקשה הגמרא, כתיב זמרי וכתיב אחן, מדוע בדברי הימים מוזכר זמרי ולא אחן? הלא ביהושע מבואר שאחן היה בנו של זרח. בתרץ לגמרא, רב ושמואל שניהם סוברים שזמרי הוא אחן, אלא שנחלקו מהו שמו העיקרי ומהו כינויו. אחד אמר אחן שמו, ולמה נקרא שמו גם זמרי? על שם שעשה מעשה זמרי, שניאף כמובן לאל שבעל נערה מורסה, כשם שזמרי ניאף עם המדיינית. אחד אמר זמרי שמו, ולמה נקרא שמו גם אחן? שם שאיכן גלגל שהקדש ברוך הוא יזכור עוונותיהן של ישראל ויענשו עליהם. שנים במשנה, אם אינו יודע להתוודות, רבי יהודה אומר, אם היה יודע שהוא מזומזם, אומר תהא מיתתי כפרה על כל עוונותיי חוץ מעוון זה. אמרו לו, אם כן יהיו כל אדם אומרים כן כדי לנקות עצמן. שואלת הגמרא, וינקו עצמן? כלומר, מה בכך שכל אדם יאמר כן וינקה עצמו? שיבה הגמרא, כדי שלא להוציא לעז על בתי דינין, שיאמרו השומעים שבי דין לא חקרו היטב ולא פסקו כדין, ושלא להוציא לעז על העדים ששקרנים הם. מה מביא הברייתא בעניין הזה? תנו רבנן הברייתא, מעשה באדם אחד שיצא להרג, וקודם שסקלו אמר, אם יש בי אבון זה שעבורו מוציאים אותי להריגה, לא תהיה מיתתי כפרה לכל אבונותיי, ואם אין בי אבון זה תהיה מיתתי כפרה לכל אבונותיי, ובדין וכל ישראל מנוקין שאני מוכה להם על כך שהורגים אותי שלא כדין, והעדים לא תהיה להם מכילה לעולם. כששמעו חכמים את הדבר שכך אמר אותו אדם, אמרו להחזירו שלא להרוג אותו אי אפשר, משום שכבר נגזרה גזרה, כבר נגמר הדין, אלא יארג ויהיה קולר תלוי בצוואר העדים, כלומר שאם אכן שקרנים היו, יאנשו מהשמיים על כך. בקשה הגמרא, פשיטה שההלכה שהדין לא חוזר, כל כמיני וכי נאמנו שמחמת דבריו נחשוד את העדים שהעידו לשקר, ומדוע אמרו חכמים ויהיה קולר תלוי בצוואר העדים, שמשמע שאכן העדים חשודים ששיקרו. מתרץ לגמרא, לא צריכו חכמים לומר כן, אלא משום שמדובר באופן דקהדרי באוסעדי, שהעדים גם חזרו בהם מעדותם. שואלת הגמרא, וכי אדרי באומי אבי, מה גורם זה שהעדים חזרו בהם?
לא הדין הוא שכיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, אצלנו שלאחר שעד מסיים את עדותו אינו יכול לחזור בו מדבריו, אפילו לחשוד אותם על פי חזרתם אין צריך. תרץ לגמרא, לא צריכו חכמים לומר כן, אלא לאופן דאף על גב לקייעה ויתיימה למלטיו, אפילו שנתנו טעם לדבריהם, כגון שאמרו מפני דבר פלוני שעשה לנו אנו שונאים אותו וזממנו להורגו, כמו המעשה שהיה עם מוכס רשע, וביום שמת נפטר גם אדם גדול, ובשעת הלווייתם קפצו אויבים וכולם ברחו, כשחזרו התחלפו מיטותיהם, והמוכס נקבר בכבוד, ואדם גדול נקבר בביזיון, ותלמיד אחד שלא ברח, צעק על כך ולא השגיחו בו, והיה מצטער על כך מאוד עד שבא רבו בחלום והסביר לו מדוע קרה כך, וכן הראה לו שהוא בגן עדן והמוכס נענש בגיהנום, והוסיף שימשך עונשו עד שיכנס תחתיו שמעון בן שטח, ושאינו הורג מכשפות שבאשקלון. תלמיד סיפר את הדבר לשמעון בן שטח, ומיד הלך שמעון בן שטח והרגם, ושניים מקרוביהן הלכו ועידו על בנו שחייב מיתה, ובסוף הודו ששיקרו מחמת ששמעון בן שטח הרג את קרובותיהם, את הקרובות שלהם, ואף שנתנו טעם לכך ששיקרו, הרגו חכמים את בנו. סיפור מזעזע, לא יאמן. כן, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת. סיימנו ברוך השם את העמוד היומי של במסכת סנהדרין. כעת נדבר קצת על שבת תשובה המתקרבת. השבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראת שבת תשובה, ושבת תשובה היא נקראת שבת שובה על שם ההפטרה שמתחילה בפסוק שובה ישראל, והשם שבת תשובה הוא בגלל היותה בתוך עשרת ימי תשובה. שני השמות האלה, ככל ענייני התורה שהיא מלשון הוראה, נושאים הוראות לאדם. הבדל פשוט יש בין שובה לתשובה. שובה הוא ציווי ופקודה לאדם. אומרים לאדם שובה, עליך לשוב בתשובה. לעומת זאת, המילה תשובה מבטאת את עצם הדבר, את עצם עניין התשובה. יתרה מזו, מכיוון ששובה היא פקודה לאדם, הרי זו דרגה נמוכה יותר של התשובה, כפי שהיא קשורה לאדם הנברא. לעומת זאת, התשובה עצמה היא למעלה מהבריאה, כמאמר חז"ל שהתשובה היא משבעת הדברים שנבראו קודם שנברא העולם. היינו שהתשובה הייתה קיימת קודם שנברא האדם, שאותו אפשר לצוות לשוב בתשובה. אבל כנגד זאת, מכיוון שתכלית כל הבריאה, ובכלל זה הדברים שקדמו לעולם, הוא בשביל האדם, נמצא שגם תכלית קיומה של התשובה היא כדי שיהיה תשובה, שהאדם ישוב בתשובה. עניין זה קיים גם עבודת השם של יהודי. שבת תשובה חלה בתוך עשרת ימי תשובה, עשרת ימי תשובה, שבהם יהודי עוסק בתשובה. בשבת התשובה, שבת התשובה עולה לדרגה גבוהה יותר, תשובה שבתית, תשובה עילאית, ובכל זאת אין מסתפקים בשבת תשובה, אלא שואפים ששבת תהיה גם שבת תשובה. כלומר, אחרי כל המדרגות הגבוהות שיהודי מגיע אליהן בשבת תשובה, עדיין פונים אליו ומוצבים אותו שובה, ללכת לשוב ולעלות למדרגה גבוהה עוד יותר. זו גם משמעות הפסוק הפותח את ההפטרה, שובה ישראל עד השם אלוקיך. פונים כאן אל יהודי שהוא בדרגת ישראל, שם המעלה, ובכל זאת תובעים ממנו לשוב עד השם אלוקיך. הוא צריך לשוב עד השם אלוקיך, הכוונה שהוא צריך לגרום לכך שהוא ישוב, שהתשובה שלו תהיה כל כך חזקה וחשובה, הוא פשוט יגיע עד הכיסא הכבוד. והתביעה הזאת באה משום שהתשובה היא קרה בלב, והלב יש בו מדרגות רבות. גם בגשמיות אנחנו רואים שינויים בלב. פעילות הלב אינה דומה בין יום אחד למשנהו, וגם אותו יום עצמו יש שינויים רבים בקצב פעימות הלב. על אחת כמה וכמה בהיבט הרוחני של הלב, שיש בו מדרגות רבות, ותמיד אפשר לעלות למדרגות עליונות יותר. זו ההוראה הנלמדת משני השמות של השבת הזאת. ככל שהגענו למדרגה גבוהה בתשובה, עדיין תובעים מאיתנו שובה, לשוב עוד ולעלות למדרגה גבוהה יותר. תביעה זו היא אינסופית, שהרי התשובה היא עד השם אלוקיך. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא אינסופי, גם התשובה אין לסוף, עד שזוכים לגאולה אמיתית והשלמה, על ידי משיח צדקנו. השבת של ראש השנה ליום הכיפורים, כמו שאמרנו מקודם, נקראת שבת תשובה. בפשטות היא נקראת כך משום שהיא אחת מעשרת ימי תשובה. עם זאת, עצם העובדה שהשבת נקראת שבת תשובה מוכיחה שיש קשר מיוחד בין השבת ובין עניין התשובה. והשאלה היא, מה הקשר בין השבת ובין התשובה?
הדבר יובן על פי מהותה הפנימית של השבת. הן בימי החול, הן בשבת. יש לאדם עבודה, שכן העבודה היא תכלית חייו של האדם על עלי אדמות, אלא שאינה דומה העבודה בימות החול לעבודה בשבת. בששת ימי החול האדם עסוק בענייני חולין. משמעות הדבר שאז הוא עוסק בעבודת הבירורים, לברר את ענייני העולם ולהוציא מכל דבר את הניצוץ האלוקי החבוי בו. העבודה הזו כרוכה לא רק בעמל גשמי, אלא גם במאמץ רוחני, שכן הטוב מורבב עם הרע, ודרושה זהירות רבה כדי להפריד את הטוב מהרע ולברר את הניצוץ האלוקי שנפל לשם. לעומת זאת, ביום השבת אסור לברור, כשם ששאר המלאכות אסורות. בשבת קודש עולים כל העולמות לדרגה עליונה יותר, ולכן האדם עומד למעלה מכל ענייני הבירורים. מהי איפה העבודה בשבת? להתעלות מדרגה לדרגה בתוך מסגרת הקדושה עצמה. גם בעבודת התשובה קיימות שתי הדרגות הללו. בתשובה הרגילה צריך להתבונן בחטאים, להתחרט עליהם, לפקוט על הפגם שיצרו האבונות בנפש, ולהחליט החלטות טובות שלא לחזור עוד על המעשים הלא טובים. ובשפת החסידות התשובה הזאת מכונה תשובת התאה, תחתונה. למעלה מזה יש את התשובה שבה האדם, התשובה שבה האדם עומד מלכתחילה במצב שבו אין מקום לחטאים ולהבונות. הוא עולה לדרגה רוחנית גבוהה, אשר בה מאיר בגלוי הקשר עם הקדוש ברוך הוא, עד שמופרך לגמרי לעשות דבר מה נגד רצונו. העבודה בדרגה זו היא לעלות מחיל לחיל, בדרגת הדבקות של הנשמה באלוקות. זו התשובה היא לעיל, יונה. זו מעלתה המיוחדת של שבת תשובה. שבת התשובה משתלבת עם השבת, בדרגה של תשובה הילאה. אמנם כל עשרת ימי תשובה עניינם תשובה הילאה, אבל מכיוון שהם ימי חול, אין זו אמיתת העבודה של תשובה הילאה. לשלמות הזאת מגיעים בשבת תשובה דווקא. הדבר מרומז גם בתחילת פרשת האזינו, הנקראת בשבת, בשנים רבות בשבת הזאת. האזינו השמיים ודבר רב ותשמע הארץ אמרי פי. תחילה השמיים ואחר כך הארץ. כל ימות השנה יש סדר בעבודת השם. תחילה עומדים על הארץ ולאט לאט מנסים לעלות לשמיים. אבל בשבת תשובה היהודי מקבל כוח להיות קרוב לשמיים, להתחיל ישר מלמעלה, מהשמיים, ולעמוד מלכתחילה בדרגה רוחנית גבוהה בתשובה הילאה. אז אמרנו שכל הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים הם ימי תשובה, ובכל זאת השבת מובדלת מימות החול. מכאן שגם בעניין התשובה השבת עומדת בדרגה עליונה יותר לעומת התשובה של ימות החול. ואומנם מובא בספרים הקדושים ששבת מצד עצמה עניינה תשובה, והדבר נרמז בכך שהמילה שבת מורכבת מאותיות תשב. יש הבדל בין התשובה של ימות החול לתשובה של יום השבת. בימות החול אנחנו עוסקים בתשובת התאה, תשובת תחתונה, שעניינה להתחרט על החטאים ולהצטער על המעשים הלא טובים. אפילו בשבת תשובה היא התשובה הילאה, התשובה העליונה, שבה האדם ממוקד בצמאון להתעלות ולהתחבר אל מקורו האלוקי. המיוחד בשבת תשובה, שהיא השבת שלפני יום הכיפורים. בזוהר נאמר שמהשבת מתברכים כל ימות השבוע שאחריה. נמצא איפה שיום הכיפורים מקבל את הברכה מהשבת שלפניו. כדי לברך, המברך צריך לעמוד בדרגה עליונה מזו שבה המתברך עומד. ואם שבת תשובה מברכת את יום הכיפורים, הרי שבשבת זו יש מעלה מיוחדת אפילו על יום הכיפורים. המעלה של שבת על יום הכיפורים היא שהתשובה של יום הכיפורים באה מתוך התנתקות מעניינים גשמיים. שכן ביום הכיפורים בני ישראל דומים למלאכי השרת, ואין להם שום שייכות לאכילה או לשתייה וכדומה. אפילו בשבת תשובה, התשובה נעשית מתוך התעסקות בעניינים גשמיים, שהרי מצווה לענג את השבת בבשר שמן ויין ישן, ובכל זאת היהודי שרוי בתנועה של שיבה לקדוש ברוך הוא. כשיהודי נתון בתנועה של שיבה לקדוש ברוך הוא מתוך התנתקות מענייני העולם הזה, הגשמיים, אין בכך פלא, כשם שאין רבותה שמלאכי השרת שרויים בתשוקה לאור האלוקי. החידוש הוא שיהודי שב אל השם בשעה שהוא קשור לענייני אכילה ושתייה, ובכל זאת הוא שרוי בתנועה של תשובה. זה עניינה של שבת תשובה. שבת תשובה נותנת לנו איפה כוח לעבוד את השם כל ימות השנה, שגם כאשר אנחנו עוסקים עניינים גשמיים, ענייני פרנסה, מסע ומתן, אכילה שתייה ושאר צרכי הגוף, גם אז נהיה קשורים אל הקדוש ברוך הוא ונהיה שרויים בתנועה של תשובה. עוד מעלה יש בשבת שעניינה תענוג, וקראת על שבת עונג. אפשר לעסוק בתשובה מתוך יראה, אומנם גם ביראה יש כמה וכמה דרגות, עד יראת בושת ויראה עילאית, יראה עליונה, אבל עדיין אין זו שלמות התשובה. שלמות התשובה היא בהיותה נעשית מתוך שמחה ותענוג,
שזה עניינה של תשובה הילאה. יהודי נדרש אפוא לחתור לתשובה הילאה שבאה מתוך שמחה ותענוג, וגם בפעילותו עם הזולת עליו לפעול בקו הזה. גם יהודי שצריכים לדבר עמו על תיקון עניינים לא רצויים, שיער בפנימיותו לשוב מתוך שמחה, שישוב בתשובה מתוך שמחה, כי העניינים הבלתי רצויים באו מעובדת היותו תינוק שנשבע, אבל בפנימיות לבבו הוא נעשה, הוא נמשך לאהבת השם ולעבודת השם מתוך שמחה ותענוג. אנחנו נסיים עם ענייני הלכה. נשאלת השאלה, כיצד ינהג מי ש... קודם כל אנחנו צריכים לדעת שערב יום הכיפורים צריכים לפייס אחד את השני. והשאלה שנשאלת היא, את מי צריך לפייס לפני יום הכיפורים? התשובה היא, אומר מרן בן ישחי, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שיפייס אותו. ועל כן כל אדם צריך לבקש מחילה מחברו, ומכל אדם בערב יום הכיפורים או קודם בעשרת ימי תשובה. וכן כל אדם ינשק ידי אביו ואמו בערב יום הכיפורים לעת ערב קודם שילך לבית הכנסת ויבקש מהם מחילה. ודבר זה הוא חיוב גדול על כל אדם. ומי שאינו עושה כך נקרא חוטא ומזלזל בכבוד אביו ואמו. שאם בין אדם לחברו חייבו חכמנו זה לבקש מחילה קודם יום הכיפורים, כל שכן מאביו ואמו שאין אדם ניצול בחטא זה כל יום. וכן כל תלמיד שיש לו רב בעיר ילך אצל הרב קודם שיום הכיפורים ויבקש ממנו מחילה. שאלה נוספת, אבא או אמא שבנם או ביתם לא ביקשו מהם מחילה קודם יום הכיפורים, כיצד ינהגו? ומהי ההלכה לגבי בעל ואישה לגבי בקשת מחילה אחד מן השני? התשובה היא, כתוב ממרן בן ישחי שהורים שבנם או ביתם לא ביקשו מהם מחילה קודם יום הכיפורים, אף שבנם שותה שלא ביקש, הם ימחלו לו ויאמרו בפיהם, אנוכי מוחל לבני פלוני על מה שחטא לי מחילה גמורה. וכן בעל אשתו ימחול לה על אשר בזבזה מן הבית שלא ברצונו. ושאלה נוספת, אדם שצייר את חברו ביקש ממנו סליחה, אבל הוא לא היה מוכן לסלוח לו, ותקנתו שצריך לבקש ממנו סליחה בפני 10. האם הועיל דבר זה בפני 10 אנשים או דווקא 10 גברים? התשובה היא, אומר מרן בן ישחי ברב פעלים, לכתחילה צריך 10 גברים, משום שצריך פרסום בין האנשים, ועל ידי אנשים לא יתפרסם הדבר בין הגברים, מאחר ואנשים דברניות הן, ובינן לבין עצמן מין במינו, ואין דרכם לדבר בין גברים. ועוד שצריך לברך סליחה דווקא ליד האנשים, כדי שיבוש בהודעתו שמודה שחטא, ועל ידי כך תהיה לו כפרה. ואפשר שלפני האנשים לא תהיה לו בושה כל כך. ובדיעבד שכבר ביקש בפני 10 אנשים, הסברה נותנת יותר שלא מטריחים אותו לחזור ולומר שנית בפני האנשים, אבל לכתחילה ישתדל לעשות זאת בפני 10 אנשים. זהו, עד כאן התשובה של מרן בן ישחי בעניין הזה. אנחנו נסתפק בדברים האלה, בעזרת השם יתברך, נזכה, נבקש מהקדוש ברוך הוא שיכתוב אותנו ויחתום אותנו בספר של צדיקים, ספר החיים. שמחתי פה להיות איתכם, שמי הרב עידו ובר, ואנחנו נמצא השם נשתמע בפעם הבאה. שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל. שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
2: כן, בוקר טוב מאזנות, בוקר טוב מאזנים, ברוכות וברוכים הבאים ליום חמישי וב בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר 2026. טוב, אתמול כאן בשעת לילה אירחתי כאן את גבי דמרי, אדם קצת מוזר יש לומר, שכל חלומו הוא לראות איזים בגליל. משלח יד שבמציאות ההזויה של עידננו שמור לערבים. ואותו גבי דמרי, כמו כל אזרח, עשה את כל המוטב עליו, פנה לכל הרשויות הרלוונטיות, ביקש וקיבל היתרים לראות את איזיו. קיבל אף הקצאת שטח של כמה מאות דונמים באזור קרמיאל, הר גילון, וביקש וקיבל את עזרתם של קומץ רועים צעירים, שבאבנותיהם חובשים לראשם כיפת צמר ומגדלים פאות פרה, מה שנקרא בלעז גוזמבות, לצד אוזניהם, והללו התמקמו באותו שטח, הקימו מחנה רועים, כמקובל באינספור שטחים אחרים שמאוכלסים על ידי רועים ערבים ועדריהם. אלא שהם עשו מעשה שליהודים אסור לעשות במדינת ישראל, והקימו עליהם חבורה של אנטישמים מסיתים מכפר המרצחים מג'ד אל קרום. התגובה של קק"ל, הגוף האמון על ניהול השטח בפועל, הייתה להוריד את גבי דמרי מהקרקע. עם הבטחה שהוא עוד יחזור, שימצאו את הדרך להבטח אותו ואת פעילותו, וברגע שימצאו את המקום המתאים ואת מסגרת ההבטחה המתאימה, יאפשרו לו לעלות לשטח. אבל לעת עתה הוא יורד. זה המצב. זה אירוע שהתחולל השבוע ולא זכה למספיק עדים, ורכיב מאוד מאוד מהותי בו זה העובדה שהמוטיב של יהודים עם כיפות סמר וגוזמבות שיחק תפקיד מהותי בדימוי שנגדו נחלצו להסיט המסיטים האנטישמיים. כלומר, יהודה ושומרון משתוללת לה לא רק בלא הפרעה אלא גם בסיוע פעיל של אלוף הפיקוד וגורמים נוספים, משתוללת לעלילת דם שלפי הנוכחותם של עותי חופשי כיפות סמר, עטויי פאות במרחב, מהווה איום על ביטחונם של ערבים. ועלילת הדם האנטישמית הזו זולגת למערבה מהקו הירוק וצפון על הגליל, ומעמידה מרבצם צוררים שחיים גם בגליל, שכידוע כבוש כבר על ידי האויב הערבי, כ-85% מאוכלוסי הגליל הם ערבים. והללו בתור הריבון בפועל בשטח, החליטו שליהודים אסור להיות שם, והגורמים הכאילו ריבונים מטעמה של מדינת ישראל, מרכינים ראש בפני הריבון בפועל בשטח, ומורידים את היהודי בבושת פנים, מעניקים לאויב את תמונת הניצחון הזו. כאמור, אירוע חמור מעין כמוהו שלא זכה להדהוד הנדרש, ואנחנו נשתדל לדבר עליו בשידורנו כמה שיותר, לקבל ולדרוש הסברים. תראו, יש, אנחנו יודעים, מגיפת פרוגרס קשה מאוד ברבות מרשויות המדינה. קק"ל, שהיא הגוף הרלוונטי כאן, הגוף שמקצה את היתרי הראייה, והגוף ש... שוב, לשיטתו של גבי אדרי, כאמור, שהתראיין כאן אתמול, ההחלטה בעניין התקבלה בשיתוף איתו על יסוד מידע מודיעיני, שהוא ביקש שלא לפרט כאן בשידור, אבל אנחנו יכולים רק לשער במה מדובר. קק"ל לא נגועה, למיטב ידיעתי, במגפת הפרוגרס. שנים שאנחנו עוקבים אחרי הנגעים הללו וגילוייהם ברשויות שלטון שונות, אבל אני חייב לומר שלא ראיתי אף פעם התבטאות בעייתית של קק"ל, לדוגמה בתקופה שבה האויב הערבי בוודאות או על בסיס חשדות כבדים הצית מיליוני דולמים מיערותיה של קק"ל, אז כל מיני גורמים בשמאל רצו לבלבל את המוח על התחממות גלובלית ונמנעו מלקרוא למחבל בשמו. קק"ל לא נסחפה בזרם הזה, למרות שזה היה כביכול מתבקש. המציאות הזו ראויה לתשומת לב מיוחדת, מאחר שקק"ל בסופו של דבר חלק ניכר ממנה זה גוף שממומן בכספים פרטיים של יהודי ארצות הברית, שהם תבולים עמוק בשיקוצי הפרוגרס. ואף על פי כן, קק"ל למיטב ידיעתי לא פרסמה שום התבטאות שגרמה לי להתבטל בחוסר נחות, ויש לברך על כך. עם זאת, יש להצטער על כך שלמרות שהגוף הזה הוא שפוי יחסית למקובל בסביבה, במקרה הזה הוא הרכין ראש בפני האויב הערבי ופינה את השטח מיהודים שאנטישמים סבורים שאין להם מקום על ההר, ואנחנו צריכים לדרוש טיפול מחמיר בדבר הזה. עכשיו תראו, אתמול ראינו תמונות יפות של השר איתמר בן גביר מתעמת עם בדואים שלפני עשורים בלשו לאדמות מדינה, הקימו שם כפרים שלמים, הגיעו כוחות משטרה, החרימו להם ציוד, אנחנו מקווים לראות שמדובר בצד משמעותי בדרך להריסה. אני חייב לומר שאני שבע רצון מהאימותים הכאילו קטנונים האלה של בן גביר בשטח. בסופו של דבר צריך לומר בשבח התיאטרליות שיש לדבר הזה משמעות, כי בן גביר לא ירד לשם כדי להתעמת עם אותם קומץ ערבים שראו אותו בעיניים והטיחו בו, שאני יודע מה, אייזנקוט יעשה מנו קציצות, לא זוכר בדיוק מה נאמר שם, כי מיליוני ערבים צופים בדבר הזה ורואים שהיום מחרימים ציוד ואמצעי פרנסה מערבים שפלשו לשטח. אני מדבר כאן בשידור המון המון המון המון על סוגיית התמריצים, על כך שאנשים בסופו של דבר לא מגיבים לחוק אלא מגיבים לתמריצים, והעבריינות הערבית באופן כללי היא תגובה לתמריצים, קרי היעדר אכיפת חוק ברוח מסקנות ועדת אור, ברוח הארגון האנטישמי יוזמת גרן אברהם שבלבל את השוטרים לחשוב שהפשיעה הערבית היא לא תוצאה של האנטישמיות פתולוגית אלא של דיכוי במובן המרקסיסטי של הביטוי. ואז היו תמריצים שפעלו על ערביי ישראל להמשיך לפשוע, ואז בא בן גביר, מסתכל להם בלבן של העיניים ואומר להם הסיפור נגמר. הוא לא מסתכל לאותם ערבים שעומדים מולו, הוא מסתכל למיליוני ערבים אחרים שמבינים את המסר. והמסר הזה חזק יותר מהסיקור הנבוך, המתנצל של ההתנהלות של בן גביר כפי שהוא מתווך, לא רק בערוצי השמאל, אלא גם בפיהם של כמה מתייפיפים, אפילו בתקשורת הימין. אז אותו בן גביר כנראה פספס את אירועי מג'דל קרום, כי לספק לגבי דימרי את ההגנה שהוא צריך באופן שיאפשר לו להמשיך ולהכלס את ההר למרות האיומים מצד אי אלו גורמים ערבים, זה לגמרי באג'נדה של בן גביר, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא יפשיל את שרבוליו ויכנס לאירוע הזה באופן שיאפשר להחזיר את גבי להר באותה נקודה שממנה הערבים ביקשו לגרש אותו, ומהר ובעוצמה, תוך גביית מחיר מעבריינים, באופן ששולל מהם במובהק ובמפגיע את תמונת הניצחון שהם השיגו באמצעות הגירוש של גבי ושל עדר העיזים שלו. אירוע חמור שמצריך טיפול מעמיק. כן, עוד רגע יהיה איתנו ארז וינר, לפני שהוא יצטרף אלינו, נגיד את מה ששכחנו להגיד בפתח דברנו, תוכנית הזו נערכה והופקה על ידי בתאל בנימין, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, אין לי שם של מפיק באולפן, ואני מאוד מקווה שהיעדרו של ניב יוחנן יוחננוב לא מרמז על היעדרו של מפיק באופן כללי, עוד מעט יהיה איתנו ארז וינר, אנחנו נדבר איתו על המצב בעזה. כן, אירוע נוסף שיש להתייחס אליו, זה אמירות מאוד מאוד חמורות של שר הביטחון, לא של שר הביטחון, של הרמטכ"ל ושל אלוף הפיקוד, שמטריסים נגד אמירתו המבורכת של שר הביטחון, שצהל ערוך ומוכן לפתוח במערכה נגד נגד הרשות הפלסטינית. אומרים אלוף הפיקוד והרמטכ"ל שאין אינדיקציות, אין מידע מודיעיני שמעיד על כך שהרשות הפלסטינית תומכת בטרור. זה ביממה שבה אפילו הממשל האמריקאי שולל כניסה של אבו מאזן לניו יורק לטובת נאום בעצרת, בגלל שהרשות הפלסטינית תומכת בטרור. זה המצב כרגע אצל אלוף הפיקוד ואצל הרמטכ"ל, חמור מאוד. ואיתנו כמובטח ארז וינר, תת אלוף במילואים, יושב ראש הביטחוניסטים. שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
2: איך אתה רואה את הדברים החמורים הללו של הרמטכ"ל ושל אלוף הפיקוד, שגם מטריסים נגד שר הביטחון, וגם לא רואים מידע מודיעיני שמעיד על תמיכה של הרשות הפלסטינית בטרור?
3: קודם כל, אני לא מתווכח עם מידע מודיעיני שלא ראיתי. אני רואה עובדות ורואה מציאות. והעובדות והמציאות מעידות שהרשות הפלסטינית היא גורם עוין. האם גורם עוין הזה כבר החליט מתי הוא צלם מתקפה ואיך? יכול להיות שלא. זה לא משנה את העובדה שמחר שמדובר בגורם עוין, חמוש, מאומן, מיומן, עם עשרות אלפי נושאי כלי נשק, שלצערנו חלק גדול מהם אומנו בידי בעלי מקצוע. בסוף מי שימן אותם זה גנרל דייטון וגנרל אלן, צוותים אמריקאים מקצועיים, ולאחר מכן אימון בירדן, וחלק אימונו גם בפקיסטן, מתאמנים על צורות קרב, על לחימה בצוותי קרב, על לחימה בשטח בנוי. כדאי ש... אתה יודע, יש הרי שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שנחכה, משהו יקרה, נגיד, לא ידענו, כן ידענו, נריב על זה מה היה באותו לילה, ובסוף נעשה דיון ארוך על איזה ועדת חקירה להקים. ואפשרות שנייה היא להיערך מראש, להיערך בצורה כזאת, שאתה תוכל לעשות פעולה יזומה אם צריך ולפרק את העניין הזה לפני. אני באופן כללי חושב שצריך לפרק אותו לפני. אני חושב שהרשות כבר מזמן, לא חושב שהיא הייתה, אבל היא בטח ובטח מזמן כבר לא גורם, לא ממתן, לא מרסן ולא מסייע. בסוף אי אפשר להפריד את אותו אבא שהוא אלוף משנה במשטרה הפלסטינית, כמו שקוראים לה, שבן אחד שלו עושה פיגוע תחת החסות של ג'יהאד, ובן השני עושה פיגוע תחת החסות של חמאס. ומי שחושב שאבא ימשיך להיות שוטר פלסטיני שפועל בשיתוף פעולה עם כוחות הביטחון הישראלים, כשמערכת החינוך שלהם ממשיכה להיות מערכת חינוך מסיתה, מערכת חינוך שמתעלמת מקיומה של ישראל, שממשיכה לדבר על פלסטין הגדולה והרחבה שמעולם לא הייתה קיימת, מי שחושב ככה, אז איך אומרים, יש לי דונם אדמה למכור לו בים של הרצליה.
2: תשמע, מה שחורה לי מאוד באמירה הזו, אין מודיעין, זה הדז'ה-וו, זה זורק אותי לשיח המורכב שהיה בין חלקים ניכרים בחברה הישראלית לבין צהל, ובעיקר הממסד המודיעיני בצהל. אנשים חזרו ממילואים בפעתי רצועת עזה ודיווחו על התעצמות חמאס, חומת יריחו, דיווחי התצפיתניות, ובעצם צהל אמר לאזרחי ישראל, אמר גם לקבינט, אמר גם לממשלה, תסמכו עלינו, אין אינדיקציות לכך שהם הולכים לתקוף אותנו, וקיבלנו את השבעה באוקטובר. וזה ממש אותו שיח. אנשים אחרים, אתה... אותו צהל.
3: אם אתה תשאל את תושבי היישובים או החוות הסמוכות ליריחו על מבצע דייטון, ששם יש כ-10,000 שוטרים, כן? אנשי צבא חמושים במקלעים ונשקי נונטט. הם יספרו לך על אימונים ועל ירי כמעט כל לילה. אם תשאל את תושבי היישובים או החוות בצפון השומרון, הם יספרו לך על כוחות חמושים שנעים בטנדרים ועושים סיורי שטח. אז אם אתה מחכה, מה שנקרא, למודיעין כזה שיעיר אותך ויגיש לך את תוכנית הפעולה של צהלנו, כמו שאמרת על חומות ירחו, גם את זה היה לנו והתעלמנו, אז בסדר. אם אתה מבין שמודיעין זה מודיעין בעין, אתה רואה שיש פה מולך כוח עם 70,000 אנשים חמושים ומומנים, אתה מבין, אתה מסתכל למין השמאלה, מי האויב שלהם? מה תרחיש הייחוס שלהם? הרי כשהם היו צריכים ללחם בחמאס וג'נין, הם ברחו משם עם זנב בין הרגליים. זאת אומרת, הם לא נלחמים בחמאס, מי שנלחם בחמאס ביום יום ביהודה ושומרון זה צה"ל. אנחנו יודעים שמתישהו, הרי אבו מאזן לפחות מתכנן לעשות בחירות בשנה הקרובה, אחרי שהוא לא עשה כאלה מ-2006, כי הוא הפסיד בהם. אבל אם בטעות יהיו כאלה בחירות, או אם בטעות אבו מאזן מתישהו ימות, קרב הירושה, ובבחירות כאלה בוודאות, לפי כל סוקר ממוצע, החמאס עולה לשלטון גם ביהודה ושומרון. בסקרים שנעשים ביהודה ושומרון, אחוז התמיכה בטבח השבעה באוקטובר גבוה מאז, ואפשר להבין את זה, כי הם שילמו פחות מחיר. זאת אומרת, מכל כיוון שאתה מסתכל, אתה מבין ש מה שנקרא הערכת המודיעין האישית שכרגע דיברתי עליה צריכה לפחות להפוך אותך להיות מאוד מאוד מוטרד, ובטח כדאי שתהיה מאוד מאוד מוכן ולא
2: יש פה עוד היבט בשיח הזה של מתח בין הדרג המדיני לדרג הצבאי בעניין מדיני. כלומר, אומר שר הביטחון, אני רואה כעת את הרשות הפלסטינית, שהיא אישות מדינית, כאויב בפוטנציה. אנחנו עדיין לא הכרזנו על המלחמה, אבל זה כבר לא מה שהיה פעם, וזה בוודאי לא מערכת היחסים בינינו לבין קנדה, לצורך העניין. ואומר הדרג הצבאי, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו מבחינה מדינית עדיין רואים ברשות הפלסטינית שותפה, ולכן הגייסות הללו שתיארת, הגייסות המאומנים הללו שתיארת, הם לא אויב בפוטנציה, אלא הם משותף בהשגת השקט הביטחוני באזור. איך לדעתך שר הביטחון צריך להגיב להתרסה כזו?
3: אני חושב ששר הביטחון כבר מזמן צריך בהקשר כזה לתת הנחיה חד משמעית ברורה, ואם גורם צבאי כזה או אחר מתבטא כנגד החלטה של שר הביטחון או לא מיישם אותה, אז הוא לא צריך להמשיך בתפקידו. אין פה
2: גם ביקור. כנגד אמירה של שר הביטחון, הרי הוא, בסוף הוא לא נתן דירקטיבה.
3: קודם כל כדאי ששר הביטחון לא ייתן אמירות אם הוא לא נותן דירקטיבה ברורה לביצוע שלהם. בסוף אנחנו, למרות שהוא איש ציבור ומדינאי ופוליטיקאי, הכל בסדר, אבל הוא גם שר שמופקד מטעם הממשלה על מערכת הביטחון, על צה"ל. לכן האמירה הזאת שהוא אמר, ושמחתי שהוא אמר אותה, כי אנחנו בביטחוניסטים כבר תקופה ארוכה מדברים על המלחמה על הבית, על האיום הגדול. האיום הזה הוא הרבה יותר גדול רק מהרשות הפלסטינית, צריך להבין. האיום הזה, אפרופו מה שקורה עכשיו בגליל, במג'ד אל-חום, עם כל האמירות וההתבטאויות ששמענו, אם הם קוראים לעצמם פלסטין ומדברים על שחרור פלסטין הגדולה, אז אתה מבין שאותן כנופיות פשע במגזר הערבי, אתה מבין שאותן מאות אלפי כלי נשק בלתי חוקיים שמסתובבים שם. הם לא שוכבים שתם בארון, הם מחכים ליום פקודה. או משטרה עושה חיפושים וסריקות בכפרים כן, במשולש, לא בעורף צפון השומרון. בקומה הראשונה מוצאים רובה או שניים מוסלקים בארון, כי זה לטובת המלחמות הפנימיות. אבל במרתף הם מוצאים טיל מטדור שנגנב מצהל ורימוני יד, שזה לא למלחמות הפנימיות, זה מה שנקרא נשמר ליום פקודה. ואת זה אומרים לך מי ששמר את הנשק הזה בחקירה. אז מי שרוצה לעצום את העיניים שוב ולתמון בחול, אז אני אומר שוב, נחזור לריב על איזה ועדת חקירה להקים אחרי, ממלכתית או לא ממלכתית. אני רוצה לקוות ולהאמין, ומצפה גם כלל הפוליטיקאים השונים במפלגות הציוניות השונות לקום ולעשות מעשה היום. במקום לדון האם הרשות הפלסטינית היא נטל או נכס, והאם צריך לחזק אותה או לא לחזק אותה, בוא נבין ונתעורר שיש פה מלחמה על הבית. יש פה איום שהוא הרבה יותר איום קיומי מהחמאס, שראיתי שיש כאלה שרוצים להכריע אותו ולא להכריע אותו.
2: זאת הנקודה. תראה, יש פה ויכוח בין אופר וינטר, שטוען לחידלון מוחלט, למסמוס הזדמנויות. לעומת זאת, שר הביטחון קץ מצביע על ההישגים הגדולים, על היקף השטחים שנתפסו ברצועה, על העובדה שרפיח ריקה מאדם, ומבטיח שמיד אחרי הבחירות, או יותר נכון, אם חמאס לא יתפרק מנשקו בסיוע הכוח הבינלאומי, צה"ל יפרק אותו ויתחיל לתוכנית הגירוש. איך זה נראה מנקודת מבטך? מי צודק במחלוקת הזו?
3: במקרה הזה, שר הביטחון צודק באופן מלא. כי האמירות האלה, שבאמת, אני מפלא עליהם כל פעם מחדש, בטח מאנשי צבא בכירים. אחרי מושג טקטי, תלוי זמן והקשר. חמאס שוחרר כבר כמה וכמה פעמים. ככוח צבאי. הוא עדיין קיים כגוף, כמשטר, כתנועה בוודאי. ואת המשימה הזאת ואת את הדבר הזה צריך להשלים ולהשלים עד סוף. רק שאנחנו עושים אותו כרגע בתנאים שלנו, בזמן שלנו, בהתחשב באילוצים, גם הבינלאומיים והמדיניים, וגם באילוצים הצבאיים, כי יש לנו תסכויות במקומות אחרים לא פחות חשובים. והאיום הנוכחי שמהווה חמאס על מדינת ישראל, הוא כזה שמאפשר לטפל בעניין הזה בשום שכל ובנועל יזמן, אל מול האיומים אחרים. אני אומר שוב, אני הרבה יותר מוטרד ממה שציינתי, המלחמה על הבית, מהאיום על הערים והכפרים ברחבי מדינת ישראל, הערים המעורבות, יהודה ושומרון רבתי. ויהודה ושומרון רבתי זה לא איום רק על איתמר והרברכה. כוח כזה מטולקרם או מקלקיליה, שמפיל את החומה, וראינו שלהפיל חומות זה לא דבר מסובך מדי, נמצא בכפר סבא תוך 10 דקות.
2: כן. לכן, תגיד, יש אינדיקציות, אתמול ראינו את אנשי צו 9, יש אינדיקציות לכך שיש תוכנית פיילוט לשיקום רצועת עזה שכבר מתקיימת בחלק מאזורי הרצועה, וזה למרות שהתנאי של התפרקות חמאס מנשקו עדיין רחוק מלהתקיים. מה אתה אומר על כך?
3: שאני מאוד מעריך את אנשי צו 9, ואני חושב שבמהלך המלחמה פעולתם הייתה יותר מצודקת, כי אין ספק שהכנסת הסיוע בצורה מופקרת לידי החמאס, מה שאפשר לו להתקיים ולחיות כל התקופה הארוכה, למרות שהקנו בו מכות נמוצות. אבל בעת הזאת, הצורה שבה פועלת מדינת ישראל, אני חושב שהיא צורה נכונה. אני חושב שאי אפשר לקחת רק מה שנוח ונעים מהסכם 20 הנקודות, דיינו שקיבלנו את כל החטופים שלנו בחזרה חיים וחללים, ולהתעלם מזה שחתמנו על דברים נוספים, שהם לא פוגעים בביטחון המדינה, מכיוון שאנחנו שולטים בתהליך, מכיוון שהמתכונת הזאת של יתנו יקבלו, זאת אומרת שאין התקדמות בלי שהצד השני ממלא את חלקו. אין שיקום ברצועת עזה. האם יש הכנסת סיוע? כן. האם יש הכנסת סיוע בכמויות וברמות שמחלטים מופקרות? כן. אבל זה מחיר על זה שאנחנו תקופה מאוד מאוד ארוכה, מהלך כל המלחמה, סירבנו. סירבנו זה צהל, מערכת הביטחון, גם הרמטכ"ל הקודם, גם הנוכחי, להקים ממשל צבאי, או לפעול בעזרת אותן חברות אמריקאיות שהבאנו כפתרון חליפי לממשל הצבאי בחלק מהזמן. ברגע שאתה לא מילאת את החלק שלך, לא נתת פתרון אחר, וברגע שבהסכם נחתם מה שנחתם, אז אנחנו מכניסים מסעיות. לא טוב, נכון. מצבן, רע, גרוע, נכון. אבל כדי שנוכל לפתור את זה, צריך להתקדם. איך מתקדמים? הולכים לצעד הבא של הפרדת האוכלוסייה ממה שנקרא טרור. לא שהאוכלוסייה היא תמימה וטובה, אני לא נאיבי. אבל כשאני עושה את הפעולה הזאת של הפרדת האוכלוסייה אחרי בדיקה ואחרי סריקה, מעביר אותה לשטחים שכבר שלטתי בהם, לא שטחים קרובים לגדר ולא שטחים שמאיימים על היישובים שלנו, ואז אני מטיל מצור מלא על השטח שבו נשאר החמאס, לא מכניס לשם סיוע בכלל, אין פצרית שתפריע היום כמו שהיה פעם אחרי שנה ושנה וחצי.
2: זה מה שקורה היום? מצור אפקטיבי על שטחים שהאוכלוסייה האזרחית כביכול נוגזה מהם?
3: זה לא מה שקורה, כי יצרנו את התהליך הזה באמצע, מכיוון שקמו צעקות של כל מיני אנשים וגורמים ומפלגות וצו 9 ואחרים, שבאו והזהירו מפני המשך המהלך הזה, ואמרו שאסור ואסור ואסור. אני חושב שזו טעות, אני חושב שאם היינו ממשיכים במהלך, בצורה מדורגת, בצורה כמו שעשינו, לאט...
2: תשמע, זה מעניין, בגלל שאתמול, שוב ברעיון, מה שהוא קרא לו, במקום מה שהוא תופס בתור שיקום הרצועה, זה בדיוק מה שאתה אמרת כעת, נקזים עם ביקורת ביציאה, הוא אמר, זאת תפיסה אסטרטגית, אבל את האימות הפרוקסי הזה אנחנו נצטרך לנהל ביום אחר, כי הזמן תם והעורך הבא שלנו כבר על הקו. תת אלוף במילואים, ארז וינר, יושב ראש הביטחוניסטים, תודה שהיית איתנו, בוקר טוב.
3: יום טוב.
2: כן, ואנחנו כאמור ממשיכים איתנו. משה אשכנזי, אנליסט גיאופוליטי, יועץ אסטרטגי וקצין מודיעין בעבר. שלום, בוקר טוב.
4: בוקר אורי, מה שלומך?
2: אתה יודע, אופטימי לקראת יום הכיפורים. בוא נדבר קצת על המדינות יאמר. הזירה החותית-סעודית רותחת מתמיד. זה מסתמן כנראה אחד החיכוכים היותר בוערים במזרח התיכון בעת הזאת. תספר לנו מה קורה שם, מה ההתפתחות שם בימים האחרונים, ואיך זה משפיע עלינו, מה קורה בבאב אל מנדב, האם ישראל צריכה להתערב?
4: בימים האחרונים הייתה אופנסיבה של החות'ים, אופנסיבה בכיוון מצפון לדרום, שהשתלטו שם על כל החוף המערבי של תימן אל מול הים האדום. האופנסיבה הזאת הצליחה בצורה בלתי רגילה, הייתה שם הקריסה של הכוחות המתנגדים, שגם הם כוחות תימניים אגב, לא סעודים, או טעות נפוצה, אנשים חושבים שהסעודים עצמם
2: בלחימה לא. זה כוחות של רפובליקת תימן שנתמכים על ידי סעודיה.
4: כן, מאז 2015 שהייתה את המלחמה בתימן, והעסק שם התפרק, יש שם יותר משני כוחות לוחמים, לא להיכנס לכל הפירוט הזה, אבל תימנים שנתמכים על ידי איראן, ניצחו תימנים שנתמכים על ידי הסעודים, אז זה פשוט. מה שהם הצליחו להציג דיור אסטרטגית לשליטה על החוף המערבי של תימן, וגם שליטה על אי חשוב שיושב בלב המצר, ועל ידי כך לייצר אי תכנות גבוהה מאוד לחוש על המצר בתנועת הרמיות בתוכו באש. עכשיו, זה קרה בקצב סורי, כלומר, מאוד מזכיר את ה... את המהירות שהתפרק צבא בשאר אסד מהרגע שג'ולן ירה מאידליב ועד הרגע שהוא הגיע לדמשק. זו הייתה התפרקות מדהימה. בתוך ימים ספורים, טויוטות, לא, אין שם לחימה עם טנקים, אין שם לחימה אווירית, זה חיר מנע ברכבים קלים שפשט. כל התוואי שם זה תוואי הררי מאוד. והחברה האלה מיומנים בלחימה הזאת. זה מה שקרה בפועל. עכשיו, זה לא משהו שפתאום התפרץ. המלחמה שם אמרתי מ-2015, פחות או יותר אז כבר הסעודים התחילו להתערב לתחובת מה שהם תפסו בתור המשטר הלגיטימי של תימן. מה שיותר מעניין את העולם, שזה ששבטים או קבוצות תימניות מלחמות זו בזו, זה שהמצר הזה מתחיל להיכנס לאיזשהו סיכון בעבורתי. וכמובן הסעודים פנו בקריאות גוועלד לכל עבר, בואו תטילו, בואו תעזרו, בואו תסייעו. והתגלו כמובן במערו מהם המדהים, למרות שכבר מ-2019 כשהחות'ים תקפו אותם בפעם הראשונה, בדיוק לפני 7 שנים, ספטמבר 19, אם אני לא טועה זה בספטמבר היה, תקפו אותם באמצעות מלאטים, גם באפקיק, שזה המתקן החשוב ביותר של הנפט ושל הסעודים, הוא דווקא נמצא לחופי המפרץ הפרסי, וגם בחוראי, זה הנפט הגדול ביותר שלהם, תקפו אותם והשביתו אותם ברמה של 5-7 מיליון חביות ביום. שוב הם חושפים התקפה כזאת, והפעם על הצינור שמוביל מאפקיק לינבוע. מה שיש לסעודים זה איזשהו צינור עוקף מצרים, שעוקף גם את הורמוז ועוקף גם את אנדב. כי בגדול, הנפט שיוצא מסעודיה, בכלל כל הנפט שיוצא מהורמוז,
2: 75% ממנו. כאשר דובר לראשונה על המצור על הורמוז, מתישהו באמצע מבצע שהגת הארי, אז דובר על כך שבמצרי הורמוז עוברות כ-20 מיליון חביות נפט ביום, ולסעודים יש פתרון יצירתי של הצינור הזה שמאפשר להעביר עד 7 מיליון חביות ביום, בדרך היבשה, דרומה, עד לנמל שנמצא בים האדום, ועכשיו החות'ים הצליחו להשביט את הדבר הזה או רק לאיים עליו?
4: הם הצליחו לפגוע בשתי תחנות שנמצאות על הציר הזה, על הנתיב הזה, שהוא יכול להוציא בגדול, הצינור יכול לשנע 7 מיליון חביות כמו שעברת, אבל הם מסוגלים להוציא רק 5, כי הדפו שנמצא בלמבור הוא מסוגל לטעון רק 5 מיליון ביום, אז אין קפסיטי של 7, אז 5 מיליון חביות ביום כרגע הושבטו, זאת השבטה, שלפחות הסעודים מציגים אותה כהשבתה אלקטיבית, הם לא אומרים שהם נקראו להשבית, יכול להיות שזה סתם איזה ציבור, התקפה שיצאה מלאטים שיצאו מהמיליציות הפרו-איראניות בעיראק, לא אחות אם הוציאו את המתקפה הזאת, היא יצאה מעיראק, ראש הממשלה העיראקי כבר יודע שהוא יחביד את ידו, וכמובן התנצל, והסעודים שלו קיבלו את ההתנצלות הזאת, כי זה יצא משטחו,

0: בשני הצירים האלו, גם של נפט גולמי וגם של גז. בבאב אל מנדב יש מעבר של כ-10% מהסחורות של העולם, לא מהאנרגיה, שזה הרבה הרבה יותר קריטי והרבה יותר תשתיתי, אלא בסחורות, חשובות מנות מקולות, קונטיינרים, מה שאתם קונים בטבע, מה שאתם קונים בלבד.
1: צריך לומר, בסוף באב אל מנדב זה השאר להתעלת סואץ, זה השאר שדרכו עוברות הרבה מאוד סחורות מאסיה ומהמזרח לאירופה, ואת אומר, בסך הכל 10% מהסחורות של העולם עוברות בבאב אל מנדב, זהו?
0: סדר גודל של 10%, יש המון המון נתיבים אחרים שעוברים לסחורות מהסוג הזה. 10-12%, 20,000 מוניות בשנה עוברות שם, סדר גודל של 60-70 מוניות מקולות, אבל זה מוניות מקולות מאוד מאוד גדולות, ואלפי מקולות עליהן. עכשיו, אז קודם כל זה הבדל אחד, 20% מול 10%, והבדל השני זה אנרגיה מול סחורות. הבדל הגדול מאוד זה שלבאב אל מנדב יש מעקף טבעי, יש מעקף טבעי, נושאים מקיפים היקף התקווה הטובה. קודם כל יש דרך לעבור, את הורמוז אין דרך לעבור, לא עברת, לא עברת. פה אתה יכול לעבור, יקר יותר, לוקח עוד שבועיים, מסוכן, יש שערות, ביטוח עלי יותר, אבל יש דרך. אז צריך להבין שהתימנים לא יכולים עכשיו לחנוק את העולם. גם הנפט שיצא של הסעודים, שיצא לינוע, הוא לא בכלל, באופן עקרוני, אין סיבה לייעד אותו שירד דרומה לאסיה. אין סיבה לייעד אותו שירד דרומה לאסיה. אני רוצה להסביר את זה, שה-20% הזה שיוצא מהורמוז, 75% ממנו, בימים כתיקונם, לא עכשיו, כל השנים, נוסע למזרח הרחוק, נוסע לסין, לדרום קוריאה, לסינגפור וליפן, אלה הם ארבעת הלקוחות העיקריים של הנפט שיוצא מהורמוז. 25% ממנו היה נוסע דרך האוקיינוס ההודי, נוסע דרך באב אל מנדב, עולה בים סוף, עולה דרך תעל הסואץ ויוצא לים התיכון ולאירופה. את ה-20% הללו, שזה בערך 5 מיליון חביות, הסעודים יכולים להוציא בצינור. לאנגורה, ובכלל לעקוף את באבל מנדל, הם יוצאים מצטפון לו, הם ממשיכים לאירופה. כלומר, הרבותה היא לא כזאת רבותה, גם מבחינה גיאומטרית או גיאוגרפית, המצר הפיזי הוא בערך באותו מרחק, באותו גודל, 20 ומשהו קילומטר לכל אחד, 30 קילומטר בבאבל מנדל, אבל הגיאומטריה של הורמוז היא חייבה, וישיית מאוד מאוד קטנים. לא ניכנס לזה כרגע, זה עם של עומקים, ועם של זוויות וכו'. זה טבעי השייט כמו קטנים, זה 2 מייל פנימה ושני מייל החוצה. כאן בבאב אל מנדב זה החלק הגדול שמגמי האי פרים, ונוצא על כיוון הגדה המערבית יותר של המצאר, יש לך שם 20-30 קילומטר, עכשיו 30 קילומטר כמעט. מים עמוקים יותר של 300 מטר. אתה אפשר להשאיר שם את האוניות, זה יותר קשה, יותר קשה לסגור אותו.
1: אז אתה אומר מדובר באירוע פחות משמעותי, אני רק לסיום... לשאול אותך על התפקיד הישראלי אם בכלל קיים באירוע הזה, ובפרט על ראש הגשר שיש אומרים שישראל הקימה בסומלילנד, במרחק נגיעה מהמצרים. האם ישראל צריכה להתערב ולהגן עבור העולם על המצר הזה, תהיה חשיבותו פחותה ככל שתהיה כפי שאתה מתאר, או שעל ישראל לשמור מרחק מהזירה הזו?
0: קודם כל, אפילו לא כדור אקדח של, או אפילו לא כדור אחד של הוזיק, אסור שאנחנו נראה שם. אין לנו שום מסיבה לקפוץ בראש חוצות עם מלחמות לא לנו. יש לנו מספיק מלחמות משלנו, וחלק גדול מהם היינו יכולים להימנע אם הסעודים היו עושים מה שהם צריכים לעשות כבר לפני שנים, וזה להיכנס להסכמי אברהם, ולהפסיק עם השטות הזאת שנדרוש מאיתנו, למסור את ארצנו לאויב שישב על גב ההר, להתאבד כללית כדי להשיג שלום עם הגורם הזה שעכשיו אנחנו רואים שכולם מקפקפים אותו. הסעודים נמצאים בין שני מצרים, המצב שלהם לא קל, כן? מי שצריך לפתוח את המים האלה בראש ובראשונה, זה הציר המצרי. יש לכם תעלת סואץ, אתם קשה לכם להעביר דרכה, אתם נדפקים במיליארדים כל שנה. תיקחו את הציר הענק שלכם ותתחילו ללחם בתימנים.
1: שוב, ציר שהוקם בעיקרו כדי לפגוע בישראל, זה המטרה האסטרטגית.
0: האויב הייחוס, הגורם הייחוס העיקרי של המצרים זה כמובן מדינת ישראל. אז אין לנו, אנחנו קודם כל בשורה התחתונה, לוחם אחד, כדור אחד, ירי אחד, אנחנו לא נעשה, ואסור שנעשה. מה הם כן רוצים ומה כן אפשר אולי לעזור להם? כמובן גם בתנאים, שאנחנו צריכים לקבל בתמורה מלאה לדבר הזה, תמורה מלאה, אני בטוח שמי שמנהל את זה יודע לנהל את זה. אפשר לעזור להם במודיעין. מודיעין מקדים, ניטור של אזורים שהם יכולים לצאת שיגור, כן, לאפשר להם לקבל מודיעין שאפשר להם לסגור מעגלי תקיפה בזמן קצר, זה אפשר לעשות עבורם אולי, כמובן הכל בתמורה, לעזור להם להגן בצורה יעילה על צינור.

0: הנפט הזה שנוסע מעמקו כלי ענבוע, לעזור להם להגן אליו, ואולי באמת מטעים של הגנה אווירית וכולי, גם כן, צריך לראות מי מפעיל, איך מפעיל את הסוללות, מה משלמים לנו בתמורה לזה, זה דברים מאוד מאוד גדולים. העזרה הכי גדולה שאפשר לתת לסעודים, שיושב באבל מנדב והחותים, זה לגמור את איראן, כן? את הספונסר שלהם. זה הסעודים הפרידו לנו לעשות, הפרידו לנו ולאמריקאים לעשות, הם ביקשו שאנחנו נפסיק להילחם, הם דרשו את זה. עכשיו, הם מבינים את המשמעויות. כן, אז קודם כל להראות, לפגוע באיראנים כמו שצריך, למנוע, לעזור לסעודים, למנוע את ההספקה של החותים על ידי האיראנים, הן בדרך הים והן בדרך האוויר, לא שאנחנו נערה את מטוסים, אלא לתת מודיעין, לתת עזרה מקמית, לתת כל מה שהם יכולים להסתייע בו מאיתנו, כדי שהם יוכלו לבצע את המשימות שלהם. אז אני, מה שאני רוצה פה להגיד לסיכום, זה אנחנו יכולים להיות ידיד חשוב מאוד של הסעודים. אני חושב שהתרומה המודיעינית שלנו, וזה אני אומר באמת באמת עם הבנה עמוקה של איך ומה החברים האלה מתנהלים, היא יכולה להיות הצ'יפ שמנצח את היד הזאת בקלפים, כן? זה הצ'יפ שלנו, אנחנו נתת אותו, אנחנו מסוגלים לעזור להם מאוד, אבל הם צריכים לבוא אלינו גם. זה לא יכול להיות העניין הזה שהם ימשיכו לעמוד כאבן נגף בפני ההסדרה שכל כך מתבקשת של ציר הסחר מהודו לאירופה שיעבור דרכנו. אם מישהו יש לו זמן להסתכל על המפה, והוא יראה שאם בונים ציר כזה שנוסע דרך סעודיה ומגיע אלינו ועובר דרכנו לים התיכון, הציר הזה מוגן לכל אורכו, הציר הזה יציב בסיס המדינה כמו ישראל, והציר הזה יהיה אדיר בהישגים הכלכליים שלו, גם עבור הסעודים, גם עבור הירדנים, גם עבור הפלסטינאים אולי.
1: בקיצור, כרגע הסעודים מקריבים אינטרסים כלכליים וגאו-אסטרטגיים רחבים מאוד בשביל ההזיה הפלסטינית, זה המצב כרגע.
0: אני חושב שזה בכלל לא הסיפור שלהם. הם מספיק אנוכיים כדי לא לחשוב על זה אפילו. אני חושב שהסיפור הסעודי מראש היה להמשיך ולנגח בנו כל זמן שהם חשבו שהם יכולים לשבת בטח. אבל ברגע שהם מבינים שהעסק הזה לא עובד, אז למה לנגח? בואו נתחבר. אין שום, אני אומר את זה בצורה הכי מסודרת, אין שום עניין מהסוג הזה בכלל. כן, המפרציות, יש בהם רבות מאוד שמתאהבות את הפלסטינים. אם תחשבו על קווייט למשל, מה שהיא חשבה ומה שהיא עברה, עם התגובה הסעודית, המתקפה של סדאם חוסיין ב-91, אז תבינו מה היחס. כן. והם ראו בזה אמצעי לנגח אותנו, ראו בזה אמצעי לדרוש מאיתנו. גורמים רבים בעולם שרוצים כבר לחופף את ידה של ישראל, ללכת לעניין הזה של מדינה פלסטינאית, פנו לסעודים כדי לדרוש מהם שתדרוש את זה בתמורה, ויש פה המון מנופים שעבדו מאחורי הקלעים. היום המנופים האלה פחות ישפיעו על היד הסעודית. זאת לדעתי לפחות.
1: טוב, משה אשכנזי היה מרתק, אנחנו עוד נערך אותך כאן. תודה רבה על השיחה, יום טוב.
0: תודה לך, יום מבורך.
1: אנחנו חוזרים לגליל, דוקטור רות קבס ארבמזון, יושבת ראש הפורום ליהוד הגליל, מחברת הספר המדינה אינה זמינה כעת, בוקר טוב רות.
2: בוקר אורזי, מה שלומך?
1: בסך הכל אופטימי, אבל פתחתי את השידור במונולוג מודאג על הכניעה במג'ד אל כרום, על העובדה שמדובר באירוע אסטרטגי ובתמונת ניצחון חמורה שניתנה לאויב שכבר דה פקטו כבש את הגליל. איך את רואה את הפרשה הזו?
2: קודם כל, אם תרשה לי רק להגיד מילה אחת של, זה לא בענייננו, אבל בכל זאת אני חושבת כמחויבות קולגיאלית, חייבת להגיד מילה אחת של ניחומים למשפחה של אסתרינה טרטמן, עליה השלום, שהייתה לוחמת צדק ביחד איתנו בשוחות והלכה לעולמה ונתמנה אתמול. ואיך אני רואה את זה? תראה, עדיין לא הייתה שם קנייה. זאת אומרת, אני עדיין בתקווה שהדברים כן יסתייעו. יש עניין להרגיע את השטח, יש עניין דווקא שלא לדבר על זה יותר מדי בתקשורת. לכן אני אשתדל לדבר, אני אענה לשאלתך, אבל אני אשתדל גם לדבר בשיחה הזאת יותר ברמה העקרונית. כי יש כן ניסיון בסופו של דבר לתקן, נקרא לזה ככה, את מה שקרה במקרה הספציפי של החווה במג'ד אל כרום, כי היא עלתה על הקרקע עם כל האישורים, היא על אדמות קק"ל, אין שום סיבה בעולם שהם ילכו איזשהו צעד ויסוגו אחורה, ובאמת אם חלילה היה קורה דבר כזה, אז היינו מדברים על קנייה מפוארת. היות וזה לא קרה, אלא יש פה כרגע איזושהי תחנת ביניים, אז אני לא רוצה, אתה יודע, לשפוט ולחרוץ עדיין את הגורל.
1: אני חייב לומר שזה פחות או יותר גם הנימה של גבי דימרי בראיון אתמול, גם הוא דיבר על דברים שמותר לדבר עליהם. אני אשתף את המאזינים שאני לא בקיא בסוד העניין, ואני אומר, זה נראה רע מאוד.
2: בדיוק.
1: הנסיגה הזאת, ולנראות יש פה חשיבות, כי מיליוני ערבים מסתכלים. מיליוני ערבים מסתכלים. השאלה היא האם, מבלי לרדת לפרטים, מה שאת רואה בעתיד הקרוב, פותר את הבעיה הזאת של נראות הקנייה כפי שהיא כעת.
2: אני חושבת שמה שצריך, החשיבות של המקרה, למה צריך לדבר על זה, וזה כבר לא קשור ספציפית לחווה הזאת או לא לחווה הזאת, אלא בזה דיבור עקרוני, אני חושבת שעם ישראל צריך להתייחס לזה כאל פעמון הזעקה. מטלטל לגבי מה שקורה בצפון והאינטיפאדה שעלולה להיפתח עלינו מהצפון. אנחנו כל הזמן מדברים על מה היה קורה אם חלילה 7 באוקטובר היה נפתח עלינו מיהודה ושומרון, אבל האמת היא שאין שום סיבה להרחיק במרכאות עד ליהודה ושומרון, כשיש לנו פה בתחומי הקו הירוק למעלה מחצי מיליון נשקים לא חוקיים, ויש לך אוכלוסייה שכשהיא יוצאת לרחובות היא מדברת על מלחמה על השטח ועל זה שהשטח הוא שטח פלסטיני כבוש, כן? עכשיו, צריך לומר, חלק מהמלחמה הזאת מתנהל ביום יום בשקט, הציבור לא מודע. אנחנו רק רואים מקרי קיצון שבהם מתפרצים הרי געש קטנים או גדולים, כמו שראינו במד דל קרום. אבל המלחמה הזאת היא מתנהלת בוועדות התכנון, היא מתנהלת בבתי המשפט, היא מתנהלת הרחק מעינו של הציבור ומתחת לרדאר שלנו. אני רק אזכיר שאותו מד דל קרום, אותו מד דל קרום, היישוב שאנחנו מדברים עליו, ממש לאחרונה האירוע שלו עבר לבגץ בסוגיית הכשרה בדיעבד של בנייה לא חוקית, שהם מבקשים גם להכשיר יחידות לא חוקיות, והם גם מבקשים לאשר תוכנית שהיא בעצם פורצת את תוכנית המתאר הארצית, היא גם מרחיבה באופן דרמטי את הבנייה ביישוב, אבל יותר חמור מזה זיו, היא מאפשרת בנייה קרוב לכביש, וזה ממש שינוי של עקרונות תמ"א 35. וועדות הבנייה דווקא במקרה הזה, שזה די נדיר, מנסות לבלום את זה, ועכשיו זה נמצא לפתחו של בג"ץ. אז חשוב שהציבור יתייחס לאירוע הזה, לא כאל אירוע נקודתי.
1: רגע, תסביר לי את האירוע. מה זה ועדות הבנייה מנסות לבלום את זה? מי מנסה לקדם את זה אם לא ועדות התכנון והבנייה? מי הגורם השלטוני שעומד בצד השני מול הוועדה?
2: אז יש באמת את הרשות המקומית שמנסה לקדם את זה. מנסה לקדם איזשהו גידול על סמך הערכות שלה של מספר התושבים.
1: טוב, הערכות שלה צריך לומר שהן מופרכות לחלוטין לפי הלמ"ס.
2: בדיוק, זאת הסיבה שאני מציינת את זה. הערכות של היישובים הערבים על כמות התושבים, הערכות הגידול, צפי הגידול, הם ממש בניגוד לכל היגיון חישובי, כן, ולא תמודות להערכות של הלמ"ס. והדברים האלה באים בסופו של דבר לידי ביטוי בזכות ארגונים, ארגוני חברה אזרחית, אני לא אנקוב עכשיו בשמות כולם, אבל ארגונים מאוד חשובים שעובדים בשטח ביחד איתנו, כל אחד מהם פועל בתחום נפרד, והם אלה שבסוף מעוררים את המודעות וגם דוחפים את מוסדות המדינה לא לקבל את ההתנהלות הזאת.
1: כי עדיין לא ברורה לי, את מדברת במונחים של מאבק, אבל מצד שני באופן חריג הגורמים בגזרה הזו, שבדרך כלל היסוד הציוני-לאומי בחברה הישראלית נאלץ להיאבק בהם, באופן יוצא דופן הם בצד שלנו. אם רשות התכנון, ועדת התכנון, נוקטת עמדה נגד ההתרחבות המופקרת הזו של מג'ד אל קרום, וכל מה שעומד מולנו בחזית הציבורית הזו, זה הרשות המקומית שם שהיא ממילא פורעת חוק, ומי שאמור לאכוף את החוק נגדה, זה אותה ועדת תכנון שכעת נמצאת בצד הצודק של האירוע. אז למה יש פה בכלל מאבק בכלל?
2: כי בסוף תמיד אפשר להגיש בגץ. תראה, יש לך הרבה דברים שהמדינה מקדמת, ואתה יכול להגיש בגץ ואתה מנסה לתקוף אותם. אז
1: אז המאבק הוא נטו בבגץ, כלומר בסוף.
2: צריך להבין שגם מוסדות התכנון הם לא אחד. אז יש לך יד אחת שבעצם מייצרת את מה שנקרא שינוי 28 לתוכנית המתאר המחוזית, והיא זאת שרוצה לאפשר את ההקמה של השכונה החדשה הזאת, שהיא שכונה שנמצאת דרומית לכביש 85, שבין היתר מכשירה גם מבנים לא חוקיים שנבנו ללא יותר, אבל באמת הרבה יותר חמור מהמבנים האלה, היא מאפשרת שכונה שממש נמצאת על קו הכביש, מה שבעבר לא...
1: מי הם הגורמים מלבד מועצת מג'ד אל-כרום שמנסים לקדם את התוכנית המופקרת הזו?
2: אז היום זה, מה שאני יודעת זה שהפסיקה של בגץ היא כן של מועצת מג'ד אל-כרום, ולא מעבר לזה. אני לא יודעת מי אחראי על התוכנית הראשונית, אני מניחה שאולי הוועדה המקומית, אבל אני לא יודעת להגיד לך את זה כרגע בוודאות, אז אני לא רוצה להפנות אל אמת במעשימה, אבל זה הגיוני.
1: אם בצד השני נמצאים רק מועצת מג'ד אל-כרום ושופטי בגץ, אז זו חזית שאנחנו מכירים כבר, וקשה לומר שאנחנו יודעים איך להתמודד איתה, אבל לפחות אנחנו מכירים אותה. אבל אם יש עדיין גורם בשלטון המרכזי מחוץ למועצת מג'ד אל-כרום ובגץ שעומד מאחורי דחיפת התוכנית הזו, אז צריך לדעת מי הם הפקידים בשמותיהם, מי הם השר הממונה עליהם, ואת יודעת, לנהל את המאבק בחזית הזו.
2: נכון, אבל תראה, השר הממונה עליהם לא רלוונטי לצורך העניין, כי זה באמת כבר אירוע, כל מוסדות התכנון זה אירוע שלגמרי יצא משליטה, אז זה לא כל כך רלוונטי מי השר. כן רלוונטי בסוף מי האנשים שמקדמים את זה, אבל אני חושבת שגם במוסדות התכנון יש התעוררות, אני אומרת רק התעוררות, עוד לא שינוי, אבל יש התעוררות, כי שוב, המצב בשטח זועק לשמיים. התחלפו שם לאחרונה גם כמה, בשנים האחרונות, לא לאחרונה, בחודשים האחרונים, התחלפו כמה אישים, ולכן כן רואים שינוי, ואנחנו צריכים להיאבק על זה. מה שאני אומרת רק על מג'ד אל-כרום בסוף, אם נחזור לנקודה, כשאתה רואה אוכלוסייה שמכונה לצאת לרחובות, ובעצם לעשות לך אינטיפאדה, גם בלי להשתמש במילים האלה, ואתה יודע שמה שנמצא שם ברקע האיום שלהם, זה למעלה מחצי מיליון נשקים לא חוקיים, וכשאתה יודע שהסיבה שעכשיו ככה מנסים להשתיק את האירוע, לפי מה שאיר קראוס פרסם בוויינט, ויש על זה הכחשות מצד המשטרה, אבל לפי מה שהוא פרסם, זה גם התראות מודיעיניות על זה שעלולה להיות הסלמה ועוד פעולות לאומניות, אז אתה מבין שאתה נמצא פה בבעיה מאוד גדולה. עכשיו אני רוצה, באירוע של ריבונות חד משמעית, רוצה להגיד לך עוד משהו. אני אתמול ישבתי עם תושבים מהצפון, בעניין, זה הכל באותו עניין, כן, אבל לא ספציפית על הסיפור של מג'ד אל-כרום והחווה שם. ואחד מהם הזכיר לי, תושב השחר, כן? הזכיר לי איך באשחר, בגליל המערבי, בשומר חומות, אי אפשר היה להגיע ליישוב, איך מתוך סכנין יצאו עם ירי לכיוון השחר, והדברים האלה, יש אנשים שאתה יודע, הם עברו את החוויה והם חרוטים להם בזיכרון, ויש אנשים בציבור הכללי שאפילו לא שמעו על זה, כי רצף האירועים וההתרחשויות והחדשות שמובאות לאוזנינו הוא כל כך גבוה, שאנחנו לא תמיד מסוגלים באמת להיות עם קשב ועם זיכרון לדברים האלה, אבל זה כבר קרה. מה שאנחנו רואים בהפגנות האלה, זה לא משהו שצריך להפתיע אותנו, זה כבר קרה. הכתובת על הקיר היא על הקיר מזמן. וצריך להבין שבימות הבא, בהזדמנות הבא, בכל דבר שלא בא טוב בעין, לא חשוב מים, יש לו הצדקה או אין לו הצדקה, אז אחר כך תוכיח שאין לך אחות, אבל בכל דבר שלא בא טוב בעין, אתה עלול לספוג, ספציפית גם ביישובים האלה שהם יישובים מבודדים, עם צירי הגעה שהם גם מבודדים, אתה עלול לספוג את הדברים האלה. עכשיו, גם לכיוון השחר, אתה רואה היום שסכנין מתפתחת לכיוון השחר, ושהציר לכיוון השחר מתחיל כבר להיות ציר שעובר בתוך בתים שהם, של סכנין. אתה מבין? אז יש פה אירוע גדול מאוד. המדינה בזער אנפין מתחילה להתעורר. הממשלה הנוכחית מכירה את האירוע, היא התחילה לטפל בו, אבל זה אירוע שיקח הרבה מאוד זמן, כן. באמת לאפס אותו ולאזן אותו, אירוע, זה מרות, אירוע זה מרות נגד הזמן.
1: או יותר נכון, ההתפרקות מהריבונות בגליל, זה לא בזמן עתיד, זה לא חשש, זה כבר בפועל מה שקורה. מדינת ישראל לא ריבונית כרגע. אם כוח הנשק הדומיננטי נמצא בידיים של המיליציות הערביות שיש שם, זה אומר שמדינת ישראל דה פקטו איננה ריבונית. די יורה, זה עוד לא הוכרז. אבל אם מדינת ישראל לא תתאפס על עצמה ותיקח בכוח בחזרה את הריבונות בשטח ששייכת לה, ההכרזה פשוט תהיה לא רלוונטית.
2: ואני אוסיף על מה שאתה אומר, וגם בנגב. וגם בנגב, וגם דרך אגב בערים המעורבות, אנחנו רגילים להסתכל על רמלה ולוד, אבל היום כמעט כל הערים בגליל הם ערים מעורבות. אז בקיצור, אנחנו נמצאים באירוע מאוד גדול, ועם ישראל צריך להתעורר ולהבין, הבחירות האלה, בחירות מאוד מאוד חשובות, ואסור בשום פנים ואופן להשאיר אותם ליד המקרה.
1: רות קבסה אברמזון, יושב ראש הפורום ליהוד הגליל, תודה רבה על השיחה.
2: אפשר רק עוד מילה אחת, זיו, סליחה על המילה האחרונה,
1: יש לנו עוד משפט. אז כן מילה אחת, במחילה.
2: משפט אחד על הבחירות האחרונות, היה עניין לאחרונה עם אייזנקוט, שכן רוצה לטרף את רם, לא רוצה לטרף את רם, הוא כן הגיב לדברי ראשי הרשויות שהיו שם, הוא לא הגיב. אני מציעה להקשיב טוב טוב לשיחה שמפלגת ישר פרסמה. ולהסתכל שראשי הרשויות שמדברים שם, שבעה ראשי רשויות מדברים על תיקון חוק הלאום, על ביטול חוק קמיניץ, שהוא זה שמאפשר את הריסת המבנים הלא חוקיים, על זה שאני אומרת ציטוט, הגיע הזמן שמדינת ישראל תחזור להיות מדינת כל אזרחיה, ולא המדינה הייחודית היהודית שמגדירה אותנו סוג ב', שאנשים ישמעו את הציטוטים האלה וישמעו מה גדי איזנקוט אומר אחרי שהם אומרים את הדברים האלה. כן, הוא פותח את דבריו בשמעתי שבעה דוברים, כל אחד דיבר מעולה, שמעתי עוצמה, חוזק, מחויבות עמוקה, ממלכתיות, והכי חשוב, תקווה. אז צריך לשמוע את הדברים, להבין איפה אנחנו עומדים ולהתעורר על נפשותינו.
1: נותן תקווה ולמה בדיוק. רות קבסה אמרם זאת, תודה רבה על הדברים. בוקר טוב.
2: תודה רבה, זימי, להתראות.
1: טוב, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק ליום הכיפורים, שבת תשובה לפנינו, ואיתנו הרב עמי פייקובסקי כדי לצקת אותנו לתוך האווירה הנכונה לימים החשובים הללו. בוקר טוב, הרב עמי.
3: בוקר טוב, זיו מאור היקר, מה שלומך?
1: מלא חרדה, ואתה יודע, בתוכנית שלי פה בערב מדברים על זה שאני מלא בפלוצס לקראת הימים הנוראים.
3: טוב, אז בוא אני אולי קצת... איך אומרים, גם ירגיע אותך, גם ירגיע קצת את המאזינים העיקרים שלנו. אז באמת, כמו שפתחת, זה שבת, שבת שהיא בין ראש השנה ליום הכיפורים, היא נקראת שבת תשובה. ולמה היא נקראת שבת תשובה? כי ההפטרה של אותה שבת, כתוב בשובה ישראל עד השם אלוקיך. החסידות מסבירה את המשפט הזה, נותנת לזה אור אחר, קצת יותר עמוק. אתה יודע, אנחנו רגילים לחשוב שלעשות תשובה זה פירוש להסתכל אחורה, ואז להגיד מה עשיתי לא נכון, איפה טעיתי, מה אני צריך לתקן. אבל פה יש משהו אחר, החסידות מסבירה, המילה שובה אומרת משהו אחר, תחזור. מה זה תחזור? תחזור למי שאתה באמת, תחזור לנשמה שלך, תחזור לקדוש ברוך הוא. יהודי הוא לא צריך ליצור בתוך נשמה חדשה. כי הנשמה כבר נמצאת בתוכו, היא נשארת תמיד, היא קשורה לקדוש ברוך הוא תמיד. לפעמים הוא פשוט מחוסה באיזה שכבות כאלה של תרדות, של הרגלים, של דאגות, כמו שאתה אמרת בדיוק. אני דואג, אני זה, וכל ענייני העולם הזה. אבל יום כיפורים, מה הוא מגלה לנו? הוא מגלה לנו את הנקודה הזאת. אתה יודע, יש פסוק נפלא בפרשת ניצבים, הוא אומר שם, כי המצווה הזאת לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אל תחשוב שאתה רחוק. אתה קרוב, זה קרוב אליך כל כך, הדבר מאוד קרוב אליך. אתה יודע, לפעמים בן אדם אומר לעצמו, אני כבר בגיל מסוים, יש לי כבר תרגילים שלי, עברתי כל כך הרבה דברים בחיים, מה אני יכול לשנות? מה התורה עונה לו? אפשר. על כל יהודי, יהודי שהוא חי ונושם, הוא יכול בכל רגע לפנות לקדוש ברוך הוא ולומר, ריבונו של עולם, אני רוצה להתקרב אליך, אני רוצה שהשנה הזאת תהיה אחרת. אני אשתף אותך באיזה סיפור קטן, חסידי, של תקופה של הבעל שם טוב, הקדוש, אז ביום כיפור הוא היה בבית כנסת שלו. ובבית כנסת, אתה יודע, גומרים את העצום, אז כל אחד רוצה לרוץ לאכול, רעבים. וראו שהבעל שם טוב כזה עומד עם מחשבות כאלה רציניות, והוא לא נתן לאנשים ללכת, והוא עוד לא יכול, כאילו, מרגיש, לא יכול ללמוד את התפילה, לא יכול לגמור את התפילה. פתאום שומעים מאחורה, מהקהל, מישהו שצועק שלוש פעמים, קוקוריקו, קוקוריקו, קוקוריקו. ואז הבעל שם טוב התמלא בכזאת שמחה, ושלח את כולם הביתה. למחרת שאלו אותו, רבנו, מה קרה? אז הוא אמר שעמד יהודי, שגם כן דיבר עם הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, אני לא יודע להסתכל בספר, אני לא יודע להסתכל בסידור, אני לא יודע להתפלל, אני מתעסק עם תרנגולות, אני מגדל תרנגולות, אני אתן לך את כל מה שיש לי. ואז הוא ממש נתן צעקה של קוקוריקו, זה מה שהוא ידע לעשות. ואז הבעל שם טוב אמר, שמאז בריאת העולם לא עלתה תפילה כזאת, קדושה וטהרה לשמיים. זאת אומרת, בן אדם לא צריך להסתבך, צריך להיות מישהו, לחזור לעצמו. ובעזרת השם, בזכות זה, זה התשובה האמיתית, זאת התשובה.
1: אתה יודע, הרב עמי, אני תמיד, גם בראש שנה יצא לי לתת שיחה באיזשהו מקום, ואני מרפרר על הסיפור הזה ואומר שבעבר, אתה יודע, יש כמה וריאציה לסיפור עם רואה שהגיע לתפילה בימים הנוראים עם חליל,
3: כן.
1: זאת אומרת, יש כל מיני וריאציות, אנחנו בעידן שלנו נמצאים בבעיה אחרת, כולנו יודעים לקרוא, כולנו מבינים את המילים, אבל את הכוונה התאורה הפשוטה שבלב, אותה חסר לנו. אז כן, אז כל דור וכל עידן התברכנו בעידן שאלה בעיותיו, אבל בעזרת השם נזכה גם אנחנו לקרוא את הרקיע עם התפילות שלנו.
3: אנחנו צריכים לדעת שלכל אחד יש את ה... זה נקרא יחידה שבנפש. כל אחד יש לו את הנקודה הפנימית הזאת, את הנשמה הזאת. אפילו תיקח את האנשים הכי הכי גרועים שיכולים להיות. יש להם את הנקודה הזאת. ועובדה שכולם ביום כיפור נעשים אנשים אחרים. ביום כיפור כולם פתאום תתראו אותם בבית כנסת, כולם הולכים להם. אז הנקודה היהודית הזאת מתפרצת החוצה. וזה לכל אחד יש. אז באמת שלא נפספס את הרגעים הקדושים האלה. אתה יודע, בתפילת נעילה אנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ואחר כך אנחנו אומרים 7 פעמים, השם הוא האלוקים. למה? אנחנו אומרים את זה, כי אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כל השנה מה שעברתי, אנחנו עכשיו רוצים ממש להיות שלך, רוצים להתחבר איתך. וזה הנקודה הפנימית שמתפרצת החוצה.
1: כן. טוב, הרב עמי פייקובסקי, תודה רבה על דברי החיזוק, בזכותם
3: להיכנס. שיהיה טוב כאן כולם, שיהיה באמת שנה כתיבה וחתימה טובה, ושנה טובה ומתוקה לך, לכל החבר'ה ברדיו, לכל המאזינים והמאזינות,
1: ולכל עם ישראל. שנחתם לטובה כפרטים וכקהילה וכעם וכעולם, בעזרת השם, לשנה טובה יותר. הייתה לנו שנה טובה, צריך לומר, לעם ישראל הייתה שנה לא רעה, שנת תשפ"ו. ונקווה שאנחנו לקראת שנה טובה לא פחות בעזרת השם.
3: שנת זהב.
1: תודה רבה שהיית איתנו, שנה טובה.
3: כל טוב זימאו היקר, כל טוב.
1: זהו, אנחנו מסיימים את שידורנו. נגיד תודה לכל מי שעסק במלאכה, בתל בנימין ערכה והפיקה, משה רחמקין הוא המפיק באולפן, והטכנאי שלנו הוא מי? הוא גם משה רחמקין, נכון? כן. איציק זר על הדיגיטל, עוד מעט חדשות השעה 7. אחרי נהיה כאן אבי רצון, אני אהיה כאן שוב בעזרת השם ב9 בערב עם יומן הלילה. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לנו יום של ניצחון.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר, ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה. לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: שילמת על ארנונה? חסך

0: אוטובוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 7 באולפן זיו מאור. היום יום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר 2026. הממשל האמריקני סירב לבקשת אבו מאזן להגיע לארצות הברית לרגל העצרת הכללית של האום. בהודעת הממשל נאמר כי אבו מאזן והרשות הפלסטינית מפרים את הסכמי אוסלו ואינם מקיימים את חובתם לקדם את השלום עם ישראל. עוד נאמר כי הסירוב מתבסס על המשך מימון המחבלים על ידי הרשות. זו הפעם השנייה שבה שולל הממשל את כניסתו של אבו מאזן, והוא צפוי לנאום בעצרת באמצעות וידאו. בתוך כך, ראש עיריית ניו יורק ממתני הודיע כי לא השתתף בהפגנות האנטישמיות המתוכננות סביב ביקורו של נתניהו בעיר במסגרת העצרת הכללית. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי בשולי העצרת הוא יכנס דיון חירום עם ראשי מדינות המפרץ בעניין איראן. בשיחה עם עיתונאים אמר טראמפ כי הוא מקבל מסרים ישירים מהמשטר האיראני, לפיהם הם מעוניינים במשא ומתן וכי הוא מקווה שאנחנו קרובים לסוף המלחמה. בלבנון כלי תקשורת מקומיים מדווחים על תקיפת כוחותינו בכמה מוקדים בדרום המדינה לאורך הלילה. ברחבי הארץ מתקיים היום תרגיל נרחב של צה"ל, במסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות צבא בכמה מוקדים. צבא אוקראינה אומר כי כוחותיו חיסלו גנרל רוסי בכיר. מפקד הכוחות הבלתי מאוישים של אוקראינה טוען כי המחוסל הוא אנטון גרוניס, שרק בשבוע שעבר קיבל שבחים מפוטין לאחר שכבש עיר במזרח אוקראינה. בארצות הברית נגיד הבנק המרכזי העלה את הריבית ברבע אחוז אתמול לטווח של עד 4%. זוהי הפעם הראשונה שבה מועלית הריבית במדינה מזה 3 שנים, והמהלך הראשון בנושא של נגיד הבנק החדש, קווין וורש. בהודעת הנגיד הוסבר כי העלה נדרשת בשל אינפלציה שנרשמה בחודש אוגוסט לצד התייקרות הנפט, וכי המטרה היא להחזיר את האינפלציה לשיעור של כשני אחוזים. הנשיא טראמפ ביקר את המהלך ואמר כי יש להוריד את הריבית באחוז אחד לפחות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום חם, בלילה תחול התקררות משמעותית ומחר צפויים גשמים וסופות רעמים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כפול לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: בוקר טוב ושלום רב לכם. שנה טובה, גמר חתימה טובה. שלא תיתו, אייזנקוט הוא עוד יחסית המקרה הקל בכל הקשור להקמתה של מדינת כל אזרחיה. אייזנקוט חסר חוט שדרה, חסר אידיאולוגיה, כל הסימנים מראים שהוא גם חסר נשמה יהודית, אגב בדיוק כמו יורם כהן. לאייזנקוט וליורם כהן אף פעם לא הייתה בעיה עם הסוגיה הזאת של מדינת כל אזרחיה. הם לא בעד והם לא נגד, הם אדישים לסוגיה. מה הם מבינים? הם יקימו בקלות ממשלה עם מי שלא מוכן להגדיר את החמאס כארגון טרור. כי הם חיים בנאזה. אגב, יורם כהן ואייזנקוט נרשמו ללימוד השפה האנגלית בברליץ, וללימוד השפה העברית באולפן לעולים חדשים באשדוד. מנליס עוד שוקל אם להתחיל עם ברליץ או עם האולפן לעולים חדשים באשדוד, כי מנליס תמיד חושב מה עושים כדי שיחשבו שגדי ויורם דוברי עברית ראותה ואנגלית סבירה. אז אם יקרים, הבעיה היא לא יורם כהן ולא אייזנקוט. הבעיה האמיתית של מדינת ישראל כמדינה יהודית הם וינטר וליברמן. מספיק לשמוע את יוסף חדד כדי להבין שעמך ישראל בכלל לא בטוח בגוש נתניהו. איך אומר יוסף חדד? אנחנו נמליץ על נתניהו רק אחרי הסדרת מעמד המשרתים. שזה אומר שעמך ישראל פנויים להובלה. עמך ישראל המפלגה, לא עמך ישראל האמיתי, האותנטי. אתם מבינים, מנדט וחצי ששווים יותר מ-18 מנדטים של חרדים. ליברמן אין מה לעשות, חובה להודות, ליברמן עובד יפה, חכם, מתוחכם. ליברמן עובד בטיב טעם. וינטר חי בסרט שהסקרים שמעבירים את מפלגתו, את אחוז החסימה, הם אובייקטיביים וענייניים. וינטר עדיין לא הבין שעושים עליו סיבוב שעלול להביא עלינו לא רק את מנסור אבאס, אלא גם את אחמד טיבי, אחמד עודה וסמי שחדה. ועוד מילה לגבי יוסף חדד, תרשו לי, קשה לזכור מתי ביצע מישהו בעצמו, לעצמו, השמדת ערך שכזאת, תוך זמן קצר, כל בגלל פוליטיקה. משר הסברה פוטנציאלי לאידיוט שימושי אוריגינלי. של ליברמן, של השמאל. ואני מקווה ששמתם לב שהודעת הגינוי של הרמטכ"ל אייל זמיר לסרט העלילתי שבו מתירים את דמם של חיילי ישראל, הודעת הגינוי של הרמטכ"ל עשתה את שלה. מי בכלל זוכר עכשיו שהוא שיחד את הפצרית במיליונים כדי שלא תפתח פה על המערכת? עליו, על החברים שלו, הג'ובניקים מהמטכ"ל של השבעה באוקטובר. מדברים על עלילת 8200, ונעזה ושכחו, כבר שכחו את עלילת הדם של שדה תימן. אין ספק, גאון פוליטי הרמטכ"ל שלנו. גילינו זאת, והוא בעודו במדים. טוב, אתם לא מבינים, יש לי כאן אורח, וקוראים לו... תקשיבו, הוא כבר הפך לאימפריה תקשורתית של איש אחד, יאקי אדמקר. בוקר טוב לך, יאקי.
4: שלום, בוקר טוב אבי, בוקר טוב גם לכל המאזינים, לא צריך להגזים. אימפריה תקשורתית, בא.
9: אם אני, שהמיליה שלי הוא מיליה של גבעתיים, כן, ובית הכנסת שאני מתפלל בו הוא בית כנסת, אתה יודע, של בין ליכודניקים לשסניקים, אתה יודע, קומץ, כן. שסניקים שמדברים איתי בקידוש אחרי התפילה בשבת על יאקי אדמקר, אז אני
4: מתחיל,
9: כן, אז אני כבר מבין לא רק עם מי אני חי, אלא איפה אני חי.
4: תודה רבה. תודה רבה אבי, בוקר
9: טוב.
4: רק
9: בוא ניתן קרדיט למשה רחמקין, האיש על הטכניקה שלנו הבוקר, שיעזור לנו להפיק את השידור בצורה הטובה ביותר, כפי שהוא עושה איתי כל בוקר.
4: שכוח, משה, גם לך, תן בראש. שלום לכם, בוקר טוב מאזינים יקרים, רדיו גלי ישראל, יום חמישי בשבוע, ערב יום הכיפורים. אתה יודע אבי, ממש בתחילת השבוע הבא אנחנו נהיה כולנו בבית הכנסת, אפרופו החברים השסניקים שלך שמדברים איתך בתפילה על פוליטיקה, אבל הפעם לא נתכנס לשם פוליטיקה, אלא נתכנס כדי לבקש מבורא עולם חתימה טובה. זה היום שבו יקבע איך תראה השנה שלנו בכל התחומים בחיים, בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית. ואני רוצה לומר עכשיו לכל מי ששומע אותנו בדרכים, בבית, בדרך לעבודה, הימים הללו של הסרט אמת תשובה הם ימים גורליים. ואנחנו כאן בבוקר הזה יחד עם עמותה מאוד מאוד חשובה. עמותה שנקראת עלי שיח. אתה יודע אבי, יש ילדים מתוקים, תאורים, שלא חתו מעולם, שכרגע כלואים ממש בתוך הגוף של עצמם. ילדים מיוחדים או שנולדו ככה, או שבמרוצת החיים עברו תאונה קשה, תביעה, או כל מיני אירועים כאלה. והם הפכו להיות פגועי מוח ופגועים פיזית. והתפילה היחידה שלהם, לפני שמתחילה ככה רשמית השנה החדשה, וגם של האימהות שלהם, ממש עם דמעות בעיניים וציפייה מבורא עולם, זה שהם פשוט יוכלו לנשום, שהם יוכלו לתקשר, להתנייד ממקום למקום, ולעשות את כל הדברים המינימליים שאדם במצבם, ולפעמים ילדים במצבם, יוכלו לעשות. אם זה בישיבה ואם זה בשכיבה. מרביתם לא יכולים לעמוד על הרגליים. וכאן, זה המקום שלנו, מאזינים יקרים, להיכנס לתמונה. ולמה דווקא עכשיו? למה זה דחוף ברגעים אלה ממש? עמותת עלי שיח קיימת כבר למעלה מ-30 שנה, מפעל עצום של חסד, הלב הפועם של הילדים הכי פגועים בישראל, לצערנו הרב, והיא עושה הכל במסירות נפש ובאהבה אין קץ לילדים הללו, כדי לספק להם חיים. על כל המשתמע מכך, שתדע לך שהציוד הרפואי שהעמותה הזאת מחזיקה ביום יום בשגרה, אם זה כיסאות גלגלים מותאמים, ואם זה מיטות מתכווננות, ומכשירי נשימה, וכל הדברים הללו, זה ציוד רפואי שנותן לילדים האלה חיים. מאזינים יקרים, דווקא בימים הללו של הסרט אמת תשובה, אנחנו רוצים לרכוש ביטוח, בדיוק כמו שאנחנו רוכשים ביטוח לרכב וביטוח לדירה וביטוח בריאות. אנחנו עושים את זה כי זה המעשה האחראי. אז גם עכשיו, הכי הגיוני בעולם, שאנחנו נרכוש את פוליסת הביטוח החשובה, פוליסת ביטוח החיים של משפחתנו, שלנו, של הילדים שלנו. עכשיו, למה אני אומר את זה? מכיוון שכשאתה לוקח ומאמץ ילד בעמותת עלי שיח, ילד, ילדה, אתה למעשה נותן להם חיים. בשותפות של 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. 6 שקלים ביום. אתה נותן להם חיים, וכשאתה נותן להם חיים, אז אתה גם מקבל חיים לעצמך. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים במצוות פדיון כפרות שאנחנו מחויבים בה בימים אלה. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי. זה הכסף ילך לצדקה לילד או ילדה בעמותת עלה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. לקחנו בשעה הזאת יעד של 40 ילדים. 40 ילדים שזקוקים לעזרה של כל אחד ואחת מכם. מאזינים יקרים, אנחנו צריכים 40 מאזינים שיקחו על עצמם עכשיו לאמץ 40 ילדים בעמותת עלי שיח. וכל מי שלוקח את זה על עצמו, מקבל מאיתנו 20 כרטיסים להגרלה מיוחדת, שאתם תתבשרו עליה בעוד 3 שבועות, ואחד או אחת מכם הולכים לזכות במשכורת של 20 אלף שקלים בחודש למשך שנה. אני חוזר ואומר, שמעת טוב אבי, אני רואה אותך ככה פותח עיניים בתדמה, אבל אחד המאזינים שיהיה שותף פה, ערב יום הכיפורים, בזכות הגדולה הזאת, הוא יקבל 20 כרטיסים להגרלה על 20 אלף שקלים, כל חודש למשך שנה שלמה. תגידו שהגעתם מהשידור של גלי ישראל. אנחנו נפתח את קווי הטלפון. אבי, אני שם את היד על ראשך. אתם יכולים כבר להתחיל להתקשר.
9: עכשיו, אני מכיר את ה-DNA של המאזינים שלי.
4: כן.
9: הם יהיו איתנו הבוקר. רק יש לי תחושה שקבעת לי רף ואתגר וצ'אלנג'.
4: אל תדאג.
9: שבו, אני עכשיו, מה שאני צריך פה להיות עכשיו עם אצבע על הדופק ולראות את המאזינים של... אגב...
4: אל תמידאג. אני רק אתן את הטלפון כדי שכבר יוכלו להתחיל לחייג. המספר הוא כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה המספר, אתם מחייגים עכשיו ואתם אומרים במוקד, אנחנו רוצים לאמץ ילד או ילדה בעמותת עלי שיח. אתם מצילים את החיים של הילדים האלה. מאזינים ומאזינות, מי שנותן חיים ויוצא ידי חובת מצוות פדיון כפרות, הוא מקבל חיים בחזרה, והחיים האלה שהוא מקבל בתחומים הכי מתבקשים שהוא רוצה, בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית, זה גם חיים שהוא מקבל 20 כרטיסים להגרלה על 20 אלף שקלים בחודש למשך שנה שלמה. כוכבית 2315, כוכבית 2315. זה הטלפון של המוקד בעלי שיח. אתם מחייגים עכשיו ואתם נותנים לילדים האלה חיים. הם כל כך צריכים את הציוד הרפואי הזה כדי להמשיך לחיות. אתה יודע, יש הורים שמסתכלים על הילדים האלה והם באמת נשמות טהורות וגבוהות. אין מה להגיד. נשמות טהורות וגבוהות. והאתגר לגדל את הילדים האלה הוא אתגר גדול. ואנחנו עכשיו לפחות נותנים יד ועוזרים להורים האלה לתת את הכוח לילדים ולתת להם חיים. בטלפון הזה שלכם אתם מצילים עכשיו ונותנים להם חיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ואנחנו נאמר למאזינים שכל מי שמחייג והוא אומר שהגיע מהשידור הזה, הוא גם יש לו פה מתנות ללא הגרלה במוקד, תשאלו איזה מתנות, ואתם מקבלים את זה עם שליח מיוחד עד עליכם הביתה, רשימה ארוכה של מתנות בשווי של מאות שקלים.
10: יקי, אני אקטע אותך באמת, אני רוצה להגיד בוקר טוב למאזינים, אבי רצון, יקי, אדם קרקול, בוקר טוב, וכן, אני רוצה להגיד שכל מי שיתקשר עכשיו ויאמץ ילד, מעבר לזה שהשם שלו יעבור, בעזרת השם נדע הרב בצרי לתפילת נעילה וכל נדרי שם, שם שיעבור אצל המקובל האלוקי הרב בצרי, שיתפלל עליכם, אתם מאמצים ילד, אתם נותנים לו כיסא, מציל חיים, חיים או מיטה שמצילה את החיים שלו, זה לא מיטה, זה כיסא מרגיל, זה כיסא מתכוונן חשמלי שמותם לכל גובה של ילד, לנכות שלו והמשקל שלו באופן אישי, ואתם מצילים אותו ממוות לחיים פשוטו כמשמעו, וזה הסנגור הכי טוב שלכם ליום הדין. מעבר לזה, כל מי שיחייג איתי עכשיו יחד יקבל ללא הגרלה לבחירה סט סירים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים, שייקר נינג'ה, מכונת קפה, מוטקי ג'ן, מאבד מזל, מה שאתם רוצים. כל מי שיחייג עכשיו איתי, כוכבית 2315, יקי, לקחנו יעד של 40 ילדים לאמץ אותם לשעה הזו. אני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, יש כעת הורים שמקשיבים, הורים של עלי שיח, של העמותה שקיימת כ-40 שנה כבר, ואתה יודע, אבי פתח את העמותה הזאת, מר חיים פרקל, לפני כמעט 40 שנה, שנולדו לו שתי ילדים אוטיסטים, חיים ורבקה, צביקה ורבקה, והוא בעצם מה שהוא עשה, הוא בהתחלה בירר איפה אני אשים אותם, לא היה מוסדות מותאמים פה בישראל, לא היה מוסדות מותאמים לדבר הזה, והוא אמר אני פותח להם מוסד מיוחד, ומפה לשם פתח להם דירה איפה להיות, איפה זה, אף בית, אין בית, אתה, מפה לשם יש להם 140 דירות של חוסים בארץ שהוא מאחסן אותם. אז כן, כל מי שמתקשר עכשיו ומאמץ ילד מקבל או סצירים של פוד אפיל או מולטי קיצ'ן, קוצץ ירקות, שקר נינג'ה, מתנות שוות מאוד בשווי אלפי שקלים שכבר יגיעו לכם לחג הקרוב.
9: אני חייב משפט, כוכבית
10: 2315.
9: אני חייב משפט בעניין. תראה, במה אנחנו עוסקים פה כל היום? אנחנו עוסקים עכשיו בגיוס חרדים, באייזנקוט, ביורם כהן, בפוליטיקה, במנדטים, בסקרים. כשאנחנו עוסקים בזה, אנחנו גם מתפרנסים מזה, המקצוע שלנו, עיתונות. תראה במה אנשים עוסקים על ידינו, אנחנו לא, לידינו, לצידו, ואנחנו לא שמים לב. בעבודת הקודש הזאת, בצדקה הזאת, של לדאוג לילדים שיהיו להם, אולי אפילו, גם אם לא חיים נורמליים, חיים יותר טובים.
4: חד משמעית, כוכבית 2315, אנחנו התחלנו עם יעד של 40, אני רוצה הרבה מחיאות כפיים פה באולפן, לארבעה מאזינים ראשונים שכבר יש לנו, באמת כל הכבוד, ומאזינים יקרים, אתם ביד אחת מצילים חיים של ילד או ילדה בעמותת עלי שיח, ונותנים להם ציוד רפואי מציל חיים, זה כיסא מתכוונן, זה מיטה מתכווננת, מיטת שיקום, בעלון חמצן, מחולל חמצן, כל הציוד הרפואי הזה, וביד השנייה אתם מקבלים 20 כרטיסים להגרלה על משכורת של 20,000 שקלים. זה אחד או אחת מכם הולך לקבל עכשיו סכום של 240,000 שקל במצטבר בשנה הקרובה. באופן
10: צריך
4: כזה,
10: להגיד שידיד העמותה יקי נתן את זה לפני יומיים, התקשר אליי ידיד גדול, ידיד של העמותה, ואמר אני רוצה להרבות חיילים, אני רוצה להרבות זה לעמותה, בוא ניתן את הדבר הזה.
4: כוכבית 2315, אני רואה עכשיו יש לנו חמישה קווים פנויים במוקד, בואו נתקשר כולנו, נעשה את המאמץ הזה על הבוקר. כוכבית 2315, זה הטלפון, תחייגו עכשיו, ואני אומר לך מאזין יקר, מאזינה יקרה, קודם כל, אתם יוצאים ידי חובה מצוות פדיון כפרות. אנחנו הרי גם ככה צריכים לעשות את זה לנו, לילדים שלנו. והצדקה הזאת, הצדקה הכי מעודרת שיש כדי להציל ילד ממוות, ממש כך, ילד, ילדה, נער, נערה, בטלפון אחד, ותגידו, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה להציל ילד או ילדה בעמותת עלי שיח, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. וזה אומר שבעזרת השם תהיה לכם שנה טובה. כי מי שנותן חיים מקבל גם חיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה יש לנו גם את המאזין החמישי ברוך השם, וואו, ואנחנו צריכים עוד 35 כאלה, וזה הולך ונחטף. ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין שמתקשר עכשיו או המאזינה שמתקשרת עכשיו, דווקא על הבוקר מבין המאזינים הראשונים הם יקבלו את הטלפון ממנכ"ל העמותה שמבשר להם את השחייה המטורפת במשכורת של 20,000 שקלים בחודש לשנה שלמה. זה דבר מטורף, ולא לשכוח, יש לכם פה רשימת מתנות גדולה מאוד שאתם מקבלים אותה במוקד ללא שום תנאי, עם שליח מיוחד עד הבית. יש פה סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, יש פה מולטי קיצ'ן וקוצץ ירקות ושייקר נינג'ה ומכונת קפה, וזה בזכות זה שהצלתם חיים, מתנה של בעלי העסקים שתרמו את הדבר הזה. כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד שני מאזינים נוספים, ברוך השם. וואו, כל מדהים, הכבוד
10: מדהים, מדהים,
4: אין וואו. עליכם מאזיני רדיו גלי ישראל, ותחשבו רגע שבזמן שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו אין סוף אהבה וחום ופינוקים, ההורים האלה עכשיו יושבים בבית, האימהות האלה יושבות עכשיו בבית ומחכות לטלפון שלך מאזין יקר, לטלפון שלך מאזינה יקרה. ערב יום הכיפורים אנחנו צוברים זכויות, כי אתם יודעים למה? כי אם הקו יישאר פנוי עכשיו ולא יהיה מי שיענה או ייקח את הילד או את הילדה שלהם, אז המשמעות היא תהיה שחלילה וחס זה ייגמר במוות.
9: אני חייב משהו. יש אנשים
10: פשוט, אבל אתה שומע מה אומר, זה פשוט במוות. זה אנשים חושבים, כיסא זה פינוק. אני רוצה לומר מילה אחת. הכיסא הזה מותם לכל ילד, לגובה שלו, למשקל שלו ולנכות שלו. אם אין לו את הכיסא המותם, איך אמרה לאמא? אני כל רבע שעה קמה בלילה, יש לה תורנות עם בעלה, לראות שהילד שוכב בתנוחה, ולראות שהוא פשוט חי. והדבר הזה מציל אותם ממוות לחיים. אז אני מכירים, אנחנו יומיים לפני יום כיפור. אין לך סנגור גדול מזה, זה לא אני אומר, זה הרבנים אמרו, הרב דרוקמן, אתם אומרים, תשמעו הקלטה שלו, יש לו ילדה בעלי שיח, והוא שם אותה שם.
4: זכר צדיק וקדוש
10: לברכה. זכר צדיק וקדוש לברכה, ותקשיבו איך הוא דיבר על הילי שיח, שהוא שלח את הבת שלו לשם, ומה הוא מספר, וזה הסנגור הכי טוב שלכם ליום הדין. כוכבית 2315, תמשיכו לחייג ולקחת כההורים, אני רוצה להגיד משפט אחד, טלפון שלכם, שאתם מתקשרים, זה טלפון ישר שמנכ״ל העמותה מתקשר לעוד אימא ולעוד אבא, הנה הילד שלכם, גם בעזרת השם, מקבל כיסא עכשיו. אנחנו לא מחכים לכל התקופה של הוראת קבע, אלא עכשיו אנחנו אומרים את זה.
9: תראה מה ההתלבטות אצל הורים. האם לקחת את הילדים לטיול לרומא, או לסקי בדולומיטים, או לטיול בסן פרנסיסקו, כאשר הם יכולים חלק מההוצאות שלהם, להקדיש לאותו כיסא, לאותו ילד שכל כך, זה כל בשביל זה אנחנו כאן הבוקר מאזינים יקרים.
4: מאזינות, מאזינים, שידור חי עכשיו בגלי ישראל, ערב יום הכיפורים, כאן עם עמותת עלי שיח. עמותה שדואגת לילדים פגועי מוח ופגועים פיזית, ומעבר לכך. אבל העמותה הזאת צריכה עכשיו את ההתגייסות שלכם, ובלי זה היא לא יכולה להמשיך בפעילות המדהימה שלה. איפה כל מאזין ומאזינה שיחגו עכשיו, גם להציל את הילדים האלה, גם לעשות מצוות פדיון כפרות, וגם לקבל 20 כרטיסים לדבר מטורף שקורה פה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם הולך לזכות ב-20,000 שקלים משכורת כל חודש לשנה שלמה. זה סכום שאתם יכולים לסגור איתו משכנתה, אתם יכולים להחזיר איתו הלוואות, אתם יכולים לשפץ את הבית או לקנות לעצמכם רוגע כלכלי. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ואני אומר לך מוטי, אנחנו צריכים לצאת להפסקה עכשיו, הפסקת פרסומות, אבל אני רוצה שכל הקווים במוקד יהיו דפוסים, מה שנקרא, ולא תהיה אפילו לא מתנדבת אחת, במוקד של עלי שיח שיושבת ולא מקבלת טלפונים. אז מי שיקח עכשיו, איזה זכויות יהיו לו לפני יום הכיפורים? אתה יודע, אנחנו מגיעים, אתם יודעים, מאזינים יקרים, אנחנו מגיעים ליום כיפור. תפילת כל נדרי, תפילת נעילה, ואנחנו מתחננים בפני בורא עולם, זוכרנו לחיים טובים, מלך חפץ בחיים, וחותמנו בספר חיים טובים. אנחנו מבקשים מבורא עולם שיחתום אותנו בספר חיים טובים. ואין לך הבטחה יותר גדולה מזה שאתה עכשיו מציל ילד או ילדה בעמותת עלי שיח, ילד או ילדה שאתה נותן לחיים, מאשר לתת לחיים ולקבל חיים
9: אומרים
4: חזרה.
9: אומרים, הפוך בה והפוך בה דקולה בה, נכון?
4: נכון.
9: כל המציל נפש אחת מישראל. תראה איזה משפט. אגב, מלפני מאות בשנים, לא עכשיו איזה קופי רייטר. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם
4: מלא. מלא. לגמרי. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני רק אומר לכם, ביד אחת, באותו טלפון, אתם גם מצילים את הילד והילדה הזאת, גם עושים מצוות פדיון כפרות, לפי כל הפוסקים, וביד השנייה, מאזינות ומאזינים, אתם מקבלים 20 כרטיסים לדבר מטורף, שאחד או אחת מכם מקבל טלפון בעוד 3 שבועות, שיבשר לו את הזכייה המטורפת, על כך שהוא זוכה ב-20,000 שקלים כל חודש לשנה שלמה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, גם בזמן הפרסומות אתם ממשיכים לחיי. כוכבית 2315.
9: אין עדכון, אין עדכון כמה אנחנו עומדים. אנחנו, אני באמת, אתה קבעת לי צ'אלנג' כזה שאני...
4: אבי, אנחנו כבר ב-12 ראשונים, תנו להם הרבה מחיאות כפיים, כל הכבוד. אתה יודע מה?
10: 28, כמיין כוח, יקי.
4: אנחנו צריכים עוד 28 מאזינים, נכון? ועכשיו, את הילד ה-13 וה-14, והמאזין שיחייג עכשיו, ואתה יודע משהו? אתגרת אותי עכשיו. אנחנו היינו צריכים לצאת לפרסומות. אני אומר, בוא נחכה עוד דקה,
9: כן.
4: ונגרום לעוד 3-4 מאזינים להתקשר, כן. ולאמץ ילדים ולתת להם חיים, ואז נצא לפרסומות.
10: אבי, תן משפט למאזינים שלך, מה?
9: אני אגיד לך, אני כל בוקר עסוק כאן באקטואליה, ואני נוגע בכלכלה, ואני נוגע ביחסים בינלאומיים, ובפוליטיקה, ובסקרים, וכל הדברים האלה. תקשיב, אני לא מרגיש התרגשות אני, התוכנית חשובה לי, אני לא מרגיש התרגשות כמו שאחרי הפתיח של התוכנית הבוקר, עם מה אני הולך עכשיו, מה אני הולך עכשיו לעשות במשך השעה הראשונה הזאת. וזה עבודת קודש.
4: כלומר, אתה אומר איפה הדיבורים על אייזנקוט
9: ואיפה הדיבורים על אייזנקוט ואיפה הכיסא.
10: אבל עלי שיח, אני רוצה להגיד משפט, עלי שיח, אתה יודע, זה היופי. זה לא בודקים דת, גזע, מין, עניינים, אתה שמאלני, אתה ימני, אתה ילד מוגבל, חלילה, יש ילד מוגבל, ראשון כאן, אז אני אומר, יקי, באמת יש לנו חצי דקה לפי שאנחנו רוצים לפרסומות, בוא נעדכן את ההורים, כי אתה יודע, בקצה יש הורים שרוצים לשמוע, הילד שלי קיבל חיים, הכיסא הזה זה החיים שלו, בוא נתקשר, בוא נפתח את הקווים שוב, 20 שעות לפני הפרסומות, כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, ואולי אתם תתבשרו ש20,000 שקלים כל חודש אצלכם, בעזרת השם, בחשבון הבנק.
4: בזמן שאתה מדבר, מוטי, יש לנו עוד שני ילדים שימצאו אותם ונתנו להם חיים, כל הכבוד, ואנחנו כבר שימו לב טוב, עם 14 ילדים ראשונים.
9: וואו, וואו.
4: 14 ילדים ראשונים, זאת אומרת עוד 26
9: מהשני. פה ילדים, אני מתלבט עם עצמי, ואני אחד שאומר מה שהוא חושב. מוטי קירשנבאום אמר עליי פעם, שאבי רצון אומר מה שהוא חושב, במקום לחשוב מה שהוא אומר.
4: אז מה אתה חושב?
9: לא, אז, לא, כן, אבל הוא נתן לי תמיד את החוזים הטובים ביותר ברשות השידור. אני מתלבט אם להתייחס לילדים שעליהם דיברו באיזה סרט מלפני כמה ימים, לעומת ילדי הקודש האלה שאנחנו הולכים לזה. אני לא רוצה להיות פופוליסט, אבל העניין הזה כל כך מרגש.
4: שמיים בארץ, כן.
9: בדיוק, כל כך מרגש.
4: מי יודע המאזין הבא שמחייג עכשיו? המאזינה הבאה מחייקת עכשיו ומקבלת 20 כרטיסים, אולי הם יהיו הזוכים בדבר המטורף הזה בעוד 3 שבועות, שמנכ״ל העמותה יתקשר לאחד או אחת מכם ויבשר לכם שאתם לוקחים מעבר לזכויות והמצוות לשנה החדשה, אתם לוקחים גם 20,000 שקלים מזכורת למשך שנה שלמה בחשבון הבנק שלכם, 240,000 שקלים במצטבר. כוכבית 2315, כוכבית 2315, פרסומות, וכל מי שמתקשר עכשיו שיגיד שהגיע מהשידור בגלי ישראל, ויש לו גם מתנות ללא הגרלה, מי יישא צירים בשווי 1,500 שקלים דרך מכונת קפה ושייקר נינג'ה,
10: רק מי שיגיד בגלי ישראל
4: ונינג'ה גריל ומלא דברים שם. תגידו שהגעתם מהשידור של גלי ישראל. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
3: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
11: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות. דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה. גלי
3: ישראל. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
15: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
16: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
17: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
18: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
19: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
21: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
22: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
23: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת

0: עולה לאדם. אטונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: היי,

0: המחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: אתם לא תאמינים, פתחו לי את המיקרופון ועכשיו אני הולך להוציא משהו מהפרטי שלי. הרי אני כל בוקר מדבר את זה, אני אמרתי את זה, אבל אני רוצה לחדד. אנחנו כאן כל בוקר עוסקים, אתם יודעים, בדברים חשובים, אבל יש כאלה שטוענים שהם הבלי העולם הזה. היום אנחנו עוסקים בדבר שהוא, מה זה חשוב? ילדים שאם אין להם את הכיסא שאנחנו מדברים עליו, ועזבו עכשיו מה אתם מקבלים בבית פרודקט של התוכנית הזאת. זה אנשים שזה לא מחליטים אם לנסוע לפורטופינו או לסן פרנסיסקו. זה אנשים מחליטים אם יש להם כיסא מותאם למצב הקשה שלהם. בשביל זה אנחנו כאן, בשביל זה אני כאן הבוקר.
3: לחלוטין, אבי. נאמר שוב, בוקר טוב לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו. אנחנו כאן בשידור מיוחד, יחד עם עמותת עלי שיח. עמותה שנותנת מענה לכל כך הרבה ילדים שהם גם פגועי מוח וגם פגועים פיזית ומעבר לכך. והמענה שהיא נותנת להם זה פשוט חיים, באמצעות ציוד רפואי. אתה דיברת על כיסא, כיסא גלגלים מותם, יש גם מיטות מתכווננות וציוד נשימה,
2: וואו.
3: ודירות עבור ילדים בעלי תסמונת דאון ודברים כאלה. והעמותה הזאת קיימת כבר יותר מ-30 שנה, והיא פשוט במסירות אין קץ, באהבה ללא גבולות, מגדלת את הילדים האלה ונותנת להם חיים. הגיע מצב שהם צריכים עזרה בציוד רפואי. מאזינות ומאזינים, אנחנו נמצאים ערב יום הכיפורים. היום הזה שבו ייקבע איך תיראה השנה של כל אחד ואחת מאיתנו. ואנחנו מתחננים ומתפללים בפני בורא עולם. תן לנו חיים, חותמנו בספר חיים טובים. ואין דבר יותר גדול שכשאנחנו ניתן עכשיו חיים לילד הזה, נבוא לקדוש ברוך הוא בתפילה ביום כיפור, ונגיד נתנו חיים למישהו שלא היה יכול לקבל חיים בצורה אחרת. אנחנו גם רוצים. ושתהיה לנו שנה טובה בפרנסה, ושנה טובה בבריאות, ושנה טובה והצלחה בחינוך הילדים, ובזיווגים, ובשלום בית, ובכל הדברים האלה. מאזינים יקרים, אנחנו הצבנו פה יד בתחילת השעה של 40 מאזינים. עד עכשיו הצלחנו כבר לגייס 16 מאזינים. 17 מאזינים. מתקנים אותי, 17 מאזינים. אנחנו צריכים עוד 23 מאזינים, שכל אחד מהם ייתן שותפות, וואו. של 180 שקלים בחודש. זה יוצא 6 שקלים ביום. פחות מהכוס קפה שעלה לך הבוקר, כן. או מהפחית קולה שתקנו בצהריים.
2: מה, אני תחרותי מטבעי. אני כן. תחרותי מטבעי, כולם מכירים איתי בתקשורת כבר 40, יותר מ-40 שנה. אני, הבוקר זה אחת התחרויות הכי חשובות שזה, והמאזינים יקרים. בוקר טוב לכם, כאן אבי רצון.
3: אבל אני אגיד לך משהו. ביד אחת הם מצילים חיים ועושים מצוות פדיון כפרות, שגם ככה אנחנו מחויבים בה בימים האלה עשרת אמת תשובה. וביד השנייה, שימו לב טוב, מאזינות ומאזינים, אני מתרגש כי יש פה דרמה גדולה. אחד מכם בעוד 3 שבועות הולך לזכות בדבר מטורף של 20,000 שקל משכורת למשך שנה. כל חודש, שנה שלמה, בחשבון הבנק שלכם ייכנסו 20,000 שקלים משכורת במשך שנה. סך 240,000 שקל. זה 500,000 שקל. זה 250,000 שקל, סליחה. בחשבון הבנק שלכם, לסגור הלוואות, לסגור משכנתה, אולי לעשות עוד השקעה מסוימת, ואתם מצילים חיים של ילד או ילדה בעמותת עלי שיח. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 2315,

0: רבית 2315, אתם מאמצים את הילד הזה, אבל זה לא אימוץ. אתם נותנים לו ציוד רפואי מציל חיים כדי שהוא יוכל להמשיך לחיות. אתם יודעים שבזכות הציוד הזה, ילד שהיה אמור לחיות עד גיל 10, חי עד גיל 20, ואולי אף מעבר לכך. וילד שהיה חי עד גיל 20, יחי עד גיל 40 בעזרת השם. וזה לא דברים שאני ממציא פה, אלה דברים מוכחים שרואים את זה בעמותה בעיניים, בצורה מוכחשית. כוכבית 2315. כוכבית 2315. אין לך זכות יותר גדולה לפני יום הכיפורים מאשר עכשיו לקחת את הטלפון ולאמץ את הילד או הילדה הבאים בעמותת עלי שיח. תנו הרבה מחיאות כפיים, הנה מאזין ראשון כבר יש לנו. אנחנו עם 18 ילדים כבר. זאת אומרת אנחנו צריכים עכשיו עוד 2-3 מאזינים כדי להתקדם לעבר היעד. אתה מאזין ה-18, אתה מאזין ה-19, ה-20. חברים, אנחנו רוצים להגיע ליעד, כי זה לא יעד של מספר. זה יעד שאימא יושבת עכשיו בבית ושומעת את השידור הזה, והיא אומרת, האם יהיה מאזין או מאזינה שיתקשו כדי להציל את הילד שלי, כן או לא? כוכבית 2315, כוכבית 2315. תגידו שהגעתם מהשידור של גלי ישראל, ואתם מקבלים גם סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. יש כאן מולטי קיצ'ן ושייקר נינג'ה ומכונת קפה והרבה מאוד מתנות שהם בשווי של מאות שקלים, והמתנות האלה הם פשוט לכל מי שיתקשר, מוטי.
1: כל מי שמתקשר עכשיו ומאמץ ילד, מלבד זה שבאמת הוא כונן את הסנגור הכי טוב ליום הדין, הוא מציל ילד ממוות לחיים, זה פשוטו כמשמעו. אני מאזינים, אני ברשותכם, אני אקריא לכם מקרה או שניים, כדי שתבינו מה מדובר. יש פה את יאיר בן 14, מטבריה, שוקל 42 וסובל משיתוק מוחין קשה. יש כאן את שירה בת 6 מחולון, סובל ממחלה גנטית שגורמת לחישיון שרירים נוראי. הגוף שלה הקטן מתוח כמו מיתר והאור שלה מתקלף, והילדים הללו הם צריכים, יש פה לפני 40 מקרים כאלה לשעה הזו, הילדים הללו צריכים את הכיסאות. אם לא נצליח להביא לכולם, נצטרך לבחור חלילה מי כן ומי לא. הכיסאות האלה זה הצלה בשבילם. כל מי שמתקשר עכשיו מקבל דבר של מתנה ללא הגרלה, ואולי הוא יהיה הזוכה הגדול בעזרת השם ב-20,000 שקלים כל חודש. אבל עזבו את כל זה, זה, אתם קודם כל יודעים, אתם מגיעים לראש השנה, ליום כיפור, סליחה, אתם מגיעים ואתם יודעים, ריבונו של עולם, אני שימחתי את הילד שלך, נתתי חיים, תן לנו חיים. כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, כוכבית 2315, תתקשרו עכשיו, תאמצו ילד, הנה האלף צריך את הילד ה-18, ה-19 וה-20, ובואו נגיד להורים, זה טלפון שלכם עכשיו, זה טלפון של מנכ"ל העמותה במיידי, שהוא מתקשר לאמא של שירה, לאמא של אורי, לאמא של תמר, לאמא של יונתן, ואומרת לה, הנה גם אתם מקבלים חיים. אני רואה פה מקרה של נועה בת 7 מילד, סובלת מניוון שרירים קשה. איתמר בן 11 מרחובות, ילד שהיה כוכב כדורגל עד שנדרס כהולך רגל ונותר משותק. זה אנשים, ילדים שנולדו רגיל ופתאום ביום אחד חרב עליהם גורלם. ומה נגיד לאמא של יונתן? אמא של יונתן עכשיו מאשדוד, אמא של איתמר בן 11 מרחובות מחכה לטלפון עכשיו, זה ילד ה-18.
0: אז הנה בוא ניתן למאזינים ומאזינות את המספר שיוכלו לחיי, כוכבית 2315, כוכבית 2315. ומי יודע, המאזין הזה שמתקשר עכשיו יכול להיות הוא זה שיזכה ב-20,000 שקלים מזכורת למשך שנה. תדע לך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, בורא עולם לפעמים חפש את הצינור, את הפלטפורמה שבאמצעותה הוא יפנק אותך בפרנסה בשפע, בעוד מזכורת חודשית עכשיו לשנה שלמה. אתה רק צריך לעשות את המאמץ, את צריכה לעשות את ההשתדלות כדי להציל את הילדים האלה בעמותת עלי שיח ולתת להם חיים. אז קחו את הטלפון עכשיו ותחייגו איתנו ביחד, כוכבית 2315. תנו מחיאות כפיים לעוד שני מאזינים שלוקחים עכשיו עוד שני ילדים ומאמצים אותם. אנחנו כבר עם 21 מאזינים, זאת אומרת נותרנו עם 19 אחרונים, והנה יש לנו עוד אחד, ברוך השם, יש לנו עוד אחד, אנחנו כבר עם 18 אחרונים. לא להאמין מה שקורה כאן בשידור הזה. תן את הטלפון, אבי, כוכבית 2315,
2: כוכבית 2315. אני רוצה לומר לך משפט. כן. תגיד, ילד שיפנה עכשיו להורים שלו, או הורי להם, ההורי יבוא ויגיד לילד, תקשיב, יש לנו תקציב של 100 לירות לחופשה השנה. בו אנחנו לוקחים 25% מתקציב החופשה, במקום שניסע לשבועיים, ניסע רק לעשרה ימים, אבל את אותם 4 ימים אנחנו נתרום לטובת עמותת
0: עלי שיח. זה, מדהים. זה... מדהים, הבאת פה רעיון, ואבי, אני אומר מעבר לזה, מצוות פדיון כפרות, אנחנו הרי עושים אותה בימים הללו, עשרת אמת תשובה, לפני יום הכיפורים.
2: כן.
0: זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי. כן. זה הכסף ילך לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. מאזינות ומאזינים, מי שנותן חיים, מקבל חיים. ולך תדע, לך תדעי, אם בעובדה הזאת שהצלתם עכשיו בטלפון אחד, בשישה שקלים ביום, את הילד או הילדה בעמותת עלי שיח, לכו תדעו איפה אתם מקבלים חיים בחזרה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, מאזינות ומאזינים, אני רוצה לומר לכם דבר אחד, אנחנו עוד מעט, עוד ממש, בדקה הקרובה צריכים לצאת לפרסומות. אבל אני רואה את קווי הטלפון, ויש לנו משהו כמו שמונה קווים, שמונה קווים בדיוק, שהם פנויים עכשיו במוקד. וזה אומר שיש גם שמונה ילדים, שעדיין צריכים, כן, אנחנו עם 17 מאזינים אחרונים, 17 מאזינים אחרונים בשעה הזאת, ליד של השעה הזאת. בואו ניקח את הטלפון ונתפוס עכשיו את כל הקווים. כוכבית 2315, תתקשרו, תגידו, אנחנו הגענו מהשידור בגלי ישראל, שמענו את השידור על עמותת עלי שיח, אנחנו רוצים להציל ילד או ילדה, לתת להם מיטה, לתת להם כיסא, לתת להם מכשירי נשימה, ותקבלו 20 כרטיסים. אחד מכם הולך לזכות ב-20 אלף שקל משכורת, כל חודש לשנה שלמה. בזכות זה שצברתם זכויות לפני יום הכיפורים. הנה, הנה, יש לנו שלושה קווים שנתפסים עכשיו. כל הכבוד, אנחנו עוד חמישה קווים פנויים. כוכבית 2315, אני לא יוצא לפרסומות לפני שכל הקווים תפוסים. הנה, עוד קו אחד תפוס, ארבעה קווים פנויים. ארבעה קווים אחרונים, ותחייגו עכשיו לכוכבית 2315. מוטי יקריא פה את כל השמות של הילדים, של יאיר ושל רחל ושל איתמר ושל נועה ושל יונתן. אלה ילדים שההורים שלהם עכשיו יושבים ומחכים לבשורה הזאת שיש להם ציוד רפואי מציל חיים. הנה עוד קו נתפס, אנחנו כבר עם שלושה קווים פנויים, וזה אומר שלושה אחרונים שיחגו עכשיו רגע לפני הפרסומות. ומי יודע, אולי אחד מהם גם יהיה הזוכה הגדול.
2: אז אם יקרים, גם אני לא יוצא לשום פרסומות, לשום
0: הזאת.
2: פרסומות עד שהקווים שיקי מדבר עליהם לא נתפסים.
0: שני קווים אחרונים.
2: וואו.
0: כוכבית 2315 בטלפון אחד. אתם פשוט קונים לעצמכם חיים, כי אתם נותנים חיים. מידה כנגד מידה לפני יום הכיפורים. אתה יודע כמה מאיתנו שעומדים בתפילת נעילה בבית הכנסת, היינו מוכנים עכשיו לשלם, אם היינו יודעים שהשנה שלנו תהיה שנה בטוחה, שנה עם פרנסה בשפע, שנה עם זה, תעשי את המאמץ, קו אחרון פנוי, ואנחנו יוצאים לפרסומות, ואתם יכולים לחיי גם בזמן הפרסומות. כוכבית 2315, גם 20 אלף שקל משכורת לשנה, גם מתנות, אבל הרבה הרבה הרבה זכויות ליום הכיפורים. הרבה זכויות לשנה החדשה. כוכבית 2315.
2: דיברת על תפילת נעילה, אתה יודע מה הפיוט, אחד הפיוטים הכי מרגשים
0: no.
2: של ב, ב, ב, ב, בתפילות של עדות המזרח. אל נורא לי, אל נורא, אפילו אתה לדעתי מכיר את זה,
0: נכון.
2: אל נורא לי לה, אמצי לנו מחילה, בישת הנעילה. כן, מאזינים יקרים, אז אני מתרגש, אני רוצה להשיג את המטרה.
0: יאללה, בואו נצא לפרסומות, אנחנו נחזור מן הסתם, נתקרב יותר ליד, אבל זה עכשיו תלוי בכם. ביד אחת מצילים חיים של ילדים בעמותת עלי שיח, ביד השנייה מקבלים 20 כרטיסים ואולי זוכים במשכורת של 20 אלף שקל בחודש לשנה שלמה, ואומרים שהגעתם מהשידור של גלי ישראל.
2: חובת היום, יש, כמה אנחנו עומדים
0: יש,
2: עכשיו? חובת היום.
0: יש מתנות בלי הגרלה, סצירים בשווי 1,500 שקלים, ושייקר נינג'ה ומכונת קפה, תשאלו במוקד, תקבלו. אנחנו כבר עם 14 מאזינים אחרונים.
2: וואו.
0: נחזור מהפרסומות, אני מקווה שנהיה עם פחות.
2: וואו.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315.
3: דיווח התנועה בחסות יפה לכם איכות מבצע רב דלתות דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח
4: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ סעו בזהירות נסיעה טובה
3: בחסות דלתות פנים דלתות פנים איכותיות דלתות פנים מעוצבות רק רב בריח
5: רק רב בריח
6: התרומה לכלל פעילות העמותה
7: גלי ישראל
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד בתוקף עד 30 בספטמבר לפרטים חייגו כוכבית 8078 שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18 שנים אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
9: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
10: מה? מי?
11: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: רק לבריח.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
9: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן, תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: שלום לכם, חזרנו. אנחנו 47 דקות לאחר השעה 7. אבי רצון, מה העניינים?
12: אני מאושר, כי אני מבין שאנחנו בדרך, עוד לא השגנו את המטרה, ואמרתי 5 פעמים בתוכנית שאני תחרותי, ואני לא רואה מצב שלא יהיו כאן כל ה-40 הילדים שעליהם דיברנו,
11: הלוואי.
12: שיקבלו את הכיסא הקדוש.
11: סליחה, קודם כל, אני רוצה לומר למאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו, שאנחנו כאן לפני יום הכיפורים במשדר של זכויות עם עמותת עלי שיח, מצילים את הילדים ונותנים להם חיים בציוד רפואי מציל חיים, כיסאות חשמליים, מיטות מתכווננות, ציוד נשימה, הרבה מאוד דברים שבלעדיהם הילדים האלה לא יכולים לחיות על כל המשתמע מכך. מאזינות ומאזינים, כל אחד מכם לוקח שותפות של 180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים זה יוצא 6 שקלים ביום. אבל קורה פה דבר גדול מאוד, כל מאזין מקבל גם 20 כרטיסים ויכול לזכות במשכורת של 20 אלף שקלים בחודש לשנה שלמה. 20 אלף שקלים בחודש לשנה שלמה, זה יכול להיות שלכם בחשבון הבנק שלכם. אנחנו עושים לב טוב אבי עם 9 מאזינים אחרונים. 9 מאזינים אחרונים, אבל רגע אחד לפני שנמשיך, אני רוצה שתשמעו את הדברים של הגאון הגדול, מי שהיה סקן רבני הציונות הדתית, הרב חיים דרוקמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, כשהוא מדבר על הבת שלו שהייתה בעלי שיח, ועדיין היום בעלי
12: וזה
11: שיח.
12: וזה לא ידעתי שהייתה לו כן, ילדה כזאת.
11: וכמה הוא באמת מעריך את הפעילות של העמותה הזאת, תקשיבו.
13: יש לנו בת, והיא עוד שנים הייתה במסגרת עלי שיח. זה ממש היה בשבילה דבר נפלא מן כמוהו. עלי שיח היוו את הבית השני שלה, אבל כשהיא הגיעה לפרקה, האמת היא אפילו קצת מעבר לפרקה, היה בחור טוב שהתאים לה. חשבנו בבית שהיינו ודאי שמחים שהיא תקים בית בישראל. אבל לבד, הם ודאי לא היו מסוגלים לכך. פניתי אז באמת לרב פרקל, שיקימו גם פרויקט שטפל בזוגות צעירים שמתחתנים, זוגות שבוגרי עלי שיח. ואני חייב להגיד שהבת שלנו הייתה הראשונה שנישאה שם. מסגרת עלי שיח. לא היו מילים בפי פשוט, כשעמדתי מתחת לחופה עם ביתי זאת. ועד היום הזה, זה כבר שנים, עד היום הזה מלווים אותה עלי שיח. על החופה הזאת הייתה מרגשת אפילו יותר מאשר כל החופות של בניי ובנותיי.
11: מדהים, החופה הכי מרגשת מכל החופות של בניי ובנותיי. מאזינות ומאזינים, אנחנו עכשיו עם 9 מאזינים אחרונים, כבר לא, 7 מאזינים אחרונים, בואו נפתח את קווי וואו. הטלפון. ביד אחת אתם עושים מצוות פדיון כפרות ומצילים את החיים של הילדים האלה, ביד השנייה אתם מקבלים 20 כרטיסים ויכולים לזכות במשכורת של 20 אלף שקלים כל חודש לשנה שלמה, ומקבלים גם מתנות חינם. תשאלו במוקד, יש פה רשימה ארוכה של מכונת קפה וסט סירים ועוד הרבה מתנות. שבעה מאזינים אחרונים שיחייגו עכשיו, כוכבית 2315. כוכבית 2315. אני חושב על האימהות עכשיו שיושבות בבית ומחכות לדעת האם יש להן בשורה טובה.
12: ערב יום כיפור.
11: האם מישהו הציל את הילד או את הילדה שלהם? האם מישהו נתן כיסא שבזכותו הם יוכלו לנשום, להתנהד ממקום למקום? ואני אומר לך, מאזין יקר, אני אומר לך, מאזינה יקרה, מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה,
12: מי שנותן חיים. חיים, אתם לא רק נותנים חיים, אני משלים אותך, יקי.
11: בבקשה.
12: אנחנו, אתם לא רק נותנים חיים, אתם מקבלים חיים.
11: כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד שני מאזינים נוספים. אנחנו עם חמישה מאזינים אחרונים. לא להאמין מה שקורה כאן, האם אנחנו נגיע ליד, ואני רואה את השעון, נותרה לנו משהו כמו דקה וחצי לסוף השעה הזאת.
12: וואו.
11: עוד חמישה מאזינים, שכל אחד מהם יציל ילד בעמותת עלי שיח. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ומי יודע, אולי אתה שמחייג עכשיו, או את שמחייגת עכשיו, וצוברים את הזכויות האלה לפני יום הכיפורים, תהיו גם הזוכים הגדולים במשכורת, ותהיה לכם פתאום שפע, יהיה לכם שפע בכסף, בשנה הקרובה. והנה יש לנו עוד ערכה, עוד ילד אחד שאימצתם, עוד ילד אחד שהצלתם את החיים, ארבעה מאזינים אחרונים, כוכבית 2315, כוכבית 2315. תדע לך, אנחנו עם ארבעה אחרונים, אבי, כדי להגיע ליד.
12: תדע שכל השנה אנחנו לא אומרים זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים למען אח אלוהים חיים. אנחנו לא אומרים כל השנה, אומרים את זה אך ורק בימים האלה.
11: נכון, ואני רוצה להגיד לך, אנחנו עם ארבעה אחרונים, והמאזינים בטח אומרים לעצמם, יש מישהו אחר שמתקשר, ויש מישהי אחרת שמתקשרת. מאזינות ומאזינים, אתם עכשיו מתקשרים, כי אם לא, הקו נשאר פנוי, ואין לי מענה לארבעה ילדים האחרונים בשעה הראשונה פה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד ילד אחד, ברוך השם, כל הכבוד. עכשיו זה כבר שלושה מאזינים אחרונים. ביד אחת, אתם מצילים ילד, מצילים את החיים שלו, על כל המשתמע מכך. שמעתם מה הרב דרוקמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, סיפר פה על הבת שלו, שהיא נמצאת בעלי שיח.
12: וואו, וואו,
11: שנים
12: וואו.
11: מלווים אותה, שנים נותנים לה תמיכה וסיוע. והנה אתם עכשיו הולכים להפוך להיות המצילים והמלווים של ילד או ילדה נוספים. בטלפון אחד, ואולי גם תזכו ב-20,000 שקל משכורת, איזה דבר מטורף זה. תבקשו במוקד, אתם מקבלים מהשידור של גלי ישראל 20 כרטיסים. זה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה מטורפת. והנה יש לנו עוד ילד אחד, אנחנו עם השניים האחרונים. כל הכבוד לכם, מאזיני גלי ישראל. איפה השניים האחרונים שיחייגו עכשיו?
12: סכל, סכל את צער אותי,
11: בדקה
12: סכל.
11: האחרונה.
12: איך אני...
11: זה, אבי, זה... זאת הדקה האחרונה, וסליחה שאני קוטע אותך, אבל אני חייב את המאזין, המאזינה, שיחייגו עכשיו שניים. ויגידו שהם רוצים לאמץ ולהציל חיים של ילד או ילדה בעמותת הנסיח.
12: מצילים חיים ומקבלים חיים.
11: לגמרי. מידה כנגד מידה. כמו שאבי אומר, כוכבית 2315, כוכבית 2315. האם ב-50 שניות האחרונות יהיו לנו שני מאזינים שיחייגו עכשיו למוקד, ויגידו 6 שקלים ביום, אני נותן. יש לנו פה את השתי מתנות האחרונות, שאתם מקבלים את זה ללא הגרלה. זה שייקר נינג'ה ומכונת קפה וסט צירים, תבחרו. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני רואה את השעון, חצי דקה. ושניים האחרונים, דווקא בשניים האחרונים, הטלפון לא מצלצל. כוכבית 2315, ואני אומר לך, אבי, יכול להיות שדווקא המאזין או המאזינה שמחייגים כן. עכשיו, הם יהיו הזוכים הגדולים במשכורת.
12: אני אומר לך משהו.
11: לך תדע.
12: אני מסיים את התוכנית שלי כל בוקר, בברכה הרוויזיוניסטית המפורסמת, תל חי. והבוקר אני אומר לך את השעה הראשונה, תסכו לשנים רבות, נעימות וטובות
11: אמן,
12: בעקבות
11: אמן, אמן, אבל אני כדי לשמוח עכשיו שמחה אמיתית רוצה שני מאזינים אחרונים, כבר לא, מאזין אחרון, זהו מאזין אחרון, כוכבית 2315, איזו התרגשות מה שקורה כאן, היעד הראשון ליום הזה, כוכבית 2315, אחרון אחרון חביב, אתם יודעים, אומרים אין הולכים אחר, אלא אחר החיתום, אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה, האחרון שיחייג עכשיו, ויציל את הילד האחרון שיש לנו פה בשעה הזאת, בעמותת עלי שיח, ייתן לו חיים. אנחנו צריכים לסיים, נכון? יש לנו עוד 10 שניות כדי לנסות לגייס את האחרון? תנו לנו עוד 10 שניות. כוכבית 2315, כוכבית 2315, תדעו, זה לא רק טלפון. זה טלפון שמציל חיים, מציל משפחה, וגם נותן לכם חיים חזרה, מידה כנגד מידה לפני יום הכיפורים. חייגו איתנו עכשיו גם בזמן הפרסומות כדי להביא את הילד האחרון. כוכבית 2315, תודה רבה אבי רצון ותודה לכם המאזינים היקרים.
14: שומעים שזה ישראלי. רדיו רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
15: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה. לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
16: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
17: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
20: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
21: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
22: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
23: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
25: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
26: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: ישראל החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 8 באולפן זיו נאור. בהולנד בית קולנוע צפוי להקרין את הסרט האנטישמי נאזה בליל 7 באוקטובר. בהקרנה צפויים להשתתף היוצרים יובל אברהם ורחל שור. את הידיעה חשף כתב חדשות 14 נתי לנגרמן. הממשל האמריקני סירב לבקשת אבו מאזן להגיע לארצות הברית לרגל העצרת הכללית של האום. בהודעת הממשל נאמר כי אבו מאזן והרשות הפלסטינית מפירים את הסכמי אוסלו ואינם מקיימים את חובתם לקדם שלום עם ישראל. עוד נאמר כי הסירוב מתבסס על המשך מימון מחבלים על ידי הרשות. זו הפעם השנייה שבה שולל הממשל את כניסתו של אבו מאזן, והוא צפוי לנאום בעצרת באמצעות וידאו. בתוך כך, ראש עיריית ניו יורק ממדני הודיע כי הוא לא השתתף בהפגנות האנטישמיות המתוכננות סביב ביקורו של נתניהו בעיר במסגרת העצרת הכללית. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי בשולי העצרת הוא צפוי לכנס דיון חירום עם ראשי מדינות המפרץ בעניין איראן. בשמחה עם כתבים אמר טראמפ כי הוא מקבל מסרים ישירים מהמשטר האיראני, לפיהן הם מעוניינים במסע ומתן, וכי הוא מקווה שאנחנו קרובים לסוף המלחמה. בלבנון כלי תקשורת מקומיים מדווחים על תקיפת כוחותינו בכמה מוקדים בדרום המדינה. ברחבי הארץ מתקיים היום תרגיל נרחב של צה"ל במסגרתו תורגש תנועה צבאית ערה בכמה מוקדים. צבא אוקראינה מדווח כי כוחותיו חיסלו גנרל רוסי בכיר. מפקד הכוחות הבלתי מאוישים של אוקראינה טוען כי המחוסל הוא הגנרל אנטון גרוניס, שרק בשבוע שעבר קיבל שבחים מפוטין לאחר שכבש עיר במזרח אוקראינה. בארצות הברית נגיד הבנק המרכזי העלה אתמול את הריבית ברבע אחוז לטווח של עד 4%. זוהי הפעם הראשונה שבה מועלית הריבית בארצות הברית מזה 3 שנים, והמהלך הראשון בנושא של נגיד הבנק החדש, קווין ווש. בהודעת הנגיד הוסבר כי העלה נדרשת בשל אינפלציה חריגה שנרשמה באוגוסט, לצד התייקרות הנפט, וכי המטרה היא להחזיר את האינפלציה לשיעור של כ2%. הנשיא טראמפ ביקר את המהלך ואמר כי יש להוריד את הריבית באחוז לפחות. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד 3 ערבים תושבי הצפון בחשד שדרשו מיליון שקלים כדמי חסות. בהקלטה שפרסמה המשטרה נשמעת שיחה בערבית במסגרתה מאיים נאשם כי יפגע בילדיו של הקורבן אם לא יתחייב מיידית להעביר את הכספים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: להשקעות, כפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום חם, בלילה תחול התקררות משמעותית, ומחר צפויים גשמים וסופות רעמים, בעיקר בצפון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: שלום לכם, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. 3 דקות לאחר השעה 8, ערב יום הכיפורים. תכף שרון גל ייכנס פה לאולפן.
8: אני פה.
7: מה העניינים? מה קורה? בוקר טוב.
8: בוקר טוב, נשמה תאורה, איך אתה?
7: ברוך השם, ברוך השם. שמע, אני אגיד לך...
8: רק אגיד לך במשפט. כן. אני לא יודע אם אתה שומע בקול שלי, אני קצת לא מרגיש טוב כמה ימים.
7: רפואה בריאות.
8: אבל ששמעתי ש... תודה, שמעתי שאתה פה... והמטרה כל כך קדושה, אז אני פשוט הייתי חייב להיות פה איתך. פשוט.
7: א', תודה גדולה. דבר שני, בריאות. המאזינים שלך שכל כך אוהבים אותך גם מן הסתם התפללו בעדך, ידליקו ויעשו כל מיני תקסים לרפואה. בסדר, יש כל מיני וירוסים שמסתובבים עכשיו.
8: כן.
7: אתה יודע ששמתי לב, אבל כשאנשים כמונו חולים, הכל ברדיו נהיה יותר רדיופוני כזה.
8: כן, חבל הזמן.
7: יופי, איך אתה מתכונן ליום כיפור? אתה מאלה שבחרדה, באהבה.
8: בחרדה, ולכן אני גם רוצה להיות חלק מהפרויקט שאנחנו עושים עכשיו, עם מלא שיח, הקמפיין. אני רוצה תעודת ביטוח, אתה מבין?
7: יפה, יפה. אז בוא נפתח, שרון, ואני אספר למאזינים מה אנחנו עושים כאן. אנחנו בשידור מיוחד, חברים, יחד עם עמותת עלי שיח. זו עמותה שיותר מ-30 שנה נותנת מענה לילדים וילדות, נערים ונערות שהם פגועי מוח, פגועים פיזית, בעלי תסמונת דאון, באמת, הרבה מאוד דברים ומנעד רחב מאוד של התמודדויות ואתגרים. והילדים האלה הגיע מצב שהעמותה צריכה לספק להם ציוד רפואי מציל חיים. אני אומר ציוד רפואי מציל חיים, זה מכיסאות גלגלים מתכווננים ומותמים, ודרך מיטות מתכווננות, וציוד נשימה, ומחוללי חמצן, והמון המון דברים כאלה. ואנחנו מבקשים מכם עכשיו, בשעה הזאת, המאזינים של שרון גל, לקחת על עצמכם, כל אחד, שותפות של 180 שקלים ל-36 חודשים. אני אומר 180 שקלים, זאת ההתחלה. אם מי שיכול ורוצה יותר, אפשר גם יותר, כי יש המון המון ציוד רפואי נוסף שאתם יכולים לקחת ויכולים להביא ולהציל את החיים של הילדים האלה. תדעו לכם שבשותפות הזאת אתם מצילים את החיים של הילדים האלה בעמותת עלי שיח. אין לזה אח ורע. אני לא עכשיו מגזים ולא אומר בכאילו. בסוף אתם מצילים את החיים של הילדים האלה. וכל אחד שיחייג איתנו פה בשעה הקרובה יקבל 20 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. מזכורת של 20,000 שקלים בחודש למשך שנה שלמה. מאזין או מאזינה יקבלו. כן, שמעתם נכון. 20,000 שקלים בחודש לשנה שלמה.
9: צריך לומר שזה מתנת ידיד העמותה.
7: רגע, מוטי, עכשיו שומעים
9: אותך. צריך לומר שזה מתנת ידיד העמותה שהתקשר לפני 3 ימים ואמר, תקשיבו, אני רוצה לעזור לעמותת עלי שיח ולמאזינים. איך אני עושה את זה? אני נותן את הדבר הזה.
7: יפה. אז כל אחד שמתקשר עכשיו, ביד אחת הוא מציל חיים. של הילדים בעלי שיח, וביד השנייה הוא מקבל 20 כרטיסים, ויכול להיות הזוכה בדבר הזה ש 20,000 שקל מזכורת. 20,000 שקל מזכורת לשנה שלמה. יש פה מתנות, גם עוד מעט אנחנו נפרט, בלי הגרלה, בלי תנאים, זה מגיע לכם עם שליח מיוחד עד הבית. אבל אני אפתח כבר את קווי הטלפון, כי אנחנו רוצים, לפני יום הכיפורים, מצוות פדיון כפרות, הצלת חיים, לתת חיים לילדים, וגם לקבל חיים בחזרה, מידה כנגד מידה. המספר שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315. זה המוקד. הוא מחכה עכשיו לטלפונים שלכם, ואני מקווה שלא נגיע לדקה האחרונה, עם השניים, שלושה הילדים האחרונים, אלא כבר נגיע ליעד עד 8:30, 8:40, תקחו על עצמכם את השותפות הזאת. ואני אומר שותפות, זה טלפון אחד שמציל חיים של ילד או ילדה. תחשבו עכשיו, אמא שדופקת לכם בדלת הבית, או פוגשת אתכם באמצע הרחוב, והיא אומרת לכם, יש לי ילד שהוא פגוע מוח, שהוא יש לו נכות קשה, ואתם בשישה שקלים יכולים להציל את הילד הזה. האם אתם עומדים מנגד ואתם אומרים לה, אולי ולא? אני בטוח הרי שאתם תעשו כל מאמץ כדי להציל את החיים של הילד או הילדה הזאת, ותיתנו לאמא הזאת שישה שקלים ביום. וזאת המשמעות כאן. האמאות לא באות לשידור, הן לא רוצות לדבר, לא יכולות לדבר, אבל הן באו ושלחו אותנו כדי שאנחנו נהיה להם לפה, ואתם תצילו את הילדים שלהם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה אני רואה את המאזינים הראשונים כבר מתחילים לצלצל ולחייג בטלפון הזה, כוכבית 2315. שרון, אנחנו עושים פה דבר ענק, לפני יום הכיפורים.
8: ברוך השם, זה פדיון נפש. תשמע, אני גם אגיד לך, אני מכיר את הקהל שלנו ובשעה הזאת במיוחד, ואין לי ספק בעזרת השם שעד 8:15, 8:20 אתה תתחיל לראות שאנחנו מתקרבים ליעד, כי זה להרים טלפון, וצריך להגיד, זה ציוד שיקומי שהוא לא איזה לוקסוס או פינוק. זה ילד ששוכב בלי תנועה, שסובל מנוזלים בריאות, שזה משהו שפשוט נותן לו ננשום, נותן לו אוויר. ואני באמת באמת אומר לך, עם כל הבליקו פסדה וכל מיני הוונטות, אני באמת חושב שהשעה הזאת היא קריטית, ואני ממש מבקש מכל מי ששומע אותנו לעזור לנו, לעזור לילדים האלה ולמשפחות האלה, ולהרים את הטלפון, ולחייג לכוכבית, כמה כוכבית?
7: כוכבית 2315, כוכבית 2315, ואני רוצה לומר לך, אתה אומר, בצורה הכי נכונה שיש, זה לא מותרות, זה מציל חיים, פשוטו כמשמעו, ואתה יודע, אנחנו אומרים פדיון כפרות נפש תחת נפש,
8: כן.
7: זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה להציל ילד בעמותת עלי שיח, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. זה מידה כנגד מידה. כמה היינו מוכנים לשלם אם היינו יודעים שבשנה הקרובה יהיה לנו חיים, ותהיה לנו פרנסה בשפע, ונחת מהילדים, והצלחה בשלום הבית. עכשיו, אתה יודע, אני לא רב, ואני לא מקובל, ואני לא בבא, אני בסך הכל איש תקשורת. אבל אני יכול לדעת בצורה הכי הגיונית וסבירה שיש, שכשבן אדם נותן לאחרים ומוציא מעצמו, הוא גם מקבל חזרה כפל כפליים.
8: נכון מאוד.
7: כוכבית 2315, כוכבית 2315. הנה, יש לנו כבר את הארבעה המאזינים הראשונים.
8: שכוח.
7: מתוך 40, ארבעה מאזינים ראשונים כבר יש לנו, זאת אומרת, אנחנו צריכים עוד 36, והנה יש לנו עוד אחד, כבר חמישה ראשונים. ואתה יודע, יש פה גם רשימת מתנות שאתם מקבלים אותה.
8: מה?
7: מי שמתקשר עכשיו להגרלה, זה יכול להיות סט סירים בשווי של 1,500 שקלים של פוד אפיל. אגב, אם אתם רוצים ללכת לחנות ולהחליף את זה, קבלו שובר החלפה. יש לכם פה מכונת קפה ושייקר נינג'ה, ותשאלו את כל רשימת המתנות במוקד. זה אתם מקבלים בלי הגרלה, מתנה של בעלי העסקים שלקחו פה חלק ושותפות, ואתם עם שליח מיוחד עד הבית, מי ששותף. אבל אני אומר מעבר לזה. אני אומר מעבר לזה, אתם עושים פה מצווה וזכות גדולה מאוד בלהציל את הילדים האלה ממוות. כן, אני אומר את זה בצורה הזאת, כי זה מה שזה נכון. זה הכי מדויק שיש. אבל אתם גם מקבלים 20 כרטיסים לדבר מטורף שקורה לא בעוד חודש ולא בעוד שנתיים. הוא קורה בעוד 3 שבועות מעכשיו. אחד מכם הולך לקחת הביתה משכורת של 20,000 שקל בחודש למשך שנה שלמה. ומי יודע, אולי זה אתה שמתקשר עכשיו או את שמתקשרת עכשיו. כוכבית 2315, חמישה מאזינים כבר יש לנו, ואנחנו צריכים עוד 35. כוכבית 2315. אתה יודע איזה אושר ושמחה יש לאמא הזאת שיושבת עכשיו בבית, והיא חסרת אונים, כי היא מתמודדת עם אתגר גדול מאוד בלגדל את הילד או את הילדה הזאת. אתה יודע, זה לא פשוט. ילדים שקשה לנהד אותם ממקום למקום, וקשה, הם לא מתקשרים, והם לא אוכלים, וזה בלגן, בלגן גדול. ואז היא יודעת שיש לה כיסא, שבזכות זה הילד שלה מחייך, בזכות זה הילד שלה אוכל. יש לי ממש דמעות בעיניים כשאני חושב על דבר כזה. וזה בזכות הטלפון שלך, מאזין יקר. טלפון שלך עכשיו, טלפון שלך עכשיו, זה טלפון של מנכ"ל העמותה לאימא הזאת. כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד 3 מאזינים. אין עליכם.
8: איזה יופי, איזה יופי. אני אמרתי לך שאפשר לסמוך עליהם.
7: שרון, החבר'ה פה מקשיבים לך, זה לא סתם באוויר. ואני אומר, 180 שקלים בחודש, זה שותפות. שאתם נותנים להציל את הילד, אבל מי שיכול יותר ורוצה לתת לא רק כיסא, רוצה לתת גם מיטה ורוצה לתת גם מחולל חמצן וכל הדברים האלה שהם בסיסיים והם נדרשים, שייתן יותר, גם יכפיל את הסיכויים שלו לזכות, יקבל או 20 כרטיסים, יקבל 40 כרטיסים ויקבל עוד זכויות ליום הכיפורים. כוכבית 2315, הנה יש לנו עוד אחד, אנחנו כבר עם 9 מאזינים. אני צריך השם. עכשיו את המאזין העשירי, אתה יודע, אומרים, עשירי קודש להשם.
8: כן.
7: קודש להשם.
8: רק צריך להגיד למאזינים שלא מחכים שהוראת הקבע תסתיים, כן? ברגע שיש שיחת טלפון, אז מיד הילד מקבל את החיים שלו באותו רגע, כן? האמא מסתכלת ורואה שהוא פשוט מקבל חיים חדשים, הטלפון מגיע מיד הביתה, ולא עלינו, תשמע, זה התמודדות קשה, וההקלה הזאת למשפחה, ובטח לילד או לילדה, זאת מתנה לפני כיפור שאין דבר כזה שאין עליה תמורה. ואני מאוד מאוד מבקש מכם, כל מי ששומע אותנו עכשיו, לעזור לנו, לעזור להם ולהגיע ליד, לחייג את המספר כוכבית 2315, ולסייע לנו פשוט לעזור למשפחות היקרות האלה שכל כך מחכים לעזרה שלכם עכשיו, ובאמת שאין זמן טוב יותר לפני יום כיפור. אז טלפון אחד, עזרה ענקית ומצווה פשוט ש... אין לה שיעור.
7: לגמרי, אז הנה, אני אתן להם את הטלפון, כוכבית 2315, אתם שומעים את מה ששרון אומר פה עכשיו בשידור, והוא כל כך צודק, כי זה טלפון אחד שמציל חיים. תחשבו על האימא שמתמודדת עם האתגר הזה של ילד או ילדה בני 8, בני 12, שהם פגועי מוח והם פגועים פיזית. ובאמת, הם מקבלים את זה באהבה. אני רואה את ההורים בעלי שיח, הם תמיד בדמעות אומרים תודה הקדוש ברוך הוא, תודה בורא עולם על המתנה הגדולה שנתת לנו. אבל אנחנו עכשיו יכולים להציל את החיים ולהקל עליהם, של הילדים שלהם. הם לא יכולים לעשות את זה. אין להם עשרות אלפי שקלים להוציא כל שנה מחדש ועוד ועוד ועוד. וצריך פה את עם ישראל ואת המאזינים של גלי ישראל שיתנו להם. ומי יודע, אולי זה יחזור לך גם פי שתיים ופי מיליון. גם במשכורת שתזכה ב-20,000 שקל. מאזינה יקרה, במשכורת שתקחי 20,000 שקל. הטלפון הוא כוכבית 2315. שרון, אני רוצה שננגן שיר, כי יש מאזינים שמקשיבים לנו והם חלק מהדרמה, יהיה להם את היד, לא יהיה להם את היד. אז הנה, אני מעדכן אתכם קודם כל, 12 מאזינים ראשונים כבר יש לנו. אנחנו צריכים עכשיו את המאזין ה-13. תנו להם הרבה מחיאות כפיים פה באולפן. כל הכבוד. באמת. אשריכם ישראל. מי המאזין הבא שמחייג? ואולי זה גם יגיע אליו במשכורת מתנה. כן? 20,000 שקל בחודש, כל חודש למשך שנה. כוכבית 2315, תנגן לנו את השיר כבר. אני רוצה, יש עוד 3 קווים בזמן הזה שיתפסו, כי הם קווים פנויים במוקד. כוכבית 2315, כוכבית 2315.

0: אמן שתי ובריאים תמיד.
1: איזה שיר. תראו, אנחנו בערב כיפור, כולם מתפללים על החיים, כולם רוצים חתימה טובה, כולנו צריכים סנגורים עכשיו. אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה לעזור לנו להגיע ליעד, כדי לעזור לילדים ולמשפחות שצריכים את העזרה הזאת בדיוק עכשיו. כל שיחה שלכם, מיד יש שיחה למשפחה. ציוד, הציוד הזה הוא ציוד שיקומי, הוא לא לוקסוס, תחשבו, כמו שאמר יאקי קודם, יאקי שאני מאוד אוהב אגב, שילד שוכב בלי תנועה, שהוא סובל מכל מיני בעיות רפואיות, אגב דלקת ריאות היא גורם המוות מספר אחד בנסיבות האלה. הציוד הזה הוא פשוט נותן להם חיים. הוא נותן חיים לילדים, הוא נותן חיים למשפחות, שכמובן בנסיבות החיים לא קלים. אתם עכשיו בשיחה אחת, רגע לפני כיפור, עושים מצווה שאין לה שיעור. באמת, לגמרי. אין לה שיעור. ואני יודע שאתם קשובים תמיד לשיח איתנו, ואני מאוד מאוד מבקש מכם, אני תכף יקי עדכן מה קורה, כי אני לא מול המחשב הרלוונטי, אבל אנחנו מבקשים להתקשר ל-2-3-1-5, ולעזור לנו לעזור לאנשים לחייך, וזה הרגע הכי הכי מרגש בשנה בעיניי.
2: לגמרי, ואני מסכים איתך בכל מילה, ואני רוצה להגיד משהו, תראה, אנחנו בערב כיפור עם העמותה המדהימה הזאת, עמותת עלי שיח. הילדים האלה, זה לא אם יהיה עכשיו ונעמוד ביד, אז יהיה, ואם לא, חלילה וחס, אז הכל סבבה והכל טוב. זה חלילה וחס ילדים שיכולים לשלם בחיים, על כל המשתמע מכך, נערים, נערות, שבלי הציוד הרפואי המתבקש, הם יכולים לשלם בחיים, ולהגיע עד כדי מצב של מוות. וזה חבל, כי זה כאילו סכום של 180 שקלים בחודש, שנכון, זה התאמצות והשתדלות מצד כל אחד ואחת מאיתנו, אבל זה השתדלות ומאמץ שמביאים חיים לאותם ילדים, וזה מביא גם חיים וברכה גדולה לתוך הבית שלנו. אנחנו כבר עם 16 מאזינים עד עכשיו, זאת אומרת, אנחנו צריכים עוד 24 נוספים. 24 נוספים שביד אחת יצילו ילד או ילדה בעמותת עלי שיח, ייתנו להם את הציוד הרפואי הנדרש. מי שיכול יותר מ-180 שקלים בחודש, שייתן יותר מ-180 שקלים. זה ברכה כפולה תבוא על ראשו. וביד שנייה, מעבר להצלת חיים, אתם עושים גם מצוות פדיון כפרות, שאנחנו גם ככה מחויבים בה בימים הללו של הסרט אמת תשובה, אבל אתם גם מקבלים 20 כרטיסים לדבר מטורף שקורה פה בעוד 3 שבועות, כן? עוד 3 שבועות, אחד מכם, אולי זה שמתקשר עכשיו או מתקשרת עכשיו, הם יקבלו טלפון ממנכ״ל העמותה שמבשר להם שחייה של 20,000 שקלים בחודש, מזכורת כל חודש לשנה שלמה. שנה שלמה, זה יוצא 240,000 שקל, זה יכול לסגור לכם משכנתה, הלוואה בבנק, זה יכול לקנות לכם רוגע כלכלי, אתם יכולים לצאת עם המשפחה לחופש, כל אחד שיחליט מה שהוא רוצה, לשפץ את הבית, כוכבית, 2-3-1-5. תראה, שרון, אנחנו בדקה הקרובה צריכים לצאת לפרסומות.
1: אוקיי.
2: אלה כללי הפורמט, מה שנקרא. אבל יש לנו כרגע 9 קווים פנויים במוקד. זה אומר 9 טלפניות, נכון, שיושבות עכשיו חסרות מס, ויכולות לענות לטלפון של המאזין או המאזינה ברגע אחד. ברגע אחד אתם מתקשרים שנייה על הקו, אתם מקבלים מענה. זה לא ייקח לכם יותר מדקה. בואו נתפוס את כל הקווים בדקה הזאת ונצא לפרסומות, ולדע שלפחות אנחנו עושים את המאמץ ואת ההשתדלות לתת חיים לאחרים וגם לקבל חיים אצלנו בתוך הבית. הטלפון הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315. ואתה יודע מה שאמרת, שרון גל, זה כל כך נכון וזה כל כך מדויק. אנחנו באים ביום כיפור ומבקשים מבורא עולם חותמנו לחיים בספר חיים טובים. אנחנו מבקשים שיהיו לנו חיים. ואיך אנחנו יכולים לבוא בפני בורא עולם? אם לא אנחנו עשינו, כששמענו את השידור עכשיו בגלי ישראל, את המאמץ המינימלי הזה, כדי לתת חיים לאחרים. תיתן, בוא ניתן את אנחנו חיים לאחרים, ונבקש גם חיים בשבילנו. אין לי ספק שבורא עולם יושב למעלה בשמיים, ורואה את המאמץ ואת ההשתדלות שעשיתם, וייתן לכם חיים טובים. תגידו אמן בבית.
1: אמן, אמן,
2: צדיק. כוכבית 2315, ומי יודע, אולי המאזין הבא שלוקח עכשיו, הוא זוכה במשכורת 20,000 שקל כל חודש לשנה שלמה. לכו תדעו. אל תזלזלו במזל שלכם, אל תגידו אני מכיתה ג' ד' לא זוכה. יש מצב שעכשיו אתם תזכו. והנה יש לנו עוד ילד אחד שאימצתם עכשיו ונתתם לו חיים. כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו עם עוד 23 מאזינים, אחרונים. 17 כבר לקחו, אנחנו צריכים עוד 23 נוספים. כוכבית 2315, מתוך 9 קווים, כבר 4 קווים נתפסו, זאת אומרת עוד 5 קווים פנויים. יאללה חברים, בואו נעשה את זה לפני יום הכיפורים, ואני רוצה, ומוטי קליין, אתה יושב פה.
3: מאזין חי עכשיו חסר לנו, מאזין 18, זה מאזין חי, מי המאזין מספר 18 שנותן חיים לילדים הללו?
2: מוטי, אני רוצה שתגיד במשפט, ממש במשפט, שכל מי שמתקשר עכשיו יש לו גם מתנות, נכון?
3: יש מתנות, לו מתנות, בלי הגנה. אבל אני רוצה להגיד לפני זה, יעקי, שתדעו, אנשים עושים, כל היום אנחנו עושים ביטוח. אנחנו עושים ביטוח לרכב, ביטוח לדירה, ביטוח בריאות. אנחנו עושים את זה כי זה מעשה אחראי, זה מעשה הגיוני. אז אני שואל אתכם, האם לא הגיוני לרכוש עכשיו את פוליסת הביטוח החשובה מכולם? זה הביטוח המשפחתי, החיים המשפחתי שלנו לשנה הקרובה. אתה משמח את הילדים שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני משמח את הילדים שלך. אנחנו בערב כיפור, מי מאיתנו לא מבקש, עברנו את ראש השנה, אנחנו בעשרת ימי תשובה, ואנחנו בעוד יומיים נעמוד כולנו ביום כיפור ונבקש על החיים. זה ההזדמנות שלכם, מאזינים ומאזינות יקרים, ובאמת לא לפני שנגיד, שבאמת שכל מי שיחייג עכשיו ויגיד שהגיע מרדיו גלי ישראל, יקבל מתנה בשווי 1,500 שקלים עד אליו הביתה, מתנת ידיד העמותה. זה סט צירים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים.
2: וואו.
3: זה שייקר נינג'ה, זה מכונת קפה, טינקו, מה שאתם לא רוצים, תבחרו, תקבלו. כל מי שיתקשר איתי יחד ויגיד, יאמץ ילד ויגיד, הגעתי מרדיו גלי ישראל, יקבל את המתנה
1: הזאת. זה בלי הגרלה,
3: ללא הגרלה, עד אליו הביתה. אני חוזר שוב, סט צירים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים, מכונת קפה, טינקו, שייקר נינג'ה, טינקו, אתם יודעים, זה השואב, שואב, שואב אבק הזה המיוחד, שואב שוטף, כוכבית 2315, תגידו, הגענו מרדיו גלי ישראל, ותקבלו את הדבר הזה, כוכבית 2315, חייגו עכשיו, ובואו נודיע לאמהות שמחכות כל כך, שכל טלפון שלכם זה טלפון ישיר ממנכ"ל העמותה, שאומר, שמבשר להודים,
2: רגע, מוטי ושרון, אני רוצה להתקן אתכם שיש לנו עוד שני מאזינים נוספים, זאת אומרת, אנחנו מחפשים עכשיו את הילד ה-20. עד עכשיו 19 מאזינים, אנחנו מחפשים את הילד ה-20, ומי יודע, אולי המאזין ה-20,
3: לחצי, יקי.
2: שמחייג עכשיו, וכמו שאמרת, מביא אותנו למחצית היעד, הוא זה שיקבל את הטלפון בעוד 3 שבועות ממנכ"ל העמותה, ויגיד לו, אתה זוכר את המצווה הגדולה שעשית ערב כיפור, הצלת ילד או ילדה בעמותת עלי שיח? אתה עכשיו זוכה ומקבל 20,000 שקל משכורת כל חודש, במשך שנה שלמה. תחליט איפה אתה רוצה את זה, בעשירי לחודש, ב-15 לחודש, מתי שיורדת לך המשכנתה, מתי שחוזרת לך, מתי שיורדת לך הלוואה, מתי שאתה רוצה. כוכבית 2315, והנה אנחנו עם שני קווים פנויים אחרונים, זה טירוף מה שהולך במוקד, זה שמחה עצומה, אתה רואה את הערבות ההדדית, שרון,
3: מדהים, מדהים.
2: של עם ישראל, כולם מתקשרים ביחד, ואומרים, יש פה מטרה חשובה, ערב כיפור, לצבור זכויות, להביא ולעטות את הקף. אתה יודע, לפעמים כף המוזניים שלנו עם הזכויות והחובות הוא כזה מתנדנד, שווה בין שווה. ואתה אומר, מה הפטיש 5 קילו? שיביא לי את הזכויות. והנה בורא עולם שלח לך את ההזדמנות, הרי אין מקרה בעולם.
3: אתה יודע שזה ימים שכתוב בהם, שזה ימים שהבן אדם צריך להרגיש שווה בשווה, שהמעשים שלו, הזכויות והחובות ככה, וכל הזמן צריך לחפש מעשה שיתה את הכף.
2: והנה, הרי אין מקרה בעולם. לא שמעת גלי ישראל, לא שמעת גלי ישראל סתם ככה. ופתאום אתה שומע את האפשרות הזאת, אתם שומעים את האפשרות הזאת להציל את הילד בעמותת עלי שיח? קחו את הטלפון ותתקשרו, בורא עולם שלח לכם את זה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, שרון, אנחנו נצא לפרסומות.
1: רק תחשבו כמה זכויות ברגע שהילד והמשפחה שלו מחייכים, כשהם מקבלים את הטלפון, שמגיע ממש מכשיר החייה הביתה. תחשבו על החיוך הזה, תחשבו על המשמעות שלו, תחשבו על מה שאתם עושים טוב, ואין לי ספק, אני לא רב, אם יקי לא רב, אני בכלל קטונתי, כן? אבל אין לי ספק שהדברים האלה מגיעים בחזרה.
2: לגמרי, אז ניתן את הטלפון, כוכבית 2315, אנחנו כבר עם 21 ילדים, אנחנו צריכים עכשיו עוד מאזינים כדי לעמוד ביד, חצינו את המחצית, נתרנו עם עוד 19 אחרונים, אני בטוח שאנחנו נגיע ליד, כוכבית 2315, פרסומות מיד חוזרים.
4: דיווח התנועה בחסות
5: יפה לכם איכות מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים, זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות
5: דלתות
6: רב בריח.
5: בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
6: רב בריח.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: גלי ישראל.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
16: קריאה אחרונה לחול בחגים.
17: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
18: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספים.

0: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
1: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
2: סוכות ביוחננוף, מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90, תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90, קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: קלי ישראל. התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: בוקר טוב לכם, למי שמצטרף אלינו עכשיו, בוקר טוב שרון גל, תכף שרון יהיה איתנו. אנחנו כאן בשידור מיוחד, חברים, עם עמותת עלי שיח, עם הילדים המיוחדים שבאמת זקוקים לעזרה שלכם. ילדים שהם פגועי מוח, פגועים פיזית, והם צריכים ציוד רפואי מציל חיים. זה מיטות מתכווננות, זה כיסאות מותאמים, זה ציוד נשימה, מחולל חמצן, באמת דברים שבלעדיהם הילדים הללו חלילה וחס יכולים לסיים במוות. מאזינות ומאזינים, אנחנו פתחנו את השעה הזאת עם 40 מאזינים, יעד של 40 מאזינים, ואנחנו נותרנו עם עוד 16 אחרונים. 16 מאזינים אחרונים, זה פשוט.
6: וואו.
5: כן, כן.
6: וואו, איזה ברוך השם, תודה להשם, תודה לכם על ההיענות, אני כל כך, כל כך מחזיק מכם, באמת, אני כל כך מעריך את ההיענות שלכם, זה מרגש אותי, מרגש את יאקי, מרגש את מוטי, בטח מרגש את המשפחות ואת הילדים, וסליחה אם התפרצתי, פשוט יצאתי רגע החוצה.
5: הכל בסדר, אנחנו פה רוצים עכשיו לגייס את ה-16 מאזינים האחרונים, שיתנו כל אחד שותפות של 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. מי שיכול לתת יותר, כמובן ברכה כפולה תבוא על ראשו. אבל תדעו לכם שאנחנו עושים עכשיו דבר גדול, ערב יום כיפור, מצוות פדיון כפרות, זכויות רבות אנחנו רוצים להוסיף לכל אחד ואחת מאיתנו באופן אישי, כדי לעטות את הקף, כדי לקבל שנה טובה בכל תחומי החיים, אם זה בבריאות ובפרנסה, בזיווגים, בשלום בית למי שצריך, ובעזרת השם, בעזרת השם שאנחנו נדע שפע בהכל. אבל לפני כן, אנחנו קודם כל עושים מעשה טוב, והמעשה הטוב הזה זה להציל ילד או ילדה בעמותת עלי שיח. מאזינות ומאזינים, בטלפון אחד לכוכבית 2315, כוכבית 2315, אתם עושים שתי פעולות. הדבר הראשון, ביד אחת אתם מצילים חיים של ילד או ילדה בעמותת עלי שיח, נותנים להם חיים, הכיסא, המיטה הזאת נותנת להם חיים. אתם יוצאים ידי חובת מצוות פדיון כפרות בצורה הכי מעודרת שיש. זאת כפרתי, זו חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה, להציל ילד בעמותת עלי שיח, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום, מידה כנגד מידה. ושימו לב טוב מה קורה כאן, כל מאזין שמתקשר הוא מקבל בנוסף לכך 20 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד 3 שבועות, על 20,000 שקלים משכורת למשך שנה שלמה. כן, אחד או אחת מכם הולכים לקבל 20,000 שקלים משכורת לשנה שלמה, סכום של 240,000 שקל, מתנה של ידיד העמותה, שנתן את זה לטובת ההצלחה במשדר פה. ומי מכם שלוקח עכשיו את הטלפון, יכול להיות שהוא יהיה זוכה. לכו תדעו. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אתה יודע, שרון, אני בעיקר חושב גם על הזכויות וגם על המצוות של המאזינים שמחייגים, שבאמת אין לזה אח ורע להציל חיים ולהציל נפשות בעם ישראל, במיוחד את הנשמות הטהורות והגבוהות האלה. אבל אני חושב בעיקר על האימהות שיושבות עכשיו בבית, על המשפחות שיושבות עכשיו בבית, והן מחכות לטלפון של מאזין או מאזינה, כי טלפון אחד כזה זה טלפון של מנכ"ל העמותה למשפחה. יש לכם ציוד רפואי, יש לכם ציוד שייתן חיים לילד או לילדה, וכולנו מכירים את עמותת עלי שיח. כנסו לגוגל, תכתבו, תתכירו את העמותה יותר, איזה פעילות ענפה, 30 שנה שהעמותה הזאת מחזיקה ומלווה את הילדים והילדות האלה. ואתם עכשיו נותנים את היד ואת השותפות. כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד ילד אחד, עוד מאזין אחד, כל הכבוד. אנחנו צריכים עוד 15 נוספים. אין עליכם מאזיני רדיו גלי ישראל. כוכבית 2315, כוכבית 2315. איזה דבר גדול זה לעשות עכשיו את הטלפון הזה, שרון, דווקא עכשיו ערב כיפור.
6: כן, ורק נגיד שחלק מהילדים, שחלק מהם נולדו עם מוגבלות קשה, אבל חלקם גם היו ילדים רגילים, בריאים,

0: לגמרי, חייכנים לגמרי, וברגע אחד החיים שלהם ושל המשפחה השתנו, ואני חושב שהחיוך הזה של המשפחה וההקלה של הילד או הילדה, שפתאום מקבלים את הטלפון הזה מהעמותה, ובאמת זה הופך להם שנה לשנה אחרת לגמרי מבחינת הנוחות והבריאות והבטיחות בעיקר, זה דבר באמת שאין לו שיעור. ואני באמת, אני מחכה שתגיד לי שהמרכזיה קרסה. אני לא אין לי את המחשב מולי, כי אני, אתה יודע, בנסיבות לא לידך היום לצערי.
1: קודם כל, כן. קודם כל אני חייב להגיד לך שיש לנו עוד ילד אחד, זאת אומרת אנחנו כבר עם 14 מאזינים אחרונים, ואני רואה את השעון, והוא הולך ומתקתק, נכון, הקצב פה הוא קצב טוב, אבל הוא עדיין לא מספיק, כי יש עוד 14 ילדים, 14 משפחות, שאתם עכשיו בטלפון אחד, בשישה שקלים ביום, מצילים את הילדים ואת הילדות האלה, ואתם נותנים להם חיים, ואתם גם מקבלים מתן שכרה בצידה, גם את הכרטיסים למשכורת שיכולה להיות שלכם, 20,000 שקלים כל חודש, למשך שנה שלמה, אחד או אחת מכם יכול לזכות בזה. יש פה גם את המתנות ללא הגרלה שאתם מקבלים עם שליח מיוחד עד הבית, סט סירים ושייקר נינג'ה ומכונת קפה, תבחרו את אחת המתנות האלה. זה פשוט מדהים. זה כאילו, אתה יודע, כבר חצי מהשותפות שאתם נותנים, כבר חוזרת אליכם. אם זה תזכו במשכורת, אם זה במתנות ששוות פה מאות שקלים. והנה, שרון, יש לנו עוד אחד, עוד ילד אחד.
0: שכוח.
1: מדהים, כל הכבוד, כל הכבוד. אנחנו עם 13 אחרונים, ויש סיכוי בפעם הראשונה הבוקר שאנחנו מגיעים ליעד הרבה לפני שמסתיימת השעה
0: אותו.
1: הזאת.
0: עוברים אותו. את היעד. קדימה.
1: כוכבית 2315. כוכבית 2315. תדעו לכם, אנשים שנותנים מעצמם, גם, אתה יודע, אם זה לפעמים השתדלות, מאמץ, את השישה שקלים האלה ביום הם מקבלים בחזרה. זה מגיע אליהם כפול, כפל כפליים חזרה, כי מידה כנגד מידה. כשאתה נותן חיים, אתה מקבל חיים. כשאת נותנת חיים, את מקבלת חיים גם בחזרה. אז בטלפון אחד בואו תעשו. כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה אנחנו עם עוד ילד אחד נוסף, מחיאות כפיים פה. גם באולפן שלך, גם באולפן שלי. מדהים, באמת מרגש. ואנחנו עם 12 ילדים אחרונים. זה 12 מאזינים אחרונים. ואני חייב להגיד לכם, שזה לא יעד אישי שלי, ולא יעד אישי של שרון, זה יעד של ילדים, שאם אנחנו ניתן להם, ואנחנו נציל אותם, אז הם יחיו. ואם חלילה וחס, אני לא רוצה לחשוב, אני לא רוצה לדבר מילים רעות, כן? אבל אנחנו יודעים, ילד שבסוף אין לו את הכיסא שהוא צריך, אין לו את המיטה שהוא צריך, הוא יכול לשלם בחייו בדבר הזה. ואתם
0: כן,
1: בטלפון כיסות, אחד משנים את זה עכשיו.
0: כיסות
1: כן.
0: גלגלים שמותמים אישית, ומיטות שיקום שמתכווננות, וגם מכשירי נשימה. כן. כלומר, אלה הדברים שבדיוק. כן. זה מה שרוכשים בתרומה שלכם, בעזרה שלכם. תחשבו כמה משמעות יש לדבר הזה, ואיזו מצווה ענקית זאת, כן, ברגע הזה. מה הכוכבית? רק תזכיר לי, כי
1: 2315.
0: 2315.
1: כוכבית,
0: אגב,
1: 2315, כן.
0: כן. כן. של מסירות נפש ושל סיוע למשפחות. ממש הלב הפועם של הילדים הכי פגועים בארץ, והמשפחות שלהם שממש זקוקות לעזרה שלכם עכשיו. רגע לפני כיפור, יקי ואני ממש מבקשים מכם בכל לשון של בקשה, בואו נעזור למשפחות האלה, בואו נעלה להם חיוך על הפנים רגע לפני כיפור, והשכר, אין לי ספק, הוא עצום. עצום.
1: לגמרי.
0: בשישה שקלים ליום, כן?
1: כן. ואתה יודע, 180 שקלים זה המסלול הפתיחה, כן? מי שיכול לעשות יותר, שלא יעצור שם, במוקד מחכים לכם, יש ציוד נוסף, יש מאזין שרוצה לתת לילד כיסא, ויש מישהו שיכול לתת מיטה או הליכון, או אפילו מערכת קול, כן? פשוט שאלו את הנציגה מה הצורך הגדול ביותר שאתה מסוגל לקחת על עצמך, והיא תעזור לכם ותיתן לכם את ההכוונה. ואני בטוח שאתם מגיעים לשנה החדשה עם מלא מלא זכויות ועם מלא מלא דברים שפשוט ייתנו לכם חיים טובים בעזרת השם. אנחנו כל כך מבקשים בתפילה ביום הכיפור, חותמנו לחיים בספר חיים טובים. ואני אומר, אנחנו באים בפני בורא עולם לבקש ממנו חיים, בואו ניתן אנחנו לפני כן את המאמץ, את ההשתדלות שלנו, וניתן חיים גם לאחרים, ובכך גם נקבל חיים לעצמנו. אתה יודע שהתפילה שאנחנו כן. מתפללים במוסף, באונתני תוקף, מי יחיה ומי ימות, זו תפילה שהיא מפחידה. אתה יודע, אתה שואל מי יחיה ומי ימות, ואתה מסתכל אחורה לשלוש וחצי שנים האחרונות של המלחמה, של השבעה באוקטובר, ועוד לפני כן של הקורונה. אנשים תוררו פה כל בוקר, עם כל מיני ידיעות מחרידות על צעירים ואנשים באמצע החיים שפתאום נפטרו, נעלמו, נסתלקו לגנזי מרומים. ואתה אומר, זה מפחיד, זה כאילו מי יחיה ומי ימות, ואנחנו כל כך מבקשים את זה מהקדוש ברוך הוא שיחתום אותנו בספר חיים טובים. ואני אומר, אין דבר יותר גדול מזה עכשיו, שנתת או נתת חיים לילד או ילדה בעמותת עלי שיח, ב-180 שקלים בחודש, 6 שקלים ביום, וקיבלת חיים בחזרה, כי כאילו כשאתה נותן, אתה גם מקבל. זה המאמץ וההשתדלות שלנו. אז הנה, רגע אחד לפני הפרסומות, בואו נתפוס את כל הקווים במוקד.
0: כל הקווים.
1: ונגיע גם ל-11 האחרונים שנותרו לנו פה. 11 מאזינים אחרונים זה 11 ילדים שעדיין צריך להציל אותם. כוכבית 2315, כוכבית 2315. ומי יודע, שרון, מי יודע מאזינים? אולי זה שמתקשר עכשיו, אולי זאת שמתקשרת עכשיו. הם אלה שיקבלו את הטלפון ממנכ״ל העמותה שיבשר להם את הבשורה הדרמטית שהם זוכים ב-20,000 שקלים משכורת כל חודש למשך שנה שלמה. שנה שלמה, כל חודש 20,000 שקל, זה יכול לשנות את החיים שלכם. זה רוגע כלכלי, זה משכנתה, זה שיפוץ לבית, זה... כל אחד יעשה בזה שימוש מה שהוא רוצה, מי שיזכה. בטלפון אחד. כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד שני מאזינים. כל הכבוד לכם, איזה דבר מדהים מה שקורה במוקד.
0: אנחנו בעזרת השם עוברים את היעד היום.
1: אינשאללה, הלוואי, בעזרת השם, אמן.
0: יש לנו עוד פחות מ-20 דקות, חברים, צריך עכשיו את השיחה למוקד, ממש ברגע הזה.
1: 9 מאזינים אחרונים. 9 מאזינים אחרונים שיחגו עכשיו, וזה לא יהיה, יהיה, לא יהיה, אז בסדר, לא נורא. חברים, מדובר פה בחיים של אנשים, בחיים של ילדים, נערים ונערות, בעמותת עלי שיח. וב6 שקלים, פחות מכוס קפה ופחות מפחית קולה, אתם מצילים את הילדים האלה עכשיו. ונותנים להם כיסא גלגלים מותם. והכיסא הזה, אתם יודעים, העלות שלו היא 10,000 שקלים. כן. ואתם בסך הכל משתתפים פה בסבסוד שלו, בטלפון אחד. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אתה יודע, שרון, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות כבר לפני 2 דקות.
0: חייבים, כן.
1: אבל אני אומר, יותר מדי קווים פנויים במוקד.
0: זה קצת מעציב אותי, אבל אני סומך על האנשים ששומעים אותנו עכשיו, שיבינו שכשאתם תורמים כיסא או מיטה, זה לא עכשיו קניתם ראות. אתם מעניקים פה ממש מכשיר החייה שמפריד כפשוטו בין חיים למוות עבור ילד שקוף. אין מצווה גדולה כזאת לפני יום כיפור. כוכבית 2315, בדרך כלל אני יושב ליד יקי, כשאנחנו משדרים ביחד, ואני רואה את המסך עם הריבועים הירוקים שנדלקים במוקד, ואז את האנשים שעושים את המעשה הצילי הזה ועוזרים למשפחות אחרות. הלוואי ובזמן הפרסומות, כשנחזור, תבשר לי שהגענו ליעד. הלוואי, הלוואי, הלוואי.
1: הלוואי, בעזרת השם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, תכף אנחנו חוזרים.
2: דיווח התנועה בחסות
3: יפה לכם איכות מבצע רב דלתות דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח לפרטים חפשו רב בריח
4: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ סעו בזהירות נסיעה טובה
2: בחסות
3: דלתות פנים דלתות פנים איכותיות דלתות פנים מעוצבות רק רב בריח רק רב
5: בריח התרומה לכלל פעילות העמותה. גלי
6: ישראל. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו, למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: ימידה בפירעון ההלוואה, בהחזר.
7: אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
13: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
14: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
20: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: שילמת על ארנונה? חסך

0: טקסי.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר. התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: חזרנו. כן, מה אתה אומר, שרון?
5: בשורות טובות, מה קורה?
4: אנחנו עם ארבעה מאזינים אחרונים, אתה מאמין?
5: וואו, השתבח שמו לעד, איזה טוב השם. איזה טובים האנשים ששומעים אותנו. אני יכול לפנות רגע, ברשותך שנייה אחת, רק תגיד רגע, תזכיר לי את הכוכבית שנייה לפני שאני...
4: כוכבית 2315.
5: אני רוצה לפנות לאנשי עסקים.
4: מספר המזל שלכם.
5: כן. אני רוצה לפנות לאנשי עסקים ששומעים כל יום את התוכנית הזאת, בשעה הזאת, והיום זה יום מיוחד, ואני מבקש מכם להתגייס אם תוכלו, ולאמץ כמה ילדים שאתם יכולים, לתת להם חיים, כפשוטו לתת להם חיים. אגב, עד כמה שאני מבין, יש קבלה להחזר מס, וגם תעודה יפה לעסק,
4: נכון.
5: אז זה בכלל מדהים, ומעבר לכל, זאת ערבות הדדית שלנו כעם, וראינו את העם הזה איך הוא מתגייס, ובסוף זו ההכנה הכי טובה ליום כיפור. אז זה הכמה דקות שיש לנו, אנא מכם, תעזרו לנו לעזור למשפחות האלה, להעלות חיוך על הפנים של ההורים, ועד כמה שאפשר גם לילדים, ופשוט תחייגו למספר הזה עכשיו אם אתם יכולים.
4: ולטובת מי שפתח את הרדיו עכשיו ושואל מה אנחנו עושים כאן, אז אנחנו עם עמותת עלי שיח, עמותה שיותר מ-30 שנה, נותנת מענה בין היתר גם לילדים כאלה שהם פגועי מוח ופגועים פיזית. והילדים האלה הם באמת נשמות תורות וגבוהות, אבל הם אתגר גדול. והאתגר הזה לפעמים בא לידי ביטוי שהם צריכים ציוד רפואי. זה כיסאות מותמים, כיסאות גלגלים מותמים ששווי שלהם עשרות אלפי שקלים. זה מיטות מתכווננות, זה מכשירי נשימה כמו מחולל חמצן וכדומה. ואנחנו מבקשים מכם 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 6 שקלים ביום. מי שיכול יותר, כמובן, כמו שפנית לבעלי עסקים, שייתן יותר. אני אומר, ביד אחת אתם מצילים את הילדים האלה, ביד השנייה, שימו לב טוב, מאזינות ומאזינים. אתם מקבלים 20 כרטיסים לדבר מטורף שקורה פה בעוד 3 שבועות. מנכ״ל העמותה הולך להתקשר לאחד מכם ולבשר לכם שזכיתם במשכורת של 20,000 שקלים בחודש.
5: וואו.
4: למשך שנה שלמה. זה נותן לכם רוגע כלכלי, זה משנה לכם פתאום את כל חשבון הבנק ואת המאזנים הכלכליים שלכם כל חודש. 20,000 שקל לשנה. זה במצטבר יוצא 240,000 שקל שלכם. מתנה של ידיד העמותה שרוצה שלא יחסר אפילו לא ציוד רפואי אחד. ארבעה מאזינים אחרונים יש לנו בשעה הזאת, ואנחנו מסיימים, ובעזרת השם אולי אפילו נצליח לגייס עוד 5 נוספים אחרי היעד.
5: בונוס.
4: כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה הטלפון, תחייגו ותהיו עכשיו מהארבעה האחרונים, או אפילו מאלה שעוברים את היעד, מהחמישה הבונוס, שמתקשרים עכשיו, ולוקחים על עצמם להציל את הילדים והילדות האלה. אבל אתה יודע, אני קודם כל בלחץ של הארבעה האחרונים.
5: כן.
4: כי אלה ילדים שהתחייבנו להם. אלה כן. ילדים שאימהות שלהם עכשיו מחכות בבית ושומעות את השידור הזה חלקן, והן יודעות שטלפון אחד שאתה מתקשר עכשיו, את מתקשרת עכשיו, לכוכבית 2315, זה טלפון של מנכ״ל העמותה, שמבשר להם שיש להם כיסא ויש להם מיטה, ויש להם מחולל חמצן וכל הדברים שהם צריכים. ובעיקר, יש להם חיים.
5: חיים. בדיוק.
4: ומי שנותן חיים מקבל חיים, שרון, זה מידה כנגד מידה,
5: משמעית.
4: ראיתי את זה בצורה מוחשית כל כך,
5: ממש.
4: של האנשים שפשוט נתנו מעצמם ויצאו מגדרם, והם קיבלו את זה. הם קיבלו את זה. פשוט קיבלו את זה בחזרה.
5: אז הנה, רגע לפני כיפור, ההזדמנות ממש, במרחק של 4 לחיצות על הטלפון, כן? עם עוד כוכבית, כן? כוכבית 2315, 6 שקלים ליום, מעניקים חיים וחיוך, ומקבלים, יש גם את המתנות שמקבלים בלי קשר להגרלה, כן? בשווי של 1,500 שקל כל אחת, לא?
4: כן, מאות שקלים. יש פה את הסט צירים, ואת השייקר נינג'ה, ואת המכונת אספרסו, מכונת קפה. זה יכול להיות שלכם, שליח מיוחד עד הבית. כוכבית 2315. הנה, יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 3 מאזינים אחרונים. כל הכבוד לכם, מאזיני גלי ישראל. אני צריך, ואנחנו צריכים, והמשפחות צריכות עכשיו 3 מאזינים נוספים.
5: קדימה,
4: איפה
5: קדימה.
4: אתם, מאזיני גלי ישראל? אל תשאירו את הקו פנוי. כי מה מנכ״ל העמותה יגיד לאמא שמחכה עכשיו ואין, ולא קיבלה מענה? מה הוא יגיד לאבא הזה, שבאמת הוא בחוסר אונים והוא בפניקה, האם יהיה את הציוד הרפואי שהילד שלו כל כך צריך וכל כך נדרש? ותכוונו את התרומה הזאת שלכם, את השותפות הזאת שלכם למצוות פדיון כפרות. כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה הכסף. ילך לצדקה, עבור ילד או ילדה בעמותת עלי שיח, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. כמה היינו מוכנים לתת כדי לדעת שהשנה הקרובה הבאה עלינו לטובה, תהיה לנו שנה טובה עם בריאות, עם פרנסה, עם שפע גדול מאוד בכל תחומי החיים. אני בטוח שכל דבר. תדעו לכם שאתם פותחים את השנה עם המעשה הטוב הזה להציל ילד או ילדה, שאלה נשמות טהורות וגבוהות מבורא עולם, ואתם מקבלים כפל כפליים. אתם מקבלים גם אצלכם חיים בבית, הצלחה בעסק. אני לא בבא שמחלק עכשיו ברכות. אני רק יודע דבר אחד, מי שעושה למען האחר, הקדוש ברוך הוא עושה למענו חזרה. כוכבית 2315, ואנחנו עם שני המאזינים האחרונים, דרמה גדולה פה בשידור חי.
5: עם שרון כאן באולפן.
4: לגמרי, שני מאזינים אחרונים, שיקבלו גם כל אחד 20 כרטיסים, ואולי יזכו במשכורת של ה-20,000 שקלים. אני רואה את הקו, אני צריך את השני מאזינים שיצלצלו, והמסך פה יעבב, ואנחנו נדע שהגענו ליעד. הלוואי, ממש בדקה האחרונה שנותרה לנו, שרון.
5: קדימה, קדימה, קדימה.
4: אתה יודע מה, דבר אתה עם המאזינים.
5: אני אפנה שוב פעם לאנשי עסקים ששומעים אותנו בשעה הזאת, ואני מבקש מכם להתגייס, יש לנו ממש דקה שתיים, אני מקווה שנעבור את היעד, שניתן לעוד משפחות שלא תוכנן כאן לחייך לקראת השנה החדשה שכבר התחילה, לקראת כיפור. זה הרגע שלכם, לתת את העזרה הזאת, ולהעלות חיוך על פניהם של אנשים שבאמת זקוקים לזה. שוב פעם, זה לא עכשיו רוכשים עוד רעית, רוכשים פה פריט שמציל חיים, שמעלה חיוך, שנותן חמצן לילד או לילדה שסובלים גם ככה כל השנה, והמשפחות שלהם מסתכלות וקשה, ואתם יכולים לעזור ואין שיעור לעזרה הזאת. אז אנא מכם, חייגו עכשיו כוכבית 2315, 6 שקלים ליום, מתנות על המקום והגרלה מדהימה, וכמובן השכר שהוא מעל הכל, ואני ממש מקווה ומתפלל שנצליח לעמוד ביד ונעבור אותו בכמה שניות שנותרו.
4: אמן, שני המאזינים האחרונים שיחגו עכשיו, ומי יודע, אולי אחד מהם יהיה גם הזוכה במשכורת. יש פה את המתנות חינם, שתי מתנות אחרונות שהוא יקבל, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני מחכה לראות את הטלפון, מצלצל, את המסך מעבב, ואני, עד אז, אני אומר את הטלפון. אני אומר את זה שוב ושוב, את הכוכבית, כי זה מציל חיים. זה לא יעד של שרון גלו, של יקי אדם קר, שאנחנו רוצים עכשיו, אם כן, הגענו ליעד. זה יעד של הצלת חיים. זה יעד של עוד שני ילדים, שאתם נותנים להם עכשיו בטלפון שלכם, הצלת חיים. חיים, חיים, חיים. זה כל כך חשוב. זה כל כך קריטי. כל המציל נפש בישראל, כאילו הציל עולם מלא, כאילו קיים עולם מלא. כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו צריכים את האחרון, האחרון חביב. קדימה. שרון, אני רוצה להגיד לך גמר חתימה טובה ושנה
5: חתימה טובה.
4: תדע לך שאני אוהב אותך ואת מה שאתה עושה למען עם ישראל.
5: נפש. תודה נסיך, אוהב אותך
4: אני
5: מאוד.
4: אני צריך עדיין את המאזין האחרון, שיחייג עכשיו לכוכבית 2315, אנחנו מסיימים, תתקשרו כדי שנעמוד ביד, שיהיה גמר חתימה טובה,
5: גמר
4: שרון,
5: חתימה טובה.
4: ובשורות
5: חיבוק.
4: טובות.
5: שם ישמור אותך, ואתכם כמובן.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם?
14: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: זאת הדרך של יוחננוף.
18: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: גלי

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 9 באולפן זיו מאור. בהולנד, בית קולנוע צפוי להקרין את הסרט האנטישמי נאזה בליל 7 באוקטובר. בהקרנה צפויים להשתתף היוצרים יובל אברהם ורחל שור. את הידיעה חשף כתב חדשות 14, נתי לנגרמן. ארגון יוניפיל צפוי לסיים את תקופת סמכותו בתום השנה האזרחית כ-20 שנה לאחר הקמתו בעקבות מלחמת לבנון השנייה. מנהיגי לבנון, צרפת וירדן נועדים היום בפריז כדי להיערך להעברת סמכויות לצבא לבנון ולגיוס תרומות לפעולתו. הוועידה אמורה הייתה להתקיים בחודש פברואר אך נדחתה בעקבות מבצע שהגעת הארי. פעיל השמאל עמית בחר, המכהן כיושב ראש לשכת עורכי הדין, מאיים לפנות לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה לצנזור סרטון התעמולה של מפלגת הציונות הדתית. בסרטון שהופץ שלשום נראים יצחק עמית וגלי בערב מיירה כשהם נגררים בכוח בהפגנות והוא הופק באמצעות בינה מלאכותית. הממשל האמריקני סירב לבקשת אבו מאזן להגיע לארצות הברית לרגל העצרת הכללית של האום. בהודעת הממשל נאמר כי אבו מאזן והרשות הפלסטינית מפירים את הסכמי אוסלו ואינם מקיימים את חובתם לקדם שלום עם ישראל. עוד נאמר כי הסירוב מתבסס על המשך מימון מחבלים על ידי הרשות. זו הפעם השנייה שבה שולל הממשל את כניסתו של אבו מאזן, והוא צפוי לנאום בעצרת באמצעות וידאו. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי בשולי עצרת האום הוא צפוי לכנס דיון חירום עם ראשי מדינות המפרץ בעניין איראן. בשיחה עם כתבים אמר טראמפ כי הוא מקבל מסרים ישירים מהמשטר האיראני, לפיהם הם מעוניינים במסע ומתן, וכי הוא מקווה שאנחנו קרובים לסוף המלחמה. ברחבי הארץ מתקיים היום תרגיל נרחב של צה"ל במסגרתו תורגש תנועה צבאית ערה בכמה מוקדים. בארצות הברית נגיד הבנק המרכזי העלה את הריבית ברבע אחוז לטווח של עד 4%. זוהי הפעם הראשונה שבה מועלית הריבית במדינה מזה 3 שנים, והמהלך הראשון בנושא של נגיד הבנק החדש קווין וורש. בהודעת הנגיד הוסבר כי העלה נדרשת בשל אינפלציה חריגה שנרשמה באוגוסט, לצד התייקרות הנפט, וכי המטרה היא להחזיר את האינפלציה לשיעור של כ2%. הנשיא טראמפ ביקר בחריפות את המהלך ואמר כי יש להוריד את הריבית ב1% לפחות. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד 3 ערבים תושבי הצפון בחשד שדרשו מיליון שקלים כדמי חסות. בהקלטה שפרסמה המשטרה נשמעת שיחה בערבית, במסגרתה מאיים נאשם כי יפגע בילדיו של הקורבן אם לא יתחייב מיידית להעביר את הכספים. בשוודיה הסתיימה ספירת הקולות בבחירות הכלליות שהתקיימו ביום שני ומסתמן מהפך בפער זעום. גוש השמאל זכה ב-175 מושבים בפרלמנט לעומת 174 בגוש הימין המכהן כעת. מדובר בפער של כ-26,000 קולות במדינה המונה כ-11 מיליון אזרחים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום חם, בלילה תחול התקררות משמעותית, ובצפון צפויים גשמים וסופות רעמים החל ממחר.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מה העניינים, איתמר פליישמן? בוקר טוב.
1: מה העניינים?
0: בסדר, מה אתה בא לי פה כזה...
1: מה?
0: שנתי, רגוע. כאילו...
1: אתה רוצה שאני אפסיק להיות רגוע, זה
0: אופסי. תחשוב שזה... מישהו ממחאת קפלן עכשיו עולה לשידור ואתה צולב אותו.
1: תראה, צדקה, וזה ערב יום כיפור, ויש לי עוד היום מקומות שאני אמור להיות בהם, ואני מניח ששם הענק הירוק יצא.
0: כן. טוב, אמרת דברים טובים, אני מקווה, אצל אס עיניים ב-13.
1: דיברת איתי לפני שנייה על קפלניסט ש... שצריך... כן, אבל אמרתי דברים טובים, אבל זה לא בידיים שלי, ואני לא אקדם משהו שמתחרה בערוץ שלי, אז...
0: סבבה, גם אני לא. למרות שזה אתה. תקשיב, אתה יודע שיש לי תהייה כזאת, תמיד, ביני לבין עצמי, נכון, הרי בכיפור אנחנו מגיעים מאוד בימים הללו של הסרט אמת תשובה בגישה מאוד פייסנית והכל. עכשיו, יש עניין ביהדות שאנשים שמטרתם לפגוע בארץ ישראל, בעם ישראל, חובה לבזות אותם, כן? לפעמים אנשים שואלים אותי, תגיד, אתה לא מרגיש רע עם זה שלצורך העניין אתם מסתלבטים כל הזמן על לפיד, כן. לפיד הלילי וכל מיני דברים כאלה וזה, ואז אני אומר להם את התשובה הזאת. לא תמיד שלם עם זה ב-100%, יש את העניין האישי הפנימי הזה שלך, אבל אני אומר תמיד, לפני כיפור, זה, זה, זה, אתה, אתה עושה את השינוי פאזה, אתה צריך לעשות את השינוי פאזה הזה, אולי פתאום להיות יותר פייסני כלפי האנשים האלה, או שלא, אלה יש להם מטרה בסוף, גם אם הם לא אומרים אותה במפורש, בסאבטקסט של הפעולות שלהם, לפגוע בעם ישראל, במדינת ישראל, במה שהם עושים, אז אולי זה לא חל עליהם, אני לא יודע. פותח איתך איזשהו דיון פילוסופי על הבוקר.
1: שני דברים, כי אנחנו יודעים הרי שיום כיפור לא מחפר על עבירות שבן אדם לחברו. נכון?
0: כן.
1: אז אתה צריך לשאול את עצמך, האם לפיד לילי זה דוגמה מצוינת, האם זה בן אדם לחברו? והתשובה שלי היא לא. זה בן אדם לעם ישראל. הוא לא לפיד בא ועומד שם, ואומר את הדברים בתור, אתה יודע, יאיר לפיד, ועכשיו איתמר יושב באולפן ויורק עליו אש. כי הוא אמר עליי שאני ששמנתי. בסדר? לא, הדברים שהוא עושה מכוונים לשיטתו, מכוונים להשפיע על עם ישראל, מכוונים לקחת את הכיוון של מדינת ישראל.
0: נכון.
1: ולכן, אם אתה לוקח את הדבר הקדוש הזה, ואתה עושה בו שימוש לרעה, כמו שאתה אמרת, זה חובה להוכיח. עם זאת, יום כיפור, אני חושב כל יום, אבל אתה יודע, היהדות נתנה לנו מתנה, יום כיפור, שבאים ואומרים לך, שנייה תעשה סטופ, ואולי שנייה באמת תתעסק גם בדבר הזה, לפחות ל-24 שעות. 25, אז אתה צריך לחשוב מול עצמך, אם באמת, כל פעם שאתה התנהגת בצורה שיותר ניצית או אגרסיבית, או שדיברת בצורה יותר לאותה וכאלה דברים, האם זה היה אמיתי? זאת אומרת, האם אמרת את האמת, והאם זה באמת היה בשביל מה שאתה אמרת קודם, בשביל העם שלך, בשביל לשמור על העם שלך.
0: שזה לא חלילה, הלכת למקומות אישיים מדי, כן?
1: כן, אז אני אגיד לך עליי, אתה גם מכיר אותי, כשצריך להתנצל גם במהלך השנה, גם בערב שבועות, אוקיי? אני אתנצל, אין בעיה. אבל כן, צריך, בגלל שיש לי השפעה, בגלל שכל מילה שלי, שאני אומר אותה במקום פומבי,
0: אתה בוחן את עצמך כל הזמן, נכון?
1: יש לך חשיבות, אתה צריך להסתכל על עצמך כל הזמן, ואם שאלת על הרעיון, יש פרומו. ששאלו אותי אם אני ניגל מעצמי לפעמים. ברור, מה זאת אומרת?
0: כשאתה חוזר מהפטריוטים, כן.
1: אני חושב שמי שאומר לכם שלא, הוא משקר. אני מקווה. אני מקווה שהוא באמת לא ניגל מעצמו. כי, זאת אומרת...
0: לא, אבל יש בזה פרדוקס, כי... משם, לא אפתח את זה איתך עכשיו
1: כן,
0: לגמרי,
1: ברור.
0: אני רק אגיד ב-30 שניות, כי בסוף, מה זה ניגל מעצמך? הרי בסוף כל מה שאתה אומר בתוכנית, אלה זה דברים שאתה מאמין בהם, והם בעיניך האמת
1: לא,
0: להמיתה.
1: לא, לא נכון.
0: מה, אתה סתם אומר דברים?
1: לא, בשביל זה לפעמים. אתה ניגל מעצמך, כי היה רגע שהיית בן אדם, ושאתה נמצא כל יום על המסך או מול המיקרופון, שעתיים, שלוש, לפעמים יותר, ואז אמרת שאתה אומר משהו, וואלה, זה לא הייתי צריך.
0: הבנתי.
1: וואלה, ההתנהגות הזאת לא במקום. וואלה, אני צריך להסתכל על עצמי. זה הכוונה.
0: טוב, לשם מה התכנסנו כאן, איתמר ואני, אנחנו בשידור מיוחד, יחד עם עמותת עלי שיח, יותר מ-30 שנה עמותה, שהיא מפעל עצום של חסד, לב הפועם של הילדים הכי פגועים בארץ. ואני מדבר על ילדים שהם פגועי מוח, והם פגועים פיזית, והם חייבים ציוד רפואי מציל חיים. זה בא לידי ביטוי מכיסאות גלגלים מותאמים, למיטות מתכווננות, ומכשירי נשימה כמו מחולל חמצן, וכל מיני דברים כאלה. והילדים האלה בלי הציוד הזה, חלילה וחס, יכולים לשלם בחיים. וזה יכול להסתיים במוות, פשוטו כמשמעו.
1: כן.
0: איך זה קורה? ילד לצורך העניין שצריך כיסא שמאפשר לו להתנהד ממקום למקום ולתקשר ולאכול וכדומה, אם אין לו את זה, אז הוא לא מתקשר והוא לא מתנייד והוא שוכב במיטה וזה פיצי לחץ וקרישי דם וזה תוצאה של מוות בסוף. ואנחנו בשעה הזאת רוצים לבקש מכם המאזינים פה ברדיו גלי ישראל להירתם לפני יום הכיפורים, לצבור עוד זכויות ואולי גם להטות את הקף. אנחנו באים ומבקשים מבורא עולם בתפילה חותמנו לחיים בספר חיים טובים, בואו ניתן חיים קודם כל אנחנו ואז גם נבוא לבקש חיים, ובורא עולם בעזרת השם גם ייתן לנו חיים טובים ושנה טובה ומתוקה. השותפות שלכם היא 180 שקלים בחודש, זה יוצא 6 שקלים ביום, פחות אפילו מכוס קפה או פחית קולה, אבל אתם עושים דבר גדול של הצלת חיים. וביד השנייה, מעבר לזה שאתם גם זוכים לצאת ידי חובה מצוות מנהג פדיון כפרות בכסף הזה, בצדקה המעודרת הזאת, אתם גם מקבלים 20 כרטיסים לדבר מטורף שקורה פה בעוד 3 שבועות. אחד מכם הולך לזכות ב-20,000 שקל משכורת לחודש למשך שנה שלמה. ולא התבלבלתי, כן, אני יודע מה אני אומר. 20,000 שקלים משכורת למשך שנה שלמה. זה יוצא במצטבר 240,000 שקל. ידיד העמותה נתן את הכסף הזה כדי שבאמת לא יחסר ציוד רפואי לאף ילד בעמותת עלה. אנחנו נתחיל את השעה הזאת עם יעד של 40 מאזינים. 40 מאזינים שיקחו על עצמם עכשיו את השותפות הזאת ויתנו לעמותת עלה שיח, כי הילדים האלה הם באמת מתוקים, תיאורים שלא תאמור טעם חטא, והם כרגע כלואים בגוף של עצמם, ואתם מצילים את החיים שלהם. אז אנחנו נפתח כבר את קווי הטלפון. כוכבית 2315. כוכבית 2315. זה המספר שאתם מחייגים אליו עכשיו, ומי יודע, אולי דווקא מאזין שיחייג בשעה הזאת, הוא יהיה הזוכה הגדול ב-20,000 שקל משכורת כל חודש לשנה. לכו תדעו, יכול להיות. אנא מכם, מאזינים יקרים, יש אמהות עכשיו שיושבות בבית ומחכות, והן אומרות לעצמן, טלפון של המאזין זה טלפון של מנכ״ל העמותה אלינו, לאמהות האלה, שיבשרו להם שבאמת הילד שלהם, הילדה שלהם, מקבלת חיים, מקבל חיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315. ועכשיו כל מאזין ומאזינה שיחייגו, יש לנו גם מתנות חינם שאתם מקבלים עם שליח מיוחד עד הבית, תבחרו, יש רשימה ארוכה במוקד של המתנות הללו, זה סט צירים, שייקר נינג'ה, מכונת קפה, הרבה מאוד מתנות בשווי של מאות שקלים שאתם יכולים לקבל אותם, בזכות זה שאתם מצילים את החיים של הילדים האלה. וכבר את השני מאזינים הראשונים כבר יש לנו, וזאת אומרת שאנחנו יורדים ל-38, מ-40 ל-38, כוכבית 2315, כוכבית 2315. איזו ברכה, איזה שפע, מאזין יקר, מאזינה יקרה, שאתם מתקשרים עכשיו לפני יום הכיפורים ואתם אומרים יש ילד או ילדה שצריך להציל אותם. אני לא שואל שאלות, אני מתקשרת עכשיו ואני נותנת עכשיו את השותפות שלי בלהציל את הילד או את הילדה הזאת. כוכבית 2315, כוכבית 2315. כן.
1: תשמע, כי דיברת הרבה באמת על המתנות וזה, זה חשוב, זה נחמד לקבל נינג'ה, יש לי נינג'ה, אני משתמש בו מלא.
0: דבר גאוני זה, תאמין לי.
1: כן, אבל כולנו יודעים שהמתנה פה היא אחרת, וגם המתנה לא לכם, אתה דיברת על להטות את הקף, כל תרומה כזאת מתה את הקף. עכשיו אני אגיד לך משהו שהרבה אנשים לא יודעים, מאז תחילת המלחמה, הרבה מאוד, אחוז ניכר מאוד מהתרומות בישראל, הן הולכות למטרות החשובות של המלחמה, שהן מאוד מאוד מאוד חשובות. כי זה מה שנמצא בפוקוס של העיניים שלנו. אבל הילדים האלה, אתה יודע, הם לא, המלחמות לא משפיעות על המצב שלהם, המלחמות לא גורמות להם שיהיה להם יותר קל לנוע, יותר קל לנשום, אם דיברנו על לנשום גם להורים לפעמים, זה עוזר מאוד לנשום, וזה באמת פשוט לקחת ילד, ולשפר את המצב שלו באופן מיידי, וכן, כמו שאתה אמרת, זה גם משפר את המצב שלכם, אני חושב, בערב יום כיפור, לא?
0: לגמרי.
1: צדקה תציל ממוות, במובן הכי מילולי של המשפט הזה.
0: ומי שנותן חיים, מקבל חיים בהמשך למה שאמרת. מידה כנגד מידה, כוכבית, 2315, יש לנו עוד שניים, אנחנו כבר עם ארבעה הראשונים, וזה מרגש ומחמם את הלב. מי מכם מתקשר עכשיו, ועושה ביד אחת הצלת חיים, ומצוות פדיון כפרות, כל המציל נפש בישראל כאילו הציל עולם מלא, כאילו קיים עולם מלא, מאזינות ומאזינים, ומקבל גם 20 כרטיסים, ואולי יהיה הזוכה בדבר המטורף הזה. 20,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה, זה יכול להיות שלכם, אבל כמו שאיתמר אמר, גולת הכותרת זה קודם כל המצווה, והצלת חיים שאתם עושים.
1: ומותר לעשות על זה כפרות, נכון?
0: כן.
1: נו, אז עושים ביום ראשון גם ככה.
0: נכון, ואפשר לעשות גם היום אגב.
1: כן.
0: כל הסרט עם התשובה בין ראש השנה לכיפור.
1: אז גם ככה אתם עושים. אז עכשיו תדעו לפחות שזה... נתתם את זה לילד.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315. אנחנו, אתה יודע, איתמר, אני רוצה להגיד משהו. כל אחד מאיתנו, הרי הוא עושה ביטוח. ביטוח לרכב, ביטוח כן. לדירה, ביטוח בריאות. ולמה אנחנו עושים את זה? כי זה מעשה אחראי, וזה מעשה הגיוני, וזה מעשה נכון. ככה אנחנו חושבים שאנחנו נדאג, אם זה לנו, אם זה לבני המשפחה שלנו. האם לא באותה מידה הגיוני גם לרכוש פוליסת ביטוח שהיא כמו ביטוח חיים?
1: זה ביטוח חיים.
0: זה ביטוח חיים. מאזין או מאזינה שמתקשרים עכשיו לכוכבית 2315, כוכבית 2315, הם רוכשים את פוליסת הביטוח הרוחנית, עם באמת, אני לא רוצה להגיד הבטחה, אבל באמת, מידה כנגד מידה לקבל
1: לא,
0: שנה.
1: יש, אף אחד לא מבטיח לך מה יהיה איתך בשנה, אבל יש הבטחה. אם אתה תתרום, הכסף הזה, זה הבטחה שתמומש. לילד הזה, לדבר הזה.
0: לגמרי, זה השקעה הכי משתלמת שתעשו עכשיו במרחק של שיחת טלפון אחת, בכוכבית 2315, ותקבלו גם את המתנות, ותקבלו גם את ה-20 כרטיסים על המשכורת. המשכורת הזאת יכולה להיות שלכם. 20,000 שקל, אתה יודע, זה יכול לסגור משכנתה והלוואה בבנק, וזה יכול לתת לכם רוגע כלכלי, לשפץ את הבית, לעזור לילדים אם אתם רוצים. כל דבר בזכות זה שהצלתם חיים של ילד או ילדה. כוכבית 2315, מוטי קליין, שלום וברכה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, יאקי, בוקר טוב, איתמר, מה שלומכם? ואני רוצה להגיד לכם, אפילו לפני שאתם מגיבים מה שלומכם, אני יוצאתי, קיבלתי עכשיו טלפון, יצאתי החוצה, דיברתי עם מנכ״ל עמותת עלי שיח. הוא אומר לי, מוטי, אני רוצה להגיד לך, דבר נורא נורא חשוב שתגיד למאזינים. קודם כל תודה, הוא אומר לי, למאזינים של השעתיים האחרונות שבסוף עמדנו ביעד. אבל אני רוצה שתגיד משהו. נכון, כולם ארגונים, כולם קדושים, כולם זה, באמת עברנו שנתיים קשות של מלחמות, טילים, פחדים. נכון, נכון. הכל טוב וכולנו תרמנו ונתרמנו וכולו. אני רוצה להסביר לך מה זה, ושאתם אומרים כיסא לילד. זה לא פינוק, זה לא מותרות, זה לא משהו שאם בא לנו ניתן, אם לא בא לנו הוא לא יהיה לו כיסא. לא, מדובר על ילדים שסובלים מניוון שרירים, מנמק, מבעיות גנטיות כאלה ואחרות, או ילד שפתאום יום אחד נפל ונדרס לכביש ונדרס בכביש, או נפל מקורקינט, וזה ילדים עם מחלות קשות מאוד, עם ניוונים קשים מאוד, והכיסא הזה הוא מציל להם את החיים. כל ילד, אנשים שואלים למה צריך כל כך הרבה כיסאות? כי כל ילד יש לו גובה אחר, משקל אחר ונכות שונה, ואם הכיסא לא מתאים לו בדיוק, הוא בסכנת חיים פשוטו כמשמעו. פשוט כך, אם הכיסא לא מותאם בדיוק למידות שלו, אמרה לי אמא, אני עושה תורים בעלי כל לילה, כל רבע שעה מישהו אחר קם לראות שהילד עדיין חי, שהוא לא החליף תנוחה. ולכן אני רוצה להגיד לכם משהו, כל טלפון שלכם זה טלפון של מנכ״ל העמותה מיד לאותו אמא שמחכה למשדר הזה ויודעת שיש שם משדר ויושבת בבית וכוסס את ציפורניים. האם הבן שלי, האם יונתן שלי בן 10 מאשדוד, או נועה בת 7 מאלעד, אני מקריא פה את הרשימה, או רחל בת 5 מבית שמש, או יאיר בן 14 מטבריה, או משה בן 13, או שירה בת 6 מחולון, נתנאל מבאר שבע, לא, כל הילדים הללו, ההורים עכשיו מחכים לטלפונים שלכם שנגיד להם כן, גם לכם יש את הכיסא הזה. מעבר לכך, כל מי שיתקשר לקו טלפון שתכף נפתח מקבל מתנה עד אליו הבית, מתנת ידידה עמותה, סצירים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים שאתם יכולים להחליף אותו בכל סניף של פודאפיל, שייקר נינג'ה, שואב שוטף, מה שאתם רוצים. אני פותח את קווי הטלפון, לקחנו יד של 40 ילדים לאמץ אותם לשעה הזו.
0: שים לב מוטי, אנחנו כבר עם תשעה ראשונים, אנחנו צריכים עכשיו את הילד העשירי, את המאזיני העשירי.
2: כוכבית 2315, כוכבית 2315. ואני רוצה לומר לכם, ההורים עכשיו מעבר לקו שומעים אותנו ומחכים. המנכ״ל עמותה אומר לי, מוטי, אל תשאיר אותי לרגע האחרון, כי כבר הורים מתקשרים אליי, מה קורה עם הילד שלי? זה חיים ומוות פשוטו כמשמעו, זה לא פינוק. איתמר, לא מדובר כאן על איזה כיסא פינוק שזה, זה כיסא חיים ומוות. יש כאלה שצריכים מיטה, ויש כאלה שצריכים מחשב מיקוד מבט, ויש כאלה שצריכים לחולל חמצן. תתקשרו ותתנו לילדים הללו את החיים, וזה הסנגור הכי טוב שלכם.
0: לגמרי.
2: מי שיתקשר ויגיד הגעתי מרדיו גלי ישראל יקבל מתנה ללא הגרלה. כל מי שיחייג איתי, תכף אני פותח את הקווים, או שייקר נינג'ה, או פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, או שואב שוטף, מה שאתם רוצים, אתם תדע, עמותה, זה לא יהיה פה לכל היום, זה רק למי שמתקשר בשעות הקרובות, כוכבית 2315, אני חוזר שוב, תגידו שהגעתם רדיו גלי ישראל, ותקבלו את המתנות האלה, ובנוסף, 20 כרטיסים, ואולי אתם תקבלו את ה... 20 אלף שקלים כל חודש למשך שנה שלמה. כוכבית 2315, זה מתנות שהן באמת לפן הגשמי, אבל באמת תעשו את זה ותבקשו להקדיש את השם שלכם, וזה הסנגור הכי טוב שלכם ליום הדין.
0: זאת ההשקעה הכי משתלמת, כמו שמוטי אומר פה בשידור הזה. מניין, מניין אנחנו צריכים עכשיו. עשירי קודש להשם. מי המאזין העשירי שלוקח את הטלפון?
1: מי שלוקח את העשירי לוקח את הזכויות של כל התשעה הראשונים.
0: לגמרי. כוכבית 2315, אני רוצה לראות את המספר, את הטלפון במוקד מצלצל, כי יש לנו כרגע איזה 5 קווים פנויים. 5 קווים פנויים, זה אומר 5 מאזינים שיכולים לחייג עכשיו רגע אחד לפני הפרסומות ולקבל מענה. וכמו שמוטי קליין פה אמר, חבר'ה, זה לא מותרות. זה לא אם יהיו לנו 5 עכשיו קווים דפוסים אז יהיו, ואם לא אז הכל טוב וסבבה. זה 5 קווים שהולכים להציל חיים של ילדים. ואם לא נציל את הילדים האלה, יושבת אמא בבית חסרת אונים, והיא בפאניקה. כן,
2: ויושב מנכ״ל עמותה וצריך לבחור, הוא עובר על הרשימה וצריך להגיד מי כן מי לא, חס וחלילה. אנחנו כעם ישראל, כערבות הדדית, לא יכולים לדבר הזה לקרוא. איתמר, אני קורא גם לבעלי עסקים ששומעים אותנו, אנשים שיש להם קצת יותר יכולת, תאמצו 2 ילדים, תאמצו 3 ילדים, אתם תקבלו, קודם כל תקבלו החזר לסעיף מס, סעיף 46, וגם תקבלו תעודה יפה לעסק. בואו תעשו את זה. כוכבית 2315,
0: יש לכם את המתנות, זה מתן שכרה בצידה, יש פה סט צירים ושייקר נינג'ה ומכונת קפה, ויש לכם 20 כרטיסים, אתם יכולים לזכות במשכורת של 20 אלף שקל בחודש לשנה שלמה. שמע, איתמר, זה סכום שהוא משנה, הוא משנה חיים, כן. רבע מיליון שקל במצטבר, 240 אלף שקל במצטבר לשנה שלמה, זה יכול להיות שלכם. מי שמתקשר עכשיו, אולי הוא יהיה הזוכה, לכו תדעו. כוכבית 2315, עדיין 4 קווים פנויים במוקד. מי מתקשר עכשיו בשביל האימא, בשביל הילד?
1: אגב, בעמותת כמה עולה כיסא כזה?
2: כיסא כזה עולה אלפי שקלים, אלפי אלפי שקלים, וכשאתם, ואנחנו בעצם מנגישים את זה בעצם למאזין ב-180 שקלים לחודש, שלסבר את האוזן שלך, זה 6 שקלים ביום, ובעצם מנכ״ל העמותה הגיע להסכם מטורף עם היבואן. אנחנו לא מחכים ל-36 חודשים ואז אנחנו רוכשים את הכיסא.
0: כלומר, נותנים את זה
2: מיידית. בדיוק, הכיסא מגיע בעזרת שמיד לאחר החגים לילד, וזה הסנגור הכי טוב שלכם.
0: כוכבית 2315, אנחנו יוצאים לפרסומות, ובזמן הזה אתם ממשיכים לחייג. כוכבית 2315, הנה יש לנו עוד 2 מאזינים, אנחנו כבר עם 11 מאזינים שלקחו על עצמם ילדים. האם יהיו לנו לפחות עוד 2-3 במהלך הפרסומות? זה תלוי בכם, בך או בך עכשיו ששומעים את השידור הזה, ולא במקרה לפני יום הכיפורים, ורוצים לתת חיים ולקבל חיים, ואולי גם לזכות בדבר המטורף הזה, 20 אלף שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. זה יכול להיות שלכם בזכות המעשה הטוב הזה שעשיתם להציל חיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה. גלי
4: ישראל. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
14: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
15: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: היי, זה רמי מקומה 3.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: חזרנו. איתמר פליישמן ואנוכי יאקי אדמקר כאן באולפן. אנחנו בשידור מיוחד יחד עם עמותת עלי שיח. תשמע, אני חייב להגיד לך קודם כל איתמר ברמה האישית. אנחנו מתעסקים לפעמים בעניינים פוליטיים וממשלה והכל, וזה דברים שהם הם, הם לא פחות חשובים, כאילו הם גורליים. אני תמיד הייתי מסתכל בבוז על העולם הפוליטי שהייתי מסקר אותו. ובשנים האחרונות, כשאתה מתבגר, אתה מבין שהשאלה הזאת, אם ימין או שמאל בבחירות הקרובות, זה באמת, זה אשכרה שאלה גורלית. זה לא עוד איזה, אם תשלם ביטוח לאומי ככה, או תשלם כן. ביטוח לאומי ככה. זה אשכרה קרב פה על הזהות היהודית של המדינה. אני, זה כל כך מעציב אותי שבסוף יש צד מסוים שזה לא מעניין אותו הדברים האלה. שמבחינתו כאילו שתהיה פה מדינת כל אזרחי, אבל עזוב, לא רוצה להיכנס לך לפוליטיקה עכשיו.
3: זרקת את הפצצה וברחת.
2: דבר, אתה יודע מה, דבר, תגיד מה אתה חושב.
3: לא, אתה צודק, אני, היית צריך לזרוק את הפצצה ולברוח, אבל לא לשים סימן שאלה בסוף, אתה מבין?
2: לא, הכי סימן

0: איך היא נפתחה גם, כי זה מנכ״ל העמותה.
1: חיים פרקל.
0: פשוט נולדו לו שני ילדים כאלו, אחד נפטר לו עלינו בשנה האחרונה.
1: ממש לפני כמה חודשים.
0: ועוד אחת, ברוך השם, איתנו, והוא פשוט שנולדו לו הילדים הללו, הוא ניסה להתחיל להבין איפה הוא שם אותם, מה קורה עם הילדים הללו, הוא ניסה להבין למי יש, עד שהוא צריך להבין, מפה לשם אמרו לו, קח חדר, סגור אותם, שימו אותם עם כדורים, וזה, תפתח להם סרטים ושלום על ישראל. והוא אמר, תגיד מה, אני לא הבנתי, אני גנבתי את הילדים האלו? זה מה שהשם הביא לי, אני גאה בהם, אומר לו תודה רבה. והוא היה החלוץ לפני 37-38 שנה, הוא היה החלוץ, מפה יש היום הרבה מאוד ארגונים, מפה לשם יש להם 140 דירות היום ברחבי הארץ, שבכל דירה יש 7-8-9 חוסים, שיש להם,
2: כן, ודואגים לא,
0: להם
2: לעצמאות שלהם. זה לא פרויקט נדלני.
0: לא, 140 דירות, מי שחשב פרויקט נדלני, חלילה, 140 דירות.
2: השקיעו בנדלן בשביל הילדים.
0: שהם סוחרים כל חודש ועולה הרבה מאוד כסף, כדי שבכל דירה יש 7-8 ילדים, יש תקן מה, כמה ילדים מותר, באיזה נכויות, והוא לא הולך רק לפי מה שהתקן מחייב, הוא מחמיר, הוא רוצה שיהיה חלוקה מסודרת וכולי וכולי, לדאוג לעצמאות של הילדים. והוא קורא לנו היום, הילדים הללו צריכים חיים, חסר להם ציוד, מציל חיים. זה, אני לא מצטעצע במילים, אני אומר לכם, אחי, דוגרי על השולחן, הכיסאות הללו והמיטות הללו, שאנחנו צריכים עכשיו, המחוללי חמצן, זה משהו שאם יהיה אותם לילדים, יהיה להם חיים, יהיה להם חמצן, יהיה להם תמיכה בגב, ולא יהיה להם נמק, ואם לא יהיה את זה, הם לא יהיו פה חס וחלילה, וזה לצוערנו קורה מדי פעם, ואנחנו נותנים לילדים הללו חיים.
1: בוא ניתן להם את המספר, כי אנחנו רואים את הקווים, ואנחנו חייבים להתחיל להתעורר, אנחנו נותרנו עם עוד 24 מאזינים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, מאזין יקר, מאזינה יקרה, אתם שומעים אותנו עכשיו, ערב יום הכיפורים, בואו לצבור זכויות, נעשה מצוות פדיון כפרות, שגם ככה אנחנו מחויבים בה לפני כיפור, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה, להציל ילד או ילדה בעמותת עלי שיח, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. ואתם מקבלים גם, שימו לב, 20 כרטיסים, בעוד 3 שבועות קורה דבר מטורף, מנכ״ל העמותה הולך להתקשר לאחד או אחת מכם, ולבשר לו שהוא זוכה במשכורת של 20,000 שקלים, כל חודש למשך שנה שלמה.
0: מי שמתקשר עכשיו ואומר שהוא הגיע מרדיו גלי ישראל, מקבל 20 כרטיסים. זה מכפיל לו את הסיכויים בטירוף, פלוס מתנה ללא הגרלה.
1: כוכבית 2315, כוכבית 2315. מאזינים יקרים, אני רוצה רגע לעצור הכל, כי אני מקבל הודעה מהמוקד. יש בעלי שיח מקרה דחוף של ילד בשם יונתן. יונתן זה ילד שמבין הכל, מרגיש, חושב, והוא גם רוצה לדבר, אבל הגוף שלו לא מאפשר לו להוציא את המילים. תחשבו על ילד שרוצה להגיד לאמא שלו, כואב לי, אני רעב, אני אוהב אותך, והוא לא יכול, אין לו דרך. והוא זקוק בדחיפות למערכת שנקראת מערכת מיקוד מבט.
2: שמה זה אומר?
1: זה מערכת שקוראת את תנועות העיניים שלו, והופכת אותן למילים. מערכת טכנולוגית, כן.
2: כמו של אנשים עם ניוון שרירים.
1: בדיוק. מערכת שקוראת את תנועת העיניים שלו, וזה הופך את זה למילים. וזה הקול של יונתן. עכשיו, אתה יודע, זה ימים כאלה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אם זה בראש השנה ובכיפור, תראה אותנו, תשמע אותנו, תרחם עלינו, תיתן לנו חיים טובים, תחתום אותנו בספר חיים טובים. ויונתן עכשיו מבקש מאיתנו את אותו הדבר. ולמה אני מקדיש לו באופן ספציפי את הדקות האלה? כי אני יודע שלא כל אחד מסוגל. אבל אני חפש עכשיו מאזין אחד שיתקשר והוא יעניק ליונתן את המערכת הזאת ב-720 שקל לחודש. זו מערכת שעולה עשרות אלפי שקלים, שפשוט באמצעותה הוא יכול לדבר, הוא יכול לתקשר. אחרת אין לו שום יכולת. הוא רוצה להגיד משהו והוא לא יכול. ומישהו שייתן אפילו איזה בעל עסק.
2: שהיא מחוברת אליו גם כל היום.
1: כן, כן, זה מחובר דרך הכיסא.
2: כמו פה שלו בעצם.
1: דרך הכיסא גלגלים ולגוף ולכל מיני, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל זה נקרא, אתם יכולים לעשות בגוגל. מערכת מיקוד מבט. מאזין אחד שייתן תרומה של 720 שקל בחודש במקום 180 שקל, כדי לקנות ליונתן את המערכת הזאת, הוא מחכה עכשיו שתתקשרו עבורו. האמא שלו מחכה שמישהו אחד שיתקשר עבורו. איזה שפע, איזו ברכה אתם תקבלו עכשיו בזכות זה שאתם מתקשרים כדי לקנות לו את המערכת הזאת. כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה ילד בעמותת עלי שיח, הוא חייב את מערכת מיקוד המבט הזאת, כי זאת המערכת שמתרגמת באמצעות העיניים שלו, תנועות העיניים שלו, למילים, היא הופכת אותם למילים, וככה הוא מתקשר עם הסביבה, ככה הוא מתקשר עם העולם, עם אמא שלו ועם ההורים שלו.
2: הפתרון האלטרנטיבי לדבר הזה, שגם אגב הוא גם די יקר, סבבה, זה

0: זה כמו מחשב כזה, אני לא יודע אפילו אם יונתן את זה יכול לעשות, שאתה צריך להקיש עם האף, או עם... יצא לך לראות את זה?
1: כן, כן.
0: שעכשיו יושב איזה ילד, חס וחלילה, לא עולה נו מבוגר, והוא צריך ממש להתכופף כל פעם ולהקליד אות עם האף, או עם משהו כזה. אז אפשר להבין את הפער בין ילד שיכול לעשות את זה עם העיניים. תחשבו על עצמכם, אם הייתם עכשיו צריכים לכתוב וואטסאפ, והייתם צריכים לעשות את זה עם הפנים שלכם, ובמקרה יותר גרוע לא הייתם יכולים לעשות את זה בכלל.
1: כוכבית 2315, אני צריך מאזין אחד בשביל יונתן, אנחנו נקבל את העדכון מהמוקד. האם הצלחנו לגייס את המערכת הזאת בשבילו? ואני אומר ככה, מתן שכרה בצידה, אנחנו חלקים פה לכל אחד שנותן 180 שקלים את ה-20 כרטיסים, במקרה הזה זה כמו 4 תרומות כאלה, אז תקבלו 80 כרטיסים. אתם מגדילים את הסיכויים שלכם, מה שנקרא, בצורה חסרת תקדים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ובמקביל אנחנו ממשיכים עם עוד 22 ילדים. עוד 22 ילדים שנותרו לנו, כדי שבאמת אנחנו נעמוד ביעד של השעה הזאת. מאזינים יקרים, אנחנו פה בשידור הזה עם עמותת עלי שיח. בעוד 3 דקות אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, ואני רואה שהקו כרגע פנוי לחלוטין. יש פה מצווה גדולה מאוד שאנחנו עושים לפני יום הכיפורים. להציל ולתת את הילדים, לילדים האלה ציוד רפואי מציל חיים. 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים, ואתם רוכשים באמת שקט נפשי גם לעצמכם, אבל אתם נותנים חיים גם לילדים האלה. בלי זה, זה יכול להסתיים במוות. מי לוקח עכשיו את הטלפון וקונה לעצמו את הפוליסת ביטוח הרוחנית עם הבטחה ברורה לשנה שקטה, לשנה של הגנה, לשנה של בריאות ופרנסה? הטלפון הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315. כל מי שמחייג עכשיו ואומר שהוא הגיע מהשידור של גלי ישראל, יקבל מתנה ללא הגרלה. סט צירים, שייקר נינג'ה, מכונת קפה. יש פה שואף שוטף של טינקו, מי שיקח על עצמו באמת את התרומה הזאת. כוכבית 2315. הנה, קו אחד נתפס, אני רוצה עוד מאזינים שמחייגים עכשיו. רבותיי, יש יותר מדי קווים פנויים במוקד. בואו ניתן עכשיו את הפוש כדי שאנחנו נעמוד ביד. עוד 22 מאזינים, כוכבית 2315, כוכבית 2315, ובואו ניתן מחיאות כפיים לעוד 2 מאזינים שלוקחים עכשיו עוד 2 ילדים. כל הכבוד, זאת אומרת אנחנו כבר עם 20 אחרונים, מחצית מהיד. ולך תדע, מאזין יקר, בזה שאתה מתקשר עכשיו ונותן חיים לילד או ילדה, ואחרי זה אתה מגיע ביום כיפור לבית הכנסת, ואתה אומר, אתה מתפלל בתפילה, חותמנו לחיים בספר חיים טובים. כמה היינו מוכנים לשלם לדעת שהשנה הבאה עלינו לטובה, תהיה שנה של בריאות וזיווגים ושלום בית, כל אחד מה שהוא צריך. כל אחד היה מוכן, אם היו מבטיחים לו את זה עכשיו, היה מוכן לשלם הרבה כסף. אני אומר, אני לא בבא ולא רב ולא מקובל, סך הכל איש תקשורת, אבל אני אומר, יש דבר אחד מוחשי שרואים אותו בעיניים. כשאתה עושה מאמץ והשתדלות, אתם עושים את המאמץ ואת ההשתדלות, אתם מקבלים מידה כנגד מידה בחזרה. זה חוזר אליכם הביתה פי מיליון. הנה, יש עוד קו אחד שנתפס, ברוך השם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ומי יודע, אולי אתה המאזין שתזכה במשכורת. 240 אלף שקל בשנה.
0: יו, איך בא לי.
1: קח את הטלפון, תתקשר, איתה מה. כוכבית.
0: קבל החזר, אני עצמאי.
1: לגמרי, עד 35%, סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, אתם יכולים לקבל את ההחזר הזה. כוכבית 2315, אנחנו יוצאים לפרסומות בעוד חצי דקה, אבל עוד 3 מאזינים שהתקשרו. כוכבית 2315, זה הטלפון במוקד של עלי שיח.
0: גם לא נשאר הרבה זמן לשעה, 20 דקות, אני לא לגמרי. את הקצב. אתה לגמרי. צריך להעלות את הקצב.
1: רגע, הנה איתמר, יש לנו עוד מאזין אחד שמתקשר עכשיו, כל הכבוד. אנחנו כבר עם 19 אחרונים. אני רוצה לצאת לפרסומות, אבל שיהיו לנו עוד 4 לפחות. שנגיע ל-15, מה שנקרא, משפחות אחרונות. 15 ילדים אחרונים. אז בואו תתקשרו עכשיו. נכון, יש פה את המתנות שהן שוות מאות שקלים, ויש פה את הכרטיסים, ואתם יכולים לזכות ב-20 אלף שקל משכורת לשנה שלמה, אבל יש פה גולת כותרת. יש פה את גולת הכותרת. שהכותרת היא להציל ילדים. תחשבו עכשיו, ואני שנייה באמת, תדמיינו, ילד קטן בן 8, או ילדה בת 12 בעמותת עלי שיח, שהם ילדים שהם גם פגועי מוח וגם פגועים פיזית. והילדים האלה הם אתגר גדול, אבל הם מתנות גדולות, נשמות טהורות וגבוהות. והם מחכים עכשיו שיצילו אותם. הם מחכים שיצילו אותם, כי בלי הטלפון שלכם אין להם חיים. בלי הטלפון שלכם אין להם חיים, והטלפון במוקד נשאר פנוי, ואתם לא מצלצלים, ומה? זאת תהיה השעה הראשונה שלנו פה ביום הזה שלא הגענו ליד. כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד שני מאזינים, אנחנו עם 17 אחרונים. כל הכבוד לכם מאזיני גלי ישראל, וכל אחד מכם מקבל גם את המתנות ומקבל גם את הכרטיסי הגרלה. כן, כוכבית 2315, כוכבית 2315, תתקשרו גם בזמן הפרסומות ותצילו את הילדים האלה, ממש תיתנו להם חיים ותקבלו גם אתם חיים. ערב יום הכיפורים, זכויות אדירות, מצווה גדולה של כל המציל נפש בישראל כאילו קיים עולם מלא. כוכבית 2315.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
4: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל 2 שנים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך 2 שבועות, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
8: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
7: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
11: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: גלי ישראל. התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: חזרנו. איתמר, סתכל על השעון, אנחנו ממש ב-8 דקות האחרונות.
14: שעת נעילה.
13: כן, וחסרים לנו 12 מאזינים אחרונים. עכשיו, זה מאזינים, לא רק 12, זה לא רק מספר סתם באוויר. זה 12 מאזינים שהם, באמת, אם אנחנו נגיע ליעד, המאזינים האלה ייתנו חיים לאותם ילדים. ואם לא נגיע ליעד, אז חלילה וחס זה יכול להסתיים בילדים האלה במוות. לכן אני פונה עכשיו לכל המאזינות והמאזינים, בואו תיקחו את הטלפון ותחייגו עכשיו ותעשו את המעשה הטוב הזה. למען הצלת חיים, ערב יום הכיפורים, למען הצלת חיים של הילדים והילדות הללו. אנחנו בשידור עם עמותת עלי שיח למי שמצטרף עכשיו. הילדים האלה צריכים ציוד רפואי מציל חיים, זה כיסאות גלגלים מותאמים, זה מיטות, זה מכשירי נשימה, זה כמו מחוללי חמצן וכדומה. 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים, זה יוצא 6 שקלים ביום, פחות מהקפה שלכם בבוקר ומהפחית קולה בצהריים, בארוחת צהריים בעבודה. כל אחד שיש לו את האפשרות שיעשה את המאמץ וההשתדלות הזאת. כי מי שנותן חיים, מקבל חיים. ביד אחת אתם מצילים אותם, וביד השנייה אתם מקבלים 20 כרטיסים. לדבר מטורף שקורה פה בעוד 3 שבועות, אחד או אחת מכם הולך לקבל 20,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה.
14: 1,000,000 שקל.
13: כל חודש למשך שנה שלמה. כוכבית, כוכבית 2315, כוכבית 2315. זה המספר שאתם מחייגים אליו עכשיו. אתה יודע משהו? טוב, תכף רוחמקין יכין לנו שיר עכשיו, שנוכל לנגן שיר לשתי דקות. המאזינים יוכלו לחייג. אנחנו צריכים עוד 10 מאזינים אחרונים, כי יש לנו עוד 2 עכשיו. תנו להם מחיאות כפיים. כוכבית 2315.
14: ביאקי, בזמן השיר יש לנו עוד מספר מצומצם מאוד של מתנות, לא בטוח שזה יהיה לשעה הבאה. בארגון הלי שיח אין כסף מיותרת לכם מתנות, נשאר לנו כמות מצומצמת מאוד. כל מי שיתקשר עכשיו בזמן השיר, לא יודע מי אחר כך, יקבל במתנה ללא הגרלה. כן, כל מי שמחייג איתי עכשיו לכוכבית שעוד רגע אני פותח ובזמן הצלילים, יקבל מתנה לבחירה, שואב שוטף של טינקו, שייקר נינג'ה או פודאפיל בשווי 1500 שקלים, שיכול ללכת להכניס זה רק בזמן השיר, רק מי שמחייג עכשיו. אחר כך אני לא יודע, קחו את הטלפון איתי יחד. כוכבית 2315, כוכבית 2315. לא יודע אם עוד שתי דקות יישאר. כל מי שמחייג עכשיו יקבל כוכבית 2315. שוב אני חוזר, סצרים של פודאפיל בשווי 1500 שקלים, טינקו, שואב שוטף, מלא מטרות, שקר נינג'ה, ונכנס להגרלה הגדולה. כוכבית 2315, כל מי שמחייג עכשיו. אני חוזר שוב, כוכבית 2315. אני מתחייב בזמן השיר שיהיה לכולם. לאחר השיר אני לא מבטיח בכלל.
13: הנה אנחנו כבר עם 8 מאזינים אחרונים. שמונה מאזינים אחרונים. מחיאות כפיים באולפן, כל הכבוד. שמונה מאזינים אחרונים.
14: אני חוזר שוב, יקי בשנייה למתנות, מתנות, אל תתקשרו סתם, תבחרו כל מקום אתם רוצים. או שייקר נינג'ה, או שואב שוטף טינקו, או מכונת קפה, או סצרים של פודאפיל בשווי 1500 שקלים. מי שמחייג איתי בזמן שהשיר מתנגן, אני מבטיח שעדיין יקבל. אחר כך אני לא בטוח שבשעה הזו, למרות שאנחנו בעשר דקות האחרונות של השעה, יישאר לו.
13: כוכבית 2315, עוד 2 שלקחו.
14: וואו, 6 אחרונים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, חייגו, תגידו הגענו מרדיו גלי ישראל.

0: שישה מאזינים אחרונים, רבותיי, עם עמותת עלי שיח כאן בשידור המיוחד, ערב יום הכיפורים, איתמר פליישמן יושב כאן איתנו באולפן. איתמר, היית מאמין שהגענו ל-34 מאזינים כבר שאימצו את הילדים האלה?
1: לא, גם ראיתי בזמן השיר כאילו כמה אנשים...
0: מטורף, מטורף. מי הם עכשיו השישה מאזינים האחרונים שלוקחים את הטלפון וב-180 שקלים בחודש, 36 שקלים ביום. שישה שקלים ביום, נותנים חיים בציוד רפואי מציל חיים לילדים והילדות האלה בעמותת עלי שיח. יש פה כיסאות גלגלים מותאמים ומיטות מתכווננות ומכשירי נשימה כמו מחוללי חמצן ועוד הרבה דברים, ציוד רפואי. אגב, מי שיכול יותר שייתן יותר, כן? 180 זה נקרא הבסיס של הבסיס, שיש עוד ציוד. כן, יש עוד ציוד שאפשר לתת לילדים האלה שהוא עולה יותר יקר. אבל אני אומר דבר כזה, אני צריך שישה מאזינים שביד אחת יצילו חיים עכשיו, וביד השנייה יקבלו 20 כרטיסים. לדבר מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם הולכים לזכות ב-240 אלף שקל במצטבר בשנה אחת. משכורת של 20 אלף שקל כל חודש לשנה שלמה. הטלפון הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315. הנה כבר יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים. תחשבו רגע בהיגיון, בלי סיסמאות, כן? זה המשמעות של הימים הגורליים האלה, ערב יום הכיפורים, להוסיף זכויות. אתם מתאים את הכף עכשיו. אדם בא לבורא עולם ביום הכיפורים ואומר, חותמנו לחיים בספר חיים טובים. בבקשה, בורא עולם, תן לי שנה טובה. תן לי שנה עם חיים. איזה דבר גדול זה שאתה בא לבורא עולם אחרי שאתה נתת חיים לילד או ילדה, נתת חיים לילד או ילדה והצלתם אותם. עכשיו אני חושב על 5 אמהות שיושבות עכשיו בבית ומחכות לטלפונים שלכם, כי הן יודעות שהטלפון הזה מציל חיים של הילד שלהם או של הילדה שלהם. כוכבית 2315, כוכבית 2315. כל מאזין מבין 5 מאזינים האלה שמתקשר עכשיו מקבל את המתנה. כן?
2: אני אומר מה מקבל.
0: מה?
2: סצירים. כל מי שיחייג עכשיו יקבל או סצירים.
0: הוא יאמץ ילד כמובן.
2: הוא יאמץ ילד כמובן, כמובן. זה לא עכשיו מתנות שאנחנו מחלקים, זה מתנות שידיד העמותה נתן, בעלי עסקים. כל מי שיחייג, לא כל מי, 5. איתמר פליישמן, אתה שומע, יקי אדם, כ5 שיחייגו עכשיו, אנחנו פה בשידור חי, 5 שיחייגו עכשיו לכוכבית שעוד רגע נפתח, ויאמצו ילד של עלי שיח, יקבלו עד אליהם הביתה ביום יומיים הקרובים, תקשיבו טוב, תבחרו קודם כל מה אתם רוצים, ואז תחייגו. או סצרים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים, או שקר נינג'ה, או מכונת קפה, או טינקו שואב שוטף. אני פותח את קווי הטלפון, לא לחייג יותר מ5 שלא יחייגו, כי יש לנו 5 אחרונים כאלו. כוכבה, תבחרו מה שאתם רוצים, תאמצו ילד ותקבלו את זה. כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, 5 בלבד שיקחו את הטלפון איתי יחד ויחייגו לכוכבית 2315, יגידו הגענו מרדיו גלי ישראל, שמענו את השידור, אנחנו רוצים לבחור מתנה, או סצירים משווי 1,500 שקלים, או מכונת קפה, או שקר נינג'ה, או טינקו בנוסף ל-200 שקלים.
0: אני קוטע אותך בשביל בשורה טובה, כי יש לנו עוד 2 מאזינים נוספים.
2: וואו,
0: כל הכבוד.
2: 3 אחרונים בלבד.
0: 3 מאזינים אחרונים. כוכבית 2315, טלפון של הצלת חיים, ואולי גם אתם מקבלים חיים לעצמכם, לא אולי, מידה כנגד מידה, תקבלו חיים לעצמכם. אני רוצה להגיד תודה ענקית לאיתן כהן, שנתן באמת את התרומה של ה-720 למערכת מיקוד מבט, לרפואת מוריה בת ליטל חנה, ולרפואת אביר יוסף בליטל חנה, שיהיה להם רפואה שלמה. כל הכבוד לך לאיתן כהן ממעלה אדומים, יש לו בת בעלי שיח. יש לו בת בעלי שיח. מאזינות ומאזינים, אנחנו עם 3 מאזינים האחרונים. מי עכשיו לוקח את הטלפון? הקו פנוי. זה הילדים האחרונים שאנחנו חייבים אותם עכשיו. כוכבית 2315, כוכבית 2315, תצלצלו, כי נגמר לנו השעה, נגמר לנו הזמן, ואנחנו עדיין אין לנו את המאזינים והמאזינות האחרונים. 3 אחרונים, לא היה כדבר הזה עדיין. מי יודע, אולי אחד מהשלושה האלה שיחייג עכשיו הוא זה שיזכה במשכורת של ה-20 אלף שקלים כל חודש למשך שנה שלמה. הנה יש לנו עוד 2, אנחנו עם האחרון, מאזין האחרון. אני מסיים ממש עוד 20 שניות, המאזין האחרון שאין לנו אותו עדיין. כוכבית 2315, כוכבית 2315. האם ב-10 שניות האחרונות שנותרו לנו יהיה לנו את המאזין הזה שיחייג? אני בלחץ גדול מאוד, כי בצד השני יש ילד עכשיו שמחכה לטלפון שלכם. כוכבית 2315. תודה גדולה לאיתמר פליישמן, תודה גדולה לכל המאזינים. אנחנו עדיין צריכים את המאזין האחרון שיקבל גם את המתנה ויקבל גם את הכרטיסים. כוכבית 2315, והגענו גם למאזין האחרון. אין עליכם, כל הכבוד, כל הכבוד לכם. פרסומות, מיד חוזרים.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מה? מי?
7: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
8: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
15: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
18: גלי ישראל.
19: גלי ישראל החדשות.
20: שלום רב, השעה 10 באולפן זיו מאור. בהולנד בית קולנוע צפוי להקרין את הסרט האנטישמי נאזה בליל 7 באוקטובר. בהקרנה צפויים להשתתף היוצרים יובל אברהם ורחל שור. את הידיעה חשף כתב חדשות 14 נתי לנגרמן. שר התרבות מיקי זוהר פועל להפסיק את המימון לטקס פרסי אופיר לאחר שבשנה שעברה הוענק הפרס לסרט האנטישמי הים המקדם את מיתוס הנכבה. הסרט עם זאת מומן על ידי משרד התרבות בחלקו בתקופת כהונתו של זוהר. הסרט הזוכה בפרס אופיר מקודם כמועמד לפרסי האוסקר בארצות הברית, ולאורך השנים הוא ניתן פעמים רבות לסרטים בשירות האויב. ארגון יוניפיל צפוי לסיים את תקופת כהונתו בתום השנה האזרחית, 20 שנה לאחר הקמתו בעקבות מלחמת לבנון השנייה. מנהיגי לבנון, צרפת וירדן נועדים היום בפריז כדי להיערך להעברת סמכויות לצבא לבנון ולגיוס תרומות לפעולתו. הוועידה אמורה הייתה להתכנס בחודש פברואר, אך נדחתה בעקבות מבצע שהגעת הארי. מפלגת ישר בראשות איזנקוט מצטרפת לקריאה לצנזר את סרטון התעמולה של מפלגת הציונות הדתית, בנראים יצחק עמית וגלי בערב מיירה, מורחקים בכוח מהפגנת שמאל. הסרטון הופק באמצעות בינה מלאכותית, ואייזנקוט מאיים כי אם הוא לא יוסר עד לשעה 3, אייזנקוט יעתור בנושא לוועדת הבחירות המרכזית. מוקדם יותר יהיה פעיל השמאל עמית בכר, המכהן כיושב ראש לשכת עורכי הדין, כי יפנה גם הוא לוועדה. ערבי תושב שכם דרס למוות רוכב אופניים בהרצליה. המחבל חדר לישראל בניגוד לחוק והוא נהג ברכב גנוב והתהפך על הרוכב. המשטרה תפסה ברכב ציוד פריצה לרכבים. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שלושה ערבים תושבי הצפון בחשד שדרשו מיליון שקלים כדמי חסות. בהקלטה שפרסמה המשטרה נשמעת שיחה בערבית, במסגרתה מאיים נאשם כי יפגע בילדיו של הקורבן אם לא יתחייב מיידית להעביר את הכספים. בתל אביב יחסמו החל משעות הצהריים רחובות באזור יד אליהו לקראת משחק הדרבי בכדורסל הערב בין קבוצות מכבי להפועל בעיר. במשטרה קוראים לאוהדים להקדים את הגעתם לאצטדיון בשל בידוק קפדני בכניסה ומבהירים כי לא תתאפשר הכנסת כלי נשק או הפקדתם בכניסה למתחם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום חם, בלילה תחול התקררות משמעותית, ומחר צפויים גשמים וסופות רעמים, בעיקר בצפון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. והצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן חדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: התחלו? כן, שלום, מה קורה? תקשיבו, אני, הבטיחו לי שאני מגיע לכאן ומקבל את המכונה יאקי אדמקר. בסוף מה קורה? שוב יותם זמרי לבד, צריך להוביל את התוכנית, להוביל את השידור, ובעיניי זה לא ראוי. אז יאקי, תגיע הנה בבקשה, בוא, תהיה פתחי לרגע, פתחי נהוג שהוא פותח את התוכנית, לא נותן לכישרון להתחיל עם הדברים, אני, מנצלים אותי רק לביצים, שלום, מה קורה?
9: בוקר טוב, מה העניינים?
8: בסדר.
9: לא הבנתי.
8: מה אתה מנהל כל היום? מה אתה מנהל? כאילו... היית באומן, אתה עכשיו זה, מנהל דברים?
9: יצאתי לאיזה, אמרתי בוא נפתח עם שיר, יהיה קצת שמח, נרים קצת המורל.
8: אנשים מצפים לקבל את התוכן שלהם ב-10 ו-3 דקות.
9: מה העניינים זמרי?
8: בסדר, מה קורה?
9: ברוך השם. תשמע, איזה אורות.
8: כולם אומרים אורות. מה זה אומר בעצם, האורות הזה?
9: סגור איתי עכשיו בשידור שתבוא שנה הבאה ותראה. זה לא משהו שאפשר להסביר במילים.
8: אני חמש שזה צפוף לי. אתה מבין מה אני אומר?
9: ישבתי ב...
8: מה שנקרא ביתו צפוף לרווחה?
9: למה? רגע, לא שומעים עוד, כן? מה שמעת
10: אני שמעתי מישהו, פעם ראשונה שנה היה באומן. איזה מישהו זמר גדול מאוד. מישהו באמת...
8: עומר אדם, כן.
10: לא, כן. עומר אדם, אבל...
9: אתה אומר סדר גודל, כן.
10: עם כובע וחליפה.
8: עומר אדם בלי שמות.
10: כן. מפה לשם, אז שאלתי, שמעתי אותו עושה דואט עם עוד זמר, ואמר לו, והזמר הזה הוא כן, ברסלב שנוסע כל השנים וכו', אמר לו, בוא תגיד לי, עוד כמה אנשים אחרים תביא איתך שנה הבאה, כאילו כל כך נהנית השנה, עוד כמה אנשים אחרים תביא לי שנה הבאה. הוא ענה לו בכזה שיר, אני לא יודע אם אני אביא אנשים אחרים, אבל אני אביא אותי, הוא אמר את השם שלו, אני אביא אותי אחר בעזרת השם שנה הבאה, זה בטוח.
8: והביא לנו מעשיית חזל קטנה,
10: כן, אבל של 2026. של 2026.
8: כל הכבוד מודים.
9: זה כמו בפלאפל, נהנית, ספר לחבריך. אבל תדע לך שהיה מעניין, ישבתי בסעודות חג עם אביב אלוש ובן צור וישראל אטיאס. וצברי, איך קוראים לצברי?
8: בר צברי?
9: בר צברי.
8: הייתי קורא לך ילדה מטורפת. מותר להגיד ילדה מטורפת למותי?
9: עשרתם את תשובה, לא.
8: אה, זו לשיר?
9: כן.
8: בלי נגינה, אבל...
9: לא, מותר לשיר.
8: טוב, אתה יכול להתחיל לעשות את האסטאבליש כבר?
9: קודם כל, מי נצח בבחירות? זמרי נותן פה תשובה, בום, טרח, אימור ראשון.
8: אני לא, אני מאמין בין, אתה אוהד כדורגל, אתם לא אוהד כדורגל, הרי אתם בואו, אתם הזנחתם את הכדורגל בדת, אוקיי? בדת מאמינים.
9: למה? מה, בחורי ישיבה מתים על כדורגל?
8: שנחס הוא דבר אמיתי. אמנם אומרים אין מקרה בעולם ורקם השם והכל, אבל אומרים שנחס זה דבר אמיתי, ואני לא מתעסק עם נחס, ולכן אני אגיד פה, כי אני מאמין בזה שאנחנו הולכים להפסיד בענק.
9: זמרי אומר, צאו מהבית ב-27 באוקטובר, לכו להצביע. טוב, עזוב פוליטיקה רגע, כי אנחנו פה בשביל מטרה טובה. עמותת עלי שיח, זה עמותה שקיימת יותר מ-30 שנה, הקים אותה חיים פרקל. זה אדם שהתמודד הוא באופן אישי עם שני ילדים מיוחדים, שהוא היה צריך לתת להם מענה, וכך נולדה היוזמה הזאת, וזה התחיל, אתה יודע, משניים ושלושה וארבעה ילדים, וזה צמח למאות ילדים בכל רחבי הארץ, שבזורים במוסדות שלהם ובדירות, עם חונכים ומדריכים ומלווים ותמיכה וסיוע.
8: כן.
9: ואפשר להגיד שפשוט המקום הזה הוא הלב הפועם של הילדים הכי פגועים בארץ.
10: יקי, צריך לומר שהוא היה החלוץ בנושא של הילדים האוטיסטים וכולי, זה שהיום יש היום כך הרבה. הוא אמר, נולדו לילדים הללו, חיפשתי איזה מסגרת, לשים אותם, לא היה כלום, כולם קלו אותם בבית. אני הייתי זה שפתחתי ועשיתי, וכולנו מכירים את עמותת עלי שיח, יש להם כמעט 40 שנה של עשייה, מעל 37 שנים של עשייה, כולנו רואים את הילדים הללו, רובם הם החלוצים של ארגון עלי שיח.
9: עכשיו תשמע. כשאני אומר הילדים הכי פגועים בארץ, כן. זה ילדים שלעיתים הם גם פגועי מוח וגם פגועים פיזית, חלק מהילדים, חלק בעלי תסמונות מסוימים שונות, אם זה תסמונת דאון ותסמונות נוספות, והילדים האלה צריכים ציוד רפואי מציל חיים.
8: אוקיי.
9: מה זה אומר? זה לפעמים בא לידי ביטוי בכיסאות גלגלים מותאמים, שבאמצעותם הם מתניידים, מתקשרים, חיים, אוכלים, בלי זה הם לא יכולים. מיטות מתכווננות, חשמליות כאלה, שמאפשרות להם לנוח ולשכב בשלל צורות וזוויות, וככה הם לא יושבים במקום כל הזמן. מכשירי נשימה, כמו מחוללי חמצן וכדומה. אנחנו מבקשים בשעה הזאת 40 מאזינים.
8: כמה היה לפלשמן? אני רוצה לדעת כמה היה
9: לפלשמן. פלשמן עמד ביד, עזוב אותך.
8: פלשמן עמד ביד? עמד ביד. חברים, קל. אני פלשמן חברים טובים. באמת אני אומר לכם, אנחנו באמת חברים טובים, מקליטים פודקאסט ביחד, אבל התחרות קיימת. ולכן, אם אני מפסיד פה היום בשעתיים שלי, על השעתיים של... הוא היה שעתיים פלשמן?
9: שעה.
8: אם אני בשעה שלי מפסיד לפלשמן, בעיניי זה הבעת אימון, ואני אשקול את המשך דרכי.
9: לא, לא, לא. זמרי נשאר איתנו.
10: בוא ניתן את קו טלפון, יקי.
9: רגע, עכשיו אתם מצילים את הילדים האלה. בטלפון אחד, 180 שקלים כל חודש, זה יוצא 6 שקלים ביום, אבל מעבר לזה, שימו לב מה קורה כאן. כל מאזין שיתקשר, מעבר למתנות חינם שהוא יקבל עם שליח מיוחד עד הבית, שזה כולל צצירים ושקר נינג'ה ומכונת קפה, ודברים שהם שווים מאות שקלים, אתם מקבלים 20 כרטיסים לדבר מטורף שקורה פה בעוד 3 שבועות. אחד המאזינים הולך לקבל טלפון שהוא זוכה במשכורת של 20,000 שקל בחודש לשנה שלמה. כל חודש, שנה שלמה, 20,000 שקל בחשבון הבנק שלכם. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא...
8: שקרה כפול ממני.
9: טלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315. זה המספר שאליו אתם מחייגים. טלפון של הצלת חיים ערב יום הכיפורים. מאזינות ומאזינים. את השעה הקודמת שהיה פה פליישמן, אנחנו התחלנו ככה עם עוד שיחה ועוד שיחה וזה. בואו ניתן עכשיו איזה מסה של 20 שיחות במוקד, שנדע שאנחנו מתקרבים ליעד כבר לקראת 10:30 בבוקר.
8: אני אומר, בוא נסגור את היעד מוקדם, ואז במשך השעה אני אדבר איתכם על היועמ"שית, אתה מבין? יש פה ווין ווין.
10: וגם בגלל שיש עכשיו ההורים של הילדים של עלי שיח, האימהות, ההורים, האבות של הילדים האלה, יודעים שיש עכשיו משדר מיוחד. והרב פרקל אמר להם, תקשיבו טוב, בעזרת השם התגייסות, כל טלפון שנכנס לעלי שיח כעת מרדיו גלי ישראל, ובעצם ימצאו ילד ונתנו אותו מערכת הושבה נותנת לו חיים, פשוטו כמשמעו ממוות, כי כל ילד יש לו את הנכות שלו, את המשקל שלו ואת הגובה שלו, ולכן כל ילד, בשביל שיחיה, פשוטו כמשמעו, בשביל כן. שלא ימות, הנה אני אומר את זה כאן על השולחן, צריך מערכת מותאמת אליו, צריך מחולל חמצן בתוך המערכת, הם צריכים דברים, כל ילד צריך את זה משהו שלו, אז הם מחכים כעת לטלפון, וכל טלפון שלכם, זה טלפון למנכ״ל העמותה, הנה גם הילד שלך, גם איתמר בן 11, גם יאיר בן 14, גם משה בן 13, ושירה בת 6 מחולון, נתנאל בן 8 מבין באר שבע, אריאל בן שבע מראשון לציון, סבל ממתח שרירים נמוך וניוון מתקדם, גופו מלא פצעים ש... בקיצור, אני רואה פה את הרשימה, בואו נחייג ונגיד נכון, ותגידו גם למרד גלי ישראל, כל מי שיחייג עכשיו יקבל מתנה אליו הביתה, מתנת ידיד העמותה, סצרים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים, או מכונת קפה חדשה, מעודרת, טינקו, דברים שווים מאוד, חייגו עכשיו כוכבית, 2315 כוכבית 2315, תגידו הגענו מרדיו גלי ישראל מזמרי, שאנחנו רוצים להגיע ליד במהירות,
8: כן.
10: וגם יישאר לכם המתנות, כי אין לנו הרבה מתנות, ואני לא יודע מי שאלנו לכל השעה הזאת.
8: אני לקחתי סצרים אחד פה בכניסה, אז אני אומר
10: סצר, רק אחד ירד. ואתה יכול להחליף את זה בפוד אפיל בשווי 1,500 שקלים בכל סניף שאתה רוצה.
8: חייגו
10: 2-3
8: כוכבית 2315. מוטי, תשאיר לי פה את המספרים, תאמין לי, אנשים
10: סגור,
8: מכירים את הכל הזה.
10: אבל בוא נתחיל להרים קצב.
8: 2-3-1-5. להרים קצב, אתה אומר?
10: כן.
8: אוקיי, אין בעיה, מוטי, בוא. איך אתה רוצה לעשות את זה? כן. יקי,
9: כן.
8: מה?
9: קחו על עצמכם עכשיו ילד או ילדה בעמותת עלי שיח. תצילו את החיים שלהם, מאזינות ומאזינים, זה לא מותרות. זה לא אם יהיה את הציוד הזה, אז יהיה, ואם לא יהיה, אז הכל סבבה. זה טלפון מציל חיים. אני פונה ללב של כל אחד ואחת מכם. ערב יום הכיפורים, תעשו מעשה טוב, מידה כנגד מידה. מי שנותן חיים, מקבל חיים. ותצילו את הילדים האלה ותקבלו כל אחד, גם את המתנות וגם 20 כרטיסים. לדבר המטורף הזה שקורה בעוד 3 שבועות. 20,000 שקל משכורת כל חודש למשך שנה שלמה. זה יכול להיות שלך וזה יכול להיות שלך. אדם אומר עכשיו לעצמו, יושב באוטו, בדרך לעבודה, בחזור מאיזושהי חופשה עם האישה, לא משנה איפה אתם נמצאים, שומעים גלי ישראל, והם אומרים לעצמם, רגע, אני שמעתי עכשיו את השידור הזה, הסתפקתי, להתקשר, לא התקשר, בסוף התקשרתי, ובעוד 3 שבועות, מנכ"ל העמותה, מתקשר אליהם ואומר להם, קיבלתם 20,000 שקל מתנה, מזכורת, כל חודש, בזכות זה שהצלתם חיים. כוכבית 2315. כוכבית 2315. בואו ניקח עכשיו את הטלפון, ואני רוצה לבשר לך זמרי שיש לנו כבר את החמישה מאזינים הראשונים. הרבה מחיאות כפיים, כל הכבוד.
8: אין דברים כמה... זה כפיים יותר טובות ממה שהיה בפסטיבל ונציה, אלה עם הסרט.
9: ברור, כי הם עושים פה פי מיליון יותר.
8: זה כפיים.
9: פי מיליון יותר ממה שה...
8: פי.
9: כן, אמרו, עשו ואמרו שם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, מאזינות ומאזינים. מי שפתר עכשיו את הרדיו? עמותת עלי שיח כולם מכירים, כנסו לגוגל, תכתבו עלי שיח, תראו איזה פעילות מטורפת יש לעמותה הזאת במשך כל השנים האחרונות, יותר מ-35 שנה כבר, ואתם קבלים עכשיו את האפשרות להציל חיים בטלפון אחד. הילדים האלה חייבים אתכם עכשיו, חייבים את העזרה שלכם לציוד רפואי מציל חיים. כל מאזין שלוקח עכשיו את הגלגל הזה, את האפשרות הזאת להציל חיים, ויוצא ידי חובת מצוות פדיון כפרות, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום, גם מקבל 20 כרטיסים לדבר מטורף שיכול לזכות אתכם ב-20,000 שקל משכורת כל חודש למשך שנה שלמה. אתם יודעים משהו? Okay. תכף אשמיע לכם את ההקלטה של הזוכה בפעם הקודמת של באמת הדבר המטורף הזה. זה משנה חיים. זה טלפון אחד שמשנה חיים, מאזינות ומאזינים, כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד שני מאזינים, ברוך השם. אנחנו עם שבעה מאזינים ראשונים, ובואו נגביר את הקצב, תתקשרו, תגידו, הגעתם מהשידור של זמרי ויאקי בגלי ישראל, ואתם שמעתם פה את השידור על עלי שיח, ואתם רוצים לתת, אתם רוצים להיות שותפים. כוכבית 2315, תכין לנו שיר, אנחנו נשמע כמה צלילים עכשיו.
8: איזה שיר אתה שם?
9: מה אתה שם? מה אתה רוצה?
8: איזה ישן זה להגיד כמה צלילים, יקי? איך נשמע שיר? מה, כמה צלילים עכשיו? תחשוב, אתה אומר כמה צלילים ויש עכשיו דור רבפה, זהו.
9: הנה, אתה רואה, זה מילים של ברסלב.
8: אה, מי זה?
9: יש עניין שנתהפך הכל לטובה. כוכבית 2315, כוכבית 2315. תתקשרו גם בזמן השיר, כי אנחנו צריכים עכשיו את הילד השמיני, את הציוד השמיני להשעה הזאת. כוכבית 2315.

0: יאקי, פעם אחרונה שאתה סוגר לי את המיקרופון.
1: לא, פתחתי.
0: פחות מזה אפו פה.
1: זה כאילו, אני נכנס פה לפעילויות של הטכנאי.
0: כן.
1: סוגר ופותח מיקרופונים.
0: כן. בוא נזכיר, אנחנו ביום מיוחד למען הילדים של עמותת הלשיח, שצריכים עזרה בכל מיני דרכים, ציוד מציל חיים, גם מערכות תושבה, גם מיטות מתכוונות, גם מערכות חמצן, ואתם יכולים לעזור להם עם תרומה פשוטה. של פחות מ-6 שקלים ליום בעצם זה יוצא, נכון? 180 שקלים לחודש.
1: אשכרה פחות מהכוס קפה שלנו בבוקר או מהפחית זירו בצהריים כשאנחנו הולכים לעבודה עם החברים לארוחת צהריים.
0: זירו זה לא בריא, יקי, אז אל תתן את זה.
1: לאחרונה אני שותה רק סודה, תדע לך.
0: רק סודה?
1: כן.
0: כן, בטח טוב.
1: נכון, כל הזמן אומרים זה של מבוגרים, זה של מבוגרים.
0: לא, סודה זה מים כועסים.
1: אבל זה, תשמע, התאהבתי בדבר. פעם לא הייתי מסוגל.
0: סודה, אני חולה סודה.
1: לא הייתי מסוגל לשתות סודה פעם. במיוחד שהיום עושים לך עם הלימון ועם התפוח ליים וכל הדברים האלה.
0: תראה אותך, נחשפת לדברים מלפני 40 שנה פתאום. כל הכבוד, יאקי, אתה מכיר?
1: זה טעים, טעים סודה.
0: בעודו הייתי שותה, בעודו היה כזה, הם שמים לך כאילו, יש להם כדור כזה כמו סוכרזית, אתה מכיר של אבא שהיה שם סוכרזית בקפה? שמים כדור כזה, זה שהוא מתחיל...
1: כמו הפטנט של המנטוס בקולה.
0: כן.
1: טוב, רבותיי, אנחנו צריכים עוד 25 מאזינים. יש לנו כבר 15 ראשונים, עוד 25 מאזינים שיקחו על עצמם עכשיו ילדים בעמותת עלי שיח ויצילו אותם, ייתנו להם חיים. רבותיי, זה לא מותרות, זה עניין של חיים או מוות. אם אתם מתקשרים עכשיו, אנחנו נותנים לילדים האלה חיים. יש בצד השני אמהות שיושבות ומחכות, והילדים שלהם בני 8, בני 12, בני 7, הם ילדים בעלי נוחות מוחית ונוחות פיזית, ואנחנו חייבים עכשיו להציל אותם. מי מכם מתקשר עכשיו? לכוכבית 2315. כוכבית 2315. ערב יום הכיפורים, עושה מצוות פדיון כפרות, שגם ככה אנחנו צריכים לעשות אותה. היום, יום שישי,
0: וואי, אני צריך
1: יום
0: לעשות
1: ראשון.
0: לילדים שלי, איך עושים?
1: נכון. והנה, אתה לוקח עכשיו את הצדקה הזאת, אוקיי? ואתה מכוון לעשות את הפדיון כפרות, ואתה אומר, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף. ילך לצדקה, אז תלך לבני ברק ויעשו לך עם התרנגול. כן, יש לך שמה ואחר כך שוחטים.
0: לא.
1: שוחטים את התרנגול אחר כך, בטח. זה נפש תחת נפש.
0: אז אני לא רוצה.
1: לכן רוב הרבנים היום אומרים שהכי מעודר לעשות בצדקה.
0: זה כסף תחת נפש, אתה אומר.
1: כן, זה צדקה. ואתה יודע שכשאתה מציל ילד, כמו למשל פה, אין לך צדקה מעודרת מזו מאשר הצלת חיים. כי מה ההגדרה של נפש תחת נפש?
0: מה?
1: אתה נותן חיים, אוקיי? ואתה מקבל חיים. במקרה הזה, אתה נותן נפש לחיים שלה, לנפש של הילד הזה, ואתה מקבל חיים אצלך בתוך הבית, לך, לילדים שלך, לבני המשפחה שלך. כוכבית 2315, בואו נעשה את זה, וגם תקבלו את המתנות. יש פה סט צירים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים, יש פה שייקר נינג'ה, יש פה מכונת קפה, ויש פה 20 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם הולכים לקבל טלפון, שחייה מטורפת, על 20,000 שקלים משכורת כל חודש למשך שנה שלמה. כל חודש למשך שנה שלמה. האם אתה תהיה הזוכה או את תהיה הזוכה? זה תלוי בכם עכשיו. תרימו טלפון, אנחנו צריכים עוד 25 מאזינים, 25 מאזינים שיחייגו עכשיו. כוכבית 2315, כוכבית 2315. תדעו לכם, שכמו שאנחנו עושים ביטוח לרכב, ביטוח לדירה, ביטוח בריאות, אנחנו קונים עכשיו את הפוליסת ביטוח החשובה ביותר. ביטוח החיים שלנו ושל המשפחה שלנו לשנה הקרובה. עכשיו, אני לא רב, סך הכל יש תקשורת, ואני לא מחלק פה הבטחות, אבל אני יודע דבר אחד. מי שנותן, הוא גם מקבל. מידה כנגד מידה. תיתן חיים, תקבל חיים. כוכבית, 2315, והנה יש לנו עוד 3 מאזינים נוספים. אנחנו יורדים ל-22 אחרונים. 22 אחרונים, זה דבר מטורף מה שקורה כאן, ורק המאזינים שמחייגים עכשיו יקבלו מאיתנו סט צירים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים. שייקר נינג'ה, מכונת קפה, כל מי שיתקשר ויאמץ ילד. לא לפספס את ההזדמנות הזאת, לעשות את זה עכשיו. וזמרי פה יושב והוא חותם על כל מילה, והוא גם קורא לכם להתקשר, נכון זמרי?
0: כן, כן, אני קורא לכם להתקשר, אני בדיוק קורא, כאילו, חלקים. הווידוי החריג של כוכב הפטריוטים אחרי השידור, אתה ראית את זה? פליישמן, יש פרומה של פליישמן,
1: לפגישה
0: עם אסנאים. וואי, יום, אני הולך להקליט פודקאסט עם פליישמן, אני...
1: אז אנחנו, אתה יודע, אסור...
0: מה?
1: אסור קדם את זה, שלא יפגע ברייטינג של...
0: לא מקדם את זה, אני לא אומר מתי זה משודר גם, אני רק אומר שיהיה מעניין, יהיה מעניין, יהיה כיף לראות את פלאשי.
1: לגמרי, כן, תוכן מרתק, במיוחד שאתה יודע.
0: כן, למרות שכל הקונספט הזה של שיחה בארוחה, זה לא קונספט שאני בעדו. זה לא קונספט שאני בעדו, בוא עכשיו פתאום, תחשוב, אני רק אומר, באמצע הרעיון נופל לי סלק על החולצה, גם פליישמן בא עם חולצה לבנה כזאת, אתה יודע, אין, אתה, כל הרעיון אתה עם קטם, אתה עכשיו מתחיל, יש לך מגוון, יש לך סוד, אגב, סוד, הסוד הזה עוזר
1: להורדת קטמים.
0: כן, עכשיו, לא, לא, פליישמן, לא, אני לא אוהב שאוכלים
1: אגב, אם יצאו לך להתראיין אצל אסנם, תלך?
0: כן, לא, לא.
1: כן?
0: אסנם בסדר.
1: סבבה.
0: אז אלה בסדר, יש אנשים שאני לא אלך.
1: למרות שראיתי מה, ראיתי מה הוא חוטף ברשתות על זה שהוא ריין את פליישמן?
0: בסדר, אני רואה כל האנשים ברשתות.
1: לא נראה לי שהוא ריין עוד מישהו מהפטריוטים עכשיו.
0: כן, לא חושב שהסיניים יש לו בעיה. מה רציתי להגיד? אפשר עוד אקטואליה קטנה?
1: נו.
0: עורכי דין של נתניהו זימנו את מנדלבליט לעדות באמצע אוקטובר.
1: וואו! וואו, איזה יום.
0: בתוך השופטים יגידו, אי אפשר בתקופת בחירות להזמין מישהו כל כך רגש. אני אמרתי עוד שזה יקרה.
1: זה כאילו הדיבייט בחירות הכי טוב שיש, כן? פוליטיקאי נגד פוליטיקאי.
0: אני תמיד אומר, השמאל צריך קמפיין טוב, הימין צריך את המציאות. וזה מה שיהיה בבחירות האלה.
1: בדיוק.
0: אבל בינתיים, נזכיר לכם שהמציאות האמיתית,
1: עוד 20 מאזינים אחרונים, הגענו למחצית מהיד, זימו לי, 20 מאזינים שמתקשרים עכשיו למוקד של עמותת עלי שיח, בשביל להציל חיים, עזבו שטויות עכשיו, כן, מנדלבליט, לא מנדלבליט, זה חשוב, נכון? אבל עדיין, יש דברים יותר חשובים. הילדים האלה, 20 ילדים שמחכים עכשיו בעמותת עלי שיח, צריכים ציוד רפואי מציל חיים, כיסאות גלגלים מותאמים, חשמליים, מיטות מתכווננות, מכשירי נשימה כמו מחוללי חמצן, אתם מתקשרים עכשיו בשותפות פשוטה של 180 שקלים, 6 שקלים ביום, אתם נותנים להם את החיים האלה, ואתם מקבלים עכשיו, המאזינים שמתקשרים עכשיו, מקבלים מתנות חינם ללא הגרלה, סט צירים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים, שייקר נינג'ה, מכונת קפה כזאת, אתה יודע, כמו של מכונת אספרסו כזאת, שמכילה קפה, מוקצף, אני לא יודע איך זה עובד בדיוק, וזה שווה מאות שקלים כל המתנות האלה, תתקשרו עכשיו, ואתם מקבלים גם 20 כרטיסים לדבר המטורף הזה, שאחד מכם הולך לזכות ב-20,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. לא מתבלבל, זה סכום משנה חיים. אתם יכולים לסגור עם זה משכנתה, הלוואות בבנק, לטוס עם זה לחול עם המשפחה, לשפץ את הבית, או סתם לקנות רוגע כלכלי. ובעיקר, לבוא עם זכויות לפני יום הכיפורים. איזה דבר גדול זה שבן אדם מגיע לתפילה בבית הכנסת, לבוש בלבן, כולו בתחינה ובקשה מבורא עולם, חותמנו לחיים בספר חיים טובים. אתם רוצים חיים טובים, אתם רוצים שנה טובה. איזה דבר גדול זה שאתם באים לבקש את זה מבורא עולם אחרי שנתתם חיים למישהו אחר. ואתם מרגישים הרבה יותר בטוחים. ובורא עולם ייתן לכם כפל כפליים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה הטלפון. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, נכון?
0: פרסומות?
1: כן, יש פרסומות.
0: אחרי זה אני בחרתי שיר, תקשיבו, אתם הולכים לקבל שיר לקראת כיפור.
1: איזה?
0: לא תדעו מאיפה זה בא לכם.
1: משהו טוב.
0: משהו שאני שומע בשוק.
1: כוכבית 2315, יש שלושה קווים פנויים עכשיו.
0: מה?
1: ואני רוצה שכל הקווים יהיו תפוסים במוקד. איפה שלושה מאזינים שמחייגים עכשיו? כוכבית 2315, גם בזמן הפרסומות תמשיכו לחייג. כוכבית 2315.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: אלבר. הרלב"א.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר הרלב"א ולהסכם.
17: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
18: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה 100 שקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
19: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
20: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
21: קריאה אחרונה לחול בחגים.
22: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: תנובה ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90, קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד. מגן מומחה.

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: מה קורה, זמרי?
2: בסדר, בסדר. וואו, את האמת שמעבר לי קצת את ה...
1: את המה?
2: כן, פתחי וזמרי עכשיו לריב עם אנשים ולדבר שרה באנשים, אז אנחנו...
1: אני שואל אותך, תגיד, נגיד ואתה עורך דין של נתניהו, כן? במשפט.
2: כן,
1: מה השאלה הראשונה...
2: מתקשר לתרום לשיח.
1: מה השאלה הראשונה שאתה שואל את מנדלבליט בחקירה הנגדית? בעדות?
2: וואי, איזו שאלה טובה. איזה כאילו, איזה, וואי.
1: זה כאילו מאוד מאוד מורכב.
2: אתה יודע מה השאלה הראשונה? שאני שואל אותו? מר מנדלבליט, יש לי קודם כל שאלה, תגיד, אתה עוקב אחרי משפט נתניהו? זאת השאלה הראשונה שהייתי שואל אותו.
1: טוב.
2: זה השאלה, אני מעניינתי עם מנדלבליט, נחשף לכל הרפש וה...
1: אתה יודע שזאת שאלה שלא הייתי שואל את מנדלבליט. אתה יודע את מי הייתי שואל את השאלה הזאת? את אלשך. אתה זוכר את הרעיון שלו אז בעובדה?
2: כן.
1: מכיר כל פרט.
2: כן, אחרי זה הוא אמר שהוא לא עוקב אחרי המשפט.
1: מריח כוסברה ממרחקים.
2: טוב, נזכיר שאנחנו ביום מיוחד למען הילדים של עמותת על שיח. אנחנו בעזרתכם, המאזינים היקרים שלנו, מנסים לעזור להם כי הם צריכים ציוד מציל חיים. בין אם זה מערכות הושבה מותאמות שמאפשרות להורים. תראה, הרבה הורים יש להם ילדים כאלה. הם לא יכולים להסתובב איתם, לא יכולים ללכת איתם, והילד נשאר בסוף שהוא תקוע בבית, וההורים תקועים בבית, והמשפחה תקועה בבית, וכולם תקועים בבית. אז לא, גם מערכות הושבה שמאפשרות להם לצאת, להתעברר, לקבל חופש, גם מיטות מתכווננות, גם ציוד מציל חיים של חמצן וכאלה. בקיצור, לפני כיפור זה בדיוק הזמן לעשות טוב לילדים האלה ש... ולמשפחות האלה, שגם ככה זה לא פשוט, זה מורכב, אז אתם יכולים לעזור להם, אם אתם רוצים.

0: תתחרגו עכשיו. ביד אחת, אתם מצילים את החיים של הילדים בעמותת עלי שיח, ילדים שהם פגועי מוח, פגועים פיזית, בעלי תסמונות שונות, ואתם נותנים להם חיים, וביד השנייה אתם מקבלים גם מתנות חינם. יש פה סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, יש פה שייקר נינג'ה ומכונת קפה, ואתם יכולים לקבל את זה עם שליח מיוחד עד הבית, וביד השנייה, מאזינות ומאזינים, אתם מקבלים גם 20 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד המאזינים הולך לקבל 20,000 שקל משכורת
1: בום
0: כל חודש למשך שנה שלמה. כל חודש שנה שלמה 20,000 שקל משכורת. מי לוקח את הטלפון ומחייג איתנו עכשיו? כוכבית 2315, כוכבית 2315. איפה אתם מאזינים יקרים שיחייגו עכשיו, יצלצלו למוקד של עלי שיח ויביאו אותנו לעבר היעד? אתם יודעים שיש את האימא עכשיו, והיא לא אחת, שיושבת בבית והיא מחכה לדעת האם לילד שלה, שהוא באמת נשמה תורה וגבוהה ואתגר גדול מאוד, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה הכל, הוא יקבל את הכיסא גלגלים שנדרש לו, הוא יקבל את החיים שהוא כל כך, אתה יודע, ההורים האלה מעידים שהילדים שלהם חיים באמצעות הציוד הרפואי הזה עוד שנים מעבר למה שהרופאים נתנו להם מלכתחילה. לכן אני אומר, ערב יום הכיפורים, הרגע הזה שבו אנחנו רוצים לבוא מוכנים יותר ליום הזה, אנחנו נותנים עכשיו, ונותנים מה שנקרא חיים לאחרים ומקבלים גם חיים לעצמנו. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני רוצה שנגיע ליעד, אבל אני רואה את הקו עכשיו זמרי והקו פנוי. ואני אומר, מאזינים יקרים, בואו נתעורר. אולי אחד מכם, זה שמתקשר עכשיו, הוא יהיה הזוכה הגדול במשכורת.
1: נכון.
0: אולי אחד מכם שמתקשר עכשיו, שהוא ייקח אפילו שני ילדים, יאמץ שני ילדים, בתרומה שאפילו של 360 שקל בחודש, יקבל 40 כרטיסים, הוא יהיה הזוכה הגדול במשכורת.
1: אני יודע מה יעורר את המאזינים שלנו.
0: נו.
1: השיר שאני הכי אוהב בכיפור, ואנחנו נשים אותו עכשיו, והוא שיר שאני שם אותו גם בקרמל, כל השוק רוקד. אז בזמן השיר אתם יכולים גם להקשיב לשיר וגם להתקשר כוכבית 2315. שים לי את זה!
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, תתקשרו להציל את הילדים בעמותת עלי שיח. אנא מכם מאזינים יקרים, אנחנו כבר עם 16 אחרונים, 16 ילדים אחרונים, כוכבית 2315.

0: תגיד. דוי, דוי, דוי. איך אני אוהב את השיר הזה. וואי, אני לא יודע אם אתה... אומן.
1: נו.
0: זה יותר אשכנזים או ספרדים?
1: ספרדים.
0: כן?
1: 80%.
0: 80% ספרדים?
1: כן, כן. וואלה. כן, אני אומר את זה בגאווה כאשכנזי.
0: כן. אתה לא נראה אשכנזי סתם.
1: לא, כי אתה יודע משהו, יש משהו בפיוטים ובתפילה ובסליחות. אצל הספרדים?
0: כן, אוף, אצל הספרדים זה מייבש.
1: שהוא מעורר נפש וזה, עכשיו, אז מה אתה אומר?
0: מה?
1: אני אשכנזי ובכל זאת אני נהנה באומן, אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי הברסלבים האשכנזים, הם כאילו יש קטע בתפילה, תחשוב על 2,500-3,000 איש, ששרים במשך 5 דקות רצופות, ביחד, ובכן צדיקים, מי הוא יצמחו, כן, אתה בחר, אתה ענו, כאילו, אתה יודע...
0: רגע, אבל עושים גם את האל מלך השם, על כיסא רחמים,
1: לא, לא, לא, לא.
0: אפשר להגיד את זה?
1: לא, אבל לא אומרים בראש השנה, לא אומרים
0: את ג' מידות,
1: זה בכיפור.
0: לא, זה סליחות.
1: בסליחות, אבל זה בראש השנה אין סליחות.
0: זה אני
1: יודע, זה יום טוב.
0: אני רוצה אומן בסליחות, זה יותר כיף.
1: כן? אתה יודע שיש כאלה שמגיעים... אתה יודע שיש כאלה שמגיעים לאומן, כאילו מחשש שיתקעו בגבולות וזה כבר שבועיים מראש.
0: כן, מחשש שהם בורחים מהאישה לראש השנה שלא לעזור להם הדגים.
1: האישה נותנת את הדחיפה לדבר הזה. טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות בעוד 2 דקות, ולכן אני אספר לכם שאנחנו כאן בשידור מיוחד עם עמותת עלי שיח. עמותה שדואגת לילדים פגועי מוח ופגועים פיזית ובעלי תסמונות, ונותנת להם ציוד רפואי מציל חיים עם ליווי ותמיכה וסיוע. מאזינים יקרים. אנחנו נותרנו עם 14 מאזינים אחרונים. 14 מאזינים אחרונים שיאמצו כל אחד ילד ויספקו לו ציוד רפואי מציל חיים בשותפות של 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 6 שקלים ביום, פחות מכוס קפה בבוקר. מאזינים יקרים, ביד אחת אתם מצילים חיים ועושים מצווה גדולה לפני יום הכיפורים. זכויות אדירות שיבואו אליכם בחזרה, מידה כנגד מידה, נותנים חיים, מקבלים חיים בחזרה. ביד השנייה, אתם מאזינים יקרים, מקבלים 20 כרטיסים. בעוד 3 שבועות, אחד מכם, עם ה-20 כרטיסים האלה, יכול לזכות בדבר מטורף שהוא מזכורת של 20,000 שקל בחודש לשנה שלמה. זה יוצא במצטבר כמעט 250,000 שקל, 240,000 שקל. זה יכול להיות שלכם, ותגידו שהגעתם עכשיו מהשידור של גלי ישראל, רק מהשידור של גלי ישראל, ואתם מקבלים לא כרטיס אחד, לא 10, אתם מקבלים 20 כרטיסים. הטלפון הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315, זה המספר שאליו אתם מחייגים, ואני רוצה שהטלפונים שלכם יגיעו עכשיו למוקד, כי האימא הזאת הולכת לקבל עכשיו טלפון בזכותכם מהמנכ״ל, שאומר לה בכל חנוק מהתרגשות, אימא, תנשמי, יש מאזין עכשיו שפתח את הלב בשביל הבן שלך, בשביל הבת שלך, ויש כיסא שיוצא עכשיו לדרך, ואת תקבלי אותו, והילד שלך יקבל אותו. והילד הזה יחיה בזכותך ובזכותך. כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה המספר. מי יהיה המאזין הזה שמתקשר עכשיו, ואולי יהיה הזוכה הגדול במשכורת המטורפת הזאת שאנחנו נותנים פה. מי יהיה הזוכה או הזוכה? זה יכול להיות אתה, וזה יכול להיות את. אתם מתקשרים עכשיו, ואתם מצילים את החיים של הילדים האלה. חייב להגיד לכם, מאזיני גלי ישראל, המאזינים פה של פתחי וזמרי בכל יום, יש עכשיו 14 ילדים, שהם ילדים שהם אתגר גדול, מתנות תאורות וגבוהות, נשמות תאורות וגבוהות, מתנות גדולות מהקדוש ברוך הוא. הילדים האלה בלי הטלפונים שלכם, זה יהיו במיטה במשך 6-7 חודשים, זה יכול פיצי לחץ, קרישי דם ודלקת ריאות ודברים שמתפתחים עד כדי מוות. אני עכשיו פונה לכל אחד ואחת מכם, מי ששומע אותנו עכשיו, שיקח את הטלפון ויגיד אני רוצה לתרום. אני רוצה להיות שותף. לך תדע שאם המעשה הטוב הזה שעשית עכשיו לא יחזור לך פי מיליון, ואתה גם תזכה במשכורת, ויש לך פה מתנות, אתה יודע משהו, זמרי? המאזינים הראשונים עכשיו שמחייגים, 4-5 המאזינים הראשונים שמחייגים, מקבלים איתנו את המתנות חינם ללא הגרלה. יש פה סט צירים בשווי 1,500 שקלים, שייקר נינג'ה, מכונת קפה, ועוד הרבה מאוד דברים, מעבד מזון ומולטי קיצ'ן ועוד הרבה דברים. 5 מאזינים ראשונים שמחייגים עכשיו, מאמצים את הילדים, הם מקבלים את המתנות חינם האלה ללא הגרלה. כוכבית 2315, הנה כבר אחד ראשון לקח. 5 מאזינים, היינו 4. עוד אחד שיקח. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני חוזר ואומר, מי שמתקשר עכשיו, אומר אני מאמץ ילד, אני מאמץ ילדה, מקבל מאיתנו מתנות בשווי של מאות שקלים, מתנה ללא הגרלה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, שוב, יש פה סט צירים של פוד אפיל יוקרתי, יש פה שייקר נינג'ה, יש פה מכונת קפה, מולטי קיצ'ן, קוצץ ירקות, מעבד מזון, והנה יש לנו עוד מאזין, 3 אחרונים. שלושה מאזינים אחרונים מהאלה שהצבנו פה, כן? זה אומר שאנחנו כבר יורדים גם ל-12 אחרונים.
0: יאללה, עוד 12 כמה יש לנו? הפרסומות ואחרי זה אנחנו סוגרים.
1: כן, כוכבית 2315, תתקשרו עכשיו. עוד שלושה מאזינים קבלו את המתנות האלה. הטלפון לא מצלצל, לכן יש לכם את האפשרות.
0: אופה.
1: הטלפון עדיין לא מצלצל. הנה יש לנו עוד אחד, שניים אחרונים.
0: אופה.
1: כוכבית 2315. כוכבית 2315, אנחנו כבר עם 11 מאזינים אחרונים לשעה הזאת, ועוד שני מאזינים שיוכלו לקבל את המתנות חינם ללא הגרלה. או מכונת קפה, או שייקר נינג'ה, או סט סירים של פוד אפיל. בשווי של מאות שקלים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, יוצאים לפרסומות. תקשרו גם בזמן הפרסומות, יש לנו עוד שניים כאלה שיכולים להתקשר. כוכבית 2315.
2: התרומה בכלל פעילות העמותה.
3: קלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
11: מה? מי?
12: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
21: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
22: שילמת על ארנונה? חזר.

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: קלי ישראל.
3: התרומה בכלל פעילות העמותה.
6: חזרנו.
7: חזרנו.
6: טוב, בוקר טוב לאורטל, מנהלת המוקד של עלי שיח.
8: בוקר טוב יקי, בוקר טוב, תודה רבה על הכל.
6: צפרי לנו רגע מה הולך שם.
8: לעצור, אני פשוט נפעמת, ואני חייבת לעצור ופשוט לומר למאזינים תודה. תקשיב, אני עומדת כאן בתוך המוקד, וזה פשוט מטורף. הטלפונים לא מפסיקים לצלצל, והנציגות שומעות שוב ושוב אנשים שאומרים להם, אנחנו רוצים להיות חלק, אנחנו לא יכולים להישאר אדישים. אתם פשוט לא רואים מה קורה כאן, אבל יש פה ממש דמעות, יש פה התרגשות עצומה. בכל צלצול אנחנו ממש מרגישות מחדש איזה עם יש לנו ואיזה לבנה יש למאזינים של גלי ישראל. ואני רוצה רגע לומר לך שרגע לפני שבת קודש, רגע לפני יום הכיפורים, שכולנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיראה אותנו ברחמים, אז עכשיו אלה המאזינים, אתם, אני פונה למאזינים, אתם בוחרים לראות מישהו אחר, ובאמת אין זכות גדולה מזאת. וכל מי שמקשיב עכשיו והלב שלו זז, אבל ככה עדיין לא יתקשר כי הוא יתלבט, אז תדעו שאנחנו פה ואנחנו מחכות לטלפונים. אל תישארו רק עם ההתרגשות שלכם, פשוט תהפכו אותה עכשיו למעשה, תרימו את הטלפון ותתטרפו לגל האדיר הזה של החסד, זה פשוט מדהים כל פעם מחדש.
6: אורטל,
8: תודה לכולם.
6: אני יכול לנסות להתקיל אותך בשידור, כי אנחנו עם 8 מאזינים אחרונים לשעה הזאת, ואנחנו הבטחנו פה מתנות חינם, למספר מצומצם של מאזינים, האם אנחנו יכולים לחלק עכשיו באמצעותכם במוקד, עוד מתנות ל8 מאזינים, חינם ללא הגרלה, כמו הסט סירים והשייקר נינג'ה והמכונת קפה.
8: אז כן, כן, יש פה עוד במלאי מתנות, זה מתנה השלדית של העמותה, ובהחלט, בהחלט אנחנו נשמח לתת עכשיו לכל מי שמתקשר, מרים עכשיו את הטלפון ולוקח על עצמו אימות של ילד, מיטה, הליכון, כיסא, מערכת מיקוד מבט, הוא יקבל מתנה ללא הגרלה, וזה מה שנקרא שכר בצידו, אבל אנחנו זוכרים שהמעשה הכי הכי חשוב פה, זה באמת לקחת חלק מגל של חסד אדיר, שאין באמת, אין דבר שמשתווה לתמורה הזאת.
6: לגמרי. אז אתם שומעים את אורטל,
8: אנחנו פה, אנחנו מחכות לשמוע את הקול שלכם, ממש, אנחנו פה ומחכים לכל אחד ואחד שיתקשר. זה פשוט מדהים אותנו, ומרגש בכל פעם מחדש.
6: אורטל, תודה שהיית איתנו, אנחנו ניתן את הטלפון עכשיו, בתקווה שהמאזינים יחגו, אנחנו צריכים עוד 8 מאזינים אחרונים, מאזינות ומאזינים, שיצילו את החיים של הילדים בעמותת עלי שיח. כוכבית 2315. שמעתם טוב, יש לנו עוד 8 מאזינים שיכולים לקבל עכשיו מתנות חינם, ללא הגרלה, זה סצרים בשווי של מאות שקלים, זה מולטי קיצ'ן, זה קוצי צירקות, מעבד מזון, מכונת קפה, שייקר נינג'ה ועוד הרבה דברים. תתקשרו למוקד, אתם עושים מצווה גדולה של הצלת חיים. מצוות פדיון כפרות. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי. אתם יכולים לעשות את זה עם צדקה, זה מעודר, הכי מעודר שיש. צדקה להציל חיים של ילד או ילדה. ואתם גם מקבלים 20 כרטיסים. ואחד מכם יכול להיות הזוכה הגדול. במשכורת של 20,000 שקל בחודש למשך שנה שלמה. שנה שלמה תקבלו כל חודש לחשבון הבנק שלכם 20,000 שקל. זה מטורף. כבר לא 8 מאזינים, כבר יש לנו 7 מאזינים אחרונים. אחד לוקח, זאת אומרת אנחנו יורדים ל7. זימרי, מה יהיה? נגיע ליד או לא נגיע ליד של השעה הזאת? מה אתה אומר?
7: נגיע ליד. בעצם כמו הנחס, אז כאילו, אז אני אגיד שלא נגיע ליד.
6: לא, נגיע, בעזרת השם.
7: עוד נגיע.
6: כוכבית 2315. 7 מאזינים אחרונים שמחייגים עכשיו ומקבלים גם את המתנות חינם ללא הגרלה. יש פה סט צירים ואת כל המתנות שהקראנו פה קודם. אתם מתקשרים, נותנים לילדים האלה חיים 180 שקלים בחודש, מיטה, הליכון, כיסא, מחולל חמצן, כל הציוד הרפואי שהם צריכים. זה לא מותרות, זה חבר'ה, זה לא ריות. זה כיסא ומיטה, זה לא בגדר ריות שאנחנו קונים בחנות רעיתים. זה מציל חיים, זה אשכרה נותן להם חיים. כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד מאזין אחד, תנו להם הרבה מחיאות כפיים, אנחנו עם 6 מאזינים אחרונים. וואו, איזה לחץ גדול. האם בשתיים, שלוש דקות האחרונות שנותרו לנו, יהיו לנו 6 מאזינים אחרונים שהם גם מקבלים את המתנות ללא הגרלה. אנחנו אחר כך סוגרים את הקווים בשעה הזאת.
7: נו, ומה?
6: ואחרי שהגענו ליד. המנכ״ל של העמותה מתחיל לעבור טלפון, נתקשר להורים, להגיד לך יש ציוד רפואי, ולילד שלך יש ציוד רפואי, ואתם יודעים, מה אתם עושים?
7: מה?
6: אתם גורמים לאושר ושמחה לאותם הורים, ובעזרת השם שיהיה לכם חזרה גם אושר ושמחה אצלכם בתוך הבית, וברכה ושפע גדול מאוד. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אנחנו עם שישה אחרונים, והנה יש לנו שניים נוספים, זאת אומרת אנחנו יורדים לארבעה מאזינים אחרונים.
7: יאללה.
6: איזו דרמה גדולה. מי יהיו הארבעה מאזינים האלה? אתה יודע למה אני שואל מי הם יהיו?
7: בוא נפנה אליהם אישית. קובי, אתה שומע אותנו עכשיו, אני יודע, אתה מתלבט, כן. אם תתקשר, ואתה אומר זה, תתקשר, מיכל, גם את עכשיו שומעת אותנו, ואת מתלבטת, ואוסנת, איזה שם זה אוסנת, נכון?
6: כן.
7: היה לך אוסנת, היה לי אוסנת בכיתה.
6: כן.
7: אין כבר אוסנת.
6: אני טוב, לא היה לי בכיתה...
7: אוסנת זה מהתנך, תגיד?
6: כן, זה
7: לא... אורית, אוסנת זה מהתנך?
6: כן?
7: את סתם אומרת, לא יודעת כאילו, ישר אומרת לי כן, תמיד זה כזה, זה...
6: אני ישר אומר לא.
7: הייתה גיסתו של דוד. את בודקת לי? יופי, תודה. תשאלי את ה-AI, הוא יודע את הדברים האלה. זהו, בוא תקשיב, קורה מה הדברים.
6: כן, זה בתנך אגב.
7: זה בתנך?
6: הבת של פוטיפרה.
7: תמיד זה הבת של פוטיפרה, אני קולט את העניין הזה, עזוב אותך. באמת?
6: כן.
7: ידעתי. כן.
6: אוסנת ניתנה ליוסף לאישה, אתה זוכר?
7: באמת?
6: כן.
7: מה זאת אומרת? היא אשת פוטיפר?
6: כן.
7: אוסנת היא אשת פוטיפר?
6: היא הבת פת, בת של
7: אבל
6: פוטיפר.
7: אבל הוא היה... אוקיי, הבנתי.
6: טוב.
7: בסדר, יפה.
6: כוכבית 2315, כוכבית 2315. כן. שלושה מאזינים אחרונים. יש לנו עוד ילד אחד שאימצתם אותו. מי הם השלושה שלוקחים את הטלפון עכשיו ומחייגים לעמותת עלי שיח? אומרים, אנחנו רוצים להציל ילד. אחד מתוך השלושה האחרונים מקבלים מתנה חינם.
7: מה?
6: ללא הגרלה, או שייקר נינג'ה, או מכונת קפה, או סט צירים מהודר, מהודר אני אומר, כן? סט צירים יוקרתי, בשווי של מאות שקלים, ו-20 כרטיסים, ויכולים לזכות במשכורת של 20,000 שקל בחודש לשנה שלמה. זה יכול להיות אתה, זה יכול להיות את. שלושה מאזינים אחרונים, זה שלושה ילדים אחרונים. זמרי, נותר לנו דקה וחצי.
7: דקה וחצי?
6: בדקה וחצי אנחנו צריכים עכשיו שלושה ילדים, וזה לא יעד אישי של יותם זמרי, ולא יעד אישי של יאקי אדמקר, זה יעד שאנחנו צריכים אותו בשביל לתת חיים לילדים והילדות האלה. איזה זכות גדולה, איזה זכות עצומה. יש לך מאזין יקר, מאזינה יקרה, לפני יום הכיפורים.
7: עוד אחד.
6: שאתם לוקחים על עצמכם באמת את הדבר הגדול הזה, את התרומה הגדולה הזאת להציל את החיים של הילדים, ואתה צודק, יש לנו עוד אחד,
7: בום.
6: ואנחנו עם השניים האחרונים, שני המאזינים האחרונים של השעה הזאת כדי להגיע ליד. האם נגיע ליד? אני בטוח שכן. השאלה למי יש את הזכות לחתום לנו את השעה הזאת. אתם יודעים שאומרים שהולכים אחר החיתום, השניים האחרונים כאילו היו שותפים עכשיו בכל הארבעים.
7: מה זה חיתום? כמו בביטוח? חיתום
6: על, על הסוף. וואי. חתימה פחית. שנקרא את החותם בסוף. אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. מי שמסיים את האירוע, שניים האחרונים עכשיו, כוכבית 2315, כוכבית 2315, ואני אומר, מאזינים יקרים, לכו תדעו, אולי דווקא המזל של שני המאזינים האחרונים, שאחד מהם הוא יהיה הזוכה הגדול במשכורת. אולי המזל זה שהוא יהיה הזוכה הגדול במשכורת, לכו תדעו. אני אומר, תנסו. אני, אתה יודע, הייתה לי נטייה במשך שנים לבוא ולהגיד, מי כיתה ג' לא זכיתי בשום דבר.
7: באמת?
6: אין לי מזל. לא בהגרלות ולא בתחרויות.
7: זכית בחיים טובים, זכית בישתן,
6: לא, כן.
7: ודאי.
6: כוון בכל התחרויות אוקיי. האלה, אוקיי, כן, אוקיי. וכו'. ואז, אתה יודע, פעם אחת נרשמתי לאיזה הגרלה, היה שם טיסה זוגית לאירופה, בום, טרח.
7: נו, באמת, אתה צריך את הטיסה הזוגית לאירופה, אתה כל היום באירופה.
6: לא משנה, זכיתי, מה?
7: לא, באמת.
6: כוכבי.
7: זה הדבר היחיד שזכיתי בחיים שלי. עשיתי עם אח שלי הגדול, בתחרות כישרונות, ביצוע לאופה, אולה, אולה, אולה, של הבטלנים, וזכיתי בכדורגל.
6: יש וידאו של זה?
7: לא.
6: כוכבית 2315, המאזין האחרון, כי יש לנו עוד ילד אחד שאימצתם אותו, האחרון, האחרון חביב, לפני שאנחנו מסיימים בעשר שניות האחרונות, כוכבית 2315, תתקשרו עכשיו לעלי שיח, תגידו שאתם רוצים להציל את הילד האחרון בשעה הזאת, תקבלו מתנה חינם, ללא הגרלה, שווי של מאות שקלים, תקחו 20 כרטיסים ואולי תהיו גם הזוכים הגדולים במשכורת כל חודש לשנה שלמה. המאזין האחרון שיחייג עכשיו, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אנחנו חייבים להתקן את האמא שיש לה את הציוד הרפואי שיציל את החיים של הילד שלה. כוכבית 2315.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
3: מי
9: שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
10: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: מה? מי?
12: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
20: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
21: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
22: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת? מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
23: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
24: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
25: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
26: אפשר יותר נמוך?
25: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
26: אז תגיד מחסן החשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
28: גלי ישראל.
29: התרומה לכלל פעילות העמותה

0: אתה יודע שפעם היה לי חלום להיות זמר?
1: נו, היה לך חלום להיות זמר?
0: כן.
1: אתם משפחה מוזיקלית כזאת או שאני מתבלבל? אה, ידידיה, ידידיה.
0: אח שלי הוא סולן בלהקה הצבאית, להקת הרבנות הצבאית.
1: באמת?
0: כן. עושה שלוש שנים צבא.
1: עם הנצח ל... מה עושה? שלוש שנים צבא. זה לא צבא, בוא. סתם לא צוחק.
0: חרדים זה ככה, זה כאילו, תלכו לצבא, הם הולכים לצבא, זה לא צבא.
1: לא, לא, לא, להקת הרבנות זה לגמרי צבא בעיניי.
0: המון...
1: אומרים שהצבא צועד על תזמורתו.
0: כן. תדע לך שבשנתיים וחצי האחרונות, הוא הרי מסיים עוד איזה שבעה חודשים. אז במלחמה, הם מופיעו מלא. בכינוסים, אתה יודע, כינוסי, בשטחי כינוס ובהופעות של חטיבות גדודים שסיימו פעילות מבצעית.
1: זה טוב, זה נותן קצת רוח לחיילים.
0: להקת הרבנות הצבאית הם חבר'ה חמודים. הם חמודים.
1: מה הם שרים, אבל זה גם...
0: שלומית, בוא נעשו כאן.
1: די, נו. די, נו. הם לא שרים שלומית, בוא נעשו כאן.
0: אני צוחק. תראה, הם שרים גם שירים עם אוריינטציה דתית, יהודית, אבל גם שירים ישראלים.
1: אבל לא עודיה, כאילו, נכון? כאילו יותר ישרי בו.
0: כן, גם שירים ישראלים אבל.
1: וואלה, מגניב.
0: כן.
1: יש לך ביצוע ביוטיוב, אני אפשר לשמוע?
0: תחפש, יש מחרוזת של להקת הרבנות הצבאית. יש ביוטיוב. יש להם כל מיני מחרוזות, הם מוצאים לפני חגים וימים טובים לישראל.
1: יפה מאוד.
0: טוב.
1: ימים טובים לישראל, נראה לי זה חיבור טוב, אז תן לנו את...
0: מנדלבליט בדוכן... תגיד, באיזה תאריך זה קורה? אני רוצה פשוט לפנות את כל הלוז.
1: הם רוצים ב-17 באוקטובר, לדעתי. הם רוצים באזור ה-17 באוקטובר. איזה כיף. איזה כיף.
0: שאלתי את העוקבים שלי עכשיו בטלגרם.
1: מה השאלה שצריך
0: לשאול את נתניהו?
1: את מנדלבליט,
0: לא את נתניהו. את מנדלבליט, כאילו מה
1: אנחנו יודעים מה שאלו אותו.
0: כן. אתה רוצה קצת להביא תגובות?
1: כן, תן לי.
0: מישהו כותב, תן לי קודם כל להיות עורך דין, אחר כך נדבר.
1: אוקיי.
0: למה עשית את זה? ממה אתה עשוי? האם נתת אישור לפתוח בחקירה, והאם אמרת שמחזיקים אותך בגרון? איך אתה כזה ממלכתי? צריך לכל לרחוץ, יש פה גם הצעות, לרחוץ עליו שיהיה עד המדינה נגד הנוכלים הראשיים, שי ניצן וליעד בן ארי. זה לא נראה לי פורמט אפשרי כל כך.
1: כן, זה לא עובד ככה.
0: כן. האם הוא ידע מראש כשנכנס לתפקיד שהתיק הפתוח נגדו במסמך הרפא?
1: שאלה טובה.
0: כן, מאוד טובה. רוצה לחזור בך ולחסוך מיליונים למדינה?
1: יפה.
0: מי המפעיל שלך? מי סוחט אותך? כן. יש כל מיני. אתה רוצה עוד?
1: מי אמר אני ולא קיבל?
0: אתה רוצה עוד?
1: כן, אני רוצה, זה מעניין. תן לי.
0: רגע, מי אנשים ששחטו אותך? למה אתה שהתלוננת וידעת על המערכת הרקובה והמושחתת כשהיית מחוץ עליה, עשית אותו דבר כשנהיית חלק ממנה? מה פרשת השבוע, מישהו שואל אותו?
1: צריך. פרשת משפטים בושה, בום!
0: רגע, יש לי שאלה.
1: נו.
0: האם לרקוד עם שקמה ברסלר נחשב יחסי תן וכך?
1: יפה מאוד.
0: טוב.
1: מנדלבליט, תתכונן, תקח עורך דין. טוב, אנחנו פה ביום שידורים מיוחד, למען עמותת עלי שיח, שבאמת מצילה חיים של ילדים, ילדים פגועים, ילדים עם בעיות קשות, ועוזרת להם גם עם מערכות תושבה שמאפשרות להם לצאת מהבית, גם עם מיטות מתכווננות, גם עם ציוד מציל חיים כמו מערכות חמצן למיניהן. אני פה עם יאקי היום, עם יאקי, יאקי החליף את פתחי, ואנחנו קוראים לכם, המאזינים שלנו, רגע לפני כיפור, לעשות את הכפרות שלכם, לעזור לילדים האלה.
0: שמע, אני אגיד כך.
1: תן מספר קודם,
0: יש קודם כל, נציף פה יעד של 40 נוספים, בסדר? הצלחנו להגיע ליד בשעה הקודמת, המאזינים שלך ושל פתחי נטו בראש, ובאמת אירוע ערבות הדדית מדהימה. אנחנו צריכים עוד 40 נוספים בשעה הזאת, וכמו שאתה אמרת, להציל את הילדים של עמותת עלי שיח. ילדים שהם, באמת, עלי שיח זה הלב הפועם של, של הילדים האלה, שהם ילדים מיוחדים וילדים לשמות תורות וגבוהות, פגועים, גם מוחית, גם פיזית, וצריך ציוד רפואי, לא סתם מותרות. זה לא ריות, כיסא או מיטה או הליכון או מחולל חמצן. זה ציוד שאם יהיה לאותם, אם להם יהיה אותו, זה חיים. אם לא, חלילה זה מוות. 180 שקלים בחודש, ושימו לב מה אתם מקבלים. קודם כל מצווה גדולה של הצלת נפשות לפני יום כיפור. הדבר השני זה מתנות ללא הגרלה. יש לנו פה גם סצירים וגם מכונת קפה וגם שקר נינג'ה. אבל שימו לב טוב, דבר דרמטי, בומבסטי כאילו, גדול, ענק. כל אחד מכם מקבל 20 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. מנכ״ל העמותה הולך להתקשר לאחד המאזינים ולבשר להם שהוא זוכה ב-20 אלף שקל משכורת לחודש למשך שנה שלמה. כל חודש, שנה שלמה, בחשבון הבנק שלכם, אם זה בראשון, בחמישי, בעשירי, תחליטו מתי, ייכנסו 20 אלף שקלים כמשכורת לחשבון, לחשבון הזה, כן? אתם תחליטו איזה חשבון ומתי, ואולי אתם תהיו הזוכים בזכות זה שהצלתם את הילדים שלה לשיח. הטלפון הוא כוכבית 2315. בואו תתחילו להתקשר. חבר'ה, אני מבקש מכם, גם זימרי מבקש.
1: כן.
0: אל תשאירו אותנו עם הלשון בחוץ עד השנייה האחרונה, בסדר? בואו נגיע ליד לפני כן, ובעזרת השם נעשה את זה. נשמיע פה שירים, דבר קצת פוליטיקה, נעשה גם קצת כיף בין לבין, אבל בואו נעשה קודם כל ונציל את הילדים האלה שהם ילדים, באמת באמת ילדים שמגיע להם, ילדים שההורים שלהם מתמודדים איתם וצריכים להרים אותם ממקום למקום, והדברים האלה פשוט מצילים להם את החיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אולי המאזין הראשון שמתקשר או המאזינה הראשונה שמתקשרת יקבלו את ה-20 כרטיסים, הם יהיו הזוכים הגדולים ב-20,000 שקל משכורת. לך תדע, לך תדעי, יש לכם מזל ואתם לא עכשיו מביאים אותו לתוך הבית, אתם לא דוחקים אותו החוץ, אתם אומרים, בטח יש מישהו אחר שמתקשר, יש מישהי אחרת, אתם תתקשרו, כי הקו כרגע פנוי מחכה לשיחות שלכם. כוכבית 2315, אנחנו פותחים את הקווים, כוכבית 2315, זה המספר שתחייגו, ואיזו זכות גדולה, ואיזה שפע עצום, ואיזו ברכה עצומה, יהיה לכם מאזינים יקרים, שאתם ערב יום הכיפורים, לפני שאתם מגיעים לבית הכנסת, לבושים בלבן, מבקשים מבורא עולם חיים טובים, ספר חיים טובים, חותמנו בספר חיים טובים, תצילו חיים של מישהו אחר ותקבלו גם אתם חיים טובים. כוכבית 2315, ואתה יודע זמרי?
1: מה?
0: זה 6 שקלים ביום. אתה יודע כמה דברים אנחנו עושים שטויות עם 6 שקלים ביום?
1: וואי וואי.
0: ופה אשכרה ב-6 שקלים האלה אנחנו מצילים חיים, מצילים חיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, זמרי, תשמע, זה ללכת הביתה אחרי שיחת הטלפון הזאת עם סיפוק אדיר, שאתה יודע שעשית משהו שנתן חיים למישהו אחר.
1: לגמרי, זה, כן, זה, תשמע, לפני כיפור אני תמיד כזה נדרך, פתאום, תבין, אני אומר לעצמי, בוא נע, עשית בלגנים קצת קודם, אז זה חשוב, אני אוהב את התקופה הזאת, ויאללה, נו, די, חבר'ה, אני לא למשוך אותנו עד 11.48 עכשיו, שיאקי יגיד שנשארו לנו עוד שניים, בואו נסגור את זה, אני אומר, עד 11.28, נסגור את הסיפור של התורמים, ואז נדבר רק על היום השני.
0: הנה, רגע, יש לנו כבר את השלושה מאזינים הראשונים, תנו להם הרבה מחיאות כפיים פה באולפן, תנו מחיאות כפיים, מגיע להם, באמת, כל הכבוד. הם יהיו מה שנקרא...
1: אני לא מוחא כפיים עד שלא מגיעים לחצי, אני זה הכלל שלי ב...
2: יאללה. אני קורא פה גם, יאקי, בעלי העסקים, שתמיד שומעים את זמרי, כי זה נקרא עם תוכנית הכי הרבה בעלי העסקים בישראל, התוכנית הזאת. ואם הם יכולים, שיאמצו, שיקחו 2 ילדים, 3 ילדים, יקבלו החזר של מס הכנסה סעיף 46, יקבלו תעודה יפה לעסק, בואו תעשו את זה ויקבלו, אתה יודע, להיכנס ליום הדין, ליום כיפור, תאורים ונקיים, בואו נחייג ביחד, כל מי שמחייג איתי עכשיו יחד, אם זה בעלי עסקים, אם זה אנשים ששומעים אותנו עכשיו, תיתנו חיים לילד. אני חוזר עכשיו משיחה עוד פעם עם מנכ״ל העמותה, והוא אומר לי, מוטי, באמת מדהים, מדהים ההתגייסות של עם ישראל, אבל הוא אומר לי, אני לא יכול, עם זה שאני רוצה עכשיו להתקשר לעוד אמא ולבשר לה, שהילד שלה נכנס, אומץ, וקיבל את הכיסא, היה כל כך חשוב להצלת החיים שלו, אבל ביד השנייה אני לא יודע מה אני אומר לאמא של דוד בן 9 מחיפה, מרים בת 8 מקריית גת, אלחנן בן 12 מירושלים,
0: כן,
2: ואסתר בת 5 מנתיבות. אוקיי, אני סתם אמרתי אסתר בת 5 מנתיבות, בוא נקריא. סובלת מניוון שרירים קשה, ולא יכולה אפילו להרים את הראש.
0: וואי.
2: ללא מיטה חשמלית שמגביה אותה, סכנת חנק מרחפת מעליה בכל רגע. אמא שלה לא ישנה כבר 3 שנים ברצוף. מי יפדה את אסתר ויציל אותה? זה דוגמה אחת, אני לא רוצה להעלות את המאזינים. בואו תתקשרו יחד, תיקחו את הטלפון, ותגידו לשם ייחוד קודשה, בריחו קודם, והיא נועם השם אלוקנו עלינו, וזה ההכנה שלכם ליום כיפור. כל השמות שלכם, תבקשו את השם שלכם, את השם של ההורים שלכם, של הילדים שלכם, זה יעבור אצל המקובל הרב בצרי בתפילה בכל נדרה ובתפילת נעילה.
0: רגע, שנייה, לא הבנתי. רגע, אתה אומר שהמקובל הרב בצרי,
2: המקובל האלוקי הרב בצרי,
0: בתפילת נעילה,
2: בכל נדרה,
0: שמות שהם מעבירים עכשיו,
2: שמות שכל מי שמתקשר אלינו עכשיו ומאמץ ילד, אומר את השם שלו, של ההורים שלו, לרפואה, לזיווג, לפרנסה, לזמרי,
0: לכל דבר, שלום בית,
1: שנה טובה,
2: שנה טובה, כוכבית 2-3-1-1-5, כוכבית 2-3-1-5, יקי הרי לי שלא אומרים 1-5 אלא 1-5, ואני אמרתי לו, לא יודע, קודם כל גם אתה אומר 1-5,
1: אני אומר, אני מספרים אין לי,
2: כוכבית 2-3-1-5,
1: 1-5,
2: וקשה תתקשרו 1-1, זה לא משנה, וקחו, וכל מי שמחייג איתי עכשיו יחד, זה רק לשעה הזו, זה לא יישאר לשעה 12, יש לנו מלאי מצומצם מאוד, של כל מי שיחייג מקבל, תקשיבו טוב, לפני שאתם מחייגים.
0: מה זה, המתנות?
2: כן, נעשה צעים של פוד אפיל, שווי 1,500 שקלים. מכונת קפה חדשה, מעודרת יפהפייה. נינג'ה גריל, טינקו, שואב שוטף, כל מי שיקח את הטלפון עכשיו איתי.
1: צריך שואב שוטף.
2: בבקשה, זה עוזר מאוד, במקום עוזרת בבית.
1: כל מי שלוקח... עוזר, מוטי. אל תחליט עכשיו מה זה.
2: עוזרי. כל מי שלוקח את הטלפון עכשיו יחד איתי, ואומר, הגעתי מרדיו גלי ישראל.
1: ומזימרי.
2: ויקי. מקבל את זה עד אליו הביתה ללא הגרלה. כן, או סצרים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, עם זכות החלפה בכל רשת פוד אפיל, או שייקר נינג'ה, או מכונת קפה, או טינקו. קחו את הטלפון יחד איתי, ותבדקו אם עדיין נשאר לכם, כי יש לנו 10 או 15 מתנות אחרונות כאלה. כוכבית 2-3-1-5, כוכבית 2-3-1-5. תגידו, הגענו מרדיו גלי ישראל, האם נשאר עדיין? כמובן אנחנו נאמץ ילד, אבל האם נשאר? אנחנו רוצים מכונת קפה, אנחנו רוצים סט סרים, אנחנו רוצים נינג'ה גריל או טינקו, לא משנה מה שלא, תקבלו את כל זה במתנה בחינם.
0: רגע מוטי, אני עוצר אותך, כי יש לנו עוד 4 מאזינים ראשונים, אנחנו כבר עם 7 מאזינים שלקחו על עצמם. אנחנו צריכים עכשיו את המאזין השמיני, את הילד השמיני, את הילד התשיעי. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג איתי ביחד? כוכבית 2-3-1-5. תדעו לכם דבר אחד, ערב יום כיפור, אדם אומר לעצמו, רגע, אני רוצה שנה טובה, אני רוצה שנה מתוקה, בבריאות, בפרנסה, בכל תחומי החיים. תעשה מאמץ, תעשה השתדלות, תעשה מעשה טוב, ובורא עולם, אני בטוח, לא ישיב את פניך רקם, לא ישיב את פנייך רקם. טלפון אחד, כוכבית 2-3-1-5, כוכבית 2-3-1-5, רבותיי, תנו מחיאות כפיים פה באולפן לעוד שני מאזינים, חוץ מזימרי שלא מוחא כפיים עד האמצע.
1: אני מחדתי עכשיו רק עם אותי למחר.
0: יפה. אנחנו כבר עם 9 מאזינים ראשונים. אנחנו צריכים את העשירי, עשירי קודש להשם.
2: לכל טלפון שלכם אני חוזר שוב ואומר, אומר לי מנכ״ל עמותה, אני מתקשר מיד לאימא, ואומר לה, הנה, שירה שלך, דוד, אורי, שולמית, דניאל, תמר, הם מקבלים עכשיו את הכיסא שמציל להם חיים. חברים, יש לכיסא הזה, בחלק מהכיסאות מותקן, בלון מחולל חמצן, בחלק מה, בכל כיסא מותקן לכל, אתה יודע, זימרי, למה צריך קורה בכיסאות? זה לא שטנץ, כי לא, כל אני, ילד
1: זה,
2: יש לו...
1: אתם אומרים כיסאות, זה לא נכון להגיד
2: מערכת
1: כיסאות.
2: מערכת או שבר? ככה זה נקרא.
1: כיסאות? תמצאו לזה ביטוי, כי כיסאות הבן אדם מדמיין כיסא
2: קטן. אז זהו, אז למה צריך, אבל למה מתאים את זה לילד? כי לכל ילד בגלל הגובה שלו, הנכות שלו והמשקל שלו, הוא צריך כיסא מותאם אישית אליו. יקי, אתה מבין מה אני אומר לך?
0: אני רוצה לספר לכם על שימי, שהוא ילד בעלי שיח, ילד שנולד עם תסמונת דאון. אמא שלו באמת מגדלת אותו, לפחות על פי מה שסיפרו לי בעמותה, באהבה גדולה, ואני בטוח שזה באמת כך. אבל היא תמיד פחדה מדבר אחד, היא פחדה שהיא תגיע למצב, זה הרי היא לא עובדת בגלל שהיא כל הזמן איתו ומסגרות מתאימות ופחות מתאימות, היא הגיעה למצב שכאילו היא מפחדת שלא יהיה לו מה לאכול, ברמה כזאת. עכשיו היא הכירה בשלב מסוים את הדירה של עלי שיח, אני לא יודע אם אתה יודע זימרי, אבל עלי שיח יש 135 דירות כאלה ברחבי הארץ, ושהם פשוט כמו בית חם, יש שם צוות שמחכה לו, יש שם אוכל שמחכה לו כל יום, יש שם פעילויות, יש שם ליווי ותמיכה.
1: והיא אז רואה... התרומה מחזיקה גם את הבתים האלה,
0: כן,
1: בעצם?
0: כן, והיא רואה צוות שכל יום מחכה לו ודואג לו ומוטף אותו, וחברים שהם כמו משפחה, שהם דומים לו, כן? ילדים תסמונת דאון, וכל מוצאי שבת, אחרי שבת בבית, הוא הורס את התיק ורוצה לחזור לדירה, ילד בן 18 וחצי, ואתה יודע, זה כאילו, בסוף אני מספר את הסיפור שלו, כי הוא הפנים של הרבה מאוד ילדים ובוגרים בעלי שיח, שכל אחד מהם זקוק למעטפת כזאת. נכון, אנחנו מדברים על ציוד רפואי מציל חיים, אבל אני מדבר גם על הדירות האלה שהם בית וטיפול ושיקום ותעסוקה, וכל הדברים האלה שמאפשרים לילדים האלה לחיות, לנערים ולנערות האלה. ומאזינים יקרים, אני פונה ללב של כל אחד ואחת מכם, לכל אחד מאיתנו ברוך השם, ומרביתנו יש ילדים, ומי שלא שיהיו לו בעזרת השם. ואנחנו יכולים לתת לילדים האלה הרבה מאוד שפע, חום ואהבה. ואם הילד שלנו פתאום רוצה איזה משחק לפלייסטיישן או למחשב, אז אנחנו יכולים גם לפנק אותו לפסח, לסוכות, ככה ליום הולדת. הילדים האלה מבקשים חיים, הילדים האלה לא מבקשים מותרות, הם מבקשים עכשיו שמישהו ייתן להם ציוד רפואי, אם זה הליכון, כיסא, מיטה, שמישהו יאמץ אותם לתוך הדירות האלה, כדי שיוכלו להמשיך לחיות, ובאמת תהיה להם שנה טובה בדיוק כמו שיהיו לילדים שלנו. בטלפון אחד שאתם עושים את זה עכשיו, אתם מבטיחים שלילדים האלה יהיה באמת את מה שאתם מדברים עליו, מה שאנחנו מדברים עליו. הטלפון הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315, מאזינות ומאזינים. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג איתי ביחד? כוכבית 2315. אני רוצה לראות 3, 4, 5 קווים שנתפסים עכשיו במוקד, כי אני רואה, ואנחנו לא עומדים בקצב של הדקות והיד שיש לנו פה בשעה הזאת. זה אומר שיהיו משפחות ויהיו אמהות שחלילה וחס יישארו מאחור ולא יהיה למענה לילדים שלהם. אני לא רוצה שנגיע למצב כזה. אנא מכם, מאזינים יקרים, מי רוצה עכשיו את המתנות, מי רוצה את הכרטיסים לדבר המטורף הזה, יכול לזכות במשכורת של 20,000 שקל, שיחייג עכשיו. כוכבית 2315. יש פה את יונתן ואת שימי ואת יעל ואת חיים ואת כל הילדים האלה. אתם פשוט מתקשרים בשבילם עכשיו. אבל זה לא רק בשבילם, זה גם בשבילכם, זה גם בשביל הילדים שלכם, כי אם בורא עולם יושב למעלה בשמיים והוא רואה אתכם עכשיו, והוא רואה הכל. עושים את שיחת הטלפון הזאת למוטט עלי שיח, ואומרים אנחנו רוצים להציל ילד. אין לי ספק שהוא ייתן לכם בילדים שלכם בריאות ונחת ושפע גדול מאוד. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אנחנו כבר עם 13 ילדים, אני צריך את המאזין ה-14 עכשיו שיחייג, ועדיין הטלפון לא מצלצל במוקד.
2: אתה יודע, כי זה היגיון הכי פשוט, זה דבר הכי הגיוני, כולנו, אתה יודע, מי שיש לו, בלי סיסמאות ועניינים, מי שיש לו קצת שכל בקודקודו, זמרי, כן. ומבין את המשמעות שלהם.
1: אין לי קודקוד, אני נולדתי בלי קודקוד, זה בעיה.
2: אז מי שיש לו, לא דיברתי עליך, מי שיש לו שכל בקודקודו, ומבין את משמעות הימים הגורליים האלה, עוצר הכל ומקשיב. הרי בינינו, בחיים, כולנו רוכשים ביטוח. ביטוח לרכב, ביטוח דירה, ביטוח בריאות. אנחנו עושים את זה כי זה בעצם המעשה האחראי, מעשה הגיוני. שתודה, לבטח את עצמנו. אז אני שואל אתכם עכשיו מאזינים ומאזינות, מי שיש לו שכל בקודקודו? קודקוד ושכל.
1: קודקוד בכלל, איזה מילה יפה זה קודקוד, נכון? תמשיך.
2: האם זה לא הגיוני לרכוש את פוליסת הביטוח החשובה מכולם? את ביטוח החיים שלנו ושל המשפחה שלנו לשנה הקרובה? עומדת, בדיוק את זה מציע לכם עכשיו ארגון אלי שיח לקראת יום הדין. זה לא סיפורים, זה עסקה פשוטה. אתם נותנים הוראת קבע, אתם נותנים תרומה למען הילדים התאורים של אלי שיח, ואתם מקבלים פוליסת ביטוח רוחנית עם הבטחה ברורה לשנה שלמה של שקט והגנה, כך אמר המקובל האלוקי הרב דוד בצרי. פשוט מאוד, וכעת מחכים הורים שתתנו להם את הדבר הזה, ואתם רוכשים לכם את הפוליסת ביטוח הכי טובה לכם ולילדים שלכם, ותתנו את השם שלכם ונתפלל עליהם. הרב בצרי יתפלל שם שם בתפילת נעילה. אני פותח את הטלפון עכשיו למי שרוצה לרכוש לעצמו את הפוליסה הכי טובה והכי נכונה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה ההחלטה החכמה ביותר שאתם יכולים לעשות היום. זה פשוט להרים טלפון עכשיו ולהבטיח את הפוליסה שלכם.
0: כוכבית 2315, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל בואו נתפוס עוד 4 אנשים שעכשיו מאזינים לנו, רוצים להציל פה את החיים של הילדים בעמותת עלי שיח, ועושים את הטלפון הפשוט הזה. ייקח לכם 2 דקות, אבל עבור הילדים האלה זה חיים שלמים. כוכבית 2315, זמרי, מה הטלפון?
1: כוכבית 2315, כוכבית 2315. ראית, אני אומר גם עם אחת וגם עם אחד.
0: עברית לא תקנית.
1: לא אכפת לי.
0: זו אתה בשידור. כוכבית 2315, מי המאזין הבא שמחייג, ואולי עוד 3 שבועות, זה לא בעוד שנה, ולא בעוד חצי שנה, זה בעוד 3 שבועות, הוא יהיה הזוכה הגדול. בסכום מצטבר בשנה אחת, 240 אלף שקל יהיו שלכם. כל חודש בחשבון הבנק, 20 אלף שקל. סוגר לכם את המשכנתא, סוגר לכם את ההלוואות, סוגר לכם רוג הכלכלי אם אתם רוצים סתם ככה, בזכות זה שהתקשרתם להציל עכשיו ילד או ילדה בעמותת עלי שיח. כוכבית 2315, כוכבית 2315, עוד 2 מאזינים וכל הקווים דפוסים במוקד, לא היה כדבר הזה מאז השעה 10.
2: וגם מתנות צריך לזכור.
0: מתנות חינם. מתנות חינם ללא הגרלה.
2: בזמן הפרסומות תקשיבו מאזינים.
1: אני מתחיל לדבר על הריב של אייזנקוט ובנט.
2: בדיוק. אני יכול? תקשיבו. אז אם ניתן לי משפט אחרון. איזה בלגן. כי מעיץ מי שהולכים לצאת לפרסומות, אני רוצה להגיד משפט אחד. משפט תקני, אני מקווה שיצא לי. תקשיבו טוב, לנו אין כסף בארגון האלה שיח לקנות מתנות. אין. אנחנו, הכסף שלכם הולך ככה
1: לילד.
2: לילד לקנות לו כיסא. אנחנו מתווכים בסך הכל ביניכם לבין החברה שמעבירה לו את המערכת הושבה שתציל לו ותשמור לו ממוות לחיים. עכשיו תקשיבו. טוב, יש לנו פה תרומה בודדת של כמה מתנות. אני לא יודע אם ישאר לסוף השעה, בזמן הפרסמות כל מי שיחייג יוכל לקבל מתנה ללא הגרלה עד אליו לפתח הבית. סט צירים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים, מכונת קפה, שייקר נינג'ה, טינקו שואב שוטף. כל מי שיחייג עכשיו עד סוף הפרסומות, אני מתחייב לו שעדיין נשאר לו, אחר כך אני יוצא לבדיקת מלאי, כוכבית, מה נשאר לנו, מה לא נשאר לנו, אותי, זהו.
0: תן לי, הם הבינו, הם יעשו את הדבר הגדול הזה, כי בעיקר יש פה מצווה ענקית לפני יום כיפור להציל חיים של ילדים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, פרסומות, מיד חוזרים.
3: התרומה בכלל פעילות העמותה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקעות. שקל הראשון, ג'וי כפר סבא. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
9: גג בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: זאת הדרך שלי.
11: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד.
10: זאת הדרך של יוחננוף,
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: מה? מי?
11: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
16: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
15: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
17: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
18: כוכבית 8096.
19: שלום, זה שוב אני, העכברה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
20: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
21: קלי ישראל.
3: התרומה בכלל פעילות העמותה.
1: טוב, אפשר לדבר קצת על הקסח בין אייזנקוט לבנט לליברמן. איזה כיף.
0: איזה כיף, אה?
1: איזה כיף. מותר? זה מותר לפני כיפור להגיד איזה כיף? כן. מוטי, מה ההלכה אומרת? לא. לגבי שמחה לעד של האופוזיציה, מותר?
0: זה היה הדיון שלי עם פליישמן.
1: נו. עם פליישמן הרשת כאילו גם איזה?
0: היה לי דיון עם פליישמן, כאילו עם ערב כיפור, עם ערב כיפור, מותר להמשיך להסתבט על פוליטיקאים שרוצים לפגוע בעם ישראל ובמדינת ישראל.
1: מצווה.
0: אז כאילו אתה יודע, מצווה לבזות אותם.
1: בקיצור, האלה לא מצליחים להחזיק 4 דקות באופוזיציה, איך יחזיקו ממשלה, אתה מבין? זה חבורת אנשים שרק...
0: אבל זה קרב על אידיאולוגיה, ועל השקפה, ועל דרך חיים, וזה כל כך חשוב, לעתיד המדינה.
1: אני חושב בנט, אני חושב אידיאולוגיה, תדע לך, קודם כל, משהו יציב, ערכי, עמוד שדרה, עמוד שדרה מרכזי.
0: ראית אתמול שבנט התחייב שהוא לא יעשה רוטציה עם נתניהו?
1: מה יש לו זה, תגיד לי, מה?
0: וזה, כשהוא חזר לפוליטיקה, הוא אמר, אני למדתי לקח מאוד מאוד חשוב.
1: כן, אתה שכחת מה הלקח. זהו, הלקח שלה, זה היה לא לא לשקר, אלא לא להבטיח. תקשיב, זה... אין לי כוח.
0: אמרת השבוע בתוכנית בפטריוטים, שכאילו בנט אין דבר שהוא יגיד גם לפני 5 דקות שלא יהיה...
1: נכון, הוא כבר עושה את ההיפוכו ביחד, אבל בסדר, נו, אתה יודע שאומרים שבתאים של בן אדם מתחלפים כל איזה... כאילו כל איזה, כל יום בן אדם מאבד מספר תאים, אתה מכיר את זה מוטי? אתה אולי לא מאבד, אבל בכללי אדם מאבד תאים. זאת אומרת שאחרי זה 20 שנה כל הגוף מתחדש, כאילו אתה אדם חדש. בנט הוא בכלל אדם חדש, 5 שנים מתחלף לו כל התאים, האיש לא.
0: 5 שנים, כל 5 דקות.
1: לא, מה זה האיש הזה? מה קורה לו? מה זה הדבר הזה? אין לי כוח.
0: אבל תשמע, אני מאוד מקווה ומתפלל, באמת אני גם מתפלל על זה שתדע לך. שלא יהיה מצב אגום כזה שהם יעלו לשלטון. יש אירוע, אגב, זה סיפור.
1: אתה עובר ללונדון בטח, נכון?
0: לא, נראה לך? הארץ שלנו לעד. יש אירוע לא פשוט, אגב, לא דיברנו על זה. אני לא דיברתי על זה מספיק בתוכנית ובכלל. יש אירוע ביהדות התורה שם, כן? אירוע לא פשוט.
1: אני לא, יכולים לעשות לי סדר, אני חייב להגיד, אני כאילו משחק אותה שאני מבין.
0: נו.
1: אבל בעיקרון בבצ'יק נשמע לי כינוח, אוקיי? של משהו שאוכלים אחרי זה. ואני לא יודע מי זה דגל. מה אתה מסתכל עליי?
0: הוא חבר של בבצ'יק.
1: אתה חבר של בבצ'יק?
2: לא חבר של אף אחד, אני יודע שהוא עוזר למה שצריך, בעזרת השם, להזות את התורה.
1: בסדר, אז אני רק אומר, אני לא מבין, אבל מה זה דגל?
0: אני אגיד לך, תראה.
1: סדר לי קצת העניין הזה. לא יכול להיות שאין לי מושג ואני משחק אותה.
0: בואי אגיד לך בקצרה, כי אנחנו חייבים להגיע ליד פה במטרה חשובה, אבל אגיד לך בשתי מילים.
2: אולי ניקח עוד, נאמץ עוד 2 ילדים ואז?
0: בסדר, אז אני בינתיים ממשיכים לחייג לכוכבית 2315. תשמע, יהדות התורה מורכבת משתי סיעות נפרדות.

0: זה מה, מוטי, אל תעשו אותו עכשיו.
1: תשמע, חסיד למשל, אתה תראה אותו ברחוב עם חליפה ארוכה.
0: אה, מוטי בלי חליפה אף פעם, זה רק כופתרת.
1: אתה לא רואה אותו בשטיבל ובבית כנסת ובזה, חליפה ארוכה, או עם פאות ארוכות לצורך.
0: אה, פייס.
1: ליטאי זה עם חליפה קצרה, או פאות מאחורי האוזניים, או בלי פאות קלפטים.
2: ועצוב, ועצוב.
0: הליטאים זה עצובים, נכון? זה אשכנזים של החסידים, כאילו, נכון?
1: חסידים הם שמחים, הם אדמו"ר, טיש, מחלקים אוכל.
2: ויאקי זה בכלל ברסלב, זה אומה, זה בכלל האלה השחוקים.
1: ברח, תמיד אוהב אותי, טוב.
0: הנה, אתה רואה, גם ידע וגם מצוות.
2: לי יש טלפון עם הלכה לעמותה כעת, לא יודע מה איתכם, אני רוצה לדבר איתו.
1: צמא אולפן לדבר איתו. תשמעו, רבותיי, אנחנו פה בשידור מיוחד יחד עם עמותת הלסיח, התחלנו פה את השעה עם יד של 40 מאזינים, אנחנו נותרנו כרגע עם 17 מאזינים אחרונים. 17 מאזינים אחרונים שיש לנו פה בשעה הזאת, שכל אחד מהם ייקח ילד, יאמץ אותו ויציל את החיים שלו. יציל את החיים שלו, זה אומר, ייתן לו ציוד רפואי, שזה יכול להיות מחולל חמצן, בלון חמצן היד, מיטת שיקום, כיסא גלגלים מותם, שמאפשר לו לא רק להתנייד, אלא גם לנשום ולאכול ולתקשר עם הסביבה. 180 שקלים בחודש, זה יוצא 6 שקלים ביום, ואתם פשוט נותנים לו הצלת חיים. נותנים לו הצלת חיים, זאת המשמעות. מאזינים יקרים, כל אחד מכם, ייקח עכשיו את הטלפון, יחייג לכוכבית 2315, ויזכה במצווה גדולה של הצלת חיים לפני יום הכיפורים. זכויות, זכויות, זכויות. אין מצווה גדולה מזו. להציל נפש בישראל, כאילו קיים עולם מלא, זה מצווה גדולה במיוחד, שעכשיו אנחנו יכולים לעשות מצוות פדיון כפרות, את המנהג של פדיון כפרות, ותעשו את זה באותו הכסף שאתם נותנים צדקה עכשיו לעלי שיח. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי. זה הכסף ילך לצדקה להציל את הילד או את הילדה בעמותת עלי שיח, ואני וילדיי ובני משפחתי ניכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. כוכבית 2315, כוכבית 2315. עד עכשיו זה היה בצד הרוחני. הצד הגשמי זה שכל מי שמתקשר עכשיו מבין ה-17 המאזינים האחרונים מקבל מאיתנו מתנה חינם ללא הגרלה עם שליח מיוחד עד הבית, סט צירים יוקרתי, שייקר נינג'ה, מכונת קפה, ויש פה עוד רשימה ארוכה של מתנות. תשאלו במוקד מה, תתקשרו עכשיו, ואתם מקבלים את המתנה הזאת חינם ללא הגרלה. מי שמתקשר עכשיו אומר שהוא הגיע מהשידור של גלי ישראל. כוכבית 2315, כוכבית 2315. ועכשיו הבום הגדול.
0: נו.
1: תעשה בום.
0: בום!
1: כל מאזין שמחייג לאמץ ילד, מקבל מאיתנו 20 כרטיסים לדבר מטורף שקורה פה בעוד 3 שבועות. מנכ״ל העמותה הולך להוציא שם אחד מבין כל המאזינים, ולומר לכם, ולהתקשר, ולבשר לכם, שאתם זוכים במשכורת של 20,000 שקל בחודש לשנה שלמה. 20,000 שקל בחודש לשנה שלמה, זה יכול להיות שלכם, שלך, שלך, כוכבית 2315, כוכבית 2315, ואני חוזר על מה שמוטי אמר פה קודם. כל מי שמחייג עכשיו יכול גם להעביר את השמות שלו ושל ילדיו לתפילה מיוחדת שעורך המקובל הרב בצרי ביום הכיפורים עצמו. שערי שמיים פתוחים, היכל הקודש פתוח בבית הכנסת, כן? ואתם מתקשרים עכשיו, מעבירים את השמות. כל מי שצריך, יש לו בעיות בפרנסה, בחינוך הילדים, בשלום בית, בזיווג לבת, לבן, או אפילו לעצמו, שיקח את הטלפון, הרב בצרי יתפלל בעדכם ובעד בני ביתכם עם השמות. והבקשה, ביום כיפור, שערי שמיים פתוחים, כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני רוצה שנשמע שיר עכשיו, כן? תן לנו אותו כבר ברקע.
0: איזה שיר היה בא לי?
1: אבל אני לא רוצה...
0: השיר הבא, אני רוצה שולי רן, שער הדמעות.
1: שער הדמעות, שולי רן, אני רוצה משהו קצבי אבל.
0: אה, אוקיי.
1: מה בחרתם שם? לא זוכר, מה אמרתי להם? אה, בנצור, בנצור, כל הקבע לטובה. אתה מכיר את בנצור? שיר טוב. תתחיל לנגן את השיר, אבל אני חייב שיהיו מאזינים שיחייגו עכשיו. כוכבית 2315. חבר'ה, אנחנו חייבים להגיע ליד, יש לנו עוד 3 מאזינים חדשים עכשיו שקיבלו ולקחו על עצמם ילדים, זאת אומרת אנחנו עם 14 מאזינים אחרונים. 14 מאזינים אחרונים, כוכבית 2315, כוכבית 2315.
0: אני אוהב את השיר הזה.

0: חלק אלוקה ממעל.
1: בום. אתה יודע שהייתי עם בן צור באומן. והוא שקט יותר מאשר על הבמה.
2: כן, זה קטע של...
1: זמרים, נכון? כן, כן. זה בכלל הקטע של אנשים שבא לפרופיל גבוה וחשיפה, מופנמים, סנובים, שקטים, חסרי ביטחון עצמי.
2: על מי אתה רומז? לא הבנתי. על מי רומז?
1: לא רמזתי על אף אחד.
2: מה אמרת? מה?
1: כלום. שירן, אמא של אורן, ילד בן 11 בעלי שיח, שלום לך, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב.
1: ספרי לנו על אורן קצת.
3: זהו, אז אורן הוא מתוך 5 ילדים. אני מתחילה לדבר עליו, אני פשוט גמורה, כי בעצם הוא נמצא בעלי שיח. אבל אני לא יודעת מה לעשות, כי אמרו לי שעכשיו השעה הזאת היא באמת שעה שאולי יהיה מישהו אחד שפשוט הלב שלו לא יכיל את הכאב של הלב שלי, והוא פשוט יוכל לתרום את מה שבאמת יציל לא את החיים ולי את החיים. כמו שאמרתי, אורן הוא מתוך 5 ילדים, הוא ילד פגוע, הוא ילד שלא יכול לזוז. לגדל ילד כזה אני באמת לא מאחלת לאף אחד, הוא פשוט מטריף לנו את הבית, אין זוגיות, אין אימהות, אין כלום. זה פשוט כל הבית בשביל אורן.
1: ואשכרה כשאנחנו מדברים על זה, שירן, שצריך פה ציוד רפואי מציל חיים, זה משהו שכאילו יכול לשנות את המציאות מקצה אחד לקצה אחר.
3: חד משמעית, הוא פשוט חייב כיסא של מערכת הושבה, זה לא מותרות, זה פשוט להציל לא את החיים ולנו את החיים, כדי שנוכל באמת קצת יותר לנשום.
1: כן.
3: ואני גם התקשרתי למנכ״ל לשאול אותו, מה עם אורן? המנכ״ל בעלי שיח, אז הוא אמר לי, תקשיבי, אני ממש עכשיו זה השעה שלו, אנחנו ננסה לעשות הכל כדי שגם לאורן שלך יהיה כזה כיסא, מערכת הושבה.
1: שמי רגע.
3: אז אני באמת מתחננת.
1: אני אגיד משהו,
3: שנייה.
1: כן, אני אגיד משהו, כי אני שומע אותך באמת במצב של בכי וקושי וכו'. אני לא רוצה להשאיר אותך על הקו יותר מדי, למרות שרצינו להאריך קצת בשיחה הזאת ולשמוע יותר.
3: כן.
1: אני אומר דבר מאוד פשוט. שיהיה מאזין אחד עכשיו, שיגיד, הוא אומר, אני רוצה לאמץ את הילד הזה, את הילד שלך, את אורן בן ה-11, ובכלל את כל הילדים שנותרו כאן, ויחייג איתנו לכוכבית 2315. אני אומר, אני הולך לעשות כל מאמץ, שירן, שב-2-3 דקות הקרובות תהיה לנו בשורה טובה בשבילך.
3: תהיה לנו בשורה טובה, אני באמת מתחננת לעם ישראל היקר.
1: אני בטוח שהמאזינים של גלי ישראל, הם שומעים אותך ולא ישאירו אותך מאחור. ממש ככה.
3: אני ממש מתחננת, באמת, שיזכו כולם לשנה טובה ומבורכת ושמחה, ושאף אחד לא ידע, לכולם יהיה רק ילדים בריאים ושלמים, ואני ממש מתחננת למישהו אחד, רק אחד, שיתרום ויציל את אורן ואת המשפחה שלנו, כי זה באמת לא מותרות. כן. זה באמת להציל לנו את החיים, זה עניין של חיים ומוות כבר.
1: שירן, תודה רבה.
3: וזה לא רק לאורן.
1: תודה רבה ששוחחת איתנו. שיהיה בוקר טוב, להתראות. תשמע, זמרי,
2: כן.
1: קיבלנו כאילו, אתה יודע, אני כל הזמן אומר בשידורים, יש אמהות בצד השני, והן יושבות בבית בחרדה ובחוסר אונים, האם יהיה, לא יהיה, ואני אומר, אוקיי, עכשיו שמעתי את זה באוזניים. ואתה, כאילו, אתה יודע, זה הכניס לי קצת לוואו, כן. וואו. מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים, חייבים לצאת לפרסומות עכשיו. אנחנו עם 12 מאזינים אחרונים. קודם כל, הרבה מחיאות כפיים לכל המאזינים של הפרסומות האלה עכשיו.
2: איך אנחנו ביחס לפרשמן, אני רוצה לדעת.
1: אנחנו טוב.
2: כן?
1: כן.
2: מוטי, תירגע. אני שואל באמת, איך אני ביחס לפרשמן?
1: אנחנו עם 12 אחרונים.
4: 12 אחרונים ו-16 דקות לשידור.
1: 2-3-1-5, כוכבית. 2-3-1-5. אתם מקבלים גם את המתנות. סט צירים יוקרתי, גם מכונת קפה, שייקר נינג'ה, תבחרו, אתם מקבלים גם 20 כרטיסים. ואולי אתם תהיו הזוכים הגדולים במשכורת של 20,000 שקלים כל חודש לשנה שלמה, אבל בעיקר אתם מצילים עכשיו את אורן בן 11 ששמעתם פה את אמא שלו שירן, תיקחו אותה, תאמצו אותה, תיתנו לה את הכיסא שהיא כל כך ביקשה פה בדמעות ובבכי, כן? לילד שלה כדי שיהיה לו חיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל, במקרה אמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
0: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מה? מי?
11: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
12: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
15: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
16: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
17: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
18: עמוס תמם?
19: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
20: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
21: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
22: זאת הדרך של יוחננוף.
23: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או מקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: בכפוף לתנאי המבצע.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: חזרנו. תשמע, ראיתי הודעה של ליברמן, מישהו ששלח לי עכשיו.
4: איזה יופי.
3: שהוא אומר ככה.
4: מה אומר?
3: תשמע. לאביגדור ליברמן אין אגו ויש ניסיון. כן? אין אגו. והניסיון מלמדת שאסור לשדר לחץ בשום שלב.
4: ברור.
3: בלה בלה בלה בלה. כלומר, כל ההודעה הזאת הוא אני קולט שהוא פוסל ככה. את נתניהו, את הערבים ואת החרדים.
4: עקרונית, ליברמן בונה. ואת בנגביר
3: וסמוטריץ' לא.
4: עקרונית ליברמן בונה על 120 מנדטים לישראל ביתנו. זאת אומרת, זה, אם אני מבין נכון, אולי עם רעם, אז הוא צריך 114 מנדטים, כי עם רעם הוא הולך. תשמע, הולך להיות חגיגה הבחירות האלה, תדע לך, אני צופה עוד גדולות ונצורות.
3: אני יודע, אתה יודע, אבל אני אגיד לך משהו. אני אוהב את מערכת הבחירות הקרובה מסיבה אחת. א', היא גורלית ודרמטית, ואנחנו, אנשי תקשורת, אוהבים דרמות.
4: מאוד.
3: והדבר השני הוא שהכל על השולחן. אל תגידו אחרי זה, ביום שאחרי שאייזנקוט, לא ידענו שהוא יקים ממשלה בתמיכה או באימנות של המשותפת, של רם, ידעתם. אל תגידו שבנט מסוגל לעשות עוד איזשהו פוילישטיק או טריק שלא חשבנו עליו, כי ידעתם, הוא ככה, זה האיש. וליבר, בסדר, לא יודע, ויטר זה אירוע לא פתור אצלי. למרות שאני חושב שהוא כאילו סכנה קצת לגוש. טוב, שש דקות אחרונות לסוף השעה הזאת, אנחנו צריכים 10 מאזינים האחרונים. 10 מאזינים אחרונים.
5: דרמה, שיש 6 הורים שהם מחכים עכשיו.
3: 10 מאזינים אחרונים. 10 מאזינים אחרונים אנחנו חייבים פה עכשיו, רגע לפני שאנחנו מסיימים את השעה. חבר'ה, היינו פה משעות הבוקר המוקדמות. אנחנו בשידור מיוחד, ערב יום הכיפורים, עם עמותת עלי שיח. יש להם ילדים שצריכים ציוד רפואי מציל חיים. זה למשל, מיטת שיקום מתכווננת, כיסא גלגלים שהוא מותם ששווה עשרות אלפי שקלים, בלון חמצן, מחולל חמצן, דברים כאלה, אתם נותנים 180 שקל בחודש.
4: מה אתה רוצה מוטי?
3: אתם רוצים לתת לי לדבר?
4: לא, מוטי פה מטריף אותי, תקשיב.
3: 180 שקל בחודש, זה 6 שקלים ביום, ואתם מצילים את החיים של הילד הזה, של הילדה הזאת. עוד 10 ילדים אחרונים, ואני מבקש מכם, בואו נגיע ליד עכשיו. כל מי שמחייג מקבל מתנה חינם ללא הגרלה, סט סירים יוקרתי, או שייקר נינג'ה, או מכונת קפה, או מעבד מזון של פוד אפיל, המון המון דברים שיש לכם.
4: טינקו, שואף שוטף.
3: שואף שוטף.
5: כן. למה שואף שוטף? מי שואף, למה שואף שוטף ולא שואבת שוטפת? למה שואף שוטף?
4: כן, באמת, לא מתייחסים מספיק לנשים כמישהי ששואבת שוטפת, אז צריך גם בשואב אבק לקרוא לזה שואבת שוטפת.
5: אז הוא נתן לי פה כאן, אין לי כוח למצוא את זה, הוא נתן לי פה כמה הדגמות שכאילו צריך להטיל אותו יום שלם כדי שיעבוד 40 דקות, והוא לא מגיע לחלים ולסדקים, וכל העם צריך לטפל אותו כדי שהוא ינקה. למה זה שואף שוטף?
4: אתה סטנדאפיסט בסוף בפוטנציה. מתי אתה ממליץ על התוכנית שלי החיים על פי זמרי יום אחרי הפטריוטים?
3: אז אתם מקבלים את המתנות האלה ללא הגרלה.
4: ואת הפרק של השבוע אתם מקבלים.
5: שואבת שוטפת, יאללה.
3: טוב, תדברו, תעשו שיחה, פתחי וזמרי ופתחי בקליין.
5: סיימת לדבר על ליברמן?
4: עוד מילה, אני חוזר לדבר על המונדיאל, אוקיי? אני חוזר לדבר על המונדיאל. מה זה מונדיאל? כן, נו, תבין.
3: ובנוסף, אתם מקבלים 20 כרטיסים. אחד מכם הולך לזכות בזכות ה-20 כרטיסים הללו ב-20,000 שקלים משכורת כל חודש לשנה שלמה. מאזינים יקרים, בואו נתקתק את 10 מאזינים האחרונים, כי מדובר פה בחיים של 10 משפחות, 10 ילדים. כוכבית 2315. כוכבית 2315. הנה, יש לנו כבר את הילד הראשון מתוך ה-10, 9 מאזינים אחרונים. אנחנו פה בעיצומה של מערכת גיוס, כן?
4: גיוס.
3: אנחנו צריכים עוד 9 מאזינים שביד אחת יצילו חיים ויתנו לילדים האלה ציוד רפואי, וביד השנייה יקבלו 20 כרטיסים עם מתנות חינם, ואולי אחד מהם בעוד 3 שבועות. הולך קבל טלפון ממנכ״ל העמותה שמבשר לו שהוא זוכה ב-240,000 שקל בשנה, במצטבר 20,000 שקל משכורת כל חודש. כוכבית 2315. כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד 2 מאזינים כבר, אנחנו עם 7 מאזינים אחרונים. איזה יופי. איזה יופי שאתם מתקשרים ומפגינים פה ערבות הדדית ועזרה אחד כלפי השני, כי הילדים האלה הם ילדים שצריכים אתכם עכשיו, הם צריכים את עם ישראל. שמעתם פה קודם את אמא של אורן, אגב, שלקחו בשבילו כיסא. כן? כל הכבוד, כן, לקחו בשבילו כיסא. וככה האימהות האלה בחרדה ובחוסר אונים ובפאניקה. האם יהיה ציוד רפואי, האם הילד שלה יקבל חיים, לא יקבל חיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, שבעה מאזינים אחרונים, ותן לי לבשר לך זמרי שאנחנו עם עוד שלושה מאזינים נוספים, אין עליכם. כל הכבוד מאזיני גלי ישראל. אנחנו עם ארבעה מאזינים אחרונים. ארבעה מאזינים אחרונים. כדי להגיע ליעד של השעה הזאת. ואני אומר, דע לך מאזין יקר, מאזינה יקרה, דו לכם, שכשאתם עושים את הטלפון הזה, תעשו ככה עם עצמכם, ותדברו לבורא עולם. בורא עולם, הנה אנחנו עכשיו מצילים ילד ונותנים לו חיים, בבקשה שלנו גם תהיה שנה טובה. חותמנו לחיים בספר חיים טובים ביום הכיפורים, בזכות זה שהצלתם ילד או ילדה. אין לי ספק שבורא עולם ישמע את הבקשה הזאת שלכם, כי מידה כנגד מידה. כשם שאדם עושה, עושים לו. כוכבית 2315, כוכבית 2315. האם יהיו לנו את ארבעה מאזינים האחרונים? כן, יש לנו עוד ילד אחד, אז אנחנו כבר עם שלושה. זמרי,
4: כן,
3: יש מצב, יש מצב שאנחנו מסיימים.
4: אני עד שלא כפת פליישמן, אני לא נותן כפיים.
3: יש מצב, אתה יודע משהו?
4: כן.
3: אתה אומר, אנחנו נשארנו עם שלושה אחרונים.
4: כן.
3: אם יש בונוס, יעני כאילו שיבואו עוד חמישה מאזינים, ברכה.
4: הופה.
3: ברכה, שזה יבוא על
4: חשבון השעה הבאה. יש לך מתנות בשבילם?
3: כן.
5: בונוס כנגד בונוס.
3: אנחנו ניתן להם סט צירים, ניתן להם שקר נינג'ה, מכונת קפה. ארבעה, שלושה מאזינים אחרונים שמחייגים עכשיו. שלושה אחרונים מקבלים את המתנות חינם ממשליח מיוחד עד הבית. ואולי גם יהיו הזוכים הגדולים.
5: אולי אחד ייקח שלושה.
3: בהגרלה. בהגרלה.
5: אולי אחד ייקח שלושה.
4: גם יכול להיות.
3: לגמרי. כוכבית 2315. כוכבית 2315. לא לשכוח להגיד שהגעתם מהשידור בגלי ישראל.
4: תגידו זמרי.
3: כן? זמרי שלח אתכם.
4: כמו במוסף.
3: כי אני אגיד לכם למה. כי רק פה אתם מקבלים 20 כרטיסים. מה שמגדיל את הסיכויים שלכם לזכות במשכורת. של ה-240 אלף שקל בשנה, של ה-20 אלף שקל כל חודש, בצורה חסרת תקדים.
5: ותוך דקה כוכבית, גם מנכ״ל המותה מתקשר, יקי, לאימא. זה יהיה לפני סוף שעה זו.
3: כוכבית 2315, הנה אנחנו כבר עם שני המאזינים האחרונים,
4: אופה,
3: יפה.
4: אופה. כמה זמן עוד יש לנו אבל?
3: שני המאזינים האחרונים. מתי אנחנו
5: עכשיו
3: מסיימים?
5: עכשיו הגענו, בשעה
3: טובה. אנחנו מסיימים בזה? עוד... הבנתי, אוקיי.
4: יש לנו עוד דקה, חכה.
3: חבר'ה, שני מאזינים אחרונים. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, תעשו גם פדיון כפרות. הכסף הזה, הצדקה הזאת, תלך להציל חיים של ילד או ילדה בעמותת עלי שיח, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום.
5: אמן.
3: מידה כנגד מידה. כוכבית 2315, שני המאזינים האחרונים, ואני רוצה, אתה יודע משהו זמרי, כדי שלא נגיע לדקה האחרונה וזה, קודם כל להגיד לך תודה. וגמר חתימה טובה.
4: גמר חתימה טובה. מוטי, גמר חתימה טובה.
5: גמר חתימה טובה.
4: גמר חתימה טובה.
3: וששפו ענק לכל מי שעזר.
4: נכון, אמרו צומי.
3: כן. וששפו ענק לכל מי שעזר ולכל מי שזה, אבל אנחנו עדיין צריכים את שני המאזינים האחרונים שיחגו. כן, אנחנו עם האחרון. אנחנו עם המאזין האחרון שיש לנו פה בשעה הזאת. מי לוקח עכשיו את הטלפון? ואולי גם האחרון הזה, הוא יהיה הזוכה במשכורת של ה-20 אלף שקל. לך תדע, אתה או עד שמתלבטים אם להתקשר עכשיו, יכול להיות שאתם תהיו הזוכים הגדולים. כוכבית 2315, כוכבית 2315. איפה אתה מאזין יקר, איפה את מאזינה יקרה? תתקשרו עכשיו למען הילד הזה. זה חיים שלמים של משפחה, של הורים, של אחים ואחיות, שאתם פשוט נותנים להם אוויר לנשימה ונותנים להם חמצן ונותנים להם חיים. כוכבית 2315, אנחנו חייבים לסיים. הלוואי ויהיה לנו את המאזין הזה בזמן ההפסקה. כוכבית 2315.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
6: כל שישי בתשע בבוקר.
7: אלדד בק, המומחה מספר אחת לאירופה.
8: הגענו למציאות שבסוגיות כמו אונס קבוצתי של נערות, בריטניה משמיעה הרפול מוסרי, כן, פרשת הגרומינג, אבל בשאלת E1, ראש ממשלת בריטניה אומר דברים נחרצים.
9: אני חוזר ואומר, איפה נמצא חאן אל-אחמר? ב-E1. מה עשינו בעניין הזה? כלום.
6: פעמיים הפוך, כל שישי בתשע בבוקר.
10: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם?
18: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
20: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: שומעים שזה ישראלי,
4: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושב כפר קסם בשנות ה-20 לחייו בגין ביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. על פי האישום החליט התושב לבצע פיגוע בחוות שרתי המחשב של חברת התוכנה אמדוקס ברעננה, מתוך הערכה שפגיעה בה תגרום לנזק כלכלי ומדיני חמור למדינה. שר התרבות מיקי זוהר פועל להפסיק את המימון לטקס פרסי אופיר, לאחר שבשנה שעברה הוא ענק הפרס לסרט האנטישמי הים המקדם את מיתוס הנקבה. הסרט עם זאת מומן על ידי משרד התרבות בחלקו בתקופת כהונתו של זוהר. הסרט הזוכה בפרס אופיר מקודם כמועמד לפרס האוסקר בארצות הברית, ולאורך השנים הוא ניתן פעמים רבות לסרטים בשירות האויב. ארגון יוניפיל צפוי לסיים את תקופת סמכותו בתום השנה האזרחית 20 שנה לאחר הקמתו בעקבות מלחמת לבנון השנייה. מנהיגי לבנון, צרפת וירדן נועדים היום בפריז כדי להיערך להעברת סמכויות לצבא לבנון ולגיוס תרומות לפעולתו. הוועידה אמורה הייתה להתקיים בחודש פברואר, אך נדחתה בעקבות מבצע שאגת הארי. המשטרה עצרה שני חשודים ערבים שניסו לבצע לינץ' באם ובנה שנכנסו בטעות בחודש שעבר לג'נין. במהלך שהותם חסם אותם המון ערבי תוך שניפץ את שמשות הרכב שלהם. הבוקר הוגשה נגד שני החשודים הצהרת תובע, ובימים הקרובים עתיד להיות מוגש נגדם כתב אישום. משפט נתניהו, פרקליטיו של ראש הממשלה, הגישו הבוקר בקשה רשמית לבית המשפט לזמן לעדות את היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט בחודש האזרחי הבא, מספר שבועות לפני הבחירות. הבקשה הוגשה עבור 7 ימי עדות בשני מועדים, בין 11 ו-12 באוקטובר ובין 18 ל-22 באוקטובר. כל זאת כדי לאמת את מנדלבליט על דוכן העדים עם שאלת חוקיות פתיחת החקירות בתיקי האלפים. כעת ממתינה הבקשה של צוותו של נתניהו להכרעת השופטים. ערבי תושב שכם דרס למוות רוכב אופניים בהרצליה. המחבל חדר לישראל בניגוד לחוק, נהג ברכב גנוב והתהפך על הרוכב. המשטרה תפסה במכונית ציוד פריצה לכלי רכב. בשוודיה הסתיימה ספירת הקולות בבחירות הכלליות שהתקיימו ביום שני, ומסתמן מהפך בפער זעום. גוש השמאל זכה ב-175 מושבים בפרלמנט, לעומת 174 לגוש הימין המכהן כעת. מדובר בפער של כ-26,000 קולות, במדינה המונה כ-11 מיליון אזרחים. בתל אביב יחסמו החל משעות הצהריים רחובות באזור יד אליהו לקראת משחק הדרבי בכדורסל הערב בין קבוצות מכבי להפועל בעיר. במשטרה קוראים לאוהדים להקדים את הגעתם להיכל הספורט בשל בידוק קפדני בכניסה, ומבהירים כי לא תתאפשר הכנסת כלי נשק או הפקדתם בכניסה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום יוסיף להיות חם, בשעות הלילה תחול התקררות משמעותית, ומחר צפויים גשמים וסופות רעמים, בעיקר בצפון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות שלנו בבית, בדרכים, בעבודה. כיף שאתם איתנו בשעה הזו. חברים, אנחנו נמצאים ממש בערב יום כיפור. אלו הימים הכי מיוחדים והכי גורליים בשנה. ימים שבהם כולנו מחפשים לפתוח את הלב, להרבות בטוב ולהבטיח לעצמנו ולמשפחה שלנו שנה טובה, בריאה, שקטה וגמר חתימה טובה. והנה ההזדמנות הגדולה שלכם בשעה הזו. אנחנו פותחים עכשיו שעה עבור הילדים המיוחדים והתאורים של עמותת עלי שיח. יש שם מאות ילדים והורים שמחכים ומצפים ברגעים אלו ממש לתרומות שלכם. הורים שיושבים בבית עם דמעות בעיניים ומייחלים לציוד שיקומי מציל חיים, לכיסא גלגלים מותאם, מיטה, מכשיר הנשמה. שמעו מה קורה בשעה הזאת בלבד. כל אחד ואחת מכם שמחייגים עכשיו ומצטרפים למערך התמיכה בילדים האלה, מקבל מתנה לבחירה במקום, מעבר לזכות המטורפת שתגיעו אותה ליום הדין. בכל שיחה שתבצעו עכשיו, אתם לא רק מעניקים מתנה לעצמכם ולמשפחה שלכם, אתם משנים חיים של ילד ושל הורים שיושבים בבית ומחכים לאור שבקצה המנהרה. המנכ״ל של העמותה נמצא איתנו במוקד. ברגע שאתם מחייגים, הוא מרים טלפון בזמן אמת לאמא שמחכה ולאבא שמחכה, ומבשר להם, הילד שלך קיבל את הציוד שלו. אז אל תפספסו את השעה הזו. אנחנו כאן בשעה הקרובה רוצים להגיע ליד של 40 כיסאות, מערכות הושבה, מיטות. אלו מערכות, תכף נפרט על מה מדובר, כי זה לא כיסא גלגלים רגיל, וגם לא כיסא גלגלים ממונע או חשמלי, זה משהו הרבה הרבה יותר מעבר לכך, אנחנו תכף נסביר, אבל אנחנו לוקחים עלינו השעה הזאת יעד של 40. יש בתור 40 ילדים שמחכים לבשורה ממנכ״ל העמותה, שהמערכת שלהם הגיעה, והם יכולים מיד להיכנס עוד לפני יום כיפור, יכולים להיכנס לבתים המיוחדים שהעמותה מחזיקה ברחבי הארץ, לקבל את הציוד שלהם, וכמובן עם הציוד הזה גם להתנייד ולחיות בעצם חיים שהם לא חיים רגילים, כמו של כולנו, של רובנו, אלא חיים מיוחדים, אבל בכל אופן אלו חיים. אז אל תפספסו את השעה הזאת, אנחנו רוצים להגיע ל-40 כאלה, הקווים פתוחים עכשיו, חייגו אלינו כבר ברגע זה. לכוכבית 2315, כלומר כוכבית 2315, וקחו חלק במצווה העצומה הזו, קבלו את המתנה והביטוח שלכם לשנה החדשה, ותביאו אור גדול להורים ולילדים שמחכים לכם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, חייגו עכשיו, אנחנו מחכים, המוקד מחכה לשיחות שלכם. כאן באולפן מתי טוכפלד, אני רוצה להזמין אלינו את מוטי, שלום.
4: שלום מתי, שלום לך, למאזינים, למאזינות.
8: אני חייב לספר לך, אתה יודע, משהו ממש, אני מכיר את עמותת עלי שיח, אני רואה את הסניף שלהם בירושלים, ובמיוחד את המקום, מקום ככה די סוען ומרכזי, ששם מגיעים הרכבים המיוחדים, אחרי שלקח אותם או אסף אותם מהבתים, או שיש להם כל מיני פעילויות מיוחדות, ואז הם מגיעים הביתה. והרכבים האלה לפעמים יוצרים פקקים, כי זה מקום כזה מאוד צוען.
4: זה גם ילדים נכים שעד שהם יולים.
8: לא רק שזה, זה, אבל שאני רוצה לספר. ואז הרכבים האלה יורדים. בהתחלה נהגים שמאחוריהם ככה, אתה יודע, מצפצפים, חוסר סבלנות, מה עכשיו וזה. אבל אז מתחילים לרדת בזה אחר זה, במעלון של אותם רכבים, מתחילים לרדת את הילדים. יחד עם הצוותים, עם המדריכות. ואז אתה רואה למה התעכבת. אתה רואה על מי מדובר. אתה רואה ילדים פשוט מופלאים. כל ילד כזה, הוא נראה לך כמו מלאך. הם יושבים כל אחד על כיסא אחר, שנראה אחרת, והצורה שלו אחרת. אחד זקוף, אחד כפוף, אחד שוכב, אחד... פשוט, זה דברים... תכף אולי תסביר לנו בדיוק מה המערכות האלה, אבל הם פשוט יורדים ככה והולכים בשורה לתוך הבית, או לפעמים הפוך, מהבית לרכב. ואני רואה אותם, אני מסתכל על הילדים האלה, ואני אומר, איזה דבר מדהים, איזה דבר מדהים העמותה הזו והפעילות הזאת, והעובדה שיש כתובת לילדים המלאכים האלה, שיש להם באמת מחלות נדירות, זה יכול להיות כתוצאה מתאונות, זה יכול להיות כתוצאה ממחלות, זה יכול להיות מולד, וזה יכול להיות משהו שילד נולד בריא לחלוטין, ופתאום קרה לו משהו, פגיעה מוחית, או פגיעה או ניוון שרירים, או מחלה, או דברים כאלה, ופתאום הם מגיעים למצב שבו הגוף לא יכול לשאת את עצמו. ולפעמים גם זה בגיל די מאוחר, זה יכול לקרות גם בגיל 3 ו-4 ו-5, ואז הדברים האלה פשוט מדהימים, אני רואה את זה בעיניים, ואי אפשר שלא להגיד, בונה, ברוך השם שזכיתי לקחת חלק כאן ברדיו, במשדר התרמה מיוחד למען הילדים האלה.
4: כן, אז מתי, אני קוטע אותך, באמת לקחנו לעצמנו יד לשעה הזו, כמו השעות הקודמות, יד של לבשר ל-40 הורים, לקחת 40 ילדים כאלו, כמו שאמרת, לכל אחד הכיסא המיוחד, המתכוונן, למה? כי אנחנו לא בשטנץ, לכל ילד יש את סוג הניחות שלו, את סוג הגובה שלו, את סוג המשקל שלו, לכל ילד מגובה שונה, משקל שונה, והם צריכים כיסא מותם באופן אישית, בשביל שהם יחיו, זה לא פינוק, זה נם, אחד יש לו נמג אדם, אחד יש לו קריש, אחד יש ניוון שרירים, אחד מחלה גנטית כזאת, היא אחד אחרת שלא נדע. ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, אנחנו פותחים את הקווים בעוד חצי דקה ל-40 מאזינים ומאזינות ששומעים אותי, עכשיו יש להם לב רחום וחנון. הייתם נותנים כל עון שבעולם בשביל כזה ביטוח. אנחנו כולנו עושים ביטוח כל היום, ביטוח רכב, ביטוח חיים, ביטוח דירה, ביטוח תחולה. פה יש לכם את הפוליסת ביטוח שהקדוש ברוך הוא מבטיח. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אנחנו יומיים לפני יום כיפור, זה הזמן שלנו לקחת את הטלפון ובוא נבשר. לא לפני שאני פותח את הקווים, אני רוצה להגיד לכם שמנכ"ל העמותה, איך שאתם מתקשרים ומרימים טלפון לעלי שיח ומאמצים כזה ילד ב-180 שקלים לחודש, מיד מנכ״ל העמותה מתקשר לאמא ואומר לה, הנה גם הילד שלך נכנס, יקבל את הכיסא שנותן לו חיים, ובתוך חודש זה כבר יהיה אצלו אצל הילד, כיסא מותאם בדיוק למידותיו. אני פותח את קווי הטלפון ל-40 הורים, כוכבית, ל-40 מאזינים ומאזינות, שנבשר ל-40 הורים את הבשורה הזו, כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, כל מי שיתקשר עכשיו, מעבר לזה שהוא מאמץ ילד ונותן לו חיים, יקבל מתנה עד אליו הביתה ללא הגרלה. תרשמו טוב מה אני אומר לכם, וזה מתנה חינם ללא הגרלה, או סט צירים של פודאפיל בשווי 1500 שקלים, או שייקר נינג'ה, או מאבד מזון, או טינקו. שואב שוטף אליכם הביתה במתנה, כן מתנה, כל מי שיחרג עכשיו יחד איתי. אני פותח את קווי הטלפון, כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה בוא נגיד, מתי בוא נגיד, הנה יש לנו כבר שני מאזינים ראשונים שלקחו לעצמם כיסאות, אז אנחנו כבר שניים הראשונים, ושמנכ"ל העמותה מתקשר אליהם, אנחנו עם 38 לשעה הזו, כוכבית 2315, כוכבית 2315, וזה הפרקליט הכי טוב שלנו,
8: בדיוק.
4: ליום ליום הדין.
8: אז תראו, אנחנו נמצאים ממש ממש ממש ככה פרטי, אנחנו נמצאים ממש כל כך קרוב ליום הכיפורים, וזה דבר מדהים, כי בין, מי לא מחפש זכויות? מי לא מחפש, אתה יודע, את המלאך השומר הזה שיבוא איתו לתפילות ביחד, וזו ההזדמנות שלנו, כי אנחנו רק מרימים טלפון ועושים הוראת קבע, שהיא באמת אפשרית. תחשבו על זה, 180 שקלים בחודש, זה לא סכום גבוה.
4: זה 6 שקלים ביום, זה חצי כוס קפה, זה כן, פחית עולה יותר.
8: בדיוק, וגודל הזכות שאנחנו מקבלים עם הדבר הזה, אין לתאר בערב היום הקדוש. 180 שקלים לחודש, 36 תשלומים. תכף נדבר גם על המתנות שמקבלים ברגע שמקבלים את ברגע שעושים את ההוראת קבע, אבל חבל לבזבז זמן. אני חושב שכל מי ששומע אותנו עכשיו, במיוחד גם שלוקח זמן להכין את המערכות האלה, כלומר, הילד מקבל מיד את הבשורה שהתרומה הגיעה והוא נכנס לעניינים, והאמא מקבלת את הטלפון והבשורה והשמחה בבית, ותחשבו רק, אפשר לדמיין רק על את השמחה הזאת, על הטלפון של מנכ״ל העמותה. ושוב אני אומר, על כל טלפון שאתם עושים עכשיו וסוגרים, מיד באותו הרגע, לא מחכים לסוף השעה, באותו הרגע המנכ״ל אומר לאבא בתור, ברשימה, על הילד הבא בתור, לאמא, יש לנו בשבילכם.
4: והנה אני קוטע אותך על עוד אחד שאני תוך כדי מקבל את קום המוקד, אנחנו כבר עם 3 ראשונים לשעה הזו. אמרתי, אני חייב להגיד לך שזה שעה עם קצב מצוין, הלוואי שככה נמשיך. ואני רוצה להגיד לכם שבאמת בקצה ישנם הורים שמחכים למשדר הזה, הם נמצאים, הם קיימים, הם רוצים לשמוע שאנחנו באמת אימצנו את הילדים שלהם ונתנו להם את כל החום והאהבה הזו.
8: זהו, וזו ההזדמנות שלנו לעשות את זה, וכמה שיותר מהר. בתחילת השעה, לא צריך לחכות לסוף השעה, להתקשר עכשיו לכוכבית 2315, ולא לתת לאמא להמתין. להתקשר עכשיו, והאמא מקבלת את הטלפון, וככה אנחנו נכנסים ליום הקדוש, ככה המשפחה הזאת נכנסת ליום הקדוש, ואחרי זה חג הסוכות, ושמחת תורה, וכל השמחה הזאת, וכל המועד, כשהם יודעים שהבשורה שהם כל כך חיכו לה, והילד כל כך חיכה לו, מתגשמת, וזה בזכות הטלפון שלכם, ובזכות ההתגייסות הזאת שלכם. אז התקשרו לכוכבית 2315, עוד מעט גם נגיד, יש מתנות, אתם צריכים להגיד שאתם מתקשרים, ששמעתם את השידור בגלי ישראל, ואז תיפתח בפניכם רשימה של מתנות.
4: ואתה יודע מה לא דיברנו? לא דיברנו על זה שכל מי שיתקשר עכשיו, ויגיד שהגיע מרדיו גלי ישראל, מעבר לזה שיקבל מתנות ללא הגרלה. כן, תרשמו את המתנות, זה משהו שידיד העמותה נתן פה, סצרים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים, טינקו, שואב שוטף, מכונת קפה, שייקר נינג'ה, כל מי שיקח את הטלפון עכשיו ויחייג יחד איתי, יקבל את הדברים האלה ללא הגרלה. ובנוסף, יהיה פה מישהו אחד שיקח בעזרת השם ידיד העמותה, ש...
9: שתרם 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. מי שמתקשר עכשיו מקבל 20 כרטיסים להגרלה הזו. זו היסטוריה שלא הייתה בתולדות הרדיו. 20 כרטיסים להגרלה, מי שמתקשר לעכשיו ומאמץ כזה ילד. אני פותח את קווי הטלפון, תגידו, הגענו מרדיו גלי ישראל, יש לכם גם מתנות שוות וגם 20 כרטיסים, ומי יודע, אולי את מאזינה שעכשיו שאמרת אותי, לא סתם בדיוק פתחת עכשיו את הרדיו, ואולי את תהיה הזוכה הגדולה, אנחנו צריכים לתת לקדוש ברוך הוא לפעמים את הדרך.
8: את האופציה.
9: כן, אז אני פותח את קווי הטלפון, כוכבית 2315, כוכבית 2315, התחלנו עם 40, ארבעה ראשונים שנלקחו כבר, ואנחנו עם 36 לשעה, הנה אני מקבל עדכון על עוד אחד שנלקח, וזה מדהים. אז אנחנו 35 האחרונים, תגידו גם מרדיו גלי ישראל, תקבלו גם 20 כרטיסים להטבה המטורפת הזו, ואולי 20,000 שקל חודש הבא יהיה לכם בחשבון הבנק למשך שנה שלמה.
8: הלוואי, תשמע, בעזרת השם אמן, אני מאחל לכל אחד ואחד. ואני רוצה להגיד לך, מוטי, אני רוצה לספר לך שאתמול
9: כן,
8: בלילה, ב-11:30 בלילה, קיבלתי טלפון שזכיתי בהגרלה.
9: מה?
8: לא קשור לכאן, כן. הגרלה אחרת. זכיתי בהגרלה, פרס גדול, פרס שווה.
9: כן.
8: ואתה יודע, אני מאלה שאף פעם לא זכו.
9: וואלה.
8: אף פעם לא זכיתי, ולא, אתה יודע, ולפעמים אתה יודע, אתה משתתף וזה. לא זכיתי בכלום, ופתאום אני מקבל את זה טלפון. אז אני רוצה להגיד לכם, שתדעו לכם, יש ניסים.
9: אופה.
8: והקדוש ברוך הוא שאומר עלינו, ומי שלא זכה אף פעם, אולי יזכה עכשיו. ובעזרת השם, אני מאחל באמת לכל אחד ואחד שירים את הטלפון ויזכה בפרס הגדול. יש דברים אבל שזוכים להם, שהם ללא פרס. ומה שזוכים לו ללא פרס, זה הזכות העצומה הזאת, שיש לנו את ההזדמנות לתת מתן, לתת מתן בסתר, איך שתרצו, ולתת למשפחה אור ושמחה בלב, ואור החיים ונשימה. ואני רוצה להגיד לכם שהילדים האלה, חלקם, הם ילדים שבראש, במחשבה ובהרגשות, הם בריאים לחלוטין. הם בדיוק כמונו. הגוף שלהם לא עובד. הגוף שלהם לא מתפקד, אבל מבחינה שכלית ומוחית, הם חושבים צלול ובהיר והכל. והילדים האלה, הם צריכים פשוט להמשיך לחיות. זה מה שהם רוצים, זו השאיפה שלהם. יש ילדים שרוצים ללכת לכל מיני בילויים, וללונה פארק, ולחול, ולעשות כל מיני פעילויות וכו'. הם יודעים שאת זה הם לא יקבלו. הם יקבלו רק את הדברים שהעמותה, שכבר נהיו חלק ממנה, והעמותה הזאת היא ממש בשר מבשרם, והמדריכות, באמת שעושות עבודת קודש, וכל מנהלי העמותה, וכל מי שאחראי שם על ההזנה, ועל הפעילויות, ועל התמיכה, ועל כל הדברים האלה, באמת עבודת קודש צדיקים, שמלאכתם נעשית. ואני רוצה להגיד לכם שהילדים האלה, כל מה שהם רוצים, זה שימשיכו להמשיך לחיות. עכשיו יש את אלה שזכו, והם כבר בפנים, ויש להם את אותה מערכות יושבה שאני ראיתי במו עיניי, איך הם נראות המערכות הללו, כיסאות, מיטות, כל אחד לפי הצורה שלו, והם עושים את הפעילויות והכל, אבל יש את אלה שלא זכו, ואליהם אנחנו פונים בשעה הזאת, אלה שעדיין לא בתוך העמותה.
9: יש לנו פה, מתי, כן. לא לפני שאני אומר לכם, אז אם תמשיכו לחייג כוכבית 2315, יש לנו פה את יעל על הקו, יעל אמא של אפרת, שומעת אותנו, שלום לך.
10: כן, שנה טובה לכולם.
8: שנה טובה, ומה חתימה טובה. תספרי לנו.
10: שנה טובה.
8: על אפרת.
10: אז ככה, אפרת היא בת 13.5, היא בת יחידה, היא נשמה מיוחדת, היא סובלת מתסמונת נדירה. לצערנו, אין לנו עוד ילדים, ולצערנו גם, שוב, כמו שאמרתי, היא... ילדה שלוקחת מאיתנו את כל כוחות הנפש, את כל הכסף שכבר כמעט ולא נותר לנו, כי באמת אנחנו משקיעים בה את החיים שלנו. היא פשוט חייבת מערכת של כיתה, את מערכת ההושבה. זה בעצם כיסא שמותאם אליה ספציפית, זה מתאים לנכות שלה, לגובה שלה, למשקל שלה. יש שם מחולל חמצן שבעצם הוא יכול לעזור לה.
9: בכיסא עצמו מותקן לה?
10: בכיסא עצמו, כן, בכיסא עצמו מותקן מחולל חמצן.
9: אנחנו קוראים לזה כיסא מתי, זה מערכת הושבה, תבין איזה מערכת זה, אנחנו חוטים פה למטרה שאנחנו קוראים לזה כיסא. זה חתיכת מערכת, תקשיבי, היא אומרת רק אימא של אפרת פה מספרת ששם מחולל חמצן בתוך הכיסא הזה, סליחה שקטעתי אותך, כן.
10: כן, לא, זה ממש, החיים שלה תלויים, כבר ראינו, כבר ניסינו הכל וראינו שהחיים שלה תלויים ממש במערכת הזו, זה חד משמעית מערכת. היא עוזרת לה לנשום, היא עוזרת לה לחיות, היא יודעת בדיוק ככה לקלוט את הגובה והמשקל שלה, והיא פשוט מתאימה את עצמה אליה.
8: ספרי רגע על החיים לפני שהיה לכם את המערכת הזאת ואחרי.
10: אז החיים הם לא פשוטים בכלל. ההתמודדות עם ילדה כזו, הם לא פשוטים, הם מביאים אותנו לסף מאוד לא פשוט. זאת אומרת, זה סוחבים אותה, לוקחים אותה, ההתניידות איתה מאוד מאוד מורכבת, זה בעצם מונע מאיתנו להגיע להרבה מקומות.
9: אני קורא עכשיו למאזינים שלנו, מי מהמאזינים שלנו לוקח עכשיו ואומר פה, בזמן שאימא של אפרת שומעת אותנו, מי מהמאזינים שלנו אומר, הנה אני לוקח, זה כיסא אומנם יקר, הנה אני אומר לכם, הכיסא של אפרת, אני רואה פה, זה כיסא עם המחולל חמצן, זה מערכת עם המחולל חמצן, עם מערכת שעולה 720 שקלים בחודש, זה מערכת יקרה מאוד, אבל אתם שומעים פה את אימא של אפרת אומרת, זה נותן לה את החיים, זה לא עוד מערכת הושבה, זו מערכת הושבה עם מחולל חמצן. מתי, מה אנחנו יכולים להגיד? אתה יודע, מאזינים עכשיו שומעים אותנו ומתלבטים, אתה יודע, עניינים, דברים, אולי בטוחים שהרבה אנשים מתקשרים, לא, עכשיו אנחנו צריכים בשעה הזו, בדקה הזו, לתת לה, אני רוצה שעדיין שאימא של אפרת איתנו על הקו, בואי תגידי את אימא של אפרת רגע, למאזינים שמתלבטים עכשיו אני מתקשר או לא. מה את אומרת?
10: אני אומרת שבאמת הגענו למצב שהבנו שזה כבר חיים או מוות. זהו.
8: עד כדי כך.
10: לנו בבית כבר אין חיים. אין לנו חיים, באמת אין לנו חיים. אז אנחנו מרגישים שזה כבר או זה, או פשוט, אני חוששת להגיד את זה, אבל כאילו, מה יקרה ביום שאחרי? נשאר גם בלעדיה?
11: יקירתי.
10: אז אולי יש עוד סיכוי אחד.
8: מצטרפת אלינו שיפי.
11: זהו, אני מצטרפת אליכם לשידור, אני שיפי, ואני שומעת אותך, ואני רוצה להגיד לך כאימא, את קוראת לי את הלב, אבל אני יכולה להבטיח לך דבר אחד. אנחנו נמצאים פה במקום, אין מי ששומע אותנו עכשיו, ויאפשר למצב הזה לקרות. כי מגיע לכם את הידיעה, ואת הרוגע הנפשי הזה, לפחות בתוך כל הקושי הזה, שיש חתימה לחיים, ואנחנו איתך, ואת תראי, בעזרת השם יתברך כמובן, עם כל המאזינים היקרים ששומעים אותנו, שאנחנו לא נוותר עד שלא נדע שאת יכולה לנשום קצת.
8: כן,
10: זה... כי תמיד אנחנו אומרים שלנשום אנחנו כבר לא נושמים, חיים וואו. כבר אין לנו, החיים שלנו כבר נלקחו מאיתנו, אז לפחות לא ניתן חיים.
8: זהו, בעזרת השם, אנחנו פה בשביל לתת חיים, אנחנו פה בשביל
9: לסייע. אנחנו בעזרת השם נשוב ונעדכן אותך עוד מעט, תודה לך, אימא של אפרת, תודה לך, ואנחנו בעזרת השם נעדכן אותך, יעל, עוד מעט בעזרת השם נתקשר אלייך, בעזרת השם שהכיסא גם של הבת שלך, בעזרת השם נלקח.
8: בעזרת חברים השם, וחברות, משום. אנחנו כאן במשדר מיוחד, כדי לתת חיים, כמו שאנחנו שומעים, ושמענו את הסיפור עכשיו, לתת חיים לילדים ולתת חיים למשפחה שלמה. 180 שקלים בחודש, 36 תשלומים, כוכבית 2315, ויש לנו את ההזדמנות לקנות את הזכות הגדולה ביותר שאפשר לעלות על הדעת ערב יום הכיפורים, ערב יום הדין. רק בראש השנה, שיפי, אמרנו בראש השנה, מי יחיה, מי ימות, ממש. מי בקיצו, מי לא בקיצו. אבל אנחנו יודעים שנכון שהייתה החלטה בראש השנה, אבל החלטה
11: הזאת לא
8: יכולה...
11: אבל זה לא חתום, רגע, בדיוק. אנחנו עדיין במסע ומתן.
8: בדיוק.
11: ואתה יודע, מתי, למה אני מתרגשת? הרי אנחנו, כל עם ישראל יעשה את מנהג הכפרות אוטוטו. ומה אנחנו אומרים שם? נפש תחת נפש.
8: כן.
11: אני באמת אומרת, בסוף, כשאנחנו אומרים, אני הולכת להציל עכשיו נפש בישראל, כשאני עכשיו נותנת את התרומה הזאת, אני אומרת, מה אני באה לבורא עולם? זאת הנפש שאני נותנת,
8: ובורא עולם... אני רוצה את הנפש שלי.
11: חזל אמרו לנו, מידה כנגד מידה לא בטלה מן העולם. כן. איך שאדם מתנהג, ככה מתנהגים איתו. ופה אנחנו, הנה, אני שומעת את האימא הזאת, אני אומרת לך, כאימא, אני פשוט הלב שלי, אני בא לי לחבק אותה. זה כן. לא גיוני מה שהיא עוברת.
9: אנחנו רוצים, אני רוצה לעדכן אתכם שהתחלנו עם 49 כבר נלקחו, כבר בדקות הראשונות של השעה הזו.
11: מה אתה
9: מדהים,
11: אומר?
9: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. המאזינים של גלי ישראל, עם לב ענק.
8: אמותי, לא...
9: כוכבית 2315, אבל אנחנו עדיין מחכים, כוכבית 2315, יש מתנות שוות, סצרים של פוד אפיל, מולטי קיצ'ן, מכונת קפה, טינקו, נכון, ואנחנו עדיין אבל מחכים למאזין עם לב רחב, למאזינה שתיקח עכשיו את הכיסא של אפרת. כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, בואו תיקחו ותיתנו חיים.
8: בוא נדבר קצת על הפרסים ועל ההגרלות, אני רוצה לדבר על זה כי זה גם דבר שהוא דבר מדהים, כי מי שזכה בהגרלה לראשונה בחייו אתמול.
11: מזל טוב. אתה יודע מה חשבתי על זה? תראה, זה מדהים. אני חשבתי בהתחלה, כשראיתי את המתנות פה, שזה דבר גשמי. אבל אתה יודע מה אחר כך חשבתי לעצמי? אמרתי, מה כל אחד, תלכי לרגע לתורת החסידות, מה היה אומר?
8: נכון.
11: בעזרת השם, כשעם ישראל, עכשיו לקראת חג הסוכות אותו, אחרי יום כיפור חג הסוכות,
8: כן.
11: יבשלו את המאכלים המיוחדים, בסירים החדשים, עם המתנות החדשות, יפארו כן, את שולחן החג, כן, כן. זה לגמרי
9: והנה
11: רוחני.
9: והנה עוד אחד אני מקבל עדכון של ילד שאומץ, אז אנחנו עם עשרה ראשונים, כן, ברוך השם.
8: אז אנחנו מדברים על כל מי שירים טלפון בשעה הזאת, מקבל ללא הגרלה. כלומר, ברגע שירים את הטלפון, מקבל ללא הגרלה, מתנה לבחירתו. או סט סירים, מולטי קיצ'ן, או קוצץ ירקות של פוד אפיל. או שייקר נינג'ה, או מכונת קפה, או מעבד מזון של פוד אפיל, או נינג'ה
9: הרבה
8: גריל.
9: הרבה מאוד מתנות שוות.
8: או יפה. טינקו. מה זה טינקו, שיפי?
11: וואי.
9: שואב שוטף.
11: כן.
9: שואב שוטף.
11: אני מודה שאני עדיין לא זכיתי שיש לי כזה דבר בבית.
9: מישהו שאל פה מקודם, בשעה הקודמת, עם זמרי, למה אומרים שואב שוטף ולא שואבת שוטפת?
11: או, יפה, שאלה טובה.
9: אז ענו פה, היה פה הרבה מאוד תשובות. חלק מהתשובות היו שצריך להטעין אותו יום שלם, כדי שיעבוד 40 דקות, זה מזכיר
11: את זה מזכיר
9: שואב,
11: גבר.
9: פחות משואבת, ומישהו אמר שצריך לטפל בו כל היום, אחרי שקצת מנקה, הוא לא מגיע גם לאחורי, בקיצור, היה הרבה מאוד
11: אתה יודע זה. מה אני רוצה, אתם עכשיו מדברים על השואב שוטף, אני יכולה להגיד לכם משהו, בתור אחת שסיירה במרכזי היום של עלי שיח, בדירות, בדיור של אנשים שלא יכולים לגור בבית שלהם, אני חושבת על זה, איזה ברי מזל אנחנו, שמה שאנחנו שואלים את עצמנו זה אם יש לנו שואב שוטף או לא. אנחנו קמים בבוקר, מכינים קפה, נכון?
8: ממש.
11: נוטלים ידיים, מצחצחים שיניים, עושים דברים שנראים לנו כל כך טריוויאליים. כן. רבותיי, יש מאות, רק בעלי שיח, כן, דברתי אתכם על מאות בכל רגע נתון של אנשים, שאת הפעולה הפשוטה הזאת, של לקום בבוקר ו... אתה יודע, סליחה שאני אומרת, לקנח את האף או לנגב את הרוק, לא יכולים לבד. ואני ראיתי שם גם מילדים ועד בני 50 ו-60, אתה יודע מה זה שכל החיים הם חיים בצורה, הם לא יכולים לדבר, הם לא יכולים ללכת, הם לא יכולים להזיז את הידיים. אני יצאתי משם בטלטלה עזה, אני פשוט הייתי רק בתודה לבורא עולם, לא מעניין אותי מה יש לי בסל שלי, מה שנקרא באתגרים שלי, תקשיב, עצם זה שאני יכולה ללכת, לנסוע,
9: וזה ההזדמנות של חמשיף, אני אומר, כולנו קונים, כל היום אנחנו עושים, רוכשים ביטוח, ביטוח לרכב, ביטוח דירה, ביטוח בריאות, אנחנו עושים את זה, כי זה בעצם המעשה האחרי, מעשה הגיוני. אבל אני שואל אתכם עכשיו, מאזינים ומאזינות ששומעות אותי, אני שואל אתכם, תגידו, זה לא הגיוני לרכוש את הפוליסת החיים, את הפוליסת הביטוח החשובה מכולם, את הביטוח הזה?
8: שעלה אמר הקדוש ברוך הוא, ובחנוני נא בזאת.
11: נכון, מצוות צדקה.
8: בדיוק, כשנותנים צדקה, אנחנו בערב יום כיפור, ואנחנו צריכים, מחפשים את הזכויות האלה. עכשיו מה, נתחיל לעבור על כל השנה מה עשינו, ועשה רשימה? יש לנו הזדמנות פה למשהו חדש, למשהו שתוספת על מה שעשינו.
9: וזה בתוך חיים, ואני רוצה להגיד עוד משהו, שכל מי שמתקשר עכשיו, נותן את השם שלו ואת שם משפחתו, את הילדים שלו, ואנחנו למקובל האלוקי, הרב בצרי שליטה, שהוא יעבור שם, שם, בתפילת כל נדרי, ובתפילת נעילה, שם, שם עליכם למה שאתם רוצים, לזיבור, לבריאות, פרנסה, והבטיח שמי שייתן ישלים את שנתו בטוב ובנעימים.
11: רגע, וההמשך של הציטוט הזה, אני קראתי את הציטוט המלא, בבריאות ובשמחה. איזה דבר מלא.
9: זה ביטוח חיים, כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה אני רוצה להדכן אתכם על עוד שניים. אנחנו כולם עם 12, אנחנו עם 38 אחרונים שאנחנו צריכים לשעה הזו, בעזרת השם, הלוואי שאנחנו נעמוד ביד.
8: מצד שני, אני מסתכל גם על השעון, ואני רואה שמה שנקרא לך, שעון יכול לדופן תקתק. נכון. טוב, כוכבית 2315, זה המספרים במוקד מחכים, מחכים שם
9: כן,
8: לטלפונים שלכם.
9: כן, ומעיצים לנו ולצאת לפרסומות גם כן. נכון. אז אנחנו, בוא נבקש חצי דקה לפני שיוצאים לפרסומות. שיפי, מה אנחנו יכולים להגיד למאזינים ששומעים אותנו עכשיו ומתלבטים?
11: אני אומרת רק כזה דבר. כולנו הולכים לבקש חתימה אוטוטו, מבורא עולם. תחתום אותנו בספר חיים, בספר בריאות, ישועה, פרנסה, הצלחה. אין לי ספק שכל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 2315 ולוקח על עצמו לאמץ כזה מלאך, יבוא עם הסנגור המושלם לקראת החתימה. אתה נותן לי, אני נותן לך, אתה משמחת שלי, אני משמחת שלך, זה בורא עולם אמר, זה לא אני אמרתי. אז מי שרוצה לבוא מוכן, ומה שנקרא עם קבלות, זו שורת הקבלה שלכם מול בורא עולם. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
8: אז אנחנו חייבים, כן, חייבים לצאת לפרסומות, רק נגיד שאנחנו ערב יום הדין, אנחנו קוראים לזה יום הדין, כי זה יום הדין, ואנחנו צריכים לבוא זכאים וצחים וטהורים ונקיים ליום הזה. אז לפני שאנחנו רוצים להפסקה, אנחנו חייבים...
9: לפני שאנחנו רוצים, אני גם מעדכן אותך, סליחה שאני קודם לך על עוד שניים שנלקחו, זה מדהים, מדהים, מדהים, הקצב פה...
8: כי אנשים מבינים, אנשים...
9: אנחנו עם 14 כבר שנלקחו, שזה מדהים, מדהים.
8: אנשים מתפקחים, וכל הכבוד, ועם ישראל הוא ענק, והמאזינים שלנו במיוחד, מאזינים אדירים.
11: בזמן הפרסומות תעשו גוגל עלי שיח, תבינו שמה שאנחנו אומרים פה...
9: אני אספר לך במילה, שאתה זוכר את חיים פרק על מנכ"ל העמותה, שנולדו לו שני ילדים כאלה מיוחדים, חיפש איפה לשים אותם כשהם נולדו לו, לפני 37 שנים, לא היה עדיין איפה לשים אותם, הם אמרו לו, תחביא אותם בבית. הוא אמר מה גנבתי, הוא אמר לי, מוטי, אני גנבתי את הילדים האלו, לא הבנתי. ומפה לשם היום העמותה מחזיקה למעלה ממערך של 140 סניפים בארץ, דירות כאלה לילדים שהם שוכרים דירות ומחזיקים לילדים בבתי חוסים. אני פונה לכם, תנו לי 20 שעות איפה שאנחנו רוצים לפרסמות כדי לחזור על המתנות. יש לנו מתנות שוות במיוחד, סצרים של פוד אפיל, בשווי 1,500 שקלים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, עמותת עלי שיח, אין לה כסף מיותר לחלק, הכסף שאתם נותנים הולך ישר לילדים. אבל קיבלנו כמות מצומצמת של מתנות שאני אכיר אותם עוד רגע, מתנות שוות במיוחד. אני לא יודע אם יישאר הרבה, אני הולך עוד רגע לבדוק. בזמן הפרסומות אני מתחייב שכל מי שיצלצל עדיין יקבל את זה בחינם ללא הגרלה. אני חוזר על המתנות. סצרים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, מכונת קפה, מעבד מזון, שייקר נינג'ה או טינקו שואב שוטף. זה כבר שווה אלפי שקלים שמוחזרים אליכם. אני נותן את הכוכבית פעמיים. אנחנו רוצים לפרסומות. בזמן הפרסומות, מי שמחייג ומאמץ ילד, מקבל 20 כרטיסים לדבר הגדול הזה של 20,000 שקל כל חודש, ומתנה שווה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה אני שומע על עוד אחד שנלקח יפה. אז אנחנו כבר עם 15. כוכבית 2315, אני אומר את המתנות, סצרים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, מכונת קפה, נינג'ה גריל או טינקו, מתנה בחינם אליכם, רק בזמן הפרסומות. כוכבית 2315.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: אחרי שני הניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור חמישי. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
17: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום.

0: הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם?
11: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: כן, שבנו, איזה יופי, בזמן הפרסומות, עוד 4 כיסאות באו, מערכות הושבה אומצו, שזה מדהים, מדהים, זה כבר מביא אותנו למספר 18. 18 הורים, שאנחנו כבר מתקשרים, מנכ"ל העמותה מגיע ומעדכן אותם, שגם אתם, ברוך השם, נכנסתם, שמענו פה גם את אפרת, אני רוצה לבשר לך, יעל, אמא של אפרת, כבר קיבלה טלפון, את שומעת שיפים?
3: כן, באמת?
2: כבר קיבלה טלפון, בזמן הפרסומות,
4: מיכל
2: פרקה, מנכ"ל העמותה,
3: שגם אם זה לא כזה כיסא,
2: זה גם כיסא יקר, הכיסא שלה, זה כיסא שצריך בו מחולל חמצן, זה מה שאני מסביר לכם, מאזינים, מאזינות, אנחנו עם 22 אחרונים לשעה הזו, ואנחנו צריכים טיפה להגביר קצב, אני רק רוצה להגיד למי שנכנס אלינו עכשיו לשידור, אנחנו פה במותת עלי שיח, עמותה שקיימת 37 שנים, החלוצים שהביאו את הדבר הזה של הילדים, האוטיסטים, התסמונות, עם הניוון, כל הבעיות שיש.
4: פיגורים קשים, איזה דברים ראינו שם, וואו.
2: אין, ראית שיפי, אין שם שטנץ, כל ילד עובדים איתו. אחד היה חדר סנוזלן, אחד שייך כדורי שוקולד לחג.
4: נכון.
2: אחד הכינו, אחד התאימו לו כיסא, כל ילד שם לפי הגובה, הנכות והבעיה הקוגניטיבית שלו, הארגונית שלו מטפלים בו, אחד, כי חיים פרקל, שפתח את העמותה לפני 37 שנה, לא פתח את זה לביזנס. יש לו שני ילדים כאלו.
4: נכון.
2: הוא אומר, אני מסתכל, כל אחד יש לו ילד חזקי, שנפטר לא עלינו לפני שנה, ורבקלה. הוא אומר לי, תקשיב, מבחינתי, מבחינתי, הוא אומר לי, אוקיי, מבחינתי, כל ילד שיש לי פה, ויש לו למעלה מ-1,000 ילדים, זה כמו חזקי שלי, זה כמו רבקה שלי. לכן אני פונה אליכם, מאזינים, קחו עכשיו את הטלפון. אנחנו רוצים לבשר לעוד 22 מורים, אבל קודם כל, אני, לפני שאני פותח את הקווים, אני אומר לכם, כל מי שיחייג עכשיו יקבל במתנה, ללא הגרלה, נשאר לנו עוד כמות מצומצמת, תקשיבו מה, סצרים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים, מולטי קיצ'ן, מכונת קפה, נינג'ה גריל או טינקו, שזה שואב שוטף. אני פותח את הקווים ל-22 מאזינים אחרונים לשעה הזו שיקחו, ומי שיכול שיקח שני ילדים, וזה המליץ טוב הכי טוב שלכם, אני פתח את הקווים, כוכבית, 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, ותזכרו שאנחנו עם מאמי לפני יום הדין הגדול.
3: בדיוק, ואני רוצה עוד ממש 3 ימים.
2: כן,
4: אנחנו חמישי, די, שישי, שבת ראשון.
3: אנחנו נעמוד מול ארון הקודש הפתוח, ונגיד את תפילת כל נדרי. ויום אחר כך נהיה גם באותו מעמד, גם עם ארון הקודש הפתוח, ואנחנו נהיה בתפילת נעילה.
4: נעילה.
3: ובשני האירועים האלה, אני לא יודע מה איתכם, אבל זה באמת הרגע.

0: רגעים, אולי השיא של השנה, מבחינה רוחנית. ואנחנו מתרגשים, ואנחנו ככה מייחלים, וכל כך מבקשים, ואנחנו חושבים, עוברים במחשבה עלינו, ועל בני הזוג שלנו, ועל הילדים שלנו,
1: ההורים.
0: ועל ההורים שלנו, ואנחנו ככה עוברים על כולם, ואומרים, קדוש ברוך הוא, אנא, שיהיה לנו שנה טובה, שיהיה שנה מתוקה, שכולם ישרדו את השנה הזאת, שיחיו, ושיחיו טוב, ושיחיו בשמחה ובבריאות, וכל הדברים האלה. ואת יודעת, שיפי, שיש את העניין הזה של ביטחון.
1: כן.
0: שאתה בא בביטחון, אז הקדוש ברוך הוא מתחשב בזה.
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון.
0: ככה החזל אומרים, גם שגם
1: בחובת... אל תגמגם מול בורא עולם, תבוא
0: בדיוק,
1: בביטחון.
0: בדיוק, תבוא בביטחון. וגם בתפילה צריך לבוא בביטחון. נכון. להגיד, כן, אני, ככה אני מבקש, ככה אני רוצה שתראה השנה שלי. עכשיו, איפה באמת יהיה לי ביטחון? אני חושב על כל השטויות שעשיתי השנה. אבל כל
1: יפה.
0: הזה, אז איך אני יכול? אני כמו, על הנידף אני עומד שם. אבל את יודעת איך אני יכול לקבל את הביטחון הזה? שזה מה שהביא לי את ההצלחה? על ידי שיחת טלפון אחת. כי בהשגחה פרטית, יכלנו לשמוע עכשיו תחנה אחרת, או לא לשמוע רדיו.
1: זאת אומרת, אתה אומר שמי ששומע אותנו עכשיו, זה לא סתם, זה מסר.
0: אומר הבעל שם טוב הקדוש, שכל מה שיהודי רואה או שומע, הכל מזומן לו מההשגחה העליונה.
1: וואי.
0: כך אומר הבעל שם טוב. זאת אומרת שאתם שומעים אותנו עכשיו, זה לא סתם. אולי, אני לא רוצה לרבוץ חלילה, חס ושלום משהו. אבל אולי אתם זקוקים,
1: לישוע.
0: אולי אתם זקוקים לחסד הזה, אולי אתם זקוקים
1: לביטול איזה גזרה, ואתם
0: בדיוק.
1: יכולים לעשות את זה בשיחת טלפון אחת.
0: בשיחת טלפון אחת, כוכבית, 2315, אתם לא שומעים אותנו עכשיו סתם, אתם שומעים אותנו מהסיבה הזאת, כי אתם צריכים עכשיו להרים את הטלפון, אז תרימו את זה עכשיו איתי. לא לרשום את המספר בצד ולהגיד איך אני אגחה כך. תקשרו עכשיו איתי כי הקווים פנויים. כוכבית 2315.
2: יש לי תחושה...
0: כוכבית 2315.
2: מתי ושיפי, יש לי תחושה שאנחנו מדברים, אנשים מקשיבים לנו, אתה יודעת, מאזינים מאזינות, ואומרים, רגע, בוא נשמע. אני רוצה שניצא לצלילים בעוד כמה שניות, לא לפני שאני אומר שוב, תקשיבו טוב, מאזינים ומאזינות. אנחנו התחלנו את היד עם 40, אנחנו אוחזים עכשיו בדיוק בחצי. קודם כל, נקחו עוד
1: 2
2: מאוחרת, ה-12:40, שרנו עוד פחות מ-20 דקות לסוף שעה, וחסרים לנו 20 הורים, זה אומר שאנחנו צריכים אחד כל דקה. אז בואו, אני עכשיו עוד רגע עוברים לצלילים, אבל שנייה קודם אני אומר לכם, תקשיבו טוב, יש לי פה ארבע נציגות שעכשיו אין להם שיחה. בואו אנחנו עכשיו נשתלט ונערן מהם שיחות, ואנחנו נקבל את המתנות שאני עוד רגע אומר, ואז אנחנו יוצאים לצלילים. אז מתנות שאנחנו מקבלים זה סט סירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, שייקר נינג'ה, טינקו, מאבד מזון, כל המתנות הללו שאנחנו מקבלים עכשיו, בזמן הצלילים שאנחנו מתחילים לשמוע, כל מי שיתקשר יקבל את זה בחינם. כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, פלוס 20 כרטיסים להגרלה על 20,000 שקל כל חודש, ולהיכנס לתפילה של הרמב"צי.
1: אבל...
2: והנה עוד אחד שניקח, איזה יופי, איזה מדהים. אז אנחנו עם 19 אחרונים, אנחנו רוצים לצאת לצלילים, כן שיפי?
1: נצא לצלילים, אבל אני אומרת, תחשבו על עוד ילד ועוד ילדה שאתם מצילים את החיים שלהם, ואם אתם רוצים את החתימה שלכם, קנו לכם תעודת ביטוח, תחגו לכוכבית 2315, כוכבית 2315.
2: והנה עוד אחד, אז אנחנו עם עוד שני קווים, אנחנו יוצאים מצלילים. אני קורא עכשיו לשני מאזינים או שתי מאזינות שהתקשרו עכשיו, כוכבית 2315, ואנחנו רוצים אתכם לקצת צלילים, ובזמן הצלילים כל מי שחרג יקבל את המתנות האלה ללא הגרלה. סצירים שווה 1,500 שקלים, שייקר נינג'ה, טינקו, מאבד מזון של פוד אפילו ומכונת קפה, כוכבית 2315. והנה יש לנו עוד מאזין אחד, אז אנחנו על 18 מאזינים כמניין חי, שיפי, כמניין חי, מי לוקח עכשיו, ומי שיכול, בעלי עסקים שומעים אותנו שיקחו שניים. בוא נצא לצלילים, כוכבית 2315, ועד תשכחו להגיד, הגענו מרדיו גלי ישראל כדי שקבלו את ההטבות האלה. כוכבית 2315.

0: יש לנו, ואני רוצה לבשר, מתי, פה בשידור חי, שיש לנו עוד שלושה ילדים שאומצו, וזה באמת מרגש. אני פשוט ככה מפעדת את השיר, כי יש לנו לחץ אדיר לקראת סוף השעה. אני רוצה להזכיר שבעצם, הרי יש לנו פה יעדים, ויש לנו פה ילדים שכתובים לנו בכל שעה, וחלילה, אם מסתיים את השעה ולא עמדנו ביעדים, אתה יודע מה המשמעות לצערי.
1: שלא קלו את הטלפון.
0: נכון, בדיוק, שהרב פרקל לא מחייג למשפחות האלה, ואת זה אנחנו לא נאפשר. אפשר מתי, אני בטוחה שלא אתה.
1: לא, חס וחלילה שזה יתחיל לאחרי החגים. הכל, אפשר לדחות הכל לאחרי החגים, אבל לא את זה, זה צריך להיות לפני החגים.
0: נכון.
1: הבשורה הזאת.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, יש לכם פה הזדמנות אדירה. יש לנו 15 ילדים אחרונים שנמצאים לנו ברשימות וזקוקים לאימוץ הזה שלכם. זה בסך הכל 15 מאזינים ומאזינות ששומעים אותנו עכשיו, שממילא בואו בסוף שבוע הזה נעשה את פדיון הכפרות, או ביום ראשון. נפש תחת נפש, קחו את כספי הכפרות, תנו אותם, תאמצו ילדים של עלי שיח בכוכבית 2315.
1: כן.
0: כוכבית 2315, מתי הרב בצרה, מקובל האלוקי הקדוש, הבטיח שמי שיפתח את הלב שלו לילדים האלה, יזכה להשלים את שנתו בטוב ובנעימים, בשמחה ובבריאות. תגיד לי אם יש...
1: אין מלאך שיגן עלינו יותר מזה. אני רוצה להגיד לך, שאנחנו מדברים בילדים, אז נשמע קצת אמורפי. בוא נרד רגע לגובה הקרקע ונספר. שאנחנו מדברים בשעה הזאת, בשעה עכשיו, הספציפית הזאת, הבא בתור ברשימה, למשל, מי שיתקשר עכשיו, הוא יציל, יזכה להציל את אורי. אורי הוא בן 9 מירושלים, אח לחמישה אחים, הוא נולד רגיל, אבל נפגע בתאונת דרכים קשה ונותר משותק. הוא הבא בתור לקבל את הבשורה. אחריו שולמית, בת 8 מבני ברק, היא נולדה עם מחלה גנטית נדירה שנבנה את שריריה. אלה הילדים, אלה הילדים שהם הבאים בתור. תתקשרו עכשיו לאורי, תתקשרו עכשיו לשולמית, כי הם הילדים שעכשיו רוצים לקבל את הבשורה, וגם אתם, אתם שמתקשרים, גם אתם רוצים לקבל את הבשורה שיצאתם זכאים בדין, ואתם נכנסים ליום הכיפורים בצורה הכי קדושה.
2: הנה, אני רוצה לבשר לך, סליחה שאני קוטע אותך, שכבר ברוך השם, הנה עוד אחד ניקח אורי, אז אנחנו עם 14 אחרונים, אבל מאזינים, מאזינים ומאזינות, אנחנו כל השעה הזאת, כל היום עמדנו ביד, מתחיל להיות מאוחר. אני רואה יש לנו עוד 7-8 דקות לסוף שעה, וחסרים לנו עוד 14 הורים, 14 ילדים שמאמצים אותם. בואו ונעשה את זה עכשיו, אנחנו צריכים את שולמית בת 8. שולמית בת 8, מי מתקשר ולוקח אותה? נולדה עם מחלה גנטית נדירה שנבנה את השרירים שלה. אבא שלה פגע בדיסק, נפצע בדיסק בגב, כבר יש לו פריצת דיסק כשהוא ניסה לסחוב אותה. מאזינים, אנחנו עוזרים, הכף המוזניים, אנחנו כולנו בסרט אמת תשובה. המעשים שלנו, אתם יודעים, לוקחים מאזין שלוקח את שולמית עכשיו, מאזינה שלוקחת את שולמית ומאמצת אותה, זה שולמית, זה ההורים שלה, זה הכף המוזניים, הכל הקדוש ברוך הוא שם, כי אתה לא עוזר רק בשולמית, אתה עוזר לה, להורים שלה ולאחים ולאחיות שלה. כוכבית 2315.
1: וכן,
2: אני מחכה, אנחנו מחכה, בוא נחכה עוד 20 שניות, צריך להבין. אנחנו מחכים עדיין כוכבית 2315, ומי שמתקשר עכשיו, שיפי, מה מקבל מתנה? סצרים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים, שייקר נינג'ה, מכונת קפה, מתנה בחינם, כל מי שמתקשר עכשיו, והנה אני קובל את כול שיש לנו את שולמית, איזה יופי, מדהים, מדהים, מדהים. אז בואו עכשיו אנחנו עוברים לדניאל בן 12 מנתניה. הוא נפגע בעמוד השדרה, סליחה שאני מדבר ככה, מתי, אתה יודע, זה לא טוב, זה לא טוב לרדיו, אבל מה לעשות, אנחנו 12 אחרונים. דניאל בן 12 מנתניה, הוא בחור מתוך 4 אחים, הוא נפגע בעמוד השדרה, ומאז הוא משותק מהצוואר ומטה. בכל בוקר אמו מוצאת כתמי דם על הסדין מפיצי לחץ פתוחים בגב שלו. זה רשימה ממנכ"ל העמותה. האחים הקטנים שלו רואים אותו בוכה מכאבים, ואין למשפחה איך לקנות למיטה מתכווננת. צ'יפי, זה מקרה של 360 שקלים בחודש, זה לא מקרה של 180, אבל אני חוזר שוב. דניאל בן 12 מנתניה, בחור לארבע אחים, הוא נפגע בעמוד השדרה, אני מנסה להיות יותר קצת זה, ומאז הוא משותק מהצוואר ומטה. בכל בוקר אמא שלו מוצאת כתמי דם על הסדין מפיצי לחץ פתוחים בגב. האחים הקטנים שלו רואים אותו בוכה ואין להם כסף לדבר הזה. מי לוקח עכשיו את דניאל בן ה-12? כוכבית 2315. אני חוזר שוב, יש מתנות, זה כל כך לא מתאים לדבר עכשיו על סצרים או על טינקו, אבל זה כנגד יצר הרע. מי שנותן סלע על מנת שיחיה בני, נכון, תקבלו 1,500 שקלים בפוד אפיל, אתם יכולים לקרות מה שאתם רוצים. כל מי שיתקשר עכשיו יקבל זכות של 1,500 שקלים למתנת ידידה עמותה לפוד אפיל. 20,000 שקלים כל חודש, מאזינה שעכשיו שומעת אותנו, מייחס להגרלה. 20 כרטיסים. אבל מי לוקח את דניאל שנפצע וכל בוקר קם מפצעים של לחץ עם דם? כוכבית 2315, כוכבית 2315.
0: אתה יודע, אני פגשתי באחת מהדירות את מלכי, בת 35. והיא ישבה שם על כיסא מאוד מיוחד כזה, היה מלא כפתורים על הכיסא, והיא מספרת לי, היא מצליחה ככה לדבר בצורה לא ברורה, והיא אומרת לי, יש לי יום הולדת. ואמרתי לה, מזל טוב, מה את מבקשת מתנה? ומה היא אומרת לי?
2: כן.
0: אני כבר קיבלתי מתנה, אני קיבלתי את הכיסא הזה.
1: וואו,
0: אמרתי לה, מלכי, בלי הכיסא הזה, מה? היא אמרה לי, בלי הכיסא, אני שוכבת במיטה כל היום עכשיו, אני זזה, לוקחים אותי למטבח, לוקחים אותי החוצה לטייל בחצר. רבותיי, מאזינים ומאזינות יקרים, תקשיבו, אני אומרת לכם את האמת, מי שחייב ככה, בלי אתגרים בנושא, תגידו קודם כל תודה, אבל רק שתבינו שיש בזמן שאנחנו מדברים, אלפי משפחות שההתמודדות שלהם מהרגע שהם קמים בבוקר, וגם לא נגמרת אחרי שהם הולכים לישון, זה אם אפשר להזיז את האצבע, אם אפשר ללכת למטבח, כל דבר דורש שם התאמה, ועלי שיח נותנים את המעטפת הזאת בצורה שנותנת לא רק אריכות ימים, אלא גם איכות חיים, וזה פשוט מרגש לראות את הדבר הזה.
2: שיפה, אני קוטע אותך, כי יש לנו עוד 30 שניות לדניאל, אחר כך אנחנו צריכים לעבור לתמר. אני חוזר שוב על המקרה של דניאל, מאזינים ומאזינות, אתם שומעים אותנו, ואתם חושבים שאנחנו עכשיו, יש נטייה כזה להגיד, הוא התקשר, יש מלא מאזינים, לא, אז אני אומר לכם, יש לנו 30 שניות לדניאל, כי אנחנו צריכים, יש לנו עוד 9 סיפורים לשעה, 9 ילדים, לא סיפורים, 9 חיים. דניאל בן 12 מנתניה, בחור לארבע אחים, נפגע בעמוד השדרה, ומאז הוא משותק מהצוואר ומטה. בכל בוקר אמא שלו מוצאת כתמי דם על הסדין מפיצי לחץ פתוחים בגב שלו. האחים הקטנים שלו, אני פשוט מכיר פה ממנכ"ל העמותה, האחים הקטנים שלו רואים אותו בוכה מכאבים, ואין להם איך לקנות לו את המיטה המותמת לו. נכון, זה 360 שקלים לחודש, זה 12 שקלים ביום. מי לוקח את דניאל? יש לנו 10 שניות. כוכבית 2315. אני חוזר שוב, כוכבית 2315, אנחנו חייבים לעבור לילד הבא, ואם לא, מי שיקח אותו, נצטרך להגיד לאמא שדניאל אין. כוכבית 2315 והמלך.
0: אי אפשר להגיד לה לא, איך אפשר להגיד לאמא לא?
2: אנחנו בסרט עם התשובה, זה הזמן לבוא ולקחת. כוכבית 2315, כוכבית 2315, מי לוקח לנו דניאל? יש לנו 10 שניות, מה תיתן? משפט ב-10 שניות, אחרי אנחנו עוברים לתמר.
1: ממש משפט, שאנחנו מצילים את דניאל, אנחנו מצילים את עצמנו, שאנחנו מצילים את תמר, אנחנו מצילים את עצמנו, זה מה שאנחנו רוצים. להרבות פה בזכויות ולהרבות פה בהגנה מפני יום הדין לנו ולמשפחה שלנו. אומרת, אני רציתי לשאול אותך מקודם, אם אני רוצה, אנשים שואלים אותי, אתה יודע, מספסים לי,
2: הנה דניאל, ברוך השם, הרגע אני מקבל, איזה יופי.
1: כן, יופי. אני מדבר על תמר, אבל לפני זה שנייה, שאלה אחת. אנשים רוצים לדעת, הם רוצים להקדיש את זה לזכות מישהו, לרפואת מישהו, או להבדי, לעילוי נשמת מישהו.
2: ודאי, ודאי, ודאי, וגם להביא את השמות שלכם, אל תוותרו על זה, השמות שלכם למעמד, פדיון הנפש של הרב בצרי, שעושה בתפילת נעילה, ובתפילת כל נדרי, כוכבית 2315,
1: חטאתי
2: אותך מקודם, כן.
1: רגע, תמר, בת 11, כי הבאה בתור, בת 11 בפתח תקווה, היא שלישית מתוך 6 אחים. היא סובלת משיתוק מוחין מורכב, היא שוכבת בחדר, בחושך, ושומעת את אחיה משחקים בסלון, בלי יכולת להזיז סנטימטר. אמא סובלת מפריצת דיסק קשה, מרוב הרמות, כי קודם צריך להרים אותה, היא לא יכולה לזוז, ובלי כיסא ממונה, ומיטה חשמלית, היא פשוט כלואה בתוך החיים של עצמה.
0: אתה יודע, אתה מדבר פה על פריצת דיסק, אבל אני חושבת על הלב של האמא שלה, אתה מבין?
1: בטח.
0: אמא שרואה, אני אומרת לך, שאני יצאתי מסיור בעלי שיח, אני חזרתי עם חום גבוה, אני אומרת לך את האמת, הנפש שלי לא יכלה לעמוד בזה. זה פשוט נורא לראות אותם, ולחשוב מה המשפחות האלה עוברות. מאזינים ומאזינות יקרים, תקשיבו טוב. מבחינתי, מי שעובד בעלי שיח הוא צדיק גמור. אבל לא כולנו יכולים לעבוד עם זה. אם אתם תראו את המקרים שיש שם,
2: ואתם יודעים, תבואו לבקר ביום כיפור, בפסח, בלי לתיאום מראש.
0: נכון.
2: בלי תיאום, תתקשטפו גוגל, איפה זה בעלי שיח, תבואו לכל סניף שלהם. מתי שאתם רוצים, ביום כיפור שאתם תלבשו בגדי לבן, תבואו, פשוט תבואו, 24/7. אבל שיפה, אני רוצה להגיד לך משהו, השעה 12:53, בעוד שתי דקות נגמר השידור הזה. 32 כבר לקחנו, וזה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. נשאר לנו עוד 8. יש לנו 3 דקות, אולי מישהו אחד ייקח 3, אולי מישהו אחד ייקח 2. בוא נעשה עכשיו מהר מהר, כוכבית 2315. תמר כבר נלקחה, אני שומע, איזה יופי, ברוך השם. אז אנחנו 7 אחרונים, כוכבית 2315, כוכבית 2315. תקשיבו, מאזינים, מאזינים, עמדנו ביד של כל השעה הזאת, אבל אמר לי מנכ"ל העמותה, יצאתי לדבר איתו, אומר לי, מוטי, תקשיב טוב, מה אתה רוצה שאני אעשה אם עמדנו ביד של 35 ו5 לא? לעשות גורל מי כן מי לא? לעשות סלקט? מה אתה רוצה שאני אעשה? מאזינים, היו או לא תהיה? והנה, תוך כדי שאני מעדכן אתכם, עוד 2 נלקחו. אז אנחנו כבר עם 6 אחרונים, 6 אחרונים לשעה הזו, כוכבית 2315. יש פה באמת מתנות שוות מאוד, כל מי שיחרג עכשיו יחד איתי, אני לא יודע אם זה יישאר לשעה הבאה. תקשיבו איזה מתנות שוות אתם מקבלים. בחינם ללא הגרלה. סצרים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים. שייקר נינג'ה, מכונת קפה, טינקו, מעבד מזון, כל זה מתנת ידידה עמותה. ו-20 כרטיסים, מי יודע, להגרלה גדולה של 20,000 שקל כל חודש. מי יודע, מאזינה ששומעת אותי עכשיו, או מאזין ששומע אותי, אולי יתמזל מזלכם, לא לחינם אתם שומעים את המשדר הזה, ואולי אתם תהיו הזוכים הגדולים ב-20,000 שקל כל חודש למשך שנה. מתי שאתם רוצים את זה? בראשון לחודש, בחמישי, בעשירי, מי שמתקשר עכשיו מקבל 20 כרטיסים ומתנה שווה. אני חוזר שוב על הכוכבית, כוכבית 2315. הנה עוד שניים שנלקחו. אז אנחנו עם ארבעה אחרונים, חמישה אחרונים, לא ארבעה אחרונים אומרים לי.
0: אסור לנו להשאיר אף אחד מאחור. יש לנו 20 שניות בדיוק לסגור את השעה הזו, אם אין לנו בזמן הזה.
2: והנה עוד אחד, עוד אחד, איזה יופי, איזה יופי.
1: עוד שלושה, עוד שלושה אחרונים.
2: עוד שלושה אחרונים, מאזינים מכירים. אני פונה ללב שלכם. אני לא רוצה שמנכ"ל המותג זמן לפרסמות יצטרך לחשוב מי כן מי לא. עוד שלושה אחרונים, כוכבית 2315. כוכבית 2315, מתנות שוות מאוד, בשווי 1,500 שקלים עד אליכם הביתה. כוכבית 2315, אולי בזמן הפרסמות, חסרים לנו עוד שני הורים בלבד. כוכבית 2315.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
4: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
9: היי,

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו לפני יומיים בצפון רצועת עזה מחבל חמאס שפשט למעבר ארז ביום טבח שמחת תורה, כך אסף דובר צהל. עוד נחשף כי יממה קודם לכן חיסלו הכוחות באותו המרחב מחבל ששימש כמפקד נוח'בה. שני החיסולים בוצעו מהאוויר בסיוע מערך התצפית. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושב כפר קסם בשנות ה-20 לחייו בגין ביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. על פי האישום החליט התושב לבצע פיגוע בחוות שרתי המחשב של חברת התוכנה אמדוקס ברעננה, מתוך הערכה שפגיעה בה תגרום לנזק כלכלי ומדיני חמור למדינה. שר התרבות מיקי זוהר פועל להפסיק את המימון לטקס פרסי אופיר לאחר שבשנה שעברה הוא ענק הפרס לסרט האנטישמי הים המקדם את מיתוס הנכבה. הסרט עם זאת מומן על ידי משרד התרבות בחלקו בתקופת כהונתו של זוהר. הסרט הזוכה בפרס אופיר מקודם כמועמד לפרס האוסקר בארצות הברית, ולאורך השנים הוא ניתן פעמים רבות לסרטים בשירות האויב. המשטרה עצרה שני חשודים ערבים שניסו לבצע לינץ' בהם ובנה שנכנסו בטעות בחודש שעבר לג'נין. במהלך שהותם חסם אותם המון ערבי תוך שניפץ את שמשות הרכב שלהם. הבוקר הוגשה נגד שני החשודים הצהרת תובע, ובימים הקרובים עתיד להיות מוגש נגדם כתב אישום. משפט נתניהו, פרקליטיו של ראש הממשלה, הגישו הבוקר בקשה רשמית לבית המשפט לזמן לעדות את היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט בחודש האזרחי הבא, מספר שבועות לפני הבחירות. הבקשה הוגשה והוא 7 ימי עדות בשני מועדים, בין 11 ו-12 באוקטובר ובין 18 ל-22 באוקטובר. כל זאת כדי לאמת את מנדלבליט על דוכן העדים עם שאלת חוקיות פתיחת החקירות בתיקי האלפים. כעת ממתינה הבקשה של צוותו של נתניהו להכרעת השופטים. ערבי תושב שכם דרס למוות רוכב אופניים בהרצליה. המחבל חדר לישראל בניגוד לחוק, נהג ברכב גנוב והתהפך על הרוכב. המשטרה תפסה במכונית ציוד פריצה לכלי רכב. בתל אביב יחסמו החל מהשעות הקרובות רחובות באזור יד אליהו לקראת משחק הדרבי בכדורסל הערב בין קבוצות מכבי להפועל בעיר. במשטרה קוראים לאוהדים להקדים את הגעתם להיכל הספורט בשל בידוק קפדני בכניסה, ומבהירים כי לא תתאפשר הכנסת כלי נשק או הפקדתם בכניסה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.

0: לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום יוסיף להיות חם, בשעות הלילה תחול התקררות משמעותית ומחר צפויים גשמים וסופות רעמים בעיקר בצפון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום לכם מאזינים ומאזינות, טוב מאוד שאתם כאן, מתי תוכפלד כאן באולפן. ואנחנו בשעה הקרובה, יחד עם עמותת עלי שיח, ננסה לעזור ל-40 ילדים חדשים, שיקרסו לעמותה ויקבלו מערכות הושבה ומערכות חיים, תומכות חיים ומצילות חיים. לשם כך אנחנו כאן ביחד עם מוטי ושיפי, ואנחנו ביחד נגייס אתכם, אנחנו צריכים את עזרתכם כדי לעזור לאותם ילדים ולאותם משפחות שמחכות ממש בכיליון עיניים כבר הרבה זמן לאפשרות שחייהם ישתנו בזכותכם. כל זה עושים באמצעות מספר טלפון, אבל צריך לומר שגם שכר בצידה של השיחה הזאת, כי ברגע שאתם מתקשרים למספר הטלפון שעוד מעט ניתן, אתם מקבלים גם מתנה לבחירה, סט צירים, או מולטי קיצ'ן, או קוצץ ירקות, או שקר נינג'ה, או מכונת קפה, או מעבד מזון, או נינג'ה גריל, או שואף שוטף, כל זה לבחירתכם, ללא הגרלה, מספיק שאתם מחייגים, ואתם כבר בפנים, אתם מקבלים את הדבר הזה. בנוסף לכל אלה, ישנה גם הגרלה, בעוד משהו כמו 3 שבועות, אחרי החגים, יש הגרלה על 20,000 שקלים בחודש לשנה,
1: מתנת ידיד העמותה, צריך לומר,
0: מתנת ידיד העמותה של עלי שיח, ואתם מקבלים 20 כרטיסים להגרלה הזו, שהשם שלכם מופיע 20 פעמים בתוך ערימת
1: התקים. כן, בוא נפתח את הקווים. מתי, צריך להגיד שאנחנו לוקחים יעד בעזרת השם של 40, סליחה שאני ככה קוטע אותך, מנכ"ל העמותה אומר לי, כל טלפון שנכנס עכשיו, זה טלפון שלי לעוד אמא שמחכה לעדכון שהבן שלה מקבל את המערכת הושבה הזאת המצילה חיים כל כך. אנחנו פותחים את קווי הטלפון לא לפני, שתחשבו מה אתם רוצים, איזה מתנה, נשאר לנו עוד כמות מצומצמת לשעה הזו. סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים בחינם מתנה אליכם, כל מי שיחייג עכשיו, או מולטי קיצ'ן, או מכונת קפה, נינג'ה גריל, או טינקו שואב שוטף. אני פותח את קווי הטלפון, לקחנו יד של 40, בוא נראה השעה, אולי נצליח להגיע לזה תוך כמה דקות, ואז מתי ישתף אותנו קצת אקטואליה ועניינים.
0: כולנו
1: כוכבית 2315, כוכבית 2315, אין ספק, אנחנו התחלנו, אנחנו בימים של בין ראש השנה ליום כיפור, אנחנו מחפשים סנגור ליום הדין, ליום כיפור, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לי חיים, אין מי שלא יתפלל וביקש חיים, וזה הזמן שהקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, והקדוש ברוך הוא מבטיח, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. כוכבית 2315, הנה התחלנו, כבר הראשון, מדהים, מתי, השעה שלך, כנראה שעה שעוברת שוויון, כבר הראשון. נלקח ואומץ, איזה יופי.
0: מתוך 40 אבל, אנחנו צריכים להגיע ליד של 40.
1: אז אנחנו עם 39, בעזרת השם, עם כל הכוח. שיפי הייתה שם בעמותה, תספרי לנו קצת.
2: אני באמת חייבת להגיד לכם, אני לא יודעת אם אנשים מצליחים להבין.
1: עכשיו,
2: שלום, קודם כל, שוב שלום לכולם. אני לא יודעת אם כולם מצליחים להבין, ומי שלא מבין מספיק, ומה שאנחנו אומרים פה בשידור לא מספיק ממחיש לו, תעשו גוגל ותכתבו עלי שיח. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני אמא ל4 ילדים שיהיו בריאים, בסדר? בגילים שונים, כבר בתפקידים שונים, אפילו בן אחד שהיה לוחם וממשיך בתפקידי לוחמה. ועדיין כאמא, כל פעם שאני רואה משהו שהוא קשור להורים וילדים, שוברת ליבי. ואני נכנסתי לסיור בעלי שיח, וראיתי אמהות שבאות לבקר את הילדים שלהם, שלא יכולים לגור בבית, כי הם מסוכנים לעצמם, ומסוכנים למשפחה שלהם. וראיתי ילדים, כבר בני, אני קוראת להם ילדים, אבל בני 35 ו-40, ולא דיברו מעולם. וילדים בני 40 שצריכים, סליחה על התיאור, לחתל אותם. ראיתי שם מקרים כל כך קשים, שהמקום היחיד, איך אמרה לי אמא? תקשיבי טוב, אני עמדתי לקרוס, ומבחינתי כל המשפחה נמחקת. עלי שיח נכנסו לתמונה, זה היה כמו בלון חמצן, לא רק בכיסא גלגלים של הילד שלי, זה היה בלון חמצן למשפחה. אנחנו חזרנו לנשום, ואני אומרת לכם בתור אמא, רגע לפני יום החתימה, רגע לפני שאתם תיקחו את הכסף ותעשו נפש תחת נפש, זה הכסף ילך לצדקה ואני אכנס ולך לחיים טובים ארוכים או לשלום, תנו אותו לחיים. וכשאתם תיתנו חיים, גם אתם נותנים חיים לילד או ילדה, אתם נותנים חיים למשפחה.
1: והנה את מדברת, אני סליחה שאני קוטע אותך, זה רק אני אתקע אותך רק בשורות טובות, עוד אחד שנקח, אז אנחנו עם 38.
2: אני רוצה לבקש מכל מי ששומע אותנו, אנחנו ביום שידורי מיוחד לקראת יום כיפור, יש מאות ילדים בעלי שיח שמקבלים את המענה והמעטפת וזוכים לחיים בתוך המוגבלות שלהם, מוגבלויות ונחויות פיזיות ושכליות, דרך אגב, מאוד מאוד מאוד קשות, אוטיזם בתפקוד נמוך מאוד, שלא תדעו, בסדר? אבל...
1: אני אומר תדעו, כי זה הבן אדם, זה מה שאולי יתת כף. אתה יודע, אמרתי, כתוב בגמרא שבזמנים האלה, בן אדם צריך לראות אותו את המעשים שלו, חציו זכאי, חציו חייב.
2: חציו חייב, חציו זכאי.
1: זה בעיה מהאלה שעשה, קחו את המעשה הזה, לא סתם שמעתי את השידור הזה, ואתם לוקחים לצורך הדוגמה את אלישה בן 8, שאני עוד רגע אספר לכם. הוא... ואת אחים שלו, ואת ההורים שלו, ואתם מתאים את הדין שלכם לקו זכות. בואו נספר את הסיפור של אלישע בן 8 מגבעת זאב. הוא אח לחמישה אחים. הוא סובל משיתוק מוחין מורכב. הוא שוכב במיטה רגילה, כש... לא נעים לי לקחת את זה, אבל אני מקריא לכם מה קיבלתי ממנכ"ל העמותה. הוא שוכב במיטה רגילה, כשהבשר בגבו מדמם אל סדין עקב פצעי לחץ קשים. אמא שלו סובלת מבלט דיסק קשה, אני אפילו לא יודע מה זה, מרוב הרמות, והיא לא מסוגלת להזיז אותו עוד. מי? נכון, המיטה שלו מיטה יקרה, זה לא כיסא, זה משהו שצריך שם גם מחולל חמצן. אבל אלישע בן 8 מגבעת זאב יעמוד לפניכם ביום הדין, נכון, זה 360 שקלים ביום, זה 12 שקלים, 360 שקלים בחודש, זה 12 שקלים ביום, כי זה מיטה מיוחדת עם מחולל חמצן שהוא צריך. אבל תקשיבו, אלישע, שהוא בן 8 מגבעת זאב, על המשקל שלו, עם חמישת האחים שלו, עם ההורים שלו, אבא ואמא שלו, וכל מי שקשה לו בגלל אלישע, הם יהיו המליצים זכות שלכם. מי לוקח עכשיו את אלישע ואומר לאמא של אלישע, אנחנו, אני רוצה שמנכ"ל העמותה בדקות הקרות, אולי נשמע לכם בהקלטה, איך מנכ"ל העמותה מתקשר לאמא של אלישע, ואומר לה, הנה אלישע שלכם, כוכבית 2315, כוכבית 2315.
2: ונסביר שכל טלפון שלכם לכוכבית 2315, כשאתם מאמצים ילד או ילדה של עלה, זה מיד, לא מחר, לא עוד כמה שעות, מיד עכשיו, מנכ"ל העמותה הרב חיים פרקל מחייג למשפחה שנמצאת אצלנו ברשימה, כי יש לנו יעדים, ומבשר להם שהם יכולים להיחתם לחיים בעזרת השם. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
1: והנה אני מתקן אותך שברוך השם, הנה אלישע, אני שומע פה במוקד תוך כדי שמישהי מחייגת ולקחה, שמע את הסיפור הזה, אמנם זה 360 שקלים, אבל לקחה, וברוך השם, כוכבית 2.
2: אני רוצה לספר לך משהו שאתה לא יודע. לי יש חברה, בסדר? הבן שלה עוד מעט בן 21. הוא נולד כאוטיסט בתפקוד מאוד מאוד נמוך. זה אומר ילד שמעולם לא הוציא מילה מפיו, הוא מתקשר באמצעות מחשב, הוא ילד שיש איתו עובדת זרה קבועה בבית, ואתמול היינו באירוע משפחתי שכל החברים הגיעו, ואת יודע מה היא מספרת לי? הילדה של הבת 15 נשארה לטפל בו, וסליחה לתיאור, באמצע הלילה קרה מה שקרה, הייתה צריכה להחליף לו את כל הבגדים, את הסדינים, את הכל, שהוא בן 21. והיא אומרת לי, הוא עומד לצאת לעלי שיח, תשמע, היא באה כי היא שמעה אותי בשידור, והיא אומרת לי, אני מתה מפחד, ואני אגיד לך מה הרגיע אותי? שכשבאתי לשם ראיתי שזה פשוט, זה כאילו בית. ואני הייתי שם וראיתי את זה, משפחות מעידות שפשוט... נכנס להם אוויר לנשימה, גם הילד שלהם קיבל חיים וגם הם קיבלו חיים. אתם מכירים את סופיה רוזנפלד, היא האישה מוכרת ברשת, יש לה אח שהוא חניך בעלי שיח, אתה יודע מה היא אמרה לי? ועודו בתפקוד בינוני גבוה, היא אמרה לי, אצלנו משפחה חמה ותומכת, טיפה, אנחנו מטפלים בו כל הזמן, אבל אם לא עלי שיח...
1: אבל צריך לתת את הכוכבית, כי אני רואה עכשיו שיש שישה נציגות עכשיו
2: שמחכות, שש נציגות,
1: אני עם העברית שלי, סליחה, צ'יפי טוב שאת מתקנת אותי, שש נציגות, שישה נציגות, שש נציגות, שש נציגים, מה שאת רוצה, תחייגו, כוכבית 2315, כי הנציגות האלה נמצאות עכשיו, ובואו נתן לכם סיפור של נומי, בת שש, מילוד, היא שלישית מתוך שישה אחים, היא נולדה עם מחלת ניוון שרירים קשה. אשפוז ממושך הותיר אותה מרותקת למיטה, וכעת החנק מנוזלים מאיים עליה בכל לילה. ללא מיטה מתכווננת, היא פשוט בסכנת חיים. נומי בת שש מילוד. אולי זה מאזין ומאזינה. נכון, יש הגרלה. 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. מי שמתקשר עכשיו אומר, הגעתי מרדיו גלי ישראל, מקבל 20 כרטיסים. אבל החיים של נעמי עומדים לכם מנגד, והיא תהיה, אתם יודעים, המעשים שלנו. במשך השנה, אתם יודעים, עשינו מעשים טובים, קצת טובים פחות, וקצת זה, וזה אנחנו צריכים עכשיו סליחה וכפרה, ומישהו שזה, מי לוקח עכשיו את נעמי? זה 360 שקלים בחודש, זה 12 שקלים ביום, אבל נעמי, עם חמשת האחים שלה, יש לה חמש אחים, היא שלישית באמצע. היא תהיה המליצת יושר שלכם, שאתם תתפללו, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי בבריאות, לבריאות איתנה, כמה חולים נוספו לנו השנה, מאות ואלפים. אתם יודעים, אנחנו עושים כל כך הרבה ביטוחים בחיים, ביטוח בריאות, ביטוח פרנסה, ביטוח שכל דבר, פה יש לכם ביטוח דירה, ביטוח רכב, ביטוח הכל, פה יש לכם את הפוליסת ביטוח שהקדוש ברוך הוא מבטיח. מי שישמח את שלי, אני משמח את שלו. כוכבית 2315, אני נותן עוד 20 שניות לנומי, בת 6 מילוד, כי אחר כך אנחנו חייבים לעבור למקרה הבא. כוכבית 2315, ומי שלוקח את נומי, יקבל כפול כרטיסים להגרלה, כי זה כיסא יקר יותר, ויקבל מתנה או שייקר נינג'ה, בשווי 1,500 שקלים, או סצרים של פודאפיל, או גריל, נינג'ה, או טינקו, כל הדבר הזה. כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, מי לוקח את נומי?
0: בדיוק מה שאתה דיברת עליו, זה מה שמציע ארגון עלי שיח לקראת יום הדין. לא סיפורים אלא עסקה פשוטה, תרומה קבועה למען הילדים התאורים של עלי שיח, ובתמורה אתם מקבלים פוליסת ביטוח רוחנית עם הבטחה ברורה לשנה שלמה, שקט והגנה. כי הקדוש ברוך הוא אמר, ובחנוני נא בזאת. על זה, על מצוות הצדקה. ולכן אנחנו צריכים לתת ולהתקשר עכשיו.
2: כוכבית 2315, סליחה שאני קטעתי אותך. אבל מתי, אתה יודע, גם אתה, מה שאתה אומר...
1: אבל אני קוטע אותך שעוד חמישה נלקחו, איזה מדהים, זה מדהים, ככה אנחנו דיברנו ועוד אנחנו מדברים, אז אנחנו התחלנו עם 40, אנחנו עם 33, זה מדהים, זה קצב, ובואו נרים את הקצב, את השם, אולי אנחנו, אתה יודע, אולי נצא לפרסומות, אולי נשמע קצת צילים, מה שאתה אומר, מתי, אבל מתי, זה שאלה שלך, בוא דבר על המאזינים שלך, מתי.
2: אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך, מתי, נכון, דיברת על בחנונין, הבזות על מצוות צדקה. נכון? אבל יש לנו עוד דברים כאלה, אנחנו הרי אומרים כל הזמן גם נפש תחת נפש, גם תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, אז כל אחד יכול לעשות תשובה ותפילה והכל, אבל צדקה, בסוף כאילו, כן, ייכנס יום כיפור, אף אחד לא יכול עכשיו לגשת ולגעת בכסף, זאת אומרת, יש לנו פה הזדמנויות, וגם, סליחה, מי שנותן חיים, ופה באופן מובהק אתה נותן חיים לבן אדם, חזל אמרו שמידה כנגד מידה לא בטלה מן העולם.
0: לגמרי.
2: בדרך שאדם מתנהג, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו.
0: וגם אנחנו צריכים להיות בטוחים שאנחנו יוצאים בדין. כמו שאמר הרבי מלובביץ', שאתה בא כמו איזה עלי נידף, אז אתה מתייחסים אליך כמו עלי נידף, אבל כשאתה בא בביטחון...
2: איזה חזק זה.
0: כשאתה בא בביטחון...
2: ידעתי למה אני אוהבת את הרבי מלובביץ'.
0: ואיך אפשר לבוא בביטחון? אני רוצה לספר לכם על בנימין. בנימין הוא בן 11 מקריית שמונה, אמרתי לעזור לבן אדם. מה זה בן אדם? אז בנימין הוא בן אדם, הוא ילד, הוא בן 11 מקריית שמונה, הוא בכור לשלושה אחים. הוא נולד ילד רגיל, ואז הוא נפגע בעמוד השדרה בתאונה ביתית, ונותר משותק מהחזה ומטה. האור בירחיים שלו נקרע ומדמם מחוסר תנועה בכיסא הרגיל. הוא לא יכול להזיז את עצמו. הוריו חסרי אונים מול הצרכות שלו בלילה, ומי יהיה המלאך שיקנה לו כיסא ממונה, כיסא תומך חיים.
2: אתה מבין, אין מלאך, אתם קונים לעצמכם מלאך, המלאך הזה שיבוא ביום הדין ויסנגר עליכם אצל בורא עולם רגע לפני החתימה. יש לפעמים 50-50 אמרנו, בשביל להטות את הקף, שיחת טלפון אחת, כוכבית 2315, אתם במעשה הזה, ב6 שקלים ביום, מתים את כל הקף לטובה. תבינו כמה אתם מרוויחים, גם מביאים לילד חיים, גם מכניסים אור למשפחה, וגם אתם קניתם לעצמכם סנגור, זה מטורף.
0: אין איזה מלאך יותר טוב
1: כוכבית 2315, אני חוזר שהוא מאזינים, ובעוד אנחנו מדברים עוד אחד נלקח, אז אנחנו עם כפיים, באמת מגיע כפיים, אני עוד רגע לקבל תיקון, כן, יפה מאוד, אז אנחנו עם 32 כמניין לב, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים להתחיל להרים קצב, אנחנו רוצים תכף לצאת לפרסומות, אבל אנחנו רוצים קודם כל לדעת שעמדנו ביד, אנחנו אחרי 20 דקות, בוא ניקח עוד, יש לי פה 4 שיפים
2: בנים או בנות, 4 נציגות.
1: 4 נציגות שממתינות לשיחות שלכם. כוכבית 2315, אני לא יודע אם אחר כך ישאר את המתנות האלה, לא. אני אומר שוב את המאזינים יקרים, תקשיבו אותו, ואתם בסוף תתנו. כי בסוף יוצא לנו נשמה, ובסוף שאתם תתנו. אני לא יודע, אבל עכשיו מי שיתקשר עכשיו, הארבע שיתקשרו עכשיו, אז יקבלו במתנה, תרשמו טוב, סצרים של פודאפיל, בשווי 1,500 שקלים, שאתם יכולים ללכת לכל סניף של פודאפיל, להחליף אותו. סצרים חדש לחג, מכונת קפה, מעבד מזון, או שייקר נינג'ה, או טינקו שואב שוטף. מאזינים יקרים, יש לי עכשיו 4 נציגות פנויות. אני רוצה לצאת לפרסומות.
2: אל תרחמו עליהם.
1: אני מבקש מההפקה, תנו לי 40 שניות, כל 10 שניות טלפון, ובזמן הטלפון, בזמן הפרסומות, ובזמן שאני מדבר עכשיו, אני מבטיח שיהיה לכם את המתנות האלו חינם ללא הגרלה. אחר הפרסומות אני רוצה לבדוק אם יש לנו, אין לנו, כי בעלי שיח, אנחנו לא מחלקים כסף מתנות. אנחנו את הכסף שלכם נותנים לילדים. אנחנו לא קונים הכסף שלכם, יפה. אז אני צריך לבדוק אם נשאר או לא. אני קורא לכם עכשיו. 4 מאזינים, 4 מאזינות ששומעות 4. כוכבית, אני דלת מאזינים, תשחררו אותי. כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה עוד אחד, הנה עוד אחד, אז שלושה מאזינים ואנחנו יוצאים לפרסומות, כוכבית 2315, מה זה השלושה מאזינים האלה? אני רוצה להסביר לכם שוב, אני אומר לכם שאנחנו נעמוד ביד, כי עם ישראל זה עם קדוש, אנחנו עם ערבות הדדית, מי שיש לו כזה ילד, אחד הקדוש ברוך הוא בחר בו שיהיה לו כזה ילד, ואחד הקדוש ברוך הוא בחר שיעזור לכזה ילד.
2: ואגב, שם אתה בודק שאין הבדלי גזע, דת ומין, מי שקיבל את כל האתגרים האלה.
0: אגב, זה דבר מדהים.
1: אבל שנייה, מייצים מלא פרסומות, אני רוצה להגיד לכם.
0: אני אגיד את המספר, אני רוצה להגיד את הדבר הזה.
1: כוכבית 2315, שלושה מאזינים אנחנו רוצים לפרסומות.
0: כן.
1: השלושה מאזינים הללו מקבלים את המתנה ללא הגרלה. איזה מתנה? בוא נראה, אתה זוכר, מה אתה זוכר בעל פה?
0: סצירים.
1: כן.
0: מולטי קיצר.
1: באיזה שווי?
0: בשווי
1: 1,500 שקלים. ואתם יכולים איך לקרוס את שקול הפי להחליף את זה.
2: תינקו שואב שוטף.
0: וואי, מכל הדברים האלה, את הקוצץ ירקות אני הייתי לוקח.
1: כן? אני שואב שוטף.
2: אני את השואב שוטף. אני אותו.
1: אז בבקשה, מאזינים, נשאר לשני מאזינים בלבד להתלבט מה הם רוצים.
0: כוכבית 2315.
1: כוכבית 2315. הנה עוד אחד שנלקח, איזה יופי. אז אנחנו תכף רוצים לצאת לפרסמות. מה רצת להגיד?
0: לא לחכות, כי אנשים חושבים להתקשר אחרי זה. זה לא, אבל תבינו שזה קורה הכל בזמן אמת.
1: בזמן הפרסמות המנכ"ל זה מתקשר.
0: בדיוק,
1: בוא נחסוך, תדעת מה אני חושב? בוא נחסוך, אבל בסוף נעמוד ביד. בוא נחסוך לאמא את הדקות האלה שכוסס ציפורניים, מה עם הבן שלי? מה עם רוני? מה עם ישראל? מה עם מזל? מה עם מאיר? מה עם יסמין? מה עם נוגה? בוא נחסוך להם את זה. כוכבית 2315, 10 שניות ואנחנו יוצאים לפרסמות. כוכבית 2315, אל תגידו אחר כך לא ידענו למה לא קיבלנו את המתנה ללא הגרלה. זה 1,500 שקלים שמגיעים אליכם הביתה עד סוכות בעזרת השם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, בזמן הפרסמות אני מבטיח שמי שיתקשר יקבל עדיין את המתנות הללו, אחר כך אין לדעת. כוכבית 2315.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
4: אחרי שני הניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור חמישי. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
5: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
15: מה? מי?
16: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
17: יוצאים לחופשה?
15: אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: קריאה האחרונה לחול בחגים.
20: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
21: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
23: זאת הדרך של יוחננוף.
24: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
23: זאת הדרך של יוחננוף.
24: כפוף לתנאי המבצע.
25: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
26: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
27: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
28: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
27: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
29: מגן

0: רים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: חזרנו לכם אחרי הפרסמות, את יודעת שיפי, מתי, בזמן הפרסמות הגענו, ברוך השם, לעוד שישה שנלקחו, עוד שישה שנלקחו.
2: וואו,
1: אנחנו
2: איזה
1: עומדים
2: מספר.
1: עם, אז אנחנו עומדים עם כבר נלקחו 22 שנלקחו, ברוך השם, אז אנחנו עם 18 אחרונים, כמניין חי. 18 אחרונים, ומתי, אני חייב להגיד לך ששעה שלך,
2: כן.
1: היא נותנת, כנראה, אתה יודע, אף פעם עוד מתחילת
2: על המאזינים, עלינו כזה. אני אומר לך, אין על המאזינים של גלי ישראל, ואין על המאזינים של למען הצהריים בפרט. ואנחנו כאן, אתה יודע, לא תמיד אני מוכן להפקיע את השידור עבור כל מיני מטרות. אני לא מוכן, ואני משדר את למען הצהריים, ואני חושב שזה מה שהמאזינים רוצים לשמוע. אבל פעם, באמת פעם בכמה חודשים, ובמסורה ובפינצטה, אני מוכן להפקיע את השידור בשביל הצהריים עבור מטרה באמת נעלה, וגם כשמדובר בתאריך ומועד שהוא מאוד מאוד קדוש ויקר. והסיבה היא פשוטה, אני רוצה לתת הזדמנות למאזינים את האפשרות לקראת יום הדין לעמוד בכבוד ובגאווה כשהם עומדים מול ארון הקודש הפתוח, בתפילת כל נדרי שפותחת את היום, ובתפילת נעילה שסוגרת את היום. לעמוד זקופים ואיתנים כל החג, כל היום הזה. ולמה? ואיך אנחנו נביא לזה? איך נביא את זה לקרות? איך אנחנו בעצם פה מסיים למאזינים שלנו בזה? כי אנחנו נותנים עכשיו את הזכות להיות שותפים באמת במצווה גדולה, להיות שותפים באמת בדבר אדיר, דבר ענק, שזה גם צדקה וגם מתנת חיים לילד. אנחנו מדברים על ילדים בגילאים קטנים שהם לא יכולים לעמוד על הרגליים, הם לא יכולים אפילו לפעמים לשבת, ולפעמים הם לא יכולים אפילו לשכב, בגלל שהפגיעה שלהם, חלק נולדו כך וחלק חטפו את זה אחר כך.
1: צריכים את המערכת שמכוונת אליהם ותומכת בהם.
2: נסביר במילה, כן, נסביר במילה, כי אני ראיתי את הדברים האלה, איך זה עובד. ממש במילה, נגיד כך, המערכות האלה זה לא כיסא גלגלים רגיל, וגם לא כיסא גלגלים ממונע, ולא עם ג'ויסטיק, ולא שום דבר כזה. מדובר באמת במערכת הושבה שלמה, שהיא גם נוסעת, יש לה גלגלים, אבל היא מתוכננת בגודל, במידה ובמשקל של אותו ילד, וגם מתחשבת בפגיעה שלו.
1: בדיוק.
2: כלומר, איפה הוא לא יכול, מה הוא לא יכול להזיז, איזה מערכות לא יעבדו אם הוא יישב על, סתם על כיסא, ונותנת לו את התמיכה. זה יכול להיות תמיכה בלסת, זה יכול להיות תמיכה בעורף, זה יכול להיות תמיכה בידיים, בזרועות, ברגליים.
1: במילה אחת חיים.
3: זה אני יכול. אני רוצה להגיד משהו. עלי שיח, מעבר לכל מה שתיארת כאן, וזה נכון, ראיתי את זה במו עיניי, בסיור שעשיתי שם, הם תומכים, תבינו, במאות סוגים שאנחנו אפילו לא מעלים אותם על דעתנו. אני הייתי שם, אני מתביישת לומר, יש לי ילד בן 21 ואני לא ידעתי שזה קיים בחיים.
2: כן.
3: סוגי נחויות ומוגבלויות, גם פיזיות וגם שכליות, אתה יודע.
2: כן.
3: אני ראיתי שם אנשים בני 45 ו-50 שמעולם לא הוציאו מילה מפיהם, הם לא יכולים לדבר.
2: כן.
3: אוטיסטים בתפקוד מאוד מאוד נמוך. פיגורים קשים, דברים, באמת, אנשים שהם מסוכנים לעצמם, אנשים שמחליפים להם חיתול, סליחה על התיאור, בגיל 50, זאת אומרת, הם כמו תינוקות,
2: כן.
3: מטפלים בכולם.
2: שלא יכולים לנשום בקומת
3: לא,
2: עצמם.
3: לא, לא יכולים, מחוללי חמצן ראיתי שם, דברים.
2: בקטע הוא, אני אגיד לך עוד דבר, כי בדרך כלל אנחנו רגילים לעמותות, העמותה הזאת מטפלת בחולי סרטן, העמותה
3: נכון.
2: הזאת מסייעת לאוטיסטים, העמותה הזאת לפגועי מוחין. פה אנחנו מדברים על מגוון ומרחב מאוד מאוד גדול.
3: אתה יודע מה המכנה המשותף?
2: וכאלה.

0: אני טוב.
1: כחרובית 2315, וזה יהיה המיליץ יושר שלכם בימים כל כך בין ראש השנה ליום כיפור, שאנחנו מחפשים את המעשה הטוב שיכתוב ויחתום אותנו לגזר דין טוב בזה. אני אגיד,
0: אני אעשה לכם את זה פשוט. אתה אמרת נכון, מתי. יש לנו בחיים הרבה מאוד עמותות שכולם ברוך השם וחייבים אותם, ותודה להם על שהם קיימים. עלי שיח, אני אגיד לך במה הם מטפלים. במקרים מגיל 0 ועד 120, במקרים שאף אחד אחר לא יכול לטפל בהם, שהורים לא יכולים לגדל את הילדים שלהם, שהורים מגיעים לסיבה והילד שלהם עם תסמול, בוודאי, כן. ואת המקרים הכי קשים הם לוקחים ותומכים בהם, מ-0 עד 120, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כולל יום כיפור, כולל חגים, כולל הכל, וזה פשוט מטורף לראות מה הם עושים איתם וכמה אהבה הם נותנים להם, ותאמין לי, אתה נכנס למקום, יש מקומות שאתה נכנס, אתה באמת, אתה מקבל שוק, אתה לא מאמין למה שאתה רואה, והם הצדיקים האלה.
2: את יודעת מה? את רואה את המהלכים שהם הילדים, ואת רואה את המהלכים שמטפלים, וכל אלה מחכים לטלפון אחד קטן, שהמאזיני או המאזינה שומעים את השידור שלנו עכשיו.
0: שהם יהפכו אגב למהלך המושיע.
2: בדיוק, גם הם יהפכו למהלכים.
0: בדיוק.
2: אז כוכבית 2315, ערב יום הדין, ערב יום הכיפורים, זו ההזדמנות שלנו. לקבל זכות אדירה, להיות חלק מהמפעל המטורף הזה, והמדהים הזה, ולקנות לנו מהלך מגין מליץ יושר. כוכבית 2315, כוכבית 2315. ובגלל שאי אפשר לצאת ראש עם היצר הרע, אי אפשר לצאת ראש איתו, אז גם הוא יקבל את שלו, ואני אגיד לכם, סתם חס וחלילה, זה לא היצר הרע, אנחנו מדברים פה גם על דברים שגם לנו מגיע.
0: לנפש הבהמית, נגיד ככה.
2: לנפש הבהמית, ואנחנו צריכים ככה, אנחנו צריכים, על ידי הטלפון הזה, אנחנו צריכים לבחור איזה מתנה אנחנו מקבלים ללא הגרלה, ללא כל הגרלה. ברגע שרמתם את הטלפון, סגרתם את העניין, נתתם את הצדקה, קניתם את המלאך, אתם מקבלים ללא הגרלה, היא פשוט שואלת אתכם, הנציגה, התלפנית, היא שואלת אתכם איזה מתנה תבחרו, ואז היא נותנת לכם רשימה לבחירה, סט צירים, או מולטי קיצ'ן, או קוצץ ירקות של פוד אפיל, או שקר לינג'ה, או מכונת קפה, או מעבד מזון, או נינג'ה גריל, או
1: טינקו, שוטף. זה מתנות, אני רוצה לומר שלא יישארו לו עוד, יש מתנות שכבר לדעתי עזלו מהמלאי.
2: אז תתקשרו עכשיו, אם אתם רוצים, אם אתם סימנתם לעצמכם איזושהי מתנה.
1: אני רוצה להדכן אתכם שעוד אחד נלקח, איזה יופי. אז אנחנו עם 16 אחרונים, איזה יופי, מדהים, מדהים, מדהים.
2: ובנוסף לכל אלה, בנוסף לכל אלה, מי שמתקשר עכשיו מקבל גם 20 כרטיסים להגרלה שתתקיים בעוד כ-3 שבועות, ובה הזוכה יזכה במשכורת חודשית של 20,000 שקלים בחודש למשך שנה.
0: וואו.
2: 20,000 שקלים בחודש. אני לא זוכר פרס כזה ששום עמותה נתנה. וכמובן, הפרס הזה הוא לא על חשבונכם. כן, הוא לא על חשבונכם, המתקשרים. אתם מתקשרים, אתם מתקשרים לכיסאות, למערכות תומכות החיים. זה נתן ידיד העמותה, מישהו שרצה לדרבן אנשים להתקשר על ידי הגרלה, והוא נתן את הכסף הזה, הוא תורם את זה. זאת תרומה כדי שאתם תוכלו להתקשר ולהרגיש טוב, ואולי הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם בפרס הגדול. בדין הוא בטוח יזכה אתכם. והדבר הבא שאני רוצה להגיד זה על הזמן. אנחנו מדברים על זמן מאוד מאוד קריטי. אנחנו לפני החגים, אנחנו לפני יום כיפור, ואחרי זה סוכות וכל המועד וכולי. ובזמן שכל המשפחות מתחילות לתכנן איפה נהיה בחג, ואיפה נאכל, ואיפה נשב בסוכה, ואיפה נתארח, ואת מי נארח, ואחרי זה בכל המועד, איפה נטייל וכולי, יש משפחות שמה שהן רוצות זה רק לשמוע את הקול של מנכ"ל העמותה מהצד השני של הקו, מבשר להם שהם זכו להיות עכשיו אלה שנכנסים ומקבלים את הכיסא, מקבלים את תומכת החיים, וזה קורה מיד. זה לא קורה בעוד שעה, זה קורה מיד. איך שאתם סוגרים את הטלפון, המנכ״ל מתעדכן, הוא נמצא במוקד, פיזית, הוא נמצא פיזית במוקד, ואיך שהוא שומע שנזכר, הוא עובר על הבא בתור ברשימה,
0: נכון.
2: מתקשר לאמא ואומר לה, הבן שלך, ברוך השם, קיבלנו את התרומה עכשיו, והבית שלך נכנס לתוך העמותה שלנו. ואז מתחיל התהליך של התאמת הכיסא וכל הדברים האלה, זה תהליך שלוקח זמן, אבל הבשורה מגיעה באופן מיידי, והזמנת הכיסא מגיעה באופן מיידי. ולכן לא לחכות, לא לחכות לסוף השעה, אנחנו ב-1:38. אין צורך לחכות עד 1:39. לא צריך לחכות.
0: זה למנוע סבל מאוד אימא יהודיה שעכשיו מאזינה לנו.
2: בדיוק.
0: אתה יודע, מתי, אני חייבת לשתף אותך ואת המאזינים. אולי יש מאזינים שכבר מכירים את הסיפור הזה. הבת שלי לפני יומיים בצום גדליה, חגגה יום הולדת 14, היא נולדה 3 דקות אחרי שהתחיל הצום. בגיל 8 חודשים, אני כמעט איבדתי אותה. היא נחנקה בזמן ארוחה, היא איבדה

0: את ההכרה, היא הכחילה, והמצב שלה היה בת 8 חודשים.
1: צוציקית.
0: ממש. ברוך השם, החיים שלה ניצלו באמת בנס. אבל אני רוצה לספר על השניות האלה, זה היה דקה וחצי אולי עד שהגיעו אנשי הצלה, הרגע שבו הבנתי שהילדה שלי בלי הכרה בידיים שלי, ואני חשבתי שהיא מתה, זה היו רגעים בלתי נסבלים. אני...
1: חוסר עונים.
0: אני עכשיו שאני דברת איתך, והיא חיה, היא בבית, היא כאילו... אני פשוט, זה לא נורמלי. זה כאב שאי אפשר לתאר אותו. זה פחד מוות. וכשאני חושבת על האימהות שמאזינות לנו עכשיו, הפחד הכי גדול שלהם, זה בדיוק הפחד מוות הזה, שאני מתארת לך אותו.
1: כן.
0: והם מחכות לטלפון של הרב חיים פרקל, שכל טלפון שלכם, מאזינים ומאזינות, לכוכבית 2315, רק תבינו, שיחה אחת שלכם, למוקד, ואימוץ ילד, זה אומר שהרב פרקל מחייג באופן אוטומטי לעוד משפחה ומבשר להם, אתם יודעים מה אתם עושים עכשיו לאימא הזאת? זה כמו שכוחות ההצלה נכנסו עכשיו הביתה, כשהילד בלי הכרה, ובאים ומחזירים אותו לחיים. וואי, אני הייתי וואי, בזה. וואי. אני מצטמרר רק מלדמיין את זה, כן. שיש עכשיו אימהות שנמצאות את... בדקות האלה שאני הייתי בהן.
1: את יודעת מה, את הייתי בניסיון של כמה דקות, אבל לא עלינו, יש ניסיונות יותר ארוכים.
0: ברור.
1: ואני לא רוצה להכיל לאף אחד, אפילו את הכמה דקות שאת עברת, ויש דרך לעשות את
0: הם
1: זה.
0: הם חיים עם זה שנים, ההורים
1: הם,
0: האלה.
1: הם חיים עם זה שנים, אבל אנחנו לא צריכים לחיות עם זה אפילו שנייה.
0: נכון.
1: ואנחנו צריכים, אנחנו דואגים על הילדים שלנו, ואנחנו שומרים על הילדים שלנו, ואנחנו מתפללים כל הזמן שהם יהיו בטוחים. בוא נתן את הטלפון
2: חוטי.
1: והכל, אנחנו, ויש לנו דרך לעשות את זה.
0: אמת.
2: בשיחה של דקה.
1: איך? בשיחה. בשיחה אחת. כוכבית 2315. כוכבית 2315. אנחנו נותנים תעודת ביטוח לילד שלנו. ולילדה שלנו. אנחנו נותנים לתעודת ביטוח.
2: ואני רוצה להתקן אתכם שעוד שניים נלקחו, איזה יופי, עוד שני כיסאות נמצאו. אבל אנחנו עם 14 אחרונים, ונמצא פה איתנו, לא לפני שנגיד אלחנן, שמתנדב, נמצא איתנו על הקו, אלחנן שמתנדב כבר 7 שנים, סליחה, בעמותת עלי שיח, שספר לנו קצת מה קורה של מתנדבים, אבל לא לפני שאני רוצה להגיד לכם, אתם לא חייבים להיות אלחנן, שאומר שבראש השנה הוא שם, וביום כיפור הוא שם, ובפורים הוא שם, ואגב, תבואו לאיזה מתקן שאתם רוצים של עלי שיח, בלי עדכון מראש ותראו שהכל פעיל, אבל לא לפני שאני אומר לכם, תמשיכו לחיי כוכבית 2315.
0: הם הופכים להיות שותפים מלאים של אלחנן.
2: בדיוק. בוא נשמע קצת אלחנן.
3: כן, שלום, שלום, שלום לכל המאזינים, שנה טובה.
1: מה שלומך?
3: אני אלחנן, ברוך השם.
1: תגיד, שאתה שומע,
3: אני לא 6 שנים, אני כבר
1: 7 שנים. אני רוצה לשאול אותך לגבי העבודה שלך שם, שאתה שומע ואתה רואה את המאזינים שלנו, מתגייסים ומתקשרים ועוד ילדים שנכנסים מקבלים את המערכות תומכות חיים האלה ואתה רואה את ההתגייסות של עם ישראל ושל המאזינים שלנו עכשיו לטובת העמותה הזאת שאתה חלק ממנה, איך אתה מרגיש?
3: האמת זה מרגש בצורה שאי אפשר לתאר, כי אני ברוך השם זוכר כבר 7 שנים מתנדב במקום, במפעל האדיר הזה, מפעל חיים ענק של לראות הילדים האלה, מלא מלא אתגרים, ילדים שסך הכל, לא, איך אפשר להגיד, אני מסתכל כל ילד על הנשמות, הרי נשמות, ילדים שלא בחרו בזה, אף אחד לא בחר להיות ילד עם מוגבלות, ככה הוא נולד, זה השליחות שלהם, ומה הם היו עושים בלי אלי שיח, הם מגיעים כל יום, הם נמצאים בדירות האלה, אנחנו נמצאים שם כל הזמן איתם,
0: אלחנן, אתה מהמדריכים שגרים בדירה?
3: ולילות.
0: בדירה
3: כן,
0: עם ילדים.
3: כן, כן, ממש.
0: תשמע,
3: כן.
0: אני חייבת להגיד לך, אני עשיתי סיור בדירות, אני אומרת לכל מי שפגשתי, קודם כל אתם פשוט צדיקים, אין לי מילים אחרות, זה לא מובן מאליו, אבל אני רוצה לשאול אותך ולבקש ממך, לספר למאזינים, למה קריטי שיש ילדים עכשיו, נערים, מבוגרים, שמחכים למעטפת הזו שעלה שיח, שיאמצו אותם, ועדיין אין להם את האפשרות, למה זה כל כך קריטי שהם יקבלו את המענה הזה?
3: התשובה שלי, שאף אחד לא ידע מכזה דבר, אבל והשם יעזור שיותר, שכל הילדים יהיו בריאים, אבל כשאתה רואה ילד, ילד שמתמודד בכזה אתגרים מטורפים, ילד, מה זה המחורי הזה, זה יש נשמה, ילדים של הקדוש ברוך הוא, זה ילדים שכל החיים שלהם מתמודדים, יש להם התפרצויות, יש להם אתגרים, אנחנו אומרים, איפה הכיסא? אנחנו חכים, אנחנו תמיד מבקשים, פונים להנהלה ואומרים להם, אנחנו צריכים עוד כיסאות, אומרים להם, אנחנו נפנה למשרד, אנחנו נביא עוד כיסאות או שווה, כל הדברים האלה, הכלים שאנחנו מקבלים, שאנחנו יכולים לעזור להם, כי עבודה איתם היא עבודה לא פשוטה, עבודה של באמת, באמת, אפשר להגיד שכשהם מגיעים, האמת שאני מתרגש לדבר על זה, כי אני נזכר עכשיו שלפני יומיים, שהייתי, שהגיע אחד מהילדים, קוראים לו חיים, ואומר, הוא השתולל וזה, והרגענו אותו ונתנו לו, ואני יודע כמה... כמה אם היה לנו עוד ועוד דברים לתת, ואת את הכיסאות האלה, שזה כיסא של חיים, קשה לי לדבר, כשאני
0: מתקשב
3: על הילדים הצריקים האלה.
0: קודם כל, באמת, אני, כמו שיש לכם DNA מטורף, ואלחנן, אני ככה רק אקח אותך לעוד שאלה, ובינתיים רגע תנשום, כי שומעים שאתה נסער. קודם כל, אני לא יודעת מאיפה יש לכם את הכוחות, זה בטוח רק מבורא עולם, ואתם עושים איתם עבודה מופלאה, כי אני ראיתי... שזה לא פשוט, זה לחתל ילדים, להכיל אותם, לבנות להם סדר יום, ממש, וגם ממש. לתת להם תחושה של אהבה, זה לא דירה, זה בית, אתם ממש מנסים לתת להם תחושה ממש. של בית, כי הם לא יכולים לגור בבית.
3: אני אציין עוד דבר אחד, שבאמת הקטע שהכי, הכי, הכי, זה החזון שרב חיים, זה שהקים את המוצר, ואנחנו כל הזמן נשמעים את זה, הוא אומר לנו, כמו שאת אמרת, אתם אבא ואמא, אנחנו נמצאים שם בשבילות איתם ביום ובלילה, יש יותר להכיל אותם, לנקות אותם, לטפל בהם, לעזור להם, אבל איזה נשמות, ילדים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים את עם ישראל איתנו, שייתן את הכוח, אני אומר לכם, אני לפעמים, אני חושב קשה לדבר, שאני רואה את הילדים האלה מתמודדים, ואנחנו צריכים רק את הכוח שלכם, את העזרה שלכם.
1: אז אנחנו פה, אנחנו פה כדי להביא לך שותפים. אנחנו פה כדי להביא לך שותפים. כן, אנחנו פה כדי להביא לך שותפים. זה מה שאנחנו מחפשים.
2: אז בוא נשאיר אותו רגע על הקו.
0: אלחנן, תחכה איתנו רגע שניתן את המספר.
2: ותפנה למאזינים שלך.
0: מי ששומע עכשיו את אלחנן. שומע את ההתרגשות בקולות, נשמע בחור לכם. צעיר שמתנדב בדירה עם ילדים בעלי שיח, קורחו את הטלפון ותחייגו, כוכבית 2315, כוכבית 2315.
2: ולמעשה אתם נהיים שותפים של
0: חנן והחברים שלו יעשו את העבודה.
2: זה לא בשבילנו לעשות את כל מה שהוא עושה, אז אנחנו בשיחת טלפון אחת, שותפים שלו. אני דווקא פונה רגע לאלחנן אליך שוב, סליחה ממך מתי, אתה יודע, יש אנשים ששומעים אותנו עכשיו, ויש כזה נטייה בשידור הרבה פעמים להגיד, בטח מלא אנשים מתקשרים, מלא אנשים שומעים, והתשובה היא לא, יש לנו עכשיו שישה קווים פנויים, שאנשים עכשיו לא מתקשרים שהם שומעים אותך, אני רוצה שתפנה להם, אני אתן אותם את הקו טלפון, אני רוצה, מספר טלפון שלנו זה כוכבית 2315, אבל יש לי עכשיו שישה קווים פנויים בעוד אתה מדבר, מה אנחנו יכולים להגיד לאנשים, אנחנו בימים של מראש שנה ליום כיפור, אתה רואה את הנשמות האלה, בוא תספר מנעמת לבך, מה אנחנו יכולים להגיד למאזינים ולמאזינות שמתלבטים עכשיו, בטח אחרים מתקשרים, בטח זה לא כזה רציני, בוא תן להם אתה במשפט של חצי דקה דקה, שאנחנו נוכל להסביר למאזינים, תכניס אותנו לתוך זה, מה אנחנו יכולים להגיד להם.
3: אני אומר דבר אחד, אני ממש תודה על הזכות, אני אומר תסתכלים של הילדים האלה, אנחנו עכשיו תה, ואנחנו השליחים, אנחנו זוכים את השליחים, המתנדבים לילדים האלה שמתמודדים, מתמודדים, בוחרים, צועקים, מתחת כל ההתפרצויות או הקשיים שלהם, יש נשמה, נשמה שזרקת, תעזרו לי, אני קשה לי, נולדתי עם מוגבלות, ואני, כשאנחנו קיבלנו את החזון הזה, באמת להיות האבא והאמא שלהם, אנחנו יודעים כמה שזה לא יכול להחזיק מעמד בלי כולכם, אנשים, כל המאזינים שיושבים ומקשיבים כאן ויודעים, אנחנו לא יכולים בעולם להגיע לעזרה הזאת בלעדיכם. אני אומר, הכסף זה דבר שאולי הוא נראה כזה, כאילו מה זה כבר יכול לעזור? הכסף שלי, התרומה שלי, כן, התרומה שלכם, כל אחד שנותן כאן, אז זה פשוט מציל חיים, זה חיים. אל תסתכלו על הכסף ככסף, זה כחיים. העברתם את זה לצד הנכון, קניתם לעצמכם סנגור ליום הדין, כולנו רוצים זכויות, בפר ימים, שכל אחד יודע שהולכים לחקום את הדין שלו, וזה כזה זמן גורלי של השם, מסתכל עלינו, רוצים לראות את המעשים הטובים שלנו, ואני... רק שליח שלכם, רק שליח, אבל תחשבו עכשיו עומד בפה שלי, עובדים כעת מאות, מאות נפשות, ילדים, נשמות יקרות שמתחננות, אנחנו רוצים עוד עזרה, רוצים עוד כיסאות עכשיו, רוצים עוד דברים טובים.
2: אז אלחנן, אני עוצר אותך.
0: אתה פשוט מרגש אותנו פה, באמת, כן.
2: אני רגע עוצר אותך, אל תרד לנו מהקו, מאזינים ומאזינות, אלחנן פה איתנו על הקו, מתי תוכפל, אני רוצה להגיד לך, שיש לנו עכשיו, חסר לנו לשעה הזאת, עוד 14 ילדים, יש לנו 7 דקות, אנחנו צריכים כל דקה שני כיסאות.
1: אתה יודע מה מדהים במה שלך אלחנן אמר?
2: נו.
1: שברגע שאנשים עכשיו יהיו שותפים שלו ויתרמו, זה אומר שעוד ילדים יקבלו מערכות הושבה, נכון. עוד ילדים יגיעו לבתים, ולאלחלה תהיה עוד עבודה.
0: והוא מתחנן לזה, אתה קולט?
1: אני רוצה, תנו לי, תנו לי.
2: ואנחנו יכולים להיות שותפים שלו, ב-20 שעות, יש עכשיו קווים פנויים, אני קורא לכם מה זה, אם לכן תשאר איתנו על הקו, הלוואי שנוכל להגיד לך תכף, שכל ה-14 נלקחו. כוכבית 2315, חכה איתנו על הקו, כוכבית 2315, 6 קווים פנויים עכשיו, אני מחכה לכם מאזינים ומאזינות, קחו את הטלפון יחד איתי, כוכבית 2315, נכון, יש מתנות, מתי, יש את ההגרלה של ה-20,000 שקלים כל חודש, יש את הסצרים של פודאפיל ללא הגרלה.
0: אבל רגע, יש גם להכניס את השמות אצל המקובל, הרב בצרי, סליחה.
2: זה מיותר מדי טוב, בשיחה אחת, מאזינים שמתלבטים, אל תתלבטו, תתקשרו עכשיו, מאזינים ומאזינות, כוכבית 2315, אלחן, תן לנו משפט של 20 שניות סיכום, מה אתה אומר למאזינים שלנו שמתלבטים, והלוואי שבסוף שעה נוכל להתקן אותך, שכל, הנה, אני כבר מקבל עדכון ששתיים נלקחו, שזה מדהים, מדהים, מדהים, אבל היעד שלנו, יש לנו עוד 12 לשעה זו, תן לנו 20 שניות, משפט שלך מלב אל לב, ממישהו ששבע שנים חי ונושם את הילדים הללו, תן לנו משפט שובר שמלון להורים, למאזינים ולמאזינות, ששומעים ומתלבטים עכשיו אם להתקשר או לא להתקשר.
3: אני אומר משפט אחד, אף אחד עוד לא התחרט מזה שהוא עזר לילד שמתמודד עם האתגר הקשה הזה, שאין לו דרך לברוח ממנו, רק על ידינו, רק על ידי התרומה שלכם, הנתינה שלכם, שאחר כך אנחנו יכולים לעזור למות ועוד, ולראות את השמחה בפעור על הפנים, ילדים של הקדוש ברוך הוא, זה ילדים ונשמות שרוצים עזרה, זועקים, אין הרבה באמת שיכולים להתמודד עם הדבר הזה, ברוך השם השם נתן לי את הכוח, שאני שליח שלכם, ולא רק אני, עם כל החברים שלי שמתמודדים, אני ממש אומר לכם, אף אחד לא התחרט, למה אף אחד לא התחרט? כי כשאדם עושה נתינה ונותן ומעניק עם כל הלב למישהו שצריך עזרה, הרי מה זה? כסף בא, כסף הולך, חסד ומצווה נשארים לתמיד לעולם ועד, בזה ובבא.
1: במיוחד בזמן הזה שאנחנו מדברים, שאנחנו בערב יום כיפור, אני רוצה אלחנה לשאול, אני רוצה להגיד למאזינים, תשמע אלחנה, אני רוצה להגיד למאזינים שאחת הילדות, אחת הילדות שעכשיו מקבלות שיחת טלפון, זאת שירה, היא בת 6 מחולון, כמובן אמא שלה תקבל את השיחה, היא סובלת ממחלה גנטית שגורמת לקישיון שרירים נוראי. גופה קטן, מתוח כמו מיתר, והאור שלה מקולף ומדמם מרוב שכיבה במיטה נייחת. אורח חסרי אונים מול הצרכות שלה בלילה, היא צריכה מיטה חשמלית. עכשיו, שאנחנו מקבלים עכשיו את השיחה הזאת, הבא בתור שמתקשר זה לשירה. אלחן, אני רוצה לשאול אותך, אתה תהיה מוכן לטפל בשירה? היא תבוא עם המתקן המיוחד שפעם ראשונה היא תוכל לצאת מהבית ואתה תבוא ותקבל אותה?
3: אני מחכה, אני מחכה לזה, אני מחכה,
1: שירה בת 6,
3: אל תיתנו את הכוח, בוודאי, מה זה ילד הזה? אנחנו רוצים לעזור אלה, שאלה רק טוב של...
0: אלחנן, זה כמו הסכם מסחר וזבולון. אתם עושים את העבודה, והעם נותן לכם את הכוח במשאבים, זה מה שאתה אומר.
2: סליחה, אנחנו כעת, כן, כן. תמשיך, תמשיך.
3: אנחנו ממש מחכים עכשיו לכל אחד ואחד שמתאמץ עכשיו ונותן את זה, אפילו אם הוא קשה לו, הוא אומר, כן, אני קופץ למים ואני נותן, כי אני רוצה גם להיות שותף עם הילדים האלה. תחשבו עכשיו לצרים, שימו מול עיניים לא אותי, אני רק... כל הרבה ילדים שבאים אליהם מתחננים ואני אמר להם לפני לעם ישראל, הנה ברוך השם שבאמת הארגון פונה ומבקש, רבותיי, כל אחד שיצטרף, כל מי שיכול, אתם לא יודעים מה אתם עושים מזה,
0: ריגשת אותנו מאוד
1: אלחנן, אתה אמר, תראה לך שקודם כל אני רואה שכל אחד שמתקשר נותן רוח גבית לאלחנן,
2: אנשים פה מתקשרים ואומרים אני חייב לתת כוח לאלחנן, אלחנן אנחנו ניפרד ממך ונפשוב אליך שעה הבא נעדכן אותך שהצלחנו, תודה רבה אלחנן, הזכות שלנו, ותקשיבו מאזינים, יש לכם שיהיה גמר חתימה טובה, נלקחו עוד 4 וזה מדהים, בזמן שאלחנן דיבר, אנחנו גם שירה ואנחנו עם 8 אחרונים,
0: זהו, זה לא מספיק, אנחנו
2: 8 אחרונים, שיפי, אני רוצה לעשות רגע סדר, התחלנו את היום הזה בשעה 7 בבוקר ועמדנו ביד שעה אחרי שעה, יש לנו 3 דקות, פחות מ-3 דקות לסוף שעה, אתם שמעתם את אלחנן בינתיים והתרגשתם אבל לא התקשרתם, תקשיבו טוב, יש לנו עכשיו 8 ילדים וילדות שאנחנו צריכים לאמץ אותם, ואני לא יכול לתת לשידור לרדת לפני שהדבר הזה קורה. כל מי שיתקשר עכשיו, יגיד, הגעתי מרדיו גלי ישראל, מקבל דבר ראשון 20 כרטיסים להגרלה על 20,000 שקלים כל חודש למשך שנה, הגרלה שתאריך בעוד שבועות בודדות, פעם ראשונה. פעם שנייה, מתנה שווה ללא הגרלה, אין לי זמן להגיד לכם את הכל, רק אני יכול להגיד לכם, סצרים בשווי 1,500 שקלים של מולטי קיצ'ן, פטינקו, שואב שוטף, מכונת קפה, שייקר נינג'ה, מלא מלא מתנות. אבל אתם שותפים עם אלחנן, עם כל החברים שלו. שבעה אחרונים, איזה יופי, שבעה אחרונים, כבר נגח עוד אחד. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
1: תחייבו עכשיו, בשעה הזאת, לא לחכות, אנחנו ממש בדקות האחרונות, ואנחנו חייבים להגיע לעוד שמונה ילדים. בשעה, בכמה דקות שנשארו לנו? נשארו לנו 4 דקות. אנחנו חייבים לסיים.
2: נשארו לנו 4 דקות, נשארו לנו דקה וחצי. כוכבית 2, ואני מתחיל להיות בלחץ, דקה וחצי, כי צריך לצאת לפרסומות. כוכבית 2315, שבעה אחרונים שמתקשרים עכשיו, ואנחנו לא, שלא נדלג על שום הורה. אני רואה פה את השמות.
0: הנה, עוד אחד, עוד אחד.
2: עוד אחד, איזה יופי, מדהים, מדהים, מדהים. אני רק אקריא את השמות, אני כבר לא אספיק לסבר את השמות שלהם. יונתן בן 10, נועה בת 7, יאיר בן 14, משה בן 13, שירה בת 6. זה מקרים שאנחנו צריכים עכשיו לאמץ אותם, דוד בן 9. ואני רוצה להגיד לכם משהו, בעוד דקה יתחיל פה הפרסמות, מי שהצלחנו והספקנו הצלחנו, מי שלא אנחנו עוברים לילדים של שעה הבאה. אנחנו לא יכולים לעשות הגרלה למי ניתן כזה כיסא מציל חיים ולמי לא. שישה אחרונים, כוכבית 2315, כוכבית 2315, מתנות שוות, הכל טוב, הכל נכון, הכל יפה. סליחה שאני מדבר כך, אבל שמענו את אלחנן בזמן שהוא דיבר, לא היה שיחות, ולכן אנחנו עכשיו קצת בלחץ. הנה עוד אחד שניקח. Yes. כפיים, כפיים, כפיים. חמישה אחרונים, חמישה אחרונים, והנה עוד אחד, עוד אחד, יופי, יופי, יופי, יופי, יופי. אז אנחנו לארבע אחרונים. אני מבקש מכם בהפקה, תנו לי דקה אחרונה, כי זה חיים ומוות. אני יודע מה יצאים בי פה באוזנייה שצריך לצאת לי פרסמות, אבל אני לא אוותר על ארבעה הורים האלה. אני לא אוותר על אמא של אסתר בת 5 מנתיבות.
1: וגם אתם לא צריכים לוותר, מאזינים.
2: על דוד בן 9 מחיפה, ועל מרים בת 8 מקריית גת. כוכבית 2315, כוכבית 2315. הנה עוד אחד שנלקח, איזה יופי. אבל אנחנו עם שלושה אחרונים. שלושה חיים, ומי שמתקשר מקבל מתנה ללא הגרלה. סצרים של פודאפיל, מכונת קפה, שייקר נינג'ה, שואב שוטף של טיניקו, כל הדברים הללו שאין לי זמן להגיד את הכל. ומי שיכול שיקח שני ילדים, כוכבית 2315, הנה עוד אחד שנלקח, אנחנו עם שניים אחרונים. הלוואי בזמן הפרסמות יש לנו את אסתר בת 5 או את מרים בת 8, תבחרו למי אתם רוצים ולמי אתם נותנים, ואנחנו לא נדלג עליהם. אלחנן, עוד פעם, אסתר בת 5, מרים בת 8, כוכבית 2315, לא נוותר עליהם, מתנות שוות, תגידו גם עם רדיו גלי ישראל. הנה גם אסתר נלקחה, איזה יופי, אסתר נלקחה. נשארנו רק מרים בת 8, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אנחנו לא נוותר עליהם בזמן הפרסמות. מרים בת 8, כוכבית 2315. שומעים
4: שזה ישראלי, רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: מה? מי?
6: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים. בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: יש השקעות נדלן שמחכות לעלייה ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
11: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל, יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם, גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. גלי ישראל.

0: בישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו לפני יומיים בצפון רצועת עזה מחבל חמאס שפשט למעבר ארז ביום טבח שמחת תורה, כך חשף דובר צה"ל. עוד נחשף כי יממה קודם לכן חיסלו הכוחות באותו המרחב מחבל ששימש כמפקד נוח'בה. שני החיסולים בוצעו מהאוויר בסיוע מערך התצפית. בחברון תפסו לוחמינו מקלע כבד עם תחמושת על גג מבנה בעיר שצופה לבסיס צבאי. בכפר הסמוך לשכם השלימו חיילינו מבצע יחידתי בו סרקו עשרות איתורים ותחקרו עשרות מחבלים חשודים. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד תושב כפר קסם בשנות ה-20 לחייו בגין ביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. על פי האישום החליט התושב לבצע פיגוע בחוות שרתי המחשב של חברת התוכנה אמדוקס ברעננה, מתוך הערכה שפגיעה בה תגרום לנזק כלכלי ומדיני חמור למדינה. המשטרה עצרה שני חשודים ערביים שניסו לבצע לינץ' בהם מובנה, שנכנסו בטעות בחודש שעבר לג'נין. במהלך שהותם חסם אותם המון ערבי, תוך שניפץ את שמשות הרכב שלהם. הבוקר הוגשה נגד שני החשודים הצהרת תובע, ובימים הקרובים עתיד להיות מוגש נגדם כתב אישום. משפט נתניהו, פרקליטיו של ראש הממשלה, הגישו הבוקר בקשה רשמית לבית המשפט לזמן לעדות את היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט בחודש האזרחי הבא, מספר שבועות לפני הבחירות. הבקשה הוגשה עבור 7 ימי עדות בשני מועדים, בין 11 ו-12 באוקטובר ובין 18 ל-22 באוקטובר. כל זאת כדי לאמת את מנדלבליט על דוכן העדים עם שאלת חוקיות פתיחת החקירות בתיקי האלפים. כעת ממתינה הבקשה של צוותו של נתניהו להכרעת השופטים. בג"ץ הודיע שלא הצליח לגבש עמדה בנושא העתירה הדורשת לפתוח את הר הבית לעליית יהודים גם בשבתות ובחגי תשרי, והחליט בשלב זה שלא לדון בעניין. לטענת העותרים, הסירוב לפתוח את ההר נובע משיקולים זרים ולא משיקולים ענייניים. נציין כי המדינה נדרשה להגיש את תגובתה בתוך 30 יום עד ל-15 באוקטובר, וחויבה לשלם לעותרים הוצאות בסך 7,500 שקלים. הממונה על השכר במשרד האוצר חתם על הסכם קיבוצי ראשון מסוגו לעובדי מנהל אכיפה וזרים ברשות האוכלוסין וההגירה. ההסכם שגובש לאחר מספר שנים של מסע ומתן נחתם יחד עם אנשי הרשות וההסתדרות, ויחול על 300 עובדי המנהל לתקופה בת 6 שנים. במסגרת ההסכם יקבלו העובדים תוספות שכר, מנגנוני קידום ותגמולים ייחודיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: פארדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום יוסיף להיות חם, בשעות הלילה תחול התקררות משמעותית, ומחר צפויים גשמים וסופות רעמים בעיקר בצפון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: טוב, אתם לא מבינים, יש לי כאן אורח, וקוראים לו, תקשיבו, הוא כבר הפך לאימפריה תקשורתית של איש אחד, יאקי אדמקר. בוקר טוב לך, יאקי.
9: שלום, בוקר טוב אבי, בוקר טוב גם לכל המאזינים, לא צריך להגזים. אימפריה תקשורתית,
8: בא. אם אני, שהמיליה שלי הוא מיליה של גבעתיים, כן, ובית הכנסת שאני מתפלל בו הוא בית כנסת, אתה יודע, של בין ליכודניקים לשסניקים, אתה יודע, קומץ, כן. שסניקים שמדברים איתי ב... קידוש אחרי התפילה בשבת על יקי אדמקר, אז אני
9: מתחיל,
8: כן, אז אני כבר מבין לא רק עם מי אני חי, אלא איפה אני חי.
9: תודה רבה. תודה רבה, אבי. בוקר טוב.
8: בוא ניתן קרדיט למשה רחמקין, האיש על הטכניקה שלנו הבוקר, שיעזור לנו להפיק את השידור בצורה הטובה ביותר, כפי שהוא עושה איתי כל בוקר.
9: שכוח, משה. גם לך. תן בראש. שלום לכם. בוקר טוב, מאזינים יקרים. רדיו גלי ישראל, יום חמישי בשבוע. ערב יום הכיפורים. אתה יודע, אבי, ממש בתחילת השבוע הבא אנחנו נהיה כולנו בבית הכנסת, אפרופו החברים השסניקים שלך שמדברים איתך בתפילה על פוליטיקה, אבל הפעם לא נתכנס לשם פוליטיקה, אלא נתכנס כדי לבקש מבורא עולם חתימה טובה. זה היום שבו יקבע איך תראה השנה שלנו בכל התחומים בחיים, בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית. ואני רוצה לומר עכשיו לכל מי ששומע אותנו בדרכים, בבית, בדרך לעבודה, הימים הללו של הסרט אמת תשובה הם ימים גורליים. ואנחנו כאן בבוקר הזה יחד עם עמותה מאוד מאוד חשובה. עמותה שנקראת עלי שיח. אתה יודע, אבי, יש ילדים מתוקים, תאורים, שלא חתו מעולם, שכרגע כלואים ממש בתוך הגוף של עצמם. ילדים מיוחדים או שנולדו ככה, או שבמרוצת החיים עברו תאונה קשה, תביעה, או כל מיני אירועים כאלה. והם הפכו להיות פגועי מוח ופגועים פיזית. והתפילה היחידה שלהם, לפני שמתחילה ככה רשמית השנה החדשה, וגם של האימהות שלהם, ממש עם דמעות בעיניים וציפייה מבורא עולם, זה שהם פשוט יוכלו לנשום, שהם יוכלו לתקשר, להתנייד ממקום למקום, ולעשות את כל הדברים המינימליים שאדם במצבם, ולפעמים ילדים במצבם, יוכלו לעשות. אם זה בישיבה ואם זה בשכיבה. מרביתם לא יכולים לעמוד על הרגליים. וכאן, זה המקום שלנו, מאזינים יקרים, להיכנס לתמונה. ולמה דווקא עכשיו? למה זה דחוף ברגעים אלה ממש? עמותת עלי שיח קיימת כבר למעלה מ-30 שנה, מפעל עצום של חסד, הלב הפועם של הילדים הכי פגועים בישראל, לצערנו הרב, והיא עושה הכל במסירות נפש ובאהבה אין קץ לילדים הללו, כדי לספק להם חיים. על כל המשתמע מכך, שתדע לך שהציוד הרפואי שהעמותה הזאת מחזיקה ביום יום בשגרה, אם זה כיסאות גלגלים מותאמים, ואם זה מיטות מתכווננות ומכשירי נשימה וכל הדברים הללו, זה ציוד רפואי שנותן לילדים האלה חיים. מאזינים יקרים, דווקא בימים הללו של הסרט אמת תשובה, אנחנו רוצים לרכוש ביטוח, בדיוק כמו שאנחנו רוכשים ביטוח לרכב וביטוח לדירה וביטוח בריאות, אנחנו עושים את זה כי זה המעשה האחראי. אז גם עכשיו, הכי הגיוני בעולם, שאנחנו נרכוש את פוליסת הביטוח החשובה, פוליסת ביטוח החיים של משפחתנו, שלנו, של הילדים שלנו. עכשיו, למה אני אומר את זה? מכיוון שכשאתה לוקח ומאמץ ילד בעמותת עלי שיח, ילד, ילדה, אתה למעשה נותן להם חיים. בשותפות של 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. 6 שקלים ביום. אתה נותן להם חיים, וכשאתה נותן להם חיים, אז אתה גם מקבל חיים לעצמך. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים במצוות פדיון כפרות שאנחנו מחויבים בה בימים אלה. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי. זה הכסף ילך לצדקה לילד או ילדה בעמותת עלה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. לקחנו בשעה הזאת יעד של 40 ילדים. 40 ילדים שזקוקים לעזרה של כל אחד ואחת מכם. מאזינים יקרים, אנחנו צריכים 40 מאזינים שיקחו על עצמם עכשיו לאמץ 40 ילדים בעמותת עלי שיח. וכל מי שלוקח את זה על עצמו מקבל מאיתנו 20 כרטיסים להגרלה מיוחדת שאתם תתבשרו עליה בעוד 3 שבועות, ואחד או אחת מכם הולכים לזכות במשכורת של 20,000 שקלים בחודש למשך שנה. אני חוזר ואומר, שמעת טוב אבי, אני רואה אותך ככה פותח עיניים בתדמה, אבל אחד המאזינים שיהיה שותף פה ערב יום הכיפורים בזכות הגדולה הזאת, הוא יקבל 20 כרטיסים להגרלה על 20,000 שקלים כל חודש למשך שנה שלמה. תגידו שהגעתם מהשידור של גלי ישראל. אנחנו נפתח את קווי הטלפון. אבי, אני שם את היד על ראשך. אתם יכולים כבר להתחיל להתקשר.
8: תקשיב, אני מכיר את ה-DNA של המאזינים שלי.
9: כן.
8: הם יהיו איתנו הבוקר. רק יש לי תחושה שקבעת לי רף ואתגר וצ'אלנג'.
9: אל תדאג.
8: שבו אני עכשיו, מה שאני צריך פה להיות עכשיו עם אצבע על הדופק ולראות את המאזינים של... אגב...
9: אל תמידאג. אני רק אתן את הטלפון כדי שכבר יוכלו להתחיל לחייג. המספר הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315. זה המספר, אתם מחייגים עכשיו ואתם אומרים במוקד, אנחנו רוצים לאמץ ילד או ילדה בעמותת עלי שיח. אתם מצילים את החיים של הילדים האלה. מאזינים ומאזינות, מי שנותן חיים ויוצא ידי חובת מצוות פדיון כפרות, הוא מקבל חיים בחזרה, והחיים האלה שהוא מקבל בתחומים הכי מתבקשים שהוא רוצה, בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית, זה גם חיים שהוא מקבל 20 כרטיסים להגרלה. על 20,000 שקלים בחודש למשך שנה שלמה. כוכבית 2315, כוכבית 2315. זה הטלפון של המוקד בעלי שיח. אתם מחייגים עכשיו ואתם נותנים לילדים האלה חיים. הם כל כך צריכים את הציוד הרפואי הזה כדי להמשיך לחיות. אתה יודע, יש הורים שמסתכלים על הילדים האלה והם באמת נשמות טהורות וגבוהות. אין מה להגיד. נשמות טהורות וגבוהות. והאתגר לגדל את הילדים האלה הוא אתגר גדול. ואנחנו עכשיו לפחות נותנים יד ועוזרים להורים האלה לתת את הכוח לילדים ולתת להם חיים. בטלפון הזה שלכם אתם מצילים עכשיו ונותנים להם חיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ואנחנו נאמר למאזינים שכל מי שמחייג, והוא אומר שהגיע מהשידור הזה, הוא גם יש לו פה מתנות ללא הגרלה במוקד, תשאלו איזה מתנות ואתם מקבלים את זה עם שליח מיוחד עד עליכם הביתה, רשימה ארוכה של מתנות בשווי של מאות שקלים.
4: יקי, אני אקטע אותך באמת, אני רוצה להגיד בוקר טוב למאזינים, אבי רצון, יקי, אדם קרקול, בוקר טוב, וכן, אני רוצה להגיד שכל מי שיתקשר עכשיו ויאמץ ילד, מעבר לזה שהשם שלו יעבור, בעזרת השם נדע הרב בצרי לתפילת נעילה וכל נדרי שם, שם שיעבור אצל המקובל האלוקי הרב בצרי, שיתפלל עליכם, אתם מאמצים ילד, אתם נותנים לו כיסא מציל חיים או מיטה שמצילה את החיים שלו. זה לא מיטה, זה כיסא מרגיל, זה כיסא מתכוונן חשמלי שמותם לכל גובה של ילד, לנכות שלו והמשקל שלו באופן אישי, ואתם מצילים אותו ממוות לחיים פשוטו כמשמעו, וזה הסנגור הכי טוב שלכם ליום הדין. מעבר לזה, כל מי שיחייג איתי עכשיו יחד יקבל ללא הגרלה לבחירה סט צירים של פודאפיל בשווי 1500 שקלים, שייקר נינג'ה, מכונת קפה, מוטקי ג'ן, מעבד מזל, אתם רוצים. כל מי שיחייג עכשיו איתי, כוכבית 2315, יקי, לקחנו יעד של 40 ילדים לאמץ אותם לשעה הזו. אני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, יש כעת הורים שמקשיבים, הורים של עלי שיח, של העמותה שקיימת כ-40 שנה כבר, ואתה יודע, אבי, פתח את העמותה הזאת מר חיים פרקל לפני כמעט 40 שנה, שנולדו לו שתי ילדים אוטיסטים, חיים ורבקה, סליחה, צביקה ורבקה, והוא בעצם מה שהוא עשה, הוא בהתחלה בירר איפה אני אשים אותם, לא היה מוסדות מותאמים פה בישראל, לא היה מוסדות מותאמים לדבר הזה, והוא אמר, אני פותח להם מוסד מיוחד, ומפה לשם פתח להם דירה איפה להיות, איפה זה, אף בית, אין בית, אתה, מפה לשם יש להם 140 דירות של חוסים בארץ שהוא מאחסן אותם. אז כן, כל מי שמתקשר עכשיו ומאמץ ילד מקבל או סצירים של פוד אפיל או מולטי קיצ'ן, קוצצי רקות, שקר נינג'ה, מתנות שוות מאוד בשווי אלפי שקלים שכבר יגיעו לכם לחג הקרוב.
8: אני חייב משפט, חייב יקי.
4: כוכבית 2315.
8: אני חייב משפט בעניין. תראה, במה אנחנו עוסקים פה כל היום? אנחנו עוסקים עכשיו בגיוס חרדים, באייזנקוט, ביורם כהן, בפוליטיקה, במנדטים, בסקרים. כשאנחנו עוסקים בזה, אנחנו גם מתפרנסים מזה, המקצוע שלנו, עיתונות. תראה במה אנשים עוסקים על ידינו, אנחנו לא, לידינו, לצידו, אנחנו לא שמים לב. בעבודת כן. הקודש הזאת,
9: לגמרי.
8: בצדקה הזאת, של לדאוג לילדים,
9: כן.
8: שיהיו להם, אולי אפילו, גם אם לא חיים נורמליים, חיים יותר טובים.
9: חד משמעית, כוכבית 2315, אנחנו התחלנו עם יעד של 40, אני רוצה הרבה מחיאות כפיים פה באולפן, לארבעה מאזינים ראשונים שכבר יש לנו, באמת כל הכבוד, ומאזינים יקרים, אתם ביד אחת, מצילים חיים של ילד או ילדה בעמותת עלי שיח, ונותנים להם ציוד רפואי מציל חיים. זה כיסא מתכוונן, זה מיטה מתכווננת, מיטת שיקום, בעלון חמצן, מחולל חמצן, כל הציוד הרפואי הזה. וביד השנייה, אתם מקבלים 20 כרטיסים להגרלה, על מזכורת של 20,000 שקלים. זה אחד או אחת מכם הולך לקבל עכשיו סכום של 240 אלף שקל במצטבר בשנה הקרובה. באופן
4: צריך
9: כזה,
4: צריך להגיד שידיד העמותה, שם... יקי, נתן את זה לפני יומיים, התקשר אליי ידיד גדול, ידיד של העמותה, ואמר, אני רוצה להרבות חיילים, אני רוצה להרבות זה לעמותה, בואו ניתן את הדבר הזה.
9: כוכבית 2315, אני רואה עכשיו יש לנו 5 קווים פנויים במוקד, בואו נתקשר כולנו, נעשה את המאמץ הזה על הבוקר. כוכבית 2315, זה הטלפון, תחייגו עכשיו, ואני אומר לך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, קודם כל, אתם יוצאים ידי חובה מצוות פדיון כפרות. אנחנו הרי גם ככה צריכים לעשות את זה לנו, לילדים שלנו. והצדקה הזאת, הצדקה הכי מודרת שיש, כדי להציל ילד ממוות, ממש כך, ילד, ילדה, נער, נערה, בטלפון אחד, ותגידו, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה להציל ילד או ילדה בעמותת עלי שיח, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. וזה אומר שבעזרת השם תהיה לכם שנה טובה. כי מי שנותן חיים מקבל גם חיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה יש לנו גם את המאזין החמישי ברוך השם, וואו, ואנחנו צריכים עוד 35 כאלה, וזה הולך ונחטף. ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין שמתקשר עכשיו או המאזינה שמתקשרת עכשיו, דווקא על הבוקר מבין המאזינים הראשונים הם יקבלו את הטלפון ממנכ"ל העמותה שמבשר להם את השחייה המטורפת במשכורת של 20 אלף שקלים בחודש לשנה שלמה. זה דבר מטורף. ולא לשכוח, יש לכם פה רשימת מתנות גדולה מאוד, שאתם מקבלים אותה במוקד, ללא שום תנאי, עם שליח מיוחד עד הבית. יש פה סצירים של פוד אפיל, בשווי 1,500 שקלים, יש פה מולטי קיצ'ן וקוצי צירקות, ושייקר נינג'ה ומכונת קפה, וזה בזכות זה שהצלתם חיים, מתנה של בעלי העסקים שתרמו את הדבר הזה. כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד שני מאזינים נוספים, ברוך השם, וואו, כל מדהים, הכבוד, מדהים, מדהים, אין וואו. עליכם מאזיני רדיו גלי ישראל. ותחשבו רגע, שבזמן שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו אין סוף אהבה וחום ופינוקים, ההורים האלה עכשיו יושבים בבית, האימהות האלה יושבות עכשיו בבית ומחכות לטלפון שלך מאזין יקר, לטלפון שלך מאזינה יקרה. ערב יום הכיפורים אנחנו צוברים זכויות, כי אתם יודעים למה? כי אם הקו יישאר פנוי עכשיו ולא יהיה מי שיענה או ייקח את הילד או את הילדה שלהם, אז המשמעות היא תהיה שחלילה וחס זה ייגמר במוות.
8: אני חייב משהו. יש אנשים
4: שעכשיו... אתה שומע מה אומר? זה פשוט במוות. זה אנשים חושבים, כיסא זה פינוק. אני רוצה לומר מלאחת. הכיסא הזה מותם לכל ילד, לגובה שלו, למשקל שלו ולנכות שלו. אם אין לו את הכיסא המותם, איך אמרה לאמא? אני כל רבע שעה קמה בלילה, יש לה תורנות עם בעלה, לראות שהילד שוכב בתנוחה, ולראות שהוא פשוט חי. והדבר הזה מציל אותם ממוות לחיים. אז אני מכירים, אנחנו יומיים לפני יום כיפור. אין לך סנגור גדול מזה, זה לא אני אומר, זה הרבנים אמרו, הרב דרוקמן, אתם רואים, תשמרו הקלטה שלו, יש לו ילדה בעלי שיח, והוא שם אותה שם.
9: זכר צדיק וקדוש
4: לברכה. ותקשיבו איך הוא דיבר על העלי שיח, שהוא שלח את הבת שלו לשם, ומה הוא מספר, וזה הסנגור הכי טוב שלכם ליום הדין. כוכבית 2315, תמשיכו לחייג ולקחת, כי ההורים, אני רוצה לקחת משפט אחד, טלפון שלכם, שאתם מתקשרים, זה טלפון ישר שמנכ"ל העמותה מתקשר לעוד אמא ולעוד אבא, הנה הילד שלכם, גם בעזרת השם מקבל כיסא עכשיו. אנחנו לא מחכים לכל התקופה של הוראת קבע, אלא עכשיו אנחנו אומרים את זה.
8: תראה מה ההתלבטות אצל הורים, האם לקחת את הילדים לטיול לרומא או לסקי בדולומיטים או לטיול בסן פרנסיסקו, כאשר הם יכולים חלק מההוצאות שלהם להקדיש לאותו כיסא, לאותו ילד שכל כך זקוק לו. בשביל זה אנחנו כאן הבוקר, מאזינים יקרים,
9: מאזינות, מאזינים, שידור חי עכשיו בגלי ישראל, ערב יום הכיפורים, כאן עם עמותת עלי שיח, עמותה שדואגת לילדים פגועי מוח ופגועים פיזית ומעבר לכך. אבל העמותה הזאת צריכה עכשיו את ההתגייסות שלכם, ובלי זה היא לא יכולה להמשיך בפעילות המדהימה שלה. איפה כל מאזין ומאזינה שיחגו עכשיו גם להציל את הילדים האלה, גם לעשות מצוות פדיון כפרות, וגם לקבל 20 כרטיסים לדבר מטורף שקורה פה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם הולך לזכות ב-20 אלף שקלים משכורת כל חודש לשנה שלמה. זה סכום שאתם יכולים לסגור איתו משכנתה, אתם יכולים להחזיר איתו הלוואות, אתם יכולים לשפץ את הבית או לקנות לעצמכם רוגע כלכלי. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ואני אומר לך מוטי, אנחנו צריכים לצאת להפסקה עכשיו, הפסקת פרסומות, אבל אני רוצה שכל הקווים במוקד יהיו דפוסים, מה שנקרא, ולא תהיה אפילו לא מתנדבת אחת. במוקד של עלי שיח שיושבת ולא מקבלת טלפונים. אז מי שיקח עכשיו, איזה זכויות יהיו לו לפני יום הכיפורים? אתה יודע, אנחנו מגיעים, אתם יודעים, מאזינים מקרים, אנחנו מגיעים ליום כיפור. תפילת כל נדרי, תפילת נעילה, ואנחנו מתחננים בפני בורא עולם, זוכרנו לחיים טובים, מלך חפץ בחיים, וחותמנו בספר חיים טובים. אנחנו מבקשים מבורא עולם שיחתום אותנו בספר חיים טובים. ואין לך הבטחה יותר גדולה מזה שאתה עכשיו מציל ילד או ילדה בעמותת עלי שיח, ילד או ילדה שאתה נותן לחיים, מאשר לתת לחיים ולקבל חיים
8: אומרים
9: חזרה.
8: אומרים הפוך בה והפוך בה דקולה בה, נכון?
9: נכון.
8: כל המציל נפש אחת מישראל, תראה איזה משפט. אגב, מלפני מאות בשנים, לא עכשיו איזה קופי רייטר, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם
9: מלא. מלא. לגמרי. כוכבית 2315, כוכבית 2315, רק אומר לכם, ביד אחת, באותו טלפון, אתם גם מצילים את הילד והילדה הזאת, גם עושים מצוות פדיון כפרות, לפי כל הפוסקים, וביד השנייה, מאזינות ומאזינים, אתם מקבלים 20 כרטיסים לדבר מטורף, שאחד או אחת מכם מקבל טלפון בעוד שלושה שבועות, שיבשר לו את הזכייה המטורפת, על כך שהוא זוכה ב-20 אלף שקלים כל חודש לשנה שלמה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, גם בזמן הפרסומות אתם ממשיכים לחיי. כוכבית 2315.
8: אין עיקרון, כמה אנחנו עומדים. אתה קבעת לי צ'אלנג' כזה שאני...
9: אבי, אנחנו כבר ב-12 ראשונים, תנו להם הרבה מחיאות כפיים, כל הכבוד. אתה יודע מה?
4: 28, כמיין כוח, יקי.
9: אנחנו צריכים עוד 28 מאזינים, נכון? ועכשיו, את הילד ה-13 וה-14, והמאזין שיחייג עכשיו, ואתה יודע משהו? אתגרת אותי עכשיו. אנחנו היינו צריכים לצאת לפרסומות. אני אומר, בוא נחכה עוד דקה,
8: כן.
9: ונגרום לעוד 3-4 מאזינים להתקשר,
8: כן.
9: ולאמץ ילדים ולתת להם חיים, ואז נצא לפרסומות.
4: אבי, תן משפט למאזינים שלך, מה?
8: אני איתך, אני כל בוקר עסוק כאן באקטואליה, ואני נוגע בכלכלה, ואני נוגע ביחסים בינלאומיים, ובפוליטיקה, ובסקרים, וכל הדברים האלה. תקשיב, אני לא מרגיש התרגשות, התוכנית חשובה לי, אני לא מרגיש התרגשות כמו שאחרי הפתיח של התוכנית הבוקר, עם מה אני הולך עכשיו לעשות במשך השעה הראשונה הזאת, וזה עבודת קודש.
9: כלומר, אתה אומר איפה הדיבורים על אייזנקוט,
8: איפה הדיבורים על אייזנקוט, ואיפה הכיסא.
4: אבל עלי שיח, אני רוצה להגיד משפט, עלי שיח, אתה יודע, זה היופי. זה לא בדודקים, דת, גזע, מין, ענייני, אתה שמאלני, אתה ימני, אתה ילד מוגבל, חלילה, ילד מוגבל, כאן. אז אני אומר, יקי, באמת יש לנו חצי דקה לפי שאנחנו רוצים לפרסומות, בוא נעדכן את ההורים, כי אתה יודע, בקצה יש הורים שרוצים לשמוע, הילד שלי קיבל חיים, הכיסא הזה זה החיים שלו, בוא נתקשר, בוא נפתח את הקווים שוב, 20 שעות לפני הפרסומות, כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, ואולי אתם תתבשרו ש20,000 שקלים כל חודש אצלכם,
9: בעזרת השם, בחשבון הבנק. בזמן שאתה מדבר, מוטי, יש לנו עוד שני ילדים שימצאו אותם ונתנו להם חיים, כל הכבוד, ואנחנו כבר שימו לב טוב, עם 14 ילדים ראשונים.
8: וואו, וואו.
9: 14 ילדים ראשונים, זאת אומרת, עוד 26 מאזינים.
8: אפרופו ילדים, אני מתלבט עם עצמי, ואני אחד שאומר מה שהוא חושב. מוטי קירשנבאום אמר עליי פעם, שאבי רצון אומר מה שהוא חושב, במקום לחשוב מה שהוא אומר.
9: אז מה אתה חושב?
8: לא, אז, לא, כן, אבל הוא נתן לי תמיד את החוזים הטובים ביותר ברשות השידור. אני מתלבט עם להתייחס לילדים שעליהם דיברו באיזה סרט מלפני כמה ימים, לעומת ילדי הקודש האלה שאנחנו הולכים לזה. אני לא רוצה להיות פופוליסט, אבל העניין הזה כל כך מרגש.
9: שמיים בארץ, כן.
8: בדיוק, כל כך מרגש.
9: מי יודע המאזין הבא שמחייג עכשיו? המאזינה הבאה שמחייגת עכשיו ומקבלת 20 כרטיסים, אולי הם יהיו הזוכים בדבר המטורף הזה בעוד 3 שבועות, שמנכ״ל העמותה יתקשר לאחד או אחת מכם ויבשר לכם שאתם לוקחים מעבר לזכויות והמצוות לשנה החדשה, אתם לוקחים גם 20,000 שקלים מזכורת למשך שנה שלמה בחשבון הבנק שלכם, 240,000 שקלים במצטבר. כוכבית 2315, כוכבית 2315, פרסומות, וכל מי שמתקשר עכשיו שיגיד שהגיע מהשידור בגלי ישראל, ויש לו גם מתנות ללא הגרלה, מי יעשה צירים בשווי 1500 שקלים דרך מכונת קפה ושייקר נינג'ה ונינג'ה גריל ומלא דברים שם. תגידו שהגעתם מהשידור של גלי ישראל. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
10: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. אחרי שני ניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור 5. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: מה? מי?
14: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשקט 3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
16: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
10: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
17: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
18: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
19: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
20: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
21: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח. רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
3: גלי ישראל.
4: כן, חזרנו, חזרתי לכם בזמן הפרסומות, מאזינים, מאזינות, הייתי בשיחה עם מנכ״ל העמותה, ובישרתי לו שברוך השם, כמה נלקחו וכמה זה, הוא אומר לי, מוטי, אני מבקש ממך דבר אחד, תסביר למאזינים, אנחנו אומרים כיסאות, כיסאות, כיסאות, המאזינים לא קולטים מה זה, זה לא כיסא, זה לא זה, זה מערכת הושבה, יש מערכות הושבה לכל ילד, יש את המערכת הושבה שמתאימה לו, כל ילד יש את המערכת הושבה שמתאימה לנכות שלו, לגובה שלו ולמשקל שלו, ומדובר פה על חיים, חיים, וחלילה ההפך מחיים מוות. כל אחד שמתקשר לכוכבית שעוד רגע נפתח מקבל במתנה ללא הגרלה, תקשיבו לי טוב, סצירים של פוד אפיל בשווי 1500 שקלים, שייקר נינג'ה, מכשיר שואב שוטף טינקו, מכונת קפה. כן, כל מי שיתקשר עכשיו שומע אותי מדבר פה, תכף תשמעו גם את אבי רצון, מקבל את זה ללא הגרלה. תרשמו טוב, סצרים של פודאפיל בשווי 1500 שקלים, מולטי קיצ'ן, שייקר נינג'ה, מכונת קפה או טינקו שואב שוטף. קחו את הטלפון יחד איתי אחרי שאתם יודעים איזה מתנה אתם רוצים, ותאמצו ילד ותקנו את הסנגור הכי טוב ליום הדין, ותתנו את השם שלכם ושל ההורים שלכם ושל הילדים שלכם כהרב בצרי, המקובל הקדוש, המקובל האלוקי הרב בצרי, שליטה, נתן לנו להעביר שם שם ממי שמאמץ ילד, שהולך להזכיר את שמו במפורש, במפורט, בתפילת נעילה ובכל נדרי. אני פותח את קווי הטלפון. חסרים לנו עוד 20 ילדים לשעה הזו. כוכבית 2315. אני חוזר שוב, כוכבית 2315. תגידו, הגענו מרדיו גלי ישראל, מה ההטבה שאנחנו מקבלים? דבר ראשון, 20 כרטיסים להגרלה המטורפת והגדולה של 20,000 שקלים כל חודש למשך שנה, ומתנות שוות מאוד, סצרים, מכונת קפה, מולטי קיצ'ן. אבל תדמיינו לכם שאתם עכשיו, אתם יודעים, כתוב בגמרא שבזמן הזה של הסרט ימי תשובה, הרמב״ם אומר שכל אחד צריך להחזיק את עצמו, שהמעשים שלו חצי זכאי, חצי חייב. והוא כל הזמן בסרט ימי תשובה, שזה הימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, הוא צריך לפשפש במעשיו ולשים עוד מצוות שיעטו את כף מכף דין לכף זכות. זה מה שכתוב. ותחשבו על הילד הזה שאתם עכשיו לוקחים ומאמצים אותו. הילד הזה, שאתם נותנים לו עכשיו חיים, בזכותו, הוא איתה את הקף שלכם. עכשיו, זה לא רק הילד. זה לא אלחנן בן 9. זה לא רק אלישה. זה אלישה בן 8 עם כל החמש אחים שלו. זה אמנואל בן 10 מאקו עם 4 אחים שלו. זה תהילה בת 5 ממגדל העמק עם 6 אחים שלה. זה כל הילדים הללו שאתם נותנים להם חיים. וזה מה שיתה את הקף הדין שלכם. ותקדישו את השמות שלכם. כוכבית 2315. כוכבית 2315. והנה עוד אחד שנלקח. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אנחנו 19 אחרונים. זה מדהים, מדהים, מדהים. עם ישראל שמתגייס. הנה אני רוצה לקחת סיפור. חיה בת 8 מזיכרון יעקב, סובלת ממתח שרירים נמוך וניוון מתקדם, היא שוכבת במיטה מדממת ומבקשת רק לראות אור יום. הוריה נשברים פיזית ונפשית בכל לילה וחדש. זה חיה בת 8 מזיכרון יעקב, כוכבית 2315. נכון, יצחק כיסא יקר. גדעון בן 12 מנעריה נפגע בתאונת דרכים קשה כשהיה בדרכו לבית ספר. הוא שוכב במיטה רגילה, בוכה מכאבי תופת כשהפצעים הפתוחים בגבו נוגעים במזרון. הוא צריך מיטה ייעודית בשבילו, שעולה

0: אתם זכיתם כוכבית 2315, וזה יהיה המליץ הטוב שלכם ביום הדין בעזרת השם, כוכבית 2315.
1: אתם לא תאמינים, פתחו לי את המיקרופון ועכשיו אני הולך להוציא משהו מהפרטי שלי. הרי אני כל בוקר מדבר איתך, אני אמרתי את זה, אבל אני רוצה לחדד. אנחנו כאן כל בוקר עוסקים, אתם יודעים, בדברים חשובים, אבל יש כאלה שטוענים שהם הבלי העולם הזה. היום אנחנו עוסקים בדבר שהוא, מה זה חשוב? ילדים שאם אין להם את הכיסא שאנחנו מדברים עליו, ועזבו עכשיו מה אתם מקבלים בבית פרודקט של התוכנית הזאת. זה אנשים שזה לא מחליטים אם לנסוע לפורטופינו או לסן פרנסיסקו. זה אנשים מחליטים אם יש להם כיסא מותאם למצב הקשה שלהם. בשביל זה אנחנו כאן, בשביל זה אני כאן הבוקר.
2: לחלוטין, אבי. נאמר שוב, בוקר טוב לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו. אנחנו כאן בשידור מיוחד, יחד עם עמותת עלי שיח. עמותה שנותנת מענה לכל כך הרבה ילדים שהם גם פגועי מוח וגם פגועים פיזית ומעבר לכך. והמענה שהיא נותנת להם זה פשוט חיים באמצעות ציוד רפואי. אתה דיברת על כיסא גלגלים מותם, יש גם מיטות מתכווננות וציוד נשימה.
1: וואו.
2: ודירות עבור ילדים בעלי תסמונת דאון ודברים כאלה. והעמותה הזאת קיימת כבר יותר מ-30 שנה, והיא פשוט במסירות אין קץ, באהבה ללא גבולות, מגדלת את הילדים האלה ונותנת להם חיים. הגיע מצב שהם צריכים עזרה בציוד רפואי. מאזינות ומאזינים, אנחנו נמצאים ערב יום הכיפורים. היום הזה שבו ייקבע איך תיראה השנה של כל אחד ואחת מאיתנו. ואנחנו מתחננים ומתפללים בפני בורא עולם. תן לנו חיים, חותמנו בספר חיים טובים. ואין דבר יותר גדול שכשאנחנו ניתן עכשיו חיים לילד הזה, נבוא לקדוש ברוך הוא בתפילה ביום כיפור, ונגיד נתנו חיים למישהו שלא היה יכול לקבל חיים בצורה אחרת. אנחנו גם רוצים. ושתהיה לנו שנה טובה בפרנסה, ושנה טובה בבריאות, ושנה טובה והצלחה בחינוך הילדים, ובזיווגים, ובשלום בית, ובכל הדברים האלה. מאזינים יקרים, אנחנו הצבנו פה יד בתחילת השעה של 40 מאזינים. עד עכשיו הצלחנו כבר לגייס 16 מאזינים. 17 מאזינים. מתקנים אותי, 17 מאזינים. אנחנו צריכים עוד 23 מאזינים, שכל אחד מהם ייתן שותפות, וואו. של 180 שקלים בחודש. זה יוצא 6 שקלים ביום. פחות מהכוס קפה שעלה לך הבוקר, כן. או מהפחית קולה שתקנו בצהריים.
1: מה, אני תחרותי מטבעי. אני כן. תחרותי מטבעי, כולם מכירים איתי בתקשורת כבר 40, יותר מ-40 שנה. אני, הבוקר זה אחת התחרויות הכי חשובות שזה, והמאזינים יקרים. בוקר טוב לכם, כאן אבי רצון.
2: אבל אני אגיד לך משהו. ביד אחת הם מצילים חיים ועושים מצוות פדיון כפרות, שגם ככה אנחנו מחויבים בה בימים האלה עשרת אמת תשובה. וביד השנייה, שימו לב טוב, מאזינות ומאזינים, אני מתרגש כי יש פה דרמה גדולה. אחד מכם בעוד 3 שבועות הולך לזכות בדבר מטורף של 20,000 שקל משכורת למשך שנה. כל חודש, שנה שלמה, בחשבון הבנק שלכם ייכנסו 20,000 שקלים משכורת במשך שנה. סך 240,000 שקל. זה 500,000 שקל. זה 250,000 שקל, סליחה, בחשבון הבנק שלכם, לסגור הלוואות, לסגור משכנתה, אולי לעשות עוד השקעה מסוימת, ואתם מצילים חיים של ילד או ילדה בעמותת עלי שיח. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 2315, כוכבית 2315, אתם מאמצים את הילד הזה, אבל זה לא אימוץ, אתם נותנים לו ציוד רפואי מציל חיים, כדי שהוא יוכל להמשיך לחיות. אתם יודעים שבזכות הציוד הזה, ילד שהיה אמור לחיות עד גיל 10, חי עד גיל 20, ואולי אף מעבר לכך. וילד שהיה חי עד גיל 20, יחיה עד גיל 40 בעזרת השם. וזה לא דברים שאני ממציא פה, אלה דברים מוכחים, שרואים את זה בעמותה, בעיניים, בצורה מוחשית. כוכבית 2315. כוכבית 2315. אין לך זכות יותר גדולה, לפני יום הכיפורים, מאשר עכשיו לקחת את הטלפון, ולאמץ את הילד או הילדה הבאים בעמותת עלי שיח. תנו הרבה מחיאות כפיים, הנה מאזין ראשון, כבר יש לנו. אנחנו עם 18 ילדים כבר. זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו עוד 2-3 מאזינים כדי להתקדם לעבר היעד. אתה מאזין ה-18, אתה מאזין ה-19, ה-20. חברים, אנחנו רוצים להגיע ליעד, כי זה לא יעד של מספר. זה יעד שאמא יושבת עכשיו בבית ושומעת את השידור הזה, והיא אומרת, האם יהיה מאזין או מאזינה שיתקשרו כדי להציל את הילד שלי, כן או לא? כוכבית 2315, כוכבית 2315. תגידו שהגעתם מהשידור של גלי ישראל, ואתם מקבלים גם סט צירים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים,

0: יש כאן מולטי קיצ'ן ושייקר נינג'ה ומכונת קפה והרבה מאוד מתנות שהם בשווי של מאות שקלים, והמתנות האלה הם פשוט לכל מי שיתקשר, מוטי.
1: כל מי שמתקשר עכשיו ומאמץ ילד, מלבד זה שבאמת הוא קונה לו את הסנגור הכי טוב ליום הדין, הוא מציל ילד ממוות לחיים, זה פשוטו כמשמעו. אני מאזינים, אני ברשותכם אני אקריא לכם מקרה או שניים כדי שתבינו מה מדובר. יש פה את יאיר בן 14 מטבריה, שוקל 42 וסובל משיתוק מוחין קשה. יש כאן את שירה בת 6 מחולון, סובל ממחלה גנטית שגורמת לחישיון שרירים נוראי. הגוף שלה הקטן מתוח כמו מיתר והאור שלה מתקלף, והילדים הללו הם צריכים, יש פה לפני 40 מקרים כאלה לשעה הזו, הילדים הללו צריכים את הכיסאות. אם לא נצליח להביא לכולם, נצטרך לבחור חלילה מי כן ומי לא. הכיסאות האלה זה הצלה בשבילם. כל מי שמתקשר עכשיו מקבל דבר ראשון מתנה ללא הגרלה, ואולי הוא יהיה הזוכה הגדול בעזרת השם ב-20,000 שקלים כל חודש. אבל עזבו את כל זה, זה, אתם קודם כל יודעים, אתם מגיעים לראש השנה, ליום כיפור, סליחה, אתם מגיעים, ואתם יודעים, ריבונו של עולם, אני שימחתי את הילד שלך, נתתי חיים, תן לנו חיים. כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, כוכבית 2315, תתקשרו עכשיו, תאמצו ילד, הנה הילד צריך את הילד, ה-18, ה-19 וה-20, ובואו נגיד להורים, זה טלפון שלכם עכשיו, זה טלפון של המלכה לעמותה במיידי, שהוא מתקשר לאמא של שירה, לאמא של אורי, לאמא של תמר, לאמא של יונתן, ואומרת לה, הנה גם אתם מקבלים חיים. אני רואה פה מקרה של נועה בת 7 מאלעד, סובלת מניוון שרירים קשה. איתמר בן 11 מרחובות, ילד שהיה כוכב כדורגל עד שנדרס כהולך רגל ונותר משותק. זה אנשים, ילדים שנולדו רגיל ופתאום ביום אחד חרב עליהם גורלם. ומה נגיד לאמא של יונתן? אמא של יונתן עכשיו מאשדוד, אמא של איתמר בן 11 מרחובות מחכה לטלפון עכשיו, זה ילד ה-18.
0: אז הנה, בוא ניתן למאזינים ומאזינות את המספר שיוכלו לחייג, כוכבית 2315, כוכבית 2315. ומי יודע, המאזין הזה שמתקשר עכשיו יכול להיות הוא זה שיזכה ב-20,000 שקלים מזכורת למשך שנה. תדע לך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, בורא עולם לפעמים חפש את הצינור, את הפלטפורמה שבאמצעותה הוא יפנק אותך בפרנסה בשפע, בעוד מזכורת חודשית עכשיו לשנה שלמה. אתה רק צריך לעשות את המאמץ, את צריכה לעשות את ההשתדלות כדי להציל את הילדים האלה בעמותת עלי שיח ולתת להם חיים. אז קחו את הטלפון עכשיו ותחייגו איתנו ביחד, כוכבית 2315. תנו מחיאות כפיים לעוד שני מאזינים שלוקחים עכשיו עוד שני ילדים ומאמצים אותם. אנחנו כבר עם 21 מאזינים, זאת אומרת נותרנו עם 19 אחרונים, והנה יש לנו עוד אחד, ברוך השם, יש לנו עוד אחד, אנחנו כבר עם 18 אחרונים. לא להאמין מה שקורה כאן בשידור. וואו. הזה, תן את הטלפון אבי, כוכבית 2315,
2: כוכבית 2315. אני רוצה לומר לך משפט. כן. תגיד, ילד שיפנה עכשיו להורים שלו, או הורה להם, ההורי יבוא ויגיד לילד, תקשיב, יש לנו תקציב של 100 לירות לחופשה השנה. בו אנחנו לוקחים 25% מתקציב החופשה, במקום שניסע לשבועיים, ניסע רק לעשרה ימים, אבל את אותם ארבעה ימים אנחנו נתרום לטובת עמותת
0: עלי שיח. זה, מדהים. זה... מדהים, הבאת פה רעיון. ואבי, אני אומר מעבר לזה, מצוות פדיון כפרות, אנחנו הרי עושים אותה בימים הללו, עשרת אמת תשובה, לפני יום הכיפורים. כן. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי. כן. זה הכסף ילך לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. מאזינות ומאזינים, מי שנותן חיים, מקבל חיים. ולך תדע, לך תדעי, אם בעובדה הזאת שהצלתם עכשיו בטלפון אחד, בשישה שקלים ביום, את הילד או הילדה בעמותת עלי שיח, לכו תדעו איפה אתם מקבלים חיים בחזרה. כוכבית 2315, כוכבית 2315. מאזינות ומאזינים, רוצה לומר לכם דבר אחד, אנחנו עוד מעט, עוד ממש בדקה הקרובה צריכים לצאת לפרסומות, אבל אני רואה את קווי הטלפון ויש לנו משהו כמו שמונה קווים בדיוק שהם פנויים עכשיו במוקד, וזה אומר שיש גם שמונה ילדים שעדיין צריכים. כן, אנחנו עם 17 מאזינים אחרונים בשעה הזאת, ליד של השעה הזאת. בואו ניקח את הטלפון ונתפוס עכשיו את כל הקווים. כוכבית 2315, תתקשרו, תגידו, אנחנו הגענו מהשידור בגלי ישראל, שמענו את השידור על עמותת עלי שיח, אנחנו רוצים להציל ילד או ילדה, לתת להם מיטה, לתת להם כיסא, לתת להם מכשירי נשימה, ותקבלו 20 כרטיסים. אחד מכם הולך לזכות ב-20,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. בזכות זה שצברתם זכויות לפני יום הכיפורים. הנה, הנה, יש לנו שלושה קווים שנתפסים עכשיו, כל הכבוד, אנחנו עוד חמישה קווים פנויים. כוכבית, 2315, אני לא יוצא לפרסומות לפני שכל הקווים תפוסים. הנה, עוד קו אחד תפוס, ארבעה קווים פנויים, ארבעה קווים אחרונים, ותחייגו עכשיו לכוכבית 2315. מוטי יקריא פה את כל השמות של הילדים, של יאיר ושל רחל ושל איתמר ושל נועה ושל יונתן. אלה ילדים שההורים שלהם עכשיו יושבים ומחכים לבשורה הזאת שיש להם ציוד רפואי מציל חיים. הנה עוד קו נתפס, אנחנו כבר עם שלושה קווים פנויים, וזה אומר שלושה אחרונים שיחגו עכשיו רגע לפני הפרסומות. ומי יודע, אולי אחד מהם גם יהיה הזוכה הגדול.
2: אז אם יקרים, גם אני לא יוצא לשום פרסומות, עד שהקווים שיקי מדבר עליהם לא נתפסים.
0: שני קווים אחרונים.
2: וואו.
0: כוכבית 2315 בטלפון אחד. אתם פשוט קונים לעצמכם חיים, כי אתם נותנים חיים. מידה כנגד מידה לפני יום הכיפורים. אתה יודע כמה מאיתנו שעומדים בתפילת נעילה בבית הכנסת, היינו מוכנים עכשיו לשלם, אם היינו יודעים שהשנה שלנו תהיה שנה בטוחה, שנה עם פרנסה בשפע, שנה עם זה, תעשי את המאמץ. קו אחרון פנוי, ואנחנו יוצאים לפרסומות. ואתם יכולים לחייג גם בזמן הפרסומות. כוכבית 2315, גם 20,000 שקל משכורת לשנה, גם מתנות, אבל הרבה הרבה הרבה זכויות ליום הכיפורים. הרבה זכויות לשנה החדשה. כוכבית 2315.
2: דיברת על תפילת נעילה, אתה יודע מה הפיוט, אחד הפיוטים הכי מרגשים
0: no.
2: של בתפילות של עדות המזרח. אל נורא לי, אל נורא, אפילו אתה לדעתי מכיר את זה.
0: נכון.
2: אל נורא לי לה, אמצי לנו מחילה, בישת הנעילה. כן, מה, אתם יקרים, אני מתרגש, אני רוצה להשיג את המטרה.
0: יאללה, בואו נצא לפרסומות, אנחנו נחזור מן הסתם, נתקרב יותר ליד, אבל זה עכשיו תלוי בכם. ביד אחת מצילים חיים של ילדים בעמותת עלי שיח, ביד השנייה מקבלים 20 כרטיסים ואולי זוכים במשכורת של 20,000 שקל בחודש לשנה שלמה, ואומרים שהגעתם מהשידור של גלי ישראל.
2: חובת היום, יש, כמה אנחנו עומדים
0: יש,
2: עכשיו? חובת היום.
0: יש מתנות בלי הגרלה, סצירים בשווי 1,500 שקלים, ושייקר נינג'ה ומכונת קפה, תשאלו במוקד, תקבלו. אנחנו כבר עם 14 מאזינים אחרונים.
2: וואו.
0: נחזור מהפרסומות, אני מקווה שנהיה עם פחות.
2: וואו.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315.
2: אני מאושר, כי אני מבין שאנחנו בדרך, עוד לא השגנו את המטרה, ואמרתי 5 פעמים בתוכנית שאני תחרותי, ואני לא רואה מצב שלא יהיו כאן כל ה-40 הילדים שעליהם דיברנו, שיקבלו את הכיסא הקדוש.
0: סליחה, קודם כל, אני רוצה לומר למאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו, שאנחנו כאן לפני יום הכיפורים במשדר של זכויות. עם עמותת עלי שיח, מצילים את הילדים ונותנים להם חיים בציוד רפואי מציל חיים. כיסאות חשמליים, מיטות מתכווננות, ציוד נשימה, הרבה מאוד דברים שבלעדיהם הילדים האלה לא יכולים לחיות על כל המשתמע מכך. מאזינות ומאזינים, כל אחד מכם לוקח שותפות של 180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים זה יוצא 6 שקלים ביום. אבל קורה פה דבר גדול מאוד, כל מאזין מקבל גם 20 כרטיסים, ויכול לזכות במשכורת של 20,000 שקלים בחודש לשנה שלמה. 20,000 שקלים בחודש לשנה שלמה, זה יכול להיות שלכם בחשבון הבנק שלכם. אנחנו עושים לב טוב אבי עם 9 מאזינים אחרונים. 9 מאזינים אחרונים, אבל רגע אחד לפני שנמשיך, אני רוצה שתשמעו את הדברים של הגאון הגדול, מי שהיה סקן רבני הציונות הדתית, הרב חיים דרוקמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, כשהוא מדבר על הבת שלו שהייתה בעלי שיח, ועדיין היום בעלי
2: וזה
0: שיח.
2: וזה לא ידעתי שהייתה לו
0: כן,
2: ילדה כזאת.
0: וכמה הוא באמת מעריך את הפעילות של העמותה הזאת, תקשיבו.
3: יש לנו בת, והיא עוד שנים הייתה במסגרת עלי שיח. זה ממש היה בשבילה דבר נפלא מן כמוהו. עלי שיח היוו את הבית השני שלה, אבל כשהיא הגיעה לפרקה, האמת היא אפילו קצת מעבר לפרקה, היה בחור טוב שהתאים לה. חשבנו בבית שהיינו ודאי שמחים שהיא תקים בית בישראל. אבל לבד, הם ודאי לא היו מסוגלים לכך. פניתי אז באמת לרב פרקל, שיקימו גם פרויקט שטפל בזוגות צעירים שמתחתנים, זוגות שבוגרי עלי שיח. ואני חייב להגיד שהבת שלנו הייתה הראשונה שנישאה שם. מסגרת עלי שיח. לא היו מילים בפי פשוט, כשעמדתי מתחת לחופה עם ביתי זאת. ועד היום הזה, זה כבר שנים, עד היום הזה מלווים אותה עלי שיח. החופה הזאת הייתה מרגשת אפילו יותר מאשר כל החופות של בניי ובנותיי.
0: מדהים, החופה הכי מרגשת מכל החופות של בניי ובנותיי. מאזינות ומאזינים, אנחנו עכשיו עם 9 מאזינים אחרונים, כבר לא, 7 מאזינים אחרונים. בואו נפתח את קווי וואו. הטלפון. ביד אחת אתם עושים מצוות פדיון כפרות ומצילים את החיים של הילדים האלה, ביד השנייה אתם מקבלים 20 כרטיסים ויכולים לזכות במשכורת של 20,000 שקלים כל חודש לשנה שלמה, ומקבלים גם מתנות חינם. תשאלו במוקד, יש פה רשימה ארוכה של מכונת קפה וסט סירים ועוד הרבה מתנות. 7 מאזינים אחרונים שיחייגו עכשיו, כוכבית 2315. כוכבית 2315. אני חושב על האימהות עכשיו שיושבות בבית ומחכות לדעת האם יש להן בשורה טובה.
2: ערב יום כיפור!
0: האם מישהו הציל את הילד או את הילדה שלהם? האם מישהו נתן כיסא שבזכותו הם יוכלו לנשום, להתנהד ממקום למקום? ואני אומר לך, מאזין יקר, אני אומר לך, מאזינה יקרה, מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה.
2: אתם לא רק נותנים חיים, אתם משלים אותך, יקי.
0: בבקשה.
2: אתם לא רק נותנים חיים, אתם מקבלים חיים.
0: כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד 2 מאזינים נוספים. אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים. לא להאמין מה שקורה כאן, האם אנחנו נגיע ליד, ואני רואה את השעון, נותרה לנו משהו כמו דקה וחצי לסוף השעה הזאת.
2: וואו.
0: עוד 5 מאזינים, שכל אחד מהם יציל ילד בעמותת עלי שיח. כוכבית 2315, כוכבית 2315. ומי יודע, אולי אתה שמחייג עכשיו, או את שמחייגת עכשיו, וצוברים את הזכויות האלה לפני יום הכיפורים, תהיו גם הזוכים הגדולים במשכורת, ותהיה לכם פתאום שפע, יהיה לכם שפע בכסף בשנה הקרובה. והנה יש לנו עוד ערכה, עוד ילד וואו. אחד שאימצתם, עוד ילד אחד שהצלתם את החיים. 4 מאזינים אחרונים. כוכבית 2315, כוכבית 2315. תדע לך, אנחנו עם 4 אחרונים, אבי, כדי להגיע ליעד.
2: תדע שכל השנה אנחנו לא אומרים זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים למען אך אלוהים חיים. אנחנו לא אומרים כל השנה, אומרים את זה אך ורק בימים נכון. האלה.
0: נכון, ואני רוצה להגיד לך, אנחנו עם 4 אחרונים, והמאזינים בטח אומרים לעצמם, יש מישהו אחר שמתקשר, ויש מישהי אחרת שמתקשרת. מאזינות ומאזינים, אתם עכשיו מתקשרים, כי אם לא, הקו נשאר פנוי, ואין לי מענה ל4 ילדים האחרונים בשעה הראשונה פה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד ילד אחד, ברוך השם, כל הכבוד. עכשיו זה כבר 3 מאזינים אחרונים. ביד אחת אתם מצילים ילד, מצילים את החיים שלו, על כל המשתמע מכך. שמעתם מה הרב דרוקמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, סיפר פה על הבת שלו שהיא נמצאת בעלי שיח.
2: וואו, וואו,
0: שנים
2: וואו.
0: מלווים אותה, שנים נותנים לה תמיכה וסיוע, והנה אתם עכשיו הולכים להפוך להיות המצילים והמלווים של ילד או ילדה נוספים בטלפון אחד, ואולי גם תזכו ב-20,000 שקל משכורת. איזה דבר מטורף זה. תבקשו במוקד, אתם מקבלים מהשידור של גלי ישראל 20 כרטיסים. זה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה מטורפת. והנה יש לנו עוד ילד אחד, אנחנו עם 2 האחרונים. כל הכבוד לכם, מאזיני גלי ישראל. איפה 2 האחרונים שיחייגו עכשיו?
2: סכל את צער אותי.
0: בדקה האחרונה.
2: איך אני...
0: אבי, זאת הדקה האחרונה, וסליחה שאני קוטע אותך, אבל אני חייב את המאזין, המאזינה, שיחייגו עכשיו 2, ויגידו שהם רוצים לאמץ ולהציל חיים של ילד או ילדה בעמותת הנסיח.
2: מצילים חיים ומקבלים חיים.
0: לגמרי. מידה כנגד מידה. כמו שאבי אומר, כוכבית 2315, כוכבית 2315. האם ב-50 שניות האחרונות יהיו לנו 2 מאזינים שיחייגו עכשיו למוקד, ויגידו 6 שקלים ביום, אני נותן. יש לנו פה את 2 מתנות האחרונות, שאתם מקבלים את זה ללא הגרלה. זה שייקר נינג'ה ומכונת קפה וסט צירים. תבחרו. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני רואה את השעון, חצי דקה. ושניים האחרונים, דווקא בשניים האחרונים, הטלפון לא מצלצל. כוכבית 2315, ואני אומר לך, אבי, יכול להיות שדווקא המאזין או המאזינה שמחייגים כן. עכשיו, הם יהיו הזוכים הגדולים במשכורת.
2: אני אומר לך משהו. לך תדע. אני מסיים את התוכנית שלי כל בוקר בברכה הרוויזיוניסטית המפורסמת, תל חי. והבוקר אני אומר לך את השעה הראשונה, תסכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
0: אמן,
2: בעקבות
0: אמן, אמן, אבל אני כדי לשמוח עכשיו שמחה אמיתית רוצה 2 מאזינים אחרונים. כבר לא, מאזין אחרון. אוקיי, זהו, מאזין אוקיי. אחרון. כוכבית 2315, איזו התרגשות מה שקורה כאן. היעד הראשון ליום הזה. כוכבית 2315, אחרון אחרון חביב. אתם יודעים, אומרים אין הולכים אחר, אלא אחר החיתום. אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. האחרון שיחייג עכשיו, ויציל את הילד האחרון שיש לנו פה בשעה הזאת, בעמותת עלי שיח, ייתן לו חיים. אנחנו צריכים לסיים, נכון? יש לנו עוד 10 שניות כדי לנסות לגייס את האחרון? תנו לנו עוד 10 שניות. כוכבית 2315, כוכבית 2315, תדעו, זה לא רק טלפון. זה טלפון שמציל חיים, מציל משפחה, וגם נותן לכם חיים חזרה, מידה כנגד מידה לפני יום הכיפורים. חייגו איתנו עכשיו גם בזמן הפרסומות כדי להביא את הילד האחרון. כוכבית 2315, תודה רבה אבי רצון ותודה לכם המאזינים היקרים. גלי ישראל.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
12: מה? מי?
13: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
0: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר, קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת ציוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: אחרי שני הניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור חמישי. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. פיקוד העורף הפעיל לפני דקות אחדות התרעת צבע אדום על חדירת כלי טייס במושב מרגליות ובקיבוץ מנרה. דובר צהל טען כי מדובר היה באזעקת שווא. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר, נפיל את המשטר באיראן, נחסל את חמאס ונטפל גם בחיזבאללה. את הדברים אמר נתניהו בטקס מצטייני השבק. עוד הוסיף שישראל ממשיכה לבוא חשבון עם מחבלי טבח שמחת תורה, תוך שהדגיש שאף אחד מהם לא חסים. שר הביטחון ישראל קץ מצידו הצהיר כי חמאס ניצב בפני מציאות אסטרטגית קשה, וכי כוחותינו לא יאפשרו למשטר האייתולות או לכל גורם אחר לחמש אותו מחדש. בנוסף תקף את נשיא טורקיה ארדואן ואמר לו שאם הוא רוצה לעזור לאחיו לדעה ולדרך בעזה, שיזמין אותם לעבור אליו לאנטליה, התפנה שם הרבה מקום בהיעדר התיירים הישראלים, וציין שברצועת עזה לא תדרוך כף רגלו. כוחותינו חיסלו לפני יומיים בצפון רצועת עזה מחבל חמאס שפשט למעבר ארז ביום טבח שמחת תורה, כך חשף דובר צה"ל. עוד נחשף כי יממה קודם לכן חיסלו הכוחות באותו המרחב מחבל ששימש כמפקד נוח'בה. שני החיסולים בוצעו מהאוויר בסיוע מערך התצפית. בחברון תפסו לוחמנו מקלע כבד עם תחמושת על גג מבנה בעיר שצופה לבסיס צבאי. בכפר הסמוך לשכם השלימו חיילינו מבצע יחידתי בו סרקו עשרות איתורים ותחקרו עשרות מחבלים חשודים. בג"ץ הודיע שלא הצליח לגבש עמדה בנושא העתירה הדורשת לפתוח את הר הבית לעליית יהודים גם בשבתות ובחגי תשרי, והחליט בשלב זה שלא לדון בעניין. לטענת העותרים, הסירוב לפתוח את ההר נובע משיקולים זרים ולא משיקולים ענייניים. נציין כי המדינה נדרשה להגיש את תגובתה בתוך 30 יום עד ל-15 באוקטובר, וחויבה לשלם לעותרים הוצאות בסך 7,500 שקלים. אירועי הסליחות בתל אביב. עיריית תל אביב הודיעה על איסור קיום הפרדה מגדרית על ידי אמצעים פיזיים באירוע הסליחות המתוכנן בחוף תל ברוך. בתוך כך החליט איגוד רבני קהילות שיזם את האירוע שיעתור לבית המשפט המחוזי נגד החלטת העירייה. הממונה על השכר במשרד האוצר חתם על הסכם קיבוצי ראשון מסוגו לעובדי מנהל אכיפה וזרים ברשות האוכלוסין וההגירה. ההסכם שגובש לאחר מספר שנים של מסע ומתן נחתם יחד עם ננשי הרשות וההסתדרות, ויחול על 300 עובדי המנהל לתקופה בת 6 שנים. במסגרת ההסכם יקבלו העובדים תוספות שכר, מנגנוני קידום ותגמולים ייחודיים. אירלנד הודיעה כי לא תשתתף בתחרות האירוויזיון הקרובה, ואף לא תשדר את התחרות כמחאה נגד השתתפותה של ישראל. העירים החרימו כאמור גם את האירוויזיון שהתקיים השנה, ובהצהרתם לתקשורת ציינו שהסיבה לכך היא המצב המתמשך בעזה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.

0: את התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום יוסיף להיות חם, בשעות הלילה תחול התקררות משמעותית ומחר צפויים גשמים וסופות רעמים בעיקר בצפון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שמונה דקות כמעט לאחר השעה 3:00. שלום לכם, מאזינות ומאזיני רדיו גלי ישראל, מה שלומכם? איך אתם? גמר חתימה טובה שתהיה לכולם. צהריים טובים לידידי היקר והנעלה שאני נוהג לשמוע אותו בכל בוקר בשבע. אבי רצון, מה קורה?
1: ברוך השם, יום יום, שנה טובה, גמר חתימה טובה גם לך, גם לכל עם ישראל.
0: מה אתה עושה פה באולפן בשעה הזאת, 3:00?
1: אני ממלא הוראות, אני חייל. המשימה הזאת, הנושא הזה, של באמת, של עלי שיח, והילדים, ובכלל בני אדם שזקוקים לכיסא, למיטה, כדי שיהיה להם קצת יותר טוב בחיים, הם לא יהיו מושלמים. זה, זה, זה גורם לי, תקשיב, אם היו אומרים לי לבוא 24 שעות לעסוק בעניין הזה,
0: היית
1: בצדקה הזאת, הייתי מגיע.
0: אז תכף אתה הולך לעזור לי, כי יש לך, אמרת שאתה חייל, אבל יש לך מאזינים נאמנים שאוהבים אותך מאוד, אבל אני לפני כן רוצה להסביר מה אני עושה כאן. איתכם אולפן דוד חכם, יש את התקשורת שיפי חריטן, אנחנו כאן שידור חי, 3:09 עכשיו בצהריים, יום חמישי בשבוע, לקראת שבת תשובה, לקראת יום הכיפורים. אנחנו כאן, בימים הללו, שכולנו מחפשים להרבות בטוב, אני רוצה לספר לכם, מאזינות ומאזיני גלי ישראל, יש ילדים מתוקים, תיאורים, שלא חטאו מעולם. ילדים שכלואים ברגעים אלו ממש בתוך הגוף של עצמם.
1: איזה משפט זה? תינוקות של בית רבן שלא חטאו.
0: נכון. וואו. שהם כלואים ברגעים הללו ממש בתוך הגוף של עצמם. ילדים מיוחדים שנולדו ככה, או שעברו תאונה קשה, והם לא חולמים על כסף או על רכבי יוקרה. התפילה היחידה שלהם ושל האימהות שלהם עם דמעות בעיניים, התפילה היחידה, שהם פשוט יוכלו לנשום בלי להיחנק, שהם יוכלו לשבת. וכאן המקום שלנו להיכנס לתמונה, לפתוח את הלב שלנו לילדים של עלי שיח. וכל אחד יכול לשאול את עצמו, למה דווקא עכשיו? אז רגע, למה דווקא עכשיו? למה זה כל כך דחוף ברגעים הללו ממש? מאזינות ומאזינים, עמותת עלי שיח קיימת כבר מעל 30 שנה. זה מפעל עצום של חסד, הלב הפועם של הילדים הכי פגועים בארץ. עמותת עלי שיח פועלת במסירות נפש לאורך כל הדרך ועושה הכל בשביל הילדים הללו. ועכשיו תורנו לעשות מעשה. כרגע, אני רוצה לדבר איתכם בדקות הללו ממש, יש עשרות רבות של ילדים וילדות שחסר להם את הציוד הבסיסי ביותר. כיסאות גלגלים שזה מערכת הנשמה מיוחדת, מיטות ומכשירי הנשמה. אנחנו רוצים, מאזינים יקרים, לדבר איתכם בהיגיון הכי פשוט, בלי סיסמאות, בשעה הקרובה. אנחנו צריכים 40 מערכות הושבה לילדים כאלו. ואני אגיד לכם משהו, אני שמעתי בדרך לכאן את השידור, ואני כל כך התרגשתי, כל כך התרגשתי, כי רדיו גלי ישראל פינה את יום השידורים שלו, בשביל עמותת עלי שיח, ארגון עלי שיח, לקראת יום הכיפורים, כדי לזכות כל אחד ואחת מאיתנו בצדקה, צדקה אמיתית של 6 שקלים ביום, 180 שקל, כדי שתהיה מערכת נשימה לעוד ילד מיוחד, לעוד ילד בעל צרכים מיוחדים. מאזינות ומאזינים, אני פותח את קווי הטלפון, יש גם מתן שכרה בצידה. כל מי שיתרום יוכל להקדיש את מערכת ההושבה או לרפואה שלמה. תדעו, מידה כנגד מידה בעולם הזה. מידה כנגד מידה. מי שעושה טוב לילדים מיוחדים כאלו, ביום הכיפורים כשנבוא לבורא עולם ונגיד לו, חותמנו לחיים טובים, מלך חפץ בחיים. מה עשית למען חיים טובים של ילדים אחרים, ילדים מיוחדים? אז מידה כנגד מידה. אתם גם מעבירים את השמות שלכם למקובל הרב בצרי, שיערוך את פדיון הכפרות בעבורכם ואת פדיון הנפש. גם זוכים מתן שכרה בצידה. הולכת להיות הגרלה בעוד 3 שבועות על 240 אלף שקל, 20 אלף שקל כל חודש למשך שנה. כל מי שיתקשר ויתרום ויאמץ ילד אחד מיוחד בעמותת עלי שיח בשעה הקרובה, יקבל 20 כרטיסי הגרלה על הדבר המטורף הזה. ואני אומר, מי יודע? אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו את השעה הזאת, ייקחו את הטלפון, הנה אני פותח את הקווים, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אולי המאזין הראשון שיפתח לנו את השעה הזו, הוא דווקא זה שבנוסף לזה שהוא הציל פה ילד עם צרכים מיוחדים ונתן לו מערכת נשימה, במקביל גם יקבל מתן שכרה בצידה, 20 כרטיסים להגרלה שקורית עוד 3 שבועות. בואו, אנחנו לפני יום הכיפורים, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. תנו לילדים האלו את החיים שהם צריכים. את מערכת הנשימה, הנשמה, הילד מתכווץ כשאין לו את הכיסא המיוחד הזה. כמה ילדים כאלו חסר להם את הכיסא המיוחד הזה עם מערכת נשימה אינדיבידואלית שמותאמת לגוף ולצרכים שלהם. זה מצמרר להגיד את זה, אבל זאת המציאות חיים של הילדים האלו. עכשיו זה או שילדים נולדו ככה מיוחדים, או שנפצעו בתאונות דרכים ולא יודע, נפלו, והיום הם במצב הזה איך שהם נמצאים היום. אנחנו רגע לפני יום הכיפורים, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. מספר הטלפון הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315, זה הטלפון בעלי שיח, אני כבר רואה, יש לנו 6 מאזינים ראשונים שמתקשרים ונותנים מערכות הרשמה לילדים האלה.
1: וואו.
0: וירותיי ורבותיי, אני רוצה פה עכשיו את השביעי. אתם יודעים מה זה 7? 7 ביהדות זה מספר מזל, אבי רצון. 7, כל השביעים חביבים, 7 זה מספר מזל. אני אומר מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויחגו לעמותת עלי שיח, ויתרמו את המערכת ההושבה לילד השביעי כאן בשעה הזאת, בכוכבית 2315. כוכבית 2315. ביד אחת, יצילו פה ילד עם מערכת הושבה שצריך את זה בשביל לנשום, בשביל לחיות. יעשו צדקה ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. ביד השנייה, מתן שכרה בצידה. יקבל אותו מאזין שיתרום את מערכת ההושבה השביעית לשעה הזאת, 20 כרטיסים להגרלה על מזכורת של 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. זה 240,000 שקל, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אז אולי משמיים, בדיוק בשעה הזאת אתה שומע את גלי ישראל, כשהגענו פה למערכת ההושבה השביעית, קח את הטלפון, קחי את הטלפון, כוכבית 2315, עלי שיח. אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, לא נצליח להציל את מערכות ההושבה הללו לילדים המיוחדים הללו, לולא הציבור שמקשיב לנו עכשיו. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ועכשיו אבירצון יסביר לכם למה הוא הגיע לכאן לשעה הזאת.
1: כן, אז אתם רגילים לשמוע אותי כאן ברדיו גלי ישראל כל בוקר ב7 בבוקר. אני אומר לכם בוקר טוב ושלום רב לכם. ואני מסיים את השידור בברכת תל חי, הברכה המפורסמת של הרוויזיוניסטים. היום אני כאן בשעה 3 אחר הצהריים, אני כאן איתכם עד 5, באמת כי הדברים האלה נוגעים לליבי. שוב, אני רגיל להיות פה מ-7 עד 8, אתם רגילים אליי מ-7 עד 8, אני כאן היום באמת בגלל מעשה הצדקה הזה. עכשיו, הוא אתגר אותי עכשיו פה, דוד חכם, אני לא רוצה להגיד המנוול הזה, כי הוא חבר אמיתי, חבר...
2: מנוול בקטע טוב.
1: כן, ברור, ברור. לא, 40 איש, מה, מאיפה אתה רוצה שאני אביא לך 40 איש? עכשיו, מה קורה? היות ואני אדם תחרותי.
0: אתה בווליום שלך, אבי רצון, לא צריך להביא 40 איש, אתה צריך להביא 400 אנשים שיתנו 400 מערכות הושבה וסוגר את כל הסיפור של הילדים.
1: ואני לא רואה איך אני סוגר את השעה הזאת בלי אותם 40 שאתה התחייבת. ואני כאן אציק לכם במהלך כל השעה, כי אני רואה מול עיניי את אותו ילד, את אותה ילדה, את אותו אדם.
0: אז בוא ניתן למאזינים והמאזינות שגלי ישראל הרבה מחיות כפיים. אמרתי שאני צריך את מערכת ההושבה השביעית לילד מיוחד. יש לנו גם את השביעי, גם את השמיני וגם את התשיעי, גבירותיי ורבותיי. גם התשיעי, 9 מערכות הושבה תוך 10 דקות. מדהים מה שאתם עושים פה. כוכבית 2315, עכשיו אני רוצה את מערכת ההושבה עבור הילד העשירי. אתם יודעים מה אומרים ביהדות. העשירי קודש יהיה להשם, העשירי זה מניין. לקראת יום הכיפורים, מי רוצה להיות העשירי בשעה הזאת בכוכבית 2315? ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו וחייגו לעמותת עלי שיח בכוכבית 2315, יושיעו פה, פשוט יושיעו, יחמלו. בעצם אנחנו מבקשים חמלה מהקדוש ברוך הוא ביום כיפור, שיחמול עלינו, חמול עלינו, על טפנו, על עוללנו. תנו אתם את החמלה שלכם עבור ילד מיוחד שגדל כך או שעבר תאונת דרכים, שצריך את מערכת ההושבה. ביד השנייה יש מתן שכרה בצידה, אתם הולכים לקבל 20 כרטיסים להגרלה שקורית מיד אחרי החגים, על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אז אני אומר, יש לנו כבר 9 מערכות הושבה בשעה הזו. אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, ויתרמו את מערכת ההושבה לילד העשירי לשעה הזאת שינשום, שהוא יוכל לנשום, שהריאות שלו לא יתכווצו. מערכת ההושבה העשירית, עשירי קודש יהיה להשם, אולי הוא זה שיזכה בהגרלה, היא זו שתזכה בהגרלה, בזכות המצווה הזאת שהם עושים עכשיו. כוכבית 2315 כוכבית 2315, זה מספר הטלפון. אני רק רוצה להגיד לכם שאנחנו באמת בשעות האחרונות של המשדר הזה, לא תהיה לכם עוד הזדמנות לתרום לילדים מיוחדים שכל כך הרבה סובלים לקראת יום הכיפורים. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אנחנו מחכים פה עכשיו למערכת ההושבה העשירית לשעה הזו בכוכבית 2315. גם תעבירו את השמות לפדיון נפש ולכפרות שיערוך המקובל הרב בצרי, וגם מטס חרה בצידה, 20 כרטיסים להגרלה על 20 אלף שקל כל חודש למשך שנה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, שלא צריך מיליון דולר בשביל לתרום מערכת הושבה לילד כזה, בסך הכל 6 שקלים ביום. מאזינות ומאזינים, בואו נתעורר, יש לנו 9 ערכות, אני תקוע פה על הערכה העשירית עכשיו. כוכבית 2315, כוכבית 2315, דווקא העשירית? העשירי קודש יהיה להשם? איפה המאזין העשירי לשעה הזאת? כוכבית 2315, כוכבית 2315,
2: שיפי. אתה יודע, דוד, אני הרי סיירתי במרכזי יום ובדירות של עלי שיח. פגשתי שם כל כך הרבה ילדים ואנשים עם מוגבלויות הכי קשות, שהאמת, אני מתביישת להגיד, אני לא ידעתי שהן קיימות. זה היה לראות את זה, אני חזרתי בטלטלה נפשית מאוד מאוד קשה. ולצד זאת, אני באמת חושבת, קודם כל מי שעובד בעלי שיח הוא צדיק מה שהם עושים איתם. אנחנו בבית, אתה יודע, מי ששומע אותנו עכשיו, ברוך השם, זכה שהילדים שלו בריאים, שיכולים לקום בבוקר ולהתלבש לבד. אפילו אתה יודע מה, באותו יום הבת שלי שיגע אותי בטלפון, אמא, אני רוצה חטיף, אמא, אני יכולה זה. ופתאום אחרי הסיור שם, אני אמרתי, יאללה, שתשגע אותי על מה שהיא רוצה. היא מדברת, היא יכולה לאכול חטיף, תהי בשקט. זה הפרופורציות. הזכות שלנו עכשיו, בערב יום הכיפורים, כשאנחנו נגיד...
1: את זיקקת את הנושא בצורה מדהימה.
2: כי ראיתי את זה בעיניים, הבנת? אני פשוט הייתי שם והסתכלתי להם בעיניים, כשילדה בת 35, אני קוראת לילדה כי היא מתנהגת כמו ילדה, קוראים לה מלכי, היא ישבה שם על כיסא, מלא כפתורים, נראה זה, ואתה רואה שהיא לא רגילה, והיא אומרת לי, יש לי יום הולדת. אמרתי לה, מזל טוב, מה את מבקשת מתנה? היא אומרת לי, לא, אני קיבלתי מתנה, אני קיבלתי את הכיסא הזה.
0: וואו.
2: ואז אמרתי לה, מלכי, בלי הכיסא הזה מה? היא אמרה, בלי הכיסא הזה אני לא יכולה, כי אין לי, אני לא יכולה ללכת. היא לא יכולה ללכת בכלל.
0: וואו.
2: אבל היא יכולה לזוז, יכולים להוציא אותה רגע לחצר, לנשום, יכולים להביא אותה למטבח שהיא תראה איך מבשלים.
0: אז אני רוצה להגיד לך שהמאזינים פה מתחברים לדברים שלך ולדברים של אבי רצון, ובזה הרגע אנחנו קופצים עם עוד 3 מערכות הושבה לילדים הללו. רבותיי ורבותיי, אנחנו עם 12 מערכות הושבה לילדים האלו, וזה כל כך מרגש מה שאתם עושים עכשיו. כוכבית 2315. דרך אגב, אבי, אתה יודע מה זה מערכת ההושבה הבאה? זה מספר 13. מה זה 13?
2: אבי בטוח יודע.
0: יוד גימל. מה זה יוד גימל?
1: יוד גימל מידות.
0: יוד גימל מידות של רחמים. אחד הדברים שהכי מזוהים עם יום הכיפורים, זה שאנחנו אומרים את יוד גימל מידות, ומבקשים...
1: תגיד, יש משהו שחסר ביהדות? הרי אומרים, הכל בה, הפוך בה והפוך בה, דקולה בה, הכל. הכל יש בה, הכל, הכל.
0: אז אבי, אני רוצה עכשיו את המאזין ה-13, המאזינה ה-13, שיקחו את מערכת ההושבה ה-13 לילד מיוחד.
1: אתה לא דוד חכם, אתה תלמיד חכם.
2: יפה.
1: זה כזה כיף לדעת שאתה יושב עם אנשים.
2: שופע.
1: שאתה שופע, שאתה יודע שהדברים, תקשיב, אתה כמו רונלדו. לא מלמדים אותך לעצור את הכדור, זה בא לך היהדות, זה יש לך
2: את זה. הכל למען המטרה, והוא צודק דוד, כי אתה יודע.
1: זה ספונטני, בא לו, את מבינה?
0: אני מסמיק, אני עוד שיהיה בורך. נו לי רק לתת פרטים. כוכבית 2315. יש לנו כבר 12 מערכות הושבה לילדים. אנחנו צריכים פה עכשיו את מערכת ההושבה ה-13 לילד ה-13, ילד מיוחד לעמותת עלי שיח. 13 זה אולי סמלי בשבילכם, י' ג' מידות של רחמים שאנחנו אומרים אותם ביום הכיפורים. כן? השם השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת,
1: נוצר חסד לאלפים.
0: מי מכם רוצה את השפע והברכה של י"ג מידות הזה, שיתקשר עכשיו לכוכבית 2315, יתרום את מערכת ההושבה מספר 13 לשעה הזו, יקבל מנגד גם 20 כרטיסים, אתה זכרה בצידה, 20 כרטיסים להגרלה מיוחדת שקורית מיד אחרי החגים, מיד אחרי שמחת תורה, על 20 אלף שקל כל חודש למשך שנה. ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון לעמותת עלי שיח בכוכבית 2315 ויתרמו את אותה מערכת הושבה נשימתית שמתאימה לאותו ילד מיוחד שיש לו בצקות ויש לו סובל מחוסר נשימה בגלל שאין לו את הכיסא הזה. תרמו את המערכת ההושבה הזאת, זה לא הרבה כסף, זה 6 שקלים ליום. אני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, שיתרום דווקא את המערכת ההושבה ה-13 לשעה הזאת, יזכה גם כן בהגרלה המיוחדת הזאת. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ועוד משהו, כי הרי אותו מאזין או מאזינה ששומעים אותי עכשיו לקראת יום הכיפורים פה בגלי ישראל, לא תורמים 20 מערכות, תורמים מערכת הושבה אחת, אתם לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד. אתם מקבלים 20 כרטיסים להגרלה על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, משמיים, תתקשר. קח לעצמך, תעשה את המצווה הזאת, מערכת ההושבה ה-13, כוכבית 2315, כוכבית 2315, מעבר לזה גם מקבלים מתנות, אבל גם מעבר לזה אתם מעבירים שמות לתפילה של המקובל הרב בצרי בכותל המערבי, וגם לפדיון כפרות שיערוך בעבורך, בעבורך ובעבור כל המשפחה שלכם. כוכבית 2315, הנה יש לנו גם את מערכת ההושבה 13 ו-14 ו-15. גבירותיי ורבותיי, איזה יופי, אשריכם מאזיני גלי ישראל. אנחנו רוצים פה עכשיו את מערכת ההושבה 16, כוכבית 2315, כוכבית 2315, יש לנו גם את ה-16. איזה יופי.
1: עד שאני מסיים את הוורט הבא שלי, את התובנה הבאה שלי, אני מגיע, אני מקווה שאנחנו נגיע גם ל-18 ול-19.
0: רגע, אבל אני רוצה להגיד לך
2: ל-17. אתה יודע מה זה 17?
0: המערכת ההושבה הבאה זה 17. 17 בגימטריה זה טוב. אותי לימדו בחיים, תשמע, אני בן אדם בן 45.
1: כן.
0: אותי לימדו בחיים, מי שעושה טוב מקבל טוב.
2: אמת.
0: אני רואה את זה עין בעין בכל מקום.
1: אמן.
0: אז אני אומר, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקח את הטלפון עכשיו בחמלה הגדולה, כלפי הילד ה-17.
1: תן לי להגיד פעם, כוכבית 2315, כוכבית 2315.
0: אולי המאזין הבא, שיקח את הטלפון עכשיו ויעשה מעשה טוב, יתקשר ויתרום את מערכת ההושבה ה-17. לשעה הזו במוטת עלי שיח בכוכבית 2315, גם יעשה מצווה גדולה לקראת יום הכיפורים ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, אבל גם יקבל 20 כרטיסים, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה מיד אחרי החגים ב-20,000 שקל כל חודש למשך שנה.
1: ה-17 יגיע בקלות, כי כולם רוצים להגיע ל-18 לחג.
0: אז בוא נקווה שזה מגיע מהר. כוכבית 2315, הטלפון כרגע בעמותת עלי שיח פנוי עבור מערכת ההושבה 17 לשעה הזאת. 17 זה טוב בגימטריה, ומי שעושה טוב מקבל טוב. אז משמיים, בדיוק זה הזמן שיצאת מהעבודה ואתה שומע את רדיו גלי ישראל בשידור מיוחד עבור ילדים מיוחדים לעמותת עלי שיח, קח טלפון, תרום להם את מערכת ההושבה 17 בכוכבית 2315, תקבל מנגד 20 כרטיסים להגרלה על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה, ואולי אתה, דווקא אתה, דווקא את, תזכו בהגרלה המטורפת הזו. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ועכשיו גבירותיי ורבותיי, אנחנו לבורד של אבי רצון.
1: אני רוצה לומר לך, תגיד, אנשים עכשיו חגים, נכון? נוסעים לחופשות, יוצאים, מבלים. איזה הורה שיפנה לילד שלו ויגיד לו, תקשיבו, אנחנו נוסעים, היינו אמורים לנסוע לשבועיים לחול. לא יודע, לפורטופינו, לרומא, ללונדון, לפריז. במקום שבועיים אנחנו מקצצים 4 ימים מהטיול לטובת כיסא לאותו ילד.
0: וואו.
1: איזה ילד לא יענה לבקשה?
2: איזה ערך גם ההורים ילמדו אותו.
1: דבר כזה. וואו. לכן אנשים, יש לה, כמה מקודם אמרת, שפי אמרת חטיף.
2: ממש.
1: 6 שקלים ביום. כשתיארת את מה שראית ואת מה שעברת כאשר ביקרת במשרדים של...
2: במרכזי היום של הלשיח.
1: במרכזי היום שלהם של הלשיח. זה אחד הדברים הכי מרגשים שרק אפשר. איך אפשר להישאר אדיש ולא לעשות משהו לטובת אותם ילדים?
0: אז הנה, המאזינים עושים את זה בגדול. בוא ניתן הרבה מחיאות כפיים. יש לנו 17 מערכות הושבה לילדים. כל הכבוד. עכשיו אני רוצה פה את ה-18. 18 כמניין חי. מי שנותן חיים, מקבל חיים. זה נפס בזה.
2: ועכשיו זה הקטע עם הכפרות. סליחה, אנחנו הולכים לעשות ביום ראשון פדיון כפרות. מה אנחנו אומרים? נפש תחת נפש.
0: נכון.
2: אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, זה הכסף ילך לצדקה, ואנחנו ניכנס לחיים
0: אז
2: טובים.
0: אז אחרי שיש לנו 17 מערכות הושבה לילדים, אני רוצה פה את מערכת ההושבה 18. 18 בגימטריה זה חי. מי שנותן חיים, יקבל חיים בחזרה, אין לי ספק בזה. אבל מי יודע? אולי גם אותו מאזין חי, ה-18, יזכה בהגרלה של עמותת עלי שיח מיד אחרי החגים, ב-20,000 שקל כל חודש למשך שנה. כי אותו מאזין שיתרום את מערכת ההושבה ה-18, שחסרה לנו עכשיו, בכוכבית 2315, לא יקבל כרטיס הגרלה אחד, יקבל 20 כרטיסים. אז גם תעשה מצווה ותעניק חיים לילד מיוחד. מעניק חיים לילד מיוחד, זה הפירוש. אתם יודעים, לפעמים אני רואה ילדים כאלו, קרה הלב, נחמר הלב.
2: ממש.
0: אתה מרחם על ההורים שלהם, איך הם מגדלים אותם, באיזה מסירות. ועכשיו שאתה יודע שיש ילדים כאלה שאין להם את מערכת ההושבה הזאת, ויש לנו הזדמנות לקחת את הטלפון רגע לפני יום כיפור, ולהתקשר ולתרום מערכת הושבה אחת כזאת, ולא בהרבה כסף, 6 שקלים ביום, זה 180 שקל בחודש. ומנגד גם יש מתן שכרה בצידה, 20 כרטיסים להגרלה שתארך מיד אחרי החג, על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. שלח לחמך על פני המים, מה שנקרא. כי ברוב הימים תמצאנה, זה מה ששלמה המלך אומר בספר משלי, אפרופו תלמיד חכם, אבי רצון. כוכבית 2315. כוכבית 2315.
1: חכם, מה שאתה שכחת, אני לעולם לא אדע.
0: אני מרגיש את זה. אני הרמתי לך בכוונה עכשיו שתחזיר לי בחזרה. אבי, תודה שאתה עושה את זה בשביל הילדים המיוחדים האלו.
1: אני עושה את זה מכל הלב.
0: אתה בן אדם ערכי שמגיע לכאן, למרות שזה לא השעות שלך, ואתה עסוק בעניינים אחרים. אבל אתה אומר, ערב יום כיפור, באת לכאן בשביל הילדים המיוחדים הללו, כדי לעזור להם, כדי להושיע אותם. אז כוכבית 2315, אנחנו עם 17 מערכות הושבה בשעה הזאת. אני צריך פה את מערכת ההושבה 18. מי עושה את זה עכשיו? לכבוד אבי רצון. נותן חיים לכל חי. מי עושה את זה לכבוד אבי רצון עכשיו?
1: איזה אתגר.
0: את מערכת ההושבה 18, אבי רצון שיושב איתנו כאן, 3.5 כמעט. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
1: כמה אנחנו עומדים?
0: עד עכשיו 17, אני צריך את ה-18 עכשיו.
2: אתם יודעים שהסטייפלר הקדוש, כשהיה רואה ילדים כאלה כמו של הלשיח, היה קם לכבודם, אתה יודע למה? כן, הוא אמר שהם גלגולים של נשמות של הצדיקים הגדולים ביותר. הוא אמר שמי שפותח את הלב שלו לילדים כאלה, יש לו את הזכויות הכי גדולות בעולם. אגב, כל מי שמחייג לכוכבית 2315 ומאמץ את אחד הילדים של הלה, תבין שהמקובל המקובל האלוקי, הרב בצרי, הבטיח, ישלים את שנתו בטוב ובנעימים, בבריאות ובשמחה. וואו. עכשיו, כשאני מאחלת את זה למישהו, זה גם גדול, כן. אבל המקובל האלוקי, הרב בצרי, מבטיח את זה, זה מבחינתי, מי שעומד עכשיו לפני החתימה, לפני יום כיפור, שכולם, אתה יודע, אף אחד לא יודע מה יהיה איתו, וכולם בלחץ על זה שהמשפחה שלהם תיחתם לשנה טובה, שהילדים שלהם, שההורים שלהם, אז כאילו המעשה הזה יכול להטות את כל הקף של כל השנה של כולנו.
0: אז הנה, יש לנו את מערכת ההושבה ה-18 וה-19 וה-20 וה-21, בירותיי ורבותיי. 22 עכשיו, אני ממתין ל-22, כוכבית 2315, אתם כל כך מרגשים, אז הנה גלי ישראל, מה שאתם עושים פה עכשיו, רגע לפני יום כיפור.
1: שמע, DNA של אתה מאזיני הרדיו הזה, אתה פשוט לא מבין.
0: מדהים, מדהים.
1: תקשיב, זה אנשים, זה פטריוטים אמיתיים, זה אנשים שכל כך קשורים למדינה הזאת, למסורת הזאת. הם לא יכלו, הם אין. אני מכיר את ה-DNA של המאזינים.
0: הנה, אתה מדבר, ויש לנו עוד 2 מערכות הושבה. תראו מה זה. אנחנו כבר עם 24 מערכות הושבה לילדים מיוחדים מעמותת עלי שיח בשעה הזאת. כוכבית 2315. כוכבית 2315, גם מקבלים את הפדיון הכפרות אצל הרב בצרי, וגם תפילת כל נדרי ותפילת נעילה הרב בצרי מכוון עליכם, וגם מקבלים שווי מתנה באמת בהרבה מאוד כסף.
2: כן, מה זה סצרים, 1,500
0: שקל. זה ללא
2: שקים.
0: הגרלה, וחוץ מזה, מתן שכרה בצידה. 20 כרטיסים להגרלה מיוחדת, מיד אחרי החגים, על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה הגיע אלינו גם הערכה 25 לשעה הזו, גבירותיי ורבותיי. אז עכשיו אנחנו רוצים את הערכה, את מערכת ההושבה 26. אתה יודע מה זה 26?
1: נו, 26.
0: אמרת שמה שאני שכחתי אותה
1: זה... לא, לא, 26 זה מה שקונים את הפתיחת ההיכל לפעמים אצלנו כשאין אנשים.
0: אבי רצון, 26, 26 בגימטריה. זה השם של הקדוש ברוך הוא, יוד כה, השם, השם, אל רחום וחנון, אל רחפיים.
1: אז אצלנו בבית הכנסת שקונים ככה, זה פעמיים 26, 3 פעמים 20, וזה כמו פעמיים חי וכל, אצל ספרדים ככה, לא אצלכם אשכנזים.
0: אז רגע, אז אני קודם כל ספרדי, אבל אני רוצה לבקש עכשיו את מערכת ההושבה 26. מי מכם עזבו אתכם מהכל, עזבו אתכם מהגרלה, עזבו אתכם מהכל. מי עושה את זה עכשיו לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד בורא עולם? את מערכת ההושבה ה-26 לילד מיוחד כזה בעמותת עלי שיח. גם כמובן תקבל את ה-20 כרטיסים להגרלה על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה, ואולי דווקא זה שיעשה את זה עכשיו לכבוד בורא עולם, יתקשר, יתרום את מערכת ההושבה ה-26. כוכבית 2315. כוכבית 2315. אתה תחיה פה ילד בעם ישראל, ילד או ילדה מיוחד, אתה תחיה את הנשמה שלו, בזכותך ינשום יותר טוב, בזכותך הוא ינשום יותר טוב, ומידה כנגד מידה. מי שיעשה את זה עכשיו, לכבוד השם יתברך, 26, אני פונה לאחד או אחת מכם, מאזיני גלי ישראל, תראו, הקף פנוי, לקחו על עצמם פה 25 מערכות הושבה לילדים מיוחדים כאלו בשעה הזו. אני צריך פה עכשיו את מערכת ההושבה 26. 26 בגימטריה זה יוד כ' ואף כ' השם של הקדוש ברוך הוא. מי מכם עושה את זה לכבוד בורא עולם? ואולי דווקא הוא זה איזו שעסקו בהגרלה של 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. זה שווי הפרס זה כמה? 240,000 שקל. כוכבית 2315 עמותת עלי שיח. אנחנו ננגן עכשיו שיר. ואני מקווה שבזמן הזה, אם יש השם יתברך תמיד אוהב אותי, שססון שאולוב, בוא נשמע את השיר הזה, ואנחנו ממתינים למאזין או למאזינה, שיעשו לכבוד השם יתברך, ויקחו את מערכת ההושבה, ה-26, כמניין י' כ' ו' כ', לכבוד הקדוש ברוך הוא בשעה הזו.
1: אני חייב משפט, חייב.
0: אני רק אזכיר טלפון, כוכבית 2315, כוכבית 2315.
1: אתה אמרת 6 שקלים ביום.
0: נכון.
1: ואז שיפי פרטה את זה לחטיף. עכשיו תקשיב, אתה מגיע לבתים, בכלל של אנשים, אתה רואה שם המקרר והארונות מלאים בחטיפים והכל, והכל, תקשיב, ויש שם אוצר שלם, 6 שקלים ביום.
2: כאילו זה חטיף אחד ביום לשים בצד לתורת הצלת חיים.
1: חטיף אחד ביום, אתם עשיתם את זה כל כך, המטאפורה שלכם של 6 שקלים ושל החטיף, זה עשה לי את זה.
0: אז הנה, אז אני ממתין עכשיו, אחרי שיש לנו 25 מערכות הושבה, למאזין ה-26, המאזין או המאזינה ה-26, שיקחו את מערכת ההושבה ה-26 לכבוד בורא עולם, כי זה יוד כ' ו' כ', תקבלו גם 20 כרטיסים, אתה

ילדים מיוחדים עם מערכות הושבה שינשימו אותם, שיגרמו להם לנשום טוב, שלא חס וחלילה יסבלו מבצקות וכל הדברים הללו. זה מצמרר לחשוב על הילדים האלו כשאנחנו רואים אותם מדי פעם. קדימה, אנחנו ממתינים פה ל-26, כוכבית 2315, כוכבית 2315.

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. אחרי שני הניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור 5. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל, במקרה אמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף.

0: וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
1: מה? מי?
0: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רוד וסנאפולי פוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: תנובה ורוזנר. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים. בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
5: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: דלתות?
9: רב בריח.
8: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
9: רב בריח.
10: שומעים שזה ישראלי.
11: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: חזרנו ממש לשמונה דקות האחרונות של השעה הזו עם עמותת עלי שיח, עם אבי רצון שהוא לא בבוקר עכשיו, עכשיו הוא בצהריים, זה לא אבי רצון בבוקר.
1: זה מה זה אתגר? יש אבי, זה מה זה אתגר בשבילי?
0: יש אבי רצון של הבוקר ויש אבי רצון של הצהריים, אבל יש את מאזיני גלי ישראל שהם בבוקר, בצהריים, נכון שבבוקר הם בסיס שלהם בגלל אבי רצון, אבל עכשיו הם איתנו פה בגלל עמותת עלי שיח והילדים המיוחדים האלו. ומי שלא יודע מה זה עלי השיח, שיכנס לגוגל ויראה. יש כל כך הרבה ילדים שסובלים ממצוקה נשימתית, ילדים שצריכים כיסאות, מערכות הושבה, כדי שיחיו אותם, שהם יצליחו לנשום כמו שצריך. ואני חייב לתת הרבה מחיאות כפיים למאזינות והמאזינים של גלי ישראל, כי עד עכשיו בשעה הזאת לקחתם על עצמכם 31 מערכות הושבה לילדים כאלו. אנחנו נותרנו עם 9 מערכות הושבה האחרונות, ואני אומר לכל אחד ואחת, אנחנו מתקרבים ליום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו מבקשים רק דבר אחד, אחרי שמאחלים אחד לשני גמר חתימה טובה, אנחנו מבקשים חותמנו לחיים טובים, מלך חפץ בחיים. מי שנותן חיים לילדים האלו, יקבל את זה בחזרה. זה מידה כנגד מידה. אני פונה אליכם מהלב שלי עבור 9 האחרונים של השעה הזאת.
1: אתה יכול לצרף את הלב שלי גם?
0: אני ואתה זה ביחד, סיכמנו
1: כן,
0: כבר, לא?
1: נכון, כן.
0: זה סאפי, כן. זה סאפי זה סוף, כן?
1: מסי ורונלדו.
0: קבענו את זה. קחו את הטלפון, תחייגו עכשיו לעמותת עלי שיח, לכוכבית 2315, כוכבית 2315, ואומרים שהכל הולך אחר החיתום, אחרי הסוף. אני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מתשעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו פה בשעה הזאת, יזכה גם כן בהגרלה המתה זכרה בצידה, 20,000 שקלים כל חודש למשך שנה. כי אתם אמנם תתרמו מערכת הושבה אחת, אבל אתם לא תקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא אתם תקבלו 20 כרטיסים להגרלה המיוחדת הזו. ומי יודע, אולי דווקא אחד מתשעת המאזינים האחרונים יזכה בהגרלה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה יש לנו עוד שני מאזינים שלקחו על עצמם. אז אנחנו כבר צריכים בסך הכל 7 מאזינים אחרונים
1: תגיד,
0: לשעה הזו.
1: תגיד, זה על הימים לא רגילים. תגיד, אני זוכר את ההורים שלי אומרים לנו, תסתכל בין כסל לעשור. הרי בין ראש השנה ליום הכיפורים, אין דבר כזה שיעבירו אותו דבר כמו שהיה.
0: נכון.
1: אין דבר כזה. נכון. ההתרגשות היא אחרת, אנשים מרקים. אתה רואה כל דבר, או אחרי החג, או לקראת הצום. או שנה טובה, חתימה טובה. ולכן אנשים הרי, אחרי שהם שומעים את הסיפור הזה של הילדים האלה,
0: תקשיב,
1: של
0: זה...
1: עבודת הקודש, הרי אין מצב שאתם נשארים אדישים לילדים האלה.
0: הם לא יישארו אדישים, ואני בטוח שיהיו לנו את השבעה האחרונים. השאלה היא למי תהיה את הזכות להתקשר עכשיו. לכוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה יש לנו עוד מערכת הושבה אחת שתראו. אנחנו מדברים על 6 מאזינים או מאזינות אחרונים בלבד, ויש לי ניסיון קצת בזה, יש מין קרמה כזאת, אולי דווקא אחד מששת המאזינים האחרונים שחסרים לנו בשעה הזאת, שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 2315 ויתרמו מערכת הושבה לילד מיוחד כזה, באמת יעשו הצלת נפשות. מנגד יקבלו מתן שכרה בצידה, 20 כרטיסים להגרלה המטורפת על משכורת של 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. מי יודע, אולי דווקא אחד מששת המאזינים האחרונים יזכה בהגרלה הזאת. כוכבית 2315, כוכבית 2315, יש לנו עוד מערכת הושבה שתקחו על עצמם המאזינים. אז אנחנו מדברים על 5 האחרונים בלבד, מוטי קליין שנמצא איתנו כאן, מנהל את כל הקמפיין הזה. מה אתה אומר, 5 מאזינים אחרונים, אחד או אחד מהם אולי יזכה גם בהגרלה.
2: שיש לנו גם מתנות מאוד שוות ללא הגרלה, וזה אתם יכולים לקחת היום ולקבל. ויש לנו כמות מאוד מאוד מצומצמת, כי עמותת עלי שיח, אין לה כסף, היא לא קונה מתנות, היא לא עושה דברים, את הכסף שלכם מגיע לטובת הילדים. אני אגיד לכם עכשיו את המתנות שיש, אתם מאזינים, מאזינות, תקשיבו, תבחרו מה אתם רוצים ללא הגרלה, ב5 דקות הקרובות, עדיין אני מתחייב, אני בדקתי במחסנים, בדקתי מה יש, זה התרומת ידיד העמותה, עדיין נותר חלק מהמתנות, לאחר לפני הפרסומות אני לא מבטיח שישאר עוד. אז בואו תרשמו, סט צירים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים,
0: וואו.
2: מכונת קפה, מאבד מזון, שייקר נינג'ה או שואב שוטף של טינקו. מי שיתקשר איתי יחד למספר שעוד רגע נפתח ויגיד יגדי מרדיו גלי ישראל, יאמץ ילד, יקבל את המתנה הזו ללא שום
0: אז
2: הגרלה.
0: אז מוטי, אני לא יודע למה אתה חולם, אבל יש לנו מערכת הושבה נוספת שתרמו וואו. פה עכשיו אנחנו מדברים על ארבעה אחרונים
2: וגם לבד. לבטנות הללו. כוכבית 2315, כוכבית 2315, כמו שדוד אומר, יש לנו ארבעה מערכות אחרונים, וזה גם ארבעה מתנות אחרונים שאני לא יודע אם יהיה אחר כך. 1,500 שקלים כבר יכול לשוב אליכם במיידי,
0: רגע,
2: מה שנקרא.
0: אמרתי ארבעה, זה כבר לא ארבעה, יש לנו מערכת הושבה נוספת שנתרמה ממש עכשיו. אנחנו מדברים פה על שלושה מאזינים אחרונים בלבד כדי להגיע ליעד בשעה הזאת עם הילדים המיוחדים של הלסיח. איזו זכות תהיה לשלושת המאזינים האחרונים הללו? ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לעמותת הלסיח, לכוכבית 2315, כוכבית 2315, ביד אחת עושים מצווה, תורמים מערכת הושבה אחת לילד מיוחד, ביד השנייה מקבלים 20 כרטיסים להגרלה מיוחדת מאוד על משכורת של 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 2315, הנה יש לנו מערכת תושבה נוספת. אז נותרנו עם שני מאזינים אחרונים בלבד.
2: ואני רוצה להגיד לך, דוד, שמנכ״ל, כנגד הטלפון שלכם, שאתם מחלגים, מנכ״ל העמותה מחייג מיד, בזמן הפרסמות של השעה הזו, לא מחכים למחר, לא מחכים לעוד שעה, מתקשר לעוד אמא, לאמא של אלישה, לאמא של גדעון, לאמא של צבי, לאמא של חיה, לאמא של יהודה ולאמא של אתרה. ואומר לה, תקשיבי, גם הילד שלך מקבל את הכיסא שהוא כל כך זקוק לו.
0: אז הנה, מוטי.
2: ומתקשר אליה מיד.
0: יש לי בשורה טובה.
2: כוכבית 2315, דוד.
0: יש לי בשורה טובה, יש לנו מערכת הושבה נוספת שנתרמה עכשיו אבירצון. אמרתי לך שנגיע ליעד. הגענו ל-39 מערכות הושבה. אני צריך פה את מערכת ההושבה האחרונה של השעה הזו, בכוכבית 2315, כוכבית 2315, ואני אומר, אולי דווקא המאזין ששומע אותי עכשיו פה בגלי ישראל, ואומר, רגע, עמותת עלי שיח, הגיעו ל-39 מערכות הושבה, אני אתקשר ויתרום להם את מערכת ההושבה לילד האחרון של השעה הזאת. בכוכבית 2315, תקבל גם מנגד מתן שכרה בצידה. 20 כרטיסים להגרלה מטורפת על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. יכול להיות שדווקא המאזין הזה, דווקא המאזינה הזו, האחרון או האחרונה, יזכו בהגרלה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, עלי שיח, גבירותיי ורבותיי, אני לא מאמין. אנחנו הגענו ל-39 מערכות הושבה, איזה דרמה, איזה מתח עצום. האם יהיה לנו גם את מערכת ההושבה ה-40, האחרונה, ולמי מכם תהיה את הזכות להתקשר, ואולי דווקא המאזין הזה יזכה בהגרלה של עמותת עלי שיח. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אנחנו ממש מסיימים עוד 30 שניות.
2: אני רואה, דוד, את הסיפור של הילד הזה, זה אורל בן שבע, אח לארבע אחים, נולד עם שדרה שסועה, הערכיים שלו מלאות פצעים פתוחים. דוד, בוא, מה עושים עם אורל בן שבע?
0: מערכת ההושבה האחרונה, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אתם מתקשרים לעמותת עלי שיח, אני צריך פה את בעצם מערכת ההושבה האחרונה של השעה הזו, והטלפון פנוי. ואנחנו, אין מצב שאנחנו לא משיגים את זה.
1: פנוי, כאן אביר...
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315.
1: פנוי, כאן אביר רצון, אז מה עם השעה 4 אחר הצהריים, ואתם רגילים לשמוע אותי בשעה 7 בבוקר? אני כאן כדי להגיע אל היעד של כל היום הזה.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, ואולי דווקא המאזין האחרון יזכה בהגרלה. כוכבית 2315.
3: התרומה בכלל פעילות העמותה.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: יש השקעות נדלן שמחכות לעלייה ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, תור מעצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
9: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל, יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: אחרי שני הניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור 5. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
14: 18:00.
15: אני קוראים המדיה, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות...
16: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
15: היי, תודה להורים שלי שהובאו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
16: יום, אנחנו 3.
15: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות. יש כזה בגדול. 3, 4, ו...
16: יש!
15: זה כיף לי!
14: 18:00. התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
17: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
20: שומעים שזה ישראל.
21: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
20: גלי ישראל.
22: גלי ישראל, החדשות.
23: אחר הצהריים טובים, השעה 4, באולפן משה שולדרמן. פיקוד העורף הפעיל לפני כשעה התרעת צבע אדום על חדירת כלי טייס במושב מרגליות ובקיבוץ מנרה. דובר צהל טען כי מדובר היה באזעקת שווא בעקבות שיגור מיירט לעבר מטרה חשודה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר, נפיל את המשטר באיראן, נחסל את חמאס ונטפל גם בחיזבאללה. את הדברים אמר נתניהו בטקס מצטייני השבק. עוד הוסיף שישראל ממשיכה לבוא חשבון עם מחבלי טבח שמחת תורה, תוך שהדגיש שאף אחד מהם לא חסים. שר הביטחון ישראל קץ מצידו הצהיר כי חמאס ניצב בפני מציאות אסטרטגית קשה, וכי כוחותינו לא יאפשרו למשטר האייתולות או לכל גורם אחר לחמש אותו מחדש. בנוסף תקף את נשיא טורקיה ארדואן ואמר לו שאם הוא רוצה לעזור לאחיו לדעה ולדרך בעזה, שיזמין אותם לעבור אליו לאנטליה, התפנה שם הרבה מקום בהיעדר התיירים הישראלים, וציין שברצועת עזה לא תדרוך כף רגלו של ארדואן. כוחותינו תקפו בשעה האחרונה מספר מטרות חמאס בעיר חאן יונס, כך דיווחו לתקשורת עזתים. על פי הדיווח נפצעו בתקיפות שני מחבלים. בחברון תפסו לוחמינו מקלע כבד עם תחמושת על גג מבנה שצופה לבסיס צבאי. בכפר הסמוך לשכם השלימו חיילינו מבצע יחידתי בו סרקו עשרות איתורים ותחקרו עשרות מחבלים חשודים. בג"ץ הודיע שלא הצליח לגבש עמדה בנושא העתירה הדורשת לפתוח את הר הבית לעליית יהודים גם בשבתות ובחגי תשרי, והחליט בשלב זה שלא לדון בעניין. לטענת העותרים, הסירוב לפתוח את ההר נובע משיקולים זרים ולא משיקולים ענייניים. נציין כי המדינה נדרשה להגיש את תגובתה בתוך 30 יום עד ל-15 באוקטובר, וחויבה לשלם לעותרים הוצאות בסך 7,500 שקלים. אירועי הסליחות בתל אביב. עיריית תל אביב הודיעה על איסור קיום הפרדה מגדרית על ידי אמצעים פיזיים באירוע הסליחות המתוכנן בחוף תל ברוך. בתוך כך החליט איגון רבני קהילות שיזם את האירוע שיעתור לבית המשפט המחוזי נגד החלטת העירייה. אירלנד הודיעה כי לא תשתתף בתחרות האירוויזיון הקרובה, ואף לא תשדר את התחרות כמחאה נגד השתתפותה של ישראל. העירים החרימו כאמור גם את האירוויזיון שהתקיים השנה, ובהצהרתם לתקשורת ציינו שהסיבה לכך היא המצב המתמשך בעזה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: בשעות הלילה תחול התקררות משמעותית. מחר צפויים גשמים וסופות רעמים בעיקר בצפון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפול לתנאים המלאים.
23: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ובר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
21: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום לכם, 11 דקות לאחר השעה 4 אחר הצהריים, יום חמישי, גמר חתימה טובה שתהיה לכולם. אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה, אחר הצהריים טובים לך ידידי, ראי, איש הבוקר, הבוקר זה הוא והוא זה הבוקר, אבי רצון.
1: היי, צהריים טוב, אחר הצהריים טובים, עוד מעט ערב טוב. תשמע, אני אומר לך, להיות פה כל בוקר זה כיף, זה... אבל עכשיו המשימה היא כזאת שאין לי רבע בעיה להיות כאן כל אחר הצהריים איתכם למען המשימה הכל כך חשובה, שלא לומר קדושה.
0: אמרת להיות פה כל בוקר זה טוב, אז אני רוצה להגיד לך, להזין לך כל בוקר זה עוד יותר טוב.
1: תודה רבה.
0: אתה תבוא לכאן, תשב כאן, יהיה לך דרך הלוך, דרך חזור,
1: כן.
0: תשקיע, תכתוב, תשנן, תגיד את ההגיגים שלך בבוקר, ואנשים ייהנו ממך במאות אלפים, אתה יודע, מאות אלפי אנשים.
1: אני רוצה להגיד לך עוד משהו על ה-DNA של התחנה הזאת. באמת, אתה יודע שאני כבר בתקשורת עשרות שנים. אני מכיר, תקשיב, הייתי חבר הנהלת עיתון הארץ, אתה מבין? אני, אבי רצון, הייתי חבר, ועבדתי בעיתון הזה וברשת שוקן, 25 שנה. תקשיב, סיפור. זה פשוט לא יאמן. הרדיו הזה, התחנה הזאת, אם משדר כזה היה בגלי צהל, אנשים אומרים, יופי, כל הכבוד להם, אבל עוברים לתחנה אחרת. רשת ב' של כל ישראל, אותו דבר, דבר כזה. לא, ה-DNA של המאזינים של הרדיו הזה זה להיות איתנו.
0: זה משהו אחר.
1: זה להיות איתנו וזה לעזור ולתרום, כי הם מבינים...
0: וכל הכבוד להם.
1: אני אומר לך, גלץ נקשה שומע דבר, מיד עוברים, גלי ישראל...
0: משהו אחר
1: לגמרי.
0: בואו נדבר ונספר לכם למה אנחנו כאן. אנחנו בימים מאוד גורליים לכל אחד מאיתנו, כל אחד מאחל אחד לשני גמר חתימה טובה, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. אבל קודם, בואו נדבר רגע על הלב, בואו נדבר על עמותת עלי שיח. בימים הללו שכולנו מחפשים לעשות צדקה ולעשות טוב ולהרבות בטוב, ישנם ילדים מתוקים, תאורים, שלא חתו מעולם, שכלואים, ברגעים אלו ממש בתוך הגוף של עצמם. ילדים מיוחדים או שנולדו ככה או שעברו תאונה קשה. והם לא חולמים על כסף או על רכבי יוקרה או על ממתקים או על איזה חופשה. התפילה היחידה שלהם ושל האימהות שלהם עם דמעות בעיניים, שהם פשוט יוכלו לנשום בלי להיחנק. שהם יוכלו לשבת. וכאן, מאזינות ומאזיני גלי ישראל, זה המקום שלנו להיכנס לתמונה, לפתוח את הלב לילדים של עלי שיח. ולמה דווקא עכשיו? למה זה כל כך דחוף? חברים, מאזינות ומאזינים, עמותת עלי שיח המופלאה הזו קיימת כבר מעל 30 שנה. זהו מפעל עצום של חסד, הלב הפועם של הילדים הכי פגועים בארץ. עמותת עלי שיח פועלת במסירות נפש לאורך כל הדרך, ועושה את הכל בשביל הילדים הללו. ועכשיו תורנו לעשות מעשה. כרגע חסר לעמותת עלי שיח הציוד הבסיסי ביותר. כיסאות, גלגלים, מותאמים, שהם בעצם מערכות הנשמה, מכשירי הנשמה לילדים האלו. כל כיסא מותאם אינדיבידואלי לילד. אתם יודעים כמה פעמים ראיתי ילדים כאלו עם ההורים שלהם בכל מיני מקומות, פשוט קיבלתי צמרמורת ואמרתי, מסכנים ההורים האלו, איך הם מגדלים את הילד או את הילדה שלהם ככה. וזה מה שעושה עמותת עלי שיח. אני פונה פה ל-40 מאזינים בשעה הזאת, 4:15 אחרי צהריים. אנחנו צריכים פה 40 מערכות הושבה לילדים מיוחדים כאלו.
1: אתה מכניס אותי למתח כל הזמן עכשיו בזה. מה, אני מאוד תחרותי. אתה יודע שהייתי בעברי גם מספורט, ועיתונאי ספורט, ועורך ספורט, והכל. עכשיו אתה מיד מביא לי את
0: הקומפטישן. אתה יודע, הזכרת שהיית עיתונאי ספורט ושדר ספורט והכל.
1: כן, פרשן.
0: אבל מאזינות ומאזינים, זה הספורט של הילדים האלו. זה הנשימה שלהם, זה החיים שלהם, זה הילדים האלו, זה החיים שלהם, ומי שנותן חיים מקבל חיים. עכשיו תקשיבו, כל מי שיתרום בשעה הזאת, מערכת הושבה אחת לילד, יש הגרלה מיד אחרי החגים על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. זה 240,000 שקל. כל מי שיתרום מערכת הושבה אחת יקבל 20 מערכות הושבה. אנחנו צריכים 40 מאזינים כאלו. עכשיו זה לא הרבה כסף, זה 6 שקלים ליום. מי שיכול לקחת 2 מערכות הושבה על עצמו ו3 מערכות הושבה על עצמו. לכבוד אבי רצון שיושב איתנו כאן.
1: וואו, אל תעשה לי את זה.
0: אין מה לעשות, אבי, אני הולך להשתמש. אני בשביל הילדים האלו נעשה הכל. הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה, מאזינות ומאזינים.
1: יקי, אדם כרסה לי את זה כבר בבוקר, אתה עכשיו עושה לי את זה בערב?
0: לא יודע, עכשיו זה התור שלי, יקי בבוקר, אני בערב. ואתה יודע, בפטריוטים הוא בערב, ואני בכלל בבוקר ברדיו.
1: עזוב ציניות, אני מה זה מגויס למטרה הזאת?
0: אני יודע, אז בוא ניתן טלפון. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, מתוך ה-40 שאנחנו צריכים פה בשעה הזו, שיתקשרו עכשיו לעמותת עלי שיח, בכוכבית 2315, גם יעבירו את השמות שלהם לתפילה אצל הרב בצרי, בכותל המערבי, לעשות לכם פדיון כפרות בכותל המערבי ופדיון נפש, וגם מתן שכרה בצידה, 20 כרטיסים להגרלה מיוחדת על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, אז משמיים, בדיוק עכשיו, זה הדקה שפתחת את רדיו גלי ישראל, ואתה שומע אותנו פה על הילדים המיוחדים הללו ועל הצורך בזה. מאזינות ומאזינים, יש מידה כנגד מידה בעולם הזה. מי שעושה טוב, מקבל טוב. תעניקו לילדים האלו חיים, חיים שינשמו יותר, חיים שיוכלו לנשום, שלא יהיה להם בצקרות. מאזינות ומאזינים, כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה יש לנו את הראשון, את השני, את השלישי, את הרביעי, את החמישי. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים, כל הכבוד. אנחנו כבר עם 6 מאזינים ראשונים שלוקחים על עצמם בשעה הזו מערכות תושבה לילדים מיוחדים. אני בטוח במיליארד אחוז, אני אומר לכם את זה כאיש תקשורת, במיליארד אחוז, תהיה לכם את השנה הכי יפה שהייתה לכם בחיים שלכם אי פעם. כי מי שדואג לילדים המיוחדים הללו למערכות תושבה כדי שיוכלו לנשום, זה יחזור אליו בחזרה פי אלף בפרנסה שלו, בשנה טובה שלו, בחתימה טובה שלו, בגמר חתימה טובה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה מערכת ההושבה השישית לשעה הזו. אני רוצה פה עכשיו את מערכת ההושבה השביעית לשעה הזו, ושבע, אתה זוכר מה אמרתי.
1: אנשים בכבישים, חכם, תקשיב, אנשים בכבישים ומאזינים לנו, והם מבינים את החשיבות של הדבר הזה, והם התקשרו והם יתרמו.
0: אז קדימה, עכשיו מערכת ההושבה השביעית, אתם יודעים מה זה, שבע, זה מספר מזל, כל השביעין חביבין. אני אומר, לך תדע, אבי רצון, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויחייגו לעמותת עלי שיח, ויאמצו לעצמה מערכת הושבה לילד מיוחד כזה שיוכל לנשום. מערכת הושבה השביעית, כל השביעין חביבין, שבע מספר מזל, בכוכבית 2315. כוכבית 2315. גם יעשו מצווה שאין יותר מזה לפני יום כיפור, כן? וגם יקבלו 20 כרטיסים. אולי דווקא המאזינה הבאה, דווקא המאזינה הבאה, עסקו בהגרלה של עמותת עלי שיח. 20,000 שקל כל חודש למשך שנה יכולים להיות שלך או שלך. המאזין הבא, מאזין מספר 7, מערכת ההושבה השביעית, 7 זה מספר מזל וכל השביעין חביבין. כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה הטלפון בעמותת עלי שיח. יש לנו 6 מאזינים ראשונים מיוחדים שהתקשרו צ'יק צ'ק טק טק טק טק טק. עכשיו אנחנו ממתינים פה למערכת ההושבה השביעית, ושבע זה מספר מזל וכל השביעין חביבין. אז מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 2315, בנוסף למצווה הגדולה הזאת לקראת יום כיפור, עסקו בהגרלה. כוכבית 2315, שיפי חריטן.
2: אתה יודע שכשמגיעים לסייר בעלי שיח, בכלל אני חושבת שמי שרוצה פרופורציות לחיים חייב לפחות פעם אחת ללכת לשם. זה מאוד מטלטל. אתם יכולים גם לעשות גוגל ולהבין שמה שאנחנו אומרים פה בשידור זה כעין וכאפס לעומת מה שקורה שם. הייתי שם בסיור, אז ראיתי אימא שהיא באה לבקר את הבן שלה. הוא בן 38. נורא גדול, וואו. והיא ככה אישה קצת נמוכה והכל, והיא מנסה לחבק אותו עכשיו, הוא מתנהג כמו תינוק, הוא לא יכול לדבר. Mm-hmm. עשו להם בדיוק שיעור מוזיקה, הכנה לימים נוראים, אז בא המורה עם הגיטרה וניגן להם. והילד מתלהב כמו תינוק ומתנהג כמו תינוק, אתה יודע, צריך לחתל אותם, להכיל כן, אותם. כן. והיא, כאילו, אתה רואה אישה שמנסה להחזיק תינוק, אבל הוא גדול ממנה בגודל פי 1.5. זה מראה מחמיר לב. וזה ילד שחי ככה בכלא הזה של הגוף, כל החיים שלו. מי שעכשיו שומע אותנו, אנחנו רגע לפני יום החתימה, רגע לפני שאנחנו מבקשים נפש תחת נפש, רגע לפני שאנחנו אומרים תודה על כל מה שיש לנו בבית ברוך השם, ומבקשים שגם השנה הבאה תהיה כזאת טובה. אז אני אומרת שהמעשה הטובה, להכריע את הכף, אם במקרה מישהו ככה זקוק להכרעה הזו, לקנות סנגור, לאמץ כזה מלאך, אין לי ספק שמי שיבוא ליום כיפור, אחרי שהוא נתן חיים לכזה מלאך, יכול לבקש בלב שלם שהקדוש ברוך הוא
0: יחתום אותו בספר חיים. שיהיה לו חתימה טובה, והמאזינים מקשיבים לך ולך אבי רצון, ויש לנו עוד 3 מאזינים שלוקחים על עצמם ילדים כאלו בעמותת עלי שיח. זה אומר שהגענו כבר ל9 מאזינים בשעה הזו. אני צריך פה את המאזין העשירי עכשיו, העשירי קודש יהיה להשם, עשירי זה מניין ביהדות. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לעמותת עלי שיח בכוכבית 2315, כוכבית 2315, תורם את אותם 6 שקלים ביום.
1: רוצה לעשות פרובוקציה.
0: בבקשה.
1: אני לא הייתי נותן לגילת קריב להשלים לי מניין. בסדר? שתבינו מה זה התחנת רדיו הזאת. אני לא הייתי נותן לגילת קריב להשלים מניין במקום, זאת אומרת, אם הוא היה עשירי למניין בבית כנסת שאני מתפלל לו, שבמקרה נקלעתי בשדה תעופה למניין, וגילת קריב הוא האיש שאמור להשלים לי מניין, לא נותן לו, או שאני לא מתפלל איתו, בשום פנים ואופן. זה לא, מבחינתי, מה שהוא מייצג, זה בכלל לא יהדות, כל מה שמייצג הרדיו הזה. וכל מה שעכשיו, המטרה הזאת של השידור הזה, של התוכנית הזאת, זה לא נראה לי בכלל בלופ שלו. ושל הסביבה שלו, הם אנשים ציניים. אנחנו אנשים עם קצת, מעבר לעובדה שאנחנו מייצגים משהו, אנחנו גם אנשים עם ראייה אחרת של, של דברים. ולכן אני פונה למאזינים שעכשיו בכבישים.
0: ללב החם.
1: ללב החם שלהם, ועכשיו נמצאים בכבישים. והם יודעים שיש לנו עוד כמה, עוד 30...
0: עכשיו אנחנו רוצים פה את העשירי. את העשירי, עשירי קודש יהיה להשם, כוכבית 2315, אחרי הדברים הנפלאים שלך, אבי רצון. אני רוצה פה עכשיו את המאזין העשירי, המאזינה העשירית. עשירי זה מניין. שיקח את הטלפון, יחייג לעמותת עלי שיח, בכוכבית 2315, יתרום את מערכת ההושבה העשירית, כמו שאמרתי, העשירי קודש יהיה להשם, כן? וגם יעביר את השמות למקובל הרב בצרי, שיתפלל ויעשה פדיון כפרות ופדיון נפש בכותל המערבי. אבל גם במקביל, אותו מאזין, מאזינה, יקבל 20 כרטיסים להגרלה מיוחדת, על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה יזכו בזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, עמותת עלי שיח, אנחנו מבקשים מכם המאזינים והמאזינות, רגע לפני יום הכיפורים, לעשות ביד אחת, זה מאוד מרגש בעיניי, ביד אחת מצווה כל כך גדולה, של לקחת ולתרום כסף, צדקה, פדיון כפרות, זה חליפתכם, זה תמורתכם, זה כפרתכם, זה הכסף ילך לצדקה עבור מערכת הנשמה לילד מיוחד שנפגע בתאונת דרכים או שנולד ככה, כן? ואתם תיכנסו לחיים טובים ולשלום. ביד השנייה אתם מקבלים 20 כרטיסים להגרלה מיוחדת מאוד על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. ואולי המאזין הבא דווקא יזכה בזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה יש לנו את העשירי ואת ה-11, גבירותיי ורבותיי, ואת ה-12, 12 מערכות הושבה. אני רוצה פה את ה-13, אתה זוכר מה אמרתי על ה-13?
1: זה תודות לגילת קריב, תדע לך, אני אומר לך.
0: זה חד משמעית.
2: נו, אז בסוף מגלגל עם זכות, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו, שיהיה לו איזה משהו לפני...
0: בבקשה, אז אנחנו רוצים עכשיו את ה-13, את מערכת ההושבה ה-13 לילד ה-13 פה בעמותת עלי שיח. 13 בגימטריה, י"ג מידות של רחמים, מה שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים,
1: נושא עוון ופשע וחטאה ונקה.
0: מי לוקח את עכשיו את הטלפון לכוכבית 2315, תורם את מערכת ההושבה ה-13 לשעה הזו, כמו שאמרתי, י"ג מידות של רחמים, ויקבל גם את השמות, יעביר לרב בצרי, אבל יקבל גם 20 כרטיסים להגרלה על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות אותו מאזין או מאזינה שהתקשרו עכשיו ויתרמו את ה-13, את המערכת הושבה ה-13, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי בזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, שיפי, דבר מיוחד מאוד מה שהם עושים פה המאזינים עכשיו.
2: אני באמת חושבת עכשיו על כל האימהות שיושבות ומאזינות לנו לשידור הזה. תשמעו, אני אומרת לכם את זה בתור אימא. אני הייתי שם, אני ראיתי אותם, אני ראיתי כמה בלי המעטפת הזו, דיברתי עם משפחות, איך הם אמרו לי? בלי המעטפת של עלי שיח, המשפחה הייתה קורסת כפשוטו, לא רק הילד שלנו שהוא בסכנת חיים, כל המשפחה, כי לטפל בכזה ילד, בכזאת ילדה, שלא תדעו, כן? זה פשוט קשה, וזה 24/7, אתם יודעים שבעלי שיח, גם ביום הכיפורים נמצאים שם, העובדים והמתנדבים, אי אפשר להשאיר אותם לרגע אחד בלי השגחה. ואני אומרת, אני אישית לא הייתי יכולה לעבוד בזה. זה באמת, זה גם רגשית, גם פיזית, זה דבר קשה, קשה, קשה.
1: תדע, שיפי, כשהנכדים שלי משחקים כדורגל למטה, כשאני הולך או להוציא אותם מבית ספר, מהתלמוד תורה, איפה שהם נמצאים, והם רק נסרטים במשחק, הם רק נסרטים, דבר הכי קל בעולם שאנחנו בילדותנו ספגנו וחטפנו.
2: אתה נכנס לסטרס?
1: אני בהיסטריה, ועכשיו אני שומע את התיאורים שלך מהמקום הזה, אני לא מבין איך אפשר, אי אפשר להישאר אדישים.
2: אי אפשר להישאר אדישים, ואתה יודע מה אני אומרת? כל הורה ששומע אותנו, עכשיו ברוך השם יש לכם ילדים בריאים בבית, תגידו תודה, אבל בואו תיתנו כוח לאימא הזאת שעכשיו מחכה לטלפון של הרב פרקל, שאגב הוא מנכ"ל העמותה, הוא הקים אותה, אגב אחרי שנולדו לו בעצמו שני ילדים כאלה. ממני. וואו, אני פגשתי כן. את הבת שלו במרכז יום של עלי שיח, היא כבר לדעתי קרובה לגיל 50 דרך אגב, רבקלה. וזה מטורף לחשוב שזה לכל החיים. בואו ניתן להם את הכוח, בואו נגיד להם אתם לא לבד. הם יש להם את ההתמודדות הזאת לנצח נצחים. אבל התמיכה הזאת, ואנחנו גם מרוויחים מזה, מרוויחים לבקש חיים מבורא עולם. אתה משמחת שלי, אני משמחת שלך.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, יש לנו את מערכת ההושבה 13, 14, 15, 16 וגם 17.
2: תמשיך, תמשיך.
0: ורבותיי ורבותיי, 17 מערכות הושבה עד עכשיו לעמותת עלי שיח בשעה הזו.
1: תן לי להגיד, כוכבית 2315, כוכבית 2315.
0: כל הכבוד לכם מאזיני ומאזינות גלי ישראל. אנחנו רוצים עכשיו את מערכת ההושבה 18, מה אמרנו? אבי רצון?
1: חי.
0: מי שנותן חיים לילדים האלו, לאנשים האלו, למערכת ההושבה הזאת, שהיא בעצם מערכת נשימה לאותו ילד או ילדה, כן? יקבל חיים בחזרה. יש פה מידה כנגד מידה, בפרט עכשיו כשאנחנו לפני יום הכיפורים, בקשים חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 2315, כוכבית 2315, גם זוכה להעביר את השמות לתפילה של המקובל הרב בצרי, פדיון הכפרות ופדיון נפש, אבל גם מקבל 20 כרטיסים להגרלה מיוחדת על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. ויכול להיות שדווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה ששומעים אותי עכשיו ברדיו בגלי ישראל, ייקחו את הטלפון, יתרמו את מערכת ההושבה 18 כמניין חי בשעה הזאת, כן? בכוכבית 2315. כוכבית 2315. אולי דווקא המאזין הבא או המאזינה הבא עסקו גם כן, בנוסף למצווה הזאת של הצלת ילד מיוחד כזה, בגרלה. 20,000 שקל כל חודש, יכול להיות שלך או שלך. שלחו לכמכם על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנה. שלח לכמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנה. כותב שלמה המלך בספר משלה. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אנחנו נבקש מהטכנאי היקר להוציא אותנו לשיר ולאחר מכן פרסומות, ואני רוצה בזמן הזה לשמוע שיש לנו את מערכת ההושבה 18. מי תורם את מערכת ההושבה 18? ואולי אותו מאזין, אותה מאזינה יזכו בהגרלה של עמותת עלי שיח ב-20,000 שקל כל חודש למשך שנה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אז קדימה, מאזינות ומאזינים. כוכבית 2315, כוכבית 2315. כל הכבוד לכל ה-17 מאזינים ראשונים בשעה הזאת שתרמו 17 מערכות הושבה. עכשיו אנחנו רוצים פה את מערכת ההושבה 18. כוכבית 2315, כוכבית 2315.

0: חיים.
1: דיווח התנועה בחסות
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: בכביש מספר 446 עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 60 עומס מהכניסה לשילו עד צומת המשטרה הבריטית. בכביש מספר 1 עומס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4 עומס ממחלף השבעה עד מחלף אם המושבות. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות
2: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
5: התרומה בכלל פעילות העמותה.
2: אחרי שני ניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור 5. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו, למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: ימידה בפירעון ההלוואה, בהחזר השייט, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי.

0: מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: תנאי המבצע.
1: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: חזרנו, אבי רצון.
1: ערב טוב, צהריים טובים, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
0: עכשיו כבר לא אחר הצהריים טובים, תומר, זה או ערב טוב או צהריים.
1: לא, לא, אחי, אפשר להגיד כבר ערב טוב.
0: אפשר כן, להגיד
1: כן,
0: ערב
1: אפשר
0: טוב.
1: להגיד ערב טוב, כן.
0: טוב, 21 דקות לפני השעה 5, אבי רצון, עכשיו לא בבוקר, אבל עכשיו
1: לא
0: אבי שעה, רצון בגלי ישראל.
1: עכשיו בלוס אנג'לס זה שבוע בבוקר.
0: נכון.
1: מגילים, לא, אז אנחנו לא, אנחנו פה בישראל.
0: רגע, שיפי חריטן נמצאת איתנו גם כאן, כן, מה
2: רצת להגיד? כן, לא, הערת ביניים, שאבי שופע ידע, אני לא, זה, כולם יודעים את זה, אבל אני התפלתי.
0: טוב, תקשיבו, כן. חברים, אנחנו עם עמותת עלי שיח, עם הילדים המיוחדים. חלקם נולדו ככה, חלקם ילדים שנפצעו או בתאונות או בנפילות, ומאז הם מוגבלים. אני לא יודע אם את המילה מוגבלים היא נכונה, אבל הם בעלי מוגבלים, צרכים מיוחדים.
2: הם, נכון, לא, הם מוגבלים בתנועה, בהליכה, בדיבור.
0: הם צריכים מערכות הושבה, מערכות הנשמה, מערכות שיעזרו להם לנשום. כל מערכת כזאת עולה כסף, לא הרבה. אבל צריך לקנות להם את זה. כל אחד ואחת יכול לתרום מערכת הושבה עכשיו. 6 שקלים ביום, 180 שקל בחודש. אתם מתקשרים לעמותת עלי שיח, ותורמים צדקה, צדקה אמיתית, עם הילדים המיוחדים הללו, בכוכבית 2315 לקראת יום הכיפורים. זה פדיון כפרות? אימאלה, איזה פדיון כפרות זה. הכי ראוי שיש, הרי מה רעיון בפדיון כפרות? שאדם לוקח את המעות, פעם היו עושים על תרנגול, היום הרבנים כן. כבר לא מרשים בגלל צער בעלי חיים.
1: כן.
0: אבל לקחת את הצדקה ולהגיד, אלו המעות יהיו חליפתנו, תמורתנו, כפרתנו, אלו המעות ילכו לצדקה ואנחנו ניכנס לחיים טובים ולשלום.

0: רוצה לתת לכם הרבה מחיאות כפיים, השגנו פה 31 מערכות הושבה לילדים המיוחדים הללו ב-40 דקות האחרונות. עכשיו חסרות לנו 9 מערכות הושבה אחרונות. אני פונה אליכם מאזינות ומאזינים, ואני גם אומר, הכל הולך אחרי הסוף. מי יודע, אולי אחד מתשעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו בשעה הזו, שיקח את הטלפון עכשיו לעמותת עלי שיח, בכוכבית 2315, כוכבית 2315, יתרום מערכת הושבה אחת, ביד אחת, יעביר את השמות למקובל הרב בצרי שעושה פדיון נפש ופדיון כפרות, והדבר הכי חשוב זה שיעניק חיים קצת יותר נוחים לילד שחסר לו ולא יכול לנשום, לא יכול לנשום בלי מערכת ההושבה הזו. זה הפירוש של הדבר הזה.
1: לא יכול לשמוע את זה, לא יכול לשמוע את זה.
0: כן, אנחנו אומרים מי לחיים ומי למוות, הנה. מאזינים יקרים, מאזיני גלי ישראל, חסרות לנו 9 מערכות הושבה כאלו. אני פונה אליכם. קחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 2315, כוכבית 2315, ביד אחת תעשו מצווה, ביד השנייה יש גם מתן שכרה בצידה. מיד אחרי החגים יש הגרלה על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. כל מי שיתרום את אחת מתשע מערכות ההושבה האחרונות שחסרות לנו, יקבל 20 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, אין לנו זמן. יש לנו פחות מ-10 דקות לסיים את השעה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה יש לנו עוד מערכת הושבה אחת שנתרמה, אז חסרות לי בסך הכל 8 מערכות הושבה בלבד לשעה הזאת. אבי רצון, בוא נעשה הכל להשיג את 8 מערכות ההושבה הללו לילדים האלו לקראת יום כיפור. איזה מצווה תהיה למאזינים שיתקשרו עכשיו לכוכבית 2315.
1: טוב, אז אני פונה לכם, אז אתם רגילים לשמוע אותי כל בוקר כאן בשבע בוקר. עכשיו כבר עוד מעט 5 אחר הצהריים, אתם בדרכים. אני בקלות יכולתי עכשיו להיות בבית או עם הנכדים או לשבת באיזשהו מקום ולשתות כוס קפה. אבל הסיפור הזה של עלי שיח, הסיפור הזה של הילדים המוגבלים, כפי ששיפי בעצמה ראתה במו עיניה, הריחה אותם מקרוב, הרגישה ממש. אותם, זה פשוט לא יאומן. עכשיו, פה דוד חכם, ידידי הטוב, mm-hmm. ראי, חברי, מה הוא עשה פה בתחילת השידור? הציב כאן איזשהו אתגר, הפיל עליי איזה תיק, נראה לי, הוא לא אמר.
0: 40, זה לא תיק, זה תיק זכות.
1: עליי, כן, 40
0: מערכות כיסות, כאלו.
1: כן, מערכות כאלה. ואנחנו עכשיו כמה? 32
0: כבר. 32, וואו. חסרות לי, בסך הכל 8 מערכות הושבה.
1: 8, ואני אדם תחרותי, ואתם יודעים שאני בא מהספורט, למרות שכבר שכחתי מתי זה היה בפעם האחרונה. אנחנו לא מסיימים את השעה הזאת ללא המתי. גם כאשר אתם עכשיו בכבישים, אפשר לפנות אלינו, ואני כל כך רוצה לגנוב מדוד חכם את ההנחיה של הדבר הזה, כדי להגיד כוכבית 2315, 2315.
0: כוכבית 2315, ולא רק זה, אבי, אתה יודע, אנחנו בסך הכל צריכים 8 מאזינים אחרונים טובי לב, שיקחו את הטלפון לכוכבית 2315.
1: זה לא הרדיו של גילת קריב, זה הרדיו שלנו, זה הרדיו של עם ישראל, זה הרדיו של היהדות, זה הרדיו של המסורת, של השורשים, של
2: השורשים שלנו.
0: תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. 8 מאזינים חסרים לנו. כוכבית 2315, הנה יש לנו עוד מערכת הושבה אחת שנתרמה. אנחנו צריכים פה עוד 7 מאזינים אחרונים שיתרמו את אחת משבע מערכות הושבה.
1: אני אומר
0: לך
1: שאם לא מגיעים ל-40 היום או ל-39, כי תמיד הפרסומות, אני אומר לך שאני נשאר פה עד הלילה.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, ובואו נעשה סדר. אתם תורמים את אחת משבע מערכות ההושבה שחסרות פה לילד מיוחד. אתם מעניקים לו חיים, ובזכות זה תקבלו חיים. יש מידה כנגד מידה בעולם הזה, שתבינו, זה לא צחוק הדבר הזה. אתם מעניקים חיים לילד המיוחד הזה, שהוא ינשום יותר טוב, שהוא יוכל לנשום. בכוכבית 2315, 6 שקלים ביום, זה הכל, לא צריך להיות מיליונר בשביל זה, צריך להיות עם נתינה, עם לב טוב, לקראת יום כיפור, תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. כוכבית 2315, מעבירים שמות למקובל הרב בצרי, שיעשה לכם פדיון כפרות ופדיון נפש בכותל המערבי, וחוץ לזה יש גם מתן שכרה בצידה. 20 כרטיסים להגרלה, על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. יש מין קרמה כזאת שהכל הולך אחרי הסוף. הכל הולך אחרי הסוף. אז מי יודע, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו, יזכה בהגרלה הזאת. כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה יש לנו עוד מערכת הושבה ועוד מערכת הושבה. גבירותיי ורבותיי, אנחנו מדברים כבר על 5 מאזינים אחרונים בלבד, לשעה הזו שיקחו את הטלפון והתקשרו לעמותת עלי שיח. בכוכבית 2315, ביד אחת יעשו מצווה גדולה, יתרמו מערכת הושבה לילד כזה, ילד מיוחד, שינשום יותר. לפעמים שרואים את הילדים האלו, הלב נקרע, כשרואים את ההורים שלהם, מורידים אותם מהרכב, לוקחים אותם לתוך איזה קניון, או לאיזה פיצה, או לאיזה משהו. פשוט הלב נקרע, אתה יודע שאין אפשרות לילד הזה לנשום ללא מערכת ההושבה הזאת. ואתה חושב על אותם ילדים שאין להם מערכות הושבה כאלו. וחסרות לנו כולה 5 מערכות הושבה. אז זה ניפול. גבירותיי ורבותיי, כוכבית 2315. כוכבית 2315, הכל הולך אחר החיתום. הנה, יש לנו עוד מערכת הושבה שנתרמה. כל הכבוד. אנחנו צריכים פה 4 מאזינים אחרונים בלבד. ומי יודע, אולי דווקא, כן, דווקא אחד מ4 המאזינים האחרונים של השעה הזאת. בכוכבית 2315, עלי שיח. יתרום את 1 מ4 מערכות ההושבה האחרונות שחסרות לנו. יקבל מנגד מתן שכרה בצידה 20 כרטיסים להגרלה על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. אולי דווקא 1 מ4 האחרונים יזכה בהגרלה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, שיפי חריטה, נשת התקשורת. אז כמה זה קריטי? 4 מערכות ההושבה האחרונות של השעה הזאת שחסרות לנו.
2: אתה אומר 4 מערכות הושבה, אני רואה 4 ילדים בסכנת חיים, אני רואה 4 משפחות שעומדות לקרוס. ואתה יודע, אנחנו בתקופת בחירות, יש כל כך הרבה פילוג ומחלוק, וזה עושה דברים של כתרוג בשמיים. תשובת המשקל של כל מי ששומע אותנו עכשיו, להרבות באחדות. אתה יודע למה? כי בעלי שיח, אני פגשתי ילדים ששם, מה שקרה להם ואיך שהם נולדו, זה לא בודק הבדלי גזע דת או מין. זה פשוט מגיע.
3: וגם לא מפלגה.
2: נכון, ולא ימין ושמאל, ולא יהודים וערבים, ואנחנו פה בהזדמנות להראות את הערבות ההדדית, איך אנחנו מצילים חיים רק בגלל שאנחנו יהודים.
0: אז אמרתי 4 מערכות תושבה, זה כבר לא, 4, תנו הרבה מחיאות כפיים, יש לנו מערכת תושבה נוספת שנתרמה, חסרות לנו כולה 3 מערכות תושבה, אנחנו ממש 3 דקות לסיום, 3 מערכות תושבה לילדים המיוחדים הללו חסרות לנו, ואיזו דרמה, האם נספיק את זה, האם נצליח להשיג את זה, כן או לא. כוכבית 2315, עמותת עלי שיח, אני מקנה בזכויות שיהיו לשלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחגו לעמותת עלי שיח רגע לפני יום הכיפורים, ויתרמו לילד מיוחד מערכת שתנשים אותו. מערכת הושבה, הכיסא הזה לילד, זה לא עוד איזה אביזר. הוא צריך לנשום דרך הדבר הזה. בכוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה עוד מערכת הושבה שנתרמה. כל הכבוד. אז חסרות לנו 2 מערכות הושבה אחרונות
3: בלבד. חכם, אתה פנומן. חכם, אתה פנומן. אני לא, אני...
0: אתה פנומן, אבי רצון.
2: לא, אתה, שני
3: אחרים. לא, לא, לא, לא, לא. עם שיפי ביחד, טריום וירט. אנחנו בקלות.
2: כולנו פה, יחד עם המאזינים.
0: רגע, אז בוא ניתן טלפון. כוכבית 2315, תקשיבו. השגנו פה 38 תרומות ל-38 מערכות הושבה לילדים המיוחדים הללו בשעה האחרונה. חסרות לנו בסך הכל 2 מערכות הושבה אחרונות. אנחנו עוד 2.5-3 דקות צריכים לסיים את השעה. יהיה לנו או לא? זאת שאלה ראשונה.
2: אנחנו יכולים להשאיר 2 אמהות בלי טלפון.
0: אבל השאלה השנייה, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים, ששומע אותי עכשיו פה בגלי ישראל, בדיוק בדקה הזאת, ייקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 2315, יקיים מצווה גדולה לפני יום כיפור, של פדיון כפרות, זה חליפתכם, זה תמורתכם, זה כפרתכם, זה כמה שקלים האלה ביום, 6 שקלים בסך הכל ליום, כן? הלכו למערכת הושבה לילד מיוחד, שינשום יותר טוב, שיוכל לחיות, זה או חיים או מוות. הכיסא הזה זה או חיים או מוות בשביל הילד הזה. ואתם תיכנסו חיים טובים ושלום. מנגד, 2 המאזינים האחרונים שחסרים לנו, יקבלו כל אחד 20 כרטיסים להגרלה, על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים יזכה בזה.
1: בואי נה, זה 240,000 שקלים.
0: כן, כן. כוכבית 2315, כוכבית 2315, מי מכם לוקח את 1 משתי מערכות ההושבה האחרונות של 2 הילדים המיוחדים האחרונים לשעה הזו? כוכבית 2315, ואולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים גם יזכה בהגרלה. כי אומרים, הכל הולך אחר החיתום, הרי למה נעילה זה התפילה הכי חשובה בשנה, ביום כיפור? כי אומרים, הכל הולך אחר החיתום, הכל הולך אחרי הסוף, נעילה, כשמה כן היא, נועלת. מי נועל לנו את השעה הזו בהצלחה עם, עם הילדים המיוחדים הללו, עם מערכות ההושבה של עמותת הלי שיח?
3: אני מוכן לפייט לו את אל נורא לילה, אל נורא לילה, אבצילנו מכילה בשעת הנה. רק שתתרמו ותפתרו את הבעיה של הילדים המדהימים הללו.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה יש לנו עוד מערכת הושבה. אז גבירותיי ורבותיי, הגענו פה לסי, 39 מערכות הושבה לילדים המיוחדים הללו בעמותת הלי שיח. חסרה לנו מערכת ההושבה האחרונה של השעה הזאת, ואני אין לי מושג מי זה יהיה, מאזין, מאזינה מיהודה ושומרון, מירושלים, מתל אביב, מרמת גן, מבת ים, אולי מעיר מגוריך, אבי רצון.
1: גבעתיים,
0: אולי כן, מגבעתיים.
1: הלו, כי
0: כשאני חזרתי... כוכבית 2, 3, 1, 5, אני צריך פה אחד אחרון, כן.
1: כשאני חזרתי לארץ ב-77 מהשליחות באיטליה, בגבעתיים, אני גרתי מיד בגבעתיים, היו 9-10% שהצביעו למפלגות לאומיות, מה שנקרא. היום בגבעתיים העיר הכי שמאלנית בישראל, אבל כבר כ-30% מתושבי גבעתיים הם באזורים שלנו, אז יכול להיות שעכשיו מישהו מגבעתיים מתקשר ותורם.
0: כוכבית 2315, הגענו ל-39 מערכות הושבה עבור הילדים המיוחדים הללו, וכל הכבוד לכם מאזיני ומאזינות גלי ישראל, אבל זה לא ישווה.
1: אין, לא יעזור חכם. אין על מאזיני גלי ישראל.
0: אבל רגע, אני רוצה להגיד משפט. כרגע הטלפון פנוי. אנחנו צריכים פה את מערכת ההושבה האחרונה. האם יהיה לנו אותה, כן או לא? האם יהיה לנו אותה לילד המיוחד האחרון של השעה הזו, בכוכבית 2315? כוכבית 2315, ואולי דווקא המאזין האחרון, דווקא המאזין האחרונה, הם, לא יודע, משמיים, יזכו בגרלה הזו, על משכורת של 20,000 שקל כל חודש למשך שנה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים את השעה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, הגענו פה ל-39 מערכות הושבה לילדים מיוחדים שינשמו יותר טוב בזכותכם, ותודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, וגמר חתימה טובה.
1: תודה לכם שזיכיתם אותי ביום הזה. תודה לכם שזיכיתם אותי ביום הזה.
0: אבי, אני צריך פה את מערכת ההושבה האחרונה של השעה הזו. כוכבית 2315, איפה אתה מאזין אחרון, אחרונה? כוכבית 2315, קח את הטלפון, קחי את הטלפון משמיים, אתה בדיוק עכשיו, אתה שומע, מתלבט, קח את הטלפון, תקשר, ואולי דווקא המאזין הזה יזכה גם כן בהגרלה, במתן שכרה בצידה הזה, 20,000 שקל כל חודש, למשך שנה, יכולים להיות שלך, יכולים להיות שלך. כוכבית 2315, כוכבית 2315.

0: התנועה בחסות
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 60, עומס מהכניסה לשילו עד צומת המשטרה הבריטית. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף אם המושבות. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: דלתות
2: רב בריח.
1: בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.

0: אחרי שני הניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור 5. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל.
8: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
14: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 8096.
17: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך?
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
22: גלי ישראל, החדשות.
23: ערב טוב, השעה 5 באולפן זיו מאור. דובר צהל מודיע כי צהל צפוי לפתוח בגל תקיפות בדרום לבנון סמוך לגבול בשעות הקרבות. ברחבי הגליל צפויים להישמע ידי פיצוצים, השגרה נמשכת ואין הנחיות מיוחדות לציבור. חיילי צהל לא השתתפו עוד בפינוי יישובים יהודיים ביהודה ושומרון, כך הוחלט לאחרונה בפיקוד המרכז. כתב חדשות 14, אליה אביב, חושף כי אכיפה נגד יהודים תוטל מעתה רק על משטרת ישראל ומשמר הגבול, עוד חיילי צהל יועסקו אך ורק נגד האויב הערבי. חבר הכנסת יאיר לפיד פנה ליועמ"שית המודחת בדרישה לסכל 12 מינויי שגרירים שמתכנן משרד החוץ לחודשים הקרובים. לפיד טוען שהמינוי אסור בתקופת הבחירות. נזכיר כי כראש ממשלה מינה לפיד את הרצי הלוי לרמטכ"ל שבוע לפני הבחירות הקודמות. ממשלת סין נכנסת כמתווכת בסכסוך בין סעודיה לבין החותים. בג'ין פנתה אתמול לטהרן בדרישה לרסן את החותים. בשבוע שעבר פנתה סעודיה לשלטונות סין בבקשה שתנסה להשיג הפסקת אש באזור. אתמול השביתו טילים של החותים צינור נפט שאפשר מעקף למצרי הורמוז. ארצות הברית סיכלה את השתתפותו של נציג ממשלת איראן בוועידה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בווינה. הנציג האיראני כבר קיבל אשרת כניסה משלטונות אוסטריה, אך אלו בוטלו לאחר שהממשל בארצות הברית הפעיל נגדו מנגנון סנקציות שאושר באום, והוטל עליו לפני מספר חודשים. המשטרה עצרה ערבי תושב אום אל-פחם בחשד שסחט דמי חסות מקבלן דרוזי. בבית העצור נתפסו ראיות הקושרות אותו למעשים, ובית המשפט העריך את מעצרו. מוקדם יותר היום הוגש כתב אישום נגד חוליה אחרת של ערבים שתועדה כשהיא מנסה לסחוט מאדם מיליון שקלים תוך איום על ילדיו. עיריית תל אביב הודיעה כי היא אוסרת על קיום סליחות בהפרדה באירוע המוני שתוכנן להתקיים בחוף תל ברוך. איגוד רבני קהילות המארגן את האירוע הודיע כי יעתור לבגץ. נזכיר כי לפני 3 שנים, ערב השבעה באוקטובר, הכשיר בגץ את ניסיונותיה של עיריית תל אביב לפגוע בחופש הפולחן של תושביה בתפילות בציבור. בשנה לאחר מכן ההחלטה התהפכה. אירלן הודיע כי לא תשתתף עוד בתחרות האירוויזיון הקרובה ואף לא תשדר את התחרות כמחה נגד השתתפות ישראל. העירים החרימו גם את האירוויזיון שהתקיים השנה ובהצהרתם לתקשורת ציינו שהסיבה היא המצב המתמשך בעזה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: אנחנו את התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: בשעות הלילה תחול התקררות משמעותית, מחר צפויים גשמים וסופות רעמים, בעיקר בצפון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. והצטרפו את חגור כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ובר אמור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר? הרי

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, מאזיני רדיו גלי ישראל, 7 דקות לאחר השעה 5, מה שלומכם? שבת קודש מתקרבת, סוף שבוע, איזה בלגן בפוליטיקה הישראלית, השם ישמור וירחם. בגוש שם כולם רבים עם כולם, אייזנקוט, עם ליברמן ועם בנט, שמח, שמח, סוף סוף הם עושים לנו קצת שמח, טוב על הלב. מה קרה? איזה כיף זה. אני קמתי הבוקר עצוב, הייתי בדאון, פתאום אני רואה אותו תוקף אותו, אותו תוקף אותו, אותו, אותו, אותו, אותו, אותו. שמח. טוב. אנחנו פותחים כאן שעה נוספת עם המשדר המיוחד עבור עמותת עלי שיח, ערב יום הכיפורים, מצווה גדולה לעזור לילדים האלה, שעלי שיח הם באמת, הילדים האלה הם הלב הפועם. הלב הפועם של כל מה שטוב במדינת ישראל. כל מה שמייצג ערבות הדדית, כל מה שמייצג אחדות בעם שלנו, שפתאום אתם יודעים, אנחנו צריכים לעזור האחד לשני, ואנחנו מסירים את כל המחיצות, ועושים את הדבר הנדרש והכי טוב שיש. תשמעו, יש ילדים בעמותה הזאת, שהם סובלים גם מנכות מוחית, וגם מנכות פיזית. שלא נדע, השם ישמור וירחם. הילדים האלה, חייבים ציוד רפואי מציל חיים. אנחנו מדברים על מערכות הושבה, אנחנו מדברים על מיטות מתכווננות, על הליכונים, על מחוללי חמצן. אנחנו מבקשים מכם, מאזינים יקרים, בשעה הזאת, 40 מאזינים, שיקחו על עצמם, כל אחד, 180 שקלים בחודש, 6 שקלים ביום, כדי להציל את הילדים האלה ממוות. סליחה שאני מדבר בצורה כל כך תקיפה ובוטה, אבל זה המצב. זה מציאות של חיים או מוות. כל מאזין שלוקח עכשיו טלפון, מרים טלפון, מחייג לכוכבית 2315, כוכבית 2315, ומציל את הילדים האלה, הוא מציל אותם ממוות. אין דברים כאלה. תחשבו, אם הייתם פוגשים אדם ברחוב, נער או נערה, לא משנה אם הם מוגבלים או עם נכות פיזית מוחית או אנשים רגילים. והיו אומרים לכם שהם הולכים למות ואתם צריכים 6 שקלים ביום כדי להציל אותם, אף אחד לא היה עומד מנגד. אף אחד לא היה עומד מנגד. כולם היו מתייצבים לטובת העניין הזה. ולמה אני אומר את זה? כי הנה אנחנו עכשיו עם 40 מאזינים, 40 ילדים כאלה שצריכים מערכות הושבה וצריכים ציוד רפואי. מציל חיים. ערב יום הכיפורים, אין לך מצווה גדולה מזו של פדיון כפרות. שאנחנו גם ככה מחויבים לעשות את זה, אנחנו ובני המשפחה שלנו. לכן אנחנו נפתח עכשיו את קווי הטלפון. מצד אחד מצווה גדולה, מצד שני, שימו לב מה אתם מקבלים. 20 כרטיסים להגרלה מטורפת, בעוד 3 שבועות. אחד המאזינים הולך לקבל טלפון מהמנכ״ל של עלי שיח, שהולך להגיד לו שהוא מקבל משכורת של 20,000 שקל בחודש לשנה שלמה. כל חודש, שנה שלמה, 20,000 שקל פקל בחשבון הבנק שלכם. סוגר לכם משכנתה, סוגר לכם הלוואות בבנק, נותן לכם רוגע כלכלי, אתם יכולים לחתן את זה את הילדים, לעזור להם, חופשות, בלגן, מה שאתם רוצים. השקעות, זה שלכם. הטלפון הוא שאתם מחייגים אליו, אם אתם רוצים להיות חלק, ואני בטוח שאתם רוצים, הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315. אנחנו פותחים עכשיו את הקווים במוקד. כל אחד שרוצה לקבל באמת זכות גדולה ועצומה לפני יום הכיפורים, שיקח את הטלפון ויחייג איתי ביחד עכשיו. כוכבית 2315. אין לך מצווה יותר גדולה מלהציל חיים של ילד או ילדה בעמותת עלי שיח. תדע לך, תדעי לך, מאזינה יקרה. אנחנו הורים לילדים. לכל אחד יש 2 ילדים, 4 ילדים, 6 ילדים, שיהיו בריאים, בלי עין הרע. עד 120. אנחנו יכולים לתת להם חום ואהבה, ואנחנו יכולים לתת להם שפע. ואם הם רוצים פתאום איזה משחק לפלייסטיישן, אנחנו מפנקים אותם לכבוד פסח, לכבוד חנוכה, לכבוד חג סוכות, כי יש לנו, ואנחנו אוהבים את הילדים שלנו. ההורים האלה שיושבים עכשיו בקצה השני של השידור, ומחכים לראות אם יש לילדים שלהם את המערכות הושבה, את המיטות המתכווננות, זה ילדים שאוהבים, הם אוהבים את הילדים שלהם. אבל הם לא יכולים להוציא עכשיו 10,000 שקלים כדי לממן את הציוד הזה. ואני אומר, אם אתה יכול לתת לילדים שלך אהבה, תגרום גם להורי הזה לתת לילד שלו אהבה. כי אלה נשמות תאורות וגבוהות. כוכבית 2315. כוכבית 2315. אני יודע, אתם רגילים לשמוע אותי בדרך כלל בערב, בפטריוטים, או בכל מיני מקומות אחרים. עזבו רגע פוליטיקה. עזבו רגע שטויות. בואו נעשה מעשה טוב, למען ילדים שבאמת הקדוש ברוך הוא הוריד אותם עם אתגר גדול. מה לעשות? נכות פיזית, נכות מוחית, או שזה קרה במרוצת החיים, או שהם נלדו ככה. זה אתגר. והאתגר הזה, אנחנו יכולים להפוך אותו ליותר קל עבור ההורים האלה, בזה שאנחנו מוסיפים להם חיים. במיוחד לפני יום הכיפורים. כוכבית 2315, כוכבית 2315. ודע לך מאזין יקר, תדעי לך מאזינה יקרה, אני לא אומר את זה סתם, מי שמתקשר וקצת קשה לו, אבל הוא עושה מאמץ, הוא עושה השתדלות להתקשר, שידע שיום אחד, בעוד שלושה שבועות, חיים פרקל, מנכ"ל העמותה, יכול להרים אליו טלפון ולהגיד לו, אתה זוכר את השידור בגלי ישראל? את זוכרת את השידור בגלי ישראל? הוא יגיד כן, היא תגיד כן. את מקבלת עכשיו פרס משנה חיים, משנה מציאות. מזכורת של 20,000 שקל בחודש כל שנה, לכל השנה. כל שנה, בעשירי לחודש, בראשון לחודש, ב-15 לחודש, נכנס לך חשבון הבנק 20,000 שקל. כוכבית 2315, כוכבית 2315. קחו את הצדקה הזאת, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה עבור הילד או הילדה בעמותת עלי שיח, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. מידה כנגד מידה, מי שנותן חיים מקבל חיים. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני מצרף לשידור שלנו את אשת התקשורת שיפי חריטן. שלום, אחר הצהריים טובים שיפי.
1: אחר הצהריים טובים יקי וכל המאזינים והמאזינות. באמת אתה אומר נכון, אני חושבת על זה שכולנו ניתן מצוות צדקה עכשיו בפדיון כפרות. אנחנו נגיד נפש תחת נפש ואנחנו נבקש שהכסף ילך לצדקה ואנחנו לחיים טובים. ומה יותר מאשר הצלת חיים? עכשיו יש לנו פה הזדמנות גם להציל חיים, גם לעשות מצוות צדקה וגם לקנות לנו באמת סנגור, אני חושבת מדהים לשנה חדשה, כי הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. וכאן יש את המצווה הזו של הצלת חיים. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, רבותיי. יש כאן הצלת חיים לא רק של אותו ילד או ילדה שלה לשיח, אלא של כל המשפחה שלהם, וגם שלכם, כי מי שנותן חיים מקבל חיים. אז קחו את הטלפון, תחייגו לכוכבית 2315. כוכבית 2315. תאמצו ילדים של עלי שיח, ואני בטוחה שתיכנסו לשנה חדשה טובה
0: עכשיו
1: יותר.
0: עכשיו תקשיבו חברים, אני רוצה לפנק אתכם. יש לנו פה מספר מצומצם מאוד של מאזינים שאם הם יחייגו עכשיו, קבלו מאיתנו מתנות ללא הגרלה. יש לי לתת לכם פה כמה בודדים של סטים, סט צירים של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים. יש פה כמה מוצרים בודדים של מתנה של שייקר נינג'ה, אתם מכירים את זה? ועוד כמה בודדים, כמה מכונות קפה בודדות. מי שיתקשר עכשיו, יגיד, הגעתי מהשידור של שיפי ויאקי בגלי ישראל, שמעתי את השידור לעמותת עלי שיח, אני רוצה לאמץ ילד, מקבל ממני עכשיו את אחת המתנות הללו עם שליח מיוחד עד הבית. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני מסתכל על המסך, אני רואה כמה מאזינים התקשרו, ברגע שזה נגמר אני עוצר את זה. מי שמתקשר עכשיו, מעבר ל-20 כרטיסים, לדבר המטורף הזה שהוא יכול לזכות במשכורת, מעבר למצווה הגדולה, לפדיון כפרות שהוא עושה, שאתם עושים, אתם מקבלים עכשיו מתנה חינם, עם שליח מיוחד עד הבית, תבקשו מה אתם רוצים, או סט צירים, או שייקר נינג'ה, או מכונת קפה. והנה אני רוצה רק להתקן אתכם, שמהרגע שפתחנו פה את השעה הזאת, לפני כמה דקות, אנחנו כבר עם 6 מאזינים ראשונים, 6 מערכות הושבה ראשונות, אין עליכם מאזיני רדיו גלי ישראל, אתם מראים מה זה אחדות אמיתית בעם ישראל, מה זה ערבות הדדית אמיתית, זה כל כך מחמם את הלב. כוכבית 2315, כוכבית 2315. עכשיו בואו ניקח את הערכה השביעית, את המערכת הושבה השביעית, הילד השביעי בעמותת עלי שיח. אני רואה פה את הרשימה של הילדים, אתם יודעים מה? זה קורה לי את הלב. יש פה את שרה בת 7 מסדרות, ואת אליעזר בן 13 מאלד, ותהילה בת 5 ממגדל העמק, ואביגייל בת 10 מהצפון, חיה בת 8, ויהודה בן 14 מדימונה, ואתרה בת 11 מקריית גת. אלה ילדים שצריכים את העזרה שלכם. ואיך אתם עוזרים? אתם עוזרים בשיחת טלפון. 6 שקלים ביום, זה פחות מהכוס קפה והפחית קולה שאנחנו קונים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, יש לנו עוד 3 מאזינים נוספים. אין עליכם, וואו וואו, איזה מרגש מה שקורה כאן. אנחנו עם 9 מערכות הושבה ראשונות כבר. מערכות הושבה שמצילות חיים. מי לוקח את העשירי עכשיו? את הילד העשירי. כוכבית 2315. מתנות יש פה בשבילכם. יש פה הגרלה. אתם מקבלים 20 כרטיסים. 20 כרטיסים על 20,000 שקל שלכם. איזה דבר מטורף זה. בן אדם אומר, אני רוצה לעשות מצווה. אני עושה עכשיו מצווה. לפני יום כיפור, אני רוצה זכויות. אני בא לבורא עולם, אני רוצה לבקש חיים. בורא עולם, חותמנו בספר חיים טובים. בורא עולם, רגע, מסתכל, מי זה הבן אדם שבקש ממני? מי זה הילד הזה, המתוק, שמבקש ממני חיים? זה הוא שנתן חיים לפני כמה ימים לילד או לילדה בעמותת שיח? מידה כנגד מידה. אני נותן לו גם חיים. כוכבית 2315, ויש לנו גם את הערכה העשירית. כל הכבוד לכם, מאזינים. יש לנו את הערכה העשירית. כן, מחיאות כפיים, כל הכבוד. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ושיפי, תספרי להם מה אמרנו פה קודם. כל מי שמתקשר עכשיו, אני לא יודע מה יקרה בעוד 5-10 דקות. מקבל מאיתנו גם מתנות חינם.
1: האמת שאתה יודע, דווקא המתנות האלה, אני חושבת עליהם שבהתחלה חשבתי שזה משהו גשמי, מה נדבר על זה כשאנחנו מדברים פה על הצלת חיים? אבל אז קלטתי כמה זה ממש קשור לזה, בגלל שיש כאן סט צירים בשווי 1,500 שקל, יש מולטי קיצ'ן, יש קוצץ ירקות, יש שם שייקר נינג'ה, מכונת קפה, יש שם אף טינקו, שואב שוטף, תקשיב, יש פה דברים טורפים, שרק לחשוב מה אנשים יוכלו לעשות את זה, לפאר את שולחן החג אחרי שבישלו בסט צירים הזה, לנקות את הבית ולהרגיש יותר טוב, אז גם הדברים האלה בסוף הם לא כאלה גשמיים, וזה מתן שכרה בצידה, ובאמת הכל זה מתנות של בעלי עסקים טובים, טובי לב, אז בואו נעשה את המאמץ הזה, כוכבית 2315, כוכבית 2315.
0: אני חייב להגיד, מאזינים, מה שקורה במוקד של עלי שיח, זה פשוט, אין דברים יותר מרגשים מזה, אתם יודעים, אני לפעמים מתלהב ממריבות פוליטיות, מפוליטיקאים שמתנצחים, זה דרמות, זה בלגן, אבל אין דרמה יותר מרגשת. מלראות את הטלפונים שלכם מגיעים למוקד של עלי שיח, לדעת שיש פה ילדים שהם בעלי נכות מוחית ובעלי נכות פיזית ובעלי תסמונות שונות, והם נשמות טהורות וגבוהות, ואנחנו כשאנחנו נותנים אהבה וחום לילדים שלנו ומפנקים אותם, אנחנו גם דואגים להם, ואנחנו מפגינים ערבות הדדית, ואנחנו גם לוקחים 20 כרטיסים לדבר המטורף הזה שיכול לזכות את אחד או אחת מכם ב 20,000 שקל מזכורת כל חודש לשנה שלמה. מי הוא המאזין הבא שמחייג? כדי לקחת את כל הטוב הזה, עם המתנות, עם שליח עד הבית. מתנה, אני נותן לכם, אני מפנק אתכם עכשיו, בכמה? 10 מאזינים נוספים יש לנו? עוד 10 מאזינים נוספים, אחר כך אני אלך בקש רשות מהמוקד, אולי תנו לי עוד איזה כמה בודדים. 10 מאזינים שמתקשרים עכשיו, מקבלים איתנו מתנה חינם, סט צירים, או שייקר נינג'ה, או מכונת קפה, או מעבד מזון של פוד אפיל. תתקשרו, גם עשיתם מצווה לפני כיפור, גם קיבלתם כרטיסים לדבר המטורף הזה, וגם מאזינים יקרים, כן? שימו לב טוב. גם אתם עושים דבר ענק לפני יום הכיפורים, עם זכויות, לבוא לנעילה, לבוא לכל נדרי, כשאנחנו מוכנים, אחרי שאנחנו עשינו משהו נקרא משהו ענק. כוכבית 2315, כוכבית 2315, הקו עכשיו פנוי, המוקד עכשיו לא מצלצל בטלפונים, ואני אומר, לא יכול להיות. יש לנו כאן עוד 28 מאזינים. עוד 28 מאזינים, זה אומר עוד 28 מערכות הושבה עבור הילדים האלה בעמותת עלי שיח. ועכשיו, אתם יודעים משהו? זה לא המיטה הזאת, שיפי, יהיה, ואם לא יהיה, אז לא נורא.
1: נכון.
0: זה פשוטו כמשמעו, חיים. אני חושב על האמא הזאת שיושבת עכשיו בבית, היא שומעת את השידור הזה, או שלא, אבל היא יודעת שהיא צריכה לקבל טלפון ממנכ״ל העמותה, ומנכ״ל העמותה צריך לבשר לבשורה, והטלפון במוקד לא מצלצל ואין מי שייתן לה.
1: אתה יודע, יקי, אני רוצה להסביר לך שכשהיינו בסיור בדירות של עלי שיח, בעצם ראיתי שם אנשים בכל מיני גילים. יש שם גם דירות של ילדים צעירים, אבל יש שם גם של אנשים שהם מבוגרים יותר. ואתה רואה אנשים שהם לא יכולים לזוז לבד, הרי יש להם נכויות מאוד מאוד קשות. כן. ואם הם ישכבו במיטה רגילה, אפרופו, כי דיברת עכשיו על מיטה, אז הם קודם כל הם נתונים לסכנה של פיצי לחץ ושל קרישי דם ועוד הרבה מאוד עיוותים בעמוד השדרה ודברים שאני לא רוצה להרחיב עליהם, ולכן בעצם המיטות האלה שאנחנו מדברים עליהם זה נקרא מיטות ציודיות. המיטות האלה יש להם מנגנונים מיוחדים, א', שגם אפשר לעלות ולהוריד אותם, אבל גם להטות להם את הגוף בכל פעם כדי שהגוף שלהם ישנה מנח, כדי שהם לא ישכבו שם ויהיו בסכנת מוות שדיברתי עליה הרגע. יש פה, זה מיטה שהיא ממש כלי לחיים.
0: את יודעת, את מדברת על המיטה, אני רוצה לספר לך את הסיפור של נוגה, שהיא ילדה בת 7 מפתח תקווה. אני אומר לך, אני פשוט יש לי קושי גדול מאוד כשאני נזכר בסיפור הזה. נוגה היא בת במשפחה, היא הקטנה מתוך 3 אחים, והיא סובלת ממחלת ניוון שרירים. ויש דבר שמאיים עליה בכל לילה מחדש, וגורם להורים שלה, לאמא שלה, לאבא שלה, לישון לצידה בכל לילה חצי עם עין פקוחה, כי הם מפוחדים. זה חנק מנוזלים. כל פעם שמגיע הלילה, היא יכולה להיחנק מנוזלים, וזה יכול להביא למצב של מוות. עכשיו, בדיוק בשביל זה, יש מיטה מתכווננת, מיטה חשמלית. אני אומר, זה אתגר מאוד גדול להורים שלה. המיטה הזאת פשוט יכולה לתת להם חיים, לא רק לה, אלא גם להורים. עכשיו, מיטה כזאת זה כמה? זה 360 שקל בחודש.
1: כן.
0: זה קצת יותר ממערכת תושבה שהיא העלות של ה-180. אני רוצה מאזין אחד. הוא אומר, הוא לוקח עכשיו מיטה והוא מקדיש אותה עבור נוגה, שיהיה לה מיטה מתכווננת חשמלית. אתם לא מבינים איזו מצווה גדולה אתם עושים. כן, אתם תקבלו במקום 20 כרטיסים, תקבלו 40 כרטיסים. תתקשרו עכשיו, תגידו, אנחנו רוצים לקחת מיטה עבור נוגה, ילדה בת 7, שסובלת ממחלת ניוון שרירים. מאזינות ומאזינים. אני שנייה עוצר פה את הדרמה הגדולה שיש פה, למרות שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות, ואני רוצה מאזין אחד, מאזינה אחת, שרוצים לקחת את ההתגייסות הזאת על עצמם, ולדעת שמצילים ילדה בת 7 מאפשרות של מוות. כוכבית 2315. כוכבית 2315. ברוך השם שהילדים שלנו יהיו בריאים ושלמים ונוכל להמשיך לפנק אותם.
1: אמן.
0: אבל ההורים של נוגה גם רוצים לפנק אותה במינימום שבמינימום. הם לא רוצים כסף, הם לא רוצים חופשות, והם לא רוצים משחקים. הם רוצים דבר אחד, שתהיה לילדה שלהם מיטה מתכווננת, כדי שהיא תוכל לישון נורמלי בלילה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, מי הוא המאזין או המאזינה שהם חייגים עכשיו, ומי שקצת כבד עליו יתקשר עבור שאר הילדים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אנחנו צריכים עכשיו את מערכת ההושבה 15 לשעה הזאת. מי המאזין שיזכה? גם יקבל 20 כרטיסים, גם יזכה להיות אולי הזוכה הגדול מאוד במשכורת של ה-20 אלף שקל בחודש לשנה שלמה, גם יקבל ממני מתנות חינם ללא הגרלה, מכונת קפה, שייקר נינג'ה, סט צירים יוקרתיים מפוד אפיל, מעבד מזון, מולטי קיצ'ן, יש פה דברים טורפים. כוכבית 2315, אני רוצה שיתקשרו עכשיו 4 מאזינים לפני הפרסומות. הנה, מעבר לזכוכית, אומרים לי כבר היית צריך לצאת לפרסומות לפני 4.5 דקות. חברים, יש קווים פנויים במוקד? בואו נעשה את זה עכשיו לפני כיפור. מצוות פדיון כפרות. אין לך מצווה מעודרת מזו, מצוות צדקה שתציל ילד או ילדה בעמותת עלי שיח ממוות. זה נפש תחת נפש. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
2: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 60, עומס מהכניסה לשילו עד צומת המשטרה הבריטית. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף אם המושבות. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: אחרי שני הניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור 5. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
16: שבנו לכם מאזינים ומאזינות 30 דקות לאחר השעה 5. אנחנו בישורת האחרונה של יום השידורים המיוחד יחד עם עמותת עלי שיח. התחלנו פה את השעה, אני שיפי חריטן שנמצאת איתי פה באולפן, ומוטי קליין וכל החברים, עם יעד של 40 מאזינים. עבור 40 מערכות הושבה לטובת הילדים, שהם גם עם נכות מוחית, נכות פיזית, והם חניכים של עלי שיח. הילדים האלה עבורם, המערכות הושבה האלה, זה חיים. בלי זה, חלילה וחס, הם יכולים להידרדר למצב של מוות או למצב בריאותי מאוד מאוד קשה. 180 שקלים בחודש, זה יוצא 6 שקלים מכל אחד מכם. מי שרוצה כמובן. כל מי שמתקשר, מעבר למצווה הגדולה ופדיון כפרות שהוא יכול לעשות לפני יום כיפור וזכויות אדירות שיש לו לפני התפילה הגדולה, גם כל נדרי, גם נעילה, שימו לב טוב מאזינים, אתם מקבלים 20 כרטיסים, מה שמגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה דרמטית, כן? זה לא כרטיס הרי אחד כמו שתקבלו אחרי השידור, 20 כרטיסים, תגידו שהגעתם מגלי ישראל, 20 כרטיסים, אחד או אחת מכם, בעוד 3 שבועות, זה לא בעוד שנה, לא בעוד שנתיים, עוד 3 שבועות, ממש כאן ועכשיו, הולך לזכות בדבר מטורף, 20,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. כמה זה במצטבר? 240,000 שקל. סוגר משכנתא, הלוואות, רוגע כלכלי, זה מטורף. 20,000 שקל משכורת כל חודש לשנה. אני צריך עכשיו, אנחנו כבר הגענו ל-17 מאזינים, 17 מערכות הושבה, אני צריך עכשיו את ה-18. את המערכת ה-18 שמחייגת, שעכשיו מאזין מחייג עבורה. הטלפון הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315. אתם יודעים, עוד פחות משבוע נגיע לבית הכנסת לבושים בלבן. נעמוד בתפילת נעילה, בתפילת כל נדרי, בשאר התפילות ביום כיפור. ונבקש מבורא עולם, נתחנן. חותמנו לחיים בספר חיים טובים. הקדוש ברוך הוא, תן לנו שנה טובה בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית, בנחת מהילדים, בילדים למי שצריך. אבל מה? אם באנו לבורא עולם וביקשנו את הבקשה הזאת אחרי שאנחנו נתנו חיים למישהו אחר שלא היו לו, שלא, שהיה ספק, בלי מערכת הושבה חלילה וחס, זה ספק החיים אצל אותו ילד. אז בורא עולם כל שקל וכל שקל נשמע את הבקשה שלנו. כי מידה כנגד מידה, אתה נותן חיים עכשיו, את נותנת חיים עכשיו, אתם מקבלים חיים בחזרה. מידה כנגד מידה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה יש לנו גם את הערכה ה-18 וגם את הערכה ה-19. תנו להם הרבה מחיאות כפיים. כן, כן, כן, כל הכבוד. אנחנו חכים עכשיו לערכה ה-20. מי הוא המאזין ה-20? שלוקח עכשיו מערכת הושבה. וזה לא, את יודעת, אנחנו אומרים מיטה, שיפי, ואומרים כיסא, זה לא ריהוט בחנות רהיטים, שזה עכשיו ליופי. זה מציל חיים, זה נותן חיים.
17: תשמע, אני הייתי שם, אני כל הזמן אומרת את זה, הייתי שם בסיור מאוד מטלטל, גם במרכזי היום וגם בדירות שגרים בהם. אני ראיתי מערכת תושבה של בחורה בשם מלכי, בת 35, רק על הידית, באיפה שמניחים את היד בצד, הכל מורכב שם, מין שלט ענק עם מלא מלא מלא מלא כפתורים. זה התאמה מאוד מיוחדת גם לסוג הנכות, שהיא מאוד מורכבת דרך אגב. היא לא יכולה להזיז אצבע בלי לחיצה על כפתור. זה דברים כל כך מורכבים שלא תדעו. ואתם יודעים מה? אנחנו מבקשים עכשיו את החתימה, נכון? אומרים שמידה כנגד מידה לא בטלה, זה שהקדוש ברוך הוא מתנהג בעצם עם אדם כמו שהוא מתנהג. עכשיו תחשבו על זה שבשיחת טלפון אחת שלכם לכוכבית 2315, אתם בעצם חותמים גורל של ילד או ילדה, אני לא צוחקת, למה? כי בלי הכיסא הזה הם בסכנת חיים כפשוטו. יש שם ההורים שאמרו לי, תקשיבי, אנחנו בלי המעטפת של עלי שיח, על כל מה שעושים עבורם, הם בסכנת חיים. אז אתם חותמים אותם לחיים בטלפון אחד בכוכבית 2315, מאמצים אותם, מאפשרים להם את זה ב6 שקלים ביום, חתמתם אותם לחיים, מה נראה לכם? שהקדוש ברוך הוא יישאר חייב? אין כזה דבר.
16: לגמרי לא. כוכבית 2315, והנה יש לנו גם את המערכת ה-20, יש לנו גם את המאזין ה-20, כל הכבוד לכם מאזינים יקרים, ואני חוזר ואומר, נותרו לי עוד 4 מאזינים אחרונים שיכולים פה לקבל את המתנות חינם ללא הגרלה, עם שליח מיוחד עד הבית. רק מי שמתקשר עכשיו מקבל את זה. יש לי פה סט צירים, יש לי פה שייקר נינג'ה, מכונת קפה, אני מפנק אתכם עכשיו במכונות האלה ובמתנות האלה, למי שמחייג עכשיו אומר, שמעתי את השידור בגלי ישראל עם עמותת עלי שיח, ואני מקבל ולוקח את זה על עצמי. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ויש לנו עוד 2 מערכות הושבה. כל הכבוד לכם מאזינים יקרים. וואו, אין דברים כאלה. איזה מצווה גדולה וזכויות אדירות אתם עושים עכשיו לפני יום הכיפורים.
18: אני רוצה להגיד לך, יעקי, כן, שחלק מהמתנות, אני הרגע קיבלתי דיקון מהמחסן, חלק מהמתנות כבר אזלו.
16: וואי.
18: אין את כל הדברים, לכן אני קורא לכם.

0: אנחנו לא נשאיר שום אימא ושום אבא ושום ילד ללא המכשיר המתאים, ללא הכיסא המתאים, ללא מערכת הושבה המתאימה, ללא מחולל חמצן המתאים וללא המחשב שמדבר במקומו. לא נשאיר אותם. אז אם תתקשרו עכשיו, בשתי דקות הקרובות, יישאר לכם עדיין המתנות. אחר כך יכול להיות שחלק, לא יכול להיות, חלק גדול נגמר. אז בואו חייגו יחד איתי עכשיו, כוכבית 2315. אני חוזר שוב, כוכבית 2315. מי שיתקשר עכשיו ויגיד, הגעתי מרדיו גלי ישראל, יברר מה נשאר, כי יש עדיין מתנות לכל מי שיתקשר, אבל לא הכל נשאר. אז אני חוזר שוב, חייגו איתי יחד, ואולי תספיקו לקבל את זה עוד לפני החג. כוכבית 2315, תגידו, הגענו מרדיו גלי ישראל. מי שיכול, שיאמץ שני ילדים, שלושה ילדים, תבוא עליו הברכה. זה המליץ טוב, הסנגור הכי טוב שלכם, שיכול להיות לכם ליום הדין. כי לא לוקחים, אמר הרב מקודם, לא לוקחים רק את הילד. הרמב"ם אומר שכל בן אדם צריך לראות את עצמו, חציו חייב, חציו זכאי, זאת אומרת שכל המעשים שלו תקו. ובעשרת אמת תשובות צריך כל הזמן לחפש זכויות ולראות איך המעשים שלו הטובים גוברים ומתאים את כף, את כף, את כף הדין שלו לכף זכות, והוא יוצא זכאי בדין. והילד הזה אמר הרב, זה לא רק חזקי, זה לא רק שלמה, זה לא רק אלחנן או אסתר או מרים או רואי או נוגה, זה אי, זה ההורים שלה, זה האחים שלה, זה כל מי שמתקשה בגללה, ביום יום. ההורים אומרים, קשה לנו את התייחס לילדים האחרים. אנחנו לא יכולים מקום בלילה כל הזמן לראות מה קורה איתה. זה הצלת נפשות פשוטו כמשמעו, זה התת כף הדין שלכם לקו זכות. כוכבית 2315, אני חוזר שוב, תגידו, הגענו מרדיו גלי ישראל, אתם גם מקבלים 20 כרטיסים, גם מאמצים ילד, גם זכויות ליום הדין, וגם מתנה ללא הגרלה. שוב, אני לא יודע בדיוק מה נשאר, אבל עדיין אני מתחייב. בשתי דקות הקרובות, מי שירים טלפון, בוודאי יהיה לו מתנה. כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, ותגידו, הגענו מגלי ישראל, הבטיחו לנו שעדיין נשאר לנו מתנה. מי שתקשר בעוד 5 דקות, יאמץ ילד,
1: ואני רוצה להגיד עוד משהו, מי יודע אם המאזין הזה שמחייג עכשיו הוא המאזינה הזאת שמחייקת עכשיו, והם עושים מאמץ והשתדלות כדי להציל את הילד או הילדה בעמותת עלי שיח. האם הם הולכים להיות הזוכים הגדולים במשכורת של ה-20,000 שקלים? 20,000 שקלים בזכות זה שהצלתם חיים. הקדוש ברוך הוא מחפש לתת לכם את הצינור, לתת לכם את הכסף הזה דרך צינור מסוים. אתם עכשיו מספקים את הצינור, אתם אומרים לו, בורא עולם, הנה, עשיתי מעשה טוב, עשיתי השתדלות, עשיתי מאמץ, ואתם יכולים לזכות ב-20,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. כוכבית 2315, כוכבית 2315. איפה המאזינים? אנחנו נותרנו עם 17 מאזינים, 17 מאזינים אחרונים.
0: כבניין טוב.
1: וואו, כוכבית 2315.

0: אוהבים אותי כל כך מהר. לא מנצחים אותי כל כך מהר.
1: דיווח התנועה בחסות
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 60, עומס מהכניסה לשילו עד צומת המשטרה הבריטית. בכביש מספר 1, עומס ממחלף הנבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף אם המושבות. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות
2: דלתות בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
5: התרומה בכלל פעילות העמותה.
6: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 94 FM 94.8 FM וב-106.5 FM.
7: אחרי שני ניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור 5. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
8: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
10: אחוזת ארץ.
9: כוכבית 50-37.
11: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: תנובה ורוזנר, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: רק לבריח.
9: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רק לבריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
10: שומעים שזה ישראלי.
11: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
10: גלי ישראל.
12: שבנו, מאזיני רדיו גלי ישראל, אנחנו ממש בישורת האחרונה של היום השידורים המיוחד הזה כאן עם עמותת עלי שיח. למעשה העמותה שנותנת מענה לילדים האלה, הילדים המיוחדים, פגועי המוח, פגועי פיזית, נכים בצורה מאוד מאוד קשה שלא נדע לו עלינו. אנחנו נותרנו עם 7 מאזינים אחרונים, 7 מערכות הושבה אחרונות, שהמערכות הושבה האלה זה לא איזה פריט בחנות רעיתים, מיטה, סתם, מערכת תושבה, כיסא סתם. זה מערכת תושבה שנותנת חיים לילד הזה, שבלי זה הוא פשוט שרוע במיטה, לא יכול לזוז, מגיע לפיצי לחץ, לקרישי דם וחלילה למוות. ואתם ב6 שקלים ביום, ב-180 שקלים לחודש, לוקחים עכשיו את הטלפון, 7 מאזינים אחרונים, ונותנים חיים, ערב יום הכיפורים לילדים האלה. ולמה אני אומר ערב יום הכיפורים? כי דווקא ביום הקדוש והמיוחד הזה, שאנחנו מבקשים מבורא עולם חיים, בואו ניתן לאחרים כדי שגם אנחנו נקבל. נתינה היא קבלה. לא לחינם המילה נתן, תקראו אותה מההתחלה לסוף, מהסוף להתחלה, המשמעות היא אותה משמעות. למה? כי כשאתה נותן, אתה מקבל. עכשיו כל מאזין מהשבעה האחרונים שמחייג אלינו עכשיו, מקבל מאיתנו 20 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם הולך לקבל מתנה, 20,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. כל חודש שנה שלמה 20,000 שקל משכורת. זה מטורף, זה משנה חיים, זה קונה רוגע כלכלי. עכשיו בטלפון אחד, במצווה שאתם גם ככה צריכים לעשות אותה לפני יום כיפור, מצוות פדיון כפרות. זה הכסף ילך לצדקה להציל את הילד או את הילדה, ואתם תיכנסו לחיים טובים ארוכים ולשלום. כוכבית 2315, זה המספר. אני פותח את קווי הטלפון עכשיו עבור 7 מאזינים אחרונים. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני רוצה להגיד תודה לרבקה ועמנואל קלימובסקי שתרמו מערכת מיקוד מבט. זה מערכת שבאמצעות העיניים הילד מתקשר והיא מתרגמת את המבט שלו לאותיות, למילים. לעילוי נשמת אריה וגילה זולאי, זכרם לברכה. ארטוב בוקטריוב תרם מיטה חשמלית. לעילוי נשמת לריסה בת חיה ודניאל בן ברטה. חברת דנקפליר בעם תרמו מערכת מיקוד מבט. לעילוי נשמת מסוד גוזלן, זכרו לברכה. אביב כהן, תודה רבה לאביב כהן שתרם איתה, לברכה והצלחה של אביב בן שלב. אופיר שי, הוא תרם הליכון חשמלי. לעילוי נשמת שולמית ורפאל ססו.
13: וואי, איזה מרגש.
12: תקשיבי, זה דברים מטורפים מה שקורה פה.
13: וואי.
12: משפחת דוד מפתח תקווה, תרמה מיטה על הצלחת המשפחה. אגב, אם אתם רוצים שנגיד את השמות שלכם בשידור,
13: כן, תגידו להם במוקד.
12: עם הקדשה מיוחדת לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות פרנסה, תגידו להם עכשיו במוקד. הנה, אנחנו כבר עם 6 מאזינים אחרונים, יש לנו עוד מערכת תושבה שנלקחה. מי הם 5 מאזינים האחרונים שלוקחים עכשיו את הטלפון ומחייגים? 5 מאזינים אחרונים, דרמה גדולה פה בשידור חי. כוכבית 2315. כוכבית 2315, מאזין יקר, מאזינה יקרה. עד עכשיו, בכל השעות עמדנו ביעדים. אני רואה עכשיו את הקו, ואין טלפונים במוקד. ואני אומר, לא יכול להיות שהחמישה האחרונים, זה 5 מילדים, 5 משפחות, שמחכות לטלפונים שלכם כדי לתת חיים לילדים שלהם. לא יכול להיות שהקו פנוי עכשיו. אתה מאזין יקר, שלמרות ההתלבטות, את מאזינה יקרה, למרות שאת צריכה עכשיו לעשות מאמץ, ואת מתקשרת בכל זאת לכוכבית 2315, יש סיכוי שעוד 3 שבועות אתם מקבלים טלפון שמזכה אתכם במשכורת של 20,000 שקל כל חודש לשנה שלמה. עם 20 כרטיסים עכשיו אתם מקבלים את זה. זה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה מטורפת. 5 מאזינים אחרונים, שיפי, ואני אומר לך, אני בלחץ גדול. האם בשלוש דקות האחרונות שנותרו אנחנו מביאים את הילדים האלה, כן או לא?
13: אני חושבת איך? אני חושבת שאנחנו נביא את זה ושהכל יהיה בסדר. אנחנו פשוט בלחץ שזה יקרה עכשיו, כי אנחנו תכף מסתיימת לנו השעה.
14: אני אגיד לך למה, כי יש אמהות שנמצאות עכשיו ומחכות, ויכול להיות שעוד 3 דקות נגיע, אבל הן כוססות ציפורניים עכשיו. הן לא יושבות ככה רגל על רגל, הן פשוט כוססות ציפורניים ואומרות, כשחסר 3, האם זה יהיה הילד שלי?
12: רגע, מוטי, מחמישה,
14: האם זה הילד שלי? הן לא יושבות ככה, ממש לא.
12: מוטי, אני יוצא אותך, כי מחמישה מאזינים אחרונים, מחמש מערכות תושבה אחרונות, אנחנו יורדים ל4 מאזינים אחרונים. אין עליכם. איזו מצווה גדולה. איזו מצווה גדולה. מה 4 מאזינים האלה יעשו עכשיו? שיתנו לילדים האלה חיים.
14: או שמישהו אחד ייקח 4 או 3 או 2, לא משנה. העיקר שנגע כבר ליד, יקי.
12: כוכבית 2315. כוכבית 2315. מוטי, אני מקווה שאתה לא תיחס עליי. אבל אני רוצה לתת ל4 מאזינים האלה מתנה חינם ללא הגרלה. אני יודע, אם יש לך, אין לך, תקנה להם את המתנות האלה, או סצירים של פודאפיל בשווי 1,500 שקלים, או שייקר נינג'ה, או מכונת קפה. 4 מאזינים אחרונים, לא רגע. לא, יש לנו עוד מאזינה אחת, אנחנו עם 3 מאזינים אחרונים. 3 מאזינים אחרונים. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אנחנו בישורת האחרונה של יום השידורים הזה. בעוד שעה וקצת אנחנו לא נהיה פה. מי הם השלושה מאזינים האחרונים?
14: לא, אבל
12: השעה הבאה
14: לא יהיה את המתנות לדעתי. אני צריך לבדוק מה קורה. לשלושה האחרונים אני מתחייב שיבחרו את המתנות ויקבלו, אבל זה לא זמני מתנות.
13: אתם מדברים פה על מתנות, אתם מדברים פה על זה, אבל בזמן הזה אני מזכירה לכם שיש פה אמהות מאחורי השידור הזה שמחכות לטלפון של הרב פרקל, שאין להם מושג אם הילד שלהם יהיה בסכנת חיים או יצא ממנה. אז עם כל הכבוד, אני לא מזלזלת, זה דבר חשוב. המתנות זה דבר חשוב, אבל יש לנו פה הזדמנות לפדות את החיים שלנו נפש תחת נפש, בכוכבית 2315.
14: איך זה נראה?
13: אני סיפרתי ואני עוד אספר, אבל אתה יודע מה שמרגש אותי גם, שאנשים פה מקדישים את זה לעילוי נשמת, לבריאות, להצלחה. הרב בצרי התפלל עליהם, יש פה באמת
14: הזדמנות. צריך להזכיר את זה, אפילו שנשאר לנו בדקה, אני רק רוצה להזכיר שכל מי שיתקשר עכשיו יכול להעביר שם שם למקובל האלוקי הרב בצרי, והוא התחייב שבתפילת נעילה ובתפילת כל נדרה, הוא יעבור שם שם לבריאות, לזיווג, לפרנסה, לשלום.
12: רגע, מוטי, יש לנו עוד מערכת תושבה נוספת. אנחנו עם 2 המאזינים האחרונים. 2 המאזינים האחרונים של השעה הזאת. מי לוקח על עצמו מצווה גדולה להצלת חיים? מתקשר עכשיו לכוכבית 2315. בורא עולם, ישלח לכם ברכה בשנה הבאה עלינו לטובה.
13: אמן.
12: בריאות עם הילדים שלכם, הצלחה בזוגיות, שלום בית, מי שצריך זיווג, יהיה לו זיווג בעזרת השם. כוכבית 2315, כוכבית 2315. יושבות עכשיו 2 אמהות בשתי משפחות שונות, ומחכות לדעת שיש מערכת תושבה שתציל את החיים של הילד שלהם, והקו פנוי. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מהשניים האלה יהיה הזוכה הגדול במשכורת של 20,000 שקל בחודש לשנה שלמה. כל חודש פקל בחשבון הבנק שלכם, בעשירי לחודש, ב-15 לחודש, תחליטו מי, תחליטו מתי. כוכבית 2315, אני לא מרים ידיים, למרות שנותרו 30 שניות, אני לא מוותר על 2 המערכות הושבה האחרונות, להציל חיים של 2 ילדים אחרונים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד מערכת הושבה, אנחנו עם האחרון. כן, מחיאות כפיים. מי האחרון האחרון חביב, שאנחנו הולכים אחר החיתום בעקבותיו? אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה, יחייג עכשיו. האחרון האחרון חביב, והקו פנוי עבורו. כוכבית 2315 כוכבית 2315, שיתקשר, יקבל מתנה, יקבל כרטיסים, אולי יזכה במשכורת, אבל בוודאי במצווה גדולה. כוכבית 2315.
15: אחרי שני הניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור 5. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
16: שש בערב.
17: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו.
18: מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות...
19: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
18: איי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
19: יום, אנחנו 3.
18: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. 3, 4 ו...
19: יש!
18: איזה כיף לי!
16: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
20: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
22: מה? מי?
23: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
24: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
25: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
27: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
28: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
29: עמוס תמם?
28: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
29: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
30: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
31: היי, מה קורה?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. באתר

0: גלי ישראל, החדשות.
1: ערב טוב, השעה 6 באולפן זיו מאור. בגץ נגד הימין, שופטי בגץ קיבלו את עמדת חברם נועל צולברג ואוסרים בניגוד לחוק על נציגי המפלגות בקלפיות לעקוב אחר זהות המצביעים. השופטים דחו את עמדת מליאת ועדת הבחירות המורכבת מחברי כנסת, נציגי הסיעות, ואימצו את עמדת יושב ראש הוועדה, כאמור בעצמו שופט בבגץ. מוקדם יותר היום סיכל בגץ עתירה שדרשה לאפשר ליהודים להתפלל בהר הבית בימים הנוראים, לכך שהתיר לפרקליטות לאחר בהגשת תשובתה. דובר צהל מודיע כי כוחותינו צפויים לפתוח בגלל תקיפות בדרום לבנון, סמוך לגבול בשעות הקרובות. ברחבי הגליל צפויים להישמע ידי פיצוצים, השגרה נמשכת ואין הנחיות מיוחדות לציבור. חיילי צהל לא השתתפו בפינוי יישובים יהודיים ביהודה ושומרון, כך הוחלט לאחרונה בפיקוד המרכז. כתב חדשות 14 אליה אביב חושף כי אכיפה נגד יהודים תוטל מעתה רק על משטרת ישראל ומשמר הגבול, בעוד חיילי צהל יועסקו אך ורק נגד האויב הערבי. מפכ"ל המשטרה דני לוי הודיע כי השלים סבב מינויים של עשרות בכירים במשטרת ישראל בניגוד להוראת השר בן גביר, כי לא יאושרו עוד מינויים במשטרה עד לאחר הבחירות כדי להימנע מנהירות של מחטף. על פי החוק, מינויי הבכירים במשטרה עדיין טעונים את אישור השר. ובמקביל, חבר הכנסת יאיר לפיד פנה ליועמ"שית המודחת בדרישה לסכל 12 מינויי שגרירים שמתכנן משרד החוץ לחודשים הקרובים. לפיד טוען שהמינוי אסור בתקופת הבחירות. נזכיר כי כראש ממשלה מינה לפיד את הרצי הלוי לרמטכ"ל שבוע לפני הבחירות הקודמות. ממשלת סין נכנסת כמתווכת בסכסוך בין סעודיה לבין החות'ים. בג'ין פנתה אתמול לטהרן בדרישה לרסן את החות'ים, בשבוע שעבר פנתה סעודיה לשלטונות סין בבקשה שתנסה להשיג הפסקת אש באזור. אתמול השביתו טילים של החות'ים צינור נפט שאפשר מעקף למצרי הורמוז. המשטרה עצרה ערבי תושב אום אל-פחם בחשד שסחט דמי חסות מקבלן דרוזי. בבית העצור נתפסו ראיות הקושרות אותו למעשים ובית המשפט העריך את מעצרו. מוקדם יותר היום הוגש כתב אישום נגד חוליה אחרת של ערבים שתועדה כשהיא מנסה לסחוט מאדם מיליון שקלים תוך איום על ילדיו. עיריית תל אביב הודיעה כי תאסור על קיום סליחות בהפרדה באירוע המוני שתוכנן להתקיים בחוף תל ברוך. איגוד רבני קהילות המארגן את האירוע הודיע כי יעתור לבגץ. נזכיר כי לפני 3 שנים, ערב השבעה באוקטובר, הכשיר בגץ את ניסיונותיה של עיריית תל אביב לפגוע בחופש הפולחן של תושביה בתפילות בציבור. שנה לאחר מכן ההחלטה התהפכה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בלילה תחול התקררות משמעותית ומחר צפויים גשמים וסופות רעמים בעיקר בצפון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: נעים המילים.
1: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל וברה מור. עד כאן להערב מחדשות גלי ישראל. ערב טוב.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: שלום לכם, ערב טוב מאזיני רדיו גלי ישראל. אנחנו כמעט 9 דקות לאחר השעה 6, והנה אנחנו פותחים את השעה האחרונה ליום השידורים המיוחד הזה. אני אומר את זה ויש לי חיוך בזכותכם על הפנים, כי לדעת שהיינו פה משעות הבוקר המוקדמות ועמדנו ביד, ומנכ״ל העמותה מתקשר לעוד אימא ועוד אימא ובשר אותה את הבשורה הטובה הזאת שהשגתם לה את הציוד הרפואי הנדרש עבור הילדים המיוחדים האלה בעמותת עלי שיח. ילדים האלה שהם חלקם פגועי מוח, פגועים פיזית. זה כל כך גורם לי לשמחה ולאושר. אנחנו בשעה האחרונה עכשיו. זאת ההזדמנות האחרונה עם הילדים האחרונים שנותרו לנו לשידור הזה, לעזור, לקבל מצווה גדולה לפני יום כיפור, ואולי גם לזכות בדבר המטורף הזה שאנחנו נותנים לכם פה 20,000 שקלים משכורת כל חודש למשך שנה שלמה. 20 כרטיסים אתם מקבלים, מה שמגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה חסרת תקדים. מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים פה את השעה האחרונה, אני חוזר על זה ואומר פעם נוספת, כי א', אני לא מאמין. ודבר שני, כדי לומר לכם שזאת באמת ההזדמנות האחרונה עכשיו. הילדים האחרונים, האימהות האחרונות, רגע אחד לפני יום כיפור, מצוות פדיון כפרות הכי מעודרת שיש, בצורה הכי מעודרת שיש, זה עכשיו. אנחנו כבר נפתח את קווי הטלפון, אנחנו צריכים 40 מאזינים אחרונים בהחלט. לא רק לשעה הזאת, אלא לכל היום הזה. שהם גם יקבלו את המתנות, כן, השגנו עוד מתנות חינם. יש פה סט צירים יוקרתי בשווי 1,500 שקלים. יש פה שייקר נינג'ה. יש פה מכונת קפה, מעבד מזון, קוצץ ירקות, מולטי קיצ'ן, יש פה מלא דברים, רק תגידו במוקד שאתם רוצים, הגעתם מהשידור של גלי ישראל ותקבלו. המספר שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315. תדע לך מאזין יקר, מאזינה יקרה, אתם עושים עכשיו את הטלפון הזה לפני יום הכיפורים. אחרי אנחנו נבוא לבית הכנסת בכל נדרי, בנעילה, נבקש ונתחנן בדמעות מבורא עולם. למה? חותמנו בספר חיים טובים. חותמנו בספר כלכלה, בספר פרנסה וכלכלה, בספר פרנסה, ישועה, בריאות, רפואה, כל התחומים שאנחנו רוצים באמת בהם שנה טובה. זאת ההזדמנות שלכם עכשיו. רגע לפני שאנחנו נבקש מבורא עולם לתת לנו, בוא ניתן לו. בוא ניתן לילדים שלו, כדי שנדע שאם אנחנו נתנו, אנחנו מקבלים בחזרה. בטלפון אחד. כוכבית 2315, כוכבית 2315, מאזינות ומאזינים. אלה ה-38 מאזינים האחרונים. אני אומר 38 כי שניים ראשונים כבר יש לנו. כל הכבוד לכם, מאזיני גלי ישראל. שומעים, יודעים שיש פה גודל, מה שנקרא משימה הקדושה, מתקשרים וישר נרתמים. עוד 38 מאזינים, ואולי אחד מהם, בעוד 3 שבועות יקבל טלפון ממנכ״ל העמותה, שיבשר אותו או אותה בבשורה דרמטית, שמשנה חיים. הבשורה הזאת היא בשורה כזאת, שיכולה לזכות אתכם במשכורת של 20,000 שקל בחודש לשנה שלמה. אבל איזה שפע, איזה ברכה, איזה דבר עצום אתם מביאים אליכם הביתה. כוכבית 2315, כוכבית 2315. מי שנותן חיים מקבל חיים בחזרה, והנה יש לנו עוד שני מאזינים, תנו להם כפיים. אנחנו כבר עם 4 מאזינים ראשונים. הם מתקשרים כדי להציל חיים של ילדים מיוחדים בעמותת עלי שיח. ילדים האלה הם ילדים באמת נשמות טהורות וגבוהות. ההורים שלהם מתחננים. כדי שבאמת אנחנו ניתן להם את מערכות ההושבה, את הכיסאות גלגלים, שניתן להם את המיטות המתכווננות, את ההליכונים, את המחוללי חמצן, את כל הציוד הרפואי שנדרש להם. כוכבית 2315, כוכבית 2315. ורגע אני רוצה להגיד לכם משהו. קודם כל, תודה גדולה מאוד ללוניאל נבט, נבט, אני מקווה איך אני הוגה את השם שהוא תרם כעת מיטה חשמלית לזכרם של כל חללי צהל.
1: וואו,
0: איזה מרגש, לוניאל. איזה עם יש לנו. ממש, כל הכבוד לך. אליהו דוד, תרם הליכון חשמלי לעילוי נשמת קרמלה בת רג'ינה. כל הכבוד. אילנה חדד, תרמה הליכון חשמלי מתכוונן למאירה בת שושנה לרפואה שלמה. שמואל בן דוד, תרם מערכת מיקוד מבט שהעלות שלה היא 720 שקל בחודש.
1: וואו, תקשיב.
0: לשיר בן דוד ללידה קלה. עכשיו, זה מדהים, שפי.
1: תקשיב, קודם כל אני אגיד לך שכל השמות שהקראת כאן, ומה שבאמת מרגש...
0: אגב, אם אתם רוצים, תגידו במוקד, נקריא גם את השמות שלכם.
1: בדיוק, אבל תחייגו, כוכבית 2315, כוכבית 2315, תקשיבו רגע, זה ממש דרמטי. אני מרגישה את השעה הזאת, לא סתם, אמרת, זה השעה האחרונה שלנו של המשדר הזה, זה רגע, זה כמו שעת נעילה. זה הזמן האחרון, הישורת האחרונה בהחלט, השמות שהקראת פה בשידור, הם שמות שגם הרב בצרי הולך להתפלל עליהם, בתיקון הגדול של כל נדרי ובתפילת נעילה, רק תבינו כמה זכויות אנחנו זקוקים לזה, יש לכם פה הזדמנות, אני אומרת, מי יזכה לאמץ עוד ילד או ילדה של עלה? מי יזכה לתת להם חיים? ובעזרת השם יחתם לחיים, כוכבית 2315, כוכבית 2315, האם לעמוד ביעדים האלה איתך או איתך? הכל תלוי בטלפונים שלכם עכשיו.
0: אוקיי, אתם ממשיכים להתקשר, כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד שלושה מאזינים, אין דברים כאלה, עוד שלושה מאזינים, אנחנו כבר עם שבעה מאזינים ראשונים, מי לוקח את מערכת ההושבה השמינית, ומביא אותנו לעבר היעד, מקבל מצווה גדולה, עושה פדיון כפרות עם הצדקה הזאת, מקבל מתנות חינם, יש פה רשימה ארוכה, תבחרו מתניים שלי אחד הבית, ומקבל 20 כרטיסים, אולי המשכורת תהיה שלך, אולי המשכורת תהיה שלך, מי לוקח את מערכת ההושבה השמינית? ואנחנו נבשר את ההורים בבשורות טובות. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לתמר. תמר, שלום,
2: שלום
0: ערב טוב.
2: שלום.
0: את מתנדבת בעמותת עלי שיח
3: כבר 6 שנים.
2: כן, אני מתנדבת.
0: בבקשה,
2: כן,
0: תמר.
2: אני מתנדבת,
0: כן.
2: אני מתנדבת בעמותה. אני חייבת להגיד לכם שאני שומעת את השידור הזה ובאמת מתרגשת לראות את הלב החם של עם ישראל, כי כשאנחנו רואים את הילדים האלה, הם ילדים שכל כולם מלאים ויושבים וסובלים וכלואים בתוך עצמם. אני כשאני נמצאת איתם כבר שתנים, אני רואה אותם ולא התרגלתי למראות האלה. ואני חושבת שאם אנחנו בשיחה אחת ובטלפון אחת נבין את הערך שאנחנו עושים בזה, את התרומה הזאת שלנו בתרומה של 180 שקל בחודש, נדע להעריך את זה יותר. זה לא תרומה, זה משהו שילך איתנו לנצח. תרומה כזאת, אני אומרת לכם, אני נמצאת שם עם ילדים, תבינו, סתם, רק ההתמודדות של ילד, אפילו אם הוא נמצא בדירה ויש לו דירה, תבינו שליווי של מדריכים שנמצאים איתם מהבוקר עד הערב, הם ילדים שם, המדריכים הם ההורים שלהם, והם אלה שמלווים אותם 24/7.
1: נכון, אפילו ביום כיפור הם איתם, נכון? בדירה.
2: ממש כל הזמן, 24/7 מלווים אותם חוץ מהלימודים שהם הולכים הלוך ושוב ארוחת בוקר, מהירים אותם כאבא ואמא. וליווי כזה לילדים בפרט זה באמת משהו שדורש, בפרט ילדים שקשה לראות אותם, למרות שאני עובד שם כל כך הרבה זמן ומתנדבת, זה באמת קשה, ואני חושבת שאנחנו רואים את השידור הזה, ואנשים אולי אומרים, מה, יש אנשים אחרים, אולי לא אנחנו, וזה, אני חושבת שאנשים צריכים להבין שגם אם קשה להם וגם אם זה, הילדים האלה סובלים, אי אפשר לחכות עם התרומות האלה ולהגיד להם תמשיכו לסבול.
0: את יודעת, תמר, בדיוק בגלל זה אני רוצה עכשיו לפנות למאזינים בעוד את איתנו על קו הטלפון ולהגיד להם תתקשרו, אתם שומעים ממקור ראשון בתוך העמותה,
3: שש שנים שלי מלדה שלי תשע
0: מתנדבת מסורה כל כך, שומרת לכם, אתם מצילים את הילדים האלה, אתם מצילים גם את עצמכם, כי אתם מקבלים חיים בחזרה, מידה כנגד מידה, כוכבית 2315, ומוטי שיפי, כל החברים פה באולפן, אנחנו צריכים עכשיו את המאזין העשירי, העשירי, מניין, מה שנקרא, העשירי קודש להשם, תביאו קדושה וברכה לתוך הבית שלכם.
3: יש לך פה באמת מתנדבת של המותה שאומרת, תקשיבו, זה לא עוד משהו, היא מסבירה, אנחנו כמו הורים לילדים הללו, זה ילדים שבסוף חלקם הם נכים, אבל ברמה קוגניטיבית יש להם שכל רגיל, הם רוצים גם חיבוק של אבא, של אמא, הם רוצים חיים, זה מה שהם מבקשים, ותמר שנמצאת איתנו פה, זה מה שהיא מבקשת, תמר, בואי תגידי למאזינים שמתלבטים עכשיו, אתם יודעת, זה בכל אופן 6:15 בערב, יום חמישי, ערב יום כיפור, מה אנחנו יכולים להגיד לאלה שמתלבטים עכשיו ואומרים מישהו אחר יתקשר, בואי תגידי דווקא מהזווית שלך כמתנדבת בעמותה.
2: אני חושבת שכשאני רואה את הסבל, אני אומרת, יש אנשים שמתלבטים, אומרים, זה קשה לנו, לא עכשיו. אני אומרת, אי אפשר לחכות עם הסבל של הילדים האלה. אי אפשר לתת להם לסבול. אם זה היה הילד שלנו, היינו עושים הכל. זה ילדים של הקדוש ברוך הוא, הם כפרה על כל עם ישראל. אנחנו לא יכולים לחכות עם הדבר הזה, ברגע שאנחנו, אין, הם ילדים שסובלים כל רגע, ברגע שאנשים לא מרימים את הטלפון, הם יושבים, מחכים, כלואים בתוך עצמם, לא יודעים להביע את עצמם, חלקם. תביני שיש ילדים
1: ישנם כאלה שהם גם מסוכנים לעצמם, נכון? הם חייבים שמירה אדוקה, ישנם נחויות גם מאוד קשות, נכון?
2: ממש, אני רוצה לספר שגם בדירה, בדרך כלל, סתלוי בדירות, אבל זה לא מתנדב אחד, זה, תביני,
1: ברור.
2: זה מערך.
1: כן.
2: זה מערך שלם.
1: הייתי שם בסיור, יש שם לפחות שניים טוב. או שלושה בכל רגע נתון.
0: כן,
2: אני
0: אוקיי.
2: אני באמת חושבת ש...
0: כן, תמר, אנחנו...
2: שצריך להבין.
0: כן, רק תסיימי, כן, משפט אחרון, בבקשה.
2: באמת חושבת שצריך להבין את כל הצורך הזה ולא לחכות רגע. אני חושבת שבאמת מישהו עכשיו מבין את הרגעים האלה, אנחנו פשוט במעמד ממש כמה ימים לפני יום הכיפורים, שידע מי שמבין במעשים טובים, מי שרוצה שיהיה לו זכויות לנצח, שיהיה לו כפרת עוונות, שירים עכשיו את הטלפון וחייג, זה באמת הצלת חיים.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, תמר, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ועל
3: כל מה שהיא
0: עושה בעמותה.
3: שבאמת קיבלנו את הכל מאזינים ומאזינות, אני עכשיו פה, סליחה שאני ככה מתפרץ חייקי בשידור, תמר, תודה רבה לך, אולי נשוב אליך, נעדכן אותך שבעזרת השם הצלחנו להכניס כמה שיותר, אבל יקי, אני רוצה להגיד לך משהו, אני יצאתי בינתיים לדבר עם מנכ"ל העמותה, הוא אומר לי, מוטי, תקשיב טוב, אני במצב עכשיו שאני כבר לא יכול לצלצל להורים, כי הטלפון שלי כבר הורים מצלצלים, תבינו, התחלנו פה את היד ב-7 בבוקר, אנחנו עכשיו ב-6 ו-20 דקות, יש לנו פה עוד חצי שעה ולא נהיה כאן, ההורים שלו, שעדיין חיים פרקה לא צלצל אליהם, כבר מצלצלים אליו, אומרים לו, חיים, מה עם הילד שלי? מה עם הילד שלי? למה הילד שלי יגרה? מה עם הילד שלי? חיים פרקה אומר לי, תקשיב טוב, אם אני מסיים את היום הזה, ולחמש הורים חלילה, לא אמרתי להם כן, הוא אומר לי כזה שפט שקשה לחזור עליו, לא שווה לי כל היום הזה. אמרתי לו, מה פירוש? אבל הוא אומר לי, נכון, אבל אני צריך לבחור איזה חמש לא? בואו תתנדבו, אתם תעשו את זה, זה חמש לא. מאזינים יקרים, אני רואה פה את השמות, אני רואה פה את אפרת בת 8, אני רואה פה את עובדיה בן 10, אני רואה פה את שירי בת 5 משדרות, אני רואה פה את אסתר בת 9 מנתיבות, אני רואה פה את אמנואל בן 10 בנקו. אי אפשר להגיד לילדים הללו לא, זה חיים שלהם. מי שרוצה, אנחנו עכשיו בערב יום כיפור, מי שרוצה את הפרקליט הכי טוב ליום הדין, שהמעשים שלנו ככה תקו חצי חצי, והלוואי שנזגש המעשים שלנו חצי חצי, מי שרוצה שכף הדין, שכף זכות תכריע את כף הדין, שיתקשר עכשיו, יש מתנות, יש הגרלה על 20,000 שקל כל חודש למשך שנה, זה לא מעניין כעת. אנחנו חייבים עכשיו ל-30 מורים האחרונים שנשארו ליום הזה, להגיד להם בדקות הקרובות, כן, גם לילד שלכם יהיה חיים. סליחה שאני ככה מדבר, אבל אני אחרי שיחה עם מרחה עם פרקל, והרגשתי שאני לא מסוגל. כוכבי, תרימו ביחד איתי עכשיו מאזינים, אני יודע שזה שעה קשה, אני יודע שחפרנו כל היום, ודיברנו ועשינו, אבל הכל הולך אחר חיתום, יש כזה מושג ביהדות. אחרון אחרון חביב, כוכבית 2315, אני חוזר שוב, כוכבית 2315, אנחנו בערבות הדדית, אנחנו בעם ישראל, כל היום מתעסקים בפוליטיקה ובאקטואליה ובפה וימין ושמאל וביבי ולא ביבי, עמלי שיח שוברת שוויון, לא שואלים אותך אם אתה ימני, אתה שמאלני, אתה גבר, אתה אישה, אתה לא משנה מה, נותנים, ועכשיו אנחנו קורא לכולם, יקי, בוא תעזור לי ש... ממש כולם הסתערו על הקווים.
0: כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני רוצה להסביר שנייה לטובת המאזינים שהצטרפו, זה אתה. אנחנו פה עכשיו מסיימים יום שידורי מיוחד עם עמותת עלי שיח. ילדים שהם פגועי מוח, פגועי פיזית, בעלי תסמונות, הם חייבים ציוד רפואי מציל חיים. מי מכם לוקח עכשיו את הטלפון, מחייג לכוכבית 2315, נותן 6 שקלים ביום. נכון, זה מאמץ, זה השתדלות, אבל זה כסף לא גדול במיוחד. אבל אתם מצילים את החיים של הילדים האלה. אתם נותנים להם מערכות הושבה, אתם נותנים להם מיטות מתכווננות, הליכון חשמלי מתכוונן. אתם נותנים לו מחולל חמצן, והילדים האלה חיים בזכותכם. כל המציל נפש בישראל כאילו קיים עולם מלא, זה עכשיו אתם עושים בשיחת טלפון אחת לכוכבית 2315. זה אתם עושים מצווה גדולה ביד אחת. אתם מצילים את הילדים האלה, פדיון כפרות, וביד השנייה, אתם גם מקבלים מתנה ללא הגרלה, סט סירים של פוד אפיל, מולטי קיצ'ן, שייקר נינג'ה, מכונת קפה. תבחרו את אחת המתנות האלה. חבר'ה, אני מפנק אתכם, שולח לכם את זה עם שליח מיוחד עד הבית באמצעות עמותת עלי שיח. זה יגיע אליכם, תהנו, תתפנקו בזכות השותפות שלכם עם הילדים האלה. יש פה שייקר נינג'ה ומכונת קפה. הבודדים האחרונים יקבלו עכשיו את המתנות ללא הגרלה. ובנוסף לזה, לא לשכוח לבקש במוקד, שיתנו לכם 20 כרטיסים דיגיטליים להגרלה המטורפת, שתתקיים בעוד 3 שבועות. אחד מכם הולך לקחת הבית המשכורת של 20,000 שקל בחודש לשנה שלמה. אתם יודעים כמה זה יוצא במצטבר? 240,000 שקל. זה 250,000 שקל שיכולים להציל את החיים שלכם, לשנות לכם את החיים לטובה, רוגע כלכלי פתאום. בטלפון אחד. בזכות זה שהחלטתם לצבור זכויות לפני יום הכיפורים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ואני רוצה לבשר לכם שיש לנו את הערכה ה-14, יש לנו את הערכת המערכת ה-15, מערכת ההושבה ה-16, וגם את ה-17, תנו להם הרבה מחיאות כפיים לכל המאזינים, אין עליכם. אנחנו צריכים עכשיו את המערכת ההושבה ה-18, מניין חי מה שנקרא. מי נותן חיים? המאזין החי, ה-18, שנותן עכשיו חיים לילדים בעמותת עלי שיח. כוכבית 2315. כוכבית 2315, ומי יודע? אולי דווקא אתה, שהיה לך קושי להתקשר, או את עם היקרה שהיה לך קושי להתקשר, התקשרתם, קיבלתם 20 כרטיסים, וגם על זה שנתתם הצלת חיים, אתם זוכים במשכורת. אל תגידו לי זה לא יקרה, כי אני לא זוכה בשום דבר מאז כיתה ה' ו', שום דבר, לא רואו זה. תתקשרו עכשיו, יש מצב שאתם תקבלו את הטלפון שיבשר לכם על משכורת לשנה שלמה. כל שנה, כל השנה, כל חודש, 20,000 שקל. אם זה בעשירית, תחליטו בעשירית, תקבלו בעשירית. אם זה ב-15, תקבלו ב-15. כוכבית, 2315, כוכבית 2315. אני אבקש מהטכנאי היקר שלנו, אם הוא יכול להכין לנו שיר. אבל לפני כן, אני רואה שיש לנו 5 קווים פנויים במוקד. אני מסך משיחות לפניי פה באולפן. יכול לראות בזמן אמת מי מתקשר, מי לא מתקשר. 5 קווים פנויים עכשיו במוקד. זה 5 מאזינים שיגידו שהם עושים מצוות פדיון כפרות. לא, כבר 4 מאזינים, 4 קווים פנויים במוקד. אחד נתפס, מצוות פדיון כפרות. זכויות לפני יום כיפור, הצלת חיים של ילדים מיוחדים בעמותת עלי שיח, מה משהו מטורף, משכורת שאתם יכולים לקבל, תיתן לכם רוגע כלכלי בטלפון אחד, כוכבית 2315. הנה עוד קו אחד שנתפס עכשיו.
3: מדהים, מדהים.
0: אנחנו עם 3 קווים אחרונים. מי לוקח עכשיו את הטלפון? רבותיי, תדעו לכם, אנחנו עם ה-20 מערכות תושבה האחרונות, ה-20 מאזינים האחרונים, לא רק לשעה הזאת. אנחנו בעזרת השם הגענו ליד, סיימנו את היום הזה. סיימנו את היום הזה, אלה האחרונים בהחלט, שיעשו עכשיו מצווה גדולה להציל חיים, ולשמח את המשפחות האלה בעמותת עלי שיח, שיש לילדים שלהם חיים, שיש לילדים שלהם את האפשרות להתנהד ממקום למקום, לתקשר, לאכול. כוכבית 2315, כוכבית 2315, הנה 2 קווים פנויים רק. כל הקווים דפוסים חוץ משני קווים, 2 מאזינים התקשרו עכשיו. כוכבית 2315, כוכבית 2315.
3: עוד 48 שעות, יקי, אנחנו ביום כיפור, תקשיבו את השיר שמתנגן כאן, ואנחנו נגיד תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. במהלך יום כיפור נוכל לעשות תשובה, נוכל לעשות תפילה. צדקה לא נוכל לעשות, להתכנס היום לא נוכל לעשות. תקשיבו את השיר שמתנגן לנו ברקע, ותתקשרו עכשיו, כי זה הזמן לצדקה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, בעוד 48 שעות, כולנו נעמוד בבית הכנסת ונגיד את זה. אמת, כי אתה יוצרם, אתה יודע יצרם. תשובה, תפילה וצדקה. תשובה נעשה ביום כיפור, צדקה ותפילה נעשה ביום כיפור. צדקה זה עכשיו. כוכבית 2315 עכשיו. כוכבית 2315.

0: התרומה בכלל פעילות העמותה.
1: אחרי שני ניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור 5. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
2: בחסות
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: זאת

0: ורוזנרס. צ'יפ יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
5: חזרנו, מאזינים יקרים, רדיו גלי ישראל, שידור חי עכשיו, 33 דקות לאחר השעה 6, אנחנו בפחות מ-20 דקות אחרונות לשידור המיוחד הזה עבור עמותת עלי שיח. מאזינים יקרים, מי שפתח את הרדיו עכשיו, לא שמע אותנו בבוקר, לא שמע אותנו בצהריים. אנחנו עכשיו עם 20, כמה? 19? 19 ילדים אחרונים. 19 ילדים אחרונים שיכולים עכשיו לקבל מכם הצלת חיים. איזה זכות תהיה למאזין או למאזינה שמחייגים עכשיו? כדי מה? יש ילדים שהם פגועי מוח, פגועים פיזית, בעלי תסמונות, שצריך לתת להם ציוד רפואי מציל חיים. חסר להם. זה ציוד שעולה עשרות אלפי שקלים. אתם נותנים 180 שקלים בחודש, 6 שקלים ביום, כל חודש, ואתם מצילים את החיים של הילדים האלה, רגע אחד לפני יום הכיפורים. זאת התשובה, זאת התפילה, זאת הצדקה שמעבירים את רוע הגזרה. אדם בא ואומר, הנה, אני נתתי והצלתי חיים, בורא עולם, תן לי חיים, תן לי שנה טובה בבריאות, תן לי שנה טובה בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית, כל אחד במה שהוא צריך, שתהיה לי כפרה על כל מה שהיה בשנה האחרונה. מאזינים יקרים, עכשיו מי שמתקשר, מקבל מאיתנו 20 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם הולכים להיות הזוכים הגדולים במשכורת של 20,000 שקל בחודש לשנה שלמה. אין דברים כאלה. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 2315. כוכבית 2315. שיפי, אנחנו עם 19 מאזינים אחרונים. זה יש עכשיו 19 משפחות שיושבות בבית, האימהות, חלקן שומעות את השידור הזה, והן באמת מחזיקות נשימה. נכון. בדריכות עצומה, אם הילד שלהם יהיה לו חיים או לא יהיה לו חיים, האם תהיה לו מערכת תושבה או לא תהיה לו מערכת תושבה, וזה תלוי עכשיו במאזינות ובמאזינים של רדיו גלי ישראל. אני רוצה לראות את הטלפון מצלצל במוקד ואת המסך פה מעבב באולפן. כוכבית 2315, כוכבית 2315. בואו נצרף את אורטל, מנהלת המוקד של עלי שיח. אורטל, שלום וברכה, ערב טוב.
6: ערב טוב, תקשיב טוב יאקי, תקשיבי טוב שיפי, אנחנו פשוט, הייתי צריכה עכשיו ללכת לצד כדי לתפוס איזה פינה שקטה, זה פשוט מטורף מה שקורה במוקד. אנחנו נכנסים עכשיו לשעה האחרונה של היום הזה, ואני חייבת לשתף אתכם במה שקורה כאן במוקד. תקשיב, כל פעם שהטלפון מצלצל, הבנות מרימות את הראש, אנחנו פשוט יודעות שמאחורי כל צלצול יש עכשיו עוד ילד שמקבל תקווה. וואו. המאזינים של גלי ישראל, תקשיבו, אתם ריגשתם אותנו היום ברמות שבכלל אי אפשר להסביר. אתה יודע, אנשים התקשרו ואמרו, אין לי הרבה, אבל אני לא מסוגל לשמוע על ילד שצריך עכשיו עזרה, ואני לא יכול לעשות עם זה כלום. וזה הלב של עם ישראל. אני ככה פונה בפנייה האחרונה, אנחנו יש לנו חצי שעה לסיום היום הזה, רגע לפני שבת קודש, והשנה שלנו ממש עוד רגע נחתמת. אז בואו לא נגיד ליום הקדוש הזה רק בקשות, אלא בואו נגיע עם מעשה טוב, יש לכם ממש הזדמנות אחרונה. תנו לנו עכשיו ככה פה.

0: דווקא שאתה עדיין שם, ואני מאמין שיותר קל לכם עם העומס של השיחות, מאשר שממתינים לשיחות, אני צודק?
1: לא לרחם עליכם,
2: זה פשוט נותן לנו את הכוח, זה פשוט נותן לנו את הכוח, זה מדהים, מדהים, מדהים לראות את זה, פשוט.
1: אנחנו נעשה כאן בעזרת השם את שלנו, אתם תעשו שם את שלכם, ואתם מאזינים ומאזינות יקרים.
3: תודה, אותן.
1: תודה לך. תחייגו, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני רוצה להסביר לכם שתבינו משהו. אני עשיתי יום סיורים מיוחד בעמותה, בכל המרכזים שלהם, כולל בדירות. כשאנחנו מדברים פה, אתה יודע, דיברו פה על מערכת עיניי, ראייה,
3: מיקוד מבט,
1: מיקוד מבט, סליחה. אז אני ראיתי בדירות, יש כאלו שרוצים ככה לתת להם חיים, שהם ירגישו קצת יותר שווים בין שווים. אז נניח אפילו לחתוך סלט. צריכים מערכת מיוחדת שתזיז להם את היד הלוך וחזור. זאת אומרת, תבין שפעולות כאלה פשוטות שאנחנו עושים בחיי היומיום, הם לא יכולים, הם צריכים מערכות לכל דבר. תבינו, אתם נותנים להם אפשרות טיפה, טיפה של חיים יותר טובים, שזה, בשבילם זה עולם ומלואו.
3: בטלפון אחד, כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני שומע מה שאת אומרת שיפי, וזה כל כך נכון. אתם פשוט נותנים לילדים האלה חיים. זה לא מותרות, זה לא יהיה, נכון? יהיה, ואם לא יהיה, אז לא נורא. זה עניין של חיים ומוות, אני לא יכול להאמין שיש לנו עכשיו 17 מאזינים אחרונים, כי מגיע מחיאות כפיים לעוד 3 מאזינים, וואו. שלוקחים עוד 2 ילדים, עוד 3 ילדים נוספים, ואני לא יכול לחשוב שה-17 הילדים האחרונים האלה, 17 המאזינים האחרונים של היום הזה, הילדים האלה יישארו מאחור, וחלילה וחס, חלקם יכולים לשלם במוות. זה היום ונורא. לדעת שהאימא הזאת ישנה ליד הבת שלה, כל הלילה, ומה שמפריד, בין הרוגע הנפשי שלה לבין חלילה החרדה והמוות של הילד שלה זה 6 שקלים ביום, זה השם ישמור ברחם. ומי יודע, אולי המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו מה-17 האחרונים הוא המאזין, היא המאזינה שמנכ"ל העמותה חיים פרקל יתקשר אליהם בעוד 3 שבועות ויבשר אותם בבשורה הדרמטית על זכייה במשכורת של 20,000 שקל בחודש לשנה שלמה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ומוטי ושיפי, בואו ניתן מחיאות כפיים לעוד 2 מאזינים נוספים. אנחנו כבר עם 15 מאזינים אחרונים, לא להאמין מה שקורה כאן בשידור.
0: אני אומר, זה הפוליסת ביטוח יקי הכי טובה שיש, כולנו עושים פוליסת ביטוח לרכב, פוליסת ביטוח לדירה, לחיים, רפואי, וזה חשוב, וזה חייבים לעשות את זה, זה צד אחראי. פה יש לכם פוליסת ביטוח עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. המקובל האלוקי, הרב בצרי הבטיח שהוא יעבור שם שם, וכל אחד שייתן ויאמץ ילד יזכה להשלים את שנתו
1: בטוב ובנעימים, בבריאות ובשמחה.
0: כן, אז יש לכם פה בבריאות ובשמחה, יש לכם פה את המקובל האלוקי, יש לכם פה את הקדוש ברוך הוא. אז נכון שאנחנו עושים פוליסה לרכב ולפוליסת ביטוח ופוליסת בריאות, בואו תעשו את הפוליסה הזאת, תיקחו ילד, וזה יותר זול מכל הפוליסות הללו, וזה יותר מובטח מכל הפוליסות הללו. כוכבית 2315, זה הפוליסת ביטוח. אני יודע שהיינו פה כל היום, אבל תדעו שעוד 10-12 דקות לא נהיה כאן, ואת האימהות שנצליח לבשר להם, את הילדים שעליהם נצליח לתת להם את המערכת הושבה שמצילה אותם בלי להצטעצע, ממוות לחיים, פשוטו כמשמעו. והיו ילדים ויש ילדים שמשלמים על זה במחיר של חיים. כן, כן, כן, כי יש להם ניוון שרירים, יש להם נמקים בדם, יש להם דברים שאני לא רוצה לעלות פה את המאזינים ואת המאזינות. אז בואו וניקח עכשיו את הטלפון יחד ונגיד לעוד 15 הורים האחרונים שנשאר לנו, הנה גם אתם, כן, לא מגיע לאמא של רוי, לאמא של אביתר, לאמא של נועה, לאמא של נוגה, לא מגיע להם לחשוב עכשיו מה יהיה. סוף היום מתקרב, הילד שלי יקבל את החיים או לא יקבל? אני צריך להמשיך לקום כל רבע שעה בלילה לעשות תורנות עם בעלי כל רבע שעה, לראות אם לשמואל שלנו יש חיים או אין חיים, האם הוא עדיין איתנו או לא איתנו, האם אפרת בת 8 מירושלים תמשיך לבכות כל הזמן עם הפצעים המדממים שלה או לא? כן או לא? מאזינים יקרים, זה כך, ניסינו להימנע מזה כל היום הזה ולא לספר סיפורים ספציפיים, אבל כשאין ברירה אין ברירה. אנחנו ב-10 דקות אחרונות, קחו איתי את הטלפון, אל תפססו את ההגרלה גם, נכון? 20 כרטיס ל-20,000 שקל כל חודש, פלוס מתנה שווה ללא הגרלה. אבל קחו את הטלפון יחד ותעשו את זה, ונגיד ל-15 שנשארו לנו, זהו, אתם איתנו, כוכבית 2315, וזה הפוליסת ביטוח שלכם, וזה הסנגור הכי טוב שיכול להיות לכם ליום הדין הקרוב.
3: אני אגיד משהו אחד, תראו, אנחנו נותרנו עם 14 מאזינים האחרונים, אני בטוח שיהיו לנו את 14 האלה, השאלה למי תהיה את הזכות. אבל אם כל אחד עכשיו יגיד שהוא שומע את השידור, בטח יש עשרות אחרות שמתקשרים, אחרים שמתקשרים, יש מישהי אחרת שמתקשרת, אנחנו נשאר עם 14 ילדים האלה,

0: שלא יהיה לנו לתת להם מענה. ואלה הילדים האחרונים האחרונים האחרונים של היום הזה. לא רק בשעה הזאת, אלא בכלל. בעוד 10 דקות, אנחנו מסיימים פה את יום השידורים הזה. לכן, מאזין יקר, מאזינה יקרה, את שומעת אותי עכשיו? אתה שומע אותי עכשיו? אין מקרה בעולם. לא פתחתם גלי ישראל סתם ושמעתם את השידור הזה. בורא עולם שלח לך הזדמנות לפנק את הילדים האלה. לא בחופשה ולא בכסף ולא במסעדה ולא בטיול. בציוד רפואי מציל חיים. במערכת הושבה, במיטה מתכווננת, בהליכון חשמלי, במחולל חמצן, ציוד רפואי שהם חייבים אותו. בטלפון אחד. אל תזרקו את ההזדמנות הזאת שבורא עולם נתן לכם. כוכבית 2315, כוכבית 2315. אני רוצה להגיד תודה גדולה לנועה אילוז, שתרמה עכשיו מיטה חשמלית עבור החייל שנהרג שבוע שעבר בנתניה.
1: וואו.
0: כן, היא תרמה עבור חיילים עם פוסט טראומה, גם החייל הזה, לעילוי נשמת אביאל בן דוד וזהבה. בסדר? תודה רבה לנועה, יישר כוח על מה שעשית, והשם ישלח לך, השם ישלח לך בריאות, השם ישלח לך שפע בכל מה שאת צריכה בחיים. נועה אילוז, אשרייך, כל הכבוד.
2: מי שנותן מקבל, נועה, באמת, זה מדהים. ואתה יודע מה? כל הזכויות האלה של הצדקה הזו, שנותנים את המערכת שהם אותה תרמו, הם כמובן, גם עצם זה שיהיה איתה שליחה טובה, אז גם לה יש את הזכויות. ולאלה שעשו את זה לזכות נשמתם. בקיצור, שיחת טלפון אחת שעושה כל כך הרבה.
0: רגע, הנה, יש לנו עוד 2 מאזינים, 14, אנחנו יורדים ל-12 מאזינים אחרונים. 12, דרמה גדולה פה בשידור חי, ברדיו גלי ישראל. מי מכם לוקח את הטלפון, ועכשיו מחייג לכוכבית 2315, כוכבית 2315. אני אומר לכם, 12 המאזינים, אבל אנחנו חייבים להתעורר על הקווים. אתם ביד אחת מצילים חיים של ילד בעמותת עלי שיח. נשמה תאורה וגבוהה, שהקדוש ברוך הוא נתן את הילד הזה מתנה להורים האלה. ומיד, ביד השנייה, אתם מקבלים גם מתנה ללא הגרלה בשווי של מאות שקלים, ואתם מקבלים גם כרטיסים למשכורת, כן? הגרלה מטורפת, 20,000 שקל משכורת כל חודש לשנה שלמה. זה עכשיו, סליחה, שלכם. אני פשוט מתרגש, אני נשנק בכל. הנה, יש לנו עוד מערכת הושבה, תנו להם הרבה לחיות כפיים.
1: איזה יופי, איזה יופי, מדהים, מדהים, מדהים.
0: 11 מאזינים אחרונים, דרמה גדולה פה בשידור חי, כי אנחנו בעוד 10 דקות, פחות. בעוד 8 דקות אנחנו מסיימים את השידור הזה, ואנחנו צריכים 11 מאזינים. ואני אגיד לכם משהו, זה לא יעד של שיפי, וזה לא יעד של מוטי, וזה יעד ולא יעד אישי שלי, זה יעד של חיים. יהיו לנו את ה-11 מאזינים האחרונים, ויהיה לנו 11 ילדים שבעזרת השם יחיו בזכותכם. אני לא מוותר, אני רוצה לראות 11 מאזינים שמתקשרים עכשיו, לתת כל אחד 6 שקלים ביום. אני לא מאמין שיכול להיות מצב ששישה שקלים ביום אותי יפרידו בין חיים למוות אצל ילד כל כך קטן.
1: שישה שקלים ביום, 11 הורים אחרונים, כמה מטריאקי שחסר לנו עוד?
0: 11 אחרונים.
1: 11 הורים אחרונים, ואני קורא לכם קריאה אחרונה למאזינים. אני פונה לכם מלב רחום וחנון, ללב רחום וחנון, דברים היוצאים מן הלב שיכנסו ללב. היינו פה. ובאמת זה הזמן להגיד תודה רבה לרדיו גלי ישראל, תודה רבה לחייקי, תודה רבה לחשיפי שבאתם והתייצבתם, ואני עכשיו מנסה להיות,
0: אני מנסה להיות עכשיו ל-11
1: הורים הללו, ל-11 ילדים הללו שלא יכולים לדבר. אני עכשיו מנסה להיות הפה שלהם. אחד צריך כיסא או מערכת הושבה, אחד צריך מערכת מיקוד מבט, אחד צריך מחולל חמצן, אחד צריך מתנדב שיהיה צמוד עליו 24 שעות. מאזינים יקרים, קחו את הטלפון עכשיו איתי יחד. מאזינות יקרות ששומעות אותנו, הכל הולך אחר החיתום כתוב. ואחרון אחרון חביב, 11 הורים, כוכבית 2315, כוכבית 2315, ואנחנו נעשה ליום הזה סוף טוב. הלוואי שנצליח לגמור את זה לפני ה-10 דקות האחרונות, שנוכל להגיד להורים האלה, הנה גם אתם קיבלתם חיים, וזה הפרקליט הכי טוב שלכם ליום הדין, בעזרת השם. כוכבית 2315, יקי,
0: כוכבית 2315, ואני רוצה שתיתנו הרבה מחיאות כפיים, כי יש לנו עוד 2 מערכות הושבה, עוד 2 מערכות הושבה, עוד 2 מאזינים שלוקחים על עצמם את הדבר הזה. רבותיי, הגענו לישורת האחרונה, הגענו ל9 מאזינים האחרונים, והדרמה פה היא בעיצומה, כי אנחנו חייבים את 9 האלה. יושבות עכשיו אמהות בבית, וממש עוצרות את נשימתן מלכת. ממש ככה, לא מגזים. הן יודעות שאם יהיו עכשיו 9 מאזינים, לילד שלהם יהיו חיים. לילדה שלהם יהיו חיים. זה עכשיו תלוי בך, מאזין יקר, ובך, מאזינה יקרה, ואני צריך את ההתגייסות המלאה שלכם, כי 9 מאזינים זה לא בשמיים. אבל אני רואה איזה שעה קשה, זה ערב, אנשים קצת בלחץ.
1: חנות לשבת, לחג.
0: בואו נעשה את המאמץ הזה. כוכבית 2315 כוכבית 2315 ואתם מחייגים עכשיו ואתם לוקחים על עצמכם את התשעה ילדים האחרונים שיפי.
2: אני רוצה להגיד, אני בתור אמא שעכשיו עזבה את הבית ביום הזה והדאגות שלי זה מה אני, איך אני אבשל ואיך אני אגיע לכל מיני דברים שאני צריכה גם לחג, עכשיו ממש יושבות פה אמאות שהדאגה היחידה שלהם זה האם הן יקבלו טלפון מהרב פרקל. אני אומרת לכם באמת מכל הלב, שלעולם הדאגות שלכם יהיו רק איזה עוד דוגה תכינו או איזה כינוח, ואם יהיה לכם זמן לבשל את כל האוכל או שיהיה קצת פחות. אבל אמא, שעכשיו במקום לעשות את זה, יושבת ומחכה לטלפון, האם הילד שלי יחיה או ימות, איך אנחנו יכולים להישאר אדישים לדבר הזה? אנחנו עוד רגע מסיימים פה שידור, ואין לנו עדיין את כל השמות ברשימה? מה הרב פרקל יגיד לאמאות האלה? אני מצטער גברת, הבן שלך בסכנת חיים, לא הצלחתי להציל אותו? לא הצלחנו להביא לו את הבשורה הזאת לחיים? תקשיבו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו לא יכולים להשאיר אותם ככה. אנחנו גוזרים את הדין שלהם, ואסור לנו לעשות את זה. בואו נפתח את הלב. בואו נחייק, כוכבית 2315, כוכבית 2315 זה בידיים שלנו. בואו ניתן להם באמת את האפשרות לחיות חיים טובים יותר ולהיות רגועים
0: יותר. ומי יודע, אולי המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו ומקבלים 20 כרטיסים, הם יהיו הזוכים הגדולים, במשכורת של 20,000 שקל בחודש לשנה שלמה. זה ייתן לכם רוגע כלכלי, זה יפתור לכם את המשכנתא ואת ההלוואות ואת הפינוקים לילדים או את החתונה לילדים שאתם רוצים לעזור להם, בטלפון אחד, בזכות זה שעשיתם מצווה גדולה לפני יום הכיפורים. אנחנו באים לפני בורא עולם, בתפילה, בכל נדרי, בנעילה, בשאר התפילות ביום כיפור. ואנחנו מתחננים בדמעות, אנחנו אומרים חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים וחותמנו בספר חיים טובים. אנחנו מבקשים בורא עולם שייתן לנו חיים טובים. מה יותר מזה, לפני רגע, דקה לפני, ימיים לפני, להתקשר לכוכבית 2315 ולתת חיים לאנשים אחרים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, יש לנו גם את הערכה ה-32 ואת הערכה ה-33. אנחנו נשארנו עם שישה מאזינים אחרונים. גם את הערכה ה-34 יש לנו. וואו, עוד שישה מאזינים, אנחנו מסיימים פה. עם יד שהכתרנו אותו בהצלחה. אבל עכשיו, אני רואה שהקו פנוי. אני אומר, דווקא עכשיו, דווקא בשישה מאזינים האחרונים, כל היום פה עמדנו ביעדים, שעה אחר שעה אחר שעה, שישה מאזינים האחרונים. איפה אתה מאזין יקר? איפה את מאזינה יקרה? פדיון כפרות, אתם גם ככה צריכים לעשות פדיון כפרות. תעשו את זה, אין לך מצווה מודרת יותר גדולה מפדיון כפרות להצלת חיים של ילד או ילדה. כוכבית 2315. כוכבית 2315, זה הטלפון. יש לנו פה את המתנות הבודדות האחרונות שאתם מקבלים אותן עם שליח מיוחד עד הבית, ויש פה סט צירים ויש פה שייקר נינג'ה ומכונת קפה ועוד הרבה. אבל אל תתקשרו בשביל המתנות, תתקשרו בשביל המצווה. זה הולך איתכם לנצח נצחים, המצווה הזאת שהצלתם ילד, שהצלתם ילדה בעמותת עלי שיח. תכתבו בגוגל, מי שלא מכיר, כולם מכירים את עלי שיח. זה הולך איתכם לנצח נצחים. זכויות, זכויות, זכויות, זכויות, זכויות. כוכבית 2315, כוכבית 2315, והנה יש לנו עוד שתי מערכות הושבה, עוד שני מאזינים נוספים. וואו,
1: בלי עין הרע,
0: וואו, ארבעה מאזינים אחרונים. דרמה גדולה פה בשידור חי. מי יהיו הארבעה מאזינים של השידור הזה? ארבעה מאזינים שיתנו כל אחד את השותפות שלהם למערכות הושבה, למיטות מתכווננות. באמת, ארבעה מאזינים אחרונים, לא, אין עוד שעה. עוד שלוש דקות, שתי דקות, כמה? דקה וחצי נשארו לנו? אנחנו מסיימים את השידור הזה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, אני לא מוותר. תדעו לכם, כל ילד הוא עולם ומלואו. כל אמא שיושבת עכשיו בבית, זה אני מת להביא לה את הבשורה, בזכותך מאזין יקר, בזכותך מאזין יקרה. ובסך הכל נותרנו עם ארבעה אחרונים. כוכבית 2315, כוכבית 2315, איפה ארבעה המאזינים האלה? שחייגו עכשיו מוטי, ארבעה אחרונים.
1: ארבעה אחרונים, ארבעה אחרונים של כל היום, זה לא יאומן כל היום, דווקא עכשיו, אתה יודע, עצר היה לדעתי מקטרק ואומר, בוא, תצטרכו לבחור, לעשות וכולו וכולו, ואנחנו נתגבר, אולי מאזין אחד שיכול לקחת שני ילדים עליו לאמץ אותם, שלושה ילדים, אני גדול, אם יש איזה בעל עסק ששומע אותי עכשיו, ויכול לקחת ארבעה ילדים וקבל תעודה גדולה לעסק, חוץ מזה תעודה, קבלה לזכוי מס, ומצווה, אני לא מדבר, כוכבית 2315, יש פה מתנות שוות. אבל אם אתה עכשיו בן אדם עם לב רחום וחנון, יכול לקחת שני ילדים, אתה יודע מה? התקשרת היום כבר? התקשרת? נתת? תתן עוד ילד, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא כל כך הרבה בקשות בימים הקרובים.
0: אם אתם יכולים,
1: אם אתם יכולים, תקחו עוד ילד,
0: ברכה כפולה תבוא על ראשכם. והנה יש לנו עוד מערכת הושבה נוספת, שלושה מאזינים אחרונים, לא להאמין מה שקורה כאן, עם הדרמה הגדולה הזאת פה בשידור עם גלי ישראל. אנחנו ממש בדקה האחרונה.
1: לפי הקושי גם יקי צריך לומר שלפי הקושי ככה השכר ככה כתוב בגמרא. קשה, שעה מאוחרת, כסף, עניינים דברים, אבל זה לפי הצער, הקדוש ברוך הוא מודד את הצער וזה מה שהוא אומר. הוא מסתכל על הצער והשקעת כסף שלא ידעת כן יש אין. אמרתי, בכל אופן אני נותנת, אז בבקשה.
0: מוטי, אני מבקש לך שנייה לעצור.
1: איך אני יכול?
0: כי אנחנו שלושה ילדים אחרונים שיש לנו פה בכל היום המיוחד הזה. יום שידורי מיוחד, וזה הזמן להגיד תודה ענקית לכל מאזיני גלי ישראל. אתם מדהימים, איזה אחדות, איזה ערבות הדדית, אבל שלושה מאזינים אחרונים זה שלושה ילדים שעדיין מחכים לטלפון שלכם. כוכבית 2315, כוכבית 2315, ומי יודע, המאזין הזה שמתקשר מתוך השלושה, אולי עוד שלושה שבועות מקבל טלפון ממנכ״ל העמותה חיים פרקל שמבשר לו שהוא גם זוכה במשכורת כל חודש. 20,000 שקל, שנה שלמה הוא מקבל כל חודש. איזה דבר מטורף זה. יעני ברכה, שכר כפול אתה מגיע, אתה מקבל. כוכבית 2315, כוכבית 2315, רבותיי, לא תאמינו. תנו מחיאות כפיים, כי יש לנו עוד שתי מערכות הושבה.
1: אופה.
0: וואו, אנחנו עם מערכת ההושבה האחרונה של היום הזה. מערכת ההושבה האחרונה, והטלפון עדיין לא מצלצל. בואו ניתן את הטלפון בפעם האחרונה, אני מקווה שבשלושים שניות הקרובות יהיה מאזין אחרון, האחרון של היום הזה, יקבל את ה-20 כרטיסים האחרונים, יקבל את המתנה האחרונה, יקבל את ההזדמנות האחרונה למצווה ענקית לפני יום הכיפורים. מה הטלפון שאתה מחייג? לשישה שקלים ביום, להציל חיים של ילד או ילדה. כוכבית 2315, כוכבית 2315, זה המאזין האחרון, האחרון שיתקשר עכשיו וייתן לנו את הברכה הגדולה עם היד של כל היום הזה. אני לא מוותר, אני רוצה להגיד לך תודה שיפי חריטה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה מוטי קליין ולכל החברים שהיו פה, לשרון גל ולאבי רצון ולדוד חכם ולמתי טוחפלד
2: ולך ובאמת, יקי אדם קר,
0: ותודה לכם המאזינים ותודה לך איך? בר,
2: בר ואורית,
0: בר היקר ואורית זימר היקרה וכולם, כל מי שהיה פה, תתקשרו כוכבית 2315. אני לא מוותר על האחרון, אני לא מוותר על אף ילד גם בזמן הפרסומות, כדי שנדע שהגענו ליעד. מי יש לו את הזכות להתקשר עכשיו? כוכבית 2315. גלי
3: ישראל. אחרי שני ניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור 5. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
4: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: מה? מי?
10: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
11: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
12: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית קיט מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
13: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
14: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
15: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
20: שומעים שזה ישראלי,
21: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
20: גלי ישראל.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בעולם.
1: רק מחצית אחת יש לי. איך מחצית יכולה להיות? אין דבר כזה. הדמקר לקח לי חצי, ועכשיו אני. אהלן, אהלן, אהלן, שלום, שלום. כבר נפתח עם סליחה, סליחה שלא הייתי כאן בשעה הראשונה. אבל היו פה דברים חשובים מאוד למען עם ישראל, אז אנחנו תרמנו את חלקנו, נכון? הייתה פה תוכנית תרומות מיוחדות, ואנחנו תרמנו שעה אחת מהתוכנית שלנו למען כולם. מה העניינים, מני?
2: מה קורה?
1: בסדר, גמור, תשמע. אני, אתה וביחד עם הדר המאממת, שלושתנו כאן לעשות את התוכנית האחרונה, לפני החתימה הגדולה של בורא עולם. הוא נותן עכשיו גושפנקה, יש סטמפה על אנשים. בראש השנה, רגע, תמנה אותי רגע להיות רב מכות.
3: שלום לרב החשוב והיקר.
1: הרב מכות, כן, שלום. אז אני מסביר לכם שבראש השנה, זהו, בורא עולם כבר החליט כמה תרוויחו, מה תהיה הבריאות שלכם, תתחתנו, לא תתחתנו, הכל. אבל עד ליום כיפור, שזה ביום ראשון בערב, נכון? מתי הצום מתחיל?
2: כן, ראשון
1: ערב. משהו כזה בחמש, שש, בשקיע ביום ראשון. יש לכם את הלהתחנף בפעם האחרונה, כי יכול להיות שהוא ישנה את הגזרה. עכשיו, לשנות הגזרה רק לטוב, הוא לא ישנה ליותר רע. אין, רע לא. אבל אם אתם פגעתם בעם ישראל, נגיד אנשים שאין להם כפרה וסליחה, אני רק ערב מכות, הכל היפותטית פה, כן? אמביוולנטיות מוחלטת לגבי צמד חלאות הפיונים שקיבלו מחיאות כפיים מהנאצים בוונציה. גם אם תצומו רמדאן, זאת אומרת, כיפור זה 25 שעות, כמעט 26 שעות. גם אם תצומו 90 יום, אין סליחה ואין כפרה. יש כמה דברים בתורה שאין עליהם כפרה. עכשיו, אני לא איזה גאון גדול, כי אני רק גונב מידע מכל מיני רבנים רציניים, אני רק הרב בריח, הרב מכות פה. ומני, על מה אין כפרה? בגידה בעם ישראל, אין כפרה. נכון. יש על זה עונש מוות, אגב, סקילה באבנים, ממה שאני יודע. לא שאני מכוון, אני רק... הכל היפותטית, אני מספר הספרים.
3: הוא מתעסקים בדת. כתוב אגב שעבירות שבן אדם לחברו, אז יום הכיפור לא מחפר עד שמבקשים סליחה.
1: כן. עכשיו, אם אתה לא מבקש סליחה והאשמת, נגיד, את עם ישראל בדברים קשים, את חיילי צה"ל, בן אדם פה צריך ללכת עם גלימות לבנות. הוא צריך... יש כל מיני אנשים... וסליחה לא רושמים בשין. סבבה לכל ה... מוזרים למיניהם. עכשיו אתה אומר, רגע, אנחנו צריכים לאחד את עם ישראל. יום הכיפורים, תחילת שנה, עם ישראל, אם עד עכשיו לא יתאחד, אלה שלא יתאחדו עד רגע זה, אין כבר, אני התייאשתי מהם. יכול להיות שהם לא עם ישראל. יכול להיות שזה הערב רב. אלה שהצטרפו אלינו ביציאת מצרים. עכשיו, כל אכילת הראש שלי הזו, היא רק בשביל להנעים את זמנכם, כי אני באתי לפה, זאת מחצית. אני פה, אני לא יודע כמה אנשים עוד נשארו איתי. אבל אם אתם איתי, תעשו רגע תנועה של איזה הודעה בוואטסאפ, שאני ידע שאני לא לבד. כאילו לבד אני לא, אמא שלי מאזינה לי, כפרה עליה, אתה פה, אדר. אשתך מאזינה לנו בבית, אדר בן דוד והאחיין שלה. אז אנחנו עם שישה אנשים שאיתנו.
3: לא רע, התחלה יפה.
1: אוקיי, נתחלה. וואי, וואי, וואי. וגם תרמנו פה שעה של התוכנית שלנו, שזה בונה, זה דבר רציני. אז אם אתם איתי, תשלחו הודעה, לא משנה לי מה תשלחו, זה יכול להיות לב, אצבע משולשת, מה שאתם רוצים. הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
1: שוב, אני חוזר, אתה מרשה לי לחזור?
2: בטח.
1: סיפר חמסה תמניה, תלת עשות תתנן, תנן, תנן, סיפר תלתה, ביידיש.
2: דרייזקס, צווי, צווי, צווי, אפס דריי.
1: אתה יודע כמה ביקורות קיבלתי על הסיומת אתמול, שדיברת ביידש עם החמינדס? אחי, אתה ענק, אתה הופך להיות כוכב, אתה גם בסוף מבחור חרדי אשכנזי, הטופ של הטופ אינטליגנט, אתה תהפוך להיות גם סטנדאפיסט החרדי הראשון.
2: אנחנו על זה, תודה.
1: אתה על, אבל תשמע, עם החמינדס אתמול, אתה ניתצת אותי, זה היה מצחיק. טוב, בוא נשמע רגע איזה משהו, אתה סימנת לי מקודם, אמרת לי שאתה רוצה להקדיש משהו מעצמך לאנשים. עכשיו, אני לא הבנתי אותך, כי מה זה, הדוסים פה משתלטים לי על התוכנית?
2: כן.
1: אוקיי, יאללה, הדוסי מגניב, מה רצית לומר?
2: את חנן בן ארי אתה מכיר, נכון?
1: מכיר ומכיר מצוין.
2: יופי, חנן בן ארי הוציא שיר, שהפך להיות שלאגר מטורף בתקופה הזאת של הסתיחות.
1: כן.
3: קוראים לשיר השיבני.
1: רגע, אני מחפש אם יש לי אותו, כי הוא לא מופיע לי. רגע, אני מחפש אותו. כן, בינתיים תדבר, אני מוצא. השיבני, כן.
3: ומה שקורה זה שבכל אירוע סליחות, בכל ראש השנה, אתה יודע, הסתובבתי באזור, במעוזים חרדים, אדוקים לגמרי, אתה שומע?
1: מה, אלה של השויבס, סאונדשטיין,
3: אלה שאתה אומר להם, חמנדה זה מודרני.
1: כזה?
3: אלה שחמנדה זה מודרני. אוקיי. ומכל בית אתה שומע את השיבני הזה, ואמרתי, תקשיב.
1: מה זה השיבני? אני לא כל כך מכיר. רגע, אז אתה רוצה להקדיש את זה רק לדוסים? בוא נקדיש את זה לכל עם ישראל.
3: לא, לכל עם ישראל.
1: אם זה לא שיר טוב, תקשיב, אני וחנן בן ארי, אנחנו חברים טובים. אני אוהב אותו, תשאל אותו איפה, מי נתן פה השמעות אכזריות אליו, במובן החיובי. אז איך אמרנו קוראים לשיר?
3: השיבני של חנן בן ארי.
1: מה, זה שיר חדש? ישן? מה זה?
3: די חדש.
1: תקדיש אותו ביידיש למי שאתה רוצה, בבקשה.
3: טייר הציירס די קימי די גניג נזגמח תפאנק מחצה ביס לאחר די מגברים פין די רדיו הנה עוד צנוע.
1: יפה, אני עכשיו אסביר לאנשים שלא מבינים יידיש. חבר'ה, תירגעו, תגבירו את מקלטי הרדיו. זה שיר שהדוסי הזה שהוא עורך התוכנית רוצה להקדיש אותו. עכשיו אני סומך עליך, אני לא מכיר, אבל יאללה אני זורם איתך, אתה עורך על הכיפק. אם לא, אתה עורך ותיקח. שתהיה לכם האזנה מצוינת עד לשעה 8. שריכם שאתם איתי, זכינו. והנה עוד מישהו שמזכה אותנו.

0: וואו, בונה אחי, הפתעת, מה רגע, מה זה, ישר מוצאים אותי פה לג'ינגלי, מה הולך כאן? טוב, תשמע מני, הפתעת. אני לא הכרתי יפה מאוד, מה שאני כן יודע, כי אני בדקתי במהלך השיר, היה שם איזה קטע באנגלית, ושאלתי, מה, מי זה מדבר? הרב שלמה קרליבך, סימפלו איזה קטע שלו מיוחד, ובקולו. בונה מרגש.
1: כן.
0: וואו, הפתעת, 1-0 לך, הדוסים 1, המסורתי 0. טוב, אתם על התוכנית של המדינה, אם לא שמתם לב, מחצית אחרת, כבר 15 דקות אחרי השעה 7, אין לי עוד הרבה זמן. מה שכן, תקשיבו, ראש המדינה שלנו, מלך ישראל, עומד לדבר. איך אני אוהב להראה, איך אני, זה כמו, עכשיו ששומעים אותי החבר'ה מקפלן, וואי וואי, ורידים בעיניים, יש להם עכשיו ורידים מעצבים, מלך ישראל, המלך הנבחר של ישראל, בנימין נתניהו, עומד לדבר, יש איזה נאום כזה מיוחד שצריך להיות, פתיחת הבחירות נקרא לזה, יאללה, עיריית הפתיחה של, של הליכוד, והוא עומד לדבר, ואני חושב שמה יותר ראוי מלתת למי שאמור להציל אותנו מהטפרים של כל המסוכנים האחרים. אתם רואים את הבלגן, איך השמאלנים יוצאים מדעתם. לא, סליחה, לוקח את המילים חזרה. שמאלנים זה אנשים הגיוניים. האנרכיסטים המוזרים שרוצים לשבת עם מנסור עבאס, ובלי מנסור עבאס ויאיר גולן שהוא סוג של מנסור עבאס. כן. בכל אופן, מי יציל אותנו? מי? בנט? מי יציל אותנו? מי? רגע, אמרתי בנט.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה.
0: כן, מי יציל אותנו? מי? תגיד לי, תן לי עוד ש... מי? אייזנקוט? בוא, שמעת אותו מדבר באנגלית? תקשיב, זה בושה.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה.
0: גם מנסור אבס תופס אותו בחמינה דסת. אייזנקוט, בלי הערבים הוא לא יכול להקים ממשלה. עכשיו, אם הערבים יהיו בממשלה... אתם לא רק, אתם תצומו ותתחרטו על הטיפשות שלכם. עכשיו, אני מקווה מאוד שאתם תהיו בקלפי, ואתם תעמדו להצביע והצבעות, חשוב מאוד. באמת יש המון יהודים שלא בוחרים, בדרך כלל. אני לא מאמין, יאללה, מושחתים, רמאים, כלום לא השתנה, בלה בלה בלה בלה. אתם תעמדו מול הקלפי, ואתם תרעדו. כי אם אתם תשימו משהו אחר, שהוא לא בצד האמיתי, של עם ישראל, הצד שיגן על המדינה הזו ולא ייתן לאויבים פה, אפילו לא טיפת חזון או איזשהו, לא יודע, נותנים לערבים פה יותר מדי שאיפות למדינה, לעולם לא תהיה מדינת פלסטין, כי אין דבר כזה, ואם אתם רוצים להמציא שיעורי היסטוריה, תעברו לוונציה, תעברו לבלגיה, תעברו לצרפת, תעברו לספרד, שם שכתבו היסטוריה, חפשו מי נענע אתכם בבחירה ותדלגו מכאן, בסדר? לנענע זה המטוס, כשאתם לפני הנחיתה, אתה נכנס בין העננים, במזג אוויר כזה, ואז המטוס מנענע אותך בתוך הכיסא כזה, יהיה לכם נחיתה טובה, תשחררו אותנו מפה, כי מנסור עבאס מה שיעשה לעם ישראל, בעברית,
3: הוא מדבר ככה, מקדים!
0: בערבית הוא מדבר באותה נימת קול, אבל מפחידה. ואם אתם אהבלים מוחלטים, סליחה, סליחה שאני גם מפשט את הדברים לרמה מאוד ירודה בשפה, אבל אם אני לא ידבר בשפת העם, יש כאלה שלא יבינו. אם אתם תעשו את הבחירה המסוכנת בצד השמאלי סלש קיצוני של מדינת ישראל, כל מי שמדבר על שלום, הוא לא מדבר על שלום ממקום של כוח, הוא מדבר על רפיסות, רפסנות, הרכנת ראש, סמרטוטיות ולתת לאויב. מה שהיה פה בשבעה באוקטובר, חס ושלום, יחזור פי כמה וכמה, על סטרואידים. למה? כי אלה שאתם תרצו לבחור בהם, ועדיין ההיגיון לא בראשכם, חס ושלום.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אתם תתחרטו, אני אומר לכם, לא תהיה לנו מדינה, אנחנו נחיה פה בפחד, הערבים ישלטו פה, ואתם יודעים, כשנותנים לערבי לשלוט, והשנאה שלהם כלפינו, תראו מה קורה, בגולן, תראו מה קורה בגליל, תראו מה קורה בדרום, תראו את ההשתלטות, את הרפיסות, את מה שקקל, הביג בוס שם יותר מדי, בונה, מפחיד, תראו בגץ, תראו את הנשיא, תראו את כל הדברים האלו. מפחיד, מפחיד, מפחיד. הדבר היחיד שיציל אותנו זה בורא עולם, ובורא עולם מחליט הכל. עכשיו אני, תקראו לי חילוני, בסדר, יאללה, אין חילוני יהודי, אבל אני מסורתי, שמאמין בבורא עולם לא פחות מאקבר אקבר חרדי. בסדר? אני באמונה שאין על בורא עולם, הוא מחליט הכל. עכשיו, אם הוא מחליט הכל, אז מה? הוא מפחיד אותנו עם אייזנקוט? כן, הוא רוצה לעורר אותנו. שאתם רק תזכרו מה היה כאן. עכשיו, כל הקשקושים, ביבי השם, 7 באוקטובר, עיתון הארץ, כל הנוכלים האלה שבשביל מחיאות כפיים מנאצים יעשו הכל לחרב אותנו. חבר'ה, אלה מוכרים לכם לוקשים מיקום המדינה. עכשיו פתאום אתם שומעים אלעד עמדי ברדיו ואתם אומרים, מי זה הדבר הזה? מי הוא שהוא יערוס לנו את מה שעשינו פה מקום המדינה? הלו, הלו, הלו, בוא נרגיע. סבא שלי, דוד עמדי, זכרו לברכה, הוא ממקימי המדינה. הוא עלה מקורדיסטן לישראל ברגל. הוא היה במחתרות. הוא זה שהבריח את החומר נפץ לפוצץ את קינג דיוויד. הוא זה שהיה המסתערב הראשון פה. הוא הבן אדם שלימד אותנו מהי אהבת ישראל. ולמות למען המדינה זה חלום. אז מי אתם, הרפסנים מרכיני הראש, הפחדנים שעושים הכל ממקום של פחד, ואני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, לתת לעם לא קיים מדינה על חשבון היהודים, ואלוקים אמר, אין דבר כזה, גרגיר מהארץ הזאת, אף אחד לא קובע, רק אני. בורא עולם, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לא נתן לאף אחד זכות לוותר על הארץ שאותה הוא הבטיח ליהודים. מי אתם המבטרים על שטחים פה בשביל סמרטוטיות, חולשה? ולא יודע, אני מכיר את עם ישראל כעם גיבור. תלמדו מהחיילים הגיבורים. תלמדו מהחיילות שלנו הלוויות. עכשיו, היו פה כמה רמטכלים בצבא שרק מוכיח שלהיות רמטכל בצבא לא אומר עליך כלום, נהפוך הוא! כן, לדעתי זה באמת היום הכיפור. אחרי שהבהרתי לכם את זה, אנחנו באהבה ענקית רוצים להתייחס מרגע זה לקצת הודעות מאזינים, כי אין לי הרבה זמן, תכף מטטים אותי מפה. עוד מעט מגית הביבי, חדשות, עניינים, הנה ההודעות שלכם, ויש איתנו מאזינים מגניבים. למשל, ירון צמח, ברוך הבא לתוכנית. יעקב בר-אור, אהלן, אהלן. ניסים בונפיל, שלום אחי היקר, ברוך הבא. אז אני לא לבד היום, מנחם, אנחנו פה, יש מאזין, יואב איתנו, ליאור כהן, מי זה? עמדי, אני איתך, אל תדאג. מי זה הגבר הזה? ברי, ברי, כפרה, איזה חתיך ברי,
1: וואו.
0: איזה חתיך. תקשיב, קיבלנו כל מיני מידעים חשובים מאוד, אתה יודע, סקרים, דבר מאוד חשוב ברדיו, mm-hmm. אבל קיבלנו גם ניפוי כזה, כל מיני, נקרא לזה, תתי סקרים, שבהם חודרים לעומקם של סקרים. אתם יודעים כמה חיילים מקשיבים לנו בסדיר? וואו, מגבניקים, כפרה, אני מתרגש. כמה תלמידים במכינות קדם צבאיות, חבר'ה הדתיים, הכיפות סרוגות, הלוחמים האדירים האלו, גיבורי ישראל שגם מיישבים את המדינה הזו באהבה ענקית, בידיים מפתחים לנו את הארץ הזו. חוות, תשיב, זה מרגש אותי מאוד. ואני יודע שבדרך כלל, כשאני משדר בשש, אנחנו ים האזינים מכל רחבי הארץ, והיום בגלל שהיה פה איזה יום התרמה, ואני תרמתי את השעה הראשונה, אז אני לא יודע באמת כמה אנשים, האם רובכם איתי. אבל אני פה לא מוותר על אות. אני יכול לדבר בלי לנשום. אבל אני רוצה לתת גם מתנה בשביל הכיף, לפני יום הכיפורים. אנחנו נהיה פה אגב, ביום שני, בשעה 9 בערב. אתה יודע, ביום הכיפורים לא, אנחנו לא פה, לא בראשון ולא בשני. אבל אני ביקשתי בקשה מיוחדת, וקיבלתי את הסברכה, 9 בערב, במוצאי יום הכיפורים, אני ואתם נעביר אותה בכיף עם מוזיקה, קצת בדיחות, קצת עניינים, ונפתח את השנה החדשה באוסול, ואפילו נחפש את שלומית.
1: זאת שבונה סוכה.
0: אני לא יודע, אני מחפש אותה, את שלומית שבונה את הסוכה. אבל עד שלא מסיימים את הצום, אני בחיפושים. בסדר? העירבתי את השבק, הרבתי פה חברים, באמת, כל מיני קציני מודיעין. נראה אם נמצא את שלומית. עכשיו, אני לא יודע אם היא שלומית ושולמית, נברר את זה ביום שני. בסדר, נראה אם היא בכלל בונה סוכה, אולי היא בונה משהו אחר, את זה נבדוק ביום שני. אבל יאללה, בואו ניתן מתנה שמאזינים מאוד אוהבים. סתם בשביל הכיף, אני רוצה לתת מוצר חשמלי לבחירתם, מתנת צומת חשמל, אני מדבר על סניף אחד שנמצא בירושלים, סניף אחד בתלפיות בירושלים. בחור בשם ניסים, גבר שבגברים, סניף של כל מוצרי החשמל, כל המותגים במחיר הכי טוב שתמצאו, וזה עם משלוח עד הבית. כן, גם אם אתם גרים באום רשרש, וגם אם אתם גרים בתל אביב, וגם אם אתם גרים בגליל, שצריך לייהד אותו. ואם אתם תבחרו את אייזנקוט, ואת כל הצד השמר רחם על עם ישראל, לא יישאר לנו, לא רמת הגולן, לא תישאר, הגליל לא יישאר. אני אומר לכם, יהיה פה פחד אלוהים. אנחנו צריכים, לפי הסימנים של בורא עולם, לתת פה בחירות רציניות, כולם לבחור, כולל הימנים הבוגדנים, שלא יוצאים לבחור, לאיים עליהם, סבא, סבתא, הורים, תתפסו את הנכדים שלכם, זה מתחיל להיות מסוכן, זה דור שטיק טוק, שמיק טוק, אוי ואבוי לנו. לתפוס אותם מהחמינדס ולקחת אותם. זה אם הם גברים. יש להם דבר יש עבר לגברים שנקרא ביידיש...
1: חמינדס.
0: חמינדס. לבנות אני לא רוצה לדבר, אבל בנות יותר אמינות. הן יוצאות לבחור, הן מבינות... האימהות היהודיות, איזו סכנה תהיה לעם ישראל אם בבחירות האלה אנחנו לא... עכשיו, אנחנו נותנים מוצר חשמלי באהבה, ניתן גם בוסם, מתנת האתר Perfume.il, ואני רוצה לתת אוכל או לכלבים או לחתולים, מתנת Dogs for You. Dogs for You, המוטרפים האלה. זה עסק שהוא סיטונאי, שעוזר לבעלי חיים. זאת אומרת, מחירים פצצה, פיטמין, זה נוסחאות איכותיות ביותר לאוכל לבעלי החיים. וטוב חבר, טוב כלב חבר מאשר חבר כלב. זה מה שלמדתי, וצודקים. וצודקים, כמה חברים היו לכם בחיים שאתם רואים אותם בשביל כסף ימכרו אתכם, בשביל חרטה ימכרו אתכם. אתם יודעים מה זה למצוא חבר אמת? כלב הוא כזה. וכאלה שגדלתם איתם, חברים טובים, זה אנשים, אתה יודע מתי אתה יודע למדוד מה זה חבר טוב?
1: מתי?
0: שהוא ייתן את הדם שלו בשבילך בלי לשאול שאלות. עכשיו תעשו את השיעורי בית, מי החבר שלכם? או החברה. לפעמים יש בנות שהן חברות יותר מחבר שהוא חבר. נשים, וזה כן. נשים יותר חכמות מגברים.
1: ברור.
0: גם הרמב״ם מציין את זה בכל מיני מקומות. תגיד, האם דיברתי מספיק שטויות לרגע הזה?
1: מראה.
0: כי אני מכוון לכל מילה, אני מתכוון לזה. טוב, בקיצור, הבנתם את המתנות. עכשיו תשלחו את המילה... סליחה. סתם, סליחה. מה יכול להיות? סליחה. סליחה. קפלן, אני יודע שהם לא מבקשים סליחה. אתם יכולים לרשום סליחה, שין, למד, יוד, קף א', שליחה. זה גם כי, אתה יודע, בקפלן איזה סליחה. איזה סליחה. אבל גם אתם חלק מהתוכנית ואתם חלק מאיתנו, ולכן גם לכם יש פה ערוץ פתוח. אנחנו לא ערוץ תבלה. פה אנחנו מקבלים את כולם. את הבריאים יותר ואת הבריאים פחות. 058-36-222-03 זה וואטסאפ וזה בחינם, תודה.

0: איך אני אוהב אותו. אני מכיר אותו כשהוא היה לוחם, הצבא. קראו לו אז מם. היום אתם יודעים שקוראים לו מתן. ולא סתם מתן, מתן חסן, יפה תואר, תותח, מקצוען אמיתי, וגם זמר מצוין. מנחם, חמינואידס. תקשיב רגע. אתה מסמן לי עם היד ואני, אתה יודע, אני פה. אתה יודע מאיזה שעה אני ברדיו היום?
1: מתי?
0: וואי, וואי, וואי. עזוב. הכנתי פה דברים מיוחדים ומוזיקה ועניינים ופגישות, והיו פה חבר'ה וצבא, ואתה לא מאמין מה היה פה היום.
1: וואו.
0: יש לי מין תפקיד כזה מאוד מיוחד, שבדרך כלל אני לא מדבר עליו. אתם גם לא תדעו, רק ב... אתה יודע מתי... מתי... מתי אתה יודע שאתה מת? שמדברים עליך רק דברים טובים. בקיצור, היו פה הרבה לוחמים היום. אני לוקח כל מיני חבר'ה בפגישות אישיות ומשתדל להעביר אותם ליחידות עילית כאלה. לא משנה, בהזדמנות. אז הייתי פה היום ממש ממש מוקדם. אז אני טיפה, איך זה נקרא? I'm tired. בעברית, אני גמור. ואתה מסמן לי ואני לא רואה, אבל אתה מסמן לי משהו. מה אתה רוצה לומר?
1: הדר בן דוד.
0: אחותנו! היא לא מדברת, אתה יודע איך היא מנוזלת? נו, מה קרה, הדר? מה, אז מה? קורה שבן אדם מתקרך. לא משנה, נניח לה, היא לא מרגישה טוב. כן.
1: כן. יש לה אחיין שמגיע לפה לפעמים, וגם שמענו אותו פה בשידור.
0: נווה.
1: כן,
0: נווה. אחלה נווה.
1: והיום נווה חוגג יום הולדת.
0: לא מאמין לך. היום יום הולדת. איזה מותק של בחור. אני אספר לכם שאני הגעתי לרדיו גלי ישראל, אז קיבלתי אולפן. אני נמצא, אני משדר בגבעת זאב. זו ה... נקרא לזה הסניף הכי מרשים של רדיו גלי ישראל. זה פה. עכשיו, בגבעת זאב, אני הגעתי, קיבלתי פה אולפן, שאתה יודע, אני אוהב צבע, אני אוהב שגעות, אני לא בן אדם על ה... אני לא 100, סבבה? אני 200. אני לא 200, אני 200. אז אמרתי, אוקיי, מה אני אעשה באולפן? אני רוצה להתחיל להכניס פה צבע, שטויות, קצת זה, דגלים, קצת פה, קצת שם, הכנתי פה אולפן משוגע. ואז נווה הגיע לרדיו, ככה הגרתי אותו, הגיע עם דודה שלו. אמרתי לו, שומע הילד, בוא רגע, קח תמונות שאתה אוהב. אנחנו נמצאים פה במקום רציני מאוד. לך תגנוב תמונות, לך תביא לי פוסטרים, מה שאתה אוהב, ותצייר לי כל מיני ציורים. הילד בן כמה הוא היום, אנחנו יודעים?
1: בן 12.
0: הוא היום בן 12. הוא לקח פה טושים בירושלמית, זה נקרא לורדים. בשפה הירושלמית, טושים לכם בארץ, אנחנו עם בתוכם, אנחנו קוראים לזה לורדים. הוא צייר פה ציורים, והילד הזה אנחנו חייבים לו אור וצבע, מה שהוא עשה לי פה באולפן, מזל טוב נווה, בשמי ובשם כל צוות התוכנית של המדינה, אוהבים אותך, אתה אוהב רדיו ואתה לא מפספס את התוכנית, זה אומר שאתה ילד מחונן. ילדים שאוהבים להקשיב לרדיו זה אנשים מאוד מאוד מיוחדים, ואתה מקסים ואנחנו אוהבים אותך, ומזל טוב בשמי ובשם גם מאזיננו. מה אתה אומר? גם המאזינים יכלו לו מזל טוב? יופי, זה נווה. וואי, תודה שהפנית את תשומת ליבי לעניין. טוב, אתם ממשיכים לשלוח את המילה סליחה. אנחנו רגע נשמע שיר, ואז נצא להפסקת פרסומות. תמשיכו לשלוח את המילה סליחה. סתם, מילה כזו שבאה לי בכיף, אני מחלק פה אחלה מתנות. אני יודע שזה מוזר, לא הייתה לי שעה ראשונה, ורק עכשיו אנשים חוזרים לרדיו ואומרים, או, המחוסל הרדיופוני הזה משדר היום, והתשובה היא, כן. מנחם מן היקר, עורך התוכנית, הדר בן דוד המפיקה, לי קוראים אלעד עמדי, כולם יצאו מפה היום, יצאו מוקדם, אתה קולט? כולם... אתה מפחד מהחושך?
1: אבוללת.
0: קצת. טוב, אני יכול להתחנף לבורא עולם.
1: תמיד.
0: דיברתי על סבא שלי, ואנחנו לפני יום הכיפורים, דברים קצת חשובים ולא רק שטויות. לקחתי תפילה מתוך הבית הכנסת הקורדי, בשכונת נחלאות בירושלים. יש בית כנסת שנקרא בית כנסת העמדים. שבנה אותו הרב יצחק עמדי, זכר צדיק לברכה, וסבי דוד עמדי, זכר צדיק וקדוש לברכה. לוחמים אדירים, אוהבי ישראל, תלמידי תורה, עשו את כל מה שביקשו מהם בעם היהודי. גם לימוד תורה, גם דתיים בצורה בלתי רגילה, וגם לוחמי על, שעשו פה דברים מדהימים, שיהיה פה עתיד לעם ישראל. לדוגמה, סבא שלי, עוד לפני שידעו מה זה המסתערבים, הם עשו את זה אז, בקום המדינה, הם באו לפה בשביל שיהיה לנו ארץ ליהודים. ואם היום אתם תבחרו במשהו אחר ולא בצד הגדול והנכון, הצד של אלוקים, אנחנו נאבד את מה שהדור ההוא עשה פה למען עם ישראל. ואל תשכחו את זה. בסדר? אז בבית הכנסת, אני, אתה יודע, בהגדרות של הדתיים אני נחשב חילוני, אני ואלוקים, אני נחשב מסורתי, כי אני לא בחור דתי. אני בחור שמאמין באלוקים ועושה המון. עכשיו, אני לא בא לטפח. פשוט שהייתי ילד בבית הכנסת והוא לוקחים אותי, תבוא לבית כנסת, הוא אומר לי סבא שלי, זכרו לברכה. תעלה לבית כנסת! אני רציתי להסתובב בחוץ, רציתי לזרוק הפרסקים על בנות. ילד בעייתי, אומר לך, הייתי ילד קטן, בעייתי. ואני זוכר שהייתי עולה לבית הכנסת, אז הייתי יושב שם בתפילה, וכולי כאוס כזה, וואי, מה, בכוח עכשיו, לא רוצה. ואז הייתה את התפילה שנחרטה לי בראש בצליל ובנוסח הקורדי. אתם כולם מכירים את השיר הבא, עשיתי מין טרק כזה מיוחד שמזכיר לי את הנימה ואת השירה ואת הלחן מתוך הבית כנסת של סבא שלי, זכרו לברכה. וזה מה שאני זוכר, בסדר? אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך, זה הנימה הקורדית, זה מה אני זוכר. ואז עשיתי את הטרק הזה. אכלתי את הראש מספיק כדי שיבינו שזה. זה נקרא אמן, פשוט מאוד. כן, ויש את זה ביוטיוב עם...

0: רק להשוויץ, אברהם אבינו היה קורדי.
1: זהו, שותק, לא מדבר יותר מילה. קורדי! אור כסדים, קורדיסטן.
0: לא עיראק, לא עיראק, עיראק זה בבל. או

מגניב. איך אתה מחבר קורדים עם אשכנזים? כאילו, אנחנו נחשבים ספרדים, ואשכנזים, נגיד, איך חבד וקורדים משתלב? קבל. בבית הכנסת של סבא שלי, שנמצא בנחלאות עד היום, רחוב הרב ניסי,

0: והפך אותו לישיבה, איך אתה אומר את זה? בישיבה, ששם הוא עוזר לכל כך הרבה אנשים, מכל נקודה, מכל כנפות העולם, מכל כנפות תבל, מגיעים לבית הכנסת הזה. הרב מרזל, בשכונת הקורדים, וואו מה שהוא עשה מבית הכנסת, אז אני, יש לי לינק מאוד רציני, גם כקורדי, אתה יודע, כספרדי, ואמא שלי מרוקאית, וגם אשכנזיה, אני כל הכאב בטן היהודי הישראלי, הכל, קורדי, מרוקאי ואשכנזי, באנגלית, וואי, וואי, עכשיו אתם מבינים את ה... יופי, וחבד, כשהגיעו לבית הכנסת, והכרתי את הרב מרזל, שהוא איש נדיר ביותר, אז הכרתי גם את הרב שהיה נותן, בויה הוא היה אומר, קנייבסקי, כן. ואז הכרתי מי זה הרבי מלובביץ', ואז הבנתי מה זה חב"ד, ואז הבנתי שהדת שלנו היהודית מחברת את כולם, וחב"ד מכבד את כולם ומחבק את כולם, וככה נהיה לי לינק לחב"דניקים, בגלל זה אני גם מאוד מוכר במגזר הזה. אז יאללה, הרב מרזל, הרמתי פה לכולם, נכון? איזה מילים, יאללה! כן, אבל אני גם עושה מסיבה אחרי יום כיפורים, זה שכחתי לומר לכם. פרסומות מיד חוזרים. התוכנית של המדינה עם מלאד המדי.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
6: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית
9: 8096. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
11: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
15: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון.

0: בנקודות המכירה.
1: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
2: חזרנו מהפרסומות, קבלו שיר חדש ויוצא מן הכלל של בר צברי. אח יקר ואהוב, מוכשר, אלוף עולם, זמר השנה שלי.
3: מצאת

גבריאל וידאנו זה מאזין ששואל אותי, האם רומני זה ספרדי או אשכנזי? אני מברר לך את זה מיד. ביררתי. הרומנים זה המזרחים של האשכנזים. זהו, תיקח.

0: יותר?
1: אני גם לא רוצה יותר, אבל אתה לא מאמין מה מנחם אומר לי. מני, מה אמרת לי? פרסומת מה?
2: פרסומת זהב.
1: אני לא רוצה לקרוא לזה פרסומת, רוצה לקרוא לזה פרסומת ערד, רוצה לקרוא לזה פרסומת כסף, פרסומת בדיל.
2: אתה תשמע מה פרסומת, אתה תבין למה זאת פרסומת זהב.
1: גבירותיי ורבותיי, גולד קומרשל.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
1: איזה יופי. תשמע, אלה אנשים שהייתי רוצה לעבוד איתם. הייתי רוצה לפרסם, אני הייתי רוצה לסיים להם את הפרויקט. אתה יודע, תשמע, יש להם מחירים פצצה, וגם אני ביררתי. אני מודה ומתוודה. אחלה מקום. טוב, יאללה, נדבר על זה בהמשך. אני לא בנוי לשדר שעה. זה מוציא אותי מדעתי, מנחם. הזמן טס, עברה השעה.
2: לא יאמר.
1: יקי אדמקר, תשמע טוב. אני... יקי!
2: עשה מצווה לפני כיפור,
1: גם אני עשיתי מצווה לפני כיפור, ויתרתי על שעה, מה? זה לא ויתור?
2: בטח.
1: יקי, יקי, אתה חייב לי. טוב. סיימנו כמעט את השעה הזו, אנחנו נעביר את השידור ממש עוד מעט למגית הביבי וחדשות היום המיוחד. ביבי נתניהו צריך לנאום עוד מעט פתיחת קמפיין הבחירות, ונאחל בהצלחה לבנימין נתניהו. אני רגע אגיד כמה מילים לפני הסליחה, שאני באמת יצום טוב. אני צריך לצום השנה הזאת, כי עשינו פה... קצת דיברתי לא יפה. קצת בשפה אולי בוטה כלפי קפלן. דיברתי בצורה בוטה כלפי בנט. צורה בוטה כלפי אלו שלא בצד הנכון לטעמי. ואני רוצה לבקש מעם ישראל, מהמאזינים שלי, שאולי נפגעו מהדברים. אני מבקש סליחה אמיתית מתוך הנשמה אם מישהו מהמאזינים שלי נפגע. אם לא התכוונתי, וזה בא באמת בתום לב, ומישהו נפגע, אני מבקש סליחה. אבל אם פגעתי בכם בכוונה, באין צדק, אני אעשה את זה גם בשנה הבאה. בנט, לא יעזור לך גם אם אני עצום 60 שנה רצוף. זו הדרך היחידה שאני אשתוק כלפיך, כי אז אני לא אחיה 60 שנה לצום רצוף. אבל מה שאתה עשית בבגידת הקול, שלקחת את הקול שלי, אתה בגדת בקול שלי, בבחירה שלי, ואתה שיקרת במצח נחושה, ואתה ממשיך לדבר שטויות, ועוד יש אנשים שהולכים אחריך, אני לא יודע. בורא עולם דרכך מראה לעם ישראל, זוהי דעתי, איך אסור להתנהג. אבל עכשיו בא לנו עוד אחד, אייזנקו. עכשיו בא לנו, אתם יודעים, אייזנקוט, בנט, זה יאיר גולן ומנסור אבס. עכשיו תחשבו מה יקרה פה כשאלה יעלו לשרטון, חס ושלום.
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: תודה. זהו, אז סליחה, אני מבקש מאלוקים, מהאנשים, מהמאזינים, מהבליינים, לכל מי שפגעתי בו, לא במכוון. באמת, בלי צחוקים עכשיו, עזבו שטויות, סליחה, סליחה, סליחה מעומק הלב. אני אשתדל להיות בן אדם יותר טוב בשנה הבאה בעזרת השם, אחרי הצום הזה, ושהצום הזה יעבור לנו בסדר ויעבור לנו בטוב. אני לא אומר צום קל, זו לא הברכה הנכונה. שיהיה צום מועיל, שהצום הזה, אני ועוד מיליוני בני עם ישראל, יהודים, שממשיכים את המסורת של העם הזה. ואם אתם מגלים מדי פעם בטיקטוק כל מיני כאלה שרוצים תשומת לב, אני לא צם, אני עומד לעשות משתה, אני הולך לראות סדרות, כל אחד שיעשה בבית שלו מה שהוא רוצה. אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו יהודים. כל אחד יעשה מה בא לו, אני לא פה מטיף לאף אחד שום דבר. אבל אנחנו העם היהודי. קיבלנו להיות העם הנבחר. אלוקים בחר אותי, אותך, אתכם, להיות העם הנבחר. ומה שהוא ביקש זה פשוט להמשיך את היהדות הלאה, ולא להיות כשאר הגויים. זה מה הוא ביקש. עכשיו תעשו עם זה מה שאתם רוצים. זהו. שיבוא רק טוב לעם ישראל, רק בשורות טובות. מנחם, אתה רוצה להוסיף משהו?
2: לא, אני חייב להגיד שנהניתי פה לאורך השנה, ו...
1: אתה תפקיד חדש, אתה קיבלת פה, אתה יודע, להיות עורך תוכנית לא פשוטה בכלל, להיות עורך תוכנית כמו שלי, זה לא עורך רגיל בתוכניות חצי שנה, אנחנו לא מזלזלים באף עורך, אבל לערוך תוכניות ולא שלי, זה פחות מקשה ועוד כמוני.
2: יצא לי לערוך פה עוד כמה תוכניות, אני עורך עכשיו עוד כמה תוכניות.
1: אתה גם אגב נחשב לעורך אקטואליה, יוצא מגדר הרגיל, יש לך את היומן לילה פה שאתה אחראי עליו, זה אחד היומנים האקטואליים החשובים, המיוחדים והנוגעים לכולם. יומן לילה, בכל ערב מתי אתם שודרים? 9, נכון?
2: כל ערב 10, ביום 5 ב-9.
1: ב-9 זה 5, אוקיי.
2: ואני אגיד לך משהו, הקלטנו מראש, היום ראיון עם חבר הכנסת משה סעדה.
1: אוקיי.
2: והוא הביא כותרת, אני אומר לכם, תאזינו.
1: וואלה.
2: אתם תאהבו את זה.
1: יאללה, חבר'ה, תראו, אנחנו, אני גם, תגיד, איך אני מתחנף אליך? בסדר, לא?
2: כן.
1: 9 בערב, היומן, ביחד עם מנחם, חמינדס מן. תורידו את החמינדס. אוהב אותך, אחי, תודה רבה על שנה מופלאה. זאת הזדמנות גם להגיד לבן בוחבוט, אתם מכירים אותו בתור בן בבחבבת, שהשנה הוא עזב אותנו, היה עורך התוכנית הרבה מאוד זמן, ואני אוהב אותו, אהבת אמת, אנחנו מתגעגעים אליו ממש, נגלה שנולדה לו ילדה, ילדה או אני לא, זה, נולד או ילד או ילדה, אבל אנחנו נברר, וזאת התרגשות אדירה שלנו, לאחל לו שנה טובה, לגמר חתימה טובה, וזה היה חלום חיה, ובא לו הילד, ובגלל זה הוא גם עזב את התפקיד פה, ואנחנו מתגעגעים אליו. ואז אתה הגעת, וזה עושר גדול, שמשלבים פה עולם חרדי, עולם דתי, עולם חילוני, כל עם ישראל נמצא בתוכנית הזו. גברים, נשים, ביחד, לעשות את תוכנית הרדיו, שאנחנו מתיימרים להיות תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל. סליחה שאני אומר את זה עלינו, אבל זו השאיפה שלי, להיות הכי מואזן והכי טוב בישראל, למען עם ישראל, ועתידו. כן, מני?
2: אתה יודע, שרדת אותי לגמרי, כי כל חרדי שבא אליי ואומר לי, מדי, אני מאזין לו, אתה יודע מה אני עונה לו? אז ששואלים אותך בסקרים, תגיד שאתה מאזין
1: ברור, לנו. ברור, דוסים, תקשיבו, אחים שלי. ששואלים אתכם בסקרים, למי אתם מאזינים, ואתם מאזינים לי המון המון שנים, עוד מהמקום הקודם שלי. ואז שואלים חרדי, והם לא נעים להם, כי אתה יודע, הם במגזרים כאלה של, אתה שומע רדיו? אני חרץ משלום, אני אוכל רק חמינדס. והם מקשיבים לי. מה אכפת לכם? אני צריך אתכם בסקרים. איך אני אביא פה רייטינג גבוה? שגם הדוסים יגידו שהם איתי. כי אתם איתי. הנה, שוב, יש לי על מה לצום, נכון?
2: כן.
1: סליחה. איך אומרים סליחה ביידיש?
2: אנצ'ולדיקט.
1: אנצ'ולדיקט?
2: כן.
1: אנצ'ולדיקט?
2: דיקט.
1: דיקט. אנצ'ולדיקט. אנצ'ולדיקט. אנצ'ולדיקט?
2: עדיף סליחה, אז
1: אוקיי, בוא נגיד סליחה ובוא נרגע. טוב, בוא נשים רגע עוד איזה שיר מגניב כזה, רק ככה בשביל הכיף, כי עוד יש לי טיפה זמן. על מה נלך? על מה נלך? על מה אני מחפש בינתיים כזה? רציתי לסגור עם כולם גנבים, אבל אז הייתי צריך לצום עוד יום. יש לי. יאללה. דעימה כזו כיפית ומגניבה לפני הסוף. הקטע הזה כחבוד גדול, טריביוט מחווה ענקית ליהודה פוליקר שאני אוהב אותו אהבת אמת. זה נקרא טרנס אוריינט במקור, אבל עכשיו בגרסה טיפ טיפה אחרת, קצת יותר עדכנית. כמעט כמעט סיימנו, רגע, היידה! תזכרו רק טוב מאיתנו, שמחה בלב, כל ערב, 6-8. ובקרוב בעזרת השם תהיה לי בשורה טובה לאוהבי הרדיו באופן כללי. זה בשורה שתבוא מהמלאך שלנו שקוראים לו צביקה ויוסי. זה עוד מלאך, שני מלאכים פה. איזו בשורה תהיה בעזרת השם אחרי החגים. אתה מצפה לזה?
2: בטח.
1: גם אני. מוצאי כיפור, אנחנו פה ב-9 בערב עם תוכנית מוזיקה כיפית. אחרי הצום, שיבוא על כולנו רק טוב.

0: מאזינים, מאזינים, הם שלחו את המילה סליחה, יואו, אין לי זמן לחייק. קדימה, תן לנו את הפקודה, מי הזוכה הגדול? או זוכה?
1: שירי יובל.
0: שירי יובל, אני יובל או יובל, אני לא יודע. חבר'ה, מתנצל, צומויל, ניפגש פה ביום שני בערב, ועד אז שייכנס בכולכם רק טוב, פרסומות. מגי! מגי!

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: מה? מי?
4: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לחודש שלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או מקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: מועדי המבצע. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רק רב בריח.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: שאין להם את החינוך מהבית, הם זולגים לרחובות ומתחילים בעצם, ומתחילים להידרדר עם אנשים אחרים.
1: אתם תחליטו, אנחנו נתקן.
2: מאות תלמידים, תוכנים של מפלגות, חולצות, סלפי, מחיאות כפיים וגם לא מעט עימותים הפכו את בית הספר לזירה פוליטית לכל דבר.
3: אני קמתי בשביל באוקטובר, יצאתי להילחם 3 שנים. אני חלק מהדור הזה על מלא, ואני איתך פה מנהל איתך שיחה הגונה. תיקון, ופה אני מסיים, לא יכול להגיע ממי שבמשמרת של... רגע, שנייה, עמיחי, נתתי לך לדבר. עמיחי.
2: שר בן גביר משך סביבו תלמידים שביקשו להצטלם, הדר מוכתר זכתה למחיאות כפיים, ובין לבין התלמידים התווכחו בדיוק על אותן שאלות שמעסיקות את הפוליטיקאים בכנסת. גיוס חרדים, פיתחון, ובעיקר, מי יישב עם מי ביום שאחרי.
4: אנחנו חיות במדינה הזאת, וכאדם הגון, ערכי וריאלי, אני לא מוכנה לחיות במדינה כזאת, ואין לי ארץ אחרת, באמת, אנחנו לא נעזוב, אבל אי אפשר, זה לא מצב שפוי.
5: אני חושבת שזה רלוונטי לכל מי שחי בארץ ישראל, אני רוצה לגדל את הילדים שלי כאן, אני רוצה לחיות כאן, וכרגע זה לא המצב, אני לא חושבת שזה מקום שאפשר לגדל פה ילדים, שאפשר להבטיח עתיד ראוי למדינה שלנו.
2: על פי נתוני ההצבעה של התלמידים, מפלגת ישר שגדי איזנקוט היא המנצחת הגדולה, אל המקום השני הגיעה מפלגת ביחד, והליכוד במקום השלישי. למרות הרעש והצעקות, התלמידים הראו בעיקר שבסופו של יום, לאחר כל הוויכוחים הפוליטיים, הם אלו שיודעים להישאר חברים ומאוחדים.
6: ובשעה זו מוטי קסטל כנס השקת קמפיין הבחירות של הליכוד, בו צפוי נתניהו לסמן את כיוונו של הקמפיין.
7: נכון, תראי, בצל הכנס הגדול הזה שמשיק הערב ראש הממשלה נתניהו, לפני שעה בערך שופטי בגץ מוציאים החלטה דרמטית מאוד מבחינת הימין, הופכים את החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את החלטת השופט סולברג, הופכים את הצו על תנאי לצו מוחלט, ובעצם אוסרים על בעיקר מפלגות הימין את השימוש בתוכנת אלקטור להמרצת מצביעים. אנחנו פרסמנו במהדורה שהיעד שציב ראש הממשלה נתניהו זה 1,200,000 מצביעים, זה מבחינת הליכוד והימין היה אחד מהפקטורים הגדולים ביותר לניצחון, והערב אנחנו שומעים זעם חסר תקדים מצד שרים, חברי כנסת וגם פעילים מרכזיים על ההחלטה. השר לוין למשל, שר המשפטים, הוציא הודעה שבה הוא אומר בצעד נואש, שופטי בגץ משנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק, הם פוגעים בתואר הבחירות וממציאים כללים חדשים שלא היו מעולם במטרה לדכא הצבעה. גם בצלאל סמוטריץ' והציונות הדתית אומרים זו בדיוק הסיבה שחייבים לעשות רפורמה משפטית, כי השופטים מחליטים במקום העם. וכאן ראש הממשלה נתניהו צפוי לשאת בעוד דקות הצהרה ארוכה, שזה בעצם ייתן לו גם את הדלק. הוא יגיד, הם רוצים לדכא את הקול של הימין, זה הדרך שלהם לסכל אותנו. תראו בינתיים את הקהל שהתקבץ כאן, מבחינת הליכוד, אלפי פעילים שמחכים לראש הממשלה נתניהו ולנאום שלו. במוקד נתניהו עושה גם התאמות דיגיטליות, הקמפיין שיחכב במערכת הבחירות הזו, זו שורת פיצוצים מריבה בבירות הטרור, חיסול רבי המרצחים. נתניהו אומר למצביעים שלו, אני לא אכנע, זה ההבדל ביני לבין מי שמתיימר להחליף אותי.
6: מוטי, תודה רבה. ימים לבחירות בישראל, ואנחנו עכשיו לסקר המנדטים של שלמה פילבר. הליכוד עולה במנדט ביחס אל הסקר הקודם ועומד על 31 מנדטים. ישר עם 20 מנדטים, ש"ס עם 10, מפלגת ביחד עם 9, והדמוקרטים ועוצמה יהודית, כל אחת מהן עם 8 מנדטים. 8 מנדטים גם ליהדות התורה, הציונות הדתית וזהות עם 7 יורדת במנדט ביחס לסקר הקודם. הרשימה המשותפת וישראל ביתנו, כל אחת מהן, שימו לב, גם עם 7 מנדטים, רם עם 5. ומשל עוברות את אחוז החסימה, הן עמך ישראל, המילואימניקים כלכלית, כחול לבן, הציבור החרדי ונועם. וכך תראה החלוקה לגושים על פי הסקר שלנו. שימו לב, גוש הימין, סקר שלישי ברציפות על 64 מנדטים, גוש השמאל עם 44 והמפלגות הערביות עם 12 מנדטים. עוד בדקנו בסקר מי מהאישים האלה המתאים ביותר לכהן בתפקיד ראש הממשלה. 55% בנימין נתניהו, 29% גדי איזנקוט, 11% נפתלי בנט, 5% אביגדור ליברמן. עוד בדקנו במסגרת הסקר, מי המתאים לכן בתפקיד ראש הממשלה, נתניהו או אייזנקוט, 57% סימנו את בנימין נתניהו, 43% גדי אייזנקוט. מכאן אליך שלמה פילבר, אם רגע נדבר על מאזן הכוחות של המפה הפוליטית, אפשר לדבר על כך שגוש הימין אכן יציב עם 64 מנדטים, אבל הקרב מתחיל דווקא בגוש השמאל.
8: נכון, מגי, כמו שאמרנו, הימין באמת סידר את עצמו בצורה אופטימלית והחזיר הרבה מאוד קולות שהיו קולות אבודים, והקרב באמת עובר לצד השני, אחרי שכבר חשבנו שסידרו שם את הכל, התחילו שם עכשיו בקרב גדול של לחלק את אור הדוב, עוד לפני שהוא ניצוד, והקרב בעצם מתמקד באיזו ממשלה תקום ומי יעמוד בראשה. אייזנקוט החליט שהוא רוצה ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים יחד עם הדמוקרטים, ולשם הוא שואף ולשם הוא מכוון, והוא רוצה עכשיו שכמה שיותר קולות של לפיד ובנט יתייצבו מאחוריו. מידך ליברמן סימן ממשלה אלטרנטיבית אחרת, בלי הערבים, יש לו כוונה לנסות לפרק חלק מהגורמים בימין, זאת אומרת גם וינטר הוא פוזל אליו, גם עריקים מהליכוד, וביחד להקים איזשהו גוש חדש שהוא יעמוד בראשו, והקרב הגדול הזה כרגע נמצא בעיצומו, ואף אחד מהם לא מתכוון לוותר. משפט אחד אחרון אולי דווקא על התוצאות של האוכלוסייה הערבית שמדברים עליה, אחרי האיחוד, אנחנו בדקנו כמה פעמים בזמן האחרון את העניין הזה, ובניגוד למה שאמרו כולם, שהאיחוד הגדול הזה יביא איזה רוח גדולה ואיזה עלייה במוטיבציה אצל הערבים, אנחנו רואים בדיוק את המגמה ההפוכה. מה זאת אומרת?
6: כלומר, מה הפנים החדשות של הרשימה המשותפת לא
8: מתורגמות מבחינה אלקטורלית? בל"ד הצטרפה ולכאורה בזה היא מצילה את הקולות האבודים שנשרפו בפעם הקודמת, אבל בל"ד שווה 2.5 מנדטים, רק שלא כולם מוכנים להצטרף לאיחוד החדש, כי בל"ד היא מפלגה קיצונית, והזרוע הכי קיצונית שלה לא מוכנה בעצם להתמתן, ולכן אנחנו כרגע רואים אחוזי הצבעה דומים ואפילו טיפה נמוכים ממה שהיה בבחירות האחרונות, ומעבר ל-12 מנדטים שאותם אנחנו מציגים פה, האחרים עדיין על הגדר ומתלבטים.
6: מעניין, ואם נתעכב על אווירת הבחירות, יאיר אלטמן, אתה מפרסם לראשונה על הברקס שקיבל יאיר לפיד מהייעוץ המשפטי.
9: נכון, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה היום ליועמ"שית בדרישה שתקפיא 12 מינויים של שגרירים חדשים ששר החוץ גדעון סער ביקש למנות. הוא טען שזה קביעת עובדות בשטח לממשלה הבאה בזמן הבחירות, והתשובה לא יכרה לבוא. לאחר כמה שעות עורכת הדין תמר קפלן תורג'מן, יועמ"שית משרד החוץ, שכפופה אגב ליועמ"שית מיארה, דחתה את הבקשה וגם קבעה שהשר פעל לפי הנהלים. הדבר המדהים הגי שהיועמ"שית הזכירה לו שכשהוא היה ראש הממשלה ושר החוץ בבחירות האחרונות, המינויים של השגרים תחתיו נמשכו כסדרם, וכך היא כותבת לו, כחלק מרציפות הפעילות הממשלתית ובהתאם לאינטרסים המדיניים של מדינת ישראל, משרד החוץ ממשיך בקידום מינויים מקרב הסגל הדיפלומטי המקצועי והקבוע במשרד החוץ. זאת כפי שנעשה בכל תקופת הבחירות האחרונות.
6: יאיר, תודה רבה. מאחורי הקלעים של הסנקציות הבריטיות על ישראל, תחקיר של המגזין הספקטייטור חושף מחלוקות קשות בצמרת בלונדון, כולל בין שירותי הביטחון לדרג הפוליטי. תמיר מורג, אתה עם הפרטים המלאים.
10: נכון, מגי, שירות הביון הבריטי, ה-MI6, המליץ לראש הממשלה אנדי ברנהם ולשר החוץ אדמי ליבנד להימנע, לפחות בעיתוי הנוכחי, מהטלת הסנקציות על יהודה ושומרון, מחשש שהדבר יפגע בזרימת ידיעות מודיעיניות מישראל לבריטניה. זאת ועוד, סעודיה ומדינות המפרץ פנו גם הן לממשלה הבריטית והפצירו בה לשקול מחדש את המהלך, מאחר שהן מסתמכות על הידיעות האלה שמגיעות אליהן דרך ה-MI6. למרות ההזהרות, ברנהם ומיליבנד, משיקולים פוליטיים פנימיים, החליטו להטיל את הסנקציות, ועל כך אומר גורם שמקורב לשירותי הביון הבריטים לספייקטייטור, אנשים ב-MI6 פשוט תולשים את השערות שלהם מרוב תסכול. הם הציגו אזהרות בנוגע לתוצאות של המהלך הזה, ובכל זאת הוחלט לקדם אותו, ואלה לא כל הגילויים המעניינים בתחקיר. בנוסף לכך, מסתבר שגם היועץ לביטחון לאומי של בריטניה, ג'ונתן פאוול, והשגריר בתל אביב, סיימון וולטרס, המליצו להימנע מהמהלך הזה, אבל מסיבות שונות לחלוטין, הם סברו שהוא יסייע לנתניהו פוליטית ערב הבחירות, וממשלת הלייבור מעוניינת לראות חילופי שלטון בישראל, לכן ההמלצה שלהם הייתה לא להטיל את הסנקציות. ולבסוף, התחקיר גם מתאר את השפל ביחסים בין ממשלת ישראל לממשלת השמאל ששולטת כרגע בלונדון. ראש הממשלה נתניהו מסרב מזה תקופה לקבל טלפונים מבחירים בריטים, ושר החוץ גדעון סער הסכים לשוחח עם מקבילו מיליבנד רק לאחר פנייה שהוא עברה אליו מהמוסד בעקבות בקשה מפורשת של ה-MI6.
6: והנה עוד פנייה של סעודיה דווקא ממקום אחר, בערכה הפגיעה החודית המעמיקה בסעודיה והניסיון שנכשל לגיוס בעלות ברית באזור. דיווחים אומרי חיים על פניית הממלכה לחותים להפסקת אש.
11: כן, בצר לה פונה סעודיה החבולה המושפלת לחותים בהצעה, בואו נודיע להפסקת אש על הודנה בת שבועיים וכזאת שתוביל, כך הם רוצים, לאיזשהו הסכם סופי בינינו, ככה מדווח היום העיתון אל אחבר, עיתון שמזוהה עם חיזבאללה, בכלל מזוהה עם ציר ההתנגדות. הפנייה הזאת לפי מקורות יודעי דבר שדיברו עם אל אחבר מועברת אל החותים דרך המתווכת אומן, אותה אומן שמשמשת מעט לעט באמת בתפקיד הזה. הם רוצים לדבר הסעודים על איזשהן הקלות הומניטריות לעברם של החותים, כמו שאמרתי, עד להגעה להסכם סופי. החותים מצידם, לפי אותו דיווח, ככל הנראה לא מאוד נלהבים, לא ססים אלי הסכמה סביב הדבר הזה. ההצעה הסעודית לא עולה בקנה אחד עם הדרישות המוחלטות הקיצוניות שלהם בהקשר הזה. הם רוצים איזושהי הסרה מוחלטת של מה שהם מכנים המצור הסעודי מעליהם. אבל מה שחשוב כאן הוא זה שההצעה הסעודית באה אחרי שסעודיה לא מצליחה לתת מענה צבאי לחותים, אחרי שבן סלמן מתדפק על דלת ועוד דלת בכמה אתרים ברחבי העולם בבקשה לעזרה, וכולם מחזירים את פניו ריקם. הוא לא מצליח לתת פתרון לבני העם שלו, ובשורה התחתונה לא נראה שהלחימה בין הצדדים הללו קרובה לסיום. על כל מקרה, מנהיג החותים נואם היום ומספק כותרת מאוד מאוד מעניינת בנוגע לטענתו לגבי שיתופי הפעולה הצבאיים בין סעודיה לישראל במסגרת הלחימה, לפחות בעת האחרונה. הנה הדברים שהוא אומר.
12: السعودي لم يتركنا وشأننا يبادر هو بالاعتداء علينا كان يتلقف حتى الطائرات المسيرة بحيث لا تصل إلى فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي كان يفتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية لتستطلع علينا من قريب كان يشارك العدو الإسرائيلي حتى في المعلومات الاستخباراتية
6: כן, ולקראת עצרת האום שצפויה להתקיים בשבוע הבא, שליחתנו ליבי אלון, את מוסיפה פרטים חדשים על הנסיעה של נתניהו לניו יורק ועל המפגש המתוכנן של טראמפ בשולי העצרת.
13: נכון, מגיע, אז אנחנו מפרסמים הערב לראשונה שראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להתחיל את נסיעתו לארצות הברית דווקא בטקסס, בביקור בספייסקס עם התכנות לפגישה עם המיליארדר אילון מאסק, וכמובן בכירים נוספים, משם הוא צפוי להמשיך לניו יורק, שם הוא צפוי להיפגש גם עם מזכיר המדינה עם מרקו רובי. עכשיו, בנוסף לזה, הנשיא טראמפ כבר מתחיל להסתכל על היום שאחרי המערכה מול איראן, וביום שלישי בשולי עצרת האום הוא צפוי לכנס פגישה עם נציגים בכירים של שש מדינות המפרץ, מדובר בסעודיה, איחוד אמירויות, קטר, בחריין, קווייט ואומן. עדיין לא נסגר סופית אם כל המדינות ישלחו את המנהיגים עצמם או את שרי החוץ, אבל המטרה עכשיו היא לא רק לדבר על המשך הלחימה, אלא בעיקר להתחיל לבנות את האסטרטגיה ליום שאחרי. איך מסיימים את המערכה, מה עושים מול תוכנית הגרעין האיראנית, ואיך מייצבים מחדש את האזור ואת שווקי הנפט והגז, וזה משמעותי במיוחד, כי מדינות המפרץ עצמן ספגו במהלך המלחמה תקיפות איראניות, ובחלקן מצאים גם בסיסים אמריקאים. אז הנשיא טראמפ עצמו כבר אמר שהוא מקווה שהמלחמה מתקרבת לסיום, כך שהמפגש הזה יכול להיות בהחלט אחד הניסיונות הראשונים לתרגם את זה לתוכנית מדינית אזורית. מגי
6: ליבי, תודה רבה. אז כשהעיניים נשואות לעצרת האום, וושינגטון נגד אבו מאזן, ארצות הברית הטילה שורת סנקציות האוסרות את כניסתו של יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לשטחה, בעקבות הצעדים של הרשות נגד ישראל. ישראל הרושתיים הפרטים.
14: כן, מגי, בשבוע הבא יפתח שבוע המנהיגים של האום, אחד האירועים המדיניים המרכזיים של השנה, אליו יגיעו מנהיגים מרחבי העולם. הלילה מחלקת המדינה האמריקאית הודיעה כי גם השנה יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן וגם המשלחת שלו לא יורשו להיכנס לארצות הברית, מהלך שמגיע גם בעקבות לחץ שהפעילו ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ גדעון סער אל מול הממשל. מבחינת האמריקנים, הרשות הפלסטינית לא מבצעת את הרפורמות שהתחייבה אליהן למיגור הטרור, ממשיכה בתשלומים למחבלים, מנסה לקדם הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית, ובמקביל פועלת נגד ישראל בזירה הבינלאומית בבית הדין בהאג. אותו בית דין שהאמריקאים הטילו סנקציות על בחיריו, והנשיא טראמפ גם איים שיפרק אותו לבנה אחר לבנה. מיד לאחר יום הכיפורים, ראש הממשלה נתניהו ימריא לניו יורק לביקור בזק, ואינם בעצרת הכללית של האום ביום חמישי. נכון לעכשיו לא צפויה פגישה בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ, שאינם בעצרת ביום שלישי, ומיד לאחר מכן יעזוב את ניו יורק ויחזור לוושינגטון, שם צפויה לו פגישה עם נשיא סין, שי ג'ין פינג.
6: שריה, תודה. מה שכן בטוח שאיראן כנראה על השולחן של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשהמצור הכלכלי ההדוק חונק את נתיבי היבשה של איראן, ובטהרן חוזרים שוב ושוב לדבר על הסכם. למה דווקא עכשיו, ומה באמת קורה בשטח? הכתבה של דרובה לזנה.
15: המצור הכלכלי על איראן הולך ומתעדק, אחרי שהאמריקאים פגעו קשות במסחר דרך הים ובייצוא האיראני. בטהרן ניסו להעביר יותר ויותר סחורות דרך היבשה. אבל גם שם העסק מתחיל להיתקע.
16: מרז בازرگان هستیم به طرف ترک باز نمیتونه که رد بشیم و شلوغی مرز بی نهایت زیاده اون نزدیک 100 تا بیشتر ماشین هست و همینجا فعلا موندیم
15: و قبول ام ترکیه و ممتینات الفه مسایوت ایرانیوت ناگیم مسافرین که به خلق ما میکریم هم تکویم شام کمات 3 شبوات
17: آقا ما الان یه عده هستیم اینجا تو نقطه صفر مرز نه اون وریم نه این ور ماشین های یخچال سوخته یخچال هستون داره تمام میشه کانتین های یه مدل دیگه نه آب هست نه حموم هست نه دستشویی هست نه امکانات غذایی هست یکی هم نیست به فریاد ما برسه بیاد
15: בגבול עם פקיסטן התמונה דומה. מאות משאיות ממתינות לחצות את הגבול, אבל רק עשרות מצליחות לעבור בכל יום.
18: בעלי דיביס משין, תג'אדה בעלי תסר מרס חבן, היש חבדי על זה שוניס, לא אוב, לא צ'יזי.
15: ועדויות ברשתות החברתיות, בגלל העיכובים, מזון מתחיל להתקלקל. חומרי גלם נשארים תקועים בגבולות, ועלויות ההובלה מזנקות. האיראנים מחפשים כמעט כל נתיב אפשרי, מגבירים את הרכבות המטען מסין, מנסים להרחיב את המסחר עם רוסיה דרך הים הקספי כפי שפרסמנו, ומעבירים יותר סחורות דרך המדינות השכנות. אבל בינתיים הלחץ על הכלכלה רק הולך וגדל, וזה מסביר למה דווקא עכשיו שוב שומעים יותר ויותר את המילה הסכם באיראן.
19: That war's gonna end very soon, watch, you just watch. Trump was right about everything you watch, they're getting decimated. And they want to make a deal so badly, they call, we want to make a deal, we want to make a deal, and they're not ready yet, I don't think, but we could have a deal anytime we want.
15: דונלד טראמפ אמר ביממה האחרונה שהוא מקווה שהמלחמה מתקרבת לסיומה. במקביל, בשבוע הבא הוא צפוי להיפגש עם מנהיגי מדינות המפרץ ולדון בעתיד המערכה וביום שאחרי. והתגובה מטהרן לא יכרה להגיע.
20: کی گفته در دنیا یه حکومتی حق داره بقیه حکومت ها رو در مقابل ظلم و ستم و قلدری سر خم نخواهیم کرد و این رو در خواب خواهد دید
15: המאמץ המדיני לא נעצר שם שר החוץ הבא שר הקשי נפגש אתמול בבייג'ינג עם שר החוץ הסיני הסינים קראו לאיראן ולארצות הברית לחזור לשיחות ולפעול לפתיחה מחודשת של מיצר הורמוז רק כשמצידו הגיב באמירה הזויה שאיראן רוצה להחזיר את השלום לאזור, הוא כבר פתחה בשיחות עם מדינות שונות. ככל שהנתיבים הכלכליים של איראן הולכים ונסגרים, בטהרן נאלצים לבחור בין שני מסלולים, להתקרב להסכם, או להמשיך לעלות את גובה להעבוד באזור כדי לשפר עמדות.
21: כן, והמשך ישיר לכתבה תמונות לוויין חדשות חושפות תמיר את המשך שיקום יכולותיה של איראן.
10: נכון מגי, והפעם אנחנו לא מדברים על הר המקוש, אלא על המתחם הצבאי בפרצ'ין, כ-30 קילומטרים דרומית-מזרחית לטהרן. אם בהר המקוש האיראנים מתכננים לייצר מחדש צנטריפוגות ולחדש את פעילות העשרת האורניום, בפרצ'ין הם עובדים על הקצה השני של שרשרת הייצור הגרעינית, ראש הנפץ שאמור ליזום את הפצצה. באופן ספציפי אנחנו מדברים על בניין שנקרא טלקן 2, שבו אפשר לראות, או לצידו אפשר לראות, אגורנים ומערבלי בטון. בבניין הזה האיראנים ביצעו בעבר ניסויים בחומרי הנפץ ובטיימרים שאמורים להקריס בתזמון של אלפית שנייה את כדור האורניום וליצור את אותו פיצוץ גרעיני. הוא תקף על ידי חיל האוויר כבר באוקטובר 2024 לאחר מתקפת הטילים האיראנית הגדולה הראשונה על ישראל. האיראנים שיקמו אותו ואז הוא תקף פעם נוספת במבצע שאגת הארי, ולכן מהעובדה שהמשטר פועל לשקם פעם נוספת את הבניין הזה אפשר ללמוד לא רק על החשיבות הספציפית שלו אלא גם על הנחישות של המשטר האיראני להשיג נשק גרעיני בכל מחיר, ועל כך שהדרך היחידה למנוע מאיראן את המטרה הזו בטווח הארוך היא להפיל את המשטר.
21: וזו כנראה הנקודה המשמעותית של הסיפור הזה, תמיר, תודה רבה. זינוק חסר תקדים בהרצאות של מכון המחקר INSS בתוך צה"ל. נועם, השאלה הגדולה בתוך הדבר הזה, האם צה"ל אכן שינה כיוון, או אנחנו ממשיכים לצעוד באותה קונספציה?
22: זה הצליח, מכון המחקר INSS לחדור כל כך עמוק לתוך הצבא, והאם יש קשר ישיר לעובדה כי הרמטכ"ל אייל זמיר מונה לתפקיד, ומיד לאחר מכן דריסת הרגל של מכון המחקר בהרצאות מול מפקדים פשוט זינק. השבועון עולם קטן חושף את הנתונים הללו ומעלה סימן שאלה סביב נחיצות ההרצאות הללו והיעדר גיוון נדרש, שכן המכון ידוע ככזה שההשקפות שלו לצד התחזיות שלו לאורך השנים לא עמדו במבחן התוצאה. המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, הוא מכון ותיק ומשפיע, אבל חד גוני. הוא מגדיר את עצמו כמכון מחקר אזרחי, עצמאי ומפלגתי, אבל רשימת המרצים שנשלחים לצהל וידועים בהתבטאויות מאוד חד צדדיות, לא משקפים את הטענה שהוא א-פוליטי או רב גוני. הנה הנתונים, בתוך שנתיים קפץ היקף ההזמנות, שימו לב, בכ-822%. עד שנת 2022 לא התקיימו התקשרויות בין צה"ל לבין המכון. בשנת 2023 נרשמו 9 הזמנות בלבד, מתוכן 3 עבור קצינים בכירים. בשנת 2024 גדל מספר ההזמנות ל-80. מתוך אלה, 25 הופנו לקצינים זוטרים, 48 הזמנות לקצינים בכירים ו-7 לחוגרים ונגדים. בשנת 2025 נרשמו 83 הזמנות נוספות, 16 היו לקצינים זוטרים, 47 הזמנות לקצינים בכירים ו-20 לחוגרים ונגדים. בצהל מאשרים את הנתונים, אבל מסרבים להתייחס להקשר בין כניסתו של הרמטכ"ל זמיר לראש המכון, האלוף במילואים תמיר היימל, וזוהי תגובת דובר צהל לדברים. ה-INSS אינו מכון מחקר שצהל עובד איתו בשל התמחותו בהיבטי ביטחון לאומי, היכרות עם האיומים והיבטים נוספים. יש לציין שצהל עובד עם מכוני מחקר רבים ומגוונים בנושאים אלו. בחודשיים שלפני הבחירות, צהל לא פועל כלל עם מכוני מחקר בהתאם לחוק ולפקודות הצבא.
21: נועם, תודה רבה. ואנחנו מכאן לסערת הסרט נאזה. תחקיר מיוחד של חדשות 14 חושף כיצד מימון זר בסכומי עתק מניע תעשייה שלמה, כוללת ארגוני שמאל וגופי תעמולה שמטרתם פשוט לערער את מעמדו המוסרי של צה"ל בעולם. ישי פרידמן בשורה התחתונה, מנוף לחץ משמעותי על ישראל.
0: כן, ישנה תעשייה שלמה שפועלת להכפיש את לוחמי צה"ל. זה כולל מדינות זרות, קרנות, ארגונים פה בישראל, וגם סרטים בוונציה. אותו יובל אברהם, מיוצרי הסרט נאזה המכפיש את צה"ל, עובד באתר תקשורת שהמטרה המוסרת שלו היא לעורר לחצים בינלאומיים נגד ישראל. מדובר על תעשייה שלמה שזורמים בה גם מיליונים רבים, והרבה מאוד אנשים עובדים בתעשייה הזאת. פרטים נוספים בכתבה שהכנו. הסרט נאזה שעוסק בהכפשת צהל שוב מזכיר את העובדה שקיימת תעשייה שלמה של ארגונים וגופים שמפעילים לחצים על מדינת ישראל. יובל אברהם, אחד מיוצרי הסרט, הוא כותב עתיק באתרי השמאל 972 ושיחה מקומית. כפי שחשפנו בעבר, אחת ממטרות אתרי החדשות הללו היא לכפות מבחוץ פתרונות מדיניים על ישראל באמצעות הפעלת לחץ בינלאומי.
1: 972 was founded by Israelis. It then became binational, but it was founded in English very deliberately because they knew that there would not be change in Israel-Palestine without international pressure. And the intention from the very beginning, which is still the intention today, is to make clear what's happening on the ground in Israel-Palestine for an international audience in order to leverage international pressure against Israel.
0: ולכן מקום עבודתו של יובל אברהם לא מהסס להצהיר כי הם מקדמים חרם על מדינת ישראל ואף מדרבנים לסרבנות בתוך צה"ל.
3: We continue to support BDS because we believe that it's one of the most important tools that the Palestinians and the international community has to pressure Israel.
0: הפעילות של יובל אברהם ואתר 972 לא מתקיימת בחלל ריק. ישנם ארגונים, מוסדות וקרנות שעובדים בהפעלת לחצים בינלאומיים על מדינת ישראל. שימו לב לנתון הבא שנחשף בימים אלה, הוא ממחיש את המעורבות הבינלאומית דרך ארגונים ופעילים ישראלים בתעשיית הדמוניזציה נגד ישראל. האיחוד האירופי העביר בימים אלה מענק של 350,000 יורו לארגון שוברים שתיקה עבור תיעוד הפרות של זכויות אדם ושל חוקי המשפט ההומניטרי הבינלאומי בעזה, כי לחיזוק אחריותם של נושאי החובות. כלומר, האיחוד האירופי בתקצב ארגון ישראלי בסכום של למעלה ממיליון שקלים עבור גביית עדויות נגד חיילי צה"ל, מה שאחר כך יהפוך לקמפיין בינלאומי נגד ישראל. כך נראית תעשייה שעובדת נגד מדינת ישראל. מדינות זרות, ארגונים ועמותות, סרטים בוונציה וסכומי עתק שמכוונים לקעקע את דמותו המוסרית של צה"ל.
23: רוצים שאנשים בבית ישמעו מה הם עשו בעזה. כי חשוב שהחברה שלנו תביט במעשים בעזה.
0: אגב, אחרי שהסרט המשמיץ על חיילי צה"ל זוכה לתגובות קשות בישראל, באים ארגוני שמאל ישראלים ופועלים לנרמל את הסרט בתוך החברה הישראלית. כך למשל ארגון השמאל מחזקים, הממומן על ידי הקרן החדשה לישראל, יצא בקמפיין לחזק את יוצרי הסרט נאזה ולעודד את הציבור הישראלי לצפות בו. פרויקט נוסף של הקרן החדשה שהושק השנה פועל לייצר הבנה בקרב הציבור הישראלי והאנשה לפרספקטיבה העזתית. הסרט הנזה של יובל אברהם ורחל שור הוא חלק מאותה תעשייה של מדינות וארגונים שפועלים לקעקע את דמותה של מדינת ישראל כמדינה מוסרית. התעשייה הזו משלבת אינטרסים זרים וממון זר, והיא פועלת מתוך ישראל ומחוץ לה במטרה לגרום לחברה הישראלית לקבל תכתיבים מדיניים ולהיכנע מול האויב הפלסטיני.
21: בעקבות פניית ערוץ 14, הוסרה ממערכת גפן תוכנית המבוססת על יצירתו של מי שהיה חבר בארגון טרור. מבדיקת משרד החינוך עולה, שימו לב, כי התוכנית שהופעלה, הופעלה כנראה ללא כל אישור חוקי. אורנית פורן סוויסה, הכותרת שאת מביאה בפרסום ראשון.
2: כן, מגי, אנחנו מדברים על ההצגה השיבה לחיפה של איש הטרור, המחבל איסאם כנפאני, מי שהיה לשעבר דובר החזית העממית לשחרור פלסטין, שחוסל בסופו של דבר על ידי מדינת ישראל. אותה הצגה עם אותם תכנים שמעדדים את הנרטיב הפלסטיני ואת הנקבה ב-48, הייתה מיועדת לתלמידי ישראל במסגרת תוכנית הלימוד, במסגרת סל התרבות ובמסגרת תוכנית הגפן. אנחנו פונים למשרד החינוך ומבקשים לדעת איך ייתכן שתלמידי ישראל נחשפים לחומרים כאלה, במשרד החינוך מבצעים בדיקה ואומרים לנו לא ידענו ולא אישרנו. שר החינוך שולח מכתב למנהלת האחראית על תוכניות הגפן, והוא כותב כי מדובר במצג שווא והטעיה של משרד החינוך. במסגרת הפעילות הוצגו תכנים שמקדמים נרטיב פלסטיני, לרבות יצירה שנכתבה בידי מי שהיה חבר בארגון טרור. השר הורה על הסרה מיידית של התוכנית מתוכנית הגפן, ונבחנים כעת צעדים משפטיים נגד המרכז הערבי-ישראלי, וכעת גם בוחנים האם ישנם מקרים נוספים של תוכניות כאלה שהשתרבבו לתוך סל התרבות ללא אישור וללא ידיעה של משרד החינוך.
21: שהלחץ עושה את שלו. אורנית, תודה רבה. מיד נהיה גם עם הדברים המלאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשידור ישיר בכנס השקת קמפיין הבחירות של הליכוד, אך עוד קודם. אנחנו עם החלק השני בסדרת הכתבות הבלעדית של הלל ביטון רוזן, גילויים חדשים מתוך הבור בקריה. הקצינים והקצינות של חטיבת המבצעים משחזרים את רגעי הדרמה מאחורי המבצעים הנועזים באיראן, וגם מה קרה בהתקיפה המשותפת של ישראל וארצות הברית שנחשפת הערב לראשונה. הנה הכתבה.
4: אז כאן ממוצב הפיקוד העליון של צבא הגנה לישראל מנהלים הכל.
5: תוך כזה זה שאני עולה על מדים מגיע הטלפון המיוחל עם מילה אחת, תגיע.
7: אני בעצם מפעילה את כל מה שלצבא הגנה לישראל יש.
24: הכוחות התחילו לזרום והתקיפות התחילו להתגבר, והתחושה שלי האישית הייתה טובה.
4: המלחמה הזאת לא נשארה רק בעזה. מאות ואלפי קילומטרים מכאן נפתחו עוד זירות. הבור בקריה הפך לאחד המקומות שבהם תוכננה מערכה אזורית רב זירתית, שכמותה ישראל לא הכירה. שנים של הכנות התנקזו לרגעים שבהם כבר אי אפשר היה לטעות. מטרות, מטוסים, מודיעין, חיסולים ומבצעים, שהמרחק בין הצלחה בהם לבין הסתבכות אזורית היה לפעמים החלטה בודדת אחת בחדר.
25: הנושאים שאנחנו נוגעים בהם ופוגשים אותם כל יום הם מטורפים.
26: ברגע הזה אתה מבין שאתה ממש מנהל את כל זירת המלחמה.
4: עכשיו מספרים כאן הקצינים של חטיבת המבצעים על הדרמות שמאחורי התקיפות. הרגע שבו התוכנית הפכה לפקודה.
27: אנחנו מתחילים עכשיו הורדת פקודה של עם כלבים. הפקודה הופכת את איראן לזירה ראשית.
4: על השעות שבהן המתינו לראות אם הכל עבד. על מה שקרה אחרי שהמטוסים שבו הביתה, עדיין אי אפשר לספר.
5: באותו בוקר יש איזה מילת קוד בימי ובין הרזר, שהוא מתקשר אליי ואומר לי אותה. זה קורה חצי שעה לפני הזקה, לפני הסיבי, ואני עולה על האוטו ונוסע לפה.
25: בעיקר הבנתי שהולך לקרות משהו ממש ממש גדול, אז השין, הרגע הראשוני, שכולם קיבלו את ההתראה, ואנחנו כבר ידענו מה הולך לקרות ולאיזה רגע היסטורי אנחנו נכנסים בשבילי זה רגע.
6: אני בשעות מאוחרות בלילה יוצא החוצה, לוקח לי איזה כוס קפה כדי להתעורר על עצמי כי התכנון עוד ארוך, ואני אומר, תופס את הראש, אומר, וואו, הולך להיות כאן משהו גדול.
8: המיקוד המרכזי הוא המתקפה באיראן. המטרה של המערכה הזאת היא מניעת גרעין מאיראן לאורך זמן.
5: המערכות נדלקות, כל אחד יש לו את המקום, הוא יודע מה הוא עושה. הוא עושה את זה בסופר מקצועיות. אנשים מבינים שהם עושים משהו משמעותי, משהו שמגן לא רק עליהם, גם על המשפחות בבית. שכל פקודה שתצא מפה תשפיע על המעגל החברתי שלנו ועל מדינת ישראל.
6: זה בעצם הבייבי שלנו. מה שתכננו יוצא לפועל. אני חושב התחושת סיפוק הזאת, זה הרגע שאמרתי לעצמי, וואו.
4: אנחנו כאן פותחים את השידור המיוחד שלנו מהאולפנים כאן באולפני עכשיו 14. נתחיל תחילה בהודעה שממש עכשיו יוצאת מדובר צהל שאומרת, אנחנו בעצם משלימים את מתקפת המנע לפגיעה בתוכנית הגרעין האיראני.
5: אתה מתחיל לראות את הפרצופים של החבר'ה, לכולם יש בתים, משפחות, וכולם מסתכלים עליי, ואני מבין שזה רגע שכל מה שאני אגיד ישפיע על כולם.
4: כעת נחשפת תקיפה משמעותית ישראלית-אמריקנית בלב טהרן, שעד כה לא נחשפה.
6: במהלך ההתהוות של המערכה הבנו שיש ערכיות רבה למטרה הזאת, שלפספס אותה במערכה הזאת היא תהווה לנו בעיה בהמשך, וידענו שאם אנחנו ננצל לפעולה ברגע הנכון, בזמן הנכון, יתחמוק לנו מבין הידיים ולא נוכל לממש את מה שאנחנו רוצים, את האפקטיביות מהמטרה הזאת. אז בעצם ניגשנו לצוותי תכנון, ישבנו, תכננו, מה בדיוק עשינו שם, אני לא יכול לספר פה, לא משהו שקורה כל יום.
4: ומקביל לבנון, חיזבאללה, ארגון שבנה במשך עשרות שנים צבא טרור מול גבולה הצפוני של ישראל, הפך למטרה של מערכה שיטתית.
9: בזמן תכנון המערכה מול איראן, התנהל תכנון מקביל, בכל זירות המלחמה דרך אגב, שבו הכנו בעצם כלים הגנתיים והתקפיים למול כל איום שיכול לקרות.
24: במבצע הביפרים בעצם התקבצו כל הבכירים של המדינה בתא הפיקוד אצלנו, וידענו שקורה משהו מאוד מאוד גדול, אבל בשלב הזה עוד לא ידענו בדיוק מה. וכל שנייה אומרים לנו, מה עולה ברשתות, מה עולה ברשתות, מה עולה ברשתות. והתחלנו לשמוע על פיצוצים ועוד פיצוצים ועוד פיצוצים. אז כשאתה מבין בדיוק מה עשו שם ואת התוכנית ואת דרך הפעולה, ואתה רואה את העוצמה ואת היכולות המטורפות של הצבא שלנו לחדור למקומות שאפילו אף אחד לא דמיין עליהם ולעשות זה כל כך כירורגי, לא חושב שעוד מישהו יכול לעשות את זה בעולם.
4: עכשיו המבט שוב קדימה. איראן, תימן, לבנון, עזב האיומים שעוד לא נחשפו. אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, חטיבת המבצעים יודעים היטב, הרבה השתנה במזרח התיכון, אבל מבחינתם, העבודה לא נפסקת לרגע, והאתגרים רבים ומורכבים.
24: תעצום את העיניים שלך, תדמיין את התרחיש הכי מטורף שאתה יכול, פתח אותם, עושים דברים יותר מטורפים, ואם זה ייחשף, זה ייכנס, כנראה ייכנס תחת מדע בדיוני ולא תחת אקשן.
9: אנחנו מכינים לעוד הפתעות, אנחנו עוסקים בזה כל היום, ואנחנו משתדלים גם לחשוב על פתרונות יצירתיים.
11: כל זירה היא נפיצה, ושלא נטעה, ושלא נופתע אם פתאום זה יגיע מכל כיוון שהוא. ולכן כל הזירות מדאיגות, ואנחנו על כולן עם 8 עיניים.
5: האירוע הקודם עוד לא נגמר, אנחנו כבר מתכוננים לאירוע הבא.
12: אתה מאמין שהוא יגיע?
5: אני מאמין שכן, ואנחנו נהיה מוכנים לו.
4: חטיבת המבצעים היא הלב הפועם של צה"ל. מאחורי הזירות והרגעים ההיסטוריים עומדת חבורת קצינים שעובדים מסביב לשעון גם ברגעים אלו ממש.
6: זאת זכות אדירה לדעתי בגיל שלנו להוביל כאלה תהליכים ופרויקטים בצהל, לדעתי בנתחון מדינת ישראל. אנחנו נגיד את זה בצניעות רבה, שאנחנו ערוכים ומוכנים לכל תרחיש, ויש לנו כלים, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, ותושבי מדינת ישראל יכולים לישון בבטחה.
11: כמו שלא הצליחו בעבר, הצליחו גם בעתיד.
21: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחרי הדברים המלאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשידור ישיר, וגם שנתיים למבצע הביפרים בלבנון, איך הפעולה הדרמטית שינתה מקצה לקצה את מאזן הכוחות בצפון. הפסקת פרסומות, ומיד עוד כותרות, תשארו איתן.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל!

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: במערכת הביטחון מציינים שנתיים למבצע הביפרים ההיסטורי בלבנון, שהפך לנקודת מפנה שהובילה להכרעת חיזבאללה. נועם, ויש להודות, זה לא מסתיים שם.
2: נכון מאוד, מבצע המוסד החשוף ביותר אי פעם, שללא ספק גם המפואר ביותר. היום שוחחתי עם שני אנשי מוסד, שאמרו לי, תתפלא, יש דברים אפילו יותר גדולים שעשינו, וכנראה לעולם לא נדע. אבל הסיפור של הביפרים זה סיפור מוכר וידוע. בדיוק לפני שנתיים, ברגע אחד מתפוצצים אלפי מכשירי ביפר, ובעצם חושפים את חיזבאללה בצורה הכי משפילה שיכולה להיות. האירוע הזה מוביל לרצף של אירועים, שמסתיים כמובן 10 ימים לאחר מכן, בחיסולו של חסן נסראללה. חזרנו היום, שנתיים אחורה, לרגע שבו הביפר הראשון התפוצץ, מגי, בכתבה שהכנו.

0: זה היה המבצע שהפך לנקודת המפנה של המלחמה בצפון.
1: בעיניים נשואות הערב לצפון בצל הפעולה הדרמטית בלבנון.
0: 17 בספטמבר, קצת אחרי השעה 6 בערב, שורה של דיווחים ברשתות הערביות, משהו מוזר קורה בלבנון. תוך דקות התברר, עשרות מפקדים בחיזבאללה מקבלים איתות במכשיר הזימונית שלו, מכשיר הביפר, על המסך הודעה שנראית ממה, לחץ בשתי ידיים, ואז פיצוץ. מבצע שיקרה מעטה מבצע הביפרים יוצא לדרך.
2: Start with an attack in the Middle East unlike anything we've ever seen before. Hundreds of wireless pagers exploded at the same time.
3: כמה זמן לפני אתה מכיר את התוכנית הזאת של מופע הביפרי?
4: כל התוכניות, גם התוכניות החשאיות, אני מכיר אותן כבר, התוכנית הזאת, אני מכיר אותה הרבה שנים. יצרנו שנה שלמה של פגיעה בפעילים והרחקה שלהם, שמייצר אצלהם תחושה של נרדפות. ההנחיות שהם נותנים לאנשיהם זה לא לדבר בטלפונים הסלולריים, לא לדבר בטלפונים בבית, לא לדבר במכשירי קשר. תחוש...

0: תחושת הנרדפות והחדירות הזו מלווה אותם לאורך השנה, והיא הולכת ומעמיקה ככל שאנחנו מסתכלים יותר ויותר מפקדים ופעילים.
1: על פי דיווחים בעולם, המבצע הזה תוכנן במשך כ-10 שנים. מי שהקטה אותו היא קצינת מודיעין במוסד, לאחר שמודיעין שנאסף מעלה כי ארגון חיזבאללה מחפש לרכוש ביפרים, זימוניות חדשות לאנשיו. במוסד מבינים מיד את הפוטנציאל. ראשית, יכולת לעקוב אחר ההודעות שהארגון משדר, לדעת בדיוק מי מחזיק את המכשיר ומה תפקידו בארגון. ואז עולה במוחם הצעה חסרת תקדים, שרק ארגון כמו המוסד יכול לחשוב עליה, למלכד את המכשירים, וכך לפגוע בקבוצה גדולה של מפקדים בעת הצורך.
2: The only one that will get injured is the terrorist himself. Even if his wife or his daughter will be just next to him, he's the only one that's going to be harmed.
1: המוסד מצליחים לבנות את חומר הנפץ שיוחדר למכשירים ומפתים את חיזבאללה לרכוש את המוצר מהם באמצעות חברה יהודית שהוקמה לזה. את אותה תחבולה הם שחזרו גם על מכשירי קשר. אלה התפוצצו ביום שלמחרת בחלק השני של המבצע.
0: אנחנו מסתכלים לא מעט. נסראללה נותר ברגע הזה, גם בלי הרמטכ"ל שלו, גם בלי היכולת של רדואן, כי הוא כולו נמצא אחורה, וגם בלי היכולת של יכולת האש.
1: התוצאה, לפחות 59 אנשים נהרגו בלבנון ובסוריה, יותר מ-4,500 נפצעו. חלקם לא יכלו עוד לחזור ללחימה. זו התמונה שהפכה לסמל הדבוסה והכאוס. מפקדי חיזבאללה שמפונים לטיפול מחוץ ללבנון. במערכת הביטחון אומרים עד היום כי זה היה אירוע נקודת המפנה. הרגע שבו בכל המערכת החלו להאמין שאפשר לפרק את חיזבאללה. 10 ימים לאחר מכן, ישראל עושה את הבלתי יאמן ומחסלת את חסן נסראללה.
0: זה דבר משמעותי. אני חשבתי שזה דבר שמאוד חשוב שיקרה. ואני שמח שזה בוצע מתי שזה בוצע, כי ההישג בוצג בצורה מלאה.
1: היום מציינים בעולם שנתיים למבצע הביפרים. וזה קורה שבוע בדיוק אחרי שישראל מפוצצת את המעוז הגדול ביותר של חיזבאללה בדרום לבנון. רכס, עלי הטהר.
3: מה שבטוח שבסיפור הזה ישראל פשוט יוצרת כללים חדשים בכל פעם מחדש. בג"ץ דחה על הסף עתירה לפינוי מבנה אונרה בכפר עקב בנימוק של חוסר זכות עמידה, אף שהמבנה כבר פונה בפועל. ההחלטה מציפה כמובן מחדש טענות לאכיפה בררנית. יאיר אלטמן, כותרת שאתה מביא בפרסום ראשון.
4: נכון, וזו עתירה שהגיש האב השקול קובי סמרנו יחד עם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וארגון בצלמו. העתירה נדחתה על הסף בטענה שעיריית ירושלים, שהיא זו שביקשה להפעיל את חוק אונרה, לא הייתה בין העותרים. אני מקריא מתוכה, כשם שהמשיבה שבע הכוונה לעיריית ירושלים פנתה לגורמי הצבא בבקשה בנידון, יכלה לפנות בעצמה לבית המשפט אילו סברה שנכון לעשות כן, כך כותבים שופטי בגץ. מה שמדהים בסיפור הזה, מאגי, שבגץ השתמש בטיעון של זכות העמידה לדחייה על הסף, כי הוא כן דן בעשרות עתירות הזויות של ארגוני שמאל, מבלי שהצטרפו אליהם העותרים המרכזיים. אולי נביא כמה דוגמאות משם. עתירות נגד סגירת מתחם אונרה, מבלי שאונרה הצטרפה. עתירות להכנסת הצלב האדום לבתי הכלא, מבלי שאף מחבל הצטרף לעתירה. העתירה הזאת, אגב, התקבלה. עתירות להכנסת מזון לעזה, כאשר אף תושב עזה לא הצטרף לעתירה. אז מסתבר שזכות העמידה זה נושא נזיל, ובעיקר תלוי במי העותר.
3: תלוי למי, בדיוק, יאיר, תודה רבה. מימון שוטרים פלסטינים ועד לפעילות שמשרתת גורמים המסיתים לטרור, תחת הפה של ישראל, טורקיה בונה בשנים האחרונות דריסת רגל משמעותית בירושלים. כך נראית התבססות של מדינה עוינת בלב הבירה. החלק הראשון בסדרת הכתבות המיוחדת של אחיקם הימלפאב.
5: יעני קודש בזים שהרימזדר בזדן בירשי.
6: הטורקים, ובראשם הנשיא העוין ארדואן, מעולם לא ויתרו על ירושלים. במאות שנה שלט שלטון טורקי זר שהגיע מבחוץ בבירת העם היהודי, והמורשת הזאת לצד האסלאם מתדלקת את השאיפה הטורקית להתבסס בירושלים ובארץ ישראל גם היום.
5: Birinci Dünya Savaşı'nda gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığımız bu şehirde hala Osmanlı'nın direniş izlerine rastlamak mümkündür.
6: יצאנו לבירה כדי לראות מקרוב את מוקדי הפעילות הטורקית בעיר. וזאת התחנה הראשונה, שנמצאת פחות מ-10 דקות הליכה מתחנת הרכבת הקלה בגבעת התחמושת.
7: אנחנו נמצאים בפתח הקונסוליה הטורקית בירושלים, או כמו שהטורקים קוראים לה, שגרירות טורקיה בפלסטין. מהמקום הזה הטורקים מפעילים שורה של ארגונים ומוסדות, שהמטרה שלהם היא ביסוס הכוח של הטורקים בעיר הבירה ירושלים.
6: שחוסל אסמאעיל הנייה, מנהיג חמאס, פרסמה קונסוליה מודעת אבל וגינתה את הפשע הנתעב של ישראל כהגדרתה. וכאן, בתמונה מהשנה שעברה, נראה הקונסול הטורקי הקודם, אחמד ריזאדה מירר, חודשים לאחר שסיים את מינויו בירושלים, בפגישה עם צמרת חמאס, בתפקידו החדש במשרד החוץ הטורקי. וזה אותו קונסול, בתמונה משנת 2023, לצד קצינים ממנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, בחנוכת חדר כושר שבנה עבורם תיקה, גוף סיוע רשמי של ממשלת טורקיה. אבל זה לא נעצר פה, ארדואן שם לעצמו מטרה.
8: פליסטין פוליסיני טורקיה יתיג'ק. ג'ומור בשקני ארדואןן אונאילדיג מוטאבקת זפטנה גורה, טורקיה ופליסטין אונג'ה אייטים איטיאש אנליזי שלוש מסי יפוג'ק, ארדנדן קרשלוק לאייטים פרוגרמלנה בשטנג'ק.
6: ההסכם להכשרת כוחות משטרה פלסטינים בטורקיה התקבל ב-2020. ומאז, לפי שר הפנים הטורקי, הכשיר ארצו כ-2,000 אנשי משטרה פלסטינים, ו-143 קצינים פלסטינים נוספים כבר סיימו את לימודיהם באקדמיה לשוטרים. הנה ארדואן, בשנה שעברה, עם אחת השוטרות הפלסטיניות שסיימו ללמוד בטורקיה. המטרה של ארדואן, עיניכם הרואות, היא לחזק את הקשר ואת התלות של הפלסטינים בטורקיה, וזה מביא אותנו לתחנה הבאה. המרכז שנמצא כאן מממן לימודי טורקית לצעירים ממזרח ירושלים, והכל כאן לצעירים ערבים ירושלמים שמחזיקים בתעודת זהות ישראלית. בשנים האחרונות, תועד כאורח כבוד של מרכז יונוס אמרה, המופתי האנטישמי הבולט, עקרימה סברי, תושב ירושלים, שנגדו הוגש כתב אישום בגין הסתה לטרור. המרכז הוא עוד גוף רשמי של ממשלת טורקיה שפועל בירושלים.
9: בשער אלול, קורסים בשפה הטורקית הבסיסית וקורסים בשיחות, כנראה בטורקית, יתחילו בתחילת חודש אלול.
6: בכתבה היום הסתמכנו על מחקר של מרכז ירושלים למדיניות יישומית, ג'ייקאפ, שאנשיו מנהלים מעקב צמוד אחר הפעילות הטורקית בארץ.
10: אנחנו מוחים נגד זה שהמגלומן ארדוגן, שהוא בעצם האחים המוסלמים, מפעיל עמותות בירושלים שבעצם חותות תחת הריבונות והמשילות של ישראל בירושלים.
6: רני שי, ראש ענף המחקר במרכז, היה בעבר מנכ"ל משרד ירושלים והמורשת. לדבריו, התשובה להתבססות הטורקית בעיר צריכה להיות מענה ישראלי לצרכים של תושבי מזרח העיר.
11: וכשהם באים בטענות שהם לא מקבלים, באים אחרים ונותנים להם. לכן זאת אחריות שלנו. זה לא מספיק להגיד לגורמים העוינים, תצאו החוצה. זה חשוב מאוד, אבל אם אנחנו לא נמלא את המקום בעצמנו, הם יחזרו פנימה.
6: ארדואן כבר הצהיר שהוא מסוגל לתקוף את ישראל. תחת הנהגתו, טורקיה הפכה למדינה עוינת, שבחירי חמאס פועלים ממנה בחופשיות ומכווינים טרור בארץ. עכשיו ארדואן מבקש להפוך את ירושלים לזירת השפעה טורקית, וזה כבר איום שישראל לא תוכל להתעלם ממנו.
3: וכעת אנחנו עוברים בשידור חי לדברים של נתניהו בכנס הליכוד.
12: ובני, שומעים? שומעים אותי? אני אומר, אנחנו נמצאים בימים. אני לא צריך שמישהו יגיד לי, כמו שאומר מנהל מסע הבחירות של אייזנקוט, מה גדי צריך להגיד כדי שיחשבו שהוא ימין. אנחנו לא צריכים שיחשבו שאנחנו ימין, כי אנחנו שם. ואני רוצה להגיד לכם, אני לא מתרשם ממצג השווא של אייזנקוט וחבריו. אני יודע מהי הדרך האמיתית שלנו, ותראו לאן הדרך הזאת הובילה אותנו. תחשבו איפה היינו לפני 3 שנים, תחשבו איפה אנחנו היום. ישראל חזקה מאי פעם, איראן ושגוריה חלשים מאי פעם.

0: תראו מה השגנו בזכות חיילינו הגיבורים. חיילינו הגיבורים, שכמה מאלה שנלחמו ביום הראשון נמצאים פה. אלמוג, קום רגע. ואני אומר, אלישה, אין כמוך, ואחרים גם כן, אנחנו גאים בכם, אנחנו מצדיעים לכם. תראו מה השגנו בזכות העם המופלא שלנו, שעמד איתן מול בטחי טילים ולא היסס לרגע. העם הנפלא שלנו שאין כמוהו. ותראו מה השגנו בזכות העוצמה והנחישות של הממשלה שלנו, ממשלת הליכוד.
1: כן, אלה הדברים של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו לא צריכים שיחשבו שאנחנו ימין, כי אנחנו שם. ישראל חזקה מאי פעם. תראו מה הצלחנו להשיג בזכות העם המופלא שלנו. הבימאי והמפיק היהודי אמריקני קווין ברייט, מיוצרי הסדרה המיתולוגית חברים, הגיע לסיור מרגש ראשון בעוטף עזה. האיש שהביא את סיפורם של שורדי הנובה למסך הגדול, בוחר דווקא להילחם בעלילות הדם נגד ישראל. הסברה, תוצרת חוץ. הכתבה של יעל אנקר.
2: בעיצומה של סערת הסרט נאזה, שרקח עלילת דם נגד צה"ל, הגיע לישראל קווין ברייט, המפיק והבמאי היהודי-אמריקני, וזוכה שני פרסי אמי, מהאנשים המרכזיים שמאחורי הסדרה המיתולוגית חברים, שהצחיקה, ריגשה וחיברה מיליוני בני אדם ברחבי העולם. הוא הגיע לישראל לרגל הקרנת הבכורה של הסרט התיעודי The Bridge, שאותו הפיק יחד עם דייוויד פישוף. מלווה צעירים ישראלים ששרדו את טבח השיבה באוקטובר ויצאו למחנה מוזיקה בארצות הברית. כעת, כמעט 3 שנים אחרי הטבח הנורא, הוא מגיע לראשונה ליישובי העוטף ולמתחם הנובה. שם, הרחק מאולפני הטלוויזיה של הוליווד, הוא פוגש פנים אל פנים את האנשים והסיפורים שסייע להביא אל המסך הגדול.
3: I think when you come here, there's an overwhelming sense of sadness when you enter, and you have an overwhelming sense of hope when you leave. Hoping that something like this never happens again. Hope for the healing of the families that suffered so much. This kind of savagery happened here where people were gathered in peace to have fun and listen to music and dance and enjoy each other. It really sort of knocked my heart to the floor.
2: הסיור נפתח הבוקר בסדרות. קווין סייר ברחובות וראה מקרוב את המוקדים של סיפורי הטבח וגם סיפורי הגבורה יוצאי הדופן. משם הוא המשיך למתחם הנובה ולקיבוצים ניר עוז ומגן. עבור מי שהכיר את סיפורי השורדים דרך המצלמה וחדר העריכה, זה המפגש הראשון עם המקומות שבהם התרחש האסון ששינה את חייהם. העולם נחשף לאלפי תיעודים מהשיבה באוקטובר. הם הנציחו את רגעי האימה, אך גם לתיעוד יש מגבלות.
3: I think what the media didn't capture well is exactly what happened here and the ferocity and the violence. שומעים שזה
4: ישראלי. רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. אחרי 2 ניצחונות ברציפות, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולצאת עם עוד 3 נקודות לפגרה. המשחק המרכזי מחזור 5. ביתר ירושלים מארחת את הפועל חיפה באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. מוצאי שבת, 8:15. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצע של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל 2 שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית ריבית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
6: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מה? מי?
4: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
2: כן, 21:00 בגלי ישראל, מהדורת יום חמישי של יומן הלילה. שלום מנחם.
3: שלום זיו, זאת התוכנית האחרונה שלנו לפני יום כיפור. עד סוף התוכנית תחשוב לפחות על 5 אנשים שאתה צריך לבקש סליחה, ו5 אנשים שצריכים לבקש ממך סליחה.
2: אתה יודע משהו? זה עבורי כל האירוע הזה של הסליחות נורא אישי.
3: מה זה אומר?
2: זה אומר שגם גם ברובד הציבורי, יש את הדברים באמת האישיים, הרגישים, אבל גם ברובד הציבורי, לא, אני לא מרגיש שמערכת יחסים מהסוג הזה ביני לבין אדם אחר היא משהו שיש מקום לתת לו פומבי. אני גם לא מצפה שמישהו יבקש ממני סליחה בפומבי על שום דבר.
3: אם הוא פגע בך בפומבי?
2: לא, אין לי ציפייה שיתנצל בפומבי. יש לי ציפייה, אתה יודע,
3: אולי או שאתה בן אדם נעלה?
2: לא זה ולא זה, זה לא משנה.
3: אין מילה כזאת בעברית?
2: יש, אבל היא לא מתארת אותי.
3: אוקיי.
2: הנקודה היא ש... זה כאילו... הפגיעה הרגישית, אם מישהו נהג איתי שלא בצדק, שלא כדין, אני כועס עליו לפעמים. אני גם אתבע מישהו, אתה יודע, זה מה שאנחנו נאלצים לעשות מפעם לפעם. המישור הרגישי לדעתי הוא מישור...
3: אהבתי את המילה נאלצים, זיו. כשאתה מספר על תביעה דיבה של מישהו, אוח, איזה חיוך עולה לך. טוב, לא נספר פה מאחורי הקלעים. כן, נאלצים לפעמים לדבוע מישהו. אתה עורך דין. עורך דין מתפקידו לנתק את הרגשות, ולכן אתה גם אומר, זאת אומרת, אם פומבי, המקום היחיד שאתה מוכן לנהל דיון כזה פומבי, זה בבית המשפט, וכשאתה מקבל איזה שכר, אתה אומר,
2: לא, זה אפילו... תראה, אני תמיד מפריד, ובכלל, לדעתי, משפטן נבון צריך להפריד בין הרובד המשפטי לבין הרובד האישי, ובאופן כללי, לדעתי, בית משפט הוא לא מקום שנכון לנהל בו סוגיות רגשיות. ולכן אני מפריד בין הדברים. אם משהו חוצה את הרובד המשפטי, אז הוא ידון בפומבי בבית המשפט. ואם משהו לא חוצה את הרובד המשפטי, אז הוא רגשי, ואם הוא רגשי, הוא פרטי, והוא ידון ברמה הרגשית. זה מערכת היחסים שלי עם מושג הסליחה.
3: מעניין.
2: ואני מבקש סליחה מכל מי שזה לא מצא חן בעיניו.
3: או, סוף סוף יש סליחה פומבית של זיו, יש לנו כותרת. למה נזכרתי בזה? כי היום אנחנו נהלך בזה קצת בעדינות, כי בכל זאת מדובר בחיי אדם, אנחנו לא רוצים להיכנס ממש לפינות, אבל יש סרטון שעכשיו חורך את הרשת, שלפי השמועות יצא מתוך הלשכה. אנחנו מדברים עם חבר הכנסת חנוך מלביצקי, זה סרטון שמדובר כעת, ושוב, אנחנו מאוד מעריכים, חנוך מלביצקי עלה פה, התראיין המון פעמים, יצא לנו לנהל איתו זה, מאחורי הקלעים, גם יש לי איזו ידידות איתו, זה בסדר, מפה את גילוי נאות הבאתי. מה שקורה זה שהבן אדם הגיע לפריימריז למקום לא רלוונטי, ומשם חברי הלשכה שלו הבינו שכנראה אין קדנציה נוספת, אלא הם כנקרה נס, ומתחילים כנראה לבזול החוצה, מתחילים לחפש עבודה אחרת, שזה החלק הלגיטימי בסיפור. החלק הלא לגיטימי בסיפור זה לעשות את זה בצורה יפה. והסרטון הזה, שבו רואים אותו בעצם, נסביר בעדינות, כאילו הוא אומר לחברי הלשכה שלו, נעלמתם לי, אתם לא עונים יותר לטלפונים וכו', אתם לא רוצים, תגידו שאתם לא רוצים וכו'. ומי שהוציא את הסרטון, אם אני לא טועה, זה עקיבא נוביק, והוא כתב שצילום, כלומר, מי שלח לי את הסרטון, איך זה הגיע אליי, לשכת חבר הכנסת חנוך מלביצקי. זאת אומרת, שלא מספיק, אתם לא עושים את העבודה שלכם, גם פרסמתם סרטון שבו הוא מתחנן אליכם. אני אומר לכם, כאילו יש אנשים ביום יום שאתה פוגש אותם ואתה אומר, אוקיי, הם לא אנשים הכי סימפטיים בעולם, ויש את ה... מותר להגיד ברדיו המיץ של הזבל?
2: כן.
3: יפה. אז אני לא מתכוון לאף אחד מכם אישית. אני מנתק את זה מהסיטואציה שתיארתי כרגע עם חנוך מלביצקי, אבל כמה רדוד בן אדם יכול להיות? שהכניסו אותך ללשכה, הביאו לך עבודה, דאגו לך. נכון, לא יסתדר בפריימריז. ולכן מה? לכן אתה כאילו מסובב את הסכין עד הסוף, כאילו הכרת הטוב בסיסית לא קיים, וזה חרפן אותי, ולא רק אותי, ראיתי השר יצחק וסרלאוף על הפוסט על זה, וכתב אותו דבר, אנשים הביאו לכם הזדמנות, לפחות סיימו יפה, תגידו יפה תודה ותיפרדו, מה זה התנהגות הנלוזה הזאת? תקשיב, בערב כיפור זה ממש זה הזה אותי.
2: תשמע, קודם כל אני חותם על כל מילה, ואני מוסיף פה עוד רובד, מה עבר בראש של אותו פסיכופת שהפיץ את הסרטון הזה? חנוך מתמודד, לא עוול בחפו, עם דימוי שלא לא עולם את דמותו האמיתית כפי שאני מכיר אותה, ואני מכיר אותו אישית. קודם כל, יש את הבלבול מוח הזה, עננת האונס שמרחפת מעל ראשו, כאילו מי שאי פעם אמרו עליו שהוא אנס, אז הוא השם עד שתוכח חפותו, זה כמובן כלל שתקף אך ורק לימנים, שמאלנים מעולם לא יצטרכו להתמודד עם הדבר הזה. זה אחד. שתיים, היו כמה פעמים שבמהלך דיונים בוועדת הכספים בראשותו, mm-hmm. הוא נזף בכל מיני פקידים, באירוע אחד זכור במיוחד, אותה פקידה פרצה בבכי לאחר מכן. בקיצור, האיש מתמודד עם דימוי של אדם אגרסיבי, כאשר הדברים מוצאים מהקשרם. אממה, בסרטון המסוים הזה, שאותו הראת לי לפני דקות ספורות, מדבר חנוך מלביצקי בדיוק, לא בדיוק, בצורה המדודה והמתונה והשקולה ביותר שבוס כועס יכול לדבר בה. הוא לא מקלל.
3: הוא אפילו עדין.
2: הוא עדין, רואים את הכעס שלו מצד אחד, מצד שני הוא לא מקלל, הוא לא מרים את הקול, הוא לא משתמש בביטויים או במניירות מעליבות, הוא מבטא את הכעס שלו ואת הביקורת הלגיטימיים שלו כמנהל צוות עובדים שלא מתפקד, וכל מי שרואה את הסרטון רואה בדיוק את זה. אגב, ההשוואה היא למשהו שהשמענו כאן לפני מספר שבועות, שזה גיא פלג נוזף בזו טכנאית ברדיו 103.
3: כן, נכון.
2: שזה היה, אני לא יודע אם אפשר להגדיר אותו בכלל בוס שלה, אבל זה התעללות, זה להפוך אותה לגריל כמה פעמים, להוציא לה את הנשמה, זה באמת...
3: וזה גם היה אירוע פומבי, פה זה אירוע פנימי, הוא שלח לכם סרטון, שבהם הוא, בתור בוס, אומר לכם שהוא לא מרוצה, סבב, למה הסרטון הזה יוצא החוצה, באיזה הקשר? גיא פלג עשה את זה בפלטפורמה ציבורית, שכל העולם ואשתו מעורב שם. אז כן, לא אהבתי, ממש לא אהבתי.
2: אני אגיד יותר מזה, יש פה, עכשיו, האנשים האלה מן הסתם מחפשים עבודה. עכשיו, אני מניח שחבר הכנסת מלביצקי עצמו, אני לא מכיר אף אחד מאנשי לשכתו, עשה את הבדיקה שעשה, ויודע כנראה במי מדובר, בהסתברות גבוהה. ובפעם הבאה, שבה מישהו, חבר כנסת מהכנסת ה-26, כן? ירצה להסיק אדם שיהיה כתוב בו בקורות חיים שהוא עבד אצל חבר הכנסת חנוך מלביצקי, הוא ירים טלפון לחנוך מלביצקי, ויגיד, תגיד, הבנם שיתראיין אצלי, מה הסיכוי שהוא הנבלה שיפיץ את הסרטון? אוקיי, עכשיו, אותו דביל, הוא הרס לעצמו, הוא גם הרס לחבריו. כן? זאת אומרת, אם חבר הכנסת מלביצקי, או מישהו שלא ירצה לשאול את חבר הכנסת מלביצקי, לא באמת יודע במי מדובר, אז כולם נשארו חשודים. ולמה הוא עשה את זה? כנראה כדי להתחנף לעקיבא נוביק.
3: אני לא יודע אם זה עקיבא נוביק, אני אצלו ראיתי את זה ראשון, רק לא נשרוף אותו לחינם. עוד משהו שקרה היום זה פתיחת קמפיין הליכוד, ראש הממשלה נתניהו נעם, העברנו את זה כאן בשידור.
2: מה אתה משחק אותה? אנחנו מקליטים את התוכנית מראש, אנחנו עדיין לא שמענו את נאומו של ראש הממשלה. אתה יודע, כשהתחלתי לעסוק בעיתונות, לפני שסיימתי תיכון בכלל, אבא שלי יושיב אותי וסיפר לי סיפור על זה שפעם הייתה איזשהו מין מצעד של מין תצוגה כזאת של חיל האוויר, מטס חגיגי. וחיל האוויר הזמין הרבה הרבה עיתונאים, והרבה הרבה עיתונאים הגיעו, אלא מה, שבתוך המטס הזה קרתה תאונה ואחד המטוסים התרסק לתוך היציע. כן, זה קרה מתישהו בשנות ה-50 או ה-60, אתה יודע מה, אבא שלי סיפר לי את זה כנער, אני אפילו לא יודע אם זה קרה באמת, אבל אני זורם רגע עם הסיפור.
3: אוקיי.
2: וכל העיתונאים כמובן דיווחו בעיתון שלמחרת בבוקר על האסון שקרה. רק עיתון אחד, אבא שלי מתעקש שזה היה הצופה, לא שלח כתב, אלא הכניס לעיתון דיווח על סמך הקומוניקט, כאשר העיתון בפועל נסגר לפני שהאסון קרה. אז אנחנו לא עושים את הטעות הזאת, ואנחנו לא נספר פה שהזענו לנאומו של ראש הממשלה שלא הזענו לו, כי יכול להיות, אתה יודע, שהוא יגיד דברים שיסעירו את עמות הסיפים. כמובן שאנחנו בנועל, כאשר אנחנו מקליטים תוכנית, אנחנו אומרים מראש, אם יקרו דברים יוצא דופן, אנחנו נפרוץ לשידור החי ונעדכן, אבל זה המצב. אז כמובן שהאירוע הזה הוא דרמטי.
3: יפה. אם כל האירוע הזה מוקלט, אפשר לבקש שזה ירד מהשידור, שזה ירד מהקלטה, כל מה שעשית עכשיו, או להשאיר את זה.
2: תראה, צריך לבקש מהטכנאי.
3: שזה, אוקיי.
2: הטכנאי זה אני היום.
3: קיצור, אכלתי אותה.
2: תראה, הכל תלוי במה אתה משלם.
3: באמת שכן.
2: תשמע, עוד דבר שחובה לדבר עליו, כשעה לפני שאנחנו מקליטים את השידור הזה, דוברות המשטרה ודוברות שב"כ הוציאו הודעה דרמטית. קודם כל היא נפתחת באמברגו, הודעה יוצאת ב-2:10, ב-2:40 יש אמברגו, אסור לפרסם את זה לפני 2:40, אז קודם כל דוברי המשטרה ודוברי שב"כ יקרים, צאו לנו מהווריד, אף אחד לא חייב לכם כלום על האמברגו, הגוף היחיד במדינת ישראל שיש לו סמכות לקבוע אמברגו, אם זה מבקר המדינה.
3: אוקיי, חוקית?
2: כן. כל השאר תפסו על הקירות, אם אני מקבל ידיעה ואני רוצה לפרסם אותה לפני האמברגו, אני אפרסם אותה לפני האמברגו.
3: לא תקבל את פשוט הידיעה.
2: לא, ברגע שזה בתפוצת נאטו, זה בלבול מוח. כשהייתי גם דובר כמה שנים בחיים שלי, זה לא, כשאתה אומר למישהו בפרטי וזה, אז אתה יכול להגיד, טוב, אני צריך לסדר כמה עניינים, בוא נעשה את זה אמברגו, אני רוצה לסדר משהו עם כתב אחר, נעשה אמברגו. כשאתה מפיץ בתפוצת נאטו, תפסיקו לבלבל את המוח על אמברגו, בטח לא כשאתם דוברים של המדינה והממשלה, אין לכם סמכות, המידע לא של אמא שלכם ולא של אבא שלכם, וברגע שהמידע מוכן להפצה, הוא נחלת הציבור. זה אחד. שתיים, היה משהו הרבה הרבה יותר חמור מהאמברגו הזה.
3: משהו בטקסט שם הפירה לך, כן. תסביר.
2: הם דיווחו, שבק והמשטרה, על זה שבשכם נתפס מחבל שלה תנזים.
3: מה?
2: תנזים.
3: וואי, כמה שנים לא שמעתי את התואר.
2: נכון, זה מין מילה כזאת מהאינטיפאדה השנייה, מאיפה היא צצה, מאיפה היא צצה.
3: ילד בגיל שש.
2: מה זה התנזים הזה? התנזים הזה, זה הארגון טרור שמסונף לפתח.
3: שפתח,
2: זה המפלגה של אבו מאזן. מפלגת השלטון ברשות הפלסטינית.
3: אוקיי.
2: אז שוב, בואו נגיד, אין דבר כזה תנזים. יש ארגון טרור שנקרא פתח, שבראשו עומד המחבל הבכיר אבו מאזן. החפיפה כעת בין הפתח לבין ארגון הטרור שנקרא רשות הפלסטינית היא כמעט מוחלטת.
3: אוקיי.
2: מה שבאמת קרה זה שכוחותינו תפסו מחבל של הרשות, של ארגון הטרור הרשות הפלסטינית, אבל הדוברים מצאו לנכון לנסות להטעות את הציבור הרחב, לשקר לו,
3: שהם לא ידעו.
2: ולשלוף איזו מילה מהבוידם ששייכת לעידנים עברו, כדי שהם לא יצטרכו להודות בזה שאבו מאזן מחבל ושהרשות הפלסטינית היא ארגון טרור. ובפעם ה-7,000, מה שמצופה שיקרה אחרי אירוע כזה, זה שהרשויות, השרים הרלוונטיים, יעיפו את הפקידים החצופים שמשקרים לציבור כדי לקדם את האג'נדה הפוליטית שלהם. כל עוד החצופים האלה מסתובבים חופשי ולא משלמים מחיר על ההתנהגות שלהם, אנחנו נפסיד. במקרה הזה, בנפשנו הדבר, אין לנו את המנדט ואין לנו את הלגיטימציה להחליק ארגוני טרור, להחליק עבריינים. זה חמור בצורה בלתי רגילה, וזה מה שזה. זה לשקר לציבור. אגב, זה גם, זה ערב 7 באוקטובר. כן, אני אזכיר שרק אתמול ניהלתי כאן דיון ארוך עם, אתמול, שלשום, אתמול, עם מוריה, על זה שהרמטכ"ל ואלוף הפיקוד לא מכירים מודיעין על כך שהרשות הפלסטינית עוסקת בטרור, ולכן הם יוצאים נגד האמירה של שר הביטחון שבעת הצורך צה"ל יפעל נגד הרשות הפלסטינית.
3: לא מכירים.
2: 6 באוקטובר שלום.
3: כן.
2: כן, לא מכירים. לא מכירים, ולכן הם יוצאים
3: נגד... זה שהמילים לא מכירים עדיין נמצאים בלקסיקון של איזשהו דובר בגוף רשמי במדינת ישראל, זה וואחד בדיחה.
2: תקשיב, אני מוכן לקבל את זה שהם לא מכירים את זה שסניף הצופים קריית גת לא עוסק בטרור, אין מודיעין על זה, את זה אני מוכן לקבל. להגיד לנו ש...
3: רשות הפלסטינית לא
2: עוסק בטרור, ויום אחרי זה הם מוציאים הודעה שהתנזים, מחבל של התנזים נתפס, אבל הרשות הפלסטינית לא עוסקת בטרור, הם חושבים שאנחנו מפגרים, אנחנו לא מפגרים, רק השרים שלנו קצת חדלי אישים, ויש מקום לתהות למה האירוע הזה לא מטופל.
3: וכל דיון כזה נהוג לסיים על זה הבחירות. אז נגיד גם על זה הבחירות.
2: גם על זה הבחירות.
3: ואיתנו העורך הראשון שלנו לערב, חבר כנסת משה סעדה מהליכוד, שלום ערב טוב, מה שלומך?
4: שלום, ערב טוב, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
3: ראיתי שיצא הודעה שהעד הבא שרוצים לזמן במשפט נתניהו זה אביחיל מנדלבליט. אתה מתרגש כמונו?
4: קודם כל, האמת שכן, תשמע, זה הצגה הכי טובה בעיר. זה הצגה הכי טובה בעיר. לכן, אני עדתי נגדו. ואמרתי, עדתי, כתבתי ספר שאתה מכיר, שזה מתפרים, עבריינים בשירות החוק, וזה האיש, זה האיש. וסוף סוף, מה שאתם תראו, ירימו מסך, ואני שומר לך מאוד על המתחדד שיודע את העבודה, ואתם תראו איך המערכת סתתה מסלולה, איך המערכת רמסה את ראש הממשלה בנימין נתניהו, איך היא שיבשה, איך היא שקרה, איך היא אימה, הכל היה מותר בשביל דבר אחד, לשים מעצב את ראש הממשלה. עכשיו, זה מדובר, אם שמת לב בבקשה, ואם נשם שמת לב, זה, לא, זה לא יום אחד, זה מספר ימים, זה הולך, זה למעשה ילווה אותנו, כמעט עד יום הבחירות. אני חושב זה יימשך גם אף לאחר מכן.
3: מה הסיכוי שהחונטה המשפטית תאשר את זה? או לא תמצא איזה עילה לדחות את זה לאחרי הבחירות?
4: אתה יודע, אני בדיוק, הצוות שלי ראה את זה, ואם זה תן הדברים שלחו לי, כי אתה יודע, אנחנו חיים את זה, הם אמרו לי, בית משפט לא יאשר את זה. ואמרתי להם, לבית משפט אין ברירה אלא לאשר את זה. זאת אומרת, הרי בוא ניקח דוגמה מהשבוע האחרון. עלה שהזינו, הרי הזינו שלא כדין לראש הממשלה. זה עלה. העיד זן ראש אלה, ואמר, זנו שלא קדין, ניסו להזין דרך למעשה, דרך אשל, ניסו להזין לראש הממשלה. זה ברור ש... וגם הם הודו, שהם לא קיבלו אישור של מנדלבליט. עכשיו, זה דבר שצריך לחקור את מנדלבליט על זה. ידעת, לא ידעת, מה עשית עם זה? כל העניין של השחיטה, של ניר חפץ, שהעוזר האישי שלו והמשנה שלו, רז עזרי, אמר, ידענו בדיעבד, זה הייתה טעות, עשינו את זה, אז אמרו לו, אז מה עשית אם זה טעות, הרי זה עבירה, אז הוא אמר, מיירנו להגיש את הוישום. עכשיו, זה הכי לגיטימי, אחרי הדברים האלה, אחרי שאין מחלוקת שהשחיטה בימים נעשה ושחטו עד מרכזי, ברור שצריך לפנות ליועץ. אם אני טענתי שהיועץ היה עד לכך שאימו עליי ועל מחש, ושאחר כך מלשכת היועץ יצא פרוטוקול שקרי של היועץ, חתום על ידי דוקטור חגי ארוש. אי אפשר לא לחקור את זה. אין דרך משפטית שהדבר הזה לא נחקר.
2: אז זהו, אני מסכים איתך שאין דרך משפטית, אבל אני גם, לא יודע אם אתה שותף לדעתי בהקשר הזה, אני פוקד את אולמות המשפט באופן קבוע, ואני לא חושב שדרכים משפטיות מעניינות את השופטים שלנו, כשהם רוצים להשיג יד.
4: אתה צודק, אבל כרגע התיק הזה, אתה מסכים איתי, הוא בין הציבור. בעצימות הכי גבוהה שיש.
2: לדעתי, אגב, הסיפור הוא לא שהוא בעין הציבור, כמו שהשופטים, לדעתי, כבר די תפסו צד, ומבינים שנעשה פה תרגיל על חשבון הציבור ועל חשבון הנאשם מספר אחד, ולכן הם רוצים לשמוע את מנדלבליט, וזה לא שהם יחפשו דרך להתחמק, מה אתה חושב על כך?
4: תראה, העיתוי, הם מבינים שהעיתוי הזה יעשה טוב לראש הממשלה בנימין נתניהו. עכשיו, זה לא עיתוי שנבחר, זה עיתוי שיצא, אתה יודע, זה היה די הגנה, מתקדמת. ואני שמעתי כל מיני אנשים שאמרו לי, אז מה שהם עשו, הם יתחו לעשות את זה אחרי הבחירות. ואני אומר שאין להם דרך להתחמק מזה, הרי מי שקובע את סדר הידי הגנה זה הסנגוריה.
3: נגיד לחבר הכנסת סעדה, זה קצת מצחיק אותי אחרי כזאת קדנציה לשמוע את צמד, את המשפט בשלמותו, בית המשפט ולא יכול. כל דבר שהריאנו אתכם לכל ערך הקדנציה, אמרתם, בית המשפט לא יעיז, בית המשפט לא יכול. זה כאילו...
4: יש משחק, אני מבין מה אתה אומר, ועדיין, אתה יודע, בתוך הכללים יש משחק. ועדיין הערכה שלי, אני יכול לתת הערכה, אתה יודע, שמנדלבליט יעיד. ופה יותר מערכה, וזה תהיה באמת ההצגה הכי טובה בעיר. וזה יהיה מרתק, ואני מציע לכם לעקוב אחרי המשפט הזה, כי באמת... ימתו אותו עם כל השקרים, עם כל השיבושים, עם הדברים באמת הכי חמורים שאפשר לעשות. ופה מדובר לא בעד זוטר שיכול להגיד, הוא אמר לי, הוא. זה העד הכי בכיר שיש. זה יועץ משפטי לממשלה. עכשיו, אתה מבין שכל אמירת שקר שלו, כל דבר שנעשה בלא אישורו, כל הדברים האלה, זה יטיל צל כבד מאוד עליהם. וזה מה שאני מעריך שיקרה במהלך המשפט. ולכן המשפט הזה הוא אמור להיות משפט מרתק מאוד.
3: אתה יכול להשיג לנו כרטיסים למופע?
2: יש לך תעודת עיתונאי, אתה יכול להיכנס, הכל בסדר.
4: ולא, המשפט פתוח, כל דכפין איתה. אני מניסיון שלי, אתה יודע, אין הרבה מקום שם בירושלים.
3: אז לבוא מוקדם.
4: שם בירושלים ואני עדתי. אז צריך לבוא מוקדם, אבל אני כן יכול להגיד לכם מניסיון שלי. הכל משגרים לאחור. אני באמת חושב שזה הצגה הכי טובה בעיר. אני חושב, מנדלבליט הוא לא עד חזק, אני מכיר אותו המון שנים. הוא חוליה חלשה. כי שאני צען, אתה יודע, אין לו בעיה לשקר. היינו קוראים לו פרקליטות, האיש האמת לא נער לרגליו, אז אין לו בעיה לשקר, הוא יכול לבוא ולשקר. מנדלבליט הוא חוליה חלשה, אני מניח שעמית חדד יעשה עבודה טובה, הוא יצטרך לזדוק אותו, ויהיה לזה השלחה. קודם כל שהציבור ידע שבאמת הם עבריינים, וזה מובהק לכולם. הציבור כבר מבין, אבל זה יהיה מובהק לציבור רחב יותר, ודבר שני, יש לזה השלכה לתיק עצמו.
2: טוב, לקראת סיום, חבר הכנסת סעדה, עם הגירתה של טלי גוטליב לעוצמה יהודית, ועם פרסום המצע המשפטי אתמול של הציונות הדתית, התחושה שלי זה שהרטוריקה בענייני רפורמה בליכוד נותרת מעט חסרה. אנחנו נשמע איזשהו רענון של השיח בנושא הזה, או שזו אסטרטגיה שנועדה לרצות את הימין הרך?
4: לא, אני לא מכיר אסטרטגיה כזאת, אני כל הזמן מדבר, כל יום, כל הזמן מדבר על העניין של הרפורמה וכמה שהיא חשובה, כמה היא משמעותית. אני מזכיר, אנחנו גם בחלק מהדברים בחצי הדרך, עוד לא סיימנו, ואנחנו באמצע, בעיצומה של העשייה, הבאנו את דוד פטר, שאני חושב שהוא אחד האנשים...
3: כן, לכן זאת השאלה, יש את משה סעדה, יש את דוד פטר, למה לא יוצא מצע רשמי?
4: לא, שנייה, הבאנו את ברדוגו, שאי אפשר לחשוד בו שהוא חושב שמערכת המשפט מתנהלת... על מי מנוחות ועל מי שרים. מי ששמע אותו בארבע שנים האחרונות, אני חושב שאמר את הדברים בצורה הכי חדה, הכי ברורה, ולכן אנחנו הולכים לשם ובגדול. אי אפשר לטעון שלא ידעו, כי אנחנו לא רק אמרנו, אלא גם עשינו, ואין סוף ישיבות בעניין הזה, ולכן מערכת המשפט בעזרת השם תתוקן, אבל יותר לי במאזינים שלכם. בסוף אני חושב שהבחירות הקרובות זה משאל עם, על, כן. על, על, על, על הרפורמה.
3: רגע, אבל לא הבנתי, מצע רשמי לפני הבחירות לציבור יצא?
4: קודם כל, המצע שלנו, זה פיצול חוק מחש על כל המשתמע ממנו, כולנו שמענו את זה. פיצול תפקיד היועמ"ש, כולנו מכירים, הרי עשינו חצי, כפי שאתה יודע, כולנו מכירים שאנחנו רוצים לשלים את החצי השני, פסקת ההתגברות, כל הדברים האלו כבר בקנה של העשייה, זה לא דברים שעכשיו אתה אומר, הם חדשים, לא דיברנו. דנו עליהם אינסוף בוועדה, הרי הדברים האלו היו על סדר של הוועדה, שינוי הוועדה להרכב הוועדה לבחירת שופטים, זה נושא שנדון, לובן, חוקק, קיימנו, לדעתי, באזור 60-70 דיונים, זאת אומרת, הנושא, הסדר היום, ראש הממשלה חיזק בשחקני חיזוק מאוד משמעותיים, שהם חלק מהאירוע הזה, והובילו את זה, הובילו את זה ברמת דוד פטר, ברמת בית משפט, ברדוגו ברמת פרשנות ותקשורת, וכמובן, אני חושב שיש לנו חברה מלוכדת,
2: יפה.
4: שגם מבין במשפט שלנו, כן. חברה טובה מלוכדת, ואני אומר לכם, כאשר נזכה,
2: יחד... אתה אומר, המלאכה תושלם בעזרת השם. טוב, אני עוד ראינו אותך לפני הבחירות, ואנחנו נדבר על זה.
4: בעזרת השם.
2: בעזרת השם. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה שהיית איתנו. שבת שלום וגמר חתימה טובה.
4: שנה טובה וגמר חתימה טובה.
2: ואנחנו ממשיכים, דיברנו אתמול בעריכות עם גבי דמרי, הרועה שהורחק מגבעות מג'דל קרום רק כי הוא יהודי. הדבר הזה קורה במעורבות של קק"ל, אתמול סירב גבי להעביר ביקורת על קק"ל, אבל מי שיודע להפנות אצבע ביקורתית וגם להפנות אצבע ספציפית לנציגות של ישראל ביתנו בקק"ל, הוא אריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים, כעת בשבתו כבקי בפרטים של הפרשה הזו. שלום אריה, מה שלומך?
5: שלום וברכה, תודה רבה. שנה טובה.
2: שנה טובה. אז בואו נתחיל קודם כל מלהבין, מה עומד מאחורי ההחלטה המוזרה הזו להוריד את גבי והצוות שלו מההר?
5: החלטה פוליטית של פוליטיקאים שנמצאים בקרן הקיימת לישראל. הם המאזינים צריכים להבין, הם עלו באישור, הם עלו ביתר, הם לא פלשו, הם לא עשו את זה ביוזמה פיראטית כזו או אחרת. הכל מאושר, הכל מתואם מראש, וקק"ל פשוט שינו את פניהם והחליטו לפעול בניגוד למה שסוכם, והורו להם להתפנות מהמקום שהוא שייך לקק"ל. צריך לזכור, קק"ל, לא הרבה אנשים, במיוחד המאזינים הצעירים, לא הרבה מכירים את ההיסטוריה, אבל קק"ל הוקמה בשביל מטרה אחת בלבד. לא לטוע עצים, לא לאסוף מים מי גשמים, לא לסייע לסטילת כבישים. דבר אחד בלבד, כתוב במסמך היסוד של קק"ל, לקנות אדמות בארץ ישראל למען עתידו של העם היהודי בארץ ישראל. והקרקעות האלו שמדובר עליהן בגליל, ליד גילון, הם נרכשו מכספי יהודים שקנו את הקרקעות מערבים, ועכשיו שיהודים רוצים לממש את האחיזה, קק"ל מפנה אותם. בלחץ הערבים ולחץ השמאלנים.
2: תגיד, אתה יודע להצביע על איזשהו שיח עם משטרת ישראל? הרי מה שאמר אתמול גבי זה שהתקבל מידע מודיעיני על איומים קונקרטיים שנשקפים לו וליתר הצוות מכל מיני ערבים, ולכן התקבלה ההחלטה לרדת. אתה יודע משהו על האיומים הללו? אתה יודע האם המשטרה מעורבת באירוע הזה?
5: אני יכול לומר דבר אחד. קצין בכיר מאוד במחוז צפון, שהוא חבר קרוב מאוד, אמר לי, אריה, אין להם שום חשש, כל מה שיצטרכו, הם יקבלו. כל סיוע...
2: קצין במחוז צפון של המשטרה, אתה אומר.
5: מחוז צפון של המשטרה, קצין מאוד בכיר אמר לי, שהמשטרה לגמרי איתם, ואם צריך להפתח, הם יאבטחו אותם כמו כל... תושב או אזרח במדינת ישראל, בכל מקום אחר במדינת ישראל.
2: אז מה פשר הקנייה הזאת? אתה גם מזהה פה טביעות אצבע של...
5: הקנייה הזאת היא תוצאה של לחץ של הפגנות השמאל. ראינו את השמאלנים הזויים ביותר שיש במדינת ישראל, שהגיעו לשם, הגינו, הלעיטו את הרוחות, יחד עם ערבים, כמובן כולם אנשי התנועה האסלאמית בצפון, ו... בלחץ הזה כנראה הם השפיעו על קק"ל. בוא לא נשכח, קק"ל, יושב ראש קק"ל היום, זה איש שמאל, איש שמאל שנושא של גאולת קרקעות מעניין אותו, במקרה הטוב מעניין את הסבתא שלו.
2: מי זה?
5: אבל קוראים לו אייל אוסטרובסקי, איש שמאל מובהק, שנבחר על ידי, ופה האשמה שאני מטיל ולא עליו, כי הוא איש שמאל, אני לא מצפה לו ממנו לכלום. אבל מי שאפשר לו להיות יושב ראש, זו סיעת ישראל ביתנו, ליברמן. אביגדור ליברמן.
3: מתי? באיזה קדנציה?
5: עכשיו, לפני כמה חודשים, תחילת השנה, לפני 8-9 חודשים, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, ואנשיו בתוך הקרן הקיימת לישראל, שיתפו פעולה עם התנועות הרפורמיות והארגונים השמאלנים, והם זה אלה שהמליכו את איש השמאל להיות יושב ראש קק"ל, ובתמורה, בוא לא נשכח, מנכ״ל קק"ל היום, הוא איש של אביגדור ליברמן. כלומר, ההחלטה הייתה של
2: אנשים... שמות, אריה, שמות, זה חשוב. אנשים...
5: אייל אוסטרובסקי.
2: אייל אוסטרובסקי יושב ראש, והמנכ״ל.
5: נכון. המנכ״ל זה אילן שוחט, כמדומני.
2: אוקיי. חשוב לומר את השמות, גם שמדובר באנשים לא מוכרים, ייתכן שכמה מחבריהם, מכריהם, שומעים אותנו ויודעים במי מדובר, וחשוב ששמות יאמרו, אם יש מקום לקלון, הקלון צריך
3: לה... אני רק אגיד שנייה, שיש את ישראל גולדשטיין, אנשים שאנחנו מכירים, אנשים שמזוהים גם עם המחנה, הם עולים פה לרעיונות מדי פעם, יש גם אנשים טובים שם, אבל כנראה שהם לא מטבעים מדיניות, זה סתם הערת אגב.
5: צריך לזכור, אילן שוחט נבחר להיות מנכ״ל קרן הקיימת לישראל, כי הוא איש של אביגדור ליברמן. כלומר, יש פה שיתוף פעולה מובהק ושלא ניתן לנתק בין יושב ראש הקק"ל, איש העבודה והשמאל, אייל אוסטרובסקי, יחד עם אילן שוחט, איש, כנראה גם איש שמאל, כי מי שעשה את מה שעשה אתמול לגבי ולחבר'ה בחווה בגליל, הוא לא יכול להיות, זה לא מעשה של איש ציוני ימני אמיתי. אז האשמה היא כלפי ישראל ביתנו. אז כל מי שחושב להצביע לדבר הזה שנקרא ישראל ביתנו, הנה עוד דוגמה למה אסור, הם אנשים שכל עניינם זה לקדם את עצמם, ולא כל כך את המדינה, והיום זה הגליל, מחר זה יהיה הנגב, מחרתיים כן. זה יהיה גם יפה.
2: טוב, עוד נושא אריה, שאתה מסב את תשומת ליבי אליו, זה העובדה שמדינת ישראל לבושתנו מקשה על 30,000 תושבי עזה שיש להם אזרחות נוספת לעזוב את הרצועה. תסביר את האירוע הזה. איך אנחנו יודעים שזה קורה ומה עומד מאחורי זה?
5: זה בהחלט אחד הדברים שאני עד היום, אני עד הרגע הזה באלם, למעשה כרגע שאנחנו מדברים, אני סיימתי דיוק לדבר עם אחד העזתים שנמצא בתוך רצועת עזה. אני פרסמתי לפני כמה ימים לינק לאתר ההגירה של רשות ההגירה הקנדית. בקנדה הם רוצים לסייע לעזתים להגר לקנדה. אז פרסמתי והפצתי את זה בכל מיני רשתות ערביות, וערבים רבים ראו את הדבר הזה, ורבים מהם הגישו בקשות ופנו אליי. אתמול בלילה אני מקבל הודעה, די קנטרנית, של, לא קנטרנית, סליחה, די ביקורתית, של אדם שאני לא מכיר מתוך רצועת עזה, והוא אומר לי, אתה צבוע. כותב לי באנגלית, אתה צבוע. אתם בכלל לא רוצים להוציא את הערבים. אם הייתם רוצים להוציא את הערבים, לא צריך לפרסם את מה שקנדה עושה, פשוט תתנו לי, ככה הוא כותב לי, ולעוד 30,000 שאיתי, לצאת מעזה, אנחנו רוצים לצאת, אתם לא נותנים לנו. כתבתי לו חזרה, על מה אתה מדבר, ואז אני אתמול הלכתי שם בערך ב3:30 בבוקר, כי הייתי באלם, עברתי על כל המסמכים שהוא שלח אליי, ושמות של 30,000, יש לי את השמות הפרטיים, תעודות זהות, הם כולם ערבים, שיש להם אזרחות כפולה, או ויזות למדינות זרות, והם רוצים לצאת ממדינת ישראל, מרצועת עזה, ומי שמונע מהם את זה, זו מדינת ישראל. אני לא האמנתי, ראיתי מכתבים שהם פונים לשר ישראל כץ, לשר החוץ גדעון סער. הם שולחים את המכתבים לפני שנה, לפני שנה וחצי, עם השמות של האנשים, ואומרים, תנו לנו לצאת. הם גם רושמים כל מיני דרכים איך לצאת, אם זה בספינות מאשקלון או מאשדוד לקפריסין, אם זה טיסות מרמון או מבן גוריון, ומי שמונעת מהם את היציאה, זאת מדינת, ממשלת ישראל. אנחנו, משהו פה משובש לגמרי. מישהו בממשלה הזאת, הוא עדיין עמוק עמוק בתוך התעלות והמנהרות.
2: אני מוכן להתערב שישראל כץ עצמו לא מודע, ושיש, אתה יודע, כל מיני חתרנים בדרגים הגבוהים בצבא שדואגים.
5: אני לא הייתי, אתה יכול להתערב, אבל אל תתערב איתי, כי הפנייה הזאת היא פנייה לישראל כץ. לא כתוב למישהו אחר, אלא כתוב במפורשות בשם עזתים, הם כותבים, אני הולך להפיץ את זה עוד כמה דקות, את המכתב עצמו, הם אישרו לי לפרסם את המכתב עצמו, שהם אומרים, אנחנו 30 איש,
2: 30,000 איש.
5: לא,
2: המכתב הספציפי זה 30 איש, אוקיי.
5: ישראל, 30 איש ספציפית, עם שמות ותעודות זהות, ולאן הם רוצים להגיע, והם לא קיבלו מענה בכלל.
3: רגע, אריה, מבחינתך פנית לגורם רשמי במדינת ישראל?
5: אני פניתי שלושת השרים שאני סומך עליהם שהם באמת רוצים לקדם את הדבר הזה, שזה הרב עמיחי אליהו, איתמר בן גביר ויצחק וסרלאוף.
3: שלושתם מעוצמה יהודית, זה מעניין מה שאתה אומר.
5: נכון, עוצמה יהודית, זה הרי אחת, זה לא אחת, זה הפתרון שלהם לבעיה שיש לנו פה במדינה.
3: אני יכול להבין ממה שאתה אומר שלא מצאת שר אחד בליכוד שאפשר לפנות עליו בעניין הזה ושזה יטופל?
5: אתה מכיר שר כזה?
2: אני מכיר את זה שישראל כץ לפני שלושה ימים אמר שאם הכוח הבינלאומי לא יפרק את חמאס, וכולנו יודעים, אומר ישראל כץ, שהכוח הבינלאומי לא יפרק את חמאס, ישראל ערוכה גם לפרק את חמאס סופית ולהשמיד אותו, וגם לקדם את תוכנית הטרנספר. אלה מילים של ישראל כץ מלפני ימים ספורים.
5: אז המילים שאני מקבל הן לא המילים, אין מילים, אין מילים. האנשים הללו פנו בכתב, לא פעם ולא פעמיים, גם באמצעות עורכי דין, והם לא קיבלו עד הרגע הזה מענה. 30 אלף איש, כשאני אומר לך שמי ש... יש גם ארגון, לא ידעתי מכך, יש ארגון אירופאי שכל עניינו לסייע לעזתים לעזוב את רצועת עזה, והארגון הזה פנה גם כן, והכל מופיע באינטרנט, יש להם אתר רשמי, הם רוצים לצאת, ואני לא מבין איך מדינת ישראל לא מעמידה אוטובוסים וסוחרת או חוכרת מטוסים משדה התעופה רמון או כל שדה תעופה אחר, ומוציאה אותם לאיפה שהם רוצים.
2: כן, טוב, אנחנו מצפים להסברים.
3: רגע, אבל התחלת להגיד שפנית בעצם לשרים של עוצמה יהודית, ומה המענה שקיבלת?
5: אני, המענה שקיבלתי זה שהם גם כן היו בעלם, אני לא אגיד לך דברים יותר חמורים שהם אמרו, אבל אני מקווה מאוד, ככה אמר לי לפחות אחד השרים, שבשיבת הקבינט הקרובה, בהתבסס על המכתבים ששלחתי להם, ורשימות, רשימות של עשרות אלפים שרוצים לצאת, עם תעודות זהות ושמות מלאים, הם יעלו את זה בישיבת הקבינט כדי לקבל תשובה מדוע מדינת ישראל לא עוזרת למי שרוצה לתת.
2: כן. טוב, אנחנו מצטרפים כמובן לשאלה.
3: מקווה שיתופל.
2: בהתרוקנותה של עזה נתברך בהקטר.
3: לא, זה מדהים, כי אנחנו בתקופת קמפיינים, וכל אחד מדבר על הגירה מרצון וכו', וכשזה מגיע לרגע האמת, הוא אומר שהוא לא מוצא חג בשר בליכוד שיכול לפנות אליו, ועוצמה יהודית לא ידעו על זה, והם יחשבו, זה מעניין, זה אירוע גדול. כן, תודה על זה.
2: אריה קינג, סגן ראש עיר ירושלים, תודה רבה לך שהצפת את הדברים.
5: תודה רבה לכם.
3: טוב, זיו, שבוע שעבר, פינת השטייטל, קצת יצאה מפרופורציות בערב ראש השנה. ואתה אמרת לי, ולפני שידור היום, שבגלל שאנחנו במדד הפלוצס, אתה לא מוכן שיהיה את האלה, חסידים, האלה. אז הבנת יהודה אהרוני לפינת השטייטל בלי פתיח. שלום יהודה, מה שלומך? אלה,
6: חסידים. בסדר, גמור, מה שלומך?
2: פלוצס, פלוצס, בגדול פלוצס. ואתה?
6: אני מת על זה שזיו אומר פלוצס וכמעט אף פעם לא שן תוכנת. אבל...
3: ואני יושב לידו, אתה לא מבין, אני שם יד.
2: פותח מטריה.
3: יהודה, היית באומן, איך היה?
6: איך היה באומן? זו שאלה נורא נורא גדולה שעדיין אפילו לי, אמיתי אומר ובכנות, אין תשובה עליה.
2: בקיצור, היה לא משהו.
6: היה שם... לא, היה שם הכל... והיה שם פתאום מאוד, היה גם רגע שכאילו התגעגעתי לחניכי הישיבות פתאום, להתכנס ליד הבא, כאילו היה שם גם את ה... אתה יודע, כליטאים מבית, אני רגיל, באמת כמו שאתה אומר, לפלוצס, אתה עומד בדלת אמות שלך, אין לך מקום לבה, אנחנו קוירים ומשתחווים, אין לך מקום, אתה צריך להרים את הסטנדר על הסטנדר של חבר שלך, שהוא מרים על החבר שלו את הסטנדר, ופתאום, אתה יודע, ולא יאמר אדם צר לי, המקום, מלא מקום, אווירה, גם שרים, מי ימין ששרים? ביום הדין, והכל כזה בתשובה מאהבה, ואנרגיות, ואווירה, ומישהו תופס אותי באיזה שתיים בצהריים, אומר לי, אתה בא שחרית? עכשיו,
3: שתיים בצהריים. אתה ער משש.
6: הוא אומר לי, מה, פתחנו מניין חדש, מניין חדש. אמרתי לו, מה, איך קוראים למניין שלכם? אז הוא אמר לי, דין הרפיה, ככה קוראים למניין שלנו. אמרתי לו, אבל היום זה דין הקשיה, זה היה ביום הראשון. אז הוא אומר לי, לא, לא, אנחנו קבענו בעשרה, קבענו דין לשמיים, שזה דין הרפיה.
3: הם קבעו לשמיים.
6: תלך אתה להתפלל, תלך אתה להתפלל בדין הרפיה, אני אמשיך למנחה, אתה יודע, שתיים בצהריים. הוא מאוד כעס, אבל הוא אפילו חשב שאולי אני מזלזל בו.
3: יהודה, שלא יקבץ עשרה אנשים ויקבע לך, אתה יודע מה, אתה אל תיקח סיכון.
6: זה פורסה, כן.
3: יהודה, אבל תן לי להבין, כי אני עד היום יצא לי לדבר בעיקר עם חסידים, זאת אומרת, הם מכירים את הז'אנר, הם מגיעים מהדמורים שלהם, מהחצרות שלהם, אז הם עושים לאומן, יש שם חוויה קצת יותר רחבה וכולי. אדם ליטאי כמוך שאומר שכל השנים מתפלל בחניכי הישיבות, פתאום להגיע לאירוע, אתה אומר, מחיאות כפיים בהמלך ואלפי אנשים בתשליך.
6: פיגוע, פיגוע, פיגוע, פיגוע לא פחות.
2: וואו, איזה מילה קשה.
6: כן, זה כי, אני אסביר, זה שחטו לי שם פרה אחרי פרה אחרי פרה אחרי פרה, עליה גדלתי.
2: שמטעים.
6: על כל הצער והיגון. אני, תקשיבו, תקשיבו את הרמה שבן אדם אומר לי, רבנו מעביר אותך בברכו הראשון של ערבית, כבר יצאת זכאי בדין.
3: וואי, וואי.
6: אבל מה זאת אומרת? זה שאמרתי את הברכו הראשון, הוא אומר לי, כן אחי, יצאת זכאי בדין, הנה תראה, אני כבר אחרי הברכו הראשון חותך הביתה חזרה לישראל. אמרתי לו, נשמה, מה לוז? מה קורה? מה? ואני אומר לך, אתה שומע אותי את האורות, אני מנסה חזרה להתחבר לכל מה שראיתי שם, אבל אנחנו שוכחים את העיקר, זיו ומנחם, שזה הדרך לרבנו. שם אתה צריך באמת, ויש לך את הזמן למחשבה, ואתה חייב את ההבנה של למה אתה מגיע. הדרך למעלה מ-28 שעות שאנחנו עושים, מקטטים רגלנו, נוסעים בעיירות חשוכות אל, דרך קישינב ורומניה וגבולות. בוא נאמר, איך אמרתי לחבר שלי שהיה איתי? עברנו כל גבול, והפעם ברצינות. אין, לא היה גבול שלא עברנו, ואתה עובר מרומניה, שהם חבר'ה נחמדים יחסית, לאוקראינה, שפתאום
3: מדינת
6: שמה,
3: עולם שלישית.
6: כל כך קשוח, וכל כך, לא שרומניה זה, לא הגעת לרחוב.
2: זהו, בדיוק, זה לא, זה
3: לא,
2: זה,
3: לא, אבל זה אוקראינה לא זה ידוע
2: לא, זה, זה כאילו מאוסטריה להונגריה, לרומניה, לאוקראינה.
6: עמדנו בחוץ כזה, ופתאום הגיעה איזו זקנה בת, אני לא יודע כמה, נראה שהיא חיה שם נצח, והביאה לנו בקבוק שתייה חצי ריק, אבל הביאה לנו, ואתה יודע, זה כל כך ריגש ושמח, ובאוקראינה לקחו לנו את הבקבוק שתייה הזה, סבבה? זה בערך ההבדל בחציית הגבולות, בסדר? לא קל ולא פשוט, ותשמעו גם, בואו צריך לומר, משגעים להם שם את השכל, עם כל החבר'ה שמגיעים, וילדים, ותלאות, וכמויות אנשים, וטירוף מוחלט, כאילו, של אדרים, אדרים.
3: יהודה, אני עובד כבר הרבה זמן על זה שזיו ייסע שנה אחת לאומן, ואתה מוציא לו עכשיו את כל החשק.
2: לא יקרה, לא, אין שום סיכוי שאני נוסע בראש שנה לאומן. אולי אני אסע לשם.
6: הוא לא שורד בחיים.
2: לא, זה לא עניין שלא שורד.
3: אם גם יש טיסה ישירה במלון מוסדר.
2: תראו, אני אגיד את זה בצורה הכי בוטה. זה סותר את האמונה שלי ברמות הכי עמוקות שיש. אם אני יכול ביום הקדוש להיות בארץ הקודש, אני אהיה בארץ הקודש.
3: מזרוכניק, נו, מה אתה רוצה?
2: זה לא רק מזרוכניק, זה לא מה, למה? רק מזרוכניקים מאמינים בזה שארץ ישראל קדושה.
6: אבא שלי חרדי למהדרין וחושב את אותו הדבר. אגב, גם אני בתוך הסיטואציה אומר, זה מוזר לי, זה מוזר, שפתאום אחד אומר לי, בוא תשלים עניין לתקיעות שופר, ואני עומד לידו באמצע הרחוב והוא עושה מעט תקיעות. זה כאילו, הכל כזה, הכל קורה בתוך הרחוב הראשי שם, והכל בשמחה, והכל באושר, ואנשים שמחים על עצם מיותם, ואתה יודע, אנחנו לא מדברים רק על, אתה יודעים, החבר'ה הננח, שהם כאילו כביכול.
2: אתה יודע, בין השיח על המזרוכניקים לתקיעות שופר ברחוב, פתאום נזרקתי לאירוע סופר חשוב שקרה באלף של ראש השנה, ולא דיברנו עליו בכלל, תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת בירושלים, כבימי המקדש. תיקן הרב אריאל, קוים במכון המקדש, ובמכון המקדש תקעו שופר, תקעו בשופר
3: בשבת.
2: בשבת.
6: וואלה.
2: כן?
6: וואלה.
2: בפעם הראשונה, אירוע היסטורי.
6: זה נוהג מנגד רבנן, זה סותר מנגד רבנן מוכר. כל העניין שאין תקיעות להבנתי, שוב, אני לא רוצה לצאת פה איזה, אבל זה בגלל הפחד וה...
3: שמה יטלטל.
6: זהירות לא לטלטל, בדיוק.
2: לא, עכשיו... טוב.

0: חצוצרות כסף.
1: מה?
0: חצוצרות כסף שנבנו במכון המקדש, והכל היה על הכותל, בתוך הר הבית, בכותל המזרחי, עם תקיעות שופר בהר הבית. שוב, אנשים שתקעו בשופר בסופו של דבר הורחקו על ידי המשטרה, אבל רק אחרי שניתנה להם אפשרות לתקוע בשופר, זה מרגש בצורה בלתי רגילה. אז אם כבר דברים שמרגשים מזרוכניקים.
1: יהודה, איך אתה הולך לחפר על כל מה שעשית בדרך? עכשיו לקראת כיפור.
2: אני הולך לחפר?
1: כן, היית באומן. עכשיו מתעורר הצד הליטאי.
2: האמת שאין פה שלג כדי לעשות גלגול לשלג, אבל הרבה מאוד סליחה. אנחנו משתדלים ערב ערב לבוא, והיינו באמת באירועי סליחות מרגשים מאוד, גם של נוער ולא רק חרדי, או לדעתכם במזרוחני כזה או אחר. היינו במספר מניינים אחרים, שונים, מרגשים, יפים, של חבר'ה, יוזמות מבורכות, אם זה חיילים, אם זה נוער, ואם זה באמת... הסתובבנו בכל כך הרבה לוקיישנים. אגב, צריך לומר שהלוקיישן המתויר ביותר בארץ, שזה הכותל המערבי, הפיק שלו מגיע לדעתי או היום בלילה או מוצ"ש, זה היום שהוא הכי
1: מלא הסליחות המרכזי?
2: ברחבת הכותל אי פעם, בכל השנה. למעלה מברכת כהנים.
1: רגע, אתה מסכים אבל עם האמרה הזאת של דור של נשמות צמאות, זאת אומרת, אתה מגיע לסקר, אתה, כמה, עד כמה אתה רואה שם אנשים
2: שאחרי
1: שיחה איתם אתה מתרשם שביום יום אין להם כל כך זיקה לדת?
2: תקשיב, שאני הייתי ליד רבי אבאו על החוף בקיסריה עם החבר'ה, שאם היית רואה אותם ברחוב, היית מופתע שהם בלי קורקנט חשמלי, חוצים לך עכשיו באמצע אור אדום, ואתה רואה אותם בוכים את עצמם לתוך המחזור בכנות מלאה, באווירה קדושה, באמת, גם על פי גדרי ההלכה, מחיצות, צניעות, שמחה ברגע ששמחים, עצבות ברגע שעצובים, רצינות, רצינות, רצינות, אני לא, זה המילה. זה עושה לך משהו אחר, אתה מבין שקיים פה משהו אחר, זאת אומרת, בתקשורת יכולים לבלבל את המוח על פה ועל שם ועל פילוג, בחירות, זה לא קיצ'י, זה לא מהשפה ולחוץ, זה לא האחדות שאנחנו אוהבים לדבר עליה ולהגיד כמה נוער יפ... זה שם, זה באמת קורה, זה באמת שם, ואני מאמין בזה, יכול להיות, ראיתי בעיניים, בסדר? וזה חבר'ה שבחרו להיות לצורך העניין ביום חמישי, לא באיזה בר, לא באיזה מועדון, לא לצאת, לא חברים לישיבות. הם הלכו והולכים לסליחות.
0: אז אפרופו בר...
2: וזה לא אנשים שהלכו לישון בלי מצפונים, לא, או שחונפו על ברכי הדבר הזה, כמוני כמוכם.
0: אז אפרופו בר, גם כדי לסיים את הפינה הזו קצת בחיוך, מסתבר של בישיבות יש תחליף פאב, פינת קפה, ויש לה תקנון. מנחם דאג לידע אותי בתקנון פינת הקפה, לא כתוב כאן באיזו ישיבה מדובר. גם אתה זכית להן במסמך הקדוש הזה, יהודה, תתאר לנו אותו.
2: אגב, זה לא רק, בוא, צריך להניח את הדברים על דיוקם, זה לא צריך להגיע לישיבה כזו או אחרת, אתה יכול לראות את זה בכל כולל או חניכי ראשון או שני, אם זה בברכפלד או קריית ספר או כל מקום.
0: גם בישיבות של מזרוחניקים, רחמנא ליצלן, יש כאלה, וגם בסניפי בני עקיבא.
1: מה, יש מנוי פרימיום ומנוי בייסיק ומנוי משופר ו...
0: לא, אבל יש פינות שבהן נורים, כאילו, יש בופה שלם, ממתקים, סוכר כדי להזין את המוח בזמן הלימוד. הבן שלי עכשיו בישיבת ההסדר באותניאל וראיתי שם מחוץ לבית מדרש כזו פינה, ובמקום קופה ועניינים, יש שם פשוט קופסה כזאת, ואומרים, כך, תשלם, עם מחירון בצד.
2: כן. הכי שורט, אבל, זה החבר'ה שלא משאירים לכם מחיר. יתרום בבקשה, הם לא אומרים לך כמה, ואז אתה לא יודע, הנרבים של הליטאי המצוי, לא באמת אומרים, אתה לא אף פעם תצא מסופק, זאת אומרת, יכול להיות שאתה, אבל אם אתה לוקח בעצם לרבים, אז יכול להיות שכל מי שהפסיד עכשיו את הכפית קפה בגללך, גם עליו אתה צריך לשלם.
1: כן, אתה גם צריך לחשבן את היחס חלב ומים. כאילו כמה, זאת אומרת, אם שמת יותר מדי חלב...
2: ארבע סיסי חלב על חצי כוס מים, ודאי, ודאי, ודאי.
1: אחרת זה עולה יותר.
2: באמת, יש מי שאמרו...
0: נשמע כמו סוגיה בבבטרה, אני חייב להגיד.
1: זה על זה.
2: על הפערים, הפערים בין העולם החסידי לעולם הליטאי, לצורך העניין אתה מגיע לפינת קפה ב...
1: אני חייב להגיד, אני גר באזור ביתר עילית, שם יש... קפה, תבואו, תשתו.
2: לצורך העניין נכנסת לשחרית ב-12 בצהריים, מגיע לפינת קפה, חבר'י, כמה עולה, כמה זה, כך זה של הציבור, זה מיועד לציבור, תיקח כמה שאתה רוצה. ואז אתה מגיע לליטאי בקריית ספר, אתה אומר לו, אפשר לקחת מהפינת קפה? הוא אומר לך, תשמע, אני לא יודע, זה של הציבור, כאילו תעשה מה שאתה, זה של הציבור, אבל תדע שזה של הציבור.
0: וואי, וואי. טוב, אני חייב להגיד שאני מסתכל על הטקסט הזה, וקופץ לי המשפטן הפדנט, יש איזה סעיף שכוח שקובע שכל

0: מקום שמגיש מזון חייב להציע מים צוננים ללא תשלום. עכשיו כאן, רק נסביר, תקנון פינת הקפה, לכבוד האברכים היקרים והחשובים שעלית, כדי שנוכל להמשיך ולהעמיד לרשותכם את פינת הקפה בצורה מכובדת ורציפה, הננו להדכן על מסלולי המנויים לזמן אלול. מסלול א', שתייה חמה וקרה ללא הגבלה.
1: שיהיו לכל היעדים ללא הגבלה.
0: 35 שקלים לזמן אלול. מסלול ב', שתייה קרה ללא הגבלה פלוס עד 3 כוסות שתייה חמה ביום, 25 שקלים לזמן אלול. ומסלול ג', שזה הקפיץ לי את העורך דין שבי, שתייה קרה בלבד ללא הגבלה, 10 שקלים. יש לי תחושה כשהם אומרים שתייה קרה בלבד ללא הגבלה, הם לא מתכוונים לכל הזירו, ואפילו לא לקריסטל מנטה, אלא למים עם קרח. הנה, גם כתוב כאן, כוס שתייה חמה, למעוניינים בתשלום במזומן ללא מנוי, כוס שתייה חמה 2 שקלים, וכוס שתייה קרה 10 אגורות. טוב.
1: אני מאמין שכל מה שהקראת עכשיו זה תעריף יום, תעריך לילה.
0: רגע, השאלה היא, קודם כל איזה כשרות מדובר? כי יש מן הסתם גם זה אצלכם, זה חתיכת אירוע. אגב, יש פה דרכי התשלום, יש פה משהו שאני לא מכיר, נדרים פלוס. מה זה נדרים פלוס?
1: אוי, זה פינה בנפרד, תעצור הכל, זה פינה בנפרד. מנחם, לא לבזבז את זה, לא לגלות.
2: ואני חשבתי שזיף פה מוכן לטוס לאומן. יש לך עוד הרבה, הרבה, הרבה עבודה.
0: הרבה מה ללמוד, אתה אומר. לא, אני לא מוכן לטוס לאומן.
2: יהודה, נודה לך בשלב הזה, שיהיה צום קל. תודה על הפינה לכל אורך השנה. היה מדהים, והפינה הראשונה לשנה זו. ושנשתמע עוד ועוד.
0: סליחה שפגענו, אני יודע.
2: לא, יהודה, יהודה משלנו.
1: חתימה טובה שיהיה, חברים, גמר חתימה טובה. אני לא יודע איך בן אדם מגיע ליום כיפור בלי לדעת מה זה נדרים פלוס. זה פשוט, כאילו שלא יתפלא אחר כך, לא מקבלים את הילדים שלו לחדר. הסרט הראשון שאני ראיתי בחיים זה היה בנדרים פלוס. לא משנה, מנחם בהזדמנות.
2: אנחנו על זה, אני מכניס את זה לפינה הבאה. יהודה, תודה ענקית.
1: גמר חתימה טובה.
2: שיהיה שנה טובה, ביי.
0: כן, מנחם, אנחנו לקראת סיום התוכנית הזו, האחרונה לפני יום הכיפורים, וכמנהגנו בחודש, חודש וחצי האחרונים, אנחנו את המשימה של פרשת השבוע, לוקחים על עצמנו, פרשת האזינו, שבת תשובה, איפה זה פוגש אותך?
2: קודם כל, זה אומר שאנחנו תכף מסיימים עוד סיבוב, עוד מחזור, וזה תמיד כיף, התחלות חדשות אני אוהב, וגם לדעת שאתה יודע, עשינו את זה, עברנו עוד שנה והיה כיף.
0: האמת היא שהייתה שנה טובה לעם ישראל. אי אפשר להתעלם מזה, דף שין פי וו, תחשוב על זה.
2: כן, אתה מסתכל כללי, כן, כל אדם יש לו את הסיפורים האישיים שלו.
0: לא, אני אומר לעם ישראל.
2: זה משפט שקצת אני... כן.
0: לא, לא, אי אפשר להתעלם מזה, ואפילו יש לנו חובה מצד הכרת הטוב, לעצור שנייה ולהכיר בזה. כי נקודת הפתיחה של דף שין פי וו, החטופים עדיין היו בעזה.
2: נכון.
0: ואומנם היינו כבר אחרי עם כלבי, אבל לפני שהגעת הארי, המציאות הבלתי נתפסת הזאת, שבה כל המזרח התיכון בוער, ורק אנחנו יושבים פה בבועה, ויש לנו חומת ברזל מדינית, חתיכת אירוע, והיו לנו כמה שנים קושות, מאוד, תפשין פבב, הייתה שנה טובה לעם ישראל,
2: אתה אומר זה כבר שנת ההתאוששות?
0: תראה, התאוששות זו מילה ארוכת טווח, עוד מוקדם לומר את הדבר הזה, אבל אנחנו מסיימים את תפשין פבב, במקום טוב לאין ארוך, מאיפה שהתחלנו אותו כמעט בכל פרמטר, שנוגע לעם ישראל כקבוצה, כקולקטיב.
2: כן, זה מעניין. בפרשה כתוב על משה רבנו, ששם לקח אותו להר נבו, ואמר לו, סתכל על הארץ, אתה לא נכנס. ויש פה כמה תובנות מאוד מעניינות. עכשיו על זה, משה רבנו הוא בעצם בן אדם שהפך אותנו להיות עם. הוא הביא לנו את התורה, הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא ליווה אותנו בערך לכל אורך התהליך. ואז שמגיע רגע האמת של המימוש של כל הדבר הזה, אומרים לו, התפקיד שלך הסתיים פה. הרבה תובנות אפשר להוציא מזה. אחד מהם שתפס אותי במובן הזה, זה שלא משנה מי המנהיג שלך, בסוף את החלק המעשי, העם עצמו צריך לעשות. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, עד עכשיו אמרנו משה רבנו, תמיד כל פעם שהיה לנו בעיות, והשם קצת הקפיד עלינו, קראנו לו משה רבנו, והוא בכה, והוא אמר, מכנו מספריך, וכל הדברים האלה. ברגע האמת, כשמשה רבנו הותקן, זהו, אין יותר. מפה זה עליכם העם, זה בעיניי, זה אירוע מדהים. עכשיו אנחנו לפני בחירות לדוגמה, כן, אז יש כל הזכר אומר, סבבה, יש את זה, אני אצביע לו, הוא יצביע לו. ברגע האמת, זה קשור אליך, אם אתה לא תצא מהבית לעשות את הפעולה הפשוטה הזאת של לצאת ולהצביע, נניח, ואתה תגיד, הם מסתדרו, הם תמיד מסתדרים, יקימו, יש אנשים אחרים וכאלה, יש פעמים שהתפקיד של המנהיג נגמר, ומתחיל התפקיד של העם, זה תובנה שתפסה אותי ואהבתי.
0: ויש פה אגב, יש פה המון רבדים. רובד אחד אני תמיד אומר על אירוע הר נבו, משהו מעניין, הרי משה מנוע מלהיכנס לארץ בגלל העונש על ההקעה בסלע חלף הדיבור עליו. זה הסיפור.
2: כן, מהמריבה.
0: והרטוריקה של ענישה מופיעה במפורש במקרא, אבל אפשר לקחת צעד אחד אחורה ולהגיד, זה לא רק עונש, זה גם תוצאה שניטרלית, מה הכוונה? משה הוא מנהיג מסוג מאוד מסוים. הוא מנהיג שמשימתו ויעודו ויכולותיו מתאימים לקחת עם של עבדים, להוציא אותם מסטטוס העבדים, ולהכשיר אותם כבני חורים, שמסתובבים במדבר ומקבלים את המן, כלומר, הם כבר מצד אחד לא כפופים באופן מלא לקלגס, בגלל התהליך שמשה רבנו העביר אותם, ומצד שני, הם עדיין לא קיבלו על עצמם את הצד האחר של מטבע החירות, והוא האחריות. הם עדיין לא מגדלים את מזנותיהם בעצמם. הם עדיין לא שומרים בעצמם על חבל הארץ שהקדוש ברוך הוא נתן לנו.
2: עדיין הכל מוגש להם עם כפית זהב.
0: נכון. עכשיו, כדי להפוך את העם הזה, העם שהפך מעבדים לבני חורין, לעם של בני חורין אחראים לגורלם, בוגרים מבחינה אישית וקולקטיבית, מגדלים את מזונותיהם במו ידיהם ובעמל כפיהם ובזעת הפעם, ומגוננים על חבל ארצם, יש לך קשר בין הנחלה לבין השבט לבין המשפחה, זה אירוע אחר לגמרי שדורש מנהיגות מסוג אחר לגמרי, מנהיגות שלא יכולה להתבסס על ציות עיוור. כי בסוף יש קשר מאוד ברור בין הנבטנות של משה לבין העובדה שבסוף הוא היה מנהיג, שהדינמיקה בינו לבין העם הייתה דינמיקה של ציות עיוור רוב הזמן.
2: כן.
0: וגם משה כמנהיג בסוף למה הוא מכה בסלע? כי זה מה שהוא יודע. זה מה שהוא יודע, וזה מתאים למדבר. מתאים מאוד למדבר. זה לא מתאים לארץ ישראל. זה לא מתאים לעם חופשי בארצו. ולכן משה, עם כל מעלותיו,
2: סיים את תפקידו וההיסטורי.
0: מנקודת מבטו שלו זה עונש. מנקודת המבט של התהליך שעובר, התהליך הגאולה שעובר על עם ישראל, זה בכלל לא עונש, זה פשוט תוצאה.
2: וואי, זה, כן, זה תובנה מעניינת. שוב, אני כחרדי, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה קצת במובן אחר, שזה מעניין, שדיברנו על זה גם לאורך השנה, ההסתכלות של הציבור החרדי על המקרא והכל הוא קצת יותר עיוור. זאת אומרת, מאשר פרשנות עצמית, אבל אהבתי אותה. משהו שקרה לפני שנתיים, שכל אחד מאיתנו, אני מאמין, זוכר איפה הוא היה באותו רגע.
0: כן.
2: זה מבצע הביפרים. זה היה אירוע יוצא דופן. וניסיתי לשאול את הכלי AI למיניהם, אם זה מרומז בפרשת האזינו, כי רשום שכל דבר רשום שם, אז הוא רשום כי יש יגדה באפי. עוד לא הגעתי לזה עד הסוף, אנחנו צריכים להגיע לזה, אבל אני מאמין שיש אנשים שכבר מצאו לזה הקשר בפרשת האזינו.
0: אגב, אתה יודע למה יש רמז?
2: נו.
0: התנינים של בן גביר. יש פה פסוק יפהפה, חמת תנינים יינם וראש פתנים אכזר.
2: וואה, כן. אני אשמח לשמוע שגם זה מרומז שם.
0: כן, הכל.
2: אז אומר שזה הולך לקרוא, אם רשום בתורה, אז כנראה זה הולך לקרוא, וזה לא רק הצעה.
0: כן, אז כל אחד זוכר איפה היה, יש תחושה כזאת שהיא מין תחושה חמה כזו בחזה, אני זוכר את זה אז, אני זוכר שכשהלכתי כאן למטה ברחוב מבית הכנסת, אני חושב שזה היה ביום הכיפורים אפילו, כשחוסל נסראללה. וזה חילוני אומר לי, נסראללה חוסל! וצפירות ברחוב, לא, זה לא היה ביום כיפורים, זה היה בשמחת תורה אולי?
2: גם לא, נסראללה לפני, סינואר היה בחג הראשון של סוכות.
0: הזיכרון שלי היה, בוא נבדוק את זה, הזיכרון שלי היה באחד החגים כאן, 27 בספטמבר, 24. טוב, זה באמת היה אחד החגים. כן, אז
2: סינואר, אני זוכר, חג הראשון של סוכות. כן, באופן כללי צריך להגיד שאנחנו כשומרי דת די קופחנו במלחמה הזאת. רוב האירועים ההיסטוריים שקרו, קרו בשבת ו...
0: כבדלת באלול, יומיים אחרי שמחת תורה. זה היה בשבת.
2: כן?
0: כן, זה היה בשבת, כן.
2: אוקיי. אז כן, אז צריך לזכור את זה שבסוף אנחנו עם שאונם חטף מכה, אבל החזיר מכה לא פחות קטנה, והתאוששנו, וכמו שאמרת, אנחנו מתחילים כבר לחוש את הבני חורין הזה, את החלק של לקחת עצמנו בידיים ולהתחיל לעשות פעולות אקטיביות, לא דרך ציות עיוור, וזו תובנה שאהבתי.
0: יפה.
2: מדי כיפור, אתה מעלה לנו קטע שאני מאוד מאוד אוהב, ובחרת את זה גם הפעם כשיר סיום?
0: כן.
2: ספר לנו.
0: אז אני אומר, זה כאילו, אתה יודע, חשפתי לזה במסגרת התקופה שבה למדתי יהדות ארצות הברית. האירוע הזה קורה לפני 99 שנים, שנה הבאה אנחנו נציין 100 שנים.
2: וואו.
0: מהנדסים הצליחו באופן יוצא דופן לסנחרן בין המנוע של הפטיפון למנוע של המקרנה.
2: כן.
0: והאירוע הזה בישר את הולדתו של הקולנוע, לפני זה היה ראינוע. כן, מה שנקרא הסרטים האילמים, מוקרנים על המסך, עם כתוביות שהם קוראים מה קורה מאחורי המסך, עומד בסנטרן, אשכרה בסנטרן, ומשמיע את נגינת המוזיקה לפי תווים שנכתב לידי יוצר הסרט, ואז פתאום הצליחו לסנכרן את הפטיפון עם המנוע של הזה, ואפשר אשכרה לראות צילום, השפתיים זזות, בסינכרון עם מה ששומעים. וזאת הייתה הולדתו של הקולנוע.
3: 99
0: שנים, וסרט הקולנוע הראשון נקרא זמר הג'אז. ואז השאלה שאני תמיד שואל, אני מסיים איתה את ההרצאות שלי על ילדות ארצות הברית כדי לספר את האירוע הזה, זה בהתחדש עלינו התופעה המופלאה הזו שנקראת הקולנוע, שמשפיעה כל כך הרבה על האנושות, גם ראינו את הכותרות בתחום הקולנוע עכשיו. מה השיר הראשון, בפעם הראשונה שנשמעת מוזיקה בקולנוע, כשרואים את התנועה הזאת על המסך, מהו השיר הראשון בהיסטוריה של הקולנוע? לא הקולנוע הישראלי, הקולנוע בכלל.
2: מה התשובות שאתה מקבל? אני יודע את התשובה, אבל מה התשובות כן, שאתה מקבל?
0: אנשים לא יודעים, זאת אומרת, לאנשים אין מושג ירוק, אפילו אחרי הרצאה ליהדות ארצות הברית, אין להם מושג למי שלא מכיר את הפרשה, ואני יודע שמאזיני יהדוקים, חלק שמעו את זה בהרצאות או בפודקאסטים, וחלק שמעו את זה גם כאן ויש להם זיכרון טוב. בוא נשמע את הצלילים המדהים, שימו לב, מואזנות ומואזנים, מה יש לעולם הקולנוע לומר לעולם בפעם הראשונה שבה נשמעת יצירה מוזיקלית בסרט קולנוע.
2: וואו.

0: רק נסביר מה אנחנו שומעים עכשיו. הסרט זמר הג'אז, שוב, פעם ראשונה שיש סרט קולנוע בעולם, מספר את סיפורו של יהודי צעיר שחי בניו יורק, אביו הוא החזן בקהילה המקומית, וערב יום הכיפורים, אביו יושב, נופל למשכב ולא יכול להיות חזן ולשיר את כל נדרי, אבל הבן הוא זמר בסצנת הברודווי המקומית, ויש לו הופעה באותו ערב. Mm-hmm. וכל הסרט עוסק במתח שבין האב לבן בשאלה מי ישיר את כל נדרי, כאשר האבא חולה. והבן הולך ומופיע, וממש רגע לפני הסצנת, הלב שלו נשבר, והוא הולך לבית הכנסת, ואז שומעים את הדברים הללו. זה האירוע, ואתם שומעים את הצלילים. אבל התמונות, ואני מזמין, אנחנו ברדיו לצערי, אני מזמין את כל המואזנות והמואזנים לחפש באנגלית כל נדרי The Jazz Singer של אל ג'ולסון, ולראות את הסרטון.
1: מרגש מאוד, אני ראיתי.
0: כן, ובעצם בזמן שהבן מגיע לשיא, לקרשנדו, בחזנות שאנחנו שומעים כרגע, האב למעלה נפטר בדירה הסמוכה לבית הכנסת, כשהוא שומע את הדברים.
1: מדהים.
0: נשמע את הצלילים הללו עד סופם, נגיד תודה לבר אמור שסייע לביצוע הטכני, יצחק מושקוביץ על הדיגיטל, אתה מנחמן, נזיב מור, אני אכן בזאת השם גם מחר עם פעמיים הפוך.
1: שתהיה לכם צום קל, ושנה טובה, גמר חתימה טובה.

0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
9: אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן.

0: ערב טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, בתוכנית אקטואליה יהודית לערב פרשת האזינו תשפ"ז, תוכנית אקטואליה יהודית ראשונה של השנה. ואנחנו פה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת לעוד תוכנית, אבל קודם כל אנחנו רוצים להגיד תודה למיכאל מעון שנמצא פה באולפן הראשי בגבעת זאב, שכוח לך, וכמו שנכנסת והרב נתן לך ברכה ענקית לשנה הזאת שבעזרת השם יתקיים השנה ועוד אותו. אני אביא ביום אתכם באולפן, ואנחנו רוצים כן להזכיר למאזינים שלנו שאנחנו נהיה בשידור של חיים כהלכה כאן ברדיו גלי ישראל ביום שישי הקרוב, כלומר מחר בשעה 12, וגם בערב יום הכיפורים בשעה 12, שעה ביום שישי הקרוב ושעה ביום ראשון הקרוב בערב יום הכיפורים מ-12 עד 1. את מספר הטלפון אתם בטח מכירים, ואם לא אז בעזרת השם תקשיבו לגלי ישראל מחר ותשמעו. אבל אנחנו רוצים להתחיל את האקטואליה היהודית לשבוע הזה, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה כבוד הרב, מה שלום כבוד הרב?
1: אני השבוע הזה בעננים.
0: בעננים. אני יכול לשאול אם זה קשור לשיעור שהרב הבהיר על איך עם ישראל מתאר את עצמו? בגלל שהקדוש ברוך הוא יפגש בין הרב לבין כל כך הרבה יהודים השבוע?
1: אני פוגש כל כך הרבה יהודים שאוהבים את השם ובאים לסליחות, ובאים לשיעורים. זה מדהים, פשוט מדהים. אני לא יודע כמה פעמים, רק אתמול. אתמול בערב הייתי במערת המכפלה. היה שם הלל, לא, סליחות, זה נראה כמו הלל אולי. שמחות מאוד. היו שם, לא יודע כמה אלפים, אלפים רבים. אפשר לראות את הקצה פשוט. פשוט, כל הרחבה למטה מלאה, גברים, נשים, קודם כל מתוועדות, אחר כך סליחות, כמובן אחר כך ברכות. ואתה רואה את כל הציבור הזה שהולך וגובר. זה פשוט הולך וגובר. אני משנה לשנה רואה יותר ויותר. אני רק אספר, זה נשמע לא אמין, אבל
0: לא, לא, הבת שלי מאולפנת הרב בערן התקשרה אליי משם, בקושי הצלחתי לשמוע אותה, אבל שמעתי את ההתלהבות מאוחר בלילה, וכל האולפנה הייתה בעננים.
1: אז זהו, אז היו תקופות שהיינו עושים את הסליחות בתוך המערה, בעולם יצחק. זה קשה להאמין. אתה אומר,
0: איך יכנסו לשם? זה קטן.
1: בדיוק. אבל זהו, בסליחות שעשינו פעם, היו מאות אנשים. בשלב מסוים היו אנשים גם בפנים וגם בחוץ.
0: עם מסך בחוץ.
1: עם מסך בחוץ. בשלב אתה אומר, יש לך במערה 10% ו-90% בחוץ, אז אתה לא יכול להשאיר 90% עם מסכים.
0: קצת מצחיק.
1: בדיוק. אז עברנו...
0: זה מסך בפנים.
1: בדיוק. אז זה מה שקרה פשוט. אמרנו, בטח האבות קצת לא נעים, אבל לא בטוח שזה יותר רחוק מהאבות. האבות הרי נמצאים למטה. אז בסדר, יש את האולם הנחמד הזה, אבל הכל טוב ויפה. עם ישראל זה יותר חשוב. והאבות ישמחו שאנחנו נהיים הבנים שלהם. וזה מדהים לראות את המוסיף והולך הזה. רבי, אני אספר לך. אתה זוכר, ביחד, לפני 12 שנה, אתה זוכר שעשינו את הסליחות בכותל, אתה אמרו לנו, אין סיכוי, מי יבוא?
0: אמרו, אם תביאו 1,000, תוכלו להשתמש ברמקול.
1: אתה זוכר?
0: אהב זוכר? אם תביאו 1,000, תוכלו להשתמש ברמקול.
1: כולה 12 שנה, לפני 12 שנה, היה הלל, היה סליח, היה...
0: ערב ראש שנה וערב יום כיפור.
1: לא, אז עוד לא היה ערב ראש שנה, רק ערב יום כיפור.
0: כן?
1: כן, כן, כן. היה רק ערב כיפור, ואנחנו עשינו עוד יום אחד שיהיה סליחות. אמרו, מי יבוא? אף אחד לא יבוא. אתה זוכר? והגיעו 50,000. חלקם כמה אלפים שאתה הבאת.
0: ברוך השם.
1: ברוך השם.
0: גם השנה.
1: וגם השנה.
0: גם השנה. והיה... הרי אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת מראש. כן. כשכל מי ששומע אותנו עכשיו, השעה 10 ומשהו, יום 5 בלילה, זה הזמן להיכנס לאוטו ולנסוע מהר לעיר העתיקה כדי להצטרף לסתירות.
1: אני לא מאמין.
0: מה לא מאמין? שיש מישהו עדיין בבית?
1: גם זה אני לא מאמין, וגם אני לא מאמין שמי שיצא עכשיו יכול להגיע לסליחות.
0: לא מרמת הגולן, וגם לא מאילון בורא.
1: בירושלים, אולי.
0: בירושלים, ודאי, ברגל. למה? כי יוצרים אנשים בשער יפו. אבל גם להיות בשער יפו זה להיות חלק מהאנשים. ולהיות חלק מעם ישראל, מקרינים את זה על החומות של העיר העתיקה.
1: כן.
0: וזה פשוט מדהים, אתה שומע את הרמקולים. הרב זוכר שנה שעברה סיפרו לנו שהתחילו סליחות מהשידור החי ברכבת בדרך לעיר העתיקה.
1: בטח לא זוכר.
0: נו.
1: אז זה אומר...
0: שנייה, אז מי שהיה ברכבת לא חלק?
1: הכי חלק.
0: נו.
1: מה זאת אומרת? כל אחד שמצטרף לכלל ישראל, הרי ביום כיפור, כשהכהן הגדול התפלל בקודש הקודשים, כל מי שהיה איתו בלב ובנשמה, כאילו היה בקודש הקודשים. מקום שליבו של אדם נמצא שם, הוא נמצא. אז נכון שרק הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, אבל באמת, אתה רואה, הפסוק אומר, לפני השם תתארו. כשאתה עומד לפני השם, אתה נתהר, נכון? אבל מי שעומד ממש לפני השם, זה רק הכהן הגדול. אבל באמת הוא לא נמצא לבד. אנחנו איתו. כשהוא שם, אנחנו איתו.
0: ליבנו ואת... ועד כל קהל ישראל.
1: בדיוק. אז כשהוא, בדרך כלל כשהוא בחוץ, הוא נושא את שמותם של בני ישראל על ליבו.
0: מחושב.
1: בדיוק. זה לא רק פיזי, כאילו רק השמות החרוטים, כל אחד מבין שזה הרבה יותר פנימי. אתה יודע שיש אפילו תרגום אומר, למה כהנים הגדולים בבית שני לא השלימו את שנתם? מכיוון שהם לא נשאו את שמות בני ישראל על ליבם.
0: וואו.
1: כן. שהם, הרי כהן, כל גדול אמיתי, כמו משה רבנו כזה, הוא נכנס ואומר, ריבונו של עולם, עם ישראל, עם ישראל, כן, הבנים שלך, אני מוכן לסכן את החיים שלי בשבילהם. הוא נכנס לקודש הקודשים לסיכון חיים.
0: הוא נכון לחיילים הגיבורים שלנו.
1: לגמרי, הכי לגמרי שבעולם, כן, מוכן לסכן את החיים שלי בשביל עם ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר, אם יש לי בן כזה, ודאי שנשמע כל תפילתו, כמו שהשם שמע תפילתיו של משה רבנו. אבל אם כהן נכנס, הוא אומר, וואו, כולם אומרים, איזה כיף, איזה גיבור, איזה יופי. כולם יחרו לכפיים 25 דקות. אז הוא לא יוצא חי.
0: כלומר, אם אתה מחפש את התהילה,
1: לגמרי.
0: ואתה לא מבין את גודל התפקיד,
1: ברור.
0: אז אתה לא משלים את השנה שלך?
1: כן. אני בטוח שכל אחד מהמאזינים פה מבין את גודל התפקיד וגודל השעה של יום הכיפורים הזה. כמה שצריך לטפל ביום הכיפורים הזה על עם ישראל, וכמה שכל תפילתם צריכות להיות שעם ישראל ביום הכיפורים הזה ייגזר לטובה וימשיך לעלות מעלה-מעלה. והכוחות שאוהבים את עם ישראל, הם ימשיכו וינצחו. זה מה שחשוב שיהיה. מי שאוהב את עם ישראל, שינצח. ומי שמצטרף לאויבינו ושונאינו, אז לא תהיה לו תקווה.
0: וואו.
1: בטח.
0: לא, לא, זה קשה, זה קשה,
1: זה
0: קשה לשמוע. על יהודי לא יהיה תקווה, כי אתה בערב יום כיפור רוצה להאמין שכל יהודי יכול לחזור בתשובה, למרות שהשבוע ראינו שני יהודים שאני לא בטוח שהם יכולים לחזור בתשובה.
1: כתוב בהלכה המפורש, אם עכשיו יבואו שני האלה ויבקשו סליחה מחיילי צה"ל ויגידו, אנחנו את כל הפרס תורמים לחיילי צה"ל ואנחנו מוכרים את הבית ונותנים אותו לחיילי צה"ל ואנחנו עושים כל היום, אין להם כפרה. למה? כתוב מפורש, ברמה כותב את זה, בתף רשבב. מכיוון שהחילול השם שהם עשו, הגיע למיליונים, אולי מיליארדים, והתיקון שהם יעשו, יגיע למיליונים. זאת אומרת, הם לא יוכלו להגיע לכל אותם אנשים שהם בהם...
0: גודל התיקון חייב להיות בגודל ה...
1: חייב, בטח. זה כמו שאדם רצח, ולגיד, אני חוזר בתשובה, ואני תורם...
0: את הקהילה שלי.
1: כן, מה זה שטויות, מה עשית? או אדם אנס חלילה. שואלים את יפים, ואין תשובה. זה לא שאין תשובה לגמרי, צריך לזכור, נגיד, כתוב על הורדוס שרצח את חכמי ישראל, אז בא אליו בבא בן בוטה ואומר לו, שמע, אתה צריך לתקן את מה שעשית, אז הוא אומר, איך אני יכול לתקן? אז הוא אומר לו, אתה חיבט את אורם של ישראל, שזה חכמי ישראל, אז אתה תעשה את אורו של עולם, תשפץ את בית המקדש, ואז הוא משפץ את בית המקדש, שנחשב גם אור, כאילו אור כנגד אור.
0: זה מחפר, זה לא מחפר, עד הסוף.
1: אתה אומר לו עד הסוף, אני חושב בקושי התחלה. כאילו, במה הוא באמת יכול לחפר? הוא יכול למזער את הנזק. זה כמו שאדם אנס. אפילו אחר כך פיצויים לאותה אישה. אז מה הוא עשה? הוא תיקן?
0: לא.
1: הוא מסער את הנזק. אדם שרצח בן אדם, ואחר כך הולך ליתומים, אומר, תקשיבו, וואו, טעיתי, וזה בסדר, אני אתן לכם פנסיה כל החיים. מה עשית? עשית לפנסיה כל החיים, כל שנה, כל חודש, 50,000 שקל. נו, וזה הוא חיפר את מה שהוא עשה. אבל הוא מזער קצת, לא מזער, קצת, המעיט קצת מחומרת הנזק. זה מה שקרה עם הורדוס. הורדוס לא תיקן. וגם היום, אנשים שלא יכולים לתקן, כן, משהו שהשניים האלה לא יכולים לתקן, ועל פי הלכה, החיילים לא יכולים לסלוח להם, לא צריכים לסלוח להם.
0: גם הם, גם פרשת מאה,
1: כן.
0: שדה תימן.
1: כל אלה. אין להם סליחה. אין להם סליחה ואין להם מחילה. הם יכולים לנסות לחפר, אבל באמת אין לזה סיכוי. אבל כן, צריך לדעת שזה... יש, על זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. זאת אומרת, הגמרא בעצמה אומרת, יש דברים שאי אפשר... כי אנשים לפעמים, מה? אין סליחה? אין תקנה? אין זה? לא, אין. יש מקרים שאין. יש מקרים שאין. זה לא אומר שהבן אדם שחטא לא צריך לתת כל השתדלות כדי לא להוסיף נזק. ולא... ושלא ילמדו ממנו, כן? למשל, אם אדם מאנישים אותו עונש חמור, אז לא לומדים ממנו. אם ישללו להם את האזרחות, למשל, אז לא ילמדו מהם. אם הרמטכ"ל יצא נגדם בכל תוקף ויוכיח כמה שהם שקרנים, אז אנשים לא ילמדו מהם. אבל לצערנו, יש להם תומכים מקרב אלה שמתמודדים להיות נציגי כלל ישראל בכנסת. צריך לדעת את זה. יש שורה ארוכה של אנשים שמתמודדים לכנסת ורוצים להיות בתפקידים בכירים, שהם מילאו את פיהם מים ולא אמרו שהכל שקר. לצערנו יש כאלה שאמרו מראש שהכל אמת. יש כאלה שמהדהדים עד היום את הגדולה שבעלילות נגד חיילי צה"ל, וזה פשוט נורא. כן? זה לא יאומן. יש עיתונאים כאלה, יש עיתון שזה התחביב שלו. כן, יש עיתון שהתחביב...
0: שזה הוא קם בבוקר.
1: כן, זה התחביב שלו. לספר כמה אנחנו רואים. אתה יודע, רב אבי היה אחד אוטו וינינגר. אתה מכיר אותו? שמעת
0: עליו? לא שמעתי עליו, אבל שמעתי בהלכה היומית שהרב הקליט ביום רביעי.
1: כן.
0: שהרב דיבר עליו בקצרה.
1: כן, אז זה היה יהודי, כנראה גאון על, הוא כתב ספר בגיל 20, אני חושב, 20, 21, ספר שמסביר למה האנטישמים בגרמניה צודקים. ממש. כן, ברוב
0: גיל... הוא היה צעיר, נכון?
1: צעיר, אני אומר לך, גיל 20, 21. והסביר למה באמת אין מקום לעם היהודי, וכמה העם היהודי הוא פשוט פגום, והוא פשוט... קלקול, תקלה היסטורית, קיצור, ואז כתוב למילים ולמשינים על תהיה תקווה. אז הבן אדם הזה בגיל 20...
0: ברכה ה-19.
1: מה?
0: ברכה ה-19.
1: כן. אז הבן אדם הזה התאבד בגיל 23.
0: ממש לא תקווה.
1: לחלוטין. כאילו, הוא לפי מה שהוא מבין, אין תקווה. עכשיו, לצערנו הוא לא היה... היהודי האנטישמי הראשון, הגמרא מספרת על יוסף משיטה. יש הרי סיפור מדהים, הגמרא מספרת שכשיעקב נכנס אל אבא שלו לקבל ברכה, אז כתוב שבערך יתרח בוגדיו. בגדיו, אל תקריא בגדיו אלא בוגדיו.
0: בוגדיו.
1: אז הבגדים של יעקב היו למעשה מעיזים. הגמרא אומרת, אין לך דבר יותר מסריח משטף של עיזים. אז מה זה, והוא אומר לו, והיה ריח בנקרח השדה אשר ברכו השם. אומרת הגמרא, אלה הבוגדים של עם ישראל. הבוגדים, ומביאה דוגמה את יוסף משיטה, שהוא היה אחד מהנושא כליו של טיטוס, שנכנס יחד איתו לכל בית המקדש. כשטיטוס נכנס לבית המקדש, אז הוא לא העיס להיכנס לקודש, להיכל. והוא ידע שיש שם כלי זהב. ואמר לכל הנושא כליו, מי שיכנס ראשון, ייקח לעצמו מה שהוא לוקח. אף אחד מהרומאים לא יעז להיכנס.
0: רק יהודון.
1: רק יהודון. אמר, אני נכנס, נכנס, חמוש בהבטחה של טיטוס שכל מה שהוא לוקח זה שלו. נכנס, לקח את המנורה ויצא. טיטוס רואה את המנורה בידיים של יוסף משיטה. אומר, וואו, איזה מנורה יפה, מה זה מתאים לי? אני צריך אותה. רגע, אמר לו, אבל הרגע אמרת שמה שאני לוקח זה שלי, לא? אני סיכנתי את החיים, שנכנסתי פנימה. אומר לו, טיטוס, עזב מה שהבטחתי. זה מתאים לי הבטחות בצד. רגע, מה זאת אומרת? מול כולם הבטחת לי. אמר, אתה מתווכח איתי? כנס פעם נוספת, תיקח מה שאתה רוצה עכשיו לעצמך. הפעם אני אקיים את מה שאמרתי לי. והיהודון הזה הבין באותו רגע שהוא רק היה משרת בזוי של טיטוס. אמר לו, די לי שהכעסתי את בורי פעם אחת, לא הכניס אותו פעם נוספת. הוא הבין שהוא הכניס את בורו. כמה שהוא בוגד, הוא הבין שהוא הכניס את בורו. ואז טיטוס אמר לו, מה, אתה מבייש אותי פה מול כולם, כנס אמרתי לך. אמר לו, לא נכנס. אמר לו, אני אתן לך הרבה כסף. אמר לו, כל כסף לא ישכנע אותי. אז אמר לו, אם אתה לא נכנס, אז אני מעניש אותך. אמר, אני לא נכנס. מספיק שהכעסתי את בורי פעם אחת, ואז טיטוס ברוב ההומניות שלו והאנושיות שלו, לקח את העוזר הזה, ששירת אותו...
0: נאמנה.
1: כן, שם אותו בתוך חבית עם מסמרים. כאילו חבית מעץ, שמכל צד תוקעים במסמרים, והתחיל לגלגל את הבן אדם. והוא לא נהרג, אבל כל סיבוב...
0: כבד תופת.
1: נתקעים בו המסמרים, ולאט לאט נחלש כוחו עד שהוא מת, ביסורי תופת, והוא צועק, אוי לי שהכעסתי את בורי. זה הבוגדים שבסוף אין להם תקווה. ולכל אורך ההיסטוריה היו כאלה. היו כאלה בוגדים שיצחק רואה אותם ברגע שהוא מברך את יעקב. זאת אומרת, דע לך, יש את הבוגדים האלה שהם יודעים את האמת. הם יודעים שיהודים לא מערבים דם במצות. אבל זה לא הפריע לגויים משך 2,000 שנה לומר שאנחנו לא קניבלים, אלא...
0: יותר גרועים.
1: יותר גרועים. אנחנו ילדים. אנחנו קניבלים של ילדים. ובחג הכי קדוש שלנו אנחנו שותים את הדם שלהם. מטורפים. אבל יהודים הדהדו את זה.
0: מה שיוסף משיטה אומר, שמספיק לי שהכעסתי את בורי פעם אחת. נכון? זה מה שהוא אומר? אז אני שואל את עצמי, כאילו, יש פה את הרגשות שלנו כעם ישראל, של אנשים שבוגדים בעם ישראל והולכים וממציאים שקרים על עם ישראל, וגורמים לכל העולם, לך תדע, לתקוף יהודים, להצביע נגד עם ישראל, להפסיק לעבוד עם ישראל, להפסיק לייבא מישראל, בסדר? וזה ודאי פוגע.
1: מה זאת אומרת? רצחו יהודים בבתי כנסת בכל העולם, בארצות הברית, באירופה.
0: נכון.
1: מכים יהודים. אני פגשתי אנשים שנפצעו מאנטישמים, ויש להם צידוק.
0: ברור. כי יש לך יהודים שאומרים שאנחנו עושים דברים נוראים כאלה. שיש לנו תחביב להרוג תינוקות.
1: כן. אני חושב שיש לנו בחירות עוד מעט, כשאדם נכנס לקלפי, הוא צריך לשים מול עיניו את המשפט הזה. מי שאמר על חיילי צה"ל שיש להם תחביב להרוג תינוקות, אני חושב שהוא, לא יודע, התורה אומרת שיש כאלה שהם פסולים לבוא בקהל.
0: אני...
1: לא איתו, ולא כל מה שחתם איתו הסכם עודפים. שם בטעות הכל שלך ילך לאלה שמשמיצים את טובי בנינו.
0: אני רוצה להתייחס רגע אחד להשמצה של טובי בנינו. Okay. בסוף אנחנו עומדים בראש השנה, ביום הכיפורים, אני לא יודע אם גם הספרדים אומרים את זה, אבל אומרים, אבינו מלכנו כלי דבר וחרב רעב, ושבי ומשחית, ואבון ושמד, ומגפה, ושנאת חינם, וחילול השם עלינו מעל כל בני בריתך. ואתה שואל את עצמך, כאילו, בעצם, רגע, אז איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? כלומר, נכון, אז יהודים נפגעים יותר, ולא עובדים עם ישראל, ולא זה ולא זה, אבל מה עם החילול השם? מה עם שמו של ריבונו של עולם שנפגע בצורה, כלומר, הקדוש ברוך הוא שם את שמו על עם ישראל, ישר אל.
1: אז הגמרא אומרת שכל מי שעשה חילול השם, יום כיפור לא מכפר לו. הגמרא, ארבעה חילוקי כפרה.
0: זהו.
1: הגמרא אומרת מפורש, מי שעשה חילול השם, לא יסורים יכפרו לו, לא כיפור יכפר לו, לא תשובה תכפר לו. אין לו כפרה. מיתתו זה כפרתו. אולי.
0: גם לא מה. ברגע שהוא מת, הוא לא הולך לגיהנום?
1: זה פשיטה, לא על זה הדיון. הדיון הוא כפרה אמיתית. הרי העולם, לצערנו, מלא שנאת חינם, הרי גם
0: בתקופה... חלל שם שמיים.
1: כן, בטח. הרי הם לא הראשונים, היו יהודים שהתנצרו, והיו גדולי אלה שמסיתים נגד עם ישראל. אתה יודע, שריפת התלמוד שהייתה בגרמניה, בצרפת, איך התרחשה? בא יהודים, מומרים, וסיפרו שבתלמוד כתוב כך וכתוב אחרת, עיוותו דברים מה שכתוב בתלמוד, ואז הגויים שלא ידעו קרוא וכתוב, הם לא ידעו לקרוא וכתוב. מי ידע קרוא וכתוב בתקופה ההיא?
0: רק יהודים.
1: רק יהודים.
0: משכילים, אבל
1: כן,
0: בעיקר יהודים.
1: נכון. ואז הם באו ולקחו את ספר התלמוד, שזה לא, זה כמו, לא כמו הם, התלמוד היום אתה קונה אותו במשכורת של חודש, אני יודע, אפילו פחות.
0: פחות.
1: פחות. מהם קנות תלמוד, זה כותבים אותו בכתב יד.
0: בטח.
1: זה משכורת של שנה, אולי שנתיים. ולקחו ספרי תלמוד, ושרפו אותם בקרונות שלמים של ספרי תלמוד, שאספו אותם בכל צרפת, ושרפו אותם. והמקום שנשרפו אותם עם כנסיות, אז שרפו ספרי תלמוד. ואז חשבו שבזה תקנו את העולם. למה? כי היה יהודים, אוטו-אנטישמים, שעשו את הדברים האלה. ואז עם ישראל סבל, כמה פרעות, כמה שמדות, כמה
0: פוגרומים,
1: כמה גירושים. כן? כשהנוצרים מרגישים צדיקים. אנחנו מבארים את הרע מן העולם.
0: יש לנו אפילו יהודי שמגבר אותנו.
1: יש לנו יהודי שמגבר אותנו. אז אני חושב כשאני אומר, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שחטא כנגדי, או פגע בי, בין בגלגול זה, אני מדבר על עצמי. וגם אז לא תמיד. אני אומר לך, תשמע, נשאלתי לאחרונה על ידי בנות שנפגעו. האם צריכים לסלוח למי שפגע בהם? במיוחד אם הוא לא בקש מהם סליחה. במיוחד אם הסליחה הייתה מן הפה ולשפה ולחוץ. אמרתי להם, ודאי שלא. מה פתאום? הלכה אומרת שלא. הלכה אומרת שלא צריך לסלוח להם. רמב"ם מפורש אומר, מה זאת אומרת, סליחה לא מועילה כשאתה צום לא מועיל אם אדם חייב לחברו כסף ולא שילם. אני אבקח הלוואה של 1,000 שקל או 1,000,000 שקל. לא שילם. בא לחברו בערב כיפור, אומר לו, אני אבקש לך סליחה. תשלם, אני אסלח לך. לא, לא, אני אבקש לך סליחה פעם שנייה. תשלם, אני אסלח לך. לא, לא, אני לא יכול לשלם עכשיו, אני קניתי עכשיו יגואר, ואני מה אשלם לך. אבקש לך פעם שלישית, לא סולח, אתה עכשיו. זה הבל הבלים.
0: ברור.
1: כך אומר הרמב״ם. סליחה, זה רק אחרי שאתה משלם את מה שתקלקלת. אדם רצח, בא ליתומים, ערב כיפור, יתומים יקרים, אני מבקש ממכם סליחה.
0: זה שאתם היום יתומים.
1: כן. לא סולחים, ויש לכם. בא לבית כנסת, לובש תלית, אומר, אני 100%.
0: זה 100% הנעליים, 0%.
1: בור. זאת אומרת, כדי שתהיה סליחה, זה צריך להיות באמת תיקון. אנשים צריכים לדעת את זה, כי לפעמים אומרים, אתה לא סולח? אתה הבעיה. זה לא נכון. צריכים לבקש סליחה, צריך לתקן, חייבים לתקן, וגם מי שעשה דברים נוראים, צריך את כל מאמץ לתקן, ויכול שהוא תקן, חלק.
0: עדיף מכלום. אז אנחנו עומדים בסליחות האלה, רב, וכמו שהרב אומר, התחלנו לפני 12-13 שנה את הסליחות בכותל, אבל לפני כמה שנים הרב מרדכי אליהו זכרונו צדיק קדוש לברכה התחיל את הסליחות במערת המכפלה?
1: אחרי הסכמי אוסלו.
0: אולי היינו צריכים להתחיל לפני הסכמי אוסלו, הרב.
1: כן. הרב אמר, הרי הייתה אמירה של יצחק רבין, אנחנו עושים ברית עם הפלסטינים, ומתעלמים מהברית על כל חלקי ארץ ישראל.
0: באמת הוא אמר את זה?
1: כן. לא יודע, אני לא שמעתי אותו באוזניי, קראתי ציטוט שלו. והרב אליהו אמר על זה, שפסוק אומר, קראתי ברית את מוות, ואת שאול עשינו חוזה. זה אחד מנבואות הפורענות. אדם קוראת ברית עם רוצחים, ועם השאול עושה חוזה, וחושב שזה יעמוד דקה. הרי פחות משנה אחרי שחתמו את ההסכם עם ערפאת, הוא עמד ביוהנסבורג ואמר, לא התכוונתי ואני לא מתכוון, וזה הכל חרף. הוא לא הבין שמקליטים אותו. אבל זה גם לא עזר, אגב, ליהודים התמימים, שאמרו לו, לא, זה לצורכי פנים.
0: הוא לא התכוון, הוא לא התכוון.
1: לא התכוון. אבל זה מה שמנסה, מה שהרב אמר, הם מנסים להפר את ברית האבות בהסכמי אוסלו, כל מי שחתם עליו וכל מי שתמך בו. ואנחנו צריכים לחדש את ברית האבות, ולכן הוא אמר, בוא נעשה סליחות ומערת המכפלה עם האבות. אז נכון שבהתחלה הגיעו רק מאה, מאות, כן? אני זוכר, הייתי שם.
0: סרטנים של הסליחות הראשונות.
1: כן, כן. עולם יצחק.
0: כן.
1: גם כן, הוא לא היה מלא עד אפס מקום. ולאט לאט זה התרחב אצל בתקופת הרב, והיום, ברוך השם, זה מגיע לרבבות.
0: 33 שנה.
1: כן. צריך לזכור את זה. וזה בדיוק, וברוך השם רואים איך הסכמי אוסלו הולכים ודוחים. כי ברית שעושים עם מוות לא מחזיקה מעמד.
0: תודה שאני, עם ישראל מתחזק.
1: כן, והברית עם האבות מתחזקת.
0: שואל את עצמי, כמה אנשים הלכו לקבר רחל, למערת המכפלה, לקבר יוסף, לפני הסכמי אוסלו, וכמה הולכים היום?
1: ברוך השם, עם ישראל מתחבר לאבות, מתחבר לאמאות, מתחבר לקודש הקודשים, להר בית השם. מתחבר לקודש, ברוך השם, אתה יודע, הייתה תפילה בראש השנה בהר הבית. אני לצערי עוד לא זוכה לעלות להר הבית.
0: אחי יקר היה שם.
1: כן.
0: כן, הוא לא נוהג מנהג, הוא נוהג מנהג רב דוב ליאור, ועולה להר הבית בתערה. הוא אמר שהיו שם 100 תקיעות הרב.
1: בהר?
0: בהר.
1: איזה כיף.
0: כך הוא אמר לי בעצמי.
1: אבל הבן אדם נקרא לחקירה.
0: כן. זה היה כמה פעמים. אבל סך הכל הגענו ל-100 תקיעות.
1: אבל תקע לקחו לחקירה, תקעו עד אך.
0: תקעו 30 תקיעות, נקחו חקירה, וצריך 3-4
1: כמה כאלה.
0: כן.
1: אני מניח שאותם האלה שלקחו לחקירה לא מרגישים, לא שחררו אותם מאותו יום, כן.
0: אני לא יודע.
1: כן, כן.
0: על עבירה כזאת חמורה, אני לא יודע.
1: כן, לא, זה השוטרים עצמם.
0: זה לא כמו הפצרית שאפשר לשחרר אותה. פה זה תקיעת שופר בהר הבית. משהו חמור מאוד.
1: אתה יודע, זה ממש מביא אותי לכך שאנחנו ממש מרגישים שבית כנסת זה ממש כבר קרוב. כבר מותר את פעלי מסידור, כבר מותר את כוח בשופר, לא יומן. כן, יש פתאום שוויון זכויות.
0: לא, לא אמרתי שמותר לתקוע עם שופר, נלקחו לחקירה.
1: מותר על פי הלכה, לתקוע בשופר.
0: על פי הלכה, כן. למי שמתיר לעלות להר הבית.
1: כן. זהו, אז זה ממש מתקרבים. האמת היא, אני אגיד לך, בשבוע הזה, זכיתי להיות, וכל כך הרבה אירועים שלא היית מאמין שהם יכולים להיות, וגם בשבוע הבא יש לי כמה כאלה.
0: רואה.
1: לפני כיפור.
0: יש כולה יום.
1: נכון.
0: מוצא שבת ויום ראשון.
1: מוצא שבת זה הרבה.
0: כן.
1: כמה אירועים יש לי במוצא שבת, שיעורים בתל אביב, סליחות בתל אביב.
0: ואיפה ערבי ביום כיפור?
1: עיר הצפת, עיר הקודש. ויש, זה פשוט רבבות. אנשים מגיעים בסליחות בתל אביב, רבבות. רבות, כולנו ראינו, גם אתה ראית את זה, אבל זה אנשים שהם לא בדווקא אנשים שאתה, בוא נאמר, שגדלו בחינוך דתי או ממלכתי דתי או לא יודע מה. כלום. החינוך הכי רחוק והכי זה, והם מה לשם את לבבך ואת לבב זרחה כפשוטו.
0: דיברת עם חברנו היקר, רב דוד מנחמוב, בתל אביב. הוא אמר לי, תקשיב אבי, זה לא יאומן. זה לא יאומן, מה שקורה פה עם הצעירים, רוצים עוד סליחות ועוד סליחות, כאילו זה חלק מהרצון הזה. מהדירה הזאת לריבונו של עולם.
1: ויש כמה טורללים שלא יכולים לסבול את זה, אומרים, סליחות רק בתערובת, לא בהפרדה. לא למדו לקח ממה שהיה בסניף ביום כיפור. והבגץ אמר להם, חייבים שיש לאפשר תפילה בהפרדה ביום כיפור. אמרו, כן, כיפור לא, אבל סליחות, סליחות חייבת מעורב. זה פשוט לא יאומן, אנשים שמתרחקים מיהדות ומאבדים את השכל הישר. גם בגץ לא כבר לא משכנע אותם. חייב, אני בתור ליברל, מכריח אותך ללכת בערכים שלי. אני בתור אדם פרוגרסיב, מתקדם, פתוח.
0: שמקבל את הדעות של כולם, חוץ ממך.
1: אני מכריח אותך לאמץ את הערכים שלי. ואני, כל אחד אומר, רגע, אבל הערבים, זה בסדר, בגן צ'רלס קולור, אתה נותן להם להיות בהפרדה. לא, אני יש לי שוויון, ואני מכבד כל אדם, באשר הוא אדם, הוא כן, ואתה לא.
0: כן, זה קצת הזוי, קצת מאוד הזוי. ואני חושב שהם גם מבינים את האבסורד פה. אבל אני חושב ש מעולם לא ראיתי תפילה בשטח הציבורי, לא סליחות ולא זה, שלא היו בקצוות מי שרצה לשבת, לעמוד ביחד עם אשתו. אבל אתה תבוא ותגיד, לא, כולם יהיו מעורב? לא. שים מחיצה, מי שרוצה לעמוד פה יעמוד שם, מי שרוצה לעמוד שם יעמוד שם, מי שרוצה לעמוד בצד יעמוד בצד. אני לא מבין את החובה הזאת של לקפות.
1: מסתבר שמי שאומר על עצמו שהוא ליברל, הוא הכי קנאי חשוך. מי שקורא לעצמו דמוקרט, המפלגת הדמוקרטים, היא הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות, זה לסגור את גלי ישראל. פשוט לסגור את התחנה הזאת.
0: בערוץ 14.
1: בערוץ 14. ולסגור את כל הרשות החברתיות.
0: כמו איראן.
1: בשם הדמוקרטיה. להזכיר לכל מי ששכח, או שלא נולד פה לפני זמן
0: קצת. שהדביעו את העונייה של ערוץ 7.
1: כן. אבל אתה יודע שרוסיה הקומוניסטית, שהייתה המדינה הכי טוטליטרית, קרא לעצמה דמוקרטיה עממית. לא סתם דמוקרטיה.
0: דמוקרטיה עממית.
1: כן. הכי עממי שיש. עד כדי כך המנהיג העליון של הדמוקרטיה העממית, הוא בכלל קוראים לו נשיא. הוא חבר. אני פעם שאלתי את אמא שלי, מה זה חבר?
0: אחלה חבר.
1: כן, הוא חבר, הוא לא שונה מכל אחד אחר. נכון שיש לו, בכבישים של מוסקבה, יש לו נתיב מיוחד שלו, אבל הוא שווה כמו כולם.
0: הוא חבר.
1: הוא חבר.
0: חבר נחמד.
1: אז ככה זה הדמוקרטים, וככה זה הליברלים. וככה זה הפרוגרסיבים. זה לא יאומן, פשוט לא יאומן.
0: והם מאמינים בזה?
1: אני לא מאמין. רב אבי, זה נראה לי שאתה צריך לחזור בתשובה. אמרת איזה משהו שספק לשון הרע. שהם מאמינים במה שהשטויות שהם אומרים, ואתה ככה חושב באמת?
0: אתה יודע מה, אני דן אותם לזכות את שתי האידיוטים האלה בוונציה.
1: אני לא מאמינים בזה. הם הרי זעיפו את זה. הרי אין שם אדם אחד שאומר את הדברים האלה. זה הכל פנים חסויות. כלום. אין שם אדם אחד שאומר, אני קוראים לי מוישה כהן, כך ותכף אני מעיד. אין. סתם.
0: זה 17 איש בפנים מוחבאות, בחושך, מעל בניינים בתל אביב.
1: נו, זה כלום.
0: נו, בסדר גמור. אבל יש לך 17 אידיוטים שמוכנים להגיד את השטויות האלה.
1: מה זה? אתה לוקח שחקן ואומר את זה, מה זה? אתה אומר לו, תקרא לו, מכתיב לו מה לומר, והוא אומר, מה זה שטויות? מה זה? אין שום אמת על זה. הרי זה ברור. זה אמת כמו עלילות אדם. בערך ככה. שיהודים ערבים דם ומצות. זה אותה אמת. זה אותה אמת שיהודים... זה האמת.
0: אתה לא חושב שזה אנשים ש...
1: מרעילים בערות. זה 2000 שנה גויים, מינו שיהודים מרעילים בערות. זה אותה אמת. אין כלום. שום דבר.
0: וזה בן אדם אחד שקם מהרעיון הזה של מרעילים בערות, והוא אמר את זה לאחרים, ואחרים כבר האמינו לשקרן.
1: זה ברור שיש, אבל מהם אנשים אומרים, אנחנו ראינו איך את היהודי שם רעל בתוך הבאר. אנחנו ראינו איך היהודי שוחט את הגוי, את הילד הזה, ושם את הדם שלו בתוך המצות. זה מה שהם יודעים. הילדים שלך משרתים בצבא.
0: ברוך השם.
1: תשאל אותם אם זה קרה, דבר כזה קורה. אני מכיר אנשים שנהרגו כדי להגן על, כדי להגן על, להגן על, על, על הערבים. אנחנו נותנים להם מזון. אנחנו מרעיבים אותם. כל אחד יודע כמה שזה הפוך.
0: ההפך, כמות האוכל שיש היום בעזה?
1: זה טורף.
0: אין בכל אפריקה.
1: זה מטורף. הגענו למצב הזוי. ממש הזוי. זה פשוט עלילות, עלילות, עלילות. היו 2,000 שנה, יש גם עכשיו. הגויים, על זה אתה אומר בתפילה, ועוולת תקפוץ פיה, ועוולת תקפוץ פיה, שזה הרשעה שמתאמצת בכל כוח להשמיץ את עם ישראל, ולהכפיש את עם ישראל, ולהוריד את קרנו בעולם. פשוט, יש פסוק, שחי ומאוס תסימנו בקרב העמים. יש אפילו במגילת איכה, בקינות, אנחנו רואים, שאומר ירמיה הנביא שכל היום אני, הם מחברים עליי שירים, וכל היום הם מדברים עליי, יסיחו בי יושבי שער, ונגינות שוטי שחר, כל המשתקרים בבתי מרזיח מדברים על היהודים, כל היום אני מנגינתם, כל היום אני שיחם ואהבתם, כל היום מדברים על עם ישראל, כמה עם ישראל, רע, רע, רע, רע. זה עושה אותם טהורים, זה עושה אותם טובים. אם יש רעים, אז אנחנו הטובים. כאילו, בזה הם מתקרבים אל אלוקים שלהם. אגב, זה גם המוסלמים אותו דבר. כמה הם הסיתו לרצח מול יהודים. מאיפה זה מגיע? כל הרצח כל הפרעות שהיו. זה שהאימם אומר להם, אלה בני כלבים וחזירים. וצריך להרוג אותם. הם הדבר הכי רע על האדמות. איך אמר זה שהקים את הדת הפרוטסטנטית? הדבר הכי גרוע שיש בעולם אחרי השטן זה היהודי.
0: איזה מחמאה.
1: מטורף. זה המתקדם, הפרוגרסיב, הרפורמיסט. יש שאומר, אני לא שייך לשחיתות של האפיפיור ברומא בוותיקן. אני מתקן.
0: וזה הזבל שמוצאים מהפה שלו.
1: לותר, קראו לו.
0: לותר, נכון.
1: לותר.
0: אז איך אנחנו

0: פשוט עם ישראל, פשוט חיילי צהל, הקדושים והתיאורים, מדבר, לא מדבר על הפצועים, מדבר על אלה שמשרתים, כל שכן האחרים שנפצעו, בנפש ובגוף, לא נצביע להם, ולא למי שישתף אתם פעולה, ולא מה שילך איתם. וכל מי שאומר, חיילי צהל הורגים תינוקות כתחביב, שכל מי שמשווה את חיילי צהל לנאצים, אותם דמוקרטים, לא נצביע להם, אסור להצביע להם, תועבה להצביע להם.
1: כן, כי זה מתחיל בצעקה מטומטמת ברחובות תל אביב, וזה מגיע לוונציה, ומגיע לבית הלבן. וזה חילול שם השם, וזה פגיעה בחיילי צהל, וזה פגיעה ביהודים ברחבי העולם, וזה פגיעה בישראלים בכל מקום. זה פשוט נורא והיום. ולא סתם, הסקר באוניברסיטת ייל, ש-60 ומשהו אחוז מסתכלים על ישראל בצורה שלילית, ו-30 ומשהו אחוז מסתכלים על סין בצורה שלילית.
0: היום מן.
1: כאילו, מה?
0: הסינים שהם קוצרים איברים, זה בסדר.
1: לא, סינים שעושים כל דבר כדי להילחם בארצות הברית. וישראל שעושה כל דבר כדי לעזור לארצות הברית, באוניברסיטת ייל, שזה אחת מ-Ivy League. אתה, מה? מה קורה פה? איך יש דבר כזה? איך אפשר לסמא עיניים של אנשים בצורה כל כך בוטה? וזה כל החילול השם הזה. זה כל הדיבור המטומטם הזה.
0: ואותם אנשים, זה אותם אנשים באוניברסיטת ייל, ובכל הליגת הכיסוס הזאת, שכשהגיע הטבח בשמחת תורה, הם לא מצאו מילים לגנות את זה. לא, בוא נבדוק לו, מי אמר שזה היה, מי אמר שהיה אונס, ואם היה אונס, אולי היה שמה, ואם היה זה, אז כמו שאמר מזכיר האום הנערץ, כן, צריך להבין, התחשב, היה הצדקה. אתה יודע, זה מזכיר...
1: אני חייב להגיד שיש גם שלטים, שהם לא רק במפלגות, שכולם חושבים שהרב... חושב שהם דברים גם אנשים מכפישים את מדינת ישראל אהב.
0: זה ברור שיש לצערנו אנשים...
1: כל מיני הפגנות בכביש 4 וכדומה שמוציאים אמירות נוראיות.
0: אני אתן לך...
1: באמת נוראיות. אני באמת לא רוצה להזכיר אותם פה.
0: אני אגיד לך, אני זוכר את אלה ש... אתה יודע, איראן ירתה טילים על ישראל. למזלנו, הרבה שאנחנו שם לנו סוכת שלמה וה... באמצעות חיילי צהל, והם לא פגעו, או רובם המוחלט לא פגעו. אבל היו יהודים שהלכו לעודד את עלי אחמד הניג'אד, הלכו לחזק את הדף של חמינאי. יהודים עם שטריימל, עם פאות, עם ציציות.
1: רגע, הציבור החרדי, אני לא יודע אם הם לומדים ליבה, לא לומדים ליבה, לומדים אנגלית, יהודים אנגלית, אבל אני שלחתי לכתב חרדי, מה, על המסעית שהם שמו מחוץ לכלא 10, אני חושב, מה המשפטים שהם גודלים באנגלית, למה הם מתורגמים בעברית? וזה מה שיוצא לעולם. משפטים נוראים, רב.
0: כן, זה אותם אנשים שהלכו לחזק את אחמד הניג'אד.
1: או?
0: זה אותם אנשים שמוכנים תמורת כסף לרגל.
1: נכון.
0: למען עלי חמינאי.
1: נכון.
0: נגד האחים שלהם.
1: כן, אבל האלפים שבאים להפגין שם, אין לי מושג מה כתוב שם באנגלית.
0: ברור.
1: משתמשים בהם.
0: אלה תמימים.
1: נכון.
0: זה דברים ברורים. אבל בואו, אני רוצה לומר לך שרוב רובו המוחלט של עם ישראל.
1: מתוק מדבש.
0: מתוק מדבש.
1: מתוק מדבש, אוהב את עם ישראל, אוהב את החיילים שלנו.
0: כן, רק שהם לא התבלבלו.
1: מה?
0: שהם לא התבלבלו, כשרואה מישהו שקורא לעצמו דמוקרט וליברל, אם הוא קורא לעצמו דמוקרט, אז הוא בטח דמוקרט. אם הוא קורא לעצמו ליברל, אז הוא בטח ליברל. לא. זה...
1: כמו שמישהו שקורא לעצמו עובד השם, אבל מתעלל בילדים שלו, הוא לא עובד השם.
0: בדיוק.
1: יש דברים שאסור להתבלבל בהם.
0: ואם אדם הולך עם שטריימל, והולך לחזק את גדול האמנים שבכל הדורות, אז גם השטריימל לא מכשיר אותו. זה נזם, יש פסוק על זה, נזם זהב באף חזיר. זה בדיוק המציאות. אל תתבלבלו. זה... ברור שכל אחד זה לא אותו דבר, אבל צריך להיזהר מאנשים שאומרים א' ועושים ב'. הגמרא אומרת

0: הזהירו, לא מן הצבועים, לא מן הצדוקים ולא מן הפרושים, אלא מאלה שעושים מעשה זמרי ומקשים שכר כפנחס. אלה הכי גרועים, הכי מסוכנים.
1: אז איך אנחנו נכנסים עם הידיעה הזאת ליום הכיפורים, הרב?
0: יום הכיפורים אנחנו נכנסים מתוך הידיעה הגדולה שעם ישראל הוא חווה ניסים מדהימים בכל המקומות, וגם מסר נפש מאות, שלוש שנים
1: מסר ומוסר,
0: מסר ומוסר, שלוש שנים מוסר נפש. אני פגשתי אנשים במקרה, אני אומר לך, פגשתי בראש השנה מישהו שהוא אמר לי, הרב, השתחררתי ערב ראש השנה, אני מכיר אותו, יש לו אישה, ילדים, עסקים, ממתי אתה שם? אמר לי, משבועות, וזה לא סבב ראשון. אני אומר לעצמי, איזה קדוש הוא, איזה קדושה אשתו, הקדושים ילדיו. ויש מאות אלפים כמו, מאות אלפים כמו. הם עם ישראל האמיתי.
1: קדושי עליון.
0: הם קדושי עליון, בזכותם באה הגאולה, בזכותם כל כך הרבה ניסים, בזכותם יהיו שנה הבאה פי אלף יותר ניסים.
1: אני רק חושב על המספר של זה 12,000 חיילים פצועים שצריכים את התפילות שלנו ביום הכיפורים הזה.
0: בוודאי.
1: פצועים בגוף, פצועים בנפש.
0: בוודאי. אני פוגש אותם, פוגש אותם מדי פעם, רואה אותם, חלק יגיע לסליחות, רואה אותם, הם צריכים הרבה ישוע. וגם פוגשתי חטופים, פגשתי במשך השבוע, גם השבוע הזה, חטופים שיצאו והשתחררו ו... חזרו אל השם יתברך.
1: מדהים, אה?
0: מדהים.
1: ראיתי שראיתי את הסרטון של אליה כהן, שדיבר על שתי המנובלים מוונציה. וואי, ראית בן אדם שהוא הוא לא מאמין שמדברים על אלה שבאו להוציא אותו, אותו ואת כל החברים שלו מהתופת, שמדברים עליהם בצורה כזאת. הוא היה נסער. מי שלא ראה את הסרטון, תחפשו.
0: אבל בעיתון הארץ מוכרים להם כפיים.
1: לא, אני לא מאמין.
0: כן?
1: לא מאמין אף.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: מה? כבוד לישראל, זכינו בפרס?
0: כן, לא, מוכרים להם כפיים. תוקפים את כל מי שתוקף אותם. תוקפים כתבים שמאלנים שביקרו אותם. לזה שוקן, עמוס נותן במה בעיתון שלו ובאתרים שלו. כן, ממש כך. הרי הוא בעצמו, שוקן בעצמו דיבר על עם ישראל בשפה הזאת, כשהיה בצרפת.
1: גדעון לוי.
0: כן, גדעון לוי זה יותר מה, זה לא הוא. הוא שוקן בעצמו, כשהיה בכנס בחוץ לארץ. דיבר נגד עם ישראל בשפה הזאת. יש אנשים, פשוט, שצריך לדעת, לא, אין להם תקווה. באמת אין להם תקווה. תסתכל מה שקורה פה דמוגרפיה, אין להם תקווה. אין להם תקווה.
1: אני חושב שאין להם תקווה, כי מתי שאתה מסתכל שלילי כל הזמן על, על, על העם שלך, על המדינה שלך, שאתה מסוגל להאמין שהמדינה שלך ושהצבא שלך שמגן עליך בחירוף נפש, שזה המטרה שלהם, להיות חובב עורק תינוקות, ואתה אלוף בצהל, כאילו אני לא מצליח להבין את זה. ואני שואל את עצמי, איך הם, אני לא יודע אם הם הולכים לבית כנסת ביום כיפור, או לא הולכים לבית כנסת ביום כיפור, אבל יש רגע שבו אתה אומר, בואי נה, תקשיב, יש דין ויש דיין. יש דיין לעולם שמסתכל ורואה איך אתה מחלל את שמו של הקדוש ברוך הוא, ואת שמו של העם שלו, וחיילים שיצאו פשוט להגן על עם ישראל. בוא נסתכל, נראה, נזכר רגע במה שקרה בשביעי באוקטובר, בשמחת תורה, ונבין שהחיילים שלנו 300, סליחה, שלוש שנים כבר נלחמים בלי סוף בגלל הדבר הזה, בגלל שגם חיזבאללה וגם איראן וגם חמאס וגם רצו לתקוף אותנו יחדיו. ואנחנו מנסים גם להחזיר את הכבוד לעם ישראל, שאני חושב שברוך השם הרבה חזר, וגם להגן על עם ישראל, כי לפי מה שאני שומע מהדיווחים, מנסים להביא עוד נשקים ועוד זה לחמאס ועוד לחיזבאללה, למרות שברוך השם הצלחנו שם בענק, אבל הדברים האלה הם לא, הם לא מפסיקים, הם לא רוצים, הם לא רוצים להיכנע. זאת התורה שלהם, והם מבחינתם למות כדי להרוג עוד יהודי, למות להרוג עוד יהודי. אבל לא ראיתי שהזכירו בסרטון הזה שום דבר על המנהרות של חמאס, או על השביעי לאוקטובר, או על כלום.
0: לא רוצים. לא רוצים לדעת. הם לא, טוב להם.
1: נכון.
0: בריטניה עכשיו, היא, הרי זה לא הייתה אומה בעולם, שטבחה כל כך הרבה. רק בהודו, כשהם שלטו שם, הם טבחו עשרות מיליונים. לא מדבר על ההתעללות.
1: עשרות מיליונים?
0: עשרות מיליונים. כמעט 100 מיליון. בהודו.
1: הבריטים.
0: הבריטים. יש תמונות של מושלים בריטים שרוכבים על, על נשים הודיות, כמו חמור, כמו אתון.
1: שמשמו.
0: אתה לא מכיר את התמונות האלה?
1: לא.
0: יש, כל אחד יעשה גוגל. בריטי רוכב על הודית. יש תמונות מפורסמות. הוא משוט ביד ומצליף עליה. הם הרגו עשרות מיליונים, כמעט 100 מיליון. לא מדבר על מה שהם עשו באוסטרליה, מה שהם עשו במקומות אחרים בעולם. הכל בשם המלכה.
1: והם עדיין שולטים בהם וצרפת בעשרות איים ברחבי העולם.
0: והם אלה שמטיפים על המוסר. הם, יש להם פוקלנד, הם שולטים שם עד היום, ולא מוכנים לשחרר את זה. וזה חלק מהממלכה. מי אתה שתדבר נגדנו? אבל אתם, שתחזרו לארץ ישראל, לארץ אבותיכם, זה כיבוש.
1: תזוי.
0: זה עלילות דם. ולכן אנחנו נותן כבוד לעמך, תהילה ליראיך, והרשעה כולה כאשן.
1: תפה טובה לדורשיך.
0: והרשעה כולה באשן תכלה. גם הם עכשיו רואים שהם קלים באשן. מי שמשקיע באנגליה עכשיו כסף, צריך לדעת שבעוד עשור, המלכה תהיה מוסלמית.
1: למה רב מאוד?
0: ברור.
1: למה ברור?
0: ברור, תסתכל מה קורה היום בבריטניה.
1: כן, אבל זה משפחת המלוכה.
0: אז יעשו חוק שמשפחת המלוכה, זה מוחמד ואחמד ופתימה. מה זה, לא ברור לך שזה מה שיקרה?
1: אולי אני יותר אופטימי ולא רוצה להאמין שזה יקרה.
0: אתה לא רוצה להאמין שזה יקרה. אין שום סיבה שלא יקרה. תסתכל בנבואות של יחזקאל ושל עובדיה, איך הוא מתאר. כי הגוי אשר לא יעבדוך, יובדו. והגויים... חרוב יחרב. וקראנו את זה עכשיו בשבע דנך מטה. אחרי שכתוב שראו גויים צדקך, כל מלאכים כבודך. ו...
1: מלאכים.
0: כן, כל התיאור שם, שם 11 פסוקים של תיאור איך העולם ברובו המוחלט. כן? הוא בעד הקודש, בעד הטוב, בעד האמת. ויש בודדים שלהם נאמר, והגוי אשר לא יעבדוך יובדו, והגויים חרוב יחרבו. יש כאלה ששום דבר לא יעזור להם.
1: כלום.
0: כלום. גם המציאות תהיה מול העיניים שלהם, תמונות, שום דבר.
1: וואו. טוב, הרב, מי שעדיין בבית, ועוד לא יצא, לא יודע אם יש כאלה, אבל מי שעדיין בבית, ולא יצא לסליחות בכותל היום בערב, מה הרב ממליץ לו שיעשה, או לה שתעשה, כדי שלסליחות מרוממות הרב?
0: קודם כל לנסות להגיע, גם מי שלא מצליח להגיע לתוך הכותל ורק מגיע לחומות מבחוץ, זה אותו דבר, ולראות ולשמוע ולהתחבר. מקום שנפשו של אדם נמצאת שם הוא נמצא, ואפילו אם הוא בבית, תפתח את כלי התקשורת שיש לך בבית, בקולקולו, תסתכל, תראה.
1: זה יהיה ביוטיוב לייב של לשכת הרב שמואל אליהו.
0: בטח.
1: זאת השם. כן.
0: עם ישראל חי, מנצח את כל הקליפות.
1: אמן ואמן. אני שואל את עצמי, איזה שיר אפשר לסיים את השידור הזה, הרב?
0: עוד יותר טוב.
1: עוד יותר טוב?
0: עוד יותר טוב, עוד יותר טוב.
1: שאלה ייצור.
0: כן.
1: יאללה. נסיים עם עוד יותר טוב, כי זה באמת הכיוון שעם ישראל הולך אליו, ואנחנו רואים את זה יום יום, ותודה, הקדוש ברוך הוא, על כל הניסים. כיף לפתוח את התוכנית הראשונה של שנת תשפ"ז, עם תקווה לעם ישראל, עם חיבור לאבות, עם הבנה של בירור, של צריך לדעת שמי שעושה רע הוא פסול והוא חשוך, ומי שעושה טוב למען עם ישראל, הם הקדושים שלנו, הם החיילים שלנו, הם המשפחות, הם החטופים שלנו, שברוך השם חזרו הביתה, וככה אנחנו נכנסים לשנה עם בירור ברור. אנחנו נאחל לכל המאזינים שלנו גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה גם לך, עמיחי מעון, יישר כוח גדול, שכל הברכות יחולו עליך. אני אבי מעון מסיים אתכם בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת האזינו תשפ"ז, וניפגש פה מחר ברדיו גלי ישראל בתוכנית חיים כהלכה, וגם ביום ראשון, ערב יום כיפור, בשעה 12 בגלי ישראל, בחיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, שאלות ותשובות. עד אז נאחל לכולם שבת שלום, בשורות טובות, גאולה שלמה לעם ישראל, וגמר חתימה טובה.

0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: שילמת על ארנונה? חסך

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
9: רדיו גלי ישראל.
10: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש, את שוב

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: העולם.
1: רק מחצית אחת יש לי. איך מחצית יכולה להיות? אין דבר כזה. הדמקר לקח לי חצי, ועכשיו אני. אהלן, אהלן, אהלן, שלום, שלום. כבר נפתח עם סליחה, סליחה שלא הייתי כאן בשעה הראשונה. אבל היו פה דברים חשובים מאוד למען עם ישראל, אז אנחנו תרמנו את חלקנו, נכון? הייתה פה תוכנית תרומות מיוחדות, ואנחנו תרמנו שעה אחת מהתוכנית שלנו למען כולם. מה העניינים, מני?
2: מה קורה?
1: בסדר, גמור, תשמע. אני, אתה וביחד עם הדר המהממת, שלושתנו כאן לעשות את התוכנית האחרונה, לפני החתימה הגדולה של בורא עולם. הוא נותן עכשיו גושפנקה, יש סטמפה על אנשים. בראש השנה, תמנה אותי רגע להיות רב מכות.
3: שלום לרב החשוב והיקר.
1: הרב מכות, כן, שלום. אז אני מסביר לכם שבראש השנה, זהו, בורא עולם כבר החליט כמה תרוויחו, מה תהיה הבריאות שלכם, תתחתנו, לא תתחתנו, הכל. אבל עד ליום כיפור, שזה ביום ראשון בערב, נכון? מתי הצום מתחיל?
2: כן, ראשון
1: ערב. משהו כזה בחמש, שש, משקיע ביום ראשון. יש לכם את הלהתחנף בפעם האחרונה, כי יכול להיות שהוא ישנה את הגזרה. עכשיו, לשנות את הגזרה רק לטוב, הוא לא ישנה ליותר רע. אין, רע לא. אבל אם אתם פגעתם בעם ישראל, נגיד אנשים שאין להם כפרה וסליחה, אני רק ערב מכות, הכל היפותטית פה, כן? אמביוולנטיות מוחלטת לגבי צמד חלאות הפיונים שקיבלו מחיאות כפיים מהנאצים בוונציה. גם אם תצומו רמדאן, זאת אומרת, כיפור זה 25 שעות, כמעט 26 שעות. גם אם תצומו 90 יום, אין סליחה ואין כפרה. יש כמה דברים בתורה שאין עליהם כפרה. עכשיו, אני לא איזה גאון גדול, כי אני רק גונב מידע מכל מיני רבנים רציניים, אני רק הרב בריח, הרב מכות פה. ומני, על מה אין כפרה? בגידה בעם ישראל, אין כפרה. נכון. יש על זה עונש מוות, אגב, סקילה באבנים, ממה שאני יודע. לא שאני מכוון, אני רק... הכל היפותטית, אני מספר הספרים.
2: הוא מתעסקים בדת. כתוב אגב שעבירות שבן אדם לחברו, אז יום הכיפור לא... לא מחפר עד שמבקשים סליחה.
1: כן. עכשיו, אם אתה לא מבקש סליחה והאשמת, נגיד, את עם ישראל בדברים קשים, את חיילי צה"ל, בן אדם פה צריך ללכת עם גלימות לבנות. הוא צריך... יש כל מיני אנשים. איזה... וסליחה לא רושמים בשין. סבבה לכל המוזרים למיניהם. עכשיו, אתה אומר, רגע, אנחנו צריכים לאחד את עם ישראל. יום הכיפורים, תחילת שנה. עם ישראל, אם עד עכשיו לא יתאחד, אלה שלא התאחדו עד רגע זה, אין כבר, אני התייאשתי מהם. יכול להיות שהם לא עם ישראל. יכול להיות שזה הערב רב. אלה שהצטרפו אלינו ביציאת מצרים. עכשיו, כל אכילת הראש שלי הזו, היא רק בשביל להנעים את זמנכם, כי אני באתי לפה, זאת מחצית. אני פה, אני לא יודע כמה אנשים עוד נשארו איתי. אבל אם אתם איתי, תעשו רגע תנועה של איזה הודעה בוואטסאפ, שאני ידע שאני לא לבד. כאילו לבד אני לא, אמא שלי מאזינה לי, כפרה עליה, אתה פה, אדר. אשתך מאזינה לנו בבית, אדר בן דוד והאחיין שלה. אז אנחנו עם שישה אנשים שאיתנו.
2: לא רע, התחלה
1: אוקיי,
2: יפה.
1: אוקיי, נתחלה. וואי, וואי, וואי. וגם תרמנו פה שעה של התוכנית שלנו, שזה בונה, זה דבר רציני. אז אם אתם איתי, תשלחו הודעה, לא משנה לי מה תשלחו, זה יכול להיות לב, אצבע משולשת, מה שאתם רוצים. הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
1: שוב, אני חוזר. אתה מרשה לי לחזור?
2: בטח.
1: סיפר חמסת המניה, תלת עשות, תנן, תנן, תנן, סיפר תלת, ביידיש.
2: אפס פינבח, דרייזקס, צווי, צווי, צווי, אפס דרי.
1: תודה כמה ביקורות קיבלתי על הסיומת אתמול, שדיברת ביידיש עם החמינדס. אחי, אתה ענק, אתה הופך להיות כוכב, אתה גם בסוף מבחור חרדי אשכנזי, הטופ של הטופ אינטליגנט, אתה תהפוך להיות גם סטנדאפיסט החרדי הראשון.
2: אנחנו על זה, תודה.
1: אתה על, אבל תשמע, עם החמינדס אתמול, אתה ניתצת אותי, זה היה מצחיק. טוב, בוא נשמע רגע איזה משהו, אתה סימנת לי מקודם, אמרת לי שאתה רוצה להקדיש משהו מעצמך לאנשים. עכשיו, אני לא הבנתי אותך כי, מה זה, הדוסים פה משתלטים לי על התוכנית?
2: כן.
1: אוקיי, יאללה, הדוסים מגניב, מה רצית לומר?
2: את חנן בן ארי אתה מכיר, נכון?
1: מכיר ומכיר מצוין.
2: יופי, חנן בן ארי הוציא שיר, כן. שהפך להיות שלאגר מטורף בתקופה הזאת של הסליחות.
1: כן.
2: קוראים לשיר השיבני.
1: רגע, אני מחפש אם יש לי אותו, כי הוא לא מופיע לי. רגע, אני מחפש אותו. כן, בינתיים תדבר, אני מוצא. השיבני, כן.
2: ומה שקורה זה שבכל אירוע סליחות, בכל ראש השנה, אתה יודע, הסתובבתי באזור במעוזים חרדים, אדוקים לגמרי, אתה שומע?
1: מה, אלה של השוימס,
2: סאונדסטארדס. אלה שאתה אומר להם, חמנדה זה מודרני.
1: כזה?
2: אלה שחמנדה זה מודרני להם. ומכל בית אתה שומע את השיבני הזה, ואמרתי, תקשיב.
1: מה זה השיבני? אני לא כל כך מכיר. רגע, אז אתה רוצה להקדיש את זה רק לדוסים? בוא נקדיש את זה לכל עם ישראל.
2: לא, לכל עם ישראל.
1: אם זה לא שיר טוב, תקשיב, אני וחנן בן ארי, אנחנו חברים טובים. אני אוהב אותו, תשאל אותו איפה, מי נתן פה השמעות אכזריות אליו, במובן החיובי. אז איך אמרנו קוראים לשיר?
2: השיבני שחנן בן ארי.
1: מה, זה שיר חדש? ישן? מה זה?
2: די חדש.
1: די חדש?
2: כן.
1: טוב. תקדיש אותו ביידיש למי שאתה רוצה, בבקשה.
2: טייר הציירר זה כימי דיגניג נזגמחת פאנק מחצה ביסלכר דה מגברים פין דה רדיו. הנה עוד צנועה.
1: יפה, אני עכשיו אסביר לאנשים שלא מבינים יידיש. חבר'ה, תירגעו, תגבירו את מקלטי הרדיו. זה שיר שהדוסי הזה שהוא עורך התוכנית רוצה להקדיש אותו. עכשיו אני סומך עליך, אני לא מכיר, אבל יאללה, אני זורם איתך, אתה עורך על הכיפק. אם לא, אתה עורך ותיקח. שתהיה לכם האזנה מצוינת עד לשעה 8. שריכם שאתם איתי, זכינו. והנה עוד מישהו שמזכה אותנו.

0: בונה אחי, הפתעת, מה רגע, מה זה ישר מוצאים אותי פה לג'ינגלי, מה הולך כאן? טוב תשמע מני, הפתעת. אני לא הכרתי יפה מאוד, מה שאני כן יודע, כי אני בדקתי במהלך השיר, היה שם איזה קטע באנגלית ושאלתי מה, מי זה מדבר? הרב שלמה קרליבך, סימפלו איזה קטע שלו מיוחד ובקולו. בוא נמרגש.
1: כן,
0: שימא. וואו! הפתעת 1-0 לך. הדוסים 1, המסורתי 0. טוב, אתם על התוכנית של המדינה, אם לא שמתם לב, מחצית אחרת, כבר 15 דקות אחרי השעה 7, אין לי עוד הרבה זמן. מה שכן, תקשיבו. ראש המדינה שלנו, מלך ישראל, עומד לדבר. איך אני אוהב להראה, איך אני, זה כמו, עכשיו ששומעים אותי החבר'ה מקפלן, וואי, וואי, ורידים בעיניים, יש להם עכשיו ורידים מעצבים, מלך ישראל, המלך הנבחר של ישראל, בנימין נתניהו, עומד לדבר. יש איזה נאום כזה מיוחד שצריך להיות, פתיחת הבחירות נקרא לזה, יאללה, עיריית הפתיחה של, של הליכוד. והוא עומד לדבר. ואני חושב שמה יותר ראוי מלתת למי שאמור להציל אותנו מהטפרים של כל המסוכנים האחרים. אתם רואים את הבלגן, איך השמאלנים יוצאים מדעתם. לא, סליחה, לוקח את המילים חזרה. שמאלנים זה אנשים הגיוניים. האנרכיסטים המוזרים שרוצים לשבת עם מנסור עבאס, ובלי מנסור עבאס ויאיר גולן שהוא סוג של מנסור עבאס. כן. בכל אופן, מי יציל אותנו? מי? בנט? מי יציל אותנו? מי? רגע, אמרתי בנט.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה.
0: כן, מי יציל אותנו? מי? תגיד לי, תן לי עוד ש... מי? אייזנקוט? בור, שמעת אותו מדבר באנגלית? תקשיב, זה בושה.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה.
0: גם מנסור עבאס תופס אותו בחמינה דס, את אייזנקוט. בלי הערבים הוא לא יכול להקים ממשלה. עכשיו, אם הערבים יהיו בממשלה... אתם לא רק, אתם תצומו ותתחרטו על הטיפשות שלכם. עכשיו, אני מקווה מאוד שאתם תהיו בקלפי, ואתם תעמדו להצביע, והצבעות, חשוב מאוד. באמת, יש המון יהודים שלא בוחרים, בדרך כלל. אני לא מאמין, יאללה, מושחתים, רמאים, כלום לא השתנה, בלה בלה בלה בלה. אתם תעמדו מול הקלפי, ואתם תרעדו. כי אם אתם תשימו משהו אחר, שהוא לא בצד האמיתי, של עם ישראל, הצד שיגן על המדינה הזו ולא ייתן לאויבים פה, אפילו לא טיפת חזון או איזשהו, לא יודע, נותנים לערבים פה יותר מדי שאיפות למדינה, לעולם לא תהיה מדינת פלסטין, כי אין דבר כזה. ואם אתם רוצים להמציא שיעורי היסטוריה, תעברו לוונציה, תעברו לבלגיה, תעברו לצרפת, תעברו לספרד, שם שכתבו היסטוריה, חפשו מי נענע אתכם בבחירה ותדלגו מכאן, בסדר? לנענע זה המטוס, כשאתם לפני הנחיתה, אתה נכנס בין העננים, במזג אוויר כזה, ואז המטוס מנענע אותך בתוך הכיסא כזה, תהיה לכם נחיתה טובה, שחררו אותנו מפה, כי מנסור עבאס מה שיעשה לעם ישראל, בעברית,
3: הוא מדבר ככה, מקדים!
0: בערבית הוא מדבר באותה נימת קול, אבל מפחידה. ואם אתם אהבלים מוחלטים, סליחה, סליחה שאני גם מפשט את הדברים לרמה מאוד ירודה בשפה, אבל אם אני לא ידבר בשפת העם, יש כאלה שלא יבינו. אם אתם תעשו את הבחירה המסוכנת בצד השמאלי סלש קיצוני של מדינת ישראל, כל מי שמדבר על שלום, הוא לא מדבר על שלום ממקום של כוח, הוא מדבר על רפיסות, רפסנות, הרכנת ראש, סמרטוטיות ולתת לאויב. מה שהיה פה בשבעה באוקטובר, חס ושלום, יחזור פי כמה וכמה, על סטרואידים. למה? כי אלה שאתם תרצו לבחור בהם, ועדיין ההיגיון לא בראשכם, חס ושלום.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אתם תתחרטו, אני אומר לכם, לא תהיה לנו מדינה, אנחנו נחיה פה בפחד, הערבים ישלטו פה, ואתם יודעים, כשנותנים לערבי לשלוט, והשנאה שלהם כלפינו, תראו מה קורה, בגולן, תראו מה קורה בגליל, תראו מה קורה בדרום, תראו את ההשתלטות, את הרפיסות, את מה שקקל, הביג בוס שם יותר מדי, בונה, מפחיד, תראו בגץ, תראו את הנשיא, תראו את כל הדברים האלו. מפחיד, מפחיד, מפחיד. הדבר היחיד שיציל אותנו זה בורא עולם, ובורא עולם מחליט הכל. עכשיו, אני, תקראו לי חילוני, בסדר, יאללה. אין חילוני יהודי, אבל אני מסורתי, שמאמין בבורא עולם לא פחות מאקבר אקבר חרדי. בסדר? אני באמונה שאין על בורא עולם, הוא מחליט הכל. עכשיו, אם הוא מחליט הכל, אז מה? הוא מפחיד אותנו עם אייזנקוט? כן, הוא רוצה לעורר אותנו. שאתם רק תזכרו מה היה כאן. עכשיו, כל הקשקושים, ביבי השם, 7 באוקטובר, עיתון הארץ, כל הנוכלים האלה שבשביל מחיות כפיים מנאצים יעשו הכל לחרב אותנו. חבר'ה, אלה מוכרים לכם לוקשי מיקום המדינה. עכשיו, פתאום אתם שומעים אלעד עמדי ברדיו, ואתם אומרים, מי זה הדבר הזה? מי הוא שהוא יערוס לנו את מה שעשינו פה מיקום המדינה? הלו, הלו, הלו, בואו נרגיע. סבא שלי, דוד עמדי, זכרו לברכה, הוא ממקימי המדינה. הוא עלה מקורדיסטן לישראל ברגל. הוא היה במחתרות. הוא זה שהבריח את החומר נפץ לפוצץ את קינג דיוויד. הוא זה שהיה המסתערב הראשון פה. הוא הבן אדם שלימד אותנו מהי אהבת ישראל. ולמות למען המדינה זה חלום. אז מי אתם, הרפסנים מרכיני הראש, הפחדנים שעושים הכל ממקום של פחד, ואני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, לתת לעם לא קיים מדינה על חשבון היהודים, ואלוקים אמר, אין דבר כזה, גרגיר מהארץ הזאת, אף אחד לא קובע, רק אני. בורא עולם, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לא נתן לאף אחד זכות לוותר על הארץ שאותה הוא הבטיח ליהודים. מי אתם המבטרים על שטחים פה בשביל סמרטוטיות, חולשה? ולא יודע, אני מכיר את עם ישראל כעם גיבור. תלמדו מהחיילים הגיבורים. תלמדו מהחיילות שלנו הלוויות. עכשיו, היו פה כמה רמטכלים בצבא שרק מוכיח שלהיות רמטכל בצבא לא אומר עליך כלום, נהפוך הוא. אתה לא אמין, ואין לך מילה. כן, לדעתי זה באמת יום הכיפור. אחרי שהבהרתי לכם את זה, אנחנו באהבה ענקית רוצים להתייחס מרגע זה לקצת הודעות מאזינים, כי אין לי הרבה זמן, תכף מטטים אותי מפה. עוד מעט מגי תביבי, חדשות, עניינים. הנה הודעות שלכם, ויש איתנו מאזינים מגניבים. למשל, ירון צמח, ברוך הבא לתוכנית. יעקב בר-אור, אהלן, אהלן. ניסים בונפיל, שלום אחי היקר, ברוך הבא. אז אני לא לבד היום, מנחם, אנחנו פה, יש מאזין, יואב איתנו, ליאור כהן, מי זה? המדיה, אני איתך, אל תדאג. מי זה הגבר הזה? ברי, ברי כפרה, איזה חתיך ברי,
1: וואו.
0: איזה חתיך. תקשיב, קיבלנו כל מיני מידעים חשובים מאוד, אתה יודע, סקרים, דבר מאוד חשוב ברדיו, אבל קיבלנו גם ניפוי כזה, כל מיני, נקרא לזה, תתי סקרים, שבהם חודרים לעומקם של סקרים. אתם יודעים כמה חיילים מקשיבים לנו בסדיר? וואו, מגבניקים, כפרה, אני מתרגש. כמה תלמידים במכינות קדם צבאיות, חבר'ה הדתיים, הכיפות סרוגות, הלוחמים האדירים האלו, גיבורי ישראל שגם מיישבים את המדינה הזו באהבה ענקית, בידיים מפתחים לנו את הארץ הזו. חוות, תקשיב, זה מרגש אותי מאוד. ואני יודע שבדרך כלל, כשאני משדר בשש, אנחנו ים האזינים מכל רחבי הארץ, והיום בגלל שהיה פה איזה יום התרמה, ואני תרמתי את השעה הראשונה, אז אני לא יודע באמת כמה אנשים, האם רובכם איתי. אבל אני פה לא מוותר על אות. אני יכול לדבר בלי לנשום. אבל אני רוצה לתת גם מתנה בשביל הכיף, לפני יום הכיפורים. אנחנו נהיה פה אגב, ביום שני, בשעה 9 בערב. אתה יודע, ביום הכיפורים לא, אנחנו לא פה, לא בראשון ולא בשני. אבל אני ביקשתי בקשה מיוחדת, וקיבלתי את הסברכה, 9 בערב, במוצאי יום הכיפורים, אני ואתם נעביר אותה בכיף עם מוזיקה, קצת בדיחות, קצת עניינים, ונפתח את השנה החדשה באוסול, ואפילו נחפש את שלומית.
1: זאתי שבונה סוכה.
0: אני לא יודע, אני מחפש אותה, את שלומית שבונה את הסוכה. אבל עד שלא מסיימים את הצום, אני בחיפושים. בסדר? עירבתי את השבק, הרבתי פה חברים, באמת, כל מיני קציני מודיעין. נראה אם נמצא את שלומית. עכשיו, אני לא יודע אם היא שלומית או שולמית, נברר את זה ביום שני. בסדר? נראה אם היא בכלל בונה סוכה. אולי היא בונה משהו אחר. את זה נבדוק ביום שני. אבל יאללה. בואו ניתן מתנה שמאזינים מאוד אוהבים. סתם בשביל הכיף, אני רוצה לתת מוצר חשמלי לבחירתם, מתנת צומת חשמל, אני מדבר על סניף אחד שנמצא בירושלים, סניף אחד בתלפיות בירושלים. בחור בשם ניסים, גבר שבגברים, סניף של כל מוצרי החשמל, כל המותגים במחיר הכי טוב שתמצאו, וזה עם משלוח עד הבית. כן, גם אם אתם גרים באום רשרש, וגם אם אתם גרים בתל אביב, וגם אם אתם גרים בגליל, שצריך לייהד אותו. ואם אתם תבחרו את אייזנקוט, ואת כל הצד השמר רחם על עם ישראל, לא יישאר לנו, לא רמת הגולן, לא תישאר, הגליל לא יישאר. אני אומר לכם, יהיה פה פחד אלוהים. אנחנו צריכים, לפי הסימנים של בורא עולם, לתת פה בחירות רציניות, כולם לבחור, כולל הימנים הבוגדנים, שלא יוצאים לבחור, לאיים עליהם, סבא, סבתא, הורים, תתפסו את הנכדים שלכם, זה מתחיל להיות מסוכן, זה דור שטיק טוק, שמיק טוק, אוי ואבוי לנו. לתפוס אותם מהחמינדס ולקחת אותם. זה אם הם גברים. יש להם דבר ש... יש עבר לגברים שנקרא ביידיש...
1: חמינדס.
0: חמינדס. לבנות אני לא רוצה לדבר, אבל בנות יותר אמינות. הן יוצאות לבחור, הן מבינות... האימהות היהודיות, איזו סכנה תהיה לעם ישראל אם בבחירות האלה אנחנו לא... עכשיו, אנחנו נותנים מוצר חשמלי באהבה, ניתן גם בוסם, מתנת האתר Perfume.il, ואני רוצה לתת אוכל או לכלבים או לחתולים, מתנת Dogs for You. Dogs for You, המוטרפים האלה. זה עסק שהוא סיטונאי, שעוזר לבעלי חיים. זאת אומרת, מחירים פצצה, פיטמין, זה נוסחאות איכותיות ביותר לאוכל לבעלי החיים. וטוב חבר, טוב כלב חבר מאשר חבר כלב. זה מה שלמדתי, וצודקים. וצודקים. כמה חברים היו לכם בחיים שאתם רואים אותם בשביל כסף, ימכרו אתכם. בשביל חרטה, ימכרו אתכם. אתם יודעים מה זה למצוא חבר אמת? כלב הוא כזה. וכאלה שגדלתם איתם, חברים טובים, זה אנשים, אתה יודע מתי אתה יודע למדוד מה זה חבר טוב?
1: מתי?
0: שהוא ייתן את הדם שלו בשבילך בלי לשאול שאלות. עכשיו תעשו את השיעורי בית מי החבר שלכם. או החברה. לפעמים יש בנות שהן חברות יותר מחבר שהוא חבר. נשים, וזה, כן. נשים יותר חכמות מגברים.
1: ברור.
0: גם הרמב״ם מציין את זה בכל מיני מקומות. תגיד, האם דיברתי מספיק שטויות לרגע הזה?
1: מראה.
0: כי אני מכוון לכל מילה, אני מתכוון לזה. טוב, בקיצור, הבנתם את המתנות. עכשיו תשלחו את המילה... סליחה. סתם, סליחה. מה יכול להיות? סליחה. סליחה. קפלן, אני יודע שאתם לא מבקשים סליחה. אתם יכולים לרשום סליחה, שין, למד, יוד, כף א', שליחה. זה גם כי, אתה יודע, בקפלן איזה סליחה. איזה סליחה. אבל גם אתם חלק מהתוכנית ואתם חלק מאיתנו, ולכן גם לכם יש פה ערוץ פתוח. אנחנו לא ערוץ תבלה. פה אנחנו מקבלים את כולם. את הבריאים יותר ואת הבריאים פחות. 058-36-222-03 זה וואטסאפ וזה בחינם. תודה.

0: איך אני אוהב אותו. אני מכיר אותו כשהוא היה לוחם, הצבא. קראו לו אז מם. היום אתם יודעים שקוראים לו מתן. ולא סתם מתן, מתן חסן, יפה תואר, תותח, מקצוען אמיתי, וגם זמר מצוין. מנחם, חמינואידס. תקשיב רגע. אתה מסמן לי עם היד ואני, אתה יודע, אני פה. אתה יודע באיזה שעה אני ברדיו היום?
1: מתי?
0: וואי, וואי, וואי. עזוב. הכנתי פה דברים מיוחדים ומוזיקה ועניינים ופגישות, והיו פה חבר'ה וצבא, ואתה לא מאמין מה היה פה היום.
1: וואו.
0: יש לי מין תפקיד כזה מאוד מיוחד, שבדרך כלל אני לא מדבר עליו. אתם גם לא תדעו, רק ב... אתה יודע מתי... מתי... מתי אתה יודע שאתה מת? שמדברים עליך רק דברים טובים. בקיצור, היו פה הרבה לוחמים היום. אני לוקח כל מיני חבר'ה בפגישות אישיות ומשתדל להעביר אותם ליחידות עילית כאלה. לא משנה, בהזדמנות. אז הייתי פה היום ממש ממש מוקדם. אז אני טיפה, איך זה נקרא? I'm tired. בעברית, אני גמור. ואתה מסמן לי ואני לא רואה, אבל אתה מסמן לי משהו. מה אתה רוצה לומר?
1: אדר בן דוד.
0: אחותנו! היא לא מדברת, אתה יודע איך היא מנוזלת? נו, מה קרה, אדר? מה? קורה שבן אדם מתקרך. לא משנה, נניח לה, היא לא מרגישה טוב. כן.
1: כן. יש לה אחיין שמגיע לפה לפעמים, וגם שמענו אותו פה בשידור.
0: נווה!
1: כן,
0: נווה. אחלה נווה!
1: והיום נווה חוגג יום הולדת.
0: לא מאמין לך! היום יום הולדת! איזה מותק של בחור! אני אספר לכם שאני הגעתי לרדיו גלי ישראל, אז קיבלתי אולפן, אני משדר בגבעת זאב, זו נקרא לזה הסניף הכי מרשים של רדיו גלי ישראל, זה פה. עכשיו בגבעת זאב אני הגעתי, קיבלתי פה אולפן, שאתה יודע, אני אוהב צבע, אני אוהב שגעות, אני לא בן אדם על ה... אני לא 100, סבבה? אני 200. אני לא 200, אני 200. אז אמרתי, אוקיי, מה אני אעשה באולפן? אני רוצה להתחיל להכניס פה צבע, שטויות, קצת זה, דגלים, קצת פה, קצת שם, הכנתי פה אולפן משוגע. ואז נווה הגיע לרדיו, ככה הגרתי אותו, הגיע עם דודה שלו. אמרתי לו, שומע הילד, בוא רגע, קח תמונות שאתה אוהב, אנחנו נמצאים פה במקום רציני מאוד, לך תגנוב תמונות, לך תביא לי פוסטרים, מה שאתה אוהב, ותצייר לי כל מיני ציורים. הילד בן כמה הוא היום, אנחנו יודעים?
1: בן 12.
0: הוא היום בן 12. הוא לקח פה טושים בירושלמית, זה נקרא לורדים. בשפה הירושלמית, טושים לכם בארץ, אנחנו עם בתוכם, אנחנו קוראים לזה לורדים. הוא צייר פה ציורים, והילד הזה אנחנו חייבים לו אור וצבע, מה שהוא עשה לי פה באולפן. מזל טוב נווה, בשמי ובשם כל צוות התוכנית של המדינה, אוהבים אותך, אתה אוהב רדיו ואתה לא מפספס את התוכנית, זה אומר שאתה ילד מחונן. ילדים שאוהבים להקשיב לרדיו זה אנשים מאוד מאוד מיוחדים, ואתה מקסים ואנחנו אוהבים אותך, ומזל טוב בשמי ובשם גם מאזיננו. מה אתה אומר? גם המאזינים יאחלו לו מזל טוב. יופי, זה נווה. וואי, תודה שהפנית את תשומת ליבי לעניין. טוב, אתם ממשיכים לשלוח את המילה סליחה, אנחנו רגע נשמע שיר, ואז נצא להפסקת פרסומות. תמשיכו לשלוח את המילה סליחה. סתם, מילה כזו שבאה לי בכיף, אני מחלק פה אחלה מתנות. אני יודע שזה מוזר, לא הייתה לי שעה ראשונה, ורק עכשיו אנשים חוזרים לרדיו ואומרים, המחוסל הרדיופוני הזה משדר היום, והתשובה היא, כן. מנחם מן היקר עורך התוכנית, אדר בן דוד המפיקה, לי קוראים אלעד עמדי, כולם יצאו מפה היום, יצאו מוקדם, אתה קולט? כולם... אתה מפחד מהחושך?
1: אבוילת.
0: קצת. טוב, אני יכול להתחנף לבורא עולם.
1: תמיד.
0: דיברתי על סבא שלי, אנחנו לפני יום הכיפורים, דברים קצת חשובים ולא רק שטויות. לקחתי תפילה מתוך הבית הכנסת הקורדי, בשכונת נחלאות בירושלים. יש בית כנסת שנקרא בית כנסת העמדים. שבנה אותו הרב יצחק עמדי, זכר צדיק לברכה, וסבי דוד עמדי, זכר צדיק וקדוש לברכה. לוחמים אדירים, אוהבי ישראל, תלמידי תורה, עשו את כל מה שביקשו מהם בעם היהודי. גם לימוד תורה, גם דתיים בצורה בלתי רגילה, וגם לוחמי על, שעשו פה דברים מדהימים, שיהיה פה עתיד לעם ישראל. לדוגמה, סבא שלי, עוד לפני שידעו מה זה המסתערבים, הם עשו את זה אז, בקום המדינה, הם באו לפה בשביל שיהיה לנו ארץ ליהודים. ואם היום אתם תבחרו במשהו אחר ולא בצד הגדול והנכון, הצד של אלוקים, אנחנו נאבד את מה שהדור ההוא עשה פה למען עם ישראל. ואל תשכחו את זה. בסדר? אז בבית הכנסת אני, אתה יודע, בהגדרות של הדתיים אני נחשב חילוני, אני ואלוקים אני נחשב מסורתי, כי אני לא, אני לא בחור דתי, אני בחור שמאמין באלוקים ועושה המון. עכשיו, אני לא בא לטפח, פשוט הייתי ילד בבית הכנסת והוא לוקחים אותי, תבוא לבית כנסת, הוא היה אומר לי סבא שלי, זכרו לברכה, תעלה לבית כנסת. אני רציתי להסתובב בחוץ, רציתי לזרוק הפרסקים על בנות, ילד בעייתי, אומר לך, הייתי ילד קטן, בעייתי. ואני זוכר שהייתי עולה לבית הכנסת, אז הייתי יושב שם בתפילה, וכולי כאוס כזה, וואי, מה, בכוח עכשיו, לא, לא רוצה, לא, סבא, לא רוצה, לא רוצה. ואז הייתה את התפילה שנחרטה לי בראש, בצליל ובנוסח הקורדי. אתם כולם מכירים את השיר הבא, עשיתי מין טרק כזה מיוחד שמזכיר לי את הנימה ואת השירה ואת הלחן מתוך הבית כנסת של סבא שלי, זכרו לברכה. וזה מה שאני זוכר, בסדר? אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך. זה הנימה הקורדית, זה מה אני זוכר. ואז עשיתי את הטרק הזה. אכלתי את הראש מספיק כדי שיבינו שזה.
2: כן.
0: זה נקרא אמן, פשוט מאוד. כן, ויש את זה ביוטיוב עם...

0: רק להשוויץ, אברהם אבינו היה קורדי.
1: זהו, שותק, לא מדבר יותר מילה. קורדי! אור כסדים, קורדיסטן.
0: לא עיראק, לא עיראק, עיראק זה בבל.

מגניב. איך אתה מחבר קורדים עם אשכנזים? כאילו, אנחנו נחשבים ספרדים, ואשכנזים, נגיד, איך חבד וקורדים משתלב? קבל. בבית הכנסת של סבא שלי, שנמצא בנחלאות עד היום, רחוב הרב ניסים, לא משנה, בקיצור, עזוב, אכילות ראש, בית הכנסת העמדים זה בכנסת, בית כנסת מאוד מוכר בשכונת הקורדים בירושלים, ומי שהיום מנהל את בית הכנסת, כי רובם כבר הלכו לעולמם, צדיקי עולם, הגיע בחור מדהים בשם הרב מרזל. הרב מרזל הוא איש חבד, חוכמה, בינה ודעת. הוא לקח את בית הכנסת, והפך אותו לישיב, איך אתה אומר את זה? בישיב, ששם הוא עוזר לכל כך הרבה אנשים. מכל נקודה, מכל כנפות העולם, מכל כנפות תבל, מגיעים לבית הכנסת הזה. הרב מרזל בשכונת הקורדים, וואו מה שהוא עשה מבית הכנסת. אז אני, יש לי לינק מאוד רציני, גם כקורדי, אתה יודע, כספרדי, ואימא שלי מרוקאית, וגם אשכנזיה, אני כל הכאב בטן היהודי הישראלי, הכל, קורדי, מרוקאי ואשכנזי, באנגלית, וואי, וואי. עכשיו אתם מבינים את ה... יופי. וחבד, כשהגיעו לבית הכנסת, והכרתי את הרב מרזל, שהוא איש נדיר ביותר, אז הכרתי גם את הרב שהיה נותן, בויה הוא היה אומר, קניאבסקי, כן. ואז הכרתי מי זה הרבי מלובביץ', ואז הבנתי מה זה חבד, ואז הבנתי שהדת שלנו היהודית מחברת את כולם, וחבד מכבד את כולם ומחבק את כולם, וככה נהיה לי לינק לחבדניקים, בגלל זה אני גם מאוד מוכר במגזר הזה. אז יאללה, הרב מרזל, הרמתי פה לכולם, נכון? איזה מילים, יאללה. כן, אבל אני גם עושה מסיבה אחרי יום כיפורים, זה שכחתי לומר לכם. פרסומות מיד חוזרים.

0: חזרנו מהפרסומות, קבלו שיר חדש ויוצא מן הכלל של בר צברי, אח יקר ואהוב, מוכשר, אלוף עולם, זמר השנה שלי.
1: מצא

גבריאל וידאנו זה מאזין ששואל אותי, האם רומני זה ספרדי או אשכנזי? אני מברר לך את זה מיד. ביררתי. הרומנים זה המזרחים של האשכנזים.

0: יותר.
1: אני גם לא רוצה יותר, אבל אתה לא מאמין מה מנחם אומר לי. מני, מה אמרת לי? פרסומת מה?
2: פרסומת זהב.
1: אני לא רוצה לקרוא לזה פרסומת, אני רוצה לקרוא לזה פרסומת ערד, רוצה לקרוא לזה פרסומת כסף, פרסומת בדיל.
2: לא, אתה תשמע מה הפרסומת, אתה תבין למה זאת פרסומת זהב.
1: גבירותיי ורבותיי, גולד קומרשל.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
1: איזה יופי. תשמע, אלה אנשים שהייתי רוצה לעבוד איתם. הייתי רוצה לפרסם, אני הייתי רוצה לסיים להם את הפרויקט. אתה יודע, תשמע, יש להם מחירים פצצה, וגם אני ביררתי. אני מודה ומתוודה. אחלה מקום. טוב, יאללה, נדבר על זה בהמשך. אני לא בנוי לשדר שעה. זה מוציא אותי מדעתי, מנחם. הזמן טס, עברה השעה.
2: לא יאמן.
1: יקי אדמקר, תשמע טוב. אני... יקי!
2: עשה מצווה לפני כיפור, מה אתה נופל עליו?
1: גם אני עשיתי מצווה לפני כיפור, ויתרתי על שעה, מה? זה לא ויתור?
2: בטח.
1: יקי, יקי, אתה חייב לי. טוב. סיימנו כמעט את השעה הזו. אנחנו נעביר את השידור ממש עוד מעט למגית הביבי וחדשות היום המיוחד. ביבי נתניהו צריך לנאום עוד מעט פתיחת קמפיין הבחירות, ונאחל בהצלחה לבנימין נתניהו. אני רגע אגיד כמה מילים לפני הסליחה, שאני באמת יצום טוב. אני צריך לצום השנה הזאת, כי עשינו פה... קצת דיברתי לא יפה. קצת בשפה אולי בוטה כלפי קפלן. דיברתי בצורה בוטה כלפי בנט. צורה בוטה כלפי אלו שלא בצד הנכון לטעמי. ואני רוצה לבקש מעם ישראל, מהמאזינים שלי, שאולי נפגעו מהדברים. אני מבקש סליחה אמיתית מתוך הנשמה אם מישהו מהמאזינים שלי נפגע. אם לא התכוונתי, וזה בא באמת בתום לב, ומישהו נפגע, אני מבקש סליחה. אבל אם פגעתי בכם בכוונה, באין צדק, אני אעשה את זה גם בשנה הבאה. בנט, לא יעזור לך גם אם אני עצום 60 שנה רצוף. זו הדרך היחידה שאני אשתוק כלפיך, כי אז אני לא אחיה 60 שנה לצום רצוף. אבל מה שאתה עשית בבגידת הקול, שלקחת את הקול שלי, אתה בגדת בקול שלי, בבחירה שלי, ואתה שיקרת במצח נחושה, ואתה ממשיך לדבר שטויות, ועוד יש אנשים שהולכים אחריך, אני לא יודע. בורא עולם דרכך מראה לעם ישראל, זוהי דעתי, איך אסור להתנהג. אבל עכשיו בא לנו עוד אחד, אייזנקוט. עכשיו בא לנו, אתם יודעים, אייזנקוט, בנט, זה יאיר גולן ומנסור אבס. עכשיו תחשבו מה יקרה פה כשאלה יעלו לשרטון, חס ושלום.
5: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: תודה. זהו, אז סליחה, אני מבקש מאלוקים, מהאנשים, מהמאזינים, מהבליינים, לכל מי ש...

0: פגעתי בו, לא במכוון. באמת, בלי צחוקים עכשיו, עזבו שטויות, סליחה, סליחה, סליחה מעומק הלב. אני אשתדל להיות בן אדם יותר טוב בשנה הבאה בעזרת השם, אחרי הצום הזה, ושהצום הזה יעבור לנו בסדר ויעבור לנו בטוב. אני לא אומר צום קל, זו לא הברכה הנכונה. שיהיה צום מועיל, שהצום הזה, אני ועוד מיליוני בני עם ישראל, יהודים, שממשיכים את המסורת של העם הזה. ואם אתם מגלים מדי פעם בטיקטוק כל מיני כאלה שרוצים תשומת לב, אני לא צם, אני עומד לעשות משתה, אני הולך לראות סדרות, כל אחד שיעשה בבית שלו מה שהוא רוצה. אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו יהודים. כל אחד יעשה מה בא לו, אני לא פה מטיף לאף אחד שום דבר. אבל אנחנו העם היהודי. קיבלנו להיות העם הנבחר. אלוקים בחר אותי, אותך, אתכם, להיות העם הנבחר. ומה שהוא ביקש זה פשוט להמשיך את היהדות הלאה, ולא להיות כשאר הגויים. זה מה הוא ביקש. עכשיו תעשו עם זה מה שאתם רוצים. זהו. שיבוא רק טוב לעם ישראל, רק בשורות טובות. מנחם, אתה רוצה להוסיף משהו?
1: לא, אני חייב להגיד שנהניתי פה לאורך השנה, ו...
0: אתה תפקיד חדש, אתה קיבלת פה, אתה יודע, להיות עורך תוכנית לא פשוטה בכלל, להיות עורך תוכנית כמו שלי, זה לא עורך רגיל בתוכניות חצבת שלנו, אנחנו לא מזלזלים באף עורך, אבל לערוך תוכניות ולא שלי, זה פחות מקשה ועוד כמוני.
1: יצא לי לערוך פה עוד כמה תוכניות, אני עורך עכשיו עוד כמה תוכניות.
0: אתה גם אגב נחשב לעורך אקטואליה, יוצא מגדר הרגיל, יש לך את היומן לילה פה שאתה אחראי עליו, זה אחד היומנים האקטואליים החשובים, המיוחדים והנוגעים לכולם. יומן לילה, בכל ערב, מתי אתם שודרים? 9, נכון?
1: כל ערב ב-10, ביום חמישי ב-9.
0: ב-9 זה 5, אוקיי.
1: ואני אגיד לך משהו, הקלטנו מראש, היום ראיון עם חבר הכנסת משה סעדה.
0: אוקיי.
1: והוא הביא כותרת, אני אומר לכם, תאזינו.
0: וואלה.
1: אתם תאהבו את זה.
0: יאללה, חבר'ה, תראו, אנחנו, אני גם... תגיד, איך אני מתחנף אליך? בסדר, לא?
1: כן.
0: 9 בערב, היומן, ביחד עם מנחם, חמינדס מן. תורידו את החמינדס. אוהב אותך, אחי, תודה רבה על שנה מופלאה. זאת הזדמנות גם להגיד לבן בוחבוט, אתם מכירים אותו בתור בן בבחבבת, שהשנה הוא עזב אותנו, היה עורך התוכנית הרבה מאוד זמן, ואני אוהב אותו, אהבת אמת, אנחנו מתגעגעים אליו ממש. נגלה שנולדה לו ילדה, או אני לא, זה, נולד או ילד או ילדה, אבל אנחנו נברר, וזאת התרגשות אדירה שלנו, לאחל לו שנה טובה, וגמר חתימה טובה. וזה היה חלום חיה, ובא לו הילד, ובגלל זה הוא גם עזב את התפקיד פה, ואנחנו מתגעגעים אליו. ואז אתה הגעת, וזה עושר גדול, שמשלבים פה עולם חרדי, עולם דתי, עולם חילוני, כל עם ישראל נמצא בתוכנית הזו. גברים, נשים, ביחד, לעשות את תוכנית הרדיו, שאנחנו מתיימרים להיות תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל. סליחה שאני אומר את זה עלינו, אבל זו השאיפה שלי, להיות הכי מואזן והכי טוב בישראל, למען עם ישראל, ועתידו, כן, מני?
1: אתה יודע, שרדת אותי לגמרי, כי כל חרדי שבא אליי ואומר לי, מדי, אני מאזין לו, אתה יודע מה אני עונה לו? אז ששואלים אותך בסקרים, תגיד שאתה מאזין
0: לו. ברור, דוסים, תקשיבו, אחים שלי. ששואלים אתכם בסקרים, למי אתם מאזינים, ואתם מאזינים לי המון המון שנים, עוד מהמקום הקודם שלי. ואז שואלים חרדי, והם לא נעים להם, כי אתה יודע, הם במגזרים כאלה של, אתה שומע רדיו? אני חרץ משלום, אני אוכל רק חמינדס. והם מקשיבים לי. מה אכפת לכם? אני צריך אתכם בסקרים. איך אני אביא פה רייטינג גבוה? שגם הדוסים יגידו שהם איתי. כי אתם איתי. הנה, שוב, יש לי על מה לצום, נכון?
1: כן.
0: סליחה. איך אומרים סליחה ביידיש?
1: אנצ'ולדיקט.
0: אנצ'ולדיקט?
1: כן.
0: אנצ'ולדיקט?
1: דיקט.
0: דיקט.
1: אנצ'ולדיקט.
0: אנצ'ולדיקט. אנצ'ולדיקט?
1: עדיף סליחה, אז לא.
0: אוקיי, בוא נגיד סליחה ובוא נרגע. טוב, בוא נשים רגע עוד איזה שיר מגניב כזה, רק ככה בשביל הכיף, כי עוד יש לי טיפה זמן. על מה נלך? על מה נלך? על מה נלך? אני מחפש בינתיים כזה. רציתי לסגור עם כולם גנבים, אבל אז הייתי צריך לצום עוד יום. יש לי. יש לי, יש לי. יאללה. דעימה כזו כיפית ומגניבה לפני הסוף. הקטע הזה כחבוד גדול, טריביוט מחווה ענקית ליהודה פוליקר שאני אוהב אותו אהבת אמת. זה נקרא טרנס אוריינט במקור, אבל עכשיו בגרסה טיפ טיפה אחרת, קצת יותר עדכנית. כמעט כמעט סיימנו, רגע רגע, היידה! תזכרו רק טוב מאיתנו, שמחה בלב כל ערב, 6 עד 8. ובקרוב בעזרת השם תהיה לי בשורה טובה לאוהבי הרדיו באופן כללי. זה בשורה שתבוא מהמלאך שלנו שקוראים לו צביקה ויוסי. זה עוד מלאך, שני מלאכים פה. איזו בשורה תהיה בעזרת השם אחרי החגים. אתה מצפה לזה?
1: בטח.
0: גם אני. מוצאי כיפור, אנחנו פה בתשע בערב עם תוכנית מוזיקה כיפית. אחרי הצום, שיבוא על כולנו רק טוב.

0: אז אין לי... מאזינים, מאזינים! הם שלחו את המילה סליחה. יואו! אין לי זמן לחייק. קדימה, תן לנו את הפקודה. מי הזוכה הגדול? או זוכה?
1: שירי יובל.
0: שירי יובל, אני יובל או יובל, אני לא יודע. חבר'ה, מתנצל, צומויל, ניפגש פה ביום שני בערב, ועד אז שייכנס בכולכם רק טוב, פרסומות. מגי! מגי!

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים. אני יודעת.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.